0: i ett större spel. Som, och du får fylla i Boris här, du som kan mer, men som jag uppfattar då teorin som presenteras i den här och flera artiklar, så är det som att nu jobbar man upp mot en sista slutstrid nästan mellan den nya generationen under Xi Jinping och den gamla generationen under Jiang Zemin, som alltså fortfarande är vid liv och han har sina allierade och har inflytande och så vidare. Och nu vill Xi Jinping en gång för alla göra sig av med den gamla Jiang Zemin-faktionen. Så då gör man dels det här med pengatvättmannen som förs iväg i en rullstol och ska pumpas på information. Men också så handlar det om valet till chefsminister i Hongkong och om relationerna till Nordkorea och mordet på Kim Jong-nam och kolimporterna från Nordkorea. Oerhört komplext och intressant.
1: Mm. Vi saknar så extremt många pusselbitar här i spelet helt enkelt. Men bara för att plocka lite saker ur här och där. De kan ju också ha plockat in honom inte bara för att få mycket skit på Jiang Zemin och den falangen och fraktionen, utan också för att skydda sig själva. För att som jag sa, han är ju hela partielitens pengatvättare. Så han är ju vet en hel del om Xi Jinping och hans kompisar också. Så det är bra att hålla honom isolerad helt enkelt. Så inte motparten gör samma sak. Det man liksom måste grubbla och fundera på, det jag har försökt fatta de senaste två veckorna sedan vi började tala om att vi ska prata om Kina. Det är ju vilka underliggande politiska linjer som skiljer de här åt. Alltså vad står de för när det gäller Kinas inre utveckling och vad står de för när det gäller utrikespolitiken. Och här är ju Kina ändå väldigt sluten. Alltså det är väldigt svårt att se var det är sånt som är intressant att veta. Hur skiljer de sig åt sin syn på de två nya sidenvägarna? Skiljer de sig åt i sin syn på Sydkinesiska sjön och så vidare? Och hur ser de på motsättningen stad, land i Kina? Hur ska den kinesiska ekonomin utvecklas? Och alltså en mycket fluffig och inte alls belagd tolkning jag själv gör efter att ha trängt in i partidokument och annat som är synligt, det är ju att Xi Jinping och hans falang står för en mycket, alltså en fanatiskt hård satsning på modernisering helt enkelt av Kina. Det syns i de stora utrensningar man har gjort i militär och också varit med i säkerhetsapparaten. Man vill gå mot ett mycket mer högteknologiskt försvar. Men Jiang Zemin har ju varit väldigt starkt fotad i tung industri, i militär och säkerhetsapparat. Och där finns det en tydlig motsättning då om vilken väg Kina ska gå. Och då uppstår ju behovet av utrensningar. Och som är på gång att bli ganska drastiska i Kina. Och det är intressant därför att Xi Jinping har ju annars gjort sig ett namn som dels antikorruptionspropagandist. Men också som en person som faktiskt har månat då om partikadern. Och du kan avsättas och så vidare, men du får behålla liksom privilegier och sådana saker. Han har varit väldigt mån om rehabiliteringar, att låta barn och barnbarn till sådana som rensades ut under kulturrevolutionen och senare, att de får behålla poster även högt upp i partiet för att visa liksom att för att skapa en enighet i partibyråkratin, att vi kan vara osams och så vidare, men vi tar hand om det våra. Men man har ju haft en ganska hårda utrensningar här nu och hård inre partikamp och även rätt många självmord alltså i den kinesiska partihierarkin. Så jag tror vi går rätt blodiga utrensningar. Och det här med det kinesiska importstoppet för nordkoreanskt kol är hyperintressant därför att det är en jävligt märklig åtgärd. Därför att nordkoreansk kol kan ju inte låta så där speciellt bra. Men det nordkoreanska kolet står alltså för de har ett väldigt högvärdigt och bra kol, antracit, och de står alltså för 85% av Kinas

0: med för kinesisk stålindustri, så måste man ha Larryong här gör ju en länk, gör vissa antaganden om att man gör det som ett led i det politiska spelet, och att man är upprörd bland annat över att Nordkorea med största säkerhet låtit mörda Kim Jong-uns halvbror. Men att skjuta grundskott mot kinesisk stålindustri som hämnd för detta, det verkar mysteriöst, icke-rationellt. Så att det är en fascinerande utveckling som med rätt många frågetecken.
1: Den här Larryong som har skrivit åtminstone två av de artiklar som vi har om det här på Bubbla just nu. Vem är det egentligen? Vet du någonting om skribenten och källan här?
0: Har ingen aning om vem Larryong är faktiskt.
1: Jag är ofta nyfiken på sånt där, så jag kollade upp de här Epoch Times.
0: Mm.
1: Och som jag förstår det så är Epoch Times en Falungong-affilierad tidning.
0: Va?
1: Så jag tror det. De är oppositionella exilkineser som motiveras, alltså som jag tolkar det, det står inte rakt ut, men som jag tolkar det så är Epoch Times en del av Falungong-rörelsen. De nämner Falungong på olika sätt när de beskriver sig själva, att det är ett sätt att ge en röst åt kineser i resten av världen, inklusive då, alltså på engelska språket, för att sprida en alternativ bild och en röst för oppositionella kineser. Och de refererar alltid till Falungong.
0: Ja, vi har haft Falungong-länkar, rena Falungong-länkar från dem, minns jag.
1: Det är alltid värt att fundera på vem som är
0: definitivt
1: öppen avsändare, ja, och dold avsändare. Man får sån här information. Jag tycker det är rafflande det här. Det är bättre än en James Bond-film. Det är bättre än tre James Bond-filmer. Med de här miljardärerna som blir kidnappade, eller blir de egentligen kidnappade, är det själva verket en front för att de håller på att byta sida i något sånt här pengatvättspionspel. En nordkoreansk potentat blir mördad i Malaysia, lönnmördad på ett spännande sätt på en flygplats. Och hur har det i själva verket att göra med strider mellan två falanger inom det kinesiska kommunistpartiet? Jag brukar känna att intresset för Kina ibland är lite överskattat. Folk säger att Kina är så viktigt, det är det viktigaste landet och alla måste lära sig kinesiska. Men just idag så önskar jag nästan att jag kunde kinesiska, så jag kunde penetrera en djupare i de här historierna.
0: Nej, alltså jag har ju låtit Kina vilja länge sedan jag började fördjupa de här två senaste veckorna. Och som jag tror jag nämnde i förra programmet, de har ju fantastiskt intressanta debatter, alltså till exempel när vi pratar om allt oftare nu historiesyn, och det finns ju en extremt intressant kinesisk antik också som är väl värd att gå tillbaka och studera för att bättre förstå vår samtid och hur man bör leva och vara. Så att jag ska fortsätta få sjunka i Kina lite grann.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: radiobubbla. Jag hade gärna grävt ner mig i den här artikeln om datorer och poesi, sonett-tävlingen på Dartmouth. Men ja, det går inte där, för det finns inga diktexempel i artikeln.
1: Nej.
0: Det är helt obegriplig miss, va, i den här artikeln. Att man skrivit lång, lång text på AP om tävlingen och Turing-testet. Kunde de lura juryn att de var människoskrivna dikter och så vidare. Men vi får inte läsa några exempel på dikter, vilket gör att jag tänker faktiskt inte ens bevärdiga den här saken om jag inte får läsa upp dikterna.
1: Men jag tycker inte släpper det, men det är intressant, för att jag läste en artikel i Boston Review i veckan som jag kanske borde ha länkat egentligen. Det där om ett projekt på MIT där litteraturvetare och IT och AI-folk jobbar tillsammans. Där man sällsynt gott hopp om att kunna skapa väldigt bra poesi med hjälp av AI. Så att jag tror faktiskt att speciellt sonetter känner jag på mig alldeles utmärkt att skapa med hjälp av datorer faktiskt. Det är egentligen en fråga om jävligt mycket input. Så att det är mycket möjligt att poesi nu inte är bra, men jag kan definitivt tänka mig konstfärdiga och vackra sonetter i framtiden.
0: Det tror jag också. Jag tror att poesi, det är som schack eller någonting. Det tar ett tag innan datorerna kommer i kapp, men sen kommer de kunna göra riktigt, riktigt bra poesi. Det tror jag definitivt. Vissa former, när det finns lite striktare versmått och sånt där, så har ju datorerna en otrolig edge, för att de kan leta igenom hela ordboken och mer, för att hitta ett ord som rimmar, och de kan slå upp allting. Liksom. Men det är jätteintressanta dikter, tror jag. Och verkligen också djupt tankeväckande, djuplodande intressanta dikter.
1: Ja, alltså jag ser ju framför mig hur vi kommer att få helt andra kärleksrelationer i framtiden. När folk ska ragga, liksom, då kan de bara ta reda på några punkter om föremålet för en kärlek. Och så knappar de in det och så får de ut en sonett de kan liksom mejla eller sms över. Det blir mer civiliserat och höviskt på något sätt.
0: Mm.
1: Det kan bli jättefint för relationerna mellan könen.
0: Vilken intressant spaning du gör, Boris. Alla får sonetter i framtiden.
1: Ja, men det är väl ett vackert tanke. Ja.
0: Det är jättefint.
1: Och den kan bli personligt anpassad också. Alldeles personlig sonett. Man behöver inte liksom få en sonett som skrevs för 300 år sedan till någon annan, utan du får din egen sonett. Det är jättestort.
2: Frågelådan!
3: Säg snälla frågelådan, jag har bekymmer med min fästman. Vi brukar ofta gå på bio och teater tillsammans, och varje gång står hans hår rätt upp så att det skymmer sikten för de som sitter bakom honom. Visst kammar han sig, men det hjälper bara en liten stund. Vad ska jag göra?
4: Svar till fästmö till en rotborste. Det är så enkelt, så. Ge honom bara en tub Bris hårkräm och säg åt honom att ta lite av den varje morgon när han kammar sig. Då ska ni se att han får luktigt hår som ligger hela dagen. Bris hårkräm är den nya hårkrämen som bygger på allt man hittills lärt om hårkrämer. Bris hårkräm tänjer till och med det motsträvigaste hår.
0: Radio Bubbla. Migrationsverket visste inte att kryssningsfartyget Ocean Gala, som ska bli asylboende i Härnösand, var på väg. Betalar 5,6 miljoner i veckan från första asylsökande som flyttar in. Så vi pratar lite om problem, och här har vi en riktigt äkt svensk lösning. Vi rapporterade tidigare om Ocean Gala, det stora kryssningsfartyget, som har chartrats av Migrationsverket för att husera 1790 flyktingar, har jag för mig att det står, som ska bo på den här båten. Den är klar, den har 120 anställda ombord, och den har catering, och det är helt enkelt ett kryssningsfartyg. Inte så dumt, inte dumt att bo på kryssningsfartyg.
1: Nej.
0: Problemet är bara att det är väldigt dyrt, det kostar 290 miljoner om året. Och man har skrivit på ett mycket märkligt avtal med ett företag som heter Floating Accommodations Sweden AB. Och Migrationsverket ursäktar sig och säger att vi har brassat på ordentligt med priset för att vi skulle få något fartyg som var intresserat. Det här kostar mycket pengar, och då måste vi göra det intressant för att de ska ställa upp. Kruxet här, va, det är att Willis Åberg på Migrationsverket, han erkänner att när avtalet skrevs förra året så var det en pressad situation på Migrationsverket. Och sen säger han att ja, vi skulle inte ha skrivit det avtalet idag. Avtalet som alltså bland annat innefattar att de betalar inte för hur mycket de utnyttjar båten, utan de betalar hela 290 miljoner per år om det så bara flyttar in en enda asylsökande på båten.
2: Mm.
0: Och nu har man alltså ångrat sig. Man vill egentligen inte ha det avtalet, men man har redan skrivit på det. Men, det står också i den här artikeln att i april i år, om jag minns rätt, tror jag att april i år, så hade man en klausul i avtalet som sa att om inte leverantören hade fått alla tillstånd på plats så skulle avtalet bli ogiltigt. Så att man hade uppenbarligen en chans för ett par månader sedan att dra sig ur det här. Men istället så gav man dem uppskov. Man flyttade fram tidsgränsen. Och nu tror man ändå att man ska komma under. För man säger att enligt avtalet ska vi kunna flytta in den 2 juli. Nu är det den 14 juni. Och det krävs en del tillstånd och anordningar för att man ska kunna flytta ombord. Men företaget säger själva att allting är klart. Alla tillstånd, personalen är på plats, vi är redo att köra. Och det kanske mest pikanta av allting är då att Migrationsverket visste inte att Ocean Gala var på väg till Utansjöhamn. De fick veta det att båten kom. Det är svårt att toppa det här. Men nästa vecka kommer de komma på någonting som är ännu galnare. Vi kommer häpna igen och tappa hakan. Men just nu känns det som att det är svårt att toppa kryssningsfartyget Ocean Gala.
1: Alltså jag säger så här att jag avskyr svenska byråkrater. Jag tror de inte har speciellt mycket intelligens faktiskt. Men det här är så kodumt alltså. Så att jag finner det omöjligt att det här är dumhet. Så att man får ursäkta min... Sent och kvällarna blir alltid konspirationsteoretisk, men om det någon dag uppdagas att någon på Migrationsverket på något sätt är släkt med någon som har ett finger med att äga det här kryssningsfartyget, så skulle jag inte bli så jätteförvånad, för det här är bara för dumt helt enkelt.
0: Ja, men det du säger nu, det är en väldigt intressant aspekt, för det här företaget Floating Accommodations Sweden AB, det ägs ju av någon. Det här är ju någons företag som tjänar en satans massa pengar på den här affären.
1: Ja.
0: Och så är det med alla de här migrationsdebaclen. Bert Karlsson är i rampljuset, men förutom Bert Karlsson så finns det en stark tendens till att man undersöker inte det. Jag tycker att det är den mest intressanta frågan i hela den här artikeln. Vem är det som äger Floating Accommodation Sweden AB och har gjort ett otroligt kap här?
1: Ja.
0: Och det skulle jag gärna se att SVT och andra nyhetskanaler ägna sig åt att gräva lite grann. Men det gör man inte. Utan man sluter helt upp bakom den här svågerkapitalistiska, korrupta verksamheten. För att alla flyktingboenden, alla lägenheter som hyrs ut till Migrationsverket, allt det här, det är en mångmiljardindustri vid det här laget.
1: Ja.
0: Nu sitter folk och cashar in pengar, och det är inte bara Bert Karlsson. Det sägs att han är störst, men det är inte bara Bert Karlsson som sitter och håvar in de stora pengarna här. Och det här är ju liksom den här idén att man ska ha en stor kryssningsfartyg. Det var ju inte att Migrationsverket kom på den idén och desperat vädjade till rederibranschen och sa, snälla, kan inte ni fixa ett kryssningsfartyg till oss? Utan det här är ju någon som har kommit på att nu sitter staten och pumpar ut pengar för att husera flyktingar. Och vi har den här båten över. Vi skulle kunna tjäna mer pengar på att hyra ut vår båt till, som flyktinganläggning, än att hyra ut den som kryssningsfartyg.
1: Mm.
0: Så här finns det ju folk med ekonomiska intressen, men de blir inte granskade. Nu har jag bara för sakens skull, lite symboliskt här, slagit upp det här företaget på bolagsregistret.
1: Ja.
0: Och nu ser vi att det är registrerat år 2015. Jag har inte lämnat in något bokslut än, så vi har inga siffror.
1: Oktober 2015 till och med.
0: Ja, adress på Stureplan i Stockholm och vd heter Espen Tandberg. Espen Tandberg har i övrigt inga bolagsengagemang i Sverige. Han kanske är, ja, vad kan han vara, norrman eller sånt där kanske. Tittar man lite på Google kan man se, men vi ska inte göra det här liksom live i radion, men man kan se han är en norsk skeppsmäklare som bland annat har eventuellt försnillat miljoner från en svensk bank. Han lånat massa pengar som har försvunnit och verkar vara en på många sätt oseriös och mystisk person. Han jobbar också för Rolls-Royce AB. Ja. De här sakerna vore spännande om någon grävde i. För där tror jag man har liksom förklaringarna som gör att det här blir mindre obegripligt.
1: Ja.
0: Det är helt enkelt en enorm korruptionshärva där folk sitter och skor sig på skattepengar. Men det kan inte förklara att den unga mannen som våldtog en 13-åring i Mariestad, att han inte blir utvisad, att han inte ens får fängelse. Han får vård. Han får vård istället. Och det kan heller inte förklara att... Eller kan kanske förklara att... Man låter jihadister söka asyl och på det sättet freda sig mot polisen. För trots allt så blir den jihadisten och för all del den här våldtäktsmannen. De blir ytterligare en pinne i protokollet som man kan stoppa in på det kryssningsfartyget. Mer pengar till vem det nu ens äger Ocean Gala. Det är riktigt, riktigt sjukt. Det är riktigt sjukt det som händer i Sverige just nu. Jag vet att det blir mycket snack om invandring och problem med migration och sånt där. Men... Det är häpnadsväckande stort och allvarligt det som händer.
1: Om man tittar på de här pengarna, alltså 5,6 miljoner i veckan. Vi har inte den nyheten på bolag, den dyker säkert upp. Men jag satt en stund idag och svor över nyheten att kulturnämnden i Strängnäs har beslutat att 600 000 kronor om året är en för hög kostnad för att ha kvar Strängnäs museums samlingar, som man skrotar dem. Och det innebär alltså att en av Sveriges äldsta städer med ett av de viktigaste historiska arkiven ska man bara sprida, alltså till tippen, till återvinningen, och man skänker bort om någon vill ha det. Det är för att 600 000 om året är en för hög kostnad.
0: Men bor det för 600 000 om året, så kan vi ta hand om en flykting. Kanske två eller tre flyktingar till och med.
1: Ja, du får en hyttplats på den jävla båten i en vecka.
0: Ja. Jag tror att alla de här sakerna... Det här kan inte fortsätta. Det finns en absolut gräns för hur långt man kan dra de här sakerna. Och förr eller senare så svänger pendeln tillbaks. Saker och ting normaliseras. Och på ett typiskt svenskt sätt så kommer man lägga det här bakom sig. Och lite grann glömma att det hänt. Man kommer inte prata så mycket om det. Och sen kommer man ha en marginellt rimligare politik som inte utsätter i landet och hela befolkningen för enorm fara som det är nu. Men det jag är inte så säker på, men det jag hoppas innerligt, det är att folk ska komma ihåg, att folk ska minnas det här. Att folk ska komma ihåg namnen, att folk ska komma ihåg namnet Åke Nyqvist, åklagaren som bestämde sig för att en våldtäktsman som våldtog en 13-åring, han ska inte utvisas, för han är ändå så väl etablerad i Sverige. Jag hoppas att folk kommer ihåg namnet Åke Nyqvist och Espen Tandberg och Willis Åberg och alla de här människorna. Och att de inte ska få fortsätta när pennen svänger, som om inget hade hänt, som om de hade varit rimliga människor hela tiden.
1: Nej, alltså jag, du har blivit så märkligt hoppfull här om det här med pendeln svänger. För att frågan är hur pendeln ska svänga. Det vi ser nu är ju en kokopolitik på alla sätt. Och där man gör våld på rimliga principer om att människor ska arbeta och göra rätt för sig. Man ska inte belöna brottslighet, våldtäkt och dagdriveri. Och det är den politik vi ser i Sverige idag. Och man ska uppmuntra människor att vara beroende av staten och så vidare. Jag tror inte att pendeln kommer att svänga tillbaka. För det skulle i så fall innebära att man ska säga att alla ska arbeta och göra rätt för sig. Ingen ska leva på staten och på andras arbete. Det som kommer att hända är inte en tillbakasvängning av pendeln. Det som kommer att hända är ju att man kommer att säga att vi har inte råd med det här längre. Så alla måste få det lite sämre. Vi minskar på bidragen att alla. Man kommer ju inte liksom ändra, som man säger, kravprofilen och värdegrunden. Den blir densamma, men vi får alla lite mindre på tallriken.
0: Ja, det är ett av stegen som kommer. Jag tror ändå att det värsta vansinnet måste lägga sig helt enkelt därför att resurserna kommer att ta slut. Och då kommer det bli uppror, och förr eller senare så är det val. Och Sverigedemokraterna har kommit över och ändra på åtminstone vissa delar av politiken. Eller så kommer Sverigedemokraterna upplevas som alldeles moderata, som kommer få någonting annat istället. När det blir ännu mer uppenbart att polisen inte funkar, så kommer vi ha medborgargarden som går loss på gatorna. Det är väldigt mycket saker i alla fall som kommer förändras, tror jag. Och det kommer komma, tror jag, också en attitydförändring. Jag säger inte att de kommer bli rimliga att förespråka en vettig politik. Men alla kommer försöka låtsas som att man inte var fast i den här hypnosen, i det här vansinnet. Och det är då jag önskar bara att det sitter någon där ute och skriver ner namnen, samlar alla citaten och ser till att det här inte blir bortglömt.
1: Ja, men alltså det spelar ingen roll faktiskt om de börjar säga, inte ens om pendeln svänger tillbaka på ett vettigt sätt, att spela en roll. Därför att du pekar ju på det som är problemet. Systemet i sig har havererat, det finns ju ingen våldsapparat som fungerar längre. Det finns inte ett rudiment av myndigheter som fungerar. Allting löper ju vind för våg, eller så löper olika statliga verk som Migrationsverket totalt amok. Så vad man än säger att man ska fatta för beslut eller driva för politik, så funkar det ju inte. Det är ett jättebra exempel när vi talar om invandringspolitik, är ju att alla partier har sagt att nu har vi en strängare gränskontroll vid Öresund och så vidare. Men idag sa ju polisen att det har vi inte alls det.
0: Nej. Det var också en ny som kom idag. Jag tror inte vi har dem på bubbla, men det är tydligen helt verkningslösa, de här gränskontrollerna vid Öresund.
1: Ja.
0: Tusentals så kallade flyktingar kommer över gränsen hela tiden. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Stor skillnad mellan unga mäns och kvinnors partisympatier enligt undersökning från Novus. Vänsterpartiet störst bland kvinnor och Sverigedemokraterna störst bland män. Kvinnor lutar åt vänster, medan män lutar åt höger. Oavsett vad man tror om orsakerna därtill, så är det en enorm skillnad på mäns och kvinnors politiska åsikter. Vi kan lämna frågan därhän, eller vi kan återkomma till den, huruvida det beror på, vill säga, biologiska faktorer. Att det oundvikligen måste vara så här att kvinnor och män skiljer sig så mycket politiskt. Eller om det beror på någon typ av kulturella faktorer som är mer förändliga än genetiken. Men säger i alla fall, i den här SVT Novus-undersökningen. Jag satte själv i halsen faktiskt när jag såg den här bilden, för jag trodde inte det var så stor skillnad. Det mest intressanta, det mest anmärkningsvärda är kanske det här som nämns i bubblarubriken, det är att Vänsterpartiet är största parti bland kvinnor. Att Sverigedemokraterna är största parti bland män, det är inte så jättemärkvärdigt, för att Sverigedemokraterna är största parti bland befolkningen som helhet. Men här tittar man då på kvinnor 18-29 år respektive män 18-29 år. Och bara för att ge några till sådana här brottstycken, kan man säga att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, den rödgröna blocket, de har 46% stöd bland kvinnor. De har bara 19,2% stöd bland män i den här åldersgruppen. Medans det som nu ibland omtalas som ett tänkbart regeringsunderlag, nämligen Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna, har 30% stöd bland kvinnor och inte mindre än 61% stöd bland unga män. 61,6%. Och dessutom så är det så att Sverigedemokraterna och Moderaterna, bara de två partierna tillsammans, har majoritet med god marginal hos män 18-29. Och ja, en annan intressant skillnad tycker jag, det var att Centerpartiet. Centerpartiet tror jag är det parti som har störst skillnad i stöd mellan män och kvinnor. Kvinnor, de unga kvinnorna ger Centerpartiet stöd i 16,8% av fallen. Medan de har 6,7% stöd bland män. Så det är nästan en faktor 3 skillnad. Och ja, vi kan fortsätta, men det är ganska stor skillnad i alla fall.
1: Ja.
0: Jag har ett par frågor som jag vill bolla över till dig, Boris, apropå det här. Men jag får börja med en som kanske inte är den djupaste frågan. Så undrar jag, om man vet hur folk tänker som unga, till exempel en opinionsundersökning, säger det någonting om hur de kommer att tänka som vuxna? Är det här liksom, kan vi säga så att ja, men om 20-åringarna tycker så här nu, då vet vi om 20 år så kommer vi se de här siffrorna i riksdagsvalen. Å ena sidan så tänker jag att folk är egentligen inte förändras särskilt mycket över livet. Folk är ungefär, har de personligheter de har från ganska låg ålder. Å andra sidan så är det en kliché som förmodligen rymmer en del sanning, att unga generellt står längre till vänster än vuxna människor. Det finns en sån här talesätt, jag vet inte exakt hur man säger, men om man inte är socialist när man är ung så har man inget hjärta. Om man inte är konservativ som vuxen så har man ingen hjärna.
2: Jag tycker att den första bisatsen är grotesk i det talesättet. Men det ligger definitivt någonting i den andra bisatsen. Men vad säger du? Ska man bli orolig för framtiden när man ser en sån här undersökning? Eller ska man luta sig tillbaka och inse att de växer upp och skärper sig småningom?
5: Nej, men jag tror man ska vara orolig, men av ett mer fundamentalt skäl. För de gamla, faktiskt någorlunda fungerande trosatserna som det talar där om hur människor förändras över tid och med stigande ålder, tror jag inte gäller längre. För de byggde väldigt mycket på att du är ung, så att säga, fri och egendomslös, och sen växer upp, jobbar, skaffar, i sämsta fall höll jag på att säga, villa, Volvo och Vove. I bästa fall får du något mycket finare hus än villa. Men det där är borta väldigt mycket. Alltså att människor har en sån här social utvecklingsgång borta för politiken. Man gifter sig, får barn. Man ser på ett annat sätt på världen och livet. Men man är inte 19 år student längre. Det där är väldigt mycket borta. Och väldigt mycket. Alltså vi ser ju, dels så jag har ju krönikerat det tidigare, hur människor gifter sig och sätter barn till världen. Och när man sätter barn till världen mycket, mycket senare. Och människor idag är mycket mer beroende av sociala media, av den direkta omgivningens ståndpunkter. Människor är mycket mer vindflöjlar än har varit tidigare. Och man är mycket mer anpasslig. Ideologier spelar ingen större roll. Detta i kombination med att den här naturliga utvecklingsgången för en varelse i socialt hänseende och socialiseringen och uppväxandet är förskjutet med några årtionden och kanske ens aldrig inträffar om man tittar på en del föräldrar ser ut och beter sig. Så tror jag inte att den grejen gäller inte i den meningen att alla unga vänsterpartikvinnor skulle börja tänka på ett annat sätt.
2: När de växer upp och bildar familj och så vidare, för det kommer de inte göra alls i samma utsträckning som de gjorde förr i tiden.
5: Nej, och när de gör det så är de så, alltså väldigt många av dem kommer att göra det när de har fyllt 40 och på något sätt är slutformaterade. I den meningen att väldigt tokiga så kallade vänsteruppfattningar idag är en del av deras grundläggande mentalitet. Det ligger borta för vad de röstar på. Alltså de är flumskallar i sig. Och sen vill jag också säga att i viss mening så är ju de unga männens SD-sympatier faktiskt också uttryck för någon slags vänstergrej faktiskt. Om man skrapar lite på ytan, tror jag. Så att alltså jag tycker det ser jätteknepigt ut, och när dessutom de här två grupperna, unga män, unga kvinnor, befinner sig i så olika miljöer som har format deras tänkande och som de verkar i, så försämrar det ytterligare möjligheten för dem att träffas och så att säga se ljuset tillsammans. Så att jag tror, alltså vi riskerar oss, eller vi bör diskutera hur man ska bryta den här väldigt obehagliga situationen och utvecklingsmöjligheten. För den är på ett grundläggande sätt problematisk.
2: Ja, i och med att politisk polarisering och politisk intolerans ökar,
5: ja.
2: Och det definitivt blir de som står till vänster mer och mer intoleranta. Och vissa av oss jobbar för att de till höger också ska bli mer intoleranta. Men det är rimligt att man kan tänka tanken då, hur många barn kommer bli gjorda när det finns så här stora, tydliga könsskillnader. Men jag tänkte bara en annan sak på dig, Boris. För att det finns ju de som skulle se de här siffrorna och tänka att det här är ytterligare ett i raden av bevis för att det var ett ödesdigert misstag att införa kvinnlig rösträtt. Vad ska man tänka om ett sånt resonemang?
5: Alltså om vi skulle kunna ta diskussionen teoretiskt och historiskt, och jag skulle vara faktiskt intresserad, vill jag hävda att jag inte var det nog. Men jag tror man ska undvika den diskussionen idag av takt etiska, politiska skäl. Därför att det gäller för oss att på något sätt bryta det dödläget och vinna hjärnor. Och jag tror det är en sån här, det är ungefär som abortfrågan, det är en sån här total blockeringsfråga. Folk, hävdar man en sån ståndpunkt så placerar man, jag har ju ingenting mot att placera mig utanför debatten och försöka påverka den utifrån. I det här fallet så hamnar man liksom i med Mike-läge. Och jag tror det gäller liksom att formulera det på ett sånt sätt att man omgående inte stänger luckorna till de här förvirrade hjärnorna, utan kan komma åt dem och förändra dem. Och en möjlighet, det är ju faktiskt att bryta sig loss ur den här motsättningen. Eller sluta tala om manlig och kvinnlig rösträtt och istället tala om hushållsrösträtt. En idé jag upptäckte hos personer jag tycker om, den gamle filosofen Jean-Jacques Rousseau, för han pläderade för att vi ska strunta i de här offentliga politiska debatterna. Det leder bara till elände och folk bara ljuger. Utan när ett samhälle ställs inför viktiga frågor, då diskuterar man det i familjen mellan man och hustru. Och så kommer man överens. Och sen går mannen iväg och avlägger rösten utan en massa debatterande. Och jag är lite tilltalad av det perspektivet. Därför att det utgår från familjen som samhällets kärn. Själva urcell och kärna. Och det är de som ska lägga sin röst och sen skickar man en representant. Och det är ofta, då blir det mannen.
2: Jag tycker också att det är en väldigt sympatisk idé. Och jag tror att det system som man hade tidigare i Sverige fram till 1800-talet approximerade förmodligen en sån ordning i hög utsträckning. I praktiken så var det ungefär samma utfall som man hade haft den explicita regeln, även om man formulerade på lite annorlunda sätt. Men en fråga som jag ställer mig då, det är ju hur definierar man familjen? För apropå de här idéerna som unga människor, unga kvinnor har idag, så kommer många av, om du låter folk själva identifiera vad som är en familj, då kommer det många familjer som består av två vänsterextrema flator som har liksom, kanske har något adopterat barn eller kanske bara en katt, men som tycker att nu är vi en familj och vi ska rösta som en familj.
5: Nej, alltså det är urcellen är det heterosexuella äktenskapet helt enkelt. Och där måste det finnas, alltså sen kan man diskutera om det ska räcka med att man är vigd eller att man ska ha barn. Jag lutar nog åt det senare. Och det innebär att då ställer man en massa människor utan rösträtt. Men det kommer ändå vara så att majoriteten har, jag låter ju grymt, men majoriteten har rösträtt och det är de som har mest att både vinna och förlora i samhället. Och de utgör samhällets bas, grund och kärna. Sen kan jag tänka mig att man är i olika samhällsformationer inför till exempel principen att den som är värnplikt har rösträtt, det är inte säkert om de har en familj, men ja, och så vidare och så vidare. Men jag tror man definitivt ska tänka sig tanken att alla kommer inte ha rösträtt. Att man resonerar kring det lugnt och sakligt.
2: Det tycker jag också känns som kärnfrågan, och det vore väldigt spännande om man kunde föra upp det på debatt, en ting som jag har tänkt på flera års tid, om man skulle kunna få igång någon typ av offentlig debatt i Sverige om den frågan. Mitt förslag är att man återgår till det system som vi hade, exakt det system som vi hade närmast innan man införde allmän rösträtt. Det vill säga en graderad rösträtt baserat på inkomst eller mycket skatt man betalar. Och orsaken till att jag tycker att det är en rimlig utgångspunkt helt enkelt för att det är ingen esoterisk lösning. Det var någonting som vi hade i Sverige som fungerade uppenbarligen ganska bra för mindre än 150 år sedan. Så det blir ganska närliggande enkel sak. Men så tycker jag, om man ska lyfta blicken och fundera på hur man kan utforma ett sådant system, tycker jag man kan göra en generös lista av olika kriterier. Där man kan säga att om du uppfyller ett av de här kriterierna, så får du rösträtt. Och det kan vara till exempel att du är gift och har barn. Ett barn, kanske två barn eller tre barn. Tre barn, då har du reproducerat det över. Då har du skapat, finns det fler människor nu än, hur man säger, det är två föräldrar som har skaffat fler än två barn. Så det skulle kunna vara en bra gränsdragning. Eller till exempel att man äger egendom, man äger mark, eller man är nettoskatteinbetalare, eller man till exempel att man har ett visst antal personer anställda som inte är ens egna släktingar, vilket visar att man är någorlunda framgångsrik, välordnad och välanpassad person, eller till exempel att man har gjort ett visst mått av militärtjänstgöring. Och om du uppfyller något av de här kriterierna, så får man, skulle kunna vara generös, ha många sådana kriterier, men någon typ av gräns borde det finnas.
5: Ja, det är för att jag tycker det där är ett bra sätt att formulera det. Det är för att det innebär att då definierar man det i grund och botten som att den som visar intresse för samhället och samhällets fortbestånd i verklig mening genom en praktisk gärning, till exempel sätta barn till världen, är berättigad till rösträtt. Och en del av dina kriterier där tycker jag är vettiga, och det är en god idé att ha en generös lista. Därför att det ställer frågan på sin spets, liksom, vilka ska ha rätt att rösta? Det är ingenting som alla ska ha rätt att rösta. Sen kan jag få kalla fötter när jag tänker på att jag pläderar ju själv med familjen och barnen, och så tänker jag på familjer och barn som jag känner till, som jag inte tycker att de ska ha rösträtt, och så försöker jag förtvivla att hitta en lucka som jag kan öppna och säga att ni får inte rösträtt. Vi kommer att stå inför vissa problem, men i grund och botten så tror jag att lösningen är att man hittar en moderniserad variant egentligen av det gamla ståndssamhället. Och då skulle vi komma ifrån det här som ingen egentligen är intresserad av, att gå och rösta. Men alltså, det är ungefär som med Palmemordet. Alltså, människor struntar faktiskt i detta, och människor struntar faktiskt i politik. Och i att, alltså, människor går och röstar, men de gör så mycket annat också, de tittar på mellot. Och människor i gemen, alltså 99,45% av Sveriges befolkning, sätter sig inte in ordentligt i de politiska frågorna. De bryr sig inte. Det människor ska ha rätt att rösta och tycka till om, det är sånt som berör dem väldigt direkt. Och det är ett intresse och den ståndpunkten skulle vara mycket lättare att kanalisera i ett ståndssamhälle.
2: Apropå idén om ett ståndssamhälle, jag vet inte om vi har pratat om det tidigare, Boris, men en idé som jag har hört någon gång senaste året som jag tyckte var lite intressant att fundera på, det var att man skulle kunna hantera de här konflikterna mellan män och kvinnor genom ett sorts flerkammarsystem parlamentariskt. Det vill säga, man har ett parlament för män och ett parlament för kvinnor. En kammare för män och en kammare för kvinnor. Och sen kan de två valda församlingarna artikulera konflikter som löper längs könsgränser och förhandla på ett sätt som liknar hur stånden förhandlade historiskt i ståndsriksdagen i Sverige till exempel. Eller till exempel arbetsgivare och lönarbetare under 1900-talet under andra former. Skulle man kunna tänka sig en sån manlig och kvinnlig representationskammare i riksdagen till exempel?
5: Nej, alltså, jag har faktiskt inte hört idén förut, men och det är möjligt att den är bra, men jag kan bara reda för min den spontana nej-känsla, därför att då accepterar man på något sätt den här tanken på att män och kvinnor är olika, och det är vi ju, men inte på det sättet så att det måste uttryckas i, alltså, det finns en harmonisk lösning på frågan, och jag ogillar tanken på liksom att formalisera det, alltså vi lever idag i en skapad motsättning mellan män och kvinnor. Det framförallt staten har varit intresserad av att krossa kärnfamiljen och även marknadskrafterna för sig. Fler konsumenter, mer kvinnlig arbetskraft. Och att institutionalisera det hela i form av politisk representation för att parterna ska mötas och förhandlas. Det känns som en för socialdemokratisk lösning.
2: Om man tänker en annan variant av en korporativ lösning. Anta att man har en kammare i riksdagen som representerar familjerna. Dit får bara folk som har skaffat minst 3 barn och fortfarande gifta med de som de skaffade barnen med. Enbart de får ut till representanter till familjekammaren. Och sen har vi landägarkammaren, där bara markägare får vara med. Och de bestämmer över jordbrukspolitik. Och sen har vi en utrikeskammare, eller en säkerhetskammare, där enbart de som har gjort militärtjänstgöring får sitta. Och de hanterar utrikespolitiken och polisväsendet.
5: Ja, det är en möjlig variant. Man kan också tänka sig hemmafruståndet till exempel och så vidare och så vidare. Jag tror att det viktiga där är att man ställer diskussionen på just den här grunden. Att representationen ska bygga liksom på den sociala funktionen och inte på någon hitta på ideologisk grund. Jag är miljöpartist. Miljöpartister har ingen social funktion. Sluta tjata om detta. Det finns inte. Utan man representeras på grundval av det man är. Och man är inte en partibok. Och det här är hitta på partier vi har att göra med. Så att åt det håll du drar, ditåt ska man dra diskussionen helt enkelt. Att väldigt, och det tror jag kan bli förlösande för människor. Därför att då kan människor i nästan alla politiska läger bara fundera på att men där skulle ge mig mycket större möjlighet att diskutera och agera, artikulera de behov jag faktiskt känner och de frågor jag är insatt i.
2: Du är väldigt optimistisk, Boris, vad gäller möjligheten att få igång en diskussion här. Men jag gillar tanken också, som sagt. Jag hoppas att någon, jag tycker bara någon som är någorlunda välplacerad i debatten, någon som folk är benägna att lyssna på och så vidare, och kanske någon känd person, någon politiker, borde försöka göra en trevare i den här riktningen. Att prata om liksom ett nytt ståndsväsende eller att återinföra graderad rösträtt eller något sånt där. Det vore väldigt spännande för den debatten.
5: Det vore väldigt spännande och här vore det ju väldigt spännande också att om någon vågade ta upp liksom senare varianter av ståndsamhället, som det gamla brukssamhället, som perioden för de första Saltsjöbadsavtalen, som egentligen är att se som en överenskommelse mellan olika stånd då, i Sverige. Alltså det finns ju moderna exempel än 1800-talets och tidigare stånd till dagar. Så att jag är optimistisk, jag tror det därför att det ligger mycket mer i linje med vad folk innerst inne känner. Så att, men som ni säger, det gäller att rätt personer artikulerar detta.

0: Radio Bubbla.
1: Mats Kviberg säljer alla sina aktier i Metro för en krona. Säger sig vara jättenöjd med affären, även om det blev väldigt kort och dyrt. Ja, vi pratade lite förra sändningen om Mats Kviberg och hans äventyr. Han har ju ett stort äventyr på gång i att ta sig in i mediebranschen. Han har blivit delägare i Realtid bland annat. Köpt en stor andel av Metro i... Ja, när var det egentligen? I förrgår eller något sånt där. Och det första som hände var att han orsakade en stor mediastorm. Och vi pratade, jag tror att det var i förra sändningen, Radio Bubbla, om att han hanterade den på ett sätt som lämnade mycket att önska. Och sen kanske man tänkte att man kanske lugnar ner sig nu. Kanske han inte måste göra ytterligare den här bizarra saker. Det visade sig att han har blivit så kränkt över uppståndelsen. Så att han säljer det här innehavet i Metro, som han alltså köpte för 70 miljoner kronor. Sen säljer han det för en krona ett halvår senare. Ja, han är jättenöjd med affären.
2: Ja, alltså det är han... Alltså, och grejen är så här att läser man liksom hans beskrivning och Kustos ordförande Christian Ager Hansens beskrivning, så inser man att det är ju bara ett fånigt försök att för Kviberg behålla makten och skaffa sig någon slags ideologisk målvakt helt enkelt. För beskrivningarna är jättefåniga. Christian Ager Hansen säger i flera intervjuer att ja, men när jag insåg hur det här var så liksom sa jag åt Mats att nu får du välja, kliv på tåget och ordna upp allt som har hänt efter dina uttalanden, eller så kliver du av tåget. Och då valde Mats att kliva av. Det är ju jättetramsigt. Jag menar, Ager Hansen är ju bara Mats Kvibergs springpojke. Att han skulle liksom tagit till sådana brösttoner mot sin husse, det går inte ens att föreställa sig. Utan det de tänker sig nu, de här gossarna, att nej, men Kviberg flyttar ut ur den här positionen och så får hans kille fortsätta driva det här vidare med väldigt luddiga visioner om vad som ska drivas egentligen. Det är fascinerande att alla stillar sig plötsligt. Miljöpartiet slutar gnöla om att man ska säga upp avtal med Metro och så vidare. Och alla stillar sig.
1: Ja, man behöver inte läsa på än särskilt mycket för att se att Christian Ager Hansen och Mats Kviberg har en lång, lång affärsrelation bakom sig. Christian Ager Hansen är ju en norsk sån här miljardär. Var vid något tillfälle Norges rikaste person, tror jag. Han och Kviberg har gjort affärer så länge, och det säger sig självt att när han köper aktier för 70 miljoner och sen så säljer han dem för en krona. Jag vet inte exakt hur den här grejen har gått till, men det är uppenbart att det här inte är en normal affär. Och det kommer ha alla möjliga konstiga konsekvenser, till exempel beskattningsmässigt. Mm. För att de här aktierna är ju inte värda en krona. Så att ja, det här är något helt annat som du säger. Det är ett tricks, ganska enkelt att genomskåda. Och jag håller med om att det är konstigt att stormen lägger sig. Samtidigt så kan jag ju förstå det från ett perspektiv. Det här är ju en enorm, exceptionell triumf för medievänstern och politiskt korrekta krafter som kontrollerar mediasfären. Så vi konstaterar i förra avsnittet så har ju Mats Kviberg lagt sig platt mot dem. Han har fullständigt försumpat en möjlighet som han hade att utmana de här människorna.
2: Ja visst.
1: Och istället så har han bara förstärkt deras makt ännu mer.
2: Jag är förvånad över att precis det som du säger gäller ju. Att han har så dålig fingertoppkänsla, att han inte insåg att det var ju chansen till vill han bli mediamogul, hade han ju chansen där. Jag trodde det var en medveten grej det här att ställa upp intervjun i Nyheter idag bara för att få en plattform och verkligen braka iväg och kliva in i mediasfären. Och så var det inte det, utan det blir total panikreträtt. Han tror han missbedömde väldigt mycket möjligheterna av att faktiskt nyttja den ilska som väcktes i medievärlden mot honom. Han skulle ha haft det som utgångspunkt och plattform istället.
1: Ja, vi kan också se här att att Ager Hansen, han är ju inte det minsta mycket bättre. Han gör exakt samma sak här. Det kanske väntar där som det är lite hans roll här. Men han säger här, ska vi se. De ska flytta huvudkontoret till London. Hans uttalande i sajten Nyheter idag, där han sa att ett eventuellt samarbete med sajten inte är främmande för honom, kommenterar han så här: jag kom till intervjun dit jag blev kallad av Mats som tog initiativet. Det enda jag visste om dem var deras storlek på sajten, och jag hade ingen aning om tidningens politiska åsikter. Och det har jag sagt med bakgrund av att i Nyheter idag intervjun, och jag ser inget skäl att inte tro på att det stämmer. Så säger han till Nyheter idag att jag har kollat upp er.
2: Mm.
1: Jag har läst på mer, jag har kollat upp er, jag vet vad ni är för några. Och sen är han väldigt entusiastisk, inför ett samarbete med dem.
2: Ja, han berömmer dem ju, han berömmer ju Chang Frick för att han liksom är bra på att driva trafik och sådär.
1: Ja, men nu heter det då att nej, men han visste ingenting om dem, han hade ingen aning. Och när det kommer till frågan det här samarbetet, som man kan säga att han bjöd in till väldigt, väldigt tydligt, men idag säger han: svaret är väldigt enkelt. Det är helt inaktuellt. Vi ska vara en politiskt oberoende tidning och inget annat. De går emot allt vad jag står för, så det är helt inaktuellt. Så det går från att han har läst på och gillar med samarbetet till att de går emot allt vad jag står för.
2: Mm.
1: Alltså fullständiga, kompletta klåpare. Jag tycker att det är en bra idé att framgångsrika företagare från andra sfärer ger sig in i mediebranschen. Men om det ska kunna bli någonting av det, så måste de fatta att det här är en bransch som är väldigt annorlunda från att bygga elbilar åt Mikael Damberg eller driva finansföretag som Mats Kviberg har gjort och så vidare. Det är en genompolitiserad bransch. Det finns ingenting som heter att gå in i mediebranschen och vara politiskt neutral, till exempel.
2: Mm.
1: Och det tror jag är vad de här gubbarna trodde att de skulle vara. Jag tror att de skulle bara sidsteppa de politiska frågorna, och så kanske de ska droppa in lite sunt förnuft här och där. Och det är därför man ser de här uttalanden i intervjuer. Men den här strategin körde rakt in i väggen, som vilken kompetent analytiker som helst hade kunnat förutsäga. Och det som händer istället, det är att istället för att vara politiskt neutrala, som de trodde de kunde vara, och kanske smyga in lite konservativa idéer, så har de nu lagt sig platt och skrivit under till 100% på extremvänsterns världsbild, där Nyheter idag går emot allt vad jag står för. Och man ångrar allting, man pudlar allting, och ger de etablerade mediemakthavarna rätt på alla punkter. Så det är så här det går om man går in blind i en sån här situation, att man kommer väldigt snabbt landa i default-positionen. Och oavsett vad man stod innan, så kommer man nu vara en del av den utrerade kulturvänstern.
2: Ja.
0: Uche Atoma: trots motstånd från etablissemanget måste splittrat Nigeria överväga fredlig secession framför våld och nytt inbördeskrig. Historien visar att det föregående är klart att föredra framför det senare. Här har vi en artikel från den för mig okända tidningen Sun News Online, Voice of the Nation. Det är en mycket tänkvärd krönika, tror jag man kan säga, om frågan om secession. De tar sin utgångspunkt naturligtvis i de inre stridigheterna som finns i Nigeria och har funnits i många årtionden, med konflikter mellan olika regioner, etniska konflikter, utbrytargrupper, religiösa konflikter, Boko Haram som har anslutit sig till IS-terroristerna och har sitt eget islamistiska krig och så vidare. Och här så pratar man ofta om att risken, en retorisk linje som finns, är att risken här är att Nigeria splittras i olika grupper som krigar mot varandra. Och därför måste man till varje pris undvika en separation mellan regionerna. För då får man en sån här inbördeskrig av den typ som har varit vanliga i många afrikanska länder. Men som den här artikeln påpekar, det är inte den egentliga risken. Utan det mest effektiva sättet att undvika den här typen av krig är i själva verket att låta länder separera. Att inte hålla fast i de här onaturliga gränserna som i många fall är själva orsaken till konflikterna. Utan att rita om gränserna och låta varje enskild grupp ha sitt eget territorium. I Nigeria har vi till exempel krafterna från norra Nigeria som president Buhari tillhör. Och vi har en annan länk här på bubblan som handlar om att han byter nu ut sin vicepresident. Hans vicepresident som heter Osinbajo. Det nästa val är 2019. Och då tänker han ha en ersättare som vicepresident som kommer från samma del av landet som han själv. Alltså de norra delarna. Samtidigt så har man en växande självständighetsrörelse i södra Nigeria vid Nigerdeltat. Och den klassiska utbrytarrepubliken Biafra. Och så länge man har de här krafterna inom samma stat så kommer det vara en konflikt mellan de här grupperna kring staten. Och det är då man kommer ha inbördeskrig.
2: Och en viktig sak han påpekar här, som man nästan kan ha betonat ännu hårdare, det är ju att fredlig secession är så vida mycket bättre, därför att försöka, det som händer när man försöker behålla en statsbildning där man har drivit ihop skilda folk och kulturer är ju att man och det uppstår två nya delar. Det är att har upplösningen skett genom våld så blir båda delarna deformerade. Etiopien, Eritrea, faktiskt också Jugoslavien är ett utmärkt exempel på detta. Att de nya statsbildningar som uppstår är ju präglade av våld och krig. Och i sådana processer är alltid fel sorts människor som får makten. Kolonialkrigen, om vi tittar på Afrika, ett utmärkt exempel. Det hade ju varit vida rationellt att per omgående släppa loss en del kolonier istället för att ha kolonialkrig. Därför att de koloniala befrielserörelserna blir ju över tid extremt obehagliga politiska rörelser. Och vi kan se det också i länder som Zimbabwe och Sydafrika dessutom. Alltså ett fredliga uppgörelser och lugn och stilla secession där alla går åt sitt håll lägger grunden för att man får inte två fördärvade parter utan två någorlunda välfungerande parter som sen kan till exempel handla med varandra. Det är en väldigt klok och tänkvärd artikel. Man önskar att fler tittade på historien i Afrika och annorstädes.
0: Ja, det blir verkligen anslående när man ser alla de här historiska exemplen som ges.
2: Ja.
0: Dels från många delar av Afrika, men också kanske klassiska exempel som man ofta tänker på, som till exempel Tjeckoslovakien, som i en helt och hållet fredlig process delades upp i Tjeckien respektive Slovakien. Nu vet inte jag om det var risk för krig, men ser man på Sovjetunionen till exempel, så hade man också en process som var ganska spontan och frivillig, där man lyckades undvika krig och istället bröt upp en stor artificiell statskonstruktion till en mängd nya oberoende länder. Och sen i Tjeckien och Slovakien hände ju senare. Nej, men en del av samma process. Så det finns många goda exempel som kan ställas som kontrast till alla de dåliga exempel på pågående inbördeskrig. När man vägrar ta den naturliga och enkla vägen och helt enkelt ha varsitt land för olika grupper.
2: Norge-Sverige
0: är ett bra exempel. Då man hade också en tveksamhet, va? Det var inte givet i Sverige att man skulle låta Norge träda ut ur unionen.
2: Oh, nej.
0: Första skälvande åren på 1900-talet. Utan det var en öppen fråga då. Ska man ta ett krig med Norge för att behålla Norge svenskt, eller ska man acceptera splittringen? Det är en välkänd situation i Sverige, va? Men så att överallt så finns det här vägvalet, och det verkar konsekvent vara så att om man försöker hålla ihop allt för stora, allt för artificiella konstruktioner, då blir det krig. Och enda sättet att undvika det är att låta tusen små nationer blomma och ta sina egna riktningar med sina egna stater om de så önskar.
2: Ja.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Kommunpolitiken Josefin Utas lämnar Miljöpartiet för borgerlig framtid. Josefin Utas är en väldigt speciell miljöpartist, eller var en väldigt speciell miljöpartist. Jag har märkt att hon har varit lite favorit bland bubbleredaktörerna. Det är så fort hon uttalar sig eller skriver artikeln någonting så ska hon alltid bubblas. Och, ja, den här fantastiska, den vettiga miljöpartisten ska uttala sig. Jag har tyckt att det här var lite tröttsamt liksom. Miljöpartist som miljöpartist kan jag känna. Och du är lite överrapporterad. Men hon har varit väldigt poppis i alla fall i våra kretsar.
2: Jag blir väldigt glad när du säger sådär. För att jag har också haft en dold motvilja mot Utas. Därför att det kan aldrig... Jag har så jävla svårt för alla sådana människor som ska... Ja, men det är ändå en bra folkpartist, det är ändå en bra centerpartist, det är ändå en bra moderat, det är ändå en bra sosse. Alltså, problemet är ju att de tillhör partier och därmed ger de legitimitet.
1: Ja, det är helt bakvänt. Alltså, om Josefin Utas inte var miljöpartist så skulle vi aldrig uppmärksamma hennes texter. Då skulle du bara tycka att de var så här bleka halvmesyrer. Men för att hon är miljöpartist så gillar vi henne. Och samma sak med Johan Westerholm. Ja. Vi skulle aldrig länka till hans texter om han inte var sosse. Men för att han är sosse så tycker vi att hans menlösa havsverk är någonting att ha.
2: Ja, och det är väldigt farligt tror jag, kära redaktörer. Därför att så där funkar ju de stora partierna. Se bara på socialdemokratin. De håller sig ju

0: borgerlig framtid som är det parti som Josefin Utas nu söker sig till. Och jag måste säga att det här är liksom, om man hade några tvivel om vad Josefin Utas var för typ, att hon var liksom annorlunda än de andra politikerna. Hon var bra för att hon är miljöpartist, men ändå inte normal miljöpartist. Då tycker jag ändå vi har svart på vitt. För alla goda sidor som Josefin Utas möjligen har, så är det uppenbart här att hon är i grunden totalt indoktrinerad i det politiska tänkandet. För att så fort hon gör sig fri från sitt parti som hon har varit med i, som uppenbarligen har begränsat henne och inte passade, hennes första tanke är att nu måste jag gå med i ett nytt parti. Och det är så viktigt för henne att vara med i ett politiskt parti att hon till och med går med i en sån här liten kufisk sektorganisation som borgerlig framtid. Och det är ungefär som det här klassiskt liberala partiet eller något sånt där som får 200 röster i valen.
1: 170. Ja, men är man på den nivån så,
0: ja, så borgerlig framtid alltså. Har ju två kommunfullmäktige ledamöter i ett par små orter. Det är en sverigedemokrat som har hoppat av, blivit politisk vilde, men säger att han är med borgerlig framtid, och en centerpartist i en annan ort. Så de har ju claim to fame på det sättet.
1: Ja, och sen är det ju Utas själva grundläggande tänkesätt alltså, jag ryser faktiskt när hon vill verka inom ett parti som är rationellt och förnuftigt och som sätter framdriften av politiken före politiskt spel och prestige. Jag vet inte vad det betyder riktigt, men det fyller mig ändå med ett visst obehag.
0: Ja, det är en väldigt bra poäng. Det är ett obehagligt uttalande. Och det visar på att alla ni som har trott att Josefin Utas är någon sorts libertarian i miljöpartistisk skrud, eller att hon är liksom något vettigare än de andra. Tvärtom, hon är urtypen för en politiker. Hon är en politikertyp i fingerspetsarna. Att hon kan inte tänka sig att leva utan en partibok.
1: Nej, hon är egentligen en typisk, den gamla sortens sosse. Menar, hon längtar ju efter den tid då politiken präglas efter citat av strävan efter jämställdhet, ansvarsfullt hållbarhetstänk, förståelse för hur system fungerar, allmänt grönt fokus. Alltså, jag har ju jävligt svårt att gå igång, milt uttryckt, på den här typen av politik hon antyder där borde föras istället. Ja.
0: Gärna lite eftertanke och argumentation, men först så trycker vi gasen i botten maximalt med framdrift för politikerna,
1: ja.
0: och partiboken i högsta hugg till varje pris. Ja. Nu är det sorgligt tycker jag att se, men tänk, man bara får föreställa sig, jag vet att det är en vild tanke, men bara tänk er, kära lyssnare, att man skulle ha en politiker som lämnar sitt parti och säger att jag tror att jag kan göra mer nytta i näringslivet. Jag tänker starta ett företag nu och jobba med de här miljöfrågorna som jag brinner för genom att sälja miljövänliga tjänster på marknaden.
1: Och då påminns jag om, vad blev det? Vi hade ju en länk för ett tag sedan om den, vad hette han? Björn von Fries.
0: Björn Fries,
1: eller Björn Fries. Mm. Vad blev det av? Han lämnade väl politiken för att han ville göra annat?
0: Han sa exakt det här, att det fanns andra arenor där han kunde ha mer inflytande än i politiken. Jag vet inte vad som har hänt med honom. Vi får kolla upp det. Finns ju risk att han liksom har, jag vet inte, gått tillbaka till Hassela-kollektivet eller någonting. Eller motsatsen, för han har ju bytt uppfattning i den frågan när jag tänker efter. Han kanske har...
1: Han odlar.
0: Han köpt en extra stark lampa. Sitter i garderoben och, ja, vi får se hur det går för Björn Fries. Vi får kolla upp det. Kanske det finns någon som lyssnar som känner. Kanske Björn, du kanske lyssnar själv. Du hör av dig och berätta vad du hittade för nya arenor. Men det är i alla fall inte Josefin Utas melodi. Utan hon ska gå med i det här lilla sektpartiet. Som jag tycker det är värre. Det är dummare att vara med i ett så här litet, meningslöst flumparti. Än att åtminstone vara med i ett parti där det teoretiskt sett kan finnas något inflytande att hämta. Det är liksom de mest utpräglade politiskt hjärntvättade människorna. Typ så folk som är med i borgerlig framtid eller klassiskt liberala partiet eller sådana här partier.
1: Eller kommunistiska partiet i Oxelösund.
0: Ja, men jag kan tänka mig att de åtminstone har bra fester.
2: Radio. Bubbla.

0: Luttwaks coup d'état bör revideras för en lyckad kupp i cyberåldern. Bristerna i turkiska kuppförsöket och hur lyckade statskupper i Thailand 2006 och 2014 genomfördes. En artikel på Medium skriven av en person som kallar sig för The Grugk. Nu får jag skämmas. Ni erkänner att jag vet inte vem The Grugk är, men det är en person som kallar sig för Information Security Researcher. Det är eventuellt någon som jag borde känna till. Det här är en artikel som ger en mer teknisk analys av statskuppen eller kuppförsöket i Turkiet. Och som det påpekas här så finns det en klassisk manual till statskupper. Nämligen en bok som heter Coup d'état, A Practical Handbook av Edward Luttwak. Ja, det är en bok som det pratas mycket om nu i dagarna. För att även om den publicerades 1968 så anses den fortfarande vara den mest uttömmande instruktionsboken för hur man gör en statskupp. Och den behöver uppdateras på några punkter, anser The Grugk. Framförallt därför att 1968 så kunde man inte anticipera till fullo hur betydelsefull informationskrigföring skulle bli, eller cyberpower som man säger. I den här artikeln så får vi en genomgång av dels lite grann om teorin kring hur en statskupp går till, nödvändiga förutsättningar, vad en kuppmakare måste åstadkomma under väldigt kort tid. Men också de här nya aspekterna som har tillkommit på grund av modern kommunikationsteknologi. Så att, till exempel då måste du traditionellt med en statskupp måste du ta kontroll över alla kommunikationskanaler. Så det är tv-stationer, radiostationer och det är alla tv-stationer, alla radiostationer. För det finns en tv-station där den ledare som ska avsättas kan gå och hålla brandtal. Så kan det vara kört för dig direkt om du försöker göra en kupp.
1: Mm.
0: Men nu för tiden så måste man dessutom ta kontroll över internet. Och det gjorde man ju inte i det här fallet. Utan även om man läste ett tal från kuppmakarnas sida på den största turkiska tv-kanalen så var det fritt fram för Erdogan att först så kunde han hoppa på sitt eget flygplan. De arresterade honom inte det första de gjorde, vilket är udda liksom. Men han kunde hoppa upp sitt flygplan och därifrån kunde han använda Facebook för att ringa in till ett flertal tv-kanaler. Så de satt där med Erdogan på en iPhone och han höll sina brandtal ändå. Och om man kan göra det då har man liksom missat ett av de här kritiska stegen i hur man gör en statskupp. Det finns en intressant jämförelse här med kupperna i Thailand 2006 och 2014. Just i Thailand har vi väldigt omfattande erfarenhet av kupper, både lyckade och misslyckade. Och han påpekar att i Bangkok 2016 så stängde de av strömmen till hela stan. De var smarta, de fattade att sociala medier kommer bita sig i baken om man kan använda det. Och enda sättet att vara säker, vi kan inte ens censurera internet på ett säkert sätt, utan enda sättet att vara säker är att stänga av strömmen till hela stan. Och som han säger här, en natt i Bangkok utan luftkonditionering är inte det roligaste man kan vara med om. Så att det är ett bra sätt att sätta extra tryck på saker och ting. Men man stängde inte av strömmen till Ankara, man stängde inte av strömmen till Istanbul. Vilket eventuellt hade varit ett smartare drag.
1: Men det underliggande här är, tycker jag ändå, alltså Så här, han pekar på en sak som är viktig, att i en av de thailändska militärkupperna så var folk nästan glada över att militären griper in, därför att det var så jävla kaotiskt och bökigt.
0: Mm.
1: Och grunden för en lyckad militärkupp, jag tror inte man ska glömma bort det, grunden för en lyckad militärkupp, det är ändå att landet är så pass delat, att det råder ett jämviktsläge, och eller att folk är så jävla trötta på kriget och kaoset på gatorna. Alltså att det råder en slags lågskaligt inbördeskrig mellan till exempel höger och vänster, som det gjort tidigare i Turkiet, där folk mördades på öppen gata. Och till och med vänstern då, initialt innan man började tortera dem, såg det som att nu blir det i alla fall lite lag och ordning. Och även militärkupper som varit högerextrema i Latinamerika har lyckats just på grund av det här underliggande, att det är kaos och inbördeskrig, att folk greppar efter halmstrået att någon ska upprätta lugn på gatorna. Finns den förutsättningen? Det är själva den grundläggande förutsättningen. Sen är det viktigt att man i dagens läge också kontrollerar hela det informationsteknologiska fältet. Men problemet för de här turkiska kuppmakarna var, det var att de inte hade det här folkliga stödet. Tyvärr så har ju Erdogan, och det är ingenting, det är ju sorgligt, men han har ju rätt mycket folk bakom sig, milt uttryckt. Det i kombination med att de inte kunde kontrollera informationen gjorde att det gick åt helvete väldigt fort.
0: Ja, det är en väldigt bra poäng såklart, och det är många analytiker som har sagt i efterhand att om kuppen hade lyckats, eller om den hade kunnat fortskrida längre innan den kvästes, så hade det aldrig kunnat utlösa ett regelrätt inbördeskrig i Turkiet, just på grund av att Erdogan har starkt folkligt stöd. Men det finns några saker som skaver lite grann för mig i den här analysen.
1: Mm.
0: Därför att hela tiden så är premissen på något sätt att en grupp militärer har försökt att göra en kupp, men de har misslyckats för att de har gjort elementära misstag. Saker som man kan tycka är ganska självklara, som påpekas i den här artikeln, har man då missat att göra, som om man inte hade en aning om att sociala medier spelar en roll. Som om man inte hade en aning om att Erdogan skulle kunna ringa in över Facebook Live eller Twitter Periscope eller någonting och hålla medierna underrättade. Jag läste en annan analys som publicerades igår av vår vän George Friedman på Geopolitical Futures. Han hade ett mer intressant perspektiv. Det var en ovanlig artikel för att vara George Friedman. Jag ska säga också att det här är en artikel som såvitt jag vet inte finns på Bubbla just nu. Men jag tror att den är tillgänglig även för någon som inte är kunder hos Geopolitical Futures. Så att jag ska försöka posta den på Bubbla efter den här sändningen, om ingen redan har hunnit för. Den heter The Coup. The Coup heter den, publiceras på Geopolitical Futures. Och han ställer ett stort antal frågor, riktigt knepiga frågor. Nämligen, hur kunde den här kuppen egentligen planeras utan att Erdogan och hans anhang fick vetskap om det? Man kan säga att han ifrågasätter lite grann det här narrativet som är tas som en premiss i den här artikeln om cyberkraft. Cybermakt på medium. Det är svårt att sammanfatta i artikeln, men han påpekar att det finns en massa med hål i den här historien. Och framförallt så verkar det osannolikt att Erdogan inte hade en aning om det här. Det verkar osannolikt att man gjorde så elementära misstag. Framförallt punkt nummer 1, 2 och 3 när man gör en statskupp. Anhåll ledaren. Den ledare som ska avsättas måste frihetsberövas och hindras från att kommunicera med omvärlden. Det är alltid första steget. Om den som man ska avsätta får en möjlighet att komma ut i medierna och säga åt folk, gå ut på gatorna och försvara systemet, då är det kört. Då har man väldigt små chanser att lyckas sen. Man måste visa att man har kontroll genom att först kontrollera den person som ska avsättas. Man verkar inte ens ha gjort ett försök i det här fallet. Det var inte som att man skickade helikoptrar till Erdogans väldigt välkända position. Alla visste var han var någonstans. Han var på semester i Marmaris. Och som George Friedman säger, om vi visste det så visste alla det. Det finns ingen chans att kuppmakarna inte visste var Erdogan var någonstans. Det har ju kommit uppgifter om att de hade två militära stridsplan som hade Erdogans plan i siktet men inte gjorde någonting. Men de verkar inte ens ha försökt att plocka upp honom. Och det finns flera andra sådana här hål i hela historien.
1: Ja, det där är en viktig sak att komma ihåg, just det här med att man inte griper statschefen. För att ska man lyckas ska man inte bara gripa statschefen. Det mest rationella är ju att skjuta dem. Nu är det inte så att jag förordar det, men med tanke, ser man konkret på Turkiet och den extrema centralisering av makt som Erdogan har genomfört, så hade man faktiskt lamslagit motståndare ganska mycket genom att skjuta honom.
0: Ja, det är alla diktaturers svaga punkt, att tar du bort diktatorn så finns det så mycket kvar. Friedman, han menar på att det finns tre möjliga förklaringar till de här avvikelserna. Och den andra saken som är väldigt konstig, som har påpekats väldigt ofta, nämligen att nu har man massiva utrensningar på gång i Turkiet med tusentals människor. Vi har en länk i, om det kanske ligger i Mellanösternavdelningen, som säger att utöver de mer än 6000 personer som har arresterats, bland annat hundratals jurister som ska åtalas nu och många andra människor som har tagits, militär och så vidare. Utöver det så har man tagit 8000 turkiska poliser och tagit dem ur tjänst. Så de har inte arresterats, och jag förstått saken rätt, utan de, man har tagit dem ur tjänst. Mer än 8000 poliser. Så det är enorma utrensningar som pågår just nu. Och hur har man ens hunnit göra de här listorna? Och hur har man liksom kunnat penetrera kuppmakarnas planer så mycket att man vet att alla de här 10, 15, 20 000 människor var involverade i kuppförsöket och låg bakom kuppen? Det här stinker lång väg. Och Friedman säger att det finns tre huvudsakliga tänkbara förklaringar. Och den första är att de som genomförde kuppförsöket är totalt inkompetenta. Att de var fullständigt okunniga om vad som krävdes och gjorde helt enkelt fel på punkt till punkt för att de inte visste bättre. Och han konstaterar att visserligen så är statskuppen lite av en förlorad konstart. Det är inte så många som läser Luttwak längre och vet hur slipsen ska dras. Men just den turkiska militären är ganska erfaren i det här. Och man behöver inte vara någon statskupps Einstein för att förstå att man ska arrestera presidenten. Och på samma sätt att de lämnade Istanbul helt öppet. Så den andra möjligheten, det är att kuppplanen hade blivit infiltrerad från början. Så att Erdogan visste i själva verket att det här var på gång. Men han lät det fortsätta för att få en chans, en bra ursäkt. För att göra alla de här utrensningarna, klämma åt militären, bli av med sina fiender och så vidare. Så att Erdogan hade kanske lockat dem in i det här eller upptäckte och låter fortsätta och samtidigt bara förbereda sina motdrag istället för att försöka stoppa själva kuppförsöket. Tredje möjligheten som har diskuterats också och som Friedman nämner här, det är att Erdogan själv orkestrerade hela det här kuppförsöket. Han försökte få det se ut som en någorlunda seriöst syftande statskupp. Men i själva verket så var allting bara upplagt för att han skulle få en ursäkt för att rensa i militären, i underrättelsetjänsterna och, som Friedman påpekar, en möjlighet att skapa en konfrontation med USA över Fethullah Gülen, som vi pratade om i förra sändningen. Så att den här artikeln kan vara ganska intressant att läsa sida vid sida med den här artikeln om cyberaspekten av kuppen. Att det är inte säkert att det handlar ju om inkompetens, att folk var dumma i huvudet. Utan det kan finnas någon annan och mer logisk förklaring. Tror jag misslyckades.
1: Ja, jag tycker mycket talar för det. Och jag var ju med riksdagshusbranden 33. När man sa att kommunisterna satte eld på riksdagshuset i Berlin, och så visade sig att det var en nazistisk komplott för att man skulle få möjligheten att arrestera alla meningsmotståndare. Jag tycker det luktar väldigt mycket av det i det här fallet. Men sen tror jag den här aspekten du tar sist om USA, att Erdogan vill sätta press på USA, därför att det är helt uppenbart att, tycker jag, att USA håller Gülen på, de gillar att ha honom i, gett honom en fristad i USA, därför att skulle det bli för svajigt och bökigt för dem med Erdogan, så har ju Gülen haft ett extremt bra utbyggt nätverk i hela den turkiska statsapparaten. Och nu sätter Erdogan hårt mot hårt, kräver utlämning, plus att han rensar ut de sista resterna av Gülen-anhängarna. Och då kan ju USA tänka att men det är lika bra att vi ger upp tankarna på att stödja någon annan här.
0: Radio Bubbla. Man i Väckelsång säljer el till bredbandsbolaget och dess underleverantör för att påskynda process i samband med fiberutbyggnad. Handlingen att betrakta som olaga kraftöverföring. Nätleverantören E.ON hävdar sladden ska dras ur och hotar med att skicka en gubbe som stänger av strömmen. Ja, jag har inte 100% koll på hur det här fungerar, men som jag tror, jag ska först dra hur jag tror att det här funkar, sen får du, Boris, som elexpert, korrigera mig. Bredbandsbolaget eller någon underleverantör, de ska installera fiberuppkoppling till boende i Väckelsång. Och då, det gör man via ett så kallat teknikskåp. Man drar ut en central fiberkabel till ett teknikskåp och från den drar man sedan ut mindre fiberkablar till respektive hushåll. Problemet är bara att när man först installerar teknikskåpet så har man inte gjort en elinstallation dit. Så man får inte el från elnätet. Så att man, det är som ett moment 22 där man inte kan driva teknikskåpet. Eller åtminstone en period av väntan. Och då finns det en standardlösning som man gör ibland. Som är att man drar ut el från ett av hushållen, en av de boendes hus som ska få fiberuppkopplingen. Och sen så köper man el från dem för att driva teknikskåpet tills teknikskåpet har blivit inkopplat på det reguljära elnätet. Men stopp och belägg, säger elbolaget E.ON. Det här, vi har monopol på det här. Vi har ett lagligt monopol på att leverera el. Så det ni gör är olagligt. Det är ett särskilt brott som heter olaga kraftöverföring. Och ni ska åtalas för det här, det säger Ian. Bredbandsbolaget får, man märker, lätt panikslagna och säger att det är vi som har helt och hållet ansvaret för det här. Och vi ska försöka fixa det på något sätt och vi får ta den här smällen och det är en missuppfattning och så vidare. Och E.ON är benhårda. Han säger här att det här är olagligt, det här faller under allmänt åtal. Om de inte stänger av omedelbart så skickar vi ut en gubbe. Är det inte det man blir riktigt skraj, Boris, när en monopolist säger att nu skickar vi ut en gubbe? I värsta fall säger han så stänger vi av strömmen för den här privatpersonen. Inte för teknikskåpet, utan för den här personen. Mattias Hall heter han, en boende i Väckelsång som levererar el till teknikskåpet. Så att alla i området, 15 familjer ungefär, får internet. Nej, elen ska stängas av i det här hushållet och internet ska stängas av från 15 familjerna. Därför att i Sverige så har vi elbolag som har monopol. Och det är ett brott. Det är ett brott att leverera el om inte är det bolaget.
1: Och i praktiken så är det ju så här att det här fuskas det med jättemycket. Alltså det är inte bara när det gäller sådana teknikskåp. Därför det säger sig själv, speciellt ute på landet, att man drar kablar över tomtgränser och annat. Om inte annat för att hjälpa sina grannar, vilket den här killen också har gjort. Men rent formellt och lagenligt så har alltså nätbolaget monopol. Men jag gissar att bakom E.ONs smått rubbade byråkratiska utövande av nätmonopolet så ligger också att E.ON är ju också bredbandsleverantör. Har du E.ON som elleverantör så kan du ju också få bredband igenom dem. Och jag gissar att det här är bara för att jävlas med konkurrenten bredbandsbolaget och inget annat. Så här går det om ni väljer bredbandsbolaget istället för oss som internet och kabelleverantör. Jag tror det spelar roll där.
0: Ja, att de understår sig att välja en annan leverantör när staten redan har utsett ett bolag som ska ha monopol.
1: Ja, det är ju...
0: Staten har ju utsett en monopolist av en anledning, förstår de inte det?
1: Jättekonstigt, nej, små ledningar, vet de, har inte fattat det där sedan Dackes dagar.
0: Ja, apropå Dacke, vi får se vad det är som får bägaren att rinna över till slut. För allt jag vet så kan det bli en fiberkabel i Väckelsång, så mycket jävelskap som pågår just nu.
1: Ja, vackert namn förresten, Väckelsång.
0: Mm. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla. Google tar bort app som hjälper katalaner hitta röstlokal från spanska Google Play efter order av högsta domstolen i Katalonien. Förlåt, nu blir jag helt konfis. Högsta domstolen i Katalonien. Okej, förlåt. Jag tappar fattningen lite här.
1: Ja.
0: Det finns en app här som heter On Votar 1 oktober. Som är till då för att hjälpa katalanerna att hitta närmsta vallokal. Eller eventuellt andra sätt att rösta, hur man poströstar och så vidare. Det är till för att öka valdeltagandet i folkomröstningen. Google Play, som alltså är Googles system för att distribuera applikationer till mobila enheter, kanske andra enheter också, har nu tagit bort den här. Man har förbjudit den här appen efter domstolsbeslut. Och till att börja med då, jag blev förvirrad när vi gick in på den här nyheten, för att Det står å ena sidan att det är högsta domstolen i Katalonien som har fattat det här beslutet och beordrat Google att göra. Och det verkar märkligt, men det består också att det är en hänvisning till Spaniens konstitutionsdomstol. Ska man förstå det här som att det är högsta domstolen i Katalonien som gör det här domslutet med hänvisning till, som stöder sig på spanska konstitutionsdomstolens tidigare uttalande?
1: Ja, det är inte bara det. Alltså, Katalonien har idag visst mått av självstyre. Men den högsta domstolen i Katalonien är alltså inte underställd det katalonska, alltså Katalonien. Utan den lyder under centralmakten. Alltså den katalanska regeringen har de har i uppgift att tillse att högsta domstolen i Katalonien har tillräckligt med materiella resurser, men de har inget politiskt inflytande över dem. De utser inte men som sitter i högsta domstolen, utan det gör centralmakten. Så att det är centralmaktens förlängda arm som har tagit det här beslutet.
0: Jag förstår, de är kvisslingar redan, ja, på pappret.
1: Ja.
0: Hur som helst, det här blir en intressant ögonblicksbild, va, av vårt högteknologiska samhälle. En IT-gigant i Silicon Valley fattar beslut som kan potentiellt ha stor betydelse för politiska skeenden på andra sidan jorden. Där är vardagsmat nu. Jag antar, eftersom det här är ett libertarianskt nyhetsprogram, att vi får väldigt snabbt gå igenom de grundläggande frihetliga principerna i den här frågan. Google är ett privat företag som äger sin plattform. De äger sina servrar och de har avtal med folk som publicerar appar och så vidare, som gör att de kan rycka bort en app från sin App Store, från Google Play, precis när de vill och egentligen av vilken orsak som helst, givet att det inte bryter dem mot avtalet. Så att vi kan inte insistera på att Google ska publicera en app som de inte vill ha på sin sajt. Men precis som Google, som är en privat entitet, har rätt att välja vilka appar de har, så har vi som privata, fria aktörer en möjlighet att kritisera Google, frågasätta de beslut de fattar. Jag vet inte om Google behandlar alla självständighetsrörelser och alla stater lika i det avseendet.
1: Men
0: man kan konstatera i alla fall att Google, Facebook och Apple, alla de stora företagen som har sociala plattformar och annat, de har ju oerhört demokrativänlig hållning i vanliga fall, och ofta när det är folkomröstningar och sånt där och val, så har till exempel Facebook en särskild sån här get out the vote-funktion för att uppmuntra folk att rösta så mycket som möjligt. Men i det här fallet så blir effekten då den motsatta, att åtminstone en IT-jätte gör en stor insats här för att minska valdeltagandet. Ja, det är ännu ett skäl, tycker jag, att ställa sig... Ja, man måste ha en skeptisk attityd och fundera på konsekvenserna, att vi är så beroende av de här företagen. Nu blir det här lite nördigt kanske, men just att man har en centraliserad applikationsplattform på det här sättet. Så att det enda sättet att få appar till din Android-telefon är att gå till Google Play. I stort sett, för 99% av alla användare, så är det så. Och motsvarande App Store på Apple-enheter. Det måste inte vara så. Det är inte nödvändigt att ha en part, ett företag, som kontrollerar vilka appar som får finnas på ett system. Och det finns även öppna marknadsplatser för appar. Det finns till exempel öppna versioner av Android. Jag är inte helt uppdaterad, men det fanns i alla fall en som heter Replicant tidigare, där man kunde installera även andra appar som inte fanns på Google Play. Och det är ytterligare ett skäl till att fundera på sådana plattformar. Så att inte Google kan prata ihop sig med till exempel den spanska centralmakten för att stänga ner självständighetsrörelser.
1: Det är lite intressant att se också att så vidsträckt den här ordergivningen är. För de har ju också beordrat Google att blockera varje framtida applikation som den här som kommer från den här Gmail-adressen. Det är ganska vidsträckt alltså.
0: Ja, de har stängt ner hela kontot då för den utvecklaren av appar.
2: Man borde ha en diskmaskin. Westinghouse. När det gäller diskmaskin då. Westinghouse.
3: Mina damer, varför inte göra kvitt alla bekymmer med disken genom att skaffa en Westinghouse? Allt ni behöver göra är att lasta på disken, ställa in maskiner och tänka på något annat. Till exempel era händer.

Viktor Orbán beskriver George Soros som världens mäktigaste oligark som kontrollerar och influerar europeisk politik med maffialiknande nätverk, följer på Europaparlamentets beslut om åtgärder mot den politiska utvecklingen i Polen och Ungern. Ja, som jag sa i slutet av förra inslaget, det är lite trist att tänka på svenska politiker. Stefan Löfven och Jonas Sjöstedt och vad som vi pratar om ibland. Så åtminstone jag tycker det är en trevlig kontrast. Och det är skönt att påminna sig om att alla politiker är inte lika trista. Så ibland man kan läsa en artikel kanske om Matteo Salvini i Italien, kanske något om Donald Trump i USA. Eller varför inte Viktor Orbán i Ungern? För att få lite exempel i alla fall på att det finns politiker som är betydligt mer rimliga och säger en del intressanta, vettiga saker, åtminstone ibland och åtminstone en del av tiden. Viktor Orbán har varit i hög form under en radiointervju i ungersk radio häromdagen. Det var ju fredagsmorse och han la ut texten om det som hände i EU-parlamentet dagen innan, alltså i torsdags. Då fattades ett beslut eller antogs en skrivelse. Jag är lite osäker på de formella gångerna. Det är otroligt byråkratiskt och ointressant detaljerna. Men det som har varit på gång ett tag, det är att man har aktiverat någonting som kallas för artikel 7 i EU-fördraget. Som är en paragraf som handlar om att ge reprimander och upphäva status och rättigheter för medlemsländer som inte agerar i enlighet med EUs värderingar. Det är faktiskt någonting åt det hållet som det heter. Och om man då inte har stått upp för EUs värderingar så kan man sätta igång den här processen. Det anses historiskt vara väldigt allvarligt. Därför att det är mer eller mindre det mest allvarliga man kan göra mot ett medlemsland. EU har ingen mekanism till exempel för att utesluta medlemsländer. Men det finns det här artikel 7-förfarandet för att ytterst till exempel ta bort ett lands rösträtt i Europaparlamentet och sånt där. Och det här har man alltså gjort i en kampanj riktad mot Polen och Ungern. Man påstår att Polen och Ungern är inte längre fullt fungerande rättsstater. Det finns massa demokratiska problem och så vidare. Och i torsdags då så antog man en resolution. 446 röster mot 178 och 41 som avstod från att rösta. Där man sa att, återigen så är det lite byråkratiskt, men i princip så sa man att sen man aktiverade artikel 7-förfarandet så har situationen i Polen och Ungern blivit ännu värre. Och trots att man har fört diskussioner och vidtagit åtgärder så har de här två länderna inte kommit tillbaka in i follan, utan de är fortfarande på kant med EUs värdegrund. Och Viktor Orbán, han är inte glad såklart. Framförallt är han inte glad på sina kamrater i partigruppen EP

0: PP. De politiska partierna från de respektive medlemsländerna är som bekant organiserade på EU-parlamentsnivå i de här paneuropeiska partigrupperna. EPP, det står för European People's Party, tror jag. Och det är en konservativ grupp, kan man säga. Från Sverige så är, jag hoppas jag inte säger fel nu, men från Sverige är Moderaterna och Kristdemokraterna medlemmar. Så de är inte super konservativa. Men de är splittrade i frågan om Fidesz och Ungern. Och Orbán säger att de var en hårsmån från att lämna EPP och starta en ny grupp. Han hotade, kan man säga, med att skapa en ny, en kristdemokratisk grupp som är mer renodlad konservativ. Men han säger, det är lite intressant, att de väljer ändå, Fidesz väljer fortfarande att vara kvar i EPP därför att de har stöd från ett antal stora länder, nämligen Frankrike, Spanien och Italien. Det vill säga, Frankrike, Spanien och Italien har inte som länder röstat emot de här reprimanderna mot Ungern. Men de franska, spanska respektive italienska partier som är medlemmar i EPP har då röstat mot den här resolutionen som antogs i torsdag. Så de finns bland de här 178 plus 41 rösterna som inte röstade. Så att han säger att vi har ändå stöd från våra franska, spanska och italienska kamrater. Vilket gör att det inte är helt kört för EPP. Jag kan tycka att det är lite det är lite märkligt faktiskt att Fidesz fortfarande vill ha kvar i samma partigrupp som Moderaterna. Visst, de har visst stöd, men det är en ganska motbjudande tanke. Dessutom så tror jag att Fidesz är inte längre fullvärdiga medlemmar i EPP-gruppen på grund av den här processen som pågår. De har någon typ av suspenderad status.
1: Ja,
0: jag vet, det är väl en så här väldigt perifer sak, liksom vilka partigrupper som finns i Europaparlamentet. Det har aldrig intresserat mig särskilt mycket. Men jag vet att alla som lyssnar blir chockade när de hör att min nonchalans inför den här viktiga frågan. Men samtidigt kan jag tänka att det skulle ändå vara kanske lite roligt om Orbán ville röra runt i grytan och starta en ny partigrupp. Alltid någon som blir förbannad.
1: Ja, och men man vet ju aldrig liksom vilka underhandsdiskussioner som förs mellan olika partier och även mellan statsledningar. Alltså, jag kan tänka mig att fransmännen som den franska statsledningen faktiskt, liksom till exempel italienska, har gett underhandsbesked om att de tänker inte klämma åt vare sig Ungern eller Polen. Jag är svårt att tänka mig att fransmännen i verklig mening skulle vilja klämma åt en gammal brodernation som den polska, oavsett vem som sitter i regeringen i någon av länderna. Så att vem vet vad som sägs icke-offentligt, så att säga, vilka utfästelser och förbindelser som finns. Men det är kul att han är på gott humör, fast det är så många som jagar honom och fördömer hans lilla land. Eller ert lilla land.
0: Det är inte vårt land än, men vårt adopterade, vår tillfälliga gästhamn där vi befinner oss just nu. Jag tror att en sak som han håller på med är att han väldigt målmedvetet nätverkar och bygger allianser med specifika krafter inom Europa. Mm. Och då råkar det vara så att de som han vill jobba med finns till exempel i EPP-gruppen, och därför är han kvar. Och ett exempel är ju Sebastian Kurz, Österrikes ledare. Vi har en annan länk där Orbán pratar om Österrike specifikt och om att Österrike är en naturlig partner till Visegradgruppen, det vill säga Ungern, Polen, Tjeckien och Slovakien, som har ett väldigt nära samarbete. Och även i den här radiointervjun så pratar han om att Österrike är, man har väldigt bra relationer med Österrike, därför att som han själv uttrycker då, det allra viktigaste att förstå, att vad som än händer i EU så kommer det inte bli några som helst förändringar överhuvudtaget i frågor om invandring. Och här har vi stöd, påpekar Orbán, från Österrike. Därför att österrikarna fortsätter att också ha en anti-invandringshållning. Och de är starka försvarare av gränskontroller och EU-länders rätt att ha gränskontroller. Och han har intressanta kommentarer också om regeringskriserna i Österrike. Han säger att den

0: förra koalitionsregeringen förstördes av en secret service operation, står det. Och det är på det ungerska regeringen som har översatt secret service operation. Lite oklart vad han menar. Men han verkar mena att det var en sån underrättelseoperation som ledde fram till, och får man anta, jag får gissa och tolka här. Han menar att det var en underrättelseoperation som ledde fram till den här Ibiza-affären som vi pratade om för inte så länge sedan. Ja, det kan man gräva vidare i kanske. Det är lite spännande. Men han vill bygga en allians med Österrike och få Österrike att närma sig Visegradgruppen, använda Österrikes positiva hållning i invandringsfrågor och så vidare. Och för det syftet så kanske det är rimligt att hålla dem nära genom att vara med i EPP.
1: Ja, alltså det är... Jag tror vi kommer att se liksom rätt att EU kommer att betyda mindre och mindre och nya pakter, allianser och unioner kommer att spela en mycket större roll. Och med ett Österrike närmare Visegradgruppen, då har man egentligen nästan formaliserat en liten union inom ramen för, som vi sa någon gång, det gamla Habsburgska riket. Och det finns faktiskt, fast inte alla förstår det, starka kulturella samband och en historisk samhörighet mellan de här länderna och definitivt mellan olika regioner i de här länderna. Och allt som fattas är ju ett närmande av Ukraina till den här gruppen också. Södra och västra Ukraina är ju definitivt har starka gamla kulturella och ekonomiska band med den här regionen.
0: Mm. Och det finns ju mycket ungerska intressen i Ukraina, som ungrar, etniska ungrar som bor i Ukraina, ja. Så att, som har spelat ganska stor roll politiskt i Ungern och sånt där. Så att, det är nog en bra spaning på det, så att Ukraina är nästa land att inlämna efter Österrike.
1: Ja, och jag tror vi faktiskt kommer att gå liksom mot ett tillbaka till ett forna tiders allianser och gemenskaper i Europa. Vilket nog är ganska bra, för det gör Europa starkare.
0: Mm. Det är en annan sak som nämns, jag inte tycker är intressant, är att man jobbar med Österrike över hela brädet för att synka sina uppfattningar. Och ett problem som man har, det är att Österrike är så benhårda motståndare till kärnkraft. Och det här ställer till lite problem då i alliansen, kan man säga. För att Ungern har ju kärnkraft och håller just nu på att bygga ut sin kärnkraft. Vi satsar mer på kärnkraft. Och även i Tjeckien så är man väldigt positiv till kärnkraft och ser det som en framtidsteknologi. Så där har man till lite fnurra på tråden med Österrike.
1: Ja, men den behöver ju inte... Det har att göra med olika kulturella traditioner, om inte annat. Du har egentligen samma sak i Tyskland, att det finns en stark nationalkonservativ strömning som är väldigt grön där och som till exempel är mot kärnkraft och en hel del annat också för övrigt. Så att jag kan inte se att olika länder driver olika energipolitik egentligen ska behöva innebära något problem, så vidare inte uppstår så problemet med att de har kärnkraftverk för nära, så att säga, det andra landets gräns, då kan det bli vissa
0: konflikter. Det är lite grann krux i den här delen av världen, att de andra länderna gränsar alldeles för långt bort.
1: Nej, precis, de ligger lite väl nära. Jag tror att man kommer att låta, tror inte det kommer att spela så stor roll i praktiken. Det är andra saker som kommer att vara överordnade, och även om länderna är små och kärnkraftverken alltid kommer att ligga nära, så de här länderna håller ju dels vill söka sig närmare liksom gamla bundsförvanter och länder som man delar historia med. Dels är man ju extremt mån om sitt eget oberoende, vilket ju har visat sig i den här processen, och det gör, tror jag, att man inte kommer att vara beredd att gå in och bråka med grannlandet därför att de har kärnkraft eller inte har kärnkraft. Jag tror inte det kommer att spela så stor roll.
0: Vi kanske ska säga någonting också om det här som Orbán säger om George Soros, och som också lyfts upp i bubblarubriken. Han säger Soros-nätverket är uppenbarligen bakom den här typen av drag. Och det han syftar på här är alltså EU-kampanjen för att stämpla Ungern och Polen som odemokratiska, ovärdiga länder. Och han säger också då att George Soros är världens oligark nummer ett som kontrollerar politiska aktiviteter via ett maffialiknande nätverk och utövar inflytande över europeisk politik. Och Dorban menar då, han säger att det nätverket förespråkar ett blandat, ett etniskt utblandat Europa, ett nytt Europa som är mixt. Och medan Ungern då, som är välkänt, vill bemöta eventuella demografiska problem inte med migration utan med mer ungerska barn. Men Orban skojar inte. Han är verkligen inne på att George Soros finns här i faggorna och driver på mycket av den här utvecklingen. Vad tror du om den teorin, Boris?
1: Jo, men alltså, det är ju inte en teori. Alltså, jag förstår inte varför man på DNs ledarsida, framförallt på andra sidan också, blir så oerhört upprörda över till exempel Orban och andra säger detta. Därför att, jag menar, det är ju så. Jag menar, med Orbans, eller med Soros sanslösa, de summan har till förfrågande. Jag menar, i Ryssland, i Ukraina, i Centraleuropa, han bekostar universitet, han bekostar valkampanjer, han köper i princip sig politiker genom att bekosta deras lokala valkampanjer. Han har gjort sig i Ukraina till exempel. Alltså, det är ju, och det görs ju öppet. Det görs ju inte ens i smyg. Man sätter ju upp skyltar och talar om vad som är bekostat och inte bekostat av Soros. Så att, och Soros är ju själv ganska öppen med vilka förändringar han vill se i världen. Så att jag har liksom, det länge sedan jag fattade de här angreppen mot den här typen av uttalanden som Orban gör. Alltså det är bortanför all diskussion att det här händer. Sen kan man liksom diskutera, har Soros rätt eller fel? Har han rätt att göra så här? Har han rätt i sak? Men man kan inte diskutera om det är så att han ägnar sig åt den där typen av grejer.
0: Ja, jag förstår, Boris, att du ansluter dig till Viktor Orbans antisemitiska konspirationsteori.
1: Ja, jag tror inte att det är betingat av hans ursprung så mycket som en massa andra saker. Så att, Orban i det här fallet nämner väl ingenting om Soros ursprung.
0: Nej, du vet, han behöver inte göra det. Direkt.
1: Nej, vi förstår alla.
0: Direkt med att man ens pratar om en jude i minst i Lerakis godelag så är man en antisemitisk konspiratör-konspirationsteoretiker.
1: Ja, nej, men jag tror att jättemånga faktiskt tycker som Orban och jag och du och andra, men att de faktiskt drar sig, seriöst drar sig för att ha en åsikt av Soros, för att ingen ska dra antisemitkortet mot dem, vilket görs titt som tätt alltså.
0: Ja, nej, men du har givetvis rätt, Boris, att det är ju fullt öppet hur mycket sådana initiativ som Soros finansierar, och om man vill läsa mer om det så föreslår jag att man läser det direkt från Soros egen penna. Han är ganska flitig att själv i egna ord beskriva sin agenda. Och det var inte så länge sedan vi hade en artikel av George Soros som vi länkade på Bubbla. När han pratade om sina framtidsutsikter, hans förutsägelser för det innevarande året 2020 och hans planer för framtiden och så vidare. Så att det är ju ingen hemlighet alls. Och det här med att de sätter skyltar på det och berättar vad som är finansierat av Soros, det är ju definitivt sant. Och här i Budapest, där de har varit ganska aktiva, så är det ofta man ser skyltar på hus och sånt där för att hans olika stiftelser och universitet och så vidare har lokaler. De har ju delvis börjat lämna Ungern för att de inte känner sig lika välkomna längre, så de har delvis flyttat vissa verksamheter till andra ställen, men man kan fortfarande se de här skyltarna lite överallt.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
0: I ert partiprogram så skriver ni att ni vill ha skattefinansierad tandvård. Ni säger att det blir billigare om alla kollar tänderna regelbundet och så vidare. Har inte människor ett eget ansvar för att sköta sin tandhälsa? Och tror inte du att folk kan klara en så pass enkel sak som att borsta tänderna och gå till tandläkaren då och då? Måste verkligen du som politiker lägga dig i hur folk sköter sina tänder?
3: Ja, alltså ska politiker lägga sig i varför vi har ett pensionssystem? Det är också en fråga. Tror vi inte att människor är så rationella, att de själva förstår att de ska spara undan lite till sin pension när de fyller 65 eller när de nu har tänkt att gå i pension. Skulle vi avskaffa hela det statliga pensionssystemet, så skulle det vara förmodligen hundratusentals svenskar som står med mössan i hand. För alla människor är inte så rationella i varje givet läge att de förstår att jag kommer inte få någon pension. Så då står de med mössan i hand när de har slutat arbeta eftersom de har bränt alla sina pengar på vad de nu har bränt det på. Det är ju absolut ett fritt samhälle, det vill säga jag ska inte behöva betala för någon annans pension och så vidare. Men det är samtidigt inte ett samhälle som jag tycker är särskilt eftersträvansvärt. Jag tycker inte att det är ett tecken på ett gott samhälle att man i så fall har hundratusentals människor som står med mössan i hand eller som helt enkelt får, vad vet jag, förpassas till frivilliga fattighem på sin ålderdom. På samma sätt är det med tandvården eller sjukvården i allmänhet. Man kan ju argumentera för att alla människor som känner att de löper risk för att bli sjuka, människor som är har anlag för detta, borde ju själva förstå det och betala för sin sjukförsäkring eller betala för sin tandvård och så vidare. Men så fungerar inte världen. Så enkel är inte människan att varje människa alltid förstår detta. Och med tandvården då ska förväntas i så fall alla människor att lägga undan, precis som i många, många länder som inte har den här välfärden, så betalar du helt och hållet själv för din sjukvård. Jag tror inte att det skulle göra Sverige till ett bättre land att leva i. Jag tycker att staten ska ta ett ganska så stort ansvar när det gäller just sjukvården. Det är min uppfattning. Jag tycker inte att USA är ett föredöme där man betalar för det mesta av sin egen sjukvård. Och tandvården, om vi nu ska ha sjukvård, då tycker jag att det är otroligt märkligt att alla delar av kroppen omfattas av sjukvården utom just tänder och munnen. Det ser jag som mycket märkligt att just tandvården, den ska du betala för, men inte resten av sjukvården.
0: Ja, hur det nu är, så är det i alla fall så historiskt att pensioner, som du nämnde, och sjukvård i allmänhet är någonting som staten har tagit ansvar för i många årtionden, i flera generationer. Så där finns det om inte annat en sorts förväntan hos människor att staten ska lösa de här problemen. Men vad det gäller då tandvård, så är det ett område där staten idag inte tar den rollen, och det är därför som ni har det här förslaget. Så att det här är ett exempel på, inte att ni vill upprätthålla en sorts hävdvunnen statlig roll, utan ni vill utöka statens roll och i samma mån ta ifrån människor deras egna ansvar för att sköta sina tänder. För det här ska staten istället gå in och sköta finansieringen. Och det är en stor skillnad, tycker jag i alla fall.
3: Ja, alltså vi har ju, som jag tidigare sagt nu i programmet, vi har ju inga ideologiska principer som gör att vi i varje givet läge vill minska statens inflytande eller uppgifter, utan det finns ju faktiskt vissa saker som vi tycker att staten borde göra. Jag är till exempel för en del punktskatter på vissa saker. Jag är överlag faktiskt positiv till sockerskatt. Jag tycker att det finns en poäng att du har högre skatt, olika punktskatter på alkohol och tobak och så vidare, just för att helt enkelt styra bort en viss del av den konsumtionen. Så att det är av rent pragmatiska skäl, av rent sunt förnuft, anser jag, så måste staten göra det. Eftersom människor annars skulle konsumera alldeles för onyttiga saker. Så att sådana skatter har inga som helst problem med. Sen är det vissa som kommer kalla det moraliserande och så vidare. Då får man göra det. Jag tycker att det helt enkelt är förnuftigt att försöka styra människors konsumtion i vissa avseenden. Vad gäller just tandvården då, så är ju det ett problem. Det vill säga, om det är så att människor inte har råd att gå till tandläkaren, så anser jag att det är ett problem där människor väljer att år efter år går runt med tandvärk eller inte kolla sina tänder, och det innebär ju ganska stora kostnader för staten ändå till slut. För att staten har ju, du betalar ett antal tusen kronor, men sen tickar du ändå in på högkostnadsskyddet inom tandvården. Så staten har ju redan idag ett visst ansvar för sjukvården, det vill säga du betalar inte 100 000 kronor för att du går till tandläkaren, men efter ett antal tusenlappar, om det är 6, 7, 8 tusen, så har du ju fri tandvård i Sverige också. Och det är ju det högkostnadsskyddet som vi vill ska ticka in på samma nivå som den allmänna sjukvården, som tickar in på om det är 1200 kronor eller något sånt. Efter det så behöver du inte betala för din sjukvård i Sverige. Så det skulle helt enkelt vara att jämställa de två istället, för att du ska betala 6, 7, 8 tusen kronor för tandvård. Och det tycker jag, jag menar, om vi nu ska ha en välfärdsstat i Sverige, vilket jag fortfarande är för, då tycker jag att det är en av de sakerna som staten definitivt ska ställa upp med. Det vill säga, vi behöver ju en välfärdsstat som faktiskt levererar de problem som människor kan hamna i. Vi behöver ju inte ha staten på det sättet som den agerar idag, och med den här elefantsjukan där staten ska ge sig in precis överallt, och det ska vara bidrag till olika organisationer, till invandrarföreningar, du ska få bidrag för att göra ditten och datten, och du ska inrätta universitet som är rena socialpolitiska åtgärder eller geosocialpolitiska åtgärder. Allt det där behövs ju inte, men det som jag faktiskt tycker behövs, det är en sjukvård och tandvård i världsklass. Jag tycker att staten har ett ansvar i. Så en del av statens verksamhet kommer ju att demonteras om Alternativ för Sverige får bestämma. Absolut är det så. Och en del av verksamheten kommer att flyttas till staten, till exempel då skolan som idag är kommunal kommer att flyttas till staten. Så att där har vi helt och hållet byggt vår politik dels på vad vi tror är bäst och dels lite på vad som har visat sig fungera tidigare, dels i Sverige och dels i andra länder.
2: Radio Bubbla.
0: Stort bråk utanför butik i USA stoppades av 2 civilpersoner med skjutvapen. Båda hade rätt att bära vapen. Bråket handlade om pengar för droger. Det här var någonting som hände utanför en Walmart i Maine. Och det var ett bråk som beskrivs som att det liknade en old western shootout. Och slutade med att 2 män tog fram varsin pistol och sa åt dem som höll på och bråkade att de skulle sluta. Också ett bra exempel. Jag har dessutom för mig att det fanns en annan liknande historia just på en Walmart. Som var inne på en Walmart för några veckor sedan. Där också någon hade med sig ett vapen och kunde stoppa problemet. Det här kanske inte var på väg att bli en massskjutning. Men jag gillar att vi har med länkarna på Bubbla som visar på vilken stark ordningsskapande effekt det har. När folk är beväpnade i allmänhet.
3: Mm.
2: Radio Bubbla.
0: Läkare utan gränser avslutar sin räddningsverksamhet på Medelhavet. Uppger att libyska kustbevakningens hotfulla uppträdande sätter organisationens medarbetare i fara. Ja, vi följer med stort intresse utvecklingen på södra Medelhavet. Ständigt förändrade metoder och omständigheter för flyktingar som försöker ta sig från Afrika till Europa. Flyktingar, vad man nu ska kalla dem för, migranter som vill pröva lyckan norröver. Läkare utan gränser, en av planetens mest firade och respekterade organisationer av sin typ. De har ju oerhört högt anseende och de betraktas ju som en liljevit och oklanderlig organisation. Och nu försöker de backa ur den här situationen på Medelhavet som skulle kunna bli en rejäl törn på deras anseende. De har alltså varit en av många sådana så kallade NGO, icke-statliga organisationer. Varför man nu säger så, eftersom de 100% av dem är finansierade av staten. De tillhör inte en viss stat, utan de flyter runt som lite sådana överstatliga specialentiteter och ägnar sig exempelvis då att underminera EU-ländernas gränskontroller genom att plocka upp båtflyktingar på libyskt territorialvatten och sen skjutsa upp dem, boxera upp dem eller ta dem på sin båt.

0: fientliga. Vilket i sin tur beror på att Italien har börjat utöva påtryckningar på libyska kustbevakningen och libyska staten. Vad är det för någonting? Det finns ett antal olika protostater där nu. Hur som helst så har de gjort en deal med Italien som gör att de inte låter de här NGO-människosmugglarna komma och hämta folk obegränsat på libyskt territorialvatten. Och då blir det ännu svårare för människosmugglarna. För att tidigare så behövde de ju ta sig från Afrika till europeiska fastlandet. Till liksom Grekland eller åtminstone till Kreta eller Lesbos eller kanske Lampedusa i Italien och sånt där. Men nu är allt de behöver i princip att sätta gummibåten i vatten och få ut den på ett djup som är tillräckligt för Läkare utan gränser-båten att nå den. Och sen så fixar Läkare utan gränser 95% av sträckan fram till det faktiska Europa. Men Läkare utan gränser drar sig ur det samarbetet nu med hänvisning till det som Italien har gjort. Och jag skulle tro att flera sådana här organisationer kommer att följa deras exempel. Precis som vi har förutspått flera gånger här i Radio Bubbla, så gick det undan när det här väl började få uppmärksamhet i allmänheten.
1: Alltså, jag tänker också så här, vi pratade lite grann förra gången om förfallet hos Läkare utan gränser, att det var en av mina gamla favoritorganisationer. Och det finns ju ett antal sådana organisationer som verkar internationellt som det är ganska anrika som har ju faktiskt välförtjänt haft ett gott rykte och som vi har sett förfalla de senaste säg 10 åren. Först tänker jag på Amnesty som från början var en väldigt sund organisation som utan någon politiska hänsyn bekämpade tog upp frågan om politiska fångar. Det var en väldigt folkbildande organisation också i alla länder. Alltså man ansåg inte att man skulle sätta folk i fängelse för deras åsikter. Och sen efterhand så har de börjat ägna sig åt allting annat. Alltså nu, huvudfrågan nu är som de, som för alla andra, fattigdom och flyktingar. De har gått ut i det stora, allmänna, fina värdegrundande. Och de politiska fångarna har oavsett schattering har liksom förpassas åt sidan. Och nu har vi Läkare utan gränser som går samma väg. Från att liksom det hjältemodiga insatser de har gjort med att upprätta sjukhus i krigszoner dit knappt de stridande vill gå. Och där man vårdar alla parter och tar hand om civilbefolkningen. Så ägnar man sig åt det här istället. Och nu senast såg jag liksom hur Reportrar utan gränser, som är den färskaste av de här fina organisationerna, har liksom gått in i kokostadiet och har startat, en samarbetsorganisation för att belysa den negativa utvecklingen för pressfrihet i USA. Och plattformen för den här samarbetsorganisationen är att det har blivit så mycket sämre under Trump. Och man låtsas inte om alltså alla övergrepp mot journalister och tidningsredaktioner från Obama och försök att inskränka informationsfriheten som han var extremt skicklig på, han och hans organisation. Trump är ju klumpig jämfört med Obama på det området. Så den här politiseringen av de här organisationerna gör ju dem, det är en sorglig utveckling. Men de är rätt värdelösa numera allihopa.
0: Man kan säga att det är ett exempel på den här idén som förs fram ibland. Den har olika namn och olika formuleringar. En av dem tror jag kallar för Conquest's lag. Ibland tror jag den kallas för O'Sullivan's lag. Och en formulering är att varje organisation som inte uttryckligen är höger blir över tid vänster. Jag tror att man kan generalisera den idén lite grann. Och det handlar om en sorts social, politisk entropiprincip. Och det applicerar då till exempel på Läkare utan gränser och Amnesty och sådana organisationer. Därför att om man bara börjar med allmänt ställda goda avsikter, kanske en ganska avgränsat syfte. Om man inte uttryckligen slår fast och kämpar för med näbbar och klor att inte syssla med andra saker och hålla väldigt hårt på sina principer, så kommer man över tid gravitera mot att bli en politiskt korrekt och i slutändan vänsteraktivistisk organisation. Så att vi har sett då gradvis hur

0: till exempel Amnesty har dragits med i allt fler såna här kampanjer och syften som till slut går helt på tvärs med deras ursprungliga, ursprungliga målsättningar. Och då även Läkare utan gränser som går från att vara tillhandahålla sjukvård i krigszoner till att vara människosmugglare. Så att det här är någonting som man måste vara medveten om och tänka på. Att det är väldigt svårt att stå emot de här tendenserna. Naturligtvis vill jag inte på något sätt ursäkta de människor som driver Läkare utan gränser och de andra organisationerna. Men det finns en sån här stark tendens som man hela tiden måste vara på vakt mot. Och man ska inte vara förvånad.
1: Nej, och det ser jag också till exempel i olika kristna kyrkor. Det är samma sak där. Rimligen bör de ju inte kyrkor hålla sig med partibok eller en politisk linje i dagsfrågor, tycker jag faktiskt. Gud har ingen partibok. Men det är väl den här driften bort mot det allmänna, det som betraktas som det allmänt och självklara goda, och det som säger sig vara vänster men inte är det. Alltså det är väldigt svårt för alla att stå emot det. Men just därför har jag lite svårt att betrakta det här som en lagbunden nödvändighet. Det är för att om det är en lagbunden nödvändighet, då ligger nog mänskligheten ganska illa till. För om vi inte kan samla oss kring konkreta saker som är viktiga för ens egen och andras överlevnad och bortse från värdegrunder och annat och ägna sig en massa andra saker, då ser det svart ut, ja.
0: Jag är pessimistisk kring saker och ting i det stora perspektivet just av den här orsaken. Jag tror ju att mänskligheten delvis av biologiska skäl graviterar mot vissa dåliga former av kollektivism. Socialism och politisk korrekthet är delvis, tror jag, en del av vår natur som vi måste kämpa mot. Men det är det som är nyckelinsikten för mig. Vi måste vara medvetna om de mörka sidorna av vår egen natur som personer och som art. Vi kan inte låtsas som att de inte finns, för då kommer de att få fritt spelrum. Och ett annat sätt att uttrycka det här, som jag brukar påpeka ibland, är att det går inte att vara opolitisk. Det går inte att vara neutral. Jag påpekar det varje gång någon startar en ny nyhetskanal och säger att vi ska vara en nyhetskanal som är fri från politisk vinkling. Vi ska bara hoppa över allt det där. Strunt i att vinkla åt vänster, strunt i att vinkla åt höger. Bara ingen vinkling, ingen bias. Bara neutral nyheter rakt upp och ner. Och här kan man applicera samma insikt för att visa på att det går inte. Det är en illusion att man kan vara opolitisk. Man tar oundvikligen ställning, och det som händer om man inte uttryckligen tar ställning, om man inte är genomtänkt och principiell och håller på några principer, det som händer då är att man graviterar mot genomsnittet eller mot den minsta gemensamma nämnaren.
1: Klokt.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Migrationsverket fortsätter utvisa arbetande personer. Omar Hassim har trots fast anställning jobbat för kort tid enligt byråkratin, utvisas till Irak. Ja, och den här gången så är det en managementkonsult som vi ska kicka ut.
1: Ja, och jag var nästan rörd igår. Jag såg en tv-intervju med honom. Igår sände Aktuellt en tv-intervju med honom som gjorts innan. Nu är alltså Omar utvisad, sitter nere i Irak i något helveteshål där och vet inte vad som kan hända. Aktuellt gjorde intervjun med honom innan utvisningen, och nu visar man den när andra gammal media börjar skriva, när han redan är utvisad. Och han gör väldigt bra statements där, att när han kom till Sverige så hade han hade ingen lust att låta sig bli försörjd av staten, säger han ordrätt, utan han ville skaffa sitt jobb själv. Och efter ett års slit så får han det här jobbet som managementkonsult. Och hans chefer är i ett internationellt företag baserat i Sverige uppenbarligen vanvettigt nöjda med honom. Och vdn uttalar sig att det är komplett idioti att visa ut en person som på några månader visat sig vara värdefull. Men det hjälper ju inte.
0: Ja, det är en sjuk historia det här. Alltså det är en person som har matematiker, disputerad Disputerad matematiker som jobbar med penningtvättsfrågor. Det kan man ju för sig tycka är skönt att de kastar ut någon som sitter och utreder penningtvättsärenden och hjälper till att nita hedliga skattebetalare. Det låter som att det eventuellt är en plump i hans protokoll, men å andra sidan, han kanske är expert på att facilitera penningtvätt.
1: Jag tror nästan det.
0: Ja, eventuellt lite smolk i bägaren. Men det är en ovanligt extrem historia. Jag undrar om det är därför vi får se mer och mer variation i de här historierna, för att de kör precis som vi, en följetong. Man ska ha något nytt fall. Det finns förmodligen väldigt stor hög och öser.
1: Nej, men jag tror att gammal media släpper de här grejerna jävligt medvetet nu för att skrämma liksom invandrare och flyktingar att om ni börjar jobba så jävlar åker ni ut alltså.
0: Ja, och om du är managementkonsult och disputerad matematiker och sånt där, kommer inte till Sverige överhuvudtaget.
1: Helst inte.
3: YouTube raderar alternativa nyhetskanalen SvebTV på grund av flera eller allvarliga fall av hets mot folkgrupp. Hundratals filmer med tillsammans miljontals visningar borta. Ja, en av de stora samtalsämnena i svenska alternativmediekretsar senaste veckan har ju varit att svensk webbtelevision SvebTV har blivit bortplockade från YouTube. Och för er som eventuellt inte följer SvebTV, så kan jag bara säga helt kort vad det är för någonting. Det är ett alternativ medienätverk som framförallt gör, som man hör på namnet då, som gör webb-tv, som gör videomaterial på YouTube. Och de är väl, vad ska man säga, de är politiska dissidenter, men de är inte liksom radikaler eller extremister på något sätt, utan de har ofta en mer, de är ganska mainstream lite grann, kanske i samma härad som Sverigedemokraterna och sånt där. Fast inte, kanske inte lika radikala alltid, kanske bland mer radikala, inte lika fokuserade, inte lika ensidigt fokuserade på invandringsfrågor som ändå Sverigedemokraterna är. Man har lite en akademisk profil, man har ofta med sådana människor som Karl-Olof Arnstberg eller Jan Tullberg eller Lars Bern är med ofta i deras produktioner. Och de har också... De pratar om mycket annat. De pratar om så här, klimatförändringar och jag såg att de hade en avsnitt om 5G. Alltså 5G-telenättekniken och eventuella risker som finns med det. De har haft inslag om Estonia-katastrofen och Palmemordet. Det är så här spännande. Jag såg själv något program med om Palmemordet. Jag hade på bakgrunden och lyssnade på det. Det var ganska roligt. Militära frågor. Alltså allt möjligt. Och de har ett program som heter Lördagsintervjun. Där de gör intervjuer med folk, ofta akademiker och sånt där. Och de har ju, ska jag nämna det såklart, de har ett nytt pratprogram som har fått mycket uppmärksamhet i våra kretsar. Som heter Erik och Matti. Det är Erik Berglund och Matti Kainen som har en egen talkshow. Som kör en gång i veckan och pratar om aktuella ämnen och så vidare. Och det kan sägas representera kanske lite ungdomligare och rappare inslag i SvebTVs produktion. Ja, hur som helst. Jag beklagar om jag inte lyckas göra SvebTV rättvisa, men det här är i alla fall min bild av projektet. De är inga extremister, de är inga radikaler, de är sådana anklagelserna om hate speech, hets mot folkgrupp på YouTube är garanterat absolut totalt ogrundat. För det här är den typen av människor som inget illa ment, men de är liksom de aktar sig noga. Jag är säker på att de aktar sig noga för att säga någonting fel. Någonting som är alldeles för... Ja, förlåt, de säger saker som är politiskt inkorrekta, antar jag. Men de säger inga saker som riskerar att vara olagliga. Och ja, det jag försöker säga helt enkelt är att de är inga extremister. Och därför är det anmärkningsvärt att just de har blivit bortplockade från YouTube. Jag misstänker att det beror på att orsaken är att de helt enkelt är stora. De växer sig större och större. De var duktiga, producerat mycket bra material. Och en del av deras siffror som de redovisar på sin hemsida är bara väldigt imponerade. Hatten av till SvebTV. För att de har nått ut till så mycket folk. Och jag tror att det är därför de har fått luppen på sig. Det är därför organiserat en kampanj för att massanmäla dem och svartmåla dem och få YouTube att ta bort dem.
4: Ja, så är det nog. Och jag tror att det spelar roll faktiskt också att de är så lugna, välformulerade och faktiskt verserade. Alltså inte så att de är ofarliga, men ingen kan ju... Ja, de är sansade helt enkelt. Och jag tror att det är farligt med sansade personer som uttrycker ståndpunkter utanför värdegrund och BK-manualen. Det är en större fara än om någon sitter i en undertröja i ett garage och liksom filmar sig själv och skriker att alla från Somalia är galna. Då är det värre liksom ett inslag med Arnsberg. Det vill man ha bort helt enkelt. Vilket är ett varningens ord till alla som tror att det lönar sig liksom att vara i kläder, sig fåra kläder och vara allt för lugn och resonabel. Det är inget skydd på något sätt, det visar det här fallet.
3: Ja, nej, det är absolut en viktig lärdom, alltså, om det nu finns någon som inte har lärt sig det än, att det finns absolut ingenting man kan göra för att undvika att bli stämplad som rasist eller nazist. Så att om man har någon typ av plan om att man inte ska bli, att man inte ska vara en rasist i allmänhetens ögon och bli stämplad på det sättet av Expo och mainstream politiker och mainstream medier och så vidare. Om man har en sån ambition, då kommer man garanterat inte få någonting gjort överhuvudtaget. Man kommer aldrig ha något inflytande, man kommer aldrig få vinna några politiska framsteg. Det gör att man blir totalt kastrerad politiskt. Nu ska jag inte säga att det är det som har hänt med Sveb-TV. Sveb-TV är bara ett exempel på att hur rumsren man än är, hur städad man än är, hur verserad och så vidare, så kommer man åka dit. Sveb-TV har startat upp sin verksamhet igen på Vimeo. När jag kollade tidigare idag så var det bara en video. Jag antar att det var deras senaste video. Det var någon intervju med Karl-Olof Arnsberg, tror jag, som låg uppe. Men jag antar att de över tid laddade upp allt sitt material dit. Det finns också lite andra sajter, jag hoppas de tar en titt på dem. Det finns en som heter BitChute till exempel. Men som gör video då. Och dit är ganska många YouTube-dissidenter som blir kickade från YouTube flyttar sig. Men det här är också ett tecken i tiden som har att göra med video. Jag pratade om det här tidigare i Radio Bubbla. Jag kommer återkomma till det. Men video är ett särskilt vanskligt format att jobba med. Därför att förutom att det är väldigt komplicerat att producera video, det tar väldigt mycket tid och resurser, så krävs det väldigt mycket, ja, rent kan man säga, liksom datorkraft för att, som man säger, serva video. Du säger, du måste ha en väldigt stor hårddisk någonstans för att rymma de stora videofilerna, och framförallt så kostar det väldigt mycket bandbredd att strömma över videofilerna. Om man jämför då med ljud, så en podcast kräver bara en liten bråkdel av de resurser som video kräver, för att ljudkomponenten är en väldigt liten del av den sammanlagda tyngden av en video på nätverket. Så det här är också, tror jag, ett tecken på att det kommer vara svårare framöver. När repressionen tilltar, när censuren ökar, så kommer det vara svårare att syssla med videomaterial. Och då man kommer att ha betydligt lättare att navigera om man som vi enbart sysslar med text och ljudmaterial.
4: Ja.
3: Vi önskar förstås Sveb-TV lycka till på sina nya plattformar. Jag tror att givetvis kommer att tappa mycket uppmärksamhet. Det är många människor som har hittat dem på YouTube som inte kommer hitta dem nu. Och där blir hårt slag mot deras verksamhet. Hårt slag mot svenska alternativmedia-scenen generellt. Men jag tror också att de kommer få en del ny uppmärksamhet. De kommer få mer donationer till exempel från sina nuvarande lyssnare. Och ha goda möjligheter att driva verksamheten vidare. Hatten av för deras fina arbete och lycka till i fortsättningen.
4: Ja.
2: Radio Bubbla.

0: Tullchefen på Bryssels flygplats omplaceras, har skyddat anställda som hotat varandra med vapen och är gift med dömd kokainsmugglare.
1: Ja, jag gillar det faktiskt.
0: Ja, alltså, jag gillar Belgien. Jag gillar Belgien och Bryssel mer och mer. Ju mer jag läser om det här stället. Så här ska det gå till. Alltså. Tullchefen på stora flygplatsen i Bryssel får inte längre sätta sin fot på flygplatsen. Helt avstängd, nyckelkortet indraget, och de ser verkligen till att den här personen inte ska komma in. Har fått nytt jobb, blivit omplacerad. Allting är väldigt byråkratiskt, men ja, det är i alla fall totalblock nu, för man har upptäckt att vedbörandes bake är en dömd kokainsmugglare. Det här var 2006 som han dömdes för att ha smugglat 2,8 kilogram kokain genom hamnen i Antwerpen. Och han fick 5 års fängelse, så han är på fri fot nu, får man anta. Men det här väcker ju en del frågetecken.
1: Men kan du tänka dig liksom frukostsamtalen där, liksom, älskling, vad ska du göra idag då? Ja, jag ska liksom se lite tullrutiner, och du då? Ja, jag ska smuggla lite kokain. Ja, vi ses väl ikväll.
0: Det är logiskt att de finner varandra, de är i samma bransch. De har ju väldigt närliggande
1: jobb. Ja, gemensamma intressen.
0: Det är bara att de råkar vara på lite olika sida av något visst staket där inne på flygplatsen. Men de kan ju ändå ses och vinka till varandra på jobbet varje dag. Ja, jag tycker i alla fall det är väldigt skönt liksom att man visste, när hon fick det jobbet, den här säkerhetschefen, tullchefen, när hon fick det jobbet så visste man vem hon var gift med. Det var känt, men det väckte inga större varningsflaggor, och det var inte ett skäl att inte tillsätta henne, inte då när finansdepartementet i Belgien tillsatte henne som chef för flygplatsens tullverksamhet. Det känns lite som en sån här bara i Bryssel historia.
1: Ja.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Asimol.
4: Stimulus.
3: En glädjande nyhet för alla som använder hårvatten.
4: Asimol. Stimulus.
5: Finns nu med djupverkande hyamin.
4: Asimol. Stimulus.
3: Ger det friskare, renare, livskraftigare hår.
4: Asimol. Stimulus.
5: Har antiseptisk verkan.
4: Asimol. Stimulus.
3: Har en frisk, maskulin doft.
4: Asimol.
6: Stimulus.
5: Är ett beprövat medicinskt hårvatten.
4: Paulis Asimol.
6: Stimulus.
2: Radio Bubbla.
7: Ökna SLU-avdelning anordnar logdans i Boksgården och Mjölkesbo imorgon klockan 20. För musiken svarar Appeltofta Orkester med Lilian Olsson. Kristdala Västra SLU-avdelning inbjuder till logdans i Lönnhult imorgon. För musiken svarar Claes Lennarts ensemble från Växjö. Imorgon och på söndag den 1 juli anordnas ett av södra Östergötlands största idrottsevenemang, Hornpokalen, med dansmusik båda kvällarna av Arne Hardes orkester. Söndag pokalturnering i fotboll med början klockan 13. Det var allt på anslagstavlan.
8: René Springer, företrädare för Alternativ för Tyskland, säger att de planerar att skicka utlänningar till deras hemländer räknat i miljoner. Och partiet, som nyss fått 24% i nationell opinionsundersökning, skriver i uttalande att 2024 måste bli återvandringens år. Vi har flera länkar på Bubbla om den här intressanta utvecklingen i tysk politik. AfD har då kommit ut riktigt officiellt som förespråkare av återvandring i det här skedet då. De är större än någonsin i opinionsmätningarna, 24% nationellt, och mycket större än så i vissa förbundsländer. Så vissa förbundsländerna har 37%, 36% och så vidare. De är näst största parti nationellt. Och på vippen, det är det här som är intressant i Tyskland just nu. Så AfD håller på att bli så stora att det snart kommer vara omöjligt att inte ge dem rejält inflytande. Ungefär som att Sverigedemokraterna i Sverige har börjat få riktigt inflytande, forma politiken i Sverige. Men den tyska eliten är till synes ännu mer desperata än den svenska. Att hålla det ursliga partiet utanför den egentliga makten. Så att man har långt gångna planer på att stoppa det här. Så att AfD, de är under undersökning från säkerhetspolisen. Vi har pratat om allt det här förut. Att de är klassificerade som en organisation som ska punktmarkeras, man får avlyssna deras medlemmar bara på grund av att de är medlemmar. Och massor med sådana här saker har de genomfört och försökt genomföra. Och slutpunkten, inte bara logiskt utan rent praktiskt det man pratar om, är att vi kan behöva förbjuda det här partiet. Gör det olagligt och förbjuda folk och medlemmar och så vidare. Vilket det finns liksom lagstöd och praxis i Tyskland för att göra det. Och det är viktigt att komma ihåg när man tittar på det här som en nyhetshändelse och hur det har rullats upp. Därför att det började med ett sorts avslöjande där regimlojala medier berättade att AfD hade en hemlig plan för att fördriva miljontals människor från Tyskland. En hemlig plan mot Tyskland. Geheimplan gegen Deutschland är rubriken på den artikeln som jag länkat från Bubbla. Det där avslöjande reportaget om det mystiska mötet i Potsdam mellan politiker och affärsmän. Och man vill verkligen få det låta som en sån här 20-tals grej. Men svaret från AfD är att det är inte alls någon hemlighet. Vi ska skicka tillbaks utlänningarna till deras hemländer. Miljontals utlänningar. Det är ingen hemlighet. Det är ett löfte. För säkerheten. För rättvisan. För att bevara vår identitet. För Tyskland. Det är väldigt fina ord. Man blir lite så här varm och suddig inombords. När man hör en tysk politiker säga såna här saker. Man kan också säga att från ett svenskt perspektiv så ligger Sverige lite grann före här. Eftersom återvandring faktiskt redan är på agendan i Sverige. Sen ett tag tillbaka får man också säga att det officiellt är på den nationella agendan officiellt. Inte bara liksom, alternativ för Sverige som pratar om det. Jag såg någon på Twitter som sa att det här är första gången i Europa som ett stort etablerat parti tar tydligt ställning för storskalig repatriering. Det har faktiskt hänt i Sverige så att kanske på ett lite mesigt svenskt sätt. Men jag tycker ändå vi kan ge Sverigedemokraterna lite cred för att de var för AfD att komma ut fullt ut som återvandringsentusiaster. Boris, vad tror du om det här? Vad är egentligen på väg att hända i Tyskland? Är det på väg att vända liksom, och bli återvandring och lösa problemen? Eller är det på väg att bli partiförbud och dubbelt upp på den hittillsvarande politiken?
1: Ingen av utvecklingslinjerna kommer nog göra vare sig dig eller mig glad. Alltså, det är ju fullt möjligt att de faktiskt går in och förbjuder AfD eller liksom sätter så många olika hängslen och begränsningar på dem så att de får svårt att agera eller ordna partisprängningar. Det finns många sätt att agera på och ytterst att förbjuda dem. Om de har någon obegriplig anledning faktiskt inte gör allt för att förbjuda dem. Om de växer lite till. Så är jag rädd att vi står inför en besvikelse. Därför att de kommer inte klara av återvandringen. Alltså lika lite som Meloni, Italiens bröder och hennes koalition. De lovade ju något mycket mer begränsat. Stoppa båtarna, släpp inte in fler. Det har de inte lyckats med. Och det är ändå en väsentligt enklare operation. Som faktiskt Salvini klarade av en gång i tiden. Men det klarar de inte nu. Än att tömma landet. Och det kräver liksom, AfD är ju ett opinionsparti. Då. Det krävs så förbannat hårda nyper och ett mosande av delar av den tyska statsapparaten för att genomföra detta. Det är inte bara att sätta upp en tågtidtabell och så låta tågen rulla söderut. Så att vi står inför. Det glädjande är att det visar liksom en stark, obruten och växande vilja liksom att göra något verkligt åt problemet. Men problemet finns inget parti som AfD kommer inte kunna hantera detta. Och göra folk jättebesvikna, inklusive mig.
8: Jag hoppas såklart att du är för pessimistisk, Boris. Jag tycker AfD de har gått från klarhet till klarhet så länge nu och man kan bli ganska bra ledning också. Vi har pratat tidigare om den här Tino Krupalla. Eller vad heter. Apropå att han som blev nästan martyr. Jag höll på att säga att han blev martyr. Men han blev attackerad. Och, för att vi har gjort inslag om det i radion. Och sen har de Alice Weidel. Powerflatan. Som jag tror är precis den typen av ledare som funkar i Tyskland. De vill ha en Mutti. Och hon skulle vara perfekt i den rollen. Så att det finns någonting i det tyska undermedvetna som riktar in sig nu på att Alice Weidel ska komma och styra upp saker och ting.
1: Det finns det säkert. Men det är en helt annan sak alltså att stå i... Förlåt alla för att jag är så pessimistisk. Men det är en helt annan sak att stå i talarstolar på demonstrationer. Säga rätt saker i intervjuer. Appellera till folks undermedvetna och övermedvetna. Och växa. Och de har varit tuffa, stått på sig och klarat interna trätor. Men sen att sätta sig och ratta statsapparaten, det är en helt annan sak. Vi får se.
8: Jag hoppas ju såklart att det kan bli lite inspiration till, även om Sverigedemokraterna ligger i framkant och det har gått väldigt bra för dem i Sverige, så Tyskland är ju Sverige för vuxna. Så om mamma tar tag i sina problem, kanske blir lättare för lilla syster att göra detsamma.
1: Det kan jag mycket väl tänka mig, men det krävs ju att de gör det också. Och du har ju liksom en socialdemokratisk, kristdemokratisk, infekterad och uppbyggd ganska stor statsapparat och en djup stat. Det ska mycket till för att dränera det träsket. Så även om SD i Sverige skulle gå ännu hårdare fram, som jag sa förra gången, även om hamnar i regeringsställning, ser jag inte någon där som har styrkan att se till att tågen rullar söderut eller flygplanen lyfter.
2: Radio Bubbla.
8: Rwanda först i världen med drönare i sjukvårdslogistiken möjliggör sjukstugor även i svåråtkomliga delar av landet. Och ja, det är faktiskt helt sant som du sa alldeles nyss, Boris, att det här är en intressant och upplyftande nyhet. Det finns ju delar av Rwanda som är svåra att komma åt. Och det är tydligen till och med svårt att komma åt dem med normala flygplan. Men nu har kommit på att man kan använda små drönare istället.
1: Det som fascinerar mig med den här nyheten är att förvisso är ju förhållandena i Rwanda och samma som i andra tredje världen länder besvärliga. Alltså usla vägar, taskig infrastruktur, drönare ett perfekt sätt att få medicinsk utrustning till avlägsna platser. Men vad man saknar här är ju, jag blir nyfiken på varför är Rwanda först ut? Och på samma sätt ska man börja undra, den här tekniken är alldeles utmärkt att använda i andra delar av världen också. Så det är en sån här viktig grej man vill veta. Varför lilla Rwanda är så jäkla först i kön på den här tekniken? Borde ju funka utmärkt i Norrlands inland också, till exempel. Ja.
8: Alltså jag är inte så insatt i detaljerna när det kommer sig att just Rwanda har blivit först med den här tekniken. Men generellt sett så är det så att länder till exempel i Afrika som har mindre utvecklad infrastruktur av det traditionella slaget kan få en fördel när det gäller att bygga ut ny infrastruktur. Så till exempel då när ett afrikanskt land som börjar nästan från scratch vad det gäller sig telekominfrastruktur, de kommer inte börja bygga en massa kopparlinor för att få telefonin att funka. De kommer hoppa direkt till 3G-master. Och om man inte har till exempel ett välutvecklat bankväsende, då kanske man sätter igång med bitcoin och digitala kryptovalutor. Kanske man hoppar över flera steg i utvecklingen och bara tar den senaste tekniken. Och till exempel om man kollar på bitcoin så är det någonting som blivit väldigt stort i många afrikanska länder. Bitcoin är som störst och viktigast egentligen i afrikanska länder, i Indonesien, i Latinamerika, på ställen där man inte har enkel tillgång till normala banktjänster. Det är där den här nya tekniken blomstrar. Jag kan tänka mig att det är på ett liknande sätt med drönarteknik, att den blir användbar och sprids till en början framförallt i länder som inte har samma typ av välutvecklad infrastruktur som man har i länder som Tyskland eller Sverige. Och så.
1: Exakt dit att skulle jag vilja nå fram, därför att de är ju tvungna att begrunda alla tunga investeringar man ska göra. Okej, ska vi bygga motorväg bort dit till andra änden av Rwanda för att få dit medicin? Är det för dyrt? Drönare funkar mycket, mycket billigare. Men i västvärlden så är man, säger byråkraterna, så sanslöst fast i de tunga investeringarna som redan är gjorda. Så de förmår ju inte tänka nytt, till exempel när det gäller att forsta saker till Norrlands inland. Utan då ska det prompt byggas en snabbgående järnväg till Umeå eller någonting liknande.
8: Ja.
1: Så vi bör lära av Rwanda helt enkelt.
8: Jag kan nästan rapportera att de här specifika drönarna som de andra, de ser oerhört eleganta ut. Det är inte de här de här konstiga insektslika hexagonala konstruktionerna som man ofta ser, utan de ser ut som små flygplan med ja, snygga vingar, lite intressanta, lite helikopterliknande form, propellrar. Väldigt gentlemannamässiga drönare, måste jag säga.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Jag hade funderat på om vi skulle gräva ner oss i den här häxnyheten från Sydafrika. Jag tror vi ska hoppa och gå till lyssna breven, men det ligger en väldigt märklig länk om häxkonst. Har du tittat på den här, Boris?
1: Ja, då, oh ja, den där är intressant. Därför att det är faktiskt en trend i... Alltså Nigeria och Uganda har ju också gått in med nya lagförslag för att reglera häxandet, eller vad man ska kalla det. Så att det är någon afrikansk trend här nu att försöka skilja på svart och vit magi och sådana saker. Alltså, det är lite fascinerande.
0: Alltså jag blev väldigt förvirrad, så jag läste lite. Så här står det i vår rubrik. Sydafrika på väg att modifiera sin lag mot häxor. Modern häxkonst undantas, men traditionell ond häxkraft ska fortsatt vara förbjuden. Och det handlar om en lagändring som går tillbaka i Sydafrikas fall till 1957. För då införde man något som kallas för Witchcraft Suppression Act. Och det man kom fram till nu är att den här är... okonstitutionell, den här lagstiftningen. Okej. Okay. Men vad är egentligen den här Witchcraft Suppression Act? Och den är baserad enligt uppgift på den klassiska Witchcraft Act från Storbritannien, från 1735. Och den upphävdes för övrigt 1951 i Storbritannien. Men 1957 så införde man en liknande lagstiftning i Sydafrika. Och det är så här, jag vet ingenting om sydafrikansk lagstiftning och Witchcraft Suppression Act. Men om den är baserad på Witchcraft Act från 1735 så blir jag lite förvirrad. Därför att den lagen i Storbritannien, den var ju inte... Jag är ingen experthistoriker. Men som jag förstått, den lagen handlar inte om att undertrycka häxkonst. Utan tvärtom så handlar den om att få bukt på häxjakter. Så den handlar om sådana här saker som att det är olagligt att anklaga någon för att vara häxa. Inte att det är olagligt att vara häxa.
1: Men det är...
0: Och som jag förstår så är det som händer i Sydafrika nu också. Att det är olagligt att identifiera någon, att säga att någon är en häxa, att någon är en sån här ond häxa. Att det har att göra med hur man inte liksom att bedriva häxkonst, utan hur ordet används och såna här saker. Jag blir inte riktigt klok på faktiskt innehållet i det, men jag tror att vår rubrik och även eventuellt den här artikeln har fått det lite fel.
1: Det där var intressant. Jag ska faktiskt gräva ner mig i engelsk undantagslagstiftning till nästa program.
0: Det kan vara så att jag har fått ett totalt om bakfoten, jag får skämmas. Men jag skulle i alla fall tycka det var intressant att få lite mer detaljer kring det här. För att som jag uppfattar det så handlar det om hur man pratar om häxkonst. Och hur man får peka ut folk som häxor. Och bakgrunden i lagstiftning som handlar om att komma till rätta med häxjakter. Och problemet är att man säger att någon är en ond häxa. Och det kan ha en massa negativa konsekvenser. Men så pratade jag också här om att till exempel det kan vara farligt att även då om häxkonsten inte finns på riktigt enligt den här artikeln. Enligt många av de här resonemangen i Sydafrika. Den här artikeln är publicerad på wildhunt.org, så att jag kan inte vara så säker på att de inte tror på häxkonster. Men det är, de menar på att det kan vara väldigt, även om man inte tror att häxkonster funkar, så kan det vara farligt att säga det för att folk som lyssnar tror på det. Så det kan vara skrämmande att säga att höra att någon har lagt en förbannelse över den eller ja, vad man nu gör.
1: Vi forskar vidare, men jag tror att din grundinvändning är rätt. Jag tror att den här artikeln faktiskt har missförstått en del saker.
2: Radio Bubbla.
3: Regeringen i samtal med Facebook inför valrörelsen i höst vill förhindra fejknyheter och skapa schysst och ärligt samtalsklimat. Ja. Fantastiskt betryggande va att höra att regeringen nu söker upp sociala medieplattformen Facebook för att tillsammans jobba för en valrörelse där aktiviteten på internet är schysst och ärlig. Och den som leder arbetet är Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister. Och vi ska fördela ansvaret nu. Vad som är Facebooks ansvar, vad som är regeringens ansvar och hur man tillsammans kan skapa en debatt som är vettig och fungerande. Det är först lite oklart vad de är ute efter, men det som det man framgår här, det är att de vill motverka dels falska nyheter och dels mobbing. Falska nyheter betyder i ungefärlig ordlag icke-regimgodkänd nyhetsrapportering som måste stävjas naturligtvis. Och människor kan inte själva avgöra vad som är falska nyheter. Så därför måste regeringen avgöra det, berätta det för Facebook så Facebook bara tar bort det. Så att det aldrig får synas. Det är något sånt som det här slutar i, va? Och Peter Eriksson uttrycker saker så här: om människor inte är medvetna om att mycket som skrivs är propaganda och desinformation och inte journalistik och information, kan det vara en risk. Ja. Det andra som motverkar är mobbing. Och mobbing betyder då i nyspråk ungefär argument som man inte kan bemöta i sak. Därför att man har fel och är oärlig och som därför måste tystas. I många fall så är det precis det som mobbing betyder.
1: Jo, men jag tycker att det är en korrekt. Alltså, om man går in i en diskussion och börjar anföra fakta, data, statistik och sådana saker, och mot sig har folk som inte har tagit till sig sådana grejer, då är man liksom lite dryg och mobbande, tycker jag. Alla ska göra rätt i sin uppfattning och tycka vad de vill utifrån vad de känner för tillfället.
3: På sätt och vis så är det bra om Facebook och staten hoppar i sängs på det här sättet. Så kan båda två avslöjas samtidigt med mediets unkna agendor. För att någonstans är det så att Peter Eriksson, han tror att människor inte är medvetna om att mycket som skrivs är propaganda och desinformation och så vidare. Jag tror att de flesta människor förstår åtminstone på något plan att ingen som har rent mjöl i påsen vill förhindra informationsspridning eller kommunikation i någon form. Det är trots allt bara en insikt som var självklar för bara några år sedan. Nu förväntas vi spela med när ministrar går ut och säger såna här saker. Som om det var, ja, som att det var någonting annat än en auktoritär fars. Att en minister går ut och säger att vi ska samarbeta med de stora internetföretagen. Om att stoppa falsk information för att folk vet inte skillnaden. Det är risk att folk inte fattar skillnaden mellan propaganda och journalistik. Men det är naturligtvis så att den som har ett ärligt uppsåt lägger fram argument för sin sak och förlitar sig på att förnuftbaserade resonemang kommer att övertrumfa alla eventuella falska argument som propageras på internet. Och så jag vet inte, det är ändå på vissa sätt en ganska positiv nyhet. Jag tror vi kan ta det här som segervittring. Peter Eriksson och hans kumpaner vet att de är inträngda i ett hörn. De vet att sanningen inte är på deras sida. De vet att de behöver använda Facebook och Google och Twitter. De fokuserar på Facebook nu, men jag säger uttryckligen att de andra företagen också. Ska man ha en dialog med och samarbete inför valrörelsen? De vet att de behöver manipulera informationsflöden för att inte bli fullständigt överkörda av sanningen. Så att det är på sätt och vis bra att stridslinjerna klarnar och vår uppgift är lika tydlig som den alltid var. Den blir ännu tydligare tack vare det här. Om vi fortsätter sprida ljus så spricker de här trollen, riktiga trollen.
1: Det är så sant. Men jag blir lite blockerad i huvudet av den här nyheten. För jag blir rädd när jag ser namnet på säkerhetschefen för Facebook.
3: Mm-hmm.
1: Antigone Davis. Det är liksom wow, det är bara grekisk tragedi, brodermord, självmord, dödsstraff, utpetade ögon. Alltså det är en signal om att håller på mattan, alltså.
3: Ja, jag har helt missat det här. Det är ju
1: Scary.
3: Det är fantastiskt kul. Alltså, man vet att de har en speciell kultur på Facebook. Med hon, jag har hjärnsläpp nu vad hon heter, damen som styr den här skutan jämte Mark Zuckerberg. De har en väldigt speciell liksom, feministisk kultur. Men det är väldigt bekant då, att hon heter Antigone. Antigone Oidipus dotter.
1: Ja. Och resultatet av incest, va? Vilket också är ett för ju tankarna till svagare kapitalism och annat, så att
3: ja,
1: bara dåliga omen.
3: Incest som får också Oidipus själv att slita ut sina ögon. Se där en metafor för vår tid och vad Peter Eriksson vill att vi alla gör på internet.
0: Kinesisk polis ska arbeta på Italiens gator under 2 veckor. Ska bli tryggare för kineser. Jag satte lite i halsen när jag såg det. Jag tänkte, det måste vara en skämt. Men det är tydligen så att det är så mycket välbärgade kinesiska turister nu i Italien som inte känner sig trygga. Och lösningen på det är då att man skickar grupper av kinesiska poliser för att patrullera. Väldigt, väldigt intressant. Så att från och med nu till 13 maj så är det en speciell händelse. Det är extra mycket kinesiska turister som kommer. Och då kommer det vara kinesiska polispatruller, och eventuellt, om det här går bra, så förlänger man experimentet och utvidgar till fler italienska städer.
1: Alltså den här nyheten skulle man vilja veta mer om, deras befogenheter. Alltså det här är ju ganska remarkabelt.
3: Ja, det känns som att man vill veta mycket mer, och eventuellt så missar vi någon detalj, för det här borde vara en väldigt, väldigt stor nyhet, va? Att en främmande makt ska ha sina poliser på gatorna. Men det är en bild här då kinesiska poliser står med, som jag uppfattar då, kinesisk polisuniform, står framför Colosseum och hjälper kinesiska turister.
1: Ja, alltså, det ser ut som råbarkade kinesiska snutar. Det är liksom inga turistguider vi ser här.
3: Men man måste nästan beundra italienarnas väldigt avslappnade inställning till det här. Att det är poliser som poliser. Det spelar ingen roll om de är italienare eller kineser. Men vad är det för lag som de här poliserna upprätthåller? Är det italiensk lag eller kinesisk lag?
1: Ja, då får de ju akta sig för att äta bananer, de här kinesiska turisterna, om de har fel sorts klädsel. Det är jävligt märkligt hela.
3: Men vi pratar ibland om det här problemet med att sharia-lagstiftning kommer nu. Att det kan vara som enklaver med sharia-lag och sharia-poliser och sådär. Men där är än så länge lite spekulativt, även om det finns tendenser ibland Storbritannien. Men här är alltså redan kinesiska poliser redan på plats på gatorna i Rom och Milano. Där tog mig lite på sängen faktiskt.
1: Saudi-Arabien att kräva liksom.
3: Ja, absolut. Saudi-polisen, de längtar vi väl efter det i Europa. Ja, oerhört märkligt, men jag ser det här också lite som en del av en större trend som jag har pratat om tidigare här i Radio Bubbla. Och det är att Kina är det stora föredömet. Kina är modellen. Kina visar riktningen som alla andra stater vill gå i. Att oavsett om du är italiensk politiker, eller svensk, eller brittisk eller amerikansk, det som är alla politikers våta dröm, det är att få ha det som i Kina. Att ha liksom total kontroll över samhället och ekonomin med enormt mycket, mycket reglering och styrning och militarisering. Samtidigt som man har någon typ av sån här statskapitalism. Så att man har en massa stora företag där politikerna får ha ett finger med i spelet. Men de kan ändå växa, och man kan ha alldeles utomordentliga förutsättningar för fina styrelseuppdrag och små affärer vid sidan om. Tryggad framtid efter man går i pension som politiker och sånt där. Och inte minst då den totala kontrollen över information. Det är ju väldigt frustrerande för alla politiker i hela västvärlden att man fortfarande kan skriva nästan vad man vill på internet och uttrycka sina uppfattningar i tidningarna, på gatorna. Och allt det där har man ju lyckats få bukt med i Kina.
1: Nej, men jag tror väldigt många politiker i västvärlden och över hela världen alltså tittar med en tyst men väldigt stor avund på den kinesiska ledningen. Tänk om man kunde ha det på det sättet i alla fall. Det är verkligen varje politikers dröm förverkligad.
3: Ja, och i Storbritannien har vi sett till exempel hur man har anlitat kineserna för att bygga en brandvägg. Man vill ha en sån här Great Firewall, precis som de har i Kina, internetkontroll. Och då har man ju tittat väldigt mycket på den kinesiska modellen, och kineserna erbjöd sig till och med att Huawei tror jag var, som erbjöd sig att vi installerar en brandvägg gratis. Vi bjussar på servern och allting.
0: Och ni kör med det kinesiska systemet. Så det är ett sätt att släppa in kineserna, att låta dem bygga ens internetbrandvägg. Men ett annat sätt, det är ännu mer radikalt, det är bara att säga åt den kinesiska polisen att nu har ni ett nytt distrikt, ett nytt polisdistrikt som är Rom.
1: Mm.
0: Och på det här sättet så kan man rulla ut Kina i Europa mycket snabbare.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Darling, you know my greatest mistake was falling in love. And I mean falling in love with a beautiful gal like you. You know, I made another mistake. Know what that was? Just dreaming of you. And being foolish enough to think that all my dreams was bound to come true. You know, it should have been easy for me to see that, honey child, you never loved me. Of course, I hoped and I prayed that maybe someday

0: Radio Bubbla.
1: Justin Trudeau meddelar att undantagslagar kommer användas för att frysa bankkonton utan domstolsorder för personer med koppling till frihetskonvojen. Vice premiärminister Chrystia Freeland kommenterar att terrorfinansieringslagarna breddas till att gälla kryptovalutor och insamlingsplattformar samt att även fordonsförsäkringar kan komma att tvångsavslutas. Trudeau förklarar att insatserna kommer vara tidsbegränsade, rimliga och proportionerliga. Vi pratade helt nyligen i Radio Bubbla om den kanadensiska frihetskonvojen, och om jag ska sammanfatta väldigt kort andemeningen i det vi sa, du får rätta mig om jag har fel Boris, så var det någonting i stil med att om man ska göra revolution så ska man organisera lastbilschaufförer, framförallt i Nordamerika. Men just den här gången verkar det inte bli något. Men vi kanske var för pessimistiska, därför att protesterna i Kanada, de har visat sig väldigt uthålliga, mer uthålliga än vad jag trodde att de skulle vara i alla fall. Och reaktionerna på protesterna har varit ganska dramatiska. Dels förstås att det har varit ett enormt pådrag i medievärlden över, men också politiskt. För att vi har sett hur ett antal provinser i Kanada har börjat rulla tillbaka covid-19-restriktionerna. Och i vissa fall, åtminstone delvis med hänvisning till protesterna, man har nämnt protesterna som en del av bakgrunden. I vissa andra fall så säger man att det absolut inte har med protesterna att göra. Det är helt, helt orelaterat. Men det verkar i alla fall inte helt orimligt att anta att protesterna har gjort avtryck politiskt i den riktning som man hoppats på från organisatörernas sida. Å andra sidan så är det förstås svårt att säga exakt orsak och verkan. Och protesterna sammanfaller ju med andra tendenser. Till exempel omikron som har tagit undan av virushotet och vaccinkampanjerna som har fullbordats och sen blivit redundanta. Fler och fler länder avskaffar restriktionerna helt och hållet. Så om Kanada nu avvecklar restriktionerna så är det åtminstone i någon mån också en del av en större global trend som inte har med truckers att göra. Så det är svårt att säga, men jag är i alla fall benägen att ge trucker-protesterna poäng här för att de faktiskt börjat få igenom sina krav i viss utsträckning. Och protesterna har börjat sprida sig dels inom Kanada och till särskilt kritiska gränsövergångar till USA, där det ställer till väldigt mycket problem att blockera vägarna. Och det sprider sig till andra länder som har börjat oroa sig för liknande aktioner. Det är uppenbart att stater världen förstår hur potentiellt farligt det är med den här typen av protester. Och framförallt naturligtvis i USA, av skäl som vi pratade om i förra sändningen. Men reaktionerna från den kanadensiska överheten har inte blivit nådiga. Man började med små, men ändå på ett sätt extrema åtgärder, som att man börjar beslagta bränsle till exempel. Framförallt handlar det om bensin, att man gjorde bensin till ett olagligt hjälpmedel till brottslig verksamhet, eller något åt det hållet. Då börjar man konfiskera bensin, vilket såklart skickar extremt ovälkomna och obehagliga signaler, särskilt i ett land som Kanada. Men jag tror att de också konfiskerade ved som folk använder för att elda med, för att alltså, hålla folk varma med, jag vet inte, brasor under protesterna och så vidare. Så att man mitt i smällkalla vintern i Kanada så tar man ifrån folk deras verktyg för att hålla sig varma. Så det är väldigt, jag vet inte om man ska

0: dina egna pengar. Så du behöver inte ens delta själv, därför att officiellt säger man anyone linked to the protests. Det är vad som har sagts från kanadenska regeringen. Och det krävs ingen domstolsförhandling eller någonting sånt. Så i praktiken räcker det med att polisen pekar ut dig för att ha någon sorts koppling till protesterna. Och det tycker jag det är värt att fundera på. Och jag tänker mycket på sånt här, men det finns säkert vissa som lyssnar på Radio Bubbla som inte tänker supermycket på det. Men vad skulle du göra om du inte kunde använda din bank längre? Om inga dina kort funkar och du kan inte göra överföringar, du kan inte betala räkningar. Vissa av oss har levt på det sättet och nästan vant oss med att våra bankkonton kan bli avstängda när som helst. För mig är det så. Därför måste jag se till att ha många olika banker, bara lite pengar i varje bank. Såklart ha så mycket bitcoin som möjligt så bankerna inte kan röra. Men de flesta har nog inte tänkt så mycket på. Man föreställer sig inte att det ska bli ett problem. Men kolla på vad som händer i Kanada nu. Hur långt är steget till att man till exempel stänger av bankkonton för alla som inte är vaccinerade? Så det är bara en tanke. Alltså, se till att förbereda dig så du inte blir tagen på sängen om något sånt händer. Se till att du och din familj inte är beroende av en enda bank där staten kan beordra en kontofrysning. Ja, det var en liten utvikning, men det är en extremt viktig fråga som ligger mig varmt om hjärtat. Eventuellt en så pass kontroversiell fråga att de bröt sändningen, för nu får jag ingen kontakt med Boris längre. Vi kan göra så här då. Jag kan ringa upp Boris på Signalist.
1: Försvann jag eller du?
0: Ja, du försvann. Men jag tror att det är Discord som har strul med sina servrar.
1: Aha, jag har pratat på malt här. Vad fan? Jaha.
0: Okej.
1: Okay. Just när jag kom igång.
0: Jag har också pratat på en stund. Jag satt och pratade om hur förjävligt det är att de stänger av folks bankkonton och hur man...
1: Ja, men jag hörde det jättebra.
0: Man måste tänka lite kring hur man stoppar det. Men sen någon gång under den utläggningen, halvvägs ungefär i den utläggningen som jag höll, så hände någonting med Discord som jag inte försvann.
1: Ja, då gick jag igång. Jag tänkte, det menar jag att jag ska säga.
0: Du trodde något. Jag lämnade över ordet då.
1: Ja, precis.
0: Ja, hur som helst då. De har de här kontofrysningarna och den kanadensiska regeringen har också, de har möjligheten att tekniskt sätta in militären tack vare undantagstillståndet, men Justin Trudeau säger så oerhört betryggande att för närvarande så har man ingen planer på att sätta in militären mot trucker-protesterna, men man har så att säga tagit sig rätten att göra det. Och sen ska man klubba igenom nya lagar som ger polisen ännu större befogenheter att gripa folk, bötfälla folk som protesterar, och det här mumlet nu om att kryptovalutor och crowdfunding-plattformar ska inlämnas i lagstiftningen om terrorfinansiering. It's all about following the money, säger vice premiärministern Chrystia Freeland. Det är oklart för mig vad det egentligen betyder. Ska det nu vara terrorfinansiering att överhuvudtaget använda crowdfunding-plattformar? Men man förstår att de är förbannade för att de hade den här kampanjen på någon crowdfunding-plattform som samlade in vad nu var liksom nästan, jag tror närmare mellan 50 och 100 miljoner svenska kronor motsvarande, och då tog de de pengarna och konfiskerade dem och sa nej, vi betalar inte ut dem till de som har stått upp kampanjer, utan vi crowdfunding-plattformen då fick som politiskt tryck mot sig att de sa att nej, men vi betalar istället ut det här till liksom välgörande ändamål som vi väljer. Alltså, de har redan börjat konfiskera crowdfundade pengar, så att det är liksom, det är ett oerhört tryck nu kring den där frågan. Trudeau, kanadenska staten, är desperata, andra stater blir desperata, och det är ganska spännande läge och ett läskigt läge. Vad säger du, Boris? Vad är det som egentligen händer i Kanada nu? Hade vi fel i vår förra analys? Eller är det faktiskt en revolution på gång?
1: Nej, alltså vi hade rätt i vår förra analys. Men problem, alltså, jag tror inte man ska säga att Trudeau agerar utifrån svaghet och desperation. Alltså, jag tycker också det är jättekul att håna den där killen, för han är ju lätt efterbliven på många sätt. Men sådana kan vara farliga också. Det senaste dygnets åtgärder visar att de är iskalla och tänker så här att ja, jäklar, nu passar vi på. De etablerar en praktik att det är rätt att ekonomiskt krossa den som ens kommer i närheten av demonstration och förfölja dem in till tredje led ungefär. Det är en praxis de etablerar här som kommer göra folk skiträdda i Kanada och på andra håll där den tillämpas. De har klivit över en gräns här och de har tagit chansen att göra det. Det här, jag tycker det visar förra gången om hur oerhört viktigt det är att kontrollera, håller jag på att säga.

0: distributionskanaler, lastbilsförare, fack, åkerier, man kan lamslå ett samhälle. Det gäller fortfarande. Problemet är ju att de här tappra frihetsförarna är en minoritet av förarna i Kanada. Och även där har liksom Trudeau-gänget varit iskalla. De har den senaste veckan rensat broarna med hjälp av polis. Behövdes inte militär. Det är fri passage igen. Två stora fack som kontrollerar de flesta lastbilschaffisar. Smååkare med det också har sagt att hade inte polisen gjort det så hade de gått in och låtit de vaccinerade förarna röja undan de ovaccinerade. Det har varit en oerhört tapper kamp, men och så kan man låta dem hållas liksom i centra som där finns de. Men de har ju inte lyckats nyttja sin kraft för att de var för få, och hade de varit fler så borde de ändå ha tänkt så att det liksom, visst det ser snyggt ut att rulla in i huvudstaden och några andra städer, men det är ju inte utnyttja sin verkliga makt faktiskt, att det som händer är att folk kan inte parkera i centrum av Ottawa. Det är kanske inte samma sak som att lamslå ett samhälle. Nu låter jag liksom gnällig mot tappra människor, men det räcker ju inte med tapperhet faktiskt. Och man bör betänka sådana saker om att de där uppe, vi har ju sett det under pandemin, de tar ju varje jävla chans att skruva åt. Och här har de tagit ett jättesprång alltså. Och jag tror det blir extra farligt då när och säga att det här kan leda någon vart. Det kan tyvärr bara leda till elände. Vilket innebär fortfarande att man ska tycka att det är tappra och frihetliga människor.
1: Ja, ett ständigt återkommande problem med alla typer av protester, egentligen med aktivism generellt, revolutioner och så vidare.
0: Man måste veta att man ska vinna. Det som händer nu, alltså det här gör mig, jag förstår precis vad jag sa förut, för det här gör mig kallsvettig. Och de kanadensiska förarna, alltså deras familjers vägnar, och en massa andra människor. Trudeau, de kommer inte tveka liksom att, men gud, nu ger vi dem en riktig minnesbeta. Stäng kontorna. Få bankerna att stänga ut dem. Stoppa alla insamlingsmöjligheter. Alltså de här människorna kan få ett helvete. Det är värre än forna tiders svartlistning av strejkande arbetare.
1: Ja.
0: Ett djävulstag de gör alltså.
1: Och tyvärr finns det inte så mycket uppsida med det heller. Det finns ju en tanke som är en gammal anarkistisk tanke. Baader-Meinhof-tanken att genom att provocera fram hårdare repression så avmaskerar vi det onda systemet. Vi visar hur onda de är egentligen. Vi får dem att eskalera förtrycket till de här nivåerna. Och då till slut kommer folk protestera. Då kommer folk se liksom den ohöljda fascismen och resa sig och protestera. Och problemet med den där teorin är att den är ju halvvägs rätt. Den är rätt på så sätt att det är fullt möjligt att genom ganska enkla handlingar, till exempel terrorhandlingar och så vidare, provocera fram de här massiva repressiva åtgärderna från staten. Men tydligen är fel i det avseendet att det kommer ju aldrig någon folklig reaktion. Det händer ju aldrig att folk reser sig upp och protesterar och säger att nu ser vi hur Trudeau beter sig. Nu drämmer näven i bordet, nu får det nog. Man knyter näven i fickan istället och gör ingenting. Och sen har överheten bara flyttat fram sina positioner. Och nu plötsligt har de rätt att frysa bankkonton för vem som helst, för minsta lilla grej som händer.
0: Och då kommer folk att tänka, nej men jag vill inte, alltså jag vill inte, jag har ju mitt bostadslån att tänka på. Och det är ju inte en orimlig tanke när man ser vad de här människorna är beredda att göra. Va? Så att man ska göra motstånd, man måste tänka efter förbannat noga vad motståndaren kommer att, de kommer inte bara sitta still och ha, oj då, är de arga nu?
1: Jonas påpekar i chatten här att demonstrationerna har varit utstuderat fredliga. De har alltid hållit sig inom lagens råmärken. De lyder instruktioner från polisen och så vidare. Och att det är medveten strategi de haft. Och det har gjort att protesterna är populära i Kanada, runt om i världen och så vidare. Gör det någon skillnad hur man agerar som proteströrelse? Om man är fredlig och laglydig eller om man tänjer på reglerna?
0: Nej, alltså vi har ju sett hur man i andra sammanhang, jag menar, så här, att sitta och prata som vi gör och som andra har gjort i poddar och så vidare, vilket ändå har gjort att de har förföljts av, inte bara avplattformats utan man har stängt kanaler och så vidare. Vi har vad som i princip är svartlistningar av människor som säger för mycket vid fel tillfällen. Vi har social utfrysning av att folk bara uttrycker en åsikt. Alltså vi ska inte tro att motståndaren inte nyper till därför att det är därför att man gör saker fredligt. Jag ska utveckla det lite sen. Och vi ska komma ihåg också att vad jag skulle säga, de propagandaapparaten de har, det är ju så här att de är mycket medvetna i Kanada om att men folk kommer med kaffe och nybakade scones till dem och så här, och mycket märkliga kanadensiska maträtter också. Och de är populära. Men vad gör man då? Jo, propagandaapparaten rullar igång. Det sägs ju redan att det är kan mycket utländsk makt. Det kan bara vara ryssarna som vill att lastbilarna ska sluta rulla. Man har kopplat det här till stormningen av Kapitolium, målat upp bilden av högeffektiva terrorgrupper som bara väntar på att plocka fram vapnen från förarhytten och storma fram och skjuta. Alltså man har snabbt byggt den här bilden av att det är inte fredligt, det här är egentligen terrorister. Ungefär som man gjorde en statskupp av Kapitoliumgrejen. Det är ju inte vi som bestämmer om det är hur demonstrationen ska tolkas. Det är ju motståndaren. Så därför tycker jag inte att det är fredliga demonstrationer har inget värde i sig. Alltså de är lika hatfulla för fienden. Det är bättre att klippa till väldigt hårt och vara säker när man klipper till, helt enkelt, och ha lite tålamod.
1: Ja, visst. Och ha ett extremt tydlig målsättning, en avgörande målsättning, ja. och agera med absolut beslutsamhet och inte tveka. Det finns ju alltid den här diffusa, den här vagheten i de här protesterna, att de egentligen inte vet vad de vill, de har ingen plan för hur de ska få vad de vill, utan egentligen står man bara med mössan i hand och snällt så ber man politikerna om att snälla var snälla och gör inte de här dumma sakerna. Så det är någonting som är väldigt fundamentalt annorlunda i de här rörelserna jämfört med vissa historiska proteströrelser eller revolutionära rörelser som faktiskt lyckats med sina mål, säg liksom den ryska revolutionen eller sånt där, liksom bolsjevikerna. De stod inte och velade på det här sättet. Det fanns en annan sorts hårdhet där. Men du har en väldigt bra poäng, Boris, att det spelar ingen roll om protesterna är fredliga eller våldsamma eller vad de nu är för någonting, därför det som spelar roll är optiken och kriget om informationen runt omkring protesterna. Och den är relativt oberoende av vad som faktiskt har hänt under protesterna. Och Kapitolium-händelsen är ett perfekt exempel på det, givetvis. En totalt fredlig aktion, en fredlig händelse som har blåst upp till liksom årtiondets terrordåd. Vi fick en liten korrigering här förresten, att GoFundMe, crowdfunding-plattformen, de har tydligen ändrat sig och betalar tillbaka pengarna till betalar tillbaka pengarna till de som donerade. Okej, det var ju ett mer rimligt förfarande, men ändå mycket, mycket sämre än att betala ut pengarna till de som skulle ha. Ja, jag har sett att det organiseras nya insamlingar på andra plattformar som är oberoende. I slutändan så måste man använda bitcoin. Det enda sättet att komma runt om, alltså, redan nu är det så, måste använda bitcoin. Och det är väl tyvärr bara en tidsfråga innan vi också måste göra allting vi gör med bitcoin.
2: Medborgerlig samling utestängs från festivalområdet Pride Park då partiet inte till fullo lever upp till Stockholm Prides värdegrund. Partiledaren Ilan Sadé kommenterar att beslutet visar att Pride-rörelsen i Sverige har blivit en ängslig, intolerant gruppering kapad av ett vänsteretablissemang. Partiet genomför istället eget arrangemang som välkomnar alla. Ja, Medborgerlig samling får inte vara med på Pride. De hade ansökt om att ha en sån här liten monter, liten plats på Pride-festivalområdet, men de har fått nej. Den första frågan som man ju ställer sig är ju, varför med överhuvudtaget ville vara med på Pride. Alltså partiledare Ilan Saideh säger alltså att Pride är en ängslig intolerant gruppering som kapats av ett vänsterrepresentant. Och det ska sägas till Ilan Saidehs fördel att han har sagt mycket kritiska saker om gaylobbyn i åratal. Han har skrivit liksom debattartiklar för flera år sedan om RFSL och liksom politiseringen och att de är dåliga och sånt där. Men det gör ju på ett sätt att man än mer undrar, varför vill du då vara med på deras festival? Och är du så naiv att du tror att Pride någonsin har varit någonting annat än ett intolerant vänsterprojekt?
0: Ja, alltså det ligger något genuint jävla korkat i detta. Varför vill någon vara med på det här liksom racet? På festivalen och på paraden? Det är för att den är ju fel hur man än väger och mäter den. Alltså med försöker framställa sig, jag gillar jättemånga människor i med. De är liksom jordens salt som jag skriver i något sammanhang. De är liksom ordentliga, rekorderliga, de gör saker. De jobbar, de är på riktigt. Och sen har de här kokojävla uppfattningarna om att de måste liksom bli med i dubbeln igen. De måste bli accepterade på något sätt. Till exempel genom att få med på Pride-festivalen. Och varför då? Alltså Pride-festivalen är ju en total anomali, helt fel hur man än väger och mäter den, och en styggelse.
2: Mm. Alltså jag tycker också det är svårt att inte ha ett gott öga ändå till medborgerlig samling. Alltså, det är ju, jag håller med de som säger att det är ett projekt som ändå är bättre än de etablerade partierna. Och
0: ja,
2: bättre än ingenting. Men det är samtidigt väldigt svårt att uppbåda någon entusiasm över dem. Och det är också svårt att se att de skulle kunna göra någon politisk nytta även om de kom in i riksdagen. För att med så urusla politiska instinkter som de visar prov på här, så är de ju helt chanslösa mot de slipade och samvetslösa motståndare som de de facto går upp mot på den politiska scenen. Den enda ursäktliga förklaringen till den här situationen är att man på något sätt avsiktligt försökte provocera fram den reaktion man fick från Pride, så att man ville bli portad för att på det sättet få uppmärksamhet eller få en möjlighet att attackera Pride. Men jag vet inte, jag tror ändå att det är en alldeles välvillig tolkning. Mitt intryck är att egentligen att de är kritiska. De är kritiska mot hur Pride har utvecklats, som de tänker då. Hur det har utvecklats på senaste. Men i grunden så gillar de Pride. I grunden så tycker de att det är en bra idé och att de vill egentligen liksom vara där och gå i tåget och med på festivalen och visa hur fina och goda de är. Och jag tror att de blev liksom upprörda och kränkta när de inte fick vara med.
0: Absolut. Men där finns ju också ett problem som innebär att de accepterar Pride som grundidé. Och alltså jag kan inte få in Pride i mitt huvud som grundidé. Och det, där havererar det för med som vill vara liksom ett allmänborgerligt anständigt parti, liksom lite Gösta Bohman-borgerliga. Han skulle bara kliat sig i sitt glesa huvud och titta på Pride och liksom, nej, inte min grej.
2: Ja, tack och lov att Gösta Bohman levde en tid innan han konfronterades med det valet, så slipper vi ha exakt facit i den frågan. En sak som jag ändå tycker att vi kan ge dem pluspoäng för, det är att Ilan Saideh konsekvent har avstått från att åberopa sin egen homosexualitet för att plocka politiska poäng. Det har påpekats av andra, till exempel av Alexander Bard, som skrev att det är ironiskt att Sveriges enda öppet homosexuella partiledare portas från Pride. Men åtminstone så vitt jag har sett så har varit Ilan Saideh eller Medborgerlig Samling berört det med ett enda ord i sin kommunikation kring det här. Det måste man ändå säga att de allra flesta partier hade inte varit så pass disciplinerade att de inte ens hade nämnt den detaljen.
0: Fast jag är lite grinig i det här sammanhanget. Jag vill säga så här alltså att det här, vad vi befinner oss i är ett tillstånd i samhället där vi ska prata om där det förutsätts att Pride är bra. Alltså det är en självklarhet. Du kommer inte undan detta. Pride är bra. Men Pride är inte bra. Tänk dig själv. om du och jag ordnar en heterosexfestival, det är ett familjeprogram, men jag måste gå in på det här området, en heterosexfestival där det finns en massa festivaltält där olika personer lanserar att det här är en samlagställning som förlöser dig, gör dig klokare, bättre och whatever, du blir ni Stephen Hawking om du har sex på det här sättet. Då kommer vi ganska nära vad Pride är idag. Alltså Pride är ju bärare av tanken på att du blir en klokare människa om du har en bandyboll i munnen. Det är bara så jävla dumt.
2: Man skulle kunna tänka sig att vi ordnar också till exempel kärnfamiljsfestivalen.
0: Ja visst. Men, ja,
2: mamma, pappa, barnfestivalen.
0: Du glömde. Alltså de sätter in nationella insatsstyrkan mot oss då. Ingen mamma, pappa, barnfestival. Glöm. Bandyboll i munnen är vad som gäller. Det är det nya normala.
2: Ja, jag har inte så mycket mer att säga om det ämnet. Jag är enig med din analys och vi skulle kunna dekonstruera fenomenet Pride möjligen. Vi skulle också kunna köra ett inslag om varför socialdemokrati är en dålig idé och sånt där. Men jag förstår din poäng och det, problemet är ju delvis att det inte är uppenbart för vissa människor. Att Pride är ett helvete från början till slut. Att det inte är en bra grej som urartat lite på slutet. Samtidigt, om jag ändå får säga någonting positivt här igen om medvillens av det, så känner jag ändå att i slutändan så måste man försöka vara klarsynt och kylig när det gäller kulturkriget och se aktörer för vad de är och välja rätt sida. Även i de fall där en viss aktör kanske inte begriper sig på det krig som de de facto är en del av att utkämpa. Så att, med andra ord, alltså jag hoppas ändå att med lyckas åsamka så mycket skada som möjligt för Pride. För nu har de gått på offensiven. Nu attackerar de Pride ganska öppet. Och om man får drömma, det kanske är fåfäng förhoppning va, men om man får drömma så kanske med skulle lyckas provocera fram att man drar in en del offentliga bidrag från Pride. För det är det de säger nu. Om inte vi som är så jäkla mainstream och Svensson snälla,
0: ja,
2: om inte vi är med får vara med på Pride-festivalområdet, då flyger det inte att kommunen och staten och så vidare ska pumpa in en massa pengar i Pride-festivalen. Så de får liksom välja, om de vill ha statens pengar så måste de vara någorlunda inkluderande mot mainstream. Så kanske
0: nej,
2: att de skulle kunna bli av med lite bidrag här.
0: Martin, det är det som inte kommer att flyga och funka. Därför att vad jag inte tror att folk förstår är hur långt det går. Det är alltså just den argumentationsgång du drar kommer inte funka. Alltså det hjälper inte att Ilan Saade, denna hygglo homokille, säger att nej, men vi är jättefina. Vi är Gösta Bohman light och jättesnälla. Varför ska inte vi få vara med liksom på bögfestivalen? Överheten gillar inte sådana människor. De vill inte ha liksom normal homomänniskor. De är döda med den argumentationen. De kommer aldrig att vinna det kriget, utan de måste liksom gå ett steg till och säga att Pride är fel i sig. Dra in alla jävla bidrag och demonstrationstillstånd och festivaltillstånd. Och ska de ha liksom en HBTQ-festival så ska de betala fulla värdet av att ockupera Kungsträdgården.
2: Ja. Innan vi går vidare så kanske jag får tipsa om Joakim Andersens artikel som ligger längst upp i opinionsavdelningen. Han har skrivit en artikel om just det här med Pride-debaklet. Väldigt bra artikel, utförlig genomgång. Och om jag har lite grann lite mild inställning till med just i det här inslaget så beror nog på att jag är lite inspirerad av Joakim Andersens artikel som var väldigt nyanserad faktiskt. Så den rekommenderas varmt för den som vill ha en liten fördjupning och analys.
0: Min lilla poäng där är att just därför att med är så jävla anständiga så är det de som bör gå i spetsen för en frontalattack på Pride och det allmänna flummaret i samhället. De har ju positionen. De är jättepräktiga. Men om de kör linjen att släpp in oss, då går det åt helvete, då blir de insläppta till slut. De ska hävda att vi vill ta koll på er.
2: Ja, precis. Den uppenbara vägen ut är bara att säga, ja men förresten, ni får komma. Och sen se om de tar betet. Om de då kommer och ställer upp sitt lilla bokbord på verkligheten så är det kört liksom. Men jag tycker det verkar nu som att med går till motattack. och säger liksom skit i Pride, vila inte dem, dra in bidragen istället. Ja, i alla fall. Om man får tillåta sig själv vara lite optimistisk så kanske någonting åt det hållet skulle kunna hända.
0: Får jag vara lite gnölig ett varv till, sen ska jag vara tyst. Och det är liksom att ideologiskt sett tycker jag att media är fel, där man säger att då kör vi vår egen liksom bög- och hbtq-festival, att jag förstår icke-behovet av en sådan i Sverige. Och jag väntar på att någon ska förklara behovet av en sån festival för mig.
2: Ja, kommer du inte ihåg den fantastiska triumfen när Jan Sjunnesson ordnade egen Pride-festival?
0: Jo,
2: paraderade i
0: Dragon, det var så jävla pinsamt. Men nu kryper jag under fåtöljen och lämnar programmet.
2: Ja, vem vet vad med kan hitta på i den vägen.
3: Radio Bubbla.
4: Receptboken Dukat bord är nu under tryckning och ligger snart helt klar. Passa på att skaffa er alla de läckra recepten samlade i en bok. Priset är endast 12,50 och för medlemmarna i Husmodersklubben bara 10 kronor. Skriv i tid, skriv idag till Ros förlag, box 32, Vällingby, och boken kommer hem till er i brevlådan.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Internet Archive är under hot på grund av en rättsprocess. Och det verkar finnas nu en allvarlig risk för att Internet Archive inte kommer att existera om ganska, ganska kort tid. Och det är så pass allvarlig sak att jag tycker vi ska uppmärksamma det lite grann. Så vi kan säga internetarkivet, bara så jag inte ska sitta och upprepa en engelsk fras hela sändningen. Internetarkivet, vad är det för någonting? Jo, det är som det låter, det är ett enormt arkiv på internet. Ett digitalt bibliotek och mångfacetterat arkiv. Det de är mest kända för är att de arkiverar enorma mängder webbsidor. Hundratals miljarder webbsidor som de har såna här webbspindel som samlar in dem. Och de har hållit på med det sen 1996. Så att det är en tämligen enorm verksamhet. Men de sysslar med andra saker också. De arkiverar böcker inte minst. Det är väl det de är näst mest kända för. Att de har miljontals böcker digitaliserade. Och de har också en jättestor operation för att själva digitalisera böcker. Och de har, som jag förstått det, så har de 100 personer runt om i världen. Som är kontrakt att få betalt av internetarkivet för att sitta och digitalisera böcker. Och för att bevara dem på internet och göra dem tillgängliga. Men det finns också till exempel musikaliska verk, filmer, gammal mjukvara. Så att mjukvaruprogram som inte säljs kommersiellt längre, men som kan vara intressant att bevara. Också fysiska saker, fysisk konst, bilder, skivomslag. Det är en ganska mångfacetterad arkivverksamhet, men fokuserat då på liksom samtida fenomen snarare än jättegamla historiska saker. Men det webbarkivet då, gränssnittet till vilket heter The Wayback Machine, som jag tror att de flesta som lyssnar på Radio Bubbla säkert någon gång använt den eller sett en länk till den eller något sånt där. De har så arkiverat inte hela internet, inte hela webben, för det är omöjligt. Men de har, alltså man är nära nog, man kan enkelt, lite förenklat kan man säga att de har arkiverat hela internet sedan 1996. Så att de har en helt svindlande enorm mängd hemsidor sparade. Och det här är, det kanske låter lite konstigt om man inte tänkt på det, men inte kommit i kontakt med det. Kanske låter märkligt, ska man hålla på att arkivera internet? Är det inte bara googla liksom och hitta sidor? Men internet förändras väldigt mycket och de allra flesta hemsidor som har publicerats på internet, de finns inte kvar längre. Och det är enormt mycket information som går förlorad hela tiden på det sättet. Och det finns olika skäl till att man vill ha ett arkiv och hämta fram informationen. Så en sak kan ju bara vara att det var en intressant eller rolig sak som fanns på internet. Och nu finns det inte där, jag vill läsa den. Internet Archive, söka där så hittar jag det. En annan sak som jag själv har haft stor nytta av är att använda Internet Archive för att hitta saker som jag själv har gjort, lagt upp på internet. Men som har försvunnit, jag har inte tillgång till den. Så jag vill ha liksom en text som jag själv har skrivit. Eller ett annat konstigt exempel, det var att jag insåg att vi hade inte kvar några bilder av hur Bubbla såg ut när sajten först skapades. Alltså det här var i juni 2014 som jag drog igång sajten. Och så då kollade jag på Internet Archive och mycket riktigt, de hade ju varit inne och tagit liksom en bild av Bubbla. Liksom några gånger i månaden, ända sedan första. Så att från juni eller juli 2014 så kunde man gå in på Internet Archive och hitta exempel på, man kan gå in nu och hitta exempel på hur Bubblas första sida såg ut. Jag tror att från början hade vi bara 6 avdelningar och sen hade vi 9 avdelningar. Men där kan man se då hur den såg ut en viss dag, ett visst klockslag 2014, vilket var väldigt kul när vi skulle göra en tillbakablick. Det var en sån här Bubbla fyller 4 år eller sånt där, så skulle vi sammanställa lite information. Men det som är viktigare, det som är den orsaken till att jag känner att jag får ett panik när jag tänker på att Internet Archive kan försvinna, det är att det finns en politisk dimension. Därför att ofta när saker försvinner från internet så tas de bort avsiktligt för att man inte längre vill stå för materialet, man skäms eller det är något i vid märkelse politiskt problem som man har. Och Internet Archive är därför en samlingsplats för miljontals sidor som har tagits bort av politiska skäl och som av andra motsatt politiska skäl är intressanta att ha tillgång till. Så när folk skriver skamliga saker, politiska utspel eller vad det kan vara för någonting, och sen tar bort dem och hoppas att ingen får läsa dem. Oftare än inte så är det Internet Archive som gör att vi ändå kan gå tillbaka och bevisa att de har skrivit de här skamliga sakerna som de inte vill kännas vid. Och det där är någonting som är absolut ovärderligt. Det går inte att sätta ett pris på det, men det är av kritisk betydelse att vi har tillgång till ett sånt arkiv. Och Internet Archive är det enda någorlunda kompletta, omfattande arkiv som finns av den här typen. Så vad är det som har hänt? Varför är hela projektet i fara nu? Jo, man har alltså en verksamhet som handlar om böcker. Det är en biblioteksverksamhet för böcker. Och för att inte komma på kant med företagen som ger ut böcker, förlagen, så har man en sorts låneverksamhet som är konstruerad för att efterlikna hur gammaldags bibliotek funkar. Det vill säga, på ett bibliotek så kan man inte låna ut obegränsat antal böcker, utan man har bara så många fysiska ex av boken. Och det här försöker man liksom simulera, kan man säga, på Internet Archive. Så att en viss titel kan bara lånas ut till ett begränsat antal personer. Så om det är en populär bok, då måste du stå i kö tills en annan person har lämnat tillbaka sin digitala kopia av boken. Jag själv har använt det här systemet, jag kan inte förklara exakt hur det är implementerat. Man kan tänka sig många olika sätt att implementera det på. Kanske någon app där man läser boken som försvinner från appen och sådär. Men principen i alla fall, det ska vara som på ett fysiskt bibliotek. Och Internet Archive ska inte låna ut ett visst verk till fler personer än de har rätt till. En antal ex som de har betalat för eller avtal för. Men under coronavirus-pandemin-hysterin som ägde rum för några månader sedan så förändrades det här, därför att det var många bibliotek som stängde, alltså många fysiska ångerbibliotek som stängde. Och då sa Internet Archive, vi har ju massa böcker och vi kan lösa det här problemet över internet. Så då startade man någonting som heter National Emergency Library, där man tillgängliggjorde 1,4 miljoner böcker. Men den här gången är det obegränsat antal. Ingen väntetid, ingen begränsning på hur många som får låna samtidigt och så vidare. Och då officiellt gjorde man det som en nödåtgärd under liksom pandemikrisen, för att alla bibliotek hade stängt. Men nu tog det hus i helvete. Nu blev de här förläggarna väldigt, väldigt arga. Nu sa de, det här är en piratsajt, den måste stängas ner. Vi stämmer. Och det är 4 jättar i branschen. Det är Hatchet Book Group, HarperCollins, John Wiley & Sons och Penguin Random House, som är så riktiga jättar i förlagsbranschen. Så nu har de en stämning mot lilla organisationen Internet Archive. Bötesbeloppen är upp till $150,000 per verk som omfattas. Så att potentiellt så handlar det om många miljarder i skadestånd för Internet Archive. Och Internet Archive, de har redan avslutat det här programmet. De har lagt ner nu National Emergency Library. De går tillbaka till den här simulerade knappheten, digital biblioteksmodellen. Men rättssaken fortsätter. De här förlagen, de har inga planer på att lägga ner, utan de är målmedvetna nu om att ge en ordentlig näsknäpp för Internet Archive. Eventuellt som skulle kunna liksom stänga ner hela verksamheten. Och jag tycker bara det är en intressant situation värd att uppmärksamma, för att jag vet inte, det kan, för någon som kan låta lite futtigt där med någon hemsida som sparar ner olika hemsidor, men jag vill hävda att det här är en oerhört viktig kulturinstitution. Det här är vår tids biblioteket i Alexandria. Och man ska jämföra det med till exempel Wikipedia. Och jag tror fler människor som har koll på Wikipedia och förstår att det är liksom en jätteviktig institution. Det skulle vara hemskt om Wikipedia försvann och så vidare. Men det skulle vara mycket värre om Internet Archive försvann. Därför att allting som finns på Wikipedia kan återskapas på ett ganska enkelt sätt. Liksom på ett år så skulle en massa volontärer kunna återskapa Wikipedia. Och Wikipedia har inte den här karaktären av att bevara information som folk försöker dölja. Så att det har inte alls samma, alltså politiskt spelar Wikipedia en helt annan roll. Det är en progressiv institution som ljuger om högersinnade personer och organisationer och liksom publicerar väldigt mycket vinklad information och så vidare. Men så Internet Archive, enligt min mening, ska man jämföra med till exempel Wikipedia eller Google eller sådana här stora informationsmotorer. Men det är en av de allra viktigaste, viktigare än Wikipedia. Boris, tycker jag överdriver här när jag säger att det är som biblioteket i Alexandria?
0: Nej, det tycker jag inte. Och jag är lite förvånad över att, alltså, jag har ju helt missat det, för jag fick tillgång till de här länkarna, så att det är lite skrämmande att man bränner ner vår tids motsvarighet till biblioteket i Alexandria i tysthet.
1: Ja, jag tycker det är en sak som stör mig i hela situationen. Det är att de som driver den här organisationen, Internet Archive, grundades av en man som heter Brewster Kahle, som är en IT-entreprenör. Han har startat en annan sak som kanske är mer känd, som heter Alexa. Alexa, som är en sorts, jag ska inte gå in på det, men det är en sån här IT-företag som är ganska stort. Men han har också startat då den här ideella verksamheten, och det är fortfarande han som basar för, det är i praktiken han som fattar besluten. Och jag tycker det är så otroligt oansvarigt. När man driver en sån här sak, han är ju givetvis fullt medveten om liksom den samhälleliga och historiska betydelsen av det här arkivet. Ändå så tar han den här enorma risken. Han får liksom coronapsykos och säger att nu ska jag bli stora coronahjälten. Och är det som att han inte tänker på vad förlagen kommer att göra, att de redan är väldigt negativt inställda till Internet Archive, och nu ger man en blotta strupen här genom det här det våghalsiga utspelet. Och så åker man på den rätt saken, och eventuellt så är det slut på roliga nu, för att hela arkivet försvinner. Man åker på de här stämningarna. Jag ska säga att för det är en liten organisation. De har, jag har sett olika uppgifter om hur stor deras budget är. En uppgift var 2 miljoner dollar om året, en annan var 10 miljoner dollar om året. Men det är ingen jättestor organisation. Mycket mindre än Wikipedia till exempel, som är en mycket större och väldigt välfinansierad organisation. Men hur kan man vara så liksom naiv och idealistisk och ogenomtänkt att man riskerar en sån här institution på en så, alltså ändå, man måste ändå säga att det är en perifer grej att låna ut böcker på internet under en tillfällig pandemisituation.
0: Nej, men det jag tror det kommer att vara ett av exemplen på coronahysteri, helt enkelt. Folk gör konstiga saker.
1: Så en sannolik konsekvens, vad blir utfallet av det i slutändan, är att Internet Archive försvinner helt och hållet.
0: Jag kan ju inte föreställa mig det.
1: Förmodligen kommer det finnas kvar, och det finns redan liksom speglade versioner av arkivet, så att det kommer gå att rädda materialet och göra det tillgängligt. Om inte annat så kommer man kunna ha det liksom underjordiskt, låta det cirkulera. Och man, framförallt man kan separera ut webbarkivet från den här bokverksamheten, som är helt separata verksamheter och inte nödvändigtvis måste finnas under samma tak. Men den här bokverksamheten, som ju också är liksom intressant och lovade sig, den är det nog slut med nu. Jag tror inte de här förlagen ger sig innan de har totalt stängt ner all bokverksamhet på Internet Archive. Så att ingen mer inskanning av böcker, ingen mer tusentals böcker som digitaliseras och görs tillgängliga. Vilket innebär att på grund av då Brewster Kahles våghalsiga beteende, så blir det förmodligen så att Google, det äckliga ruskföretaget Google, får ännu ett monopol i form av Google Books, som då blir ensamma kvar som den största aktören som skannar in böcker och så vidare. Det är Google som får kontroll över det. Och bara hålla tummarna för att det blir liksom bästa möjliga utfall här, och att man får hoppas för allt i världen att webbarkivet finns kvar. För annars kommer det vara, man tänker liksom på alla den här pöbeln som är ute på världens gator just nu och ska riva ner statyerna och förstöra all historia och så vidare. Det här är liksom, om internetarkivet försvinner, då förstör man den mest relevanta delen av mänsklighetens historia sedan mitten av 90-talet. Så att de senaste 25 åren raderas ut på det här sättet. Och man, det finns ju definitivt människor som tycker att det skulle vara ganska skönt om det hände. Men det skulle vara väldigt dåligt för civiliserade, rättänkande personer om det blev så.
0: Det tillhör det allmänt sjuka tillståndet här. Alltså att, här har man i år gått och jämrat sig över lite småcensur här och där. Och sen plötsligt statindrivandet, Internet Archive eldas upp symboliskt. Det är ett jättesprång alltså.

0: Radio Bubbla. Don Deon. Republiken Kap bör utropa självständighet från Sydafrika innan rasistiska kommunistpartierna ANC och EFF förstör provinserna. Bör bli fri kapitalistisk stat utan diskriminering. Det här är en självständighetsrörelse som jag inte vet så mycket om. Alltså bara i den här sändningen så har vi pratat om Katalonien och om Hongkong och om Texas. Men nu är Kap också, Kapregion. Vad kallar man det för? Kapområdet på Afrika?
1: Kap. Ja, Kap. Du kan bara säga Kap.
0: Kap säger man kanske.
1: Ja.
0: Kap är alltså den allra sydvästligaste spetsen av Afrika. Det allra tippen nästan kan man säga är kärnan av Kap. Hela Kapregionen utgör nästan halva tror jag, Sydafrika. Det kan man säga är den sydvästra, ungefär halvan av landet. Kapstaden ligger längst bort i hörnet och det ligger ganska långt bort då från Pretoria, Sydafrikas huvudstad, den ligger andra änden av landet. Så det här är ganska ambitiöst projekt, men som det nämns i den här artikeln så tillåts secession i den sydafrikanska konstitutionen. Så det står uttryckligen att enskilda territorier får utträda. Och Sydafrika är redan ett land med flera såna här enklaver. Man har Lesotho och Swaziland som är små miniländer som ligger insprängda inuti Sydafrika. Och jag tror att det återspeglar en sorts tanke om att enskilda grupper kan få mycket autonomi. Men när man skrev de här reglerna, då hade man nog inte tänkt sig att det var vita människor i hög utsträckning och framförallt inte prokapitalistiska människor som ville komma undan den framrullande kommunismen och rasismen i ANC och deras nya avknoppade EFF. Som vet han, Julius Malema som leder. Som
1: Malema.
0: Den nya, ännu värre versionen av ANC. Och de, på Kap, där tar de inspiration från många. De nämner Skottland, Katalonien, Venedig, Quebec, Transnistrien, södra ön på Nya Zeeland, Texas och så vidare.
1: Har du någonsin talat om alltså South Island? Inte visste jag att det fanns någon självständighetsrörelse där.
0: Jätteintressant. Jag känner inte till heller så mycket om självständighetsrörelsen i Venedig. Men South Island låter jättebra. Det kanske är det bästa stället att bo på, Sydön.
1: Ja, det låter jätteintressant. Jag tror att de är lite för... Alltså, rörelsen är ju extremt sympatisk. Helt komplett okänd för mig. Jag trodde visste allt om det landet. Men de verkar lite förvirrade. Jag tror inte det finns någon specifik självständighetsrörelse för Venedig. Utan det är nog... De som vill bryta loss hela den norra... Det är en stor del av norra Italien. Det är en ganska stark rörelse som inte bara finns i den staden. Men
0: det kan hända att det är så. Det är oftast den man nämner när man pratar om Italien och självständighetsrörelsen.
1: Ja, jo.
0: Jag tycker det är intressant att den här listan de fortsätter med framgångsrika exempel på länder som har utträdit ur sina tidigare entiteter som de har ingått i. Och det har gått väldigt bra. Till exempel Australien som gick ur Storbritannien. Österrike som gick ur Nazityskland 1945, Belgien som gick ur Nederländerna, Brasilien som gick ur Portugal, USA som gick ur Storbritannien, Irland som gick ur Storbritannien, Texas som gick ur Mexiko 1836. Så när vi pratar om Texas, de har redan gjort det en gång. De gick ur Texas, eller de gick ur Mexiko som är självständiga och sen gick de med USA. De kan gå ut ur USA om de vill, de kan gå med i Mexiko. Det här händer och det gick väldigt bra för Mexiko. Kanske mindre bra bra för Texas, mindre bra för Mexiko kanske.
1: Mm.
0: Kanske om Texas hade varit kvar i Mexiko, kanske Mexiko hade varit den stora stormakten nu istället för USA, vem vet.
1: Ja, det fanns ju en stark självständighetsrörelse. Jag tror vi har pratat om den någon gång som den korta period som Texas var helt självständigt. Som bestod både av mexikaner och... vad ska man säga, amerikaner som inte, det fanns ju många amerikaner som inte ville gå upp i USA utan ville behålla det helt självständiga Texas. Tyvärr så mosades den rörelsen i en kniptångsmanöver. Ja, väldigt, väldigt synd.
0: 11 före detta sovjetrepubliker blev oberoende länder när Sovjetunionen kollapsade. Finland gick ur Ryssland 1917. Så gick Finland ur Sovjetunionen, kan man säga. Och Pakistan gick ur Indien. Det kan man ifrågasätta hur bra det egentligen blev när Pakistan skulle gå ur Indien. Men om det var ett fel någonstans, så var det om någonting att man inte bröt ner det här området i ännu fler delar än Pakistan, Indien och Bangladesh.
1: Ja, alltså jag har ju... Jag tror man kan ha ganska allvarliga invändningar mot deras historiska exempel. Pakistan och Indien är jättebra, tycker jag. Att om nu Indien prompt skulle lämna... inte längre vara en del av Storbritannien, en koloni, så skulle man, som du ser, ha brutit ner det mycket, mycket, mycket mer. Därför att Indien idag är ju en... ingen bra konstruktion, helt enkelt. Och förtrycker ganska, menar, de har haft undantagstillstånd i Nagaland sedan 1948. Så att den så kallade indiska demokratin har ju ganska allvarliga problem, och det är ju en stat som borde brytas sönder i flera mycket mindre delar också.
0: Ja. Nu hamnar vi ganska långt. Vi är all over the map här, kan man säga.
1: Ja.
0: Men det är för att självständighetskämparna på Kap har så många intressanta... De fortsätter här. Singapore blev självständigt land. Och det är en väldigt, väldigt bra poäng. Det här är någonting som har funkat historiskt av uppenbara skäl, skulle vi kunna säga. Det kommer också funka igen. Och jag är jätteglad att höra om att Kap ska bli ett eget land.
1: Ja, för det här kan skapa en dynamik, alltså, som gör att faktiskt krafter bryts loss från alla befintliga partier, och att man helt enkelt tänker att fan, det här är komplett omöjligt som det ser ut i Sydafrika idag. Vi bryter oss loss. Jag kan till och med tänka mig att ANC-folk i Kap tänker att herregud, det här är ett sätt att klara sig undan den totala sammanbrottet. Så att det är mycket positiv utveckling.
2: Frankfurts kommunala turistförening uppmanar inför julmarknaden knallar att byta namn på Lumumba till exempelvis kakao med en skvätt rom. Anser det olämpligt att en mörk chokladdryck med shot fått det namnet då Demokratiska republiken Kongos första premiärminister Patrice Lumumba arkebuserades. Vi pratar alltid för lite om julen i Radio Bubbla. Så här har vi en riktigt trivsam liten julnyhet. För vad kan väl vara mer stämningsfullt än att strosa runt på en julmarknad? Varför inte i Tyskland? Och smutta på en kopp varm choklad. Kanske med något lite extra i. Eller som man säger i Tyskland, en Lumumba. Ein Schwarzer mit Schuss, der direkt in den Kopf geht. Alltså, en svarting med skott, en shot, som går direkt till huvudet. Vilket alltså syftar på Patrice Lumumba, den kongolesiske frihetskämpen som mötte sin skapare 1961, just genom Ein Schuss in den Kopf. Han blev arkebuserad. Det bästa sättet att dö på, som alla trogna radiobubblalyssnare vet. Åtminstone om det inte sker frivilligt. Myndigheterna i Frankfurt, de har blivit... De har blivit väldigt ängsliga helt plötsligt över det här, och de har publicerat en appell som säger att alla julmarknader måste byta namn på den här drinken, men de som är ansvariga för de här verksamheterna, de verkar ta det med ro. Thomas Royer, som är ordförande för utställarföreningen i Frankfurt, han viftar bort det. Han säger: det här är bara trams, vi har sagt Lumumba i mer än 30 års tid och det kommer vi fortsätta göra. Boris, vad säger du? Blir du inte sugen på en kopp choklad?
3: Alltså, jag eftersom vi är inne på det nationalistiska spåret, så fattar jag liksom inte vad de här håller på med i de styrande i Frankfurt. För att givetvis ska man inte kalla det för Lumumba. Den där drycken finns ju redan och har en hemortsrätt i norra Tyskland. Där man kallar den för Tote Tante, den döda kvinnliga anförvanten. Och liksom, det är det korrekta namnet. Och alltså, det är snarare att använda namnet Lumumba är liksom ett modernistiskt påfund. Och ursprungligen så uppfinns ju Lumumban inte. Det finns till och med myten om att Lumumba själv vispade ihop den där, vilket är helt absurt. Även om Kongo är tillverkar kvalitetsrom faktiskt, kvalirommen, och har väldigt bra kakao, så var det inte där den skapades. Utan den skapades i den brittiska, Lumumban skapades i den brittiska flottan under första världskriget. Finns till och med i manualen för flottans manual för kost och uppiggande drycker när man ska gå på vakt. Då tog man en stekpanna, smälte smör, och när smöret smält, men inte blivit brynt utan var smält, så lägger man i en av ransonens chokladkakor sönderbruten, låter det smälta ihop. Sen häller man på mjölk och massor med socker och vispar ihop det hela, och sen i med en ranson rom, och sen har man en stadig mugg man kan inmundiga under vakten. Så att man får använda den brittiska flottans beteckning på den där brygden. De verkar ha varit först. Man bör kanske även påpeka att i rättvisans namn så borde man ju nämna att den som kan betraktas som Lumumbas baneman, Mobutu, han var faktiskt spritproducent. Tog fram egna obstersorter. Han hade ju en lyxvilla i Schweiz med en stor fruktträdgård, och där man tillverkar av frukterna, körsbären, päronen och äpplen, så tillverkar man tre olika sorters mycket stark fruktsprit som sägs ha varit väldigt, väldigt tilltalande.
2: Enormt fascinerande, Boris. Det ante mig att du skulle sitta på enormt mycket information om Lumumbas historia och alla olika varianter. Alltså, jag hade tänkt att höra inslaget i en totalt annan riktning, en mycket mer rasistisk riktning. Jag känner mig så ödmjukad nu, det som du har sagt. Att det kanske är lika bra att gå vidare. Jag tänkte så här, ska vi inte ha fler drinkar? Kanske en Martin Luther King, kanske en George Floyd. Jag har suttit här knåpat på drinkrecept.
3: Aha. Ja, men Floyd är mer fråga om knark, alltså någon drogcocktail.
2: Ja, den blinger vidare, den drinken.
3: Nej.
2: Ja. Vet du vad, vi går vidare istället. Det känns som det blev en så mysig och städad julsändning det här. Vi ska inte prata om George Floyd.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
5: Svenskt Vattens egna undersökning visar på att avgiften för vatten måste fördubblas under 20 år. Flertalet kommuner behöver byta rör under tidsperioden. Ja, ännu en artikel i floden av rapportering om den svenska vattenbristen. Vi pratade om det tidigare och jag har delat raljerat lite grann i våra inslag, men jag har också påpekat det enkla, uppenbara, att om det råder brist på någonting så finns en naturlig lösning, nämligen att priset går upp tills efterfrågan matchar utbudet och utbudet kommer i kapp. Problemet, det grundläggande problemet är inte att det har regnat för lite. Det grundläggande problemet är kommunala monopol på vattenförsäljning och en obefintlig prismekanism på den här marknaden. Så istället för att höja priserna och låta folk ta de faktiska kostnaderna av att skaffa vatten, så inför man sådana här sovjetiska metoder som att säga att man får inte använda vatten till det syftet. Du får inte fylla din pool med kommunalt vatten, du får inte vattna din gräsmatta med kommunalt vatten. När man istället skulle kunna använda marknadsmekanismer och framförallt skulle man förstås privatisera och öppna upp för alla olika typer av aktörer att leverera vatten. Men en nyckelkomponent i det här är att höja priset. Det är en liten käpphäst som jag återkommer till några gånger. Och nu får jag vatten på min kvarn av Svenskt Vatten, en branschorganisation som säger det att måste höja vattenpriserna rejält i Sverige. Avgiften för vatten måste fördubblas under de kommande 20 åren, säger de. Och de är fortfarande fast i ett väldigt primitivt tänkande i och med att de fortfarande tänker i termer av kommunala avgifter istället för marknadspris för vatten. Men det är ändå uppiggande att någon i Sverige, någon har en någorlunda inte helt orealistisk reaktion på den så kallade vattenbristen. I Örebro så slår man naturligtvis ifrån sig. Leif Renberg, som är chef på vatten och avlopp i Örebro, säger att det här vattenkrisen var en väldigt obehaglig överraskning. Märk väl, den här mannen är chef för vatten och avlopp i Örebro. Han blev oerhört överraskad över att det blev brist på vatten när det regnade mindre än det brukar göra. Och hans kollega Lars Färbe, som är ansvarig för dricksvattenproduktionen i Örebro, upprepar vansinnesplanen att de ska bygga en 4 mil lång bergtunnel som ska borras från Vättern för att ta dricksvatten till Örebro. Och det kostar 3,6 miljarder ska det kosta. Ska man dela på den kostnaden med ett antal olika kommuner i det här området. Men man kommer också höja priserna för att finansiera den här tunneln. Så då säger Lars Färbe i Örebro: vi räknar med att en normalstor villa får betala 150 kronor mer i månaden om projektet blir verklighet. Och 150 kronor i månaden, det här är alltså en kommunbyråkratis glädjekalkyl. Och alla vet att om staten eller en kommun, om de säger att det här kommer kosta 150 kronor, då vet vi att till att börja med så kommer det kosta minst dubbelt så mycket innan man ens sätter igång projektet i praktiken. Och så kommer priset förmodligen fördubblas igen innan det är klart. För att det händer massa oförutsedda saker när man ska borra en 4 mil lång tunnel genom berget. Och det hade vi inte tänkt på. Det skulle kunna hända någonting som vi inte hade tänkt på. Så att, kära örebroare, räkna med en vattenprishöjning på allra minst 500 kronor i månaden.
1: Ja.
5: Så 500 kronor i månaden för varje hushåll i Örebro och omgivande kommuner. Det är en hel del pengar. De pengarna skulle kunna kanaliseras till en rimlig lösning om det fanns en fri marknad för vatten.
1: Så jag längtar efter den faktiskt. Det har varit en dröm länge. Men det finns en sak de duckar för här. Och just när det är jätteriktigt att du påpekar om att man inte det här kunde man ha enkelt uttryckt. Hade vatten leverans har varit privatiserat, så hade det varit fixat för länge sedan och vattenleverantören hade liksom tagit ut rätt pris för att kunna göra framtida investeringar etc. Men en sak intressant, att det, som du sa, det dyker upp flera och flera artiklar om helvete, det bara tar slut på vattnet, och det är alltid Örebro som dyker upp. Och alltså just den saken, och de har bara en vattentäkt. Och det är en sak man inte diskuterar så mycket. Det är för att, och man glömmer bort, därför att det döljer en viktig sak i den svenska samhällsutvecklingen. Det är nämligen så att det är inte Örebros problem är icke att det är så väldigt mycket mindre vatten. Från det var så, då skulle man förorda en mycket snabbare lösning än att bara tunneln till Vättern.

0: att den omkringliggande landsbygden ända bort i Hällefors och andra delar av Bergslagen är ju orter som avfolkas, och Örebro har blivit centralort dit alla rör sig. Den växer ju. Och det, jag ser det mycket mer som ett tecken på en osund samhällsutveckling helt enkelt, än på att det skulle vara så att Örebro har en brist på vattentäkten är för liten. Nu förordar jag inte en Pol Pot-lösning där man kör ut örebroare på landsbygden igen, men man får inte glömma bort den här aspekten.
1: Radio Bubbla.

Upploppen och stenkastningen mot poliser i Ronneby kopplas till vandaliserade koraner och kastat fläskkött i Kallinge. Polischef Anna Johansson och lokala Ronnebybor övertygade om att händelserna i Kallinge triggade våldet. Fler och fler koraner brinner runt om i Sveriges land och koraner välsignas även med bacon och fläskbitar, fläskfärs, alla möjliga kreativa sätt att kombinera koranen med griskött. Och det har också blivit tydligt att polis och myndigheter runt om i landet har en ny sorts attityd och strategi. Det är som en kommentar från polisen i Ronneby, man säger att man tar det på största allvar att koranen skändas och man utreder de här händelserna som hets mot folkgrupp. Och Ronneby har varit i fokus mycket av rapporteringen. Det är, Ronneby, vi har pratat då och då om den orten tidigare, det bubblade, det stället där det finns mycket problem och det finns en tidigare konflikter mellan muslimer och resten av befolkningen, bland annat för att muslimer har fått tillstånd att hålla fredagsbön i en park i Ronneby som heter Brunnsparken, vilket har väckt en del. Men i slutet av augusti när Rasmus Paludan var eller Rasmus Paludans anhängare var i Malmö och brände koraner i Rosengård, spelade fotboll med koranen på torg i Malmö och så vidare. Samma dag så hände saker i Ronneby. Det var, tror jag, ett antal trasiga koraner, sönderslitna koraner, som lades utanför en muslimsk lokal, en källarmoské antar jag att de menar. Och samtidigt så placerades också något fläskkött där på koranen. Och det var så samma dag som kravallerna i Rosengård efter Paludan-grejen. Så sista dagen i augusti. Och det blev upplopp också i Ronneby. Och ganska allvarliga upplopp, bland annat så försökte man tända eld på en kyrka enligt uppgift. Och man hade en incident till där som var mer nyligen, tror jag, för några dagar sedan, där en arabisk livsmedelsbutik blev måltavla. Och återigen så var det en söndersliten koran, någon fläskkött eller kött i alla fall. Det framgår inte exakt vad det är för kött tyvärr. Och på koranen så hade någon skrivit slut med islam. Och det är apropå det här då som polisen går ut och säger att det här är ett brott som vi tar på största allvar och som ska utredas noggrant. Och de har som policy då att de utreder de här koranhändelserna som hets folkgrupp. Samtidigt, det är snabba ryckar, för idag så fick vi veta att polisen lägger ner utredningarna kring de här två händelserna. Alltså både vid källarmoskén i Kallinge och den arabiska livsmedelsbutiken. De ger lite olika förklaringar för varför man gör så. Man säger att i Kallingefallet säger man att man har brist på bevis. Kunde bara inte, liksom, vi har inga bra ledtrådar. Och vad gäller den här butiken då, den händelsen, så säger man någonting annorlunda som är lite intressant. Man säger att man hänvisar uppåt till demokrati- och hatbrottsgruppen i Malmö, där en förundersökningsledare har beslutat att lägga ner. Men kommunikatör vid polisen, han säger att man får kritisera religion enligt svensk lag. Om det ska vara hets mot folkgrupp måste det röra individer. Ett mycket, mycket oklart uttalande från polisen. Men faktum är att polisen runt om i landet har nu börjat upprätta de här utredningarna. Några av dem läggs ner, vissa av dem är fortfarande aktiva. Men vi är alltså nu i den surrealistiska situationen.

0: att för en månad sedan så var det ingen som trodde att det var olagligt att bränna koraner i Sverige. Men nu agerar alla plötsligt som att det är det. Polisen, åklagare och så vidare. Nu försöker de driva igenom det här. Och den absolut vänligaste tolkningen man kan göra är att de anser att det är angeläget att få till en rättslig prövning så man kan få klarhet om rättsläget. Men så vitt jag kan bedöma så är det en helt ny sak. Och med tanke på att det händer på ett antal olika orter samtidigt så är det är svårt att inte tänka att det finns någon typ av koordination, någon typ av politiskt direktiv som har kommit här som säger att så här ska vi hantera koranbränningarna. Vi ska inte anse att det går under yttrandefriheten och sånt där, utan det är hets mot folkgrupp. Det är den linje som vi satsar på. Så att förmodligen så kommer man få en rättslig prövning ganska snart. Men oavsett så agerar polisen nu som om det är brottsligt och som att det är ett ganska allvarligt brott. Det är inte någonting som man bara liksom rycker på axlarna åt och struntar i att utreda och så vidare. Finns flera exempel. Så en teori som jag tog del av som jag tyckte väldigt intressant. Tänkte höra vad du tror om det, Boris. Men det var någon som sa att det känns som att det har gjorts en deal mellan å ena sidan muslimerna och å andra sidan polisen eller svenska myndigheter. Där muslimerna säger, vi ser till att muslimerna håller sig på mattan. Att det inte blir upplopp, att det inte blir massa kravaller och bilbränder och sånt där. När koranerna brinner. Och i gengäld så får ni se till att skicka polisen på att göra riktiga utredningar och straffa koranbrännarna. Så att vi avstår från att släppa lös en våg av våld i svenska städer. Men i gengäld så får ni implementera samma regler vad gäller koranen som gäller i sharia-lagstiftning. Svenska polisen ska göra det. Är det en för paranoid tolkning, Boris, av vad som pågår nu?
1: Nej, det är det inte. Alltså, det finns inga tolkningar idag i Sverige som kan anses vara för paranoida. Men jag tror inte att den är rätt för det. För det där skulle ju kräva att en viss handlings... jag tror att det är så här att polisen de har inte behövt träffas, så att säga, eller i någon form träffa en överenskommelse. Jag tror teorin är rätt i den meningen att polisen gör idag sitt yttersta för att hitta och straffa koranbrännare. Därför att de inte vill ha upplopp. De hoppas att det inte ska bli upplopp. Jag tror inte det finns någon som har lovat dem att hitta de skyldiga så ska vi liksom hålla våra massor i styr. Utan polisen gör det här på de chansar på att det blir lugnare om de gör så här, helt enkelt. Det visar den totala undergivenheten. Det andra hade den paranoida teorin stämt, då hade polisen nog varit mera klipsk på något sätt. De agerar oklipskt och bara gör så här för att det inte ska bli värre. Sen är de också väldigt, alltså jag inser nu att vi ska inte underskatta den politiska betingningen av polisen, att de är väldigt pro och invandrar inriktade stora grupper där. På något annat sätt kan man inte förklara deras beteende, såvida de inte är jätterädda för muslimer. Det kan ju också vara en förklaring, men jag tror inte på en överenskommelse, utan det är ett självständigt räddhågset beteende av svensk polis, tippar jag på.
0: Ja, desto viktigare att fakturera in det här när man funderar på vad man ska göra. Så alla ni som bränner koraner runt om i landet, fortsätt för all del gärna göra det. Men tänk på att polisen letar efter er koranbrännare nu. Så att ni måste se till att det inte lämnar för mycket digitala spår till er själva. Givetvis inte fysiska spår. Ett exempel kan vara att om ni till exempel köper en koran på en lokal bokhandel, se till att göra det med kontanter, inte med ett spårbart kort. Och mer generellt, räkna med att polisen kommer att utreda för hets mot folkgrupp om de får nys om er koranbränning. Så väg in alla de här sakerna i era bedömningar, dra era egna slutsatser. Men jag har en känsla av att koranbränningssäsongen, den är på väg att bli ännu mer intressant i veckorna som kommer.
1: Men det blir ju kallare och mörkare. Enda sätt för oss här i Norden att värma oss, det är ju att ta lämpligt virke och bränsle, va? Lämpligt brännbart material och elda på, helt enkelt. Så att mörker och kyla kommer att göra att det brinner många koraner.
2: Radio Bubbla.
0: Danmark inleder riksrätt mot före detta migrationsminister Inger Støjberg. Åtalas för att 2016 har beordrat separering av 23 asylsökande par där kvinnan varit minderårig, vilket har varnats för att bryta mot dansk lag och Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Støjberg nekar till brott och förväntar sig friande dom. Inger Støjberg, alltså en dansk politiker som tidigare var en del av det politiska partiet som heter Venstre. Vänster är alltså inte som Vänsterpartiet i Sverige och sånt där, utan det är ett borgerligt parti i Danmark. Kanske jämförbart med, ja, kanske med Centerpartiet eller Folkpartiet eller något sånt där. Och Støjberg, hon var också minister under ett antal vänsterledda regeringar. Men nu med sig en politisk vilde i Folketinget. Hon har lämnat sitt gamla parti. Men den perioden hon är mest känd för är från 2015 till 2019, då hon var utlännings- och integrationsminister, som det heter i Danmark. Och hon blev väldigt känd på den tiden för att hon gick i bräschen och var liksom ledaren och ansiktet utåt för de åtstramningar av migrationspolitiken som Danmark genomförde under den perioden. Och det här var givetvis då kontroversiellt på många sätt, och det var Inger Støjberg som gick ut och liksom öppet och frimodigt och kraftfullt argumenterade och försvarade de här sakerna. Och det var sådana saker som att man väldigt kraftigt minskade bidragen som man gav till flyktingar. Så det är att de inte, jag tror man halverade bidragen som flyktingarna får. Men dessutom då så tog man ut annonser i Libanon där man då skrev på arabiska om att nu sänker Danmark bidragen. Vi klipper bidragen, så att om ni kommer hit så får ni väldigt lite pengar. Och om ni får avslag på er ansökan, asylansökan, då åker ni ut ur landet ögon och böj. Och även andra saker, som en av de mest kontroversiella sakerna då, som hon fick mycket skit för, det var att man införde en policy att konfiskera värdeföremål från flyktingar när de kom över gränsen. För man sa att de kostar ju pengar att hantera. De måste ha mat, uppehälle och så vidare när de är i Danmark. Och de betalar inte för sig. Så att om de har något av värde med sig så tar vi det. Till exempel smycken. Så det kallas för smyckeslagen ibland. Man tog sådana saker för att man visste att de skulle medföra kostnader. Man skulle kompensera för det. Och det här föll inte god jord givetvis. Och det blev jämförelser med saker som Tyskland gjorde under andra världskriget. Men i vått och torrt så var Inger Støjberg en frimodig försvarare av den stramare invandringspolitiken. Det finns många, många andra exempel också på saker de gjorde. Det är säkert ganska välkänt bland för svenskar som lyssnar på Radio Bubbla att Danmark har tagit en annan vändning i de här frågorna. Men den aktuella händelsen då, det var 2016, så kom det ett antal, det antalet hela tiden kommer asylsökande som är gifta par. Men vid det tillfället då så var ett par dussin par där den ena parten, minst ena parten i alla fall, var minderårig. Och specifikt är 23 gifta par då som man pratar om. Där, det är lite olika uppgifter, men det var antingen mannen eller hustrun eller båda var under 18 år gammal. Det var inte bara kvinnorna som var under 18 år gammal. Och utlänningsministern beordrade då att de här paren skulle separeras och hanteras separat. Och då har man frågat sig att hur är det här är lagligt, därför att det finns diverse internationella konventioner som Europakonventionen för mänskliga rättigheter, barnkonventionen och så vidare, som säger att man inte får separera folk på det, som man får inte separera folk till samma familj. Och sen förra året så har det funnits en parlamentarisk kommitté i Folketinget där man har utrett den här saken, och de kom fram till att det som har hänt, förmodligen så är det liksom är klart olagligt, har han sagt. De är säkra på att det är olagligt. Men den parlamentariska kommittén är ju inte, de kan ju inte själva föra ett åtal eller något sånt där. Men nu har det då startats en riksrättsprocess. Vilket är, ja, en väldigt ovanlig typ av process där man processar mot en för detta minister för någonting de har gjort i yrket. Det här är, tror jag, tredje gången i Danmarks moderna historia som en riksrättsprocess inleds. Och Inger Støjberg, hon försvarar sig och säger att hon gjorde det enda som var rimligt från ett politiskt perspektiv, från ett humant perspektiv. För hon säger då att det är, hon så ansåg sig ha en skyldighet att bekämpa barnäktenskap. Det anför hon som argument. Så det är stridslinjerna. Och sen händer det sig då att Vänstres partiledare, de har en ny partiledare sen hon var minister, men han heter Jakob Ellerman Jensen. Han uttryckte sitt stöd för den här riksrättsprocessen. Så att, ja, men om hon har gjort fel, då ska hon ställa sig inför riksrätt. Och med det så blev hennes position i partiet ohållbar. Och hon var vice partiordförande vid det tillfället. Men hon avgick, eller hon blev utkastad, lite oklart. Jag vet inte exakt hur det gick till. Så blev hon en politisk vilde. Och ja, så nu ska Danmark ha en mycket sällsynt riksrättsprocess för att utreda sin för detta utlänningsminister. Vad ska man säga om hela den här härvan, Boris?
1: Man ska inte låta sig deprimeras över att hon ställs inför rätta. För att hon är en sån frejdig person. Hon blir inte deppig själv. Hon ser nog det här som en möjlighet att bygga en egen plattform. Hon är ju väldigt känd. Hennes olika åtgärder som skiljandet av paren, beslagtagandet av allt över 10 000 kronor och så vidare. Och en hel del andra åtgärder. Det har ju byggt på en uttalad politisk linje. Hennes ståndpunkt har hela tiden varit, och hon har formulerat den ett antal gånger i skrift också, att hon menar att all muslimsk invandring och icke-västerländsk invandring är skadlig för Danmark. Och ju mer man kan hejda den och blockera den, desto bättre. Ju mer man kan, det är liksom ett direkt hot mot den danska nationen och kulturen. Och man kan ju se över hela det politiska fältet nästan att den här, alltså de har överlag en alla partier en bättre politik än de svenska partierna. Men det finns ju ändå ett tryck på dem. Men samtidigt så har ju liksom Stöjbergs linje haft ett folkligt stöd. Och men nu försöker krafter då helt enkelt klippa till henne med detta. Och där tror jag de biter sig i tummar och tår alltså. Hon kommer att ha det här som en plattform. Och Danmark får säkert ett nytt parti.
0: Det är en intressant spaning. Det ska bli spännande. Hon kan faktiskt, teoretiskt sett så kan hon få fängelsestraff. Det finns i straffskalan så att säga, för det hon anklagas för. Men om man inte blir dömd, så låter det sannolikt att hon har en fortsatt ljus framtid i politiken.
1: Mm.
0: Jag tycker det är lite märkligt den här frågan om den här separeringen av asylsökande. Det jag vet inte, för mig, det känns för mig som en ganska löjlig och irrelevant fråga. Jag antar att de hakar upp typ, på den frågan bara för att det är där de ser möjligheten att attackera henne.
1: Ja.
0: Där de har hittat liksom ett juridiskt utrymme. Synd att de inte kunde ha tagit någonting annat nästan. Ja. Jag tycker det är kanske inte hennes starkaste punkt. Om hon ska stå och försvara det här. Jag tycker det är ganska löjligt att hetsa upp sig över de här äktenskapen. Men det är kanske en sidosak i sammanhanget.
1: Ja, nej men alltså nu tänker du historiskt, filosofiskt och på massa sätt. Men direkt, ska man göra politik och vara populistisk, så var det nog ett alldeles korrekt grepp av henne. Och det är därför jag menar att de kommer att bita sig i tummen. Folk för inte så raffinerade resonemang här, så att det kommer att bli så att, nej men fan, Inger har ju rätt, vi röstar på hennes nya parti. Det här rör sig en så här speciell medvetande nivå på något sätt.
0: Ja, jag tror jag förstår det resonemanget också, att det handlar om ett kulturkrig, och i kulturkrigets namn ska man attackera sina fiender för alla upptänkliga saker man kan hitta på och komma undan med, oavsett om de är seriösa försyndelser eller inte. Så om vi kan piska upp lite populistisk vrede över de här så kallade barnäktenskapen, så är det liksom så här, ja men då kör vi på den grejen, även om det är ganska tvivelaktigt.
1: Ja,
0: ja, jag fattar.
1: Det kan ju också, jag menar, jag hickade till en gång när hon försvarade att man skulle ta rullstolen ifrån flyktingar om de inte kunde bevisa om de inte hade intyg på så att de var under rullstol. Men liksom, jag fattade också att allt som gör det för jävla svårt för folk från den muslimska kulturkretsen, det är liksom också praktiska hinder som ställer upp. Så att för motståndarna gör ju alltid på det sättet att minsta lilla jävla kryphål för att ta in 10 till, nyttjar dem. Då måste man göra som hon, om man jobbar inom apparaten, vilket är obegripligt att man vill. Då får man liksom hitta minsta lilla kryphål som gör att man kan täppa till det där hålet som de där 10 kommer igenom. Det kan verka som ett småttigt och ibland konstigt krig, men befinner man sig där de befinner sig, då fattar jag.
0: Det är fräckare då att ta rullstolen ifrån och ta smyckena. Det är ganska hardcore. Det är ganska brutalt.
1: Det är väldigt
0: ta
1: hardcore.
0: Ringarna, ryck ut guldtänderna, betala för flyktingboendet.
1: Ja, man fick behålla enklare vigselringar.
0: Ja, mer respekt för det. Hon hade också en grej om att muslimer ska inte få jobba under Ramadan, för att om de inte äter på dagarna så blir de otillförlitliga. Och vad händer om busschauffören får liksom någon blodsockerdipp och kör i diket? Så att de borde inte få jobba medan de fastar under Ramadan.
1: Fullt rimligt.
0: Det är också så, jag kan förstå det lite bättre då, som en linje i kulturkriget.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. EU-förordning förbjuder försäljning av chia-pudding då produkten ännu inte är godkänd. GP letar aktivt upp kaféer som bryter mot lagen och hänger ut dem. Jag smakade sån här chia-pudding någon gång för några år sedan när det började komma. Det var lite intressant, lite slämmig, intressant konsistens, och det kändes ganska liksom gott och mättande på något sätt.
1: Jag tycker det är jag dricker ju sveper 2 deciliter vatten med 2 matskedar chiafrön som har stått över natten varje morgon. Alltså utan smaksättning och sådär, för det är skitäckligt. Men det är väldigt bra, alltså. Det är som att dricka snor. Men att jag förstår liksom inte grunderna för ett möjligt förbud, eller varför det skulle godkännas.
2: Nej, det är inte det att det är något farligt med chiafrön och chiapudding, som är väldigt populär på kaféer. Det är inte det att det är något problem här. Problemet är, som jag har förstått det, att det inte är explicit godkänt. Och livsmedel är förbjudna om de inte är godkända. Det är en EU-förordning som säger att nya livsmedel måste godkännas innan de förs ut på marknaden. Vilket innebär att om du vill tillhandahålla en ny produkt som chia pudding, så måste du ansöka om tillstånd hos Livsmedelsverket om du är i Sverige.
1: Men det här är ju sensationellt, alltså. Det här har jag helt missat. Ja.
2: Ja, men det är en perfekt manifestation av den logik som staten alltid jobbar utifrån. Att det som inte är explicit godkänt är förbjudet. Sofia Kurovska, statsinspektör på Livsmedelsverket. Smaka på den titeln, statsinspektör.
1: Härligt.
2: Man önskar att det fanns några riktiga statsinspektörer som inspekterar staten.
1: Ja.
2: Hon säger att ingen har ansökt för chia-pudding än, men en ansökan skulle kunna medföra att det blir tillåtet i framtiden.
1: Men det som gör mig för en gångs skull nästan lite skrämd, att alltså jag har inte fattat att regelverket ser ut så, även om jag har varit inne i kafé- och restaurangbranschen. Men det här det är ju total gummilagstiftning. Det finns ju mängder av grejer som faktiskt uppfinns och saluförs varje dag på restauranger och kaféer. Alltså i princip ska, menar du att de ska kunna kliva in var som helst och säga att den här puddingen, har du tillstånd för att sälja den?
2: Nej, inte var som helst. Därför att EU har faktiskt definierat en gräns för vad som är ett nytt livsmedel respektive ett gammalt livsmedel. Och gränsen går den 15 maj 1997. Det här är inget skämt, utan det här står i EU-förordningen. Den 15 maj 1997. Så att om ett livsmedel har ätits i större utsträckning efter maj 1997, förlåt, om det inte ätits i någon större utsträckning innan maj 97, då är det ett nytt livsmedel. Men allting som ätits innan 1997, det är okej. Det behöver man inte söka tillstånd om.
1: Jag fattade, det var det där jag inte fattade. Det är alltså, det är så man ska tolka det.
2: Ja, och det här var en regel då som instiftades på grund av galna kosjukan. Tror det eller ej, galna kosjukan hände, och därför får kaféer inte sälja chiafröpudding.
1: Lägg mig på golvet och gråter snart. Men det var därför jag inte fattade. Det är för att formuleringen är ju så gummilag. Det är verkligen gummilag. Det är för att tankegången är då att, citat, något vi inte har ätit i någon större utsträckning inom EU.
2: Mm.
1: Vem fan definierar i någon större utsträckning?
2: Ja, Daniel Ek som jobbar på Livsmedelsverket också, tror jag. Han är ansvarig för kontroller. Han säger: vi måste gå efter de risker som är störst, och det är inte chiafrön. Då får man fråga sig om det är samhällsekonomiskt vettigt. Jag förstår inte ens vad Carl menar.
1: Nej, alltså jag hade hoppats att du nu skulle uttolka detta.
2: Alltså vi måste gå efter de största riskerna. Ja, okej. Okay. Och chiafrön hör inte till de största riskerna. Okej, okay, så varför då? Påminn oss gärna, Daniel Ek, varför då ska vi bry oss om chiafrön? Stänga ner kaféförsäljning av chiafrön. Då får man fråga sig om det är samhällsekonomiskt vettigt. Man skulle kunna tolka det här som att mena på att chiafrön är visserligen inte hälsofarligt, men det är kanske inte samhällsekonomiskt vettigt ändå att sälja chiapudding.
1: Nej, alltså det är väl den mest, den förklaring som ligger närmast till hands. Men jag tror alltså så här, chiafrön har ju faktiskt en bevisad effekt. Det är någonting som till exempel ultramaratonlöpare stoppar i sig. Man orkar mycket, mycket mer, mycket längre helt enkelt med börja dagen med chiafrön. Det är skitbra. Och det är väl där de inte vill att folk ska orka. De vill ha liksom trötta, kuvade människor som vill ha 4 timmars arbetsdag.
2: Ja, det är inte helt otroligt att det är så man ska utläsa kommentaren här från Daniel Ek. Eller Daniel Ek, som han eventuellt heter. Det är oklart för mig.
1: Även detta är oklart. Nej, men det är fantastiskt med byråkratuttalanden som kan tolkas precis hur som helst. Man kan komma igenom ett år, vår vän Daniel, och säga att det förstår ni väl att det var så här jag menade.
2: Och träna mer också Daniel Eks visdomsord. Om du åker fast för fortkörning i trafiken kan du inte skylla på att du inte kände till reglerna. Det är samma sak här. Ja, tänk på det nästa gång som ni vill servera en pudding eller kanske variera receptet på en macka i ert café. Tänk på att om det inte finns en statlig utredning som rekommenderar det här pålägget för konsumtion, om det inte finns ett beslut från Gosplan på att den här bönan eller det här fröet är en av staten godkänd livsmedel, då är det förbjudet. Måste du utgå från att det är förbjudet innan staten har godkänt det?
1: Den här mannen, han kommer att gå långt. Alltså han är så här, han är rekryterad till Migrationsverket eller polisen, vilken dag. Han är ju ett geni alltså i sin förmåga att tala byråkratspråk och vara hotfull och ändå omhändertagande på en och samma gång. Han kommer att gå väldigt, väldigt långt, den här killen.

0: Radio Bubbla. Sardina, tick-tack, tick-tack,
1: Sardina. Sardina, tick-tack, tick-tack, Sardina. Rätt tid. Sardina-tid är nu.
2: 7:45 och 50. Pip!
1: Sardina löser julklappsproblemet.
3: Richard Hanania. Högre mening från exempelvis religion är varken nödvändig för individuellt välmående eller välfungerande samhällen. Den mening de allra flesta egentligen behöver är av mycket enklare slag och kretsar i hög utsträckning kring sex och våld. Vi har en rolig text på Bubbla just nu av Richard Hanania, säger jag. Hanania. Jag vet faktiskt inte hur hans namn uttalas eller var det kommer ifrån. Jag tror man kan säga att han är en amerikansk akademiker. Jag känner mest till honom som bloggare, eller som det kanske heter nu till en nyhetsbrevsskickare. Det uppdaterade coola sättet att blogga är ju förstås att ha ett nyhetsbrev på Substack. Alltså, jag har sett Hanania, Substack, Alster. De har rekommenderats av folk som jag följer. Jag läser en del av dem. Han är en sån här person han är väl rotad inom mainstream. Jag tror att han är någon sorts samhällsvetenskaplig akademiker i grunden. Kanske ekonom och sånt där, think tank typ. Men han är också relativt mainstream, så är han en konträr och provokativ typ. Och en högeravvikare. Så att, jag vet inte hur han själv ser på sin egen position. Men han har också liksom klara libertarianska tendenser. Verkar liksom hyfsat oberoende från politisk korrekthet. Alltså väldigt mycket så för att vara en etablerad mainstream akademiker. Som inte är liksom giftstämplad eller något sånt där. I den här texten så attackerar han idén om att människor behöver en högre mening för att fungera mentalt och socialt. Och det är ju en ganska intressant måltavla, inte minst från ett högerperspektiv. Därför att det är nästan ett mantra, något som ofta accepteras utan särskilt mycket reflektion, att människor behöver mening och att roten till många samhällsproblem, vissa säger till och med alla samhällsproblem, är att människor har blivit avskurna från traditionella källor till mening. Oftast syftar man givetvis på kristendomen. Så för att komma vidare så måste vi antingen återvända till kristendomen eller hitta något annat som kan förankra oss eller koppla upp oss och ge oss det där högre syftet, utan vilket människan är ett rö för vinden och ett lätt byte för sinistra ersatsreligioner som vänsterism och politisk korrekthet. Hananias text börjar med en anekdot om när han var 15 år gammal och hamnade i slagsmål och fick ansiktet sönderslaget av någon som var mycket bättre än han på att slåss, någon som tränade boxning och så vidare. Men han säger att han höll sig kvar i fighten och den tog inte slut förrän hans motståndare tröttnade på att puckla på honom. Och han säger att alla runt omkring var mäkta imponerade över hur mycket stryk han kunde ta. Och det var ett av hans livs stoltaste ögonblick som han fortfarande tänker tillbaka på. Och trots att han nu har framgångsrik karriär, meningsfull fritid och så vidare, så saknar han ibland den här känslan som han hade när han var i slagsmål som tonåring. För han kände sig mer levande då. Och nu slåss han verbalt på nätet, kanske för att försöka hitta tillbaka till en liknande känsla. Och sen pratar han om en känsla, eller en moral eller en estetik som förmedlas i vissa delar av kulturen. En känsla av att det vanliga livet räcker. Man behöver inte ha storslagna saker som krig eller gud. Det räcker bra med ett vanligt svenssons liv i ett villaförort för att få sin beskärda del av lycka och sorg och allt det andra. Ibland är du glad, ibland är du ledsen, ibland har du konflikter med människor. Men när du är deprimerad så handlar det om dig. Det är personligt, inte existentiellt. Du är deprimerad över ditt eget liv. Du är inte deprimerad över allt som är fel i samhället och att hela universum är skevt och såna här saker. Och det är liksom vad Hanania försöker torrföra här. Alltså, hans recept är att han säger så här: sex och våld när du är ung, äktenskap och barn när du är äldre. Och på det sättet säger han så får man aldrig ens tid för andlig ängslan som ger upphov till det här ständiga meningssökandet och så vidare. Och han säger också att de flesta människor faktiskt lever på det sättet. Han citerar diverse studier som visar att folk i allmänhet inte alls har en massa existentiella tvivel, utan de är ungefär lika lyckliga som de alltid har varit. Och den enda gången man ser ett rejält hack i kurvorna över hur nöjda och lyckliga folk är 2020. När hela coronavansinnet kom in i bilden med nedstängningar och masktvång och så vidare. Och då som Hanania säger, om det vanliga livet räcker, då finns det inte så mycket eliterna kan göra för att ta ifrån folk deras lycka tills de hittar ett sätt att stänga ner det vanliga livet. Men sen, så säger Hanania, så har de här allmänna lyckonivåerna, har de gått tillbaka till samma nivå som innan, nu när coronahysterin huvudsakligen har blåst över. Och han vissa sådana här vanliga saker som folk tar upp avfärder han. Han säger att opiatkrisen till exempel, det är inget djupare fenomen egentligen. Folk torskar på opiater för att opiater är beroendeframkallande. Inte för att opiaterna fyller någon sorts existentiellt hål eller något sånt där. Så att en idé som man hamnar in här är att vanligt folk är lika lyckliga eller olyckliga som de alltid har varit. Och att det finns, att det tycks finnas en växande dysterhet och ständigt prata om existentiella kriser och så vidare. Det är enbart ett elitfenomen. Folk med ledande positioner, intellektuellt och kulturellt, har eventuellt blivit mer pessimistiska och deprimerade. Och man kan se det som nyheter och populärkultur och så vidare. Och han tror att den pessimismen, elitpessimismen, beror på, han tror att det beror mycket på sociala medier och mekanismer som gör att negativitet och skadliga idéer frodas på internet. Och att till exempel så här, identitetspolitiska idéer, simplistiska, nysocialistiska idéer är väldigt gångbara på internet på grund av själva formatet för informationsspridning. Och han säger att han tror att den här negativiteten som alstras på sociala medier har mycket större impact hos de som är nära innehållsproduktionen, till exempel journalister, än den har nedströms bland folk som konsumerar innehållet, eller tänkte konsumera innehållet, om det nu fortfarande är någon som läser. Men det är som han säger, att journalister är de största konsumenterna av journalistik, så att de påverkar mest är varandra. Och han har en del idéer kring det här, som att samhället blir mer feminiserat i takt med att kvinnor får mer inflytande, vilket också leder till att feminiserade män gynnas över mer maskulina män, vilket gör att inflytelserika eliter består av mer och mer neurotiska människor, för att neuroticism och femininitet är nära förknippat. Och så säger han att det var som ett tillfälligt uppehåll under kalla kriget tog slut. Då vände saker till en lite bättre riktning. Vänsteridéer gick bakåt ganska mycket för att de blev liksom lite omöjliga. Men nu har det blåst förbi och man har lyckats bli tillbaka i en mer normal tendens, och man har lyckats formulera om vänsteridéerna till mer liksom former som fungerar. Man har byggt om narrativen lite grann. Men som man säger, vänsteridéer, de är skadliga inte bara för samhället, utan de är också mentalt nedbrytande för de som tror på dem. Och tydligen så finns det studier som visar att liberaler är mindre lyckliga än konservativa, amerikanska studier. Och nu ser man tydligen då att folk blir mer och mer deprimerade i parallellt med att The Great Awakening breder ut sig. Så man hade liksom en liten anomali på 90-talet, det glada 90-talet. Nu är vi tillbaks på den gamla trendlinjen igen. Ja, och han pratar om hur konservativa går mot en mer vänsteristisk världsbild, för att de är också mer pessimistiska. De tror att någonting är helt fel med hur moderna samhällen funkar, och det finns de här stora hålen som måste fyllas och så vidare. Och han pratar om religionens roll för samhället, religionens roll för individer. Behövs religionen? Och han säger då att man kan inte se några starka samband mellan religiositet och lycka eller tillfredsställelse med det egna livet, alltså på ett individuellt plan. Det är väldigt svaga osäkra samband, och de sambanden blir svagare ju mer utvecklade länderna är där man undersöker. Så att folk, han säger att folk verkar mindre och mindre nytta av religion i termer av då nöjdhet med sina liv ju bättre ställt de har materiellt, och sekularisering verkar inte ha gjort folk mindre lyckliga överlag. Han menar på att sekularisering inte heller verkar leda till några allvarliga problem på samhällsnivå heller. Att det här kan man ju då, vi kan återkomma till det. Men han säger så här, moderna sekulära nationer, de är inte på väg att kollapsa. Ekonomiska tillväxten är ganska bra. Kriminaliteten är historiskt sett på ganska låga nivåer, förutom i stadskärnorna i amerikanska storstäder, säger han. Folk är generellt ganska lyckliga. Finns inte så mycket externa hot. Han oroar sig lite för fertilitet, att det finns vissa tecken på att sekularisering leder till att folk ska få färre barn. Så att kanske att religionen är en av de få krafter som kan få folk att skaffa barn i en sekulariserad värld. Men han kommer i slutändan fram till att det finns nog ännu inte så mycket man kan göra åt fertilitetsmönster, vare sig politiskt, religiöst eller kulturellt. För att det helt enkelt handlar om som biologiska evolutionsprocesser som har sin gång. Så att det är en lång utläggning här. Men det han kommer fram till är hans centrala tes, det är att människor behöver inte någon högre mening. För den mening vi behöver är så totalt hårdkodad i vår DNA att den egentligen aldrig kan saknas i våra liv. Och han tar också upp krig. Han säger att krig har uppenbarligen starka effekter på folk. Han säger Ukraina-kriget. Man hade ukrainsk nationalism som var ganska sömnig, inte så jättestor grej egentligen innan kriget. Och nu är folk plötsligt liksom ivriga att offra sig för en nation som de inte var så väldigt engagerade för bara några år sedan. Så att folk, då har man ett krig som piggar upp. Om man inte har krig, då skapar man ersättningskrig. Så en sport, konkurrens mellan sportlag, sporthuliganism för de som verkligen vill slåss och så vidare. Och han menar också att de här kulturkrigen som utspelas politiskt och kulturellt också kan förstås i hög utsträckning som sport, som ersättningskonflikter. För att vi inte har riktiga krig, kriget utkämpta. Men han menar att det är ganska bra liksom, och ganska rimligt att vi har de här. Och han menar här som en kritik både mot högern, som antingen vill sälja på folk nationalism som högre syfte, eller att religionen ska ha en större roll i samhället, men också mot vänstern som vill höja upp jämlikhetsideal som ett högre syfte i senaste stora projekt för att hantera historisk skuld för oförrätter och så vidare. Och han säger att folk behöver inte någon sån här storslagna meningsskapande projekt. Vi behöver ingen storslagen kamp och så vidare. I den mån vi behöver såna känslor kan vi få dem genom våra normala liv. Och vi behöver absolut inga intellektuella som ska berätta för oss vad mening är och hur vi ska uppnå den. Lämna folk i fred och de kommer att hålla sig sysselsatta och stimulerade i jakten på makt, status, pengar och sex. Och det är vad folk är byggda på och folk är rätt bra på det. Och alternativet, att man har eliter som försöker ge massorna ett högre syfte, det leder i bästa fall till ineffektiva lösningar på problem, i värsta fall till tyranni, kaos och världskrig, skriver han. Och djupa tankar om existensen och mänsklighetens inriktning och allt det där, det är ingenting som vanligt folk överhuvudtaget ska ägna sig åt, utan det är ett jobb för ett litet antal särskilt intelligenta och särskilt mentalt stabila personer. Och meningen som avslutar den här artikeln är: "For everyone else, sportsball is good enough." Ja. Som ni kanske märks så gillar jag den här texten ganska mycket. Jag ska gärna säga mer om varför. Jag kan hålla låda säkert en bra stund om det också. Men jag har pratat jättemycket nu, så att innan jag eventuellt börjar ranta om det. Så jag är väldigt nyfiken på vad du tyckte om den här texten, Boris.
4: Nej, men det är, jag tror inte du tycker om den egentligen. Du hade väl ett anfall av godmod när du läste den. För du kan inte tycka att den är bra. Alltså, den är... dels har den ju inte så mycket med verkligheten att göra, alltså. Han viftar ju... Just det här med att människor... Jag kommer att hoppa lite hit och dit. Just det med att människor skulle... Allt de behöver är sex och lite våld i ungdomen och sen stabiliserar de sig. Det har ju, så viftar han bort det faktum att människor i västvärlden uppenbarligen inte bara är rätt ointresserade numera. Det är inte ett för starkt uttryck. Rätt ointresserade av att sätta barn till världen. De är faktiskt rätt ointresserade av sex också i levande, svettig, köttig form. Sexindustrin finns ju, men inte liksom... Vi ser ju en allomfattande degradering av sexualiteten till internet och köpesex. Det är en växande sektor. Det är uppenbarligen något fel med det här. Sen har han ju en liten poäng att givetvis finns det folk som är synnerligen nöjda med tillvaron. De har liksom, de har familj, barn, hus och ett jobb att gå till. Men det är också en krympande sektor, även i hans hemland USA. Alltså, gör han en nöjdhetsundersökning i rostbältet så får han ju fixa ganska mycket med siffrorna för att få det här att gå ihop. Och att vifta bort ingen har ju hävdat liksom att folk tar opioider, fentanyl eller trank därför att de känner existentiell ångest. De tar det därför att de inte får de grundläggande behoven uppfyllda. Och det är klart som fan folk är olyckliga oavsett faktiskt vad undersökningar visar. Därför att han missar ju totalt det stora skiftet som inträffar under 1800-talet och som går tvärs över hela det politiska fältet. För det är inte bara vänstern, liberalerna, även de konservativa säger det att i ökande utsträckning allt som tiden går att du kan bli vad du vill. Och du måste bli någonting annat än den du föddes till. Du måste utvecklas. Alltså han nosar ju på det här, men han förstår det inte riktigt. Alltså, det finns ju en massiv påtryckande ideologisk våg från alla jäkla håll på den enskilda individen att vara, om man har påbjudit på sig att du ska bli någon annan. Alla kan inte bli någon annan, alla ska inte bli någon annan, men givetvis skapar detta en känsla av att jag är misslyckad, det blev ingenting annat av mig än det jag är nu, och att man ständigt måste utvecklas. Och jag förstår inte vad hans recept är. Alltså han är ju en pangloss-variant. Vi lever i den bästa världen. Folk är egentligen ganska nöjda och så vidare. Det här är ju liksom lite mer komplicerad Mattias Svensson-kille. Men inte mycket mer komplicerad. Så att, och lösningen är givetvis förstås en politisk rörelse som säger åt folk att nej, men alla ska inte utvecklas. Utan se till var sak på sin plats. Ett organiskt samhälle helt enkelt. Och han nosar på detta också. Men vag och luddig och ogenomtänkt. Och jag vet inte riktigt vad. Alltså han är ute för att hacka på alla gnälliga, deprimerade, neurotiska kulturarbetare och så vidare. Men utifrån detta, det som driver honom där, eftersom han fick stryk när han var liten och så klen, så kan nu ge igen på de här neurotiska kulturarbetarna. Och då strukturerar han hela sin beskrivning av verkligheten och historien utifrån att han tycker illa om dem och de har fel. Och då går han i den fälla som han säger att andra har gjort. Så att jag tycker det var en eländig text.
3: Det låter som att du och Richard Hanania egentligen är, det låter som att ni är ganska överens om saker och ting. Jag menar, vad gäller sex, så skulle han, jag antar att han skulle säga att det är jättedåligt att folk liksom tappar siktet på sex och har mindre sex. Det rätta enligt honom vore att ha mer sex, åtminstone när man är ung då, så borde man ha mer av sex och våld istället för andra saker som folk har blivit distraherade av nu. Och sen det mer intressanta kanske det här då med, som du beskriver då, den här moderna ideologiska driften att människor ska bli någonting annat än de är. Det måste väl ändå vara, han skriver inte om det här, men jag tycker det är ganska lätt att tolka in i hans ramverk att det måste vara ett prima exempel på den här typen av elitpessimism och elitneuroticism. Alltså en stor pessimism om att människor kan inte bara vara det de är. Vi kan inte bara lämna saker till åt den mänskliga naturen, därför att den är väldigt tvivelaktig och så vidare. Så därför måste vi hela tiden förbättra människor och förändra människor och skapa ny människor och så vidare. Jag antar att han skulle klassificera det som den här typen av pessimistiskt deprimerande elitprojekt som vi bara ska dra ett streck över och istället hålla på med sex och våld och lite sport.
4: Ja, men alltså det där, alltså när jag läste den första gången så var jag välvillig. Sen läste jag den en eller två gånger till. Och jag tror att precis som jag gjorde första gången så, alltså du läser in saker som inte finns där. Alltså han tänker inte så, som du säger att han tänker. Han ser inte den här frågan riktigt överhuvudtaget. Och det tror jag man kan drista sig att säga det, för att han är så förbannat positiv till hur världen ser ut idag. För han säger ju egentligen att nej, men läget är gott. Det är bara gnälliga kulturarbetare som tycker att det inte är gott. Och det är icke gott, därför att vi har haft den här idiotpåverkan i över 100 år, alltså från alla håll och kanter som har rivit sönder samhället. Jag tror inte, alltså du säger att han ser det, men jag är rätt säker på att han inte ser det, för då skulle han inte beskriva verkligheten som han gör det.
3: Det finns ju några exempel definitivt på att han har gigantiska blinda fläckar som är väldigt provocerande, framförallt från ett europeiskt perspektiv. Han är amerikan givetvis. Det kanske mest... Det mest uppenbara tycker jag i hela hans text är att han helt och hållet kringgår massinvandringen och folkbytet som pågår inte bara i Europa utan i USA också givetvis i hela västvärlden. Och det där, han verkar inte se det som ett problem överhuvudtaget, vilket förmodligen beror på att han är, som du säger, Mattias Svensson typ. Men å andra sidan, alltså i den frågan, knäckfrågan här, det är ju egentligen inte med avseende på tesen som diskuteras. Det är inte huruvida massinvandringen är ett problem, utan hur det är ett problem som beror på till exempel sekularisering och den typen av tendenser. Det är lite grann en kanske en separat fråga. Jag har argumenterat tidigare i Radio Bubbla, eller om det kanske var ett avsnitt av Radio BBS eller bokpodden, att det finns egentligen ingenting inneboende i sekularismen som leder till acceptans för massinvandring. De länder i Europa som för den mest restriktiva invandringspolitiken är väldigt sekulära. Till exempel Tjeckien, som är Europas minst religiösa land, men som är totalt ointresserat av massinvandring. Och Ungern, som också i praktiken är ett väldigt sekulärt land, även om det på pappret är kristet. Och samtidigt kan man se att kristna grupper är väldigt pådrivande för att öka massinvandringen. Och det finns också filosofiska skäl att förvänta sig att kristna skulle vara relativt okritiska till invandring, eftersom... Mm. Det finns teologiska skäl att kristna är ålagda att se alla människor som bröder, alla är lika inför Gud, alla samma möjligheter att komma till Gud och så vidare. Alltså kristendomens karaktäristiska universalism. Så där, om jag försöker lyfta in den, han uppenbarligen har en gigantisk blind fläck, men jag försöker lyfta in den i sammanhanget där han, när han kringgår den frågan, så tycker jag inte att det liksom blåser ett gigantiskt hål egentligen i hans argument.
4: Nej, ja, men du...
3: Det jag gillar med den här texten, Boris, jag kan förklara lite psykologiskt varför jag tror att jag gillar det här. Dels tycker jag det är uppfriskande att få lite alternativ till de här väldigt pessimistiska, dystra idéerna som är i cirkulation. Inte för att jag är en pessimistisk och dyster person, men jag vet att folk blir lite deppiga av även sånt som du och jag pratar om i Radio Bubbla. Och jag brukar tänka på, det är kanske lite orättvist mot flera personer, men jag brukar tänka på det lite grann som den emblematiska liksom exponenten för det här perspektivet är Jordan Peterson. Jag tänker på det lite grann som Jordan Peterson-generationen av unga högermän som är deppiga för att livet känns meningslöst, och desperat försöker man fylla liksom ett hål i sig själv med idéer. Ofta kristna idéer, men det kan också vara andra idéer. Och jag har ju försökt ge alternativa perspektiv genom åren här i Radio Bubbla, inte minst såklart genom mitt grundläggande perspektiv, mitt ganska råa biologistiska perspektiv, som på många sätt är min intellektuella basplatta för att ta mig an både samhällsfrågor och personliga frågor. Alltså, folk tenderar att ha alla möjliga flummiga idéer om mening och så vidare och ignorera biologiska realiteter som egentligen är så självklara att det är svårt att förstå hur folk inte kan vara medvetna om dem. Alltså till exempel det enkla faktumet att människan är en biologisk varelse som formats av evolutionsprocesser som först och sist handlar om reproduktion. Så från ett biologiskt perspektiv så är det helt uppenbart vad meningen med livet är. Därför det finns en sak som vi mer än något annat är programmerade till att göra, nämligen att reproducera oss. Det är det allting i slutändan handlar om för biologiska varelser. Så att meningen med livet är, om man vill uttrycka det kanske lite mer poetiskt, kan man säga en stil med, ja, meningen med livet är att skapa mer liv. Att förlänga livsprocessen från generation till generation. Man kan också uttrycka det på enklare, mer grova sätt. Men svårare så är det inte att förstå från den basala nivån. Och rent praktiskt kan man konstatera att unga män, enstaka unga kvinnor som går runt och nojar över meningen med livet, de har nästan aldrig barn. Och dessutom så har de väldigt sällan fungerande karriärer. De har överhuvudtaget sällan några liksom materiella ambitioner i livet. Vilket är en essentiell del av reproduktionen. Därför att om du inte har några resurser så är det ingen poäng att du ynglar av dig. Reproduktion för en K-selekterad art som människan handlar inte bara om att skaffa barn utan om att uppfostra dem. uppfostra dem är, ja, att uppfostra barnen är den i särklass mest komplicerade, tidskrävande och resurskrävande delen jämfört med att bara skapa dem rent biologiskt. Så att det är därför som jag ofta pratar om i radion och andra sammanhang om att unga män först och främst måste fokusera på sig själva. Måste göra sig ekonomiskt gångbara, bygga någon sorts karriär för sig själva och gärna avstå från allt vad både kvinnor och barn heter tills de är ganska etablerade och ganska resursstarka. Sen kan man gå över till familjebildning och bygga en riktigt bra familj och så vidare. Men det är väldigt sällan som de här förvirrade, meningssökande unga männen har en bra plan för att ackumulera resurser. Och sen kan man såklart fråga sig varför vi måste acceptera den här biologiskt givna meningen med livet. Det är i en viktig bemärkelse den objektiva meningen med livet. Men det är såklart inte obligatoriskt att anamma den som den enda meningen eller den högsta meningen. Människan har förmågan att tänka ut andra syften och dedikera sig till dem. Och det är väldigt bra att vissa människor gör det, för nästan allt framåtskridande i världen kommer av att människor tar sig för diverse ambitiösa projekt som går bortom deras biologiska reproduktion. Och ofta till nackdel för deras individuella biologiska reproduktion. Det som vi pratade om tidigare här i radion och på BBS, så skaffar genier sällan barn och de är aldrig bra föräldrar. Så att jag är positiv till att mänskligheten har ett reproduktivt segment och ett icke-reproduktivt segment som kanaliserar reproduktionsdriften till andra syften, högre syften som de själva skulle tänka på saken utifrån sitt subjektiva, lite pretentiösa perspektiv. Men det man måste förstå är att nästan alla människor tillhör det reproduktiva segmentet. För 99% av alla människor så är det fullt rimligt att fokusera på att bara leva ut den normala livscykeln som kretsar kring biologisk reproduktion från början till slut. Skaffa resurser, skaffa barn, hjälpa barnen att bygga bra liv för sig själva, hjälpa barnen att skaffa fler barn, och kvittot i slutändan på ett väl levt liv är barnbarn och barnbarnsbarn som mår bra och inte har blivit totalt fördärvade av det omgivande samhället. That's it. Det är meningen med livet. Och att söka efter någon mening utöver det är bara någonting som ett litet fåtal ska syssla med. Och de kommer göra det oavsett. Så att de har inget alternativ. Så att om det någonsin uppstår en fråga om huruvida man bör söka efter en högre mening eller inte, så är svaret alltid nej. Om du inte måste göra det, så ska du inte göra det. Om du kan göra någonting annat, så ska du göra det. Och om man söker efter en högre mening utan att ha en klar bild av vad det egentligen betyder, och om man på någon gång känner att man blir osäker och olycklig av det, då ska man nästan definitivt sluta. Sluta och ägna dig åt ditt riktiga liv istället. Satsa på din karriär om du är man. Bygg en familj om du är kvinna eller en materiellt väletablerad man. Och för dem som eventuellt är kanske lite bittra över att inte vara kallade till sökandet efter högre mening, så kanske det kan vara en liten tröst att veta att det där sökandet, det handlar inte om att hitta någonting som finns där ute, som en absolut mening med livet som existerar bortom människornas värld eller sånt där, utan det handlar snarare om att uppfinna någonting nytt, en ny mening för varje sökare som ger sig ut på den resan. Det handlar mer om att alstra en särskild sorts existentiell energi för att skapa nya saker, så att man kapar de här normala biologiska systemen för att uppfatta mening, alltså reproduktionsdriften. Sen kanaliserar man dem till andra saker. Men det är saker som särskilt funtade människor gör istället för att reproducera sig. Nu babblar jag på igen då, Boris. Men
4: ja, men det är jättebra.
3: Det här är liksom mitt grundperspektiv. Och det känns uppfriskande att nu är inte Richard Nani, han kanske inte är någon sån här fanatisk biologist som jag är, men det känns väldigt uppfriskande med en diskurs som är mycket mer kompatibel och dessutom ännu mer aggressivt delvis i den riktningen som jag är. Bara säga liksom, lägg allt det här åt sidan med sökandet efter mening, framförallt om du blir minsta lilla olycklig av det. Och var lite mer, sluta vara så pretentiös, var lite mer realistisk kring hur vi människor egentligen funkar.
4: Nej, men det där var en lysande utläggning. Därför jag menar att du är fortsatt på ett väldigt gott humör när du inrangerar, när du får Hanania, heter han säkert, ställa sig bakom dig i ledet. Han är ju inte så jäkla klarsynt. Alltså, du formulerar distinkt, han är ju synnerligen vag alltså i detta. Och jag är inte säker på att han skulle tycka att ni stod speciellt nära varandra. Men just det här med att söka meningen med livet. Alltså det är ju ett förbannat sentida fenomen. Bland intellektuella och folk som ägnar sig till olika vetenskaper eller konstarter. Alltså, mycket sentida. Den här procenten som du pratar om, hur stora de nu kan tänkas vara genom historien varje given tidpunkt. Förr i tiden ägnade de sig åt att utforska saker och förstå materiella sammanhang. Sen börjar fler och fler av dem att fundera på liksom det här med existensen och högre syften och mål och mening och så vidare. Och det är liksom att skriva böcker, det är ett perverterat fenomen. Så tillbaka till det gamla, och det behövs absolut ingen... som vi pratade om någon gång förut,

0: grundläggande politiska är och det nosar han ju ganska nära, va? Det, ska man vinna politisk makt, eftersom jag alltid kommer in på hur man ska erövra den, det är liksom gå tillbaka till Henry den fjärde. Det var liksom inte, han bytte religion och sådär, men han sa att det som behövdes för att han skulle få makten, det var att han lovade alla en höna i grytan på söndagarna. Han blev en älskad och framgångsrik kung. Och så jävla mycket svårare är det inte. Alla håller sig på sin plats och så ska ni få en höna på söndag. Det garanterar jag som kung.
1: Mm. Vad det gäller det här med religion och hur man söker religion och sånt där. Jag håller förstås med om allting som du säger, Boris. Men en sak som är värd att tänka på från ett mer sån här prosaiskt perspektiv, det är att religionen kan säkert ha en del riktigt bra effekter. Framförallt tror jag från mitt perspektiv att religion är ofta bra för människor, för att det får folk att gå i kyrkan, och det innebär att man träffar folk. Man kommer med i ett naturligt sammanhang, en typ av gemenskap som människor inte har nu för tiden. Och särskilt bra tror jag att det funkar om man är med i en sån skön frikyrka och verkligen går in i den livsstilen. Det funkar ju inte om man bara sitter och läser om teologi på internet, eller om man går med i en sån skum kyrka full av massa invandrare som man inte blir personligt bekant med, för att det finns massa kulturkrockar och sånt där. Så att i den bemärkelsen så tror jag att religionen kan ta människor närmare de här naturliga sambanden och de naturliga cyklerna, inklusive reproduktivt. För det är också en faktor som gör att man kan bli mer trygg i projektet att reproducera sig själv om man har ett starkare socialt nätverk runt omkring. Men även där så gäller det att förstå den mer konkreta prosaiska innebörden i det man håller på med när man närmar sig religionen. Att åtminstone förstå den aspekten också. För att som sagt då, om man mest sitter liksom och kufar ortodox teologi på internet, så kommer man inte få någon av de här fördelarna. Och om man inte tillhör den här mikroskopiska lilla promillen av människor vars kall det är att göra det där, så kommer man bara bli väldigt olycklig av det.
0: Nej, om man går dit för att man har spanat in någon kyrkokör, så kan det vara ett rationellt val.
1: Ja, i alla fall. Jag håller med Boris om att Richard Anania, han är en hal typ, han är en Mattias Svensson-typ. Jag tänker på honom som en sån här... ja, jag har namnet på tunga nu, den här olidliga libertarianen som har skrivit den här boken om att av egoistiska skäl att skaffa fler barn. Ja, det är totalt hjärnsläpp nu att jag inte har hans namn på tungan. Men det är många som lyssnar och vet precis vem jag menar.
0: Men just när man lägger ut texten, alltså det du la ut texten nu, det var ju glasklart. Det ska fästas på pränt. Inte Hananias rätt dimmiga grejer. Därför att jag tror definitivt tiden är sedan länge mogen att säga saker på det där glasklara sättet. Och jag tror det är inte så att de här 90% blir stötta. Det är en befrielse att liksom, det duger alldeles gott att sträva efter hus och familj och hund om man inte är allergiker. Det är helt okej. Och det är helt okej att vara nöjd om man får den där hönan i grytan på söndagen och slippa allt det här andra. Det är ett utmärkt politiskt program, och ingen skulle liksom eller få skulle värja sig mot det biologistiska perspektiv du anlägger, tror jag, om man säger det ordrätt och rakt ut.
1: Nej, jag hoppas det som du säger, Boris. Jag tror att det är sant. Jag känner bara en viss frustration över att det är så stora delar av... Jag menar, jag rör mig ändå liksom i, man säger, högre kretsar, och både socialt men också intellektuellt, läser skribenter som jag följer på internet och sånt där. Och framförallt de senaste kanske 2 åren och sånt där, så har det verkligen slagit mig mer och mer hur deppiga folk känns, hur passiva folk känns, hur mycket de går i cirklar. Och jag vet inte, lite energin som kommer i mig nu när jag läser den här texten, och kanske blir lite överentusiastisk. Kanske har du en poäng i det, Boris, över den här texten som jag har framför oss. Jag tror att det har lite att göra med hur jag själv kanske har börjat omvärdera saker och börjat hitta lite ny energi och lite ny optimism. Jag vet inte hur mycket det har märkts i diskussionen i Radiobubbla och så vidare, men jag känner mig mer optimistisk. Men det har att göra delvis med att jag kanske

0: inte känner mig lika deppig över till exempel så här sekulariseringen och meningskrisen och de stora liksom hålen som ska fyllas i människor och så vidare, utan jag har känner att det finns, känner mer och mer att det finns mer vi kan göra med det vi har. Och
1: exakt.
0: Jag ser möjligheter som jag kanske tidigare var ganska pessimistisk kring, känner att nu är det liksom, det är mer intressant att utforska de sakerna. Men det är rätt mycket av så här bråte, högerideologiskt bråte som faktiskt verkar stå i vägen för de här sakerna. Och jag känner att jag har nog blivit mer mer modernistisk, mer progressiv i vissa bemärkelser, mer liksom benägen att omfamna, som sagt, till exempel sekularism. Och det har varit väldigt positiv psykologisk utveckling för mig själv. Och liksom inspirerad av intressant läsning av vissa tänkare som jag nämnt tidigare i raden, att jag har bekänt mig influerad av och sånt där. Så det är väl det också som gör att jag hakar in i det här. Richard Anania, jag vet inte så mycket om honom. Jag har läst kanske 5-6 texter från hans penna. Han verkar framförallt vara ute efter att provocera och röra upp känslor och sånt där. I det här fallet är jag tacksam att han lyckades röra upp någonting i mig. Han fick mig att tänka och känna. Jag blev inte provocerad arg. Jag fick ganska glada känslor. Det funkade ganska bra den här gången. Vi sa ju att vi skulle ta itu med meningen med livet och förklara allt den här sändningen. Och nu har vi gjort det.
1: Det gjorde vi bra, tycker jag.
0: Ja, väldigt, väldigt bra jobbat av oss faktiskt.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Egypten, Bahrain och Jemen bryter diplomatiska förbindelser med Qatar. Landet uppges stödja terrorism och extremism. Ja, det var en ganska dramatisk sak som inträffade för en knapp vecka sedan. Världen slogs med häpnad och mystifierades av en plötslig stor öppen konflikt mellan ledande arabländer. Och på initiativ av Saudiarabien så har ett antal arabiska länder brutit alla diplomatiska förbindelser och samarbeten med Qatar. Så att, och det är inte nyhet att det finns spänningar och konflikter mellan de här länderna, men i stort sett alla analyser som jag har läst menar på att det här är ändå oväntat, det var svårt att förutse, och det finns många olika teorier om det här, och ingen, det verkar inte finnas någon konsensus eller ens, jag menar, även analytiker som jag brukar försöka luta mig mot för att få någon sorts klarhet säger att de vet inte, nu är bara spekulationer i det här laget. Så det tycker jag att det är jätteintressant situation. Så det Qatar är ju en ledande finansiör av terrorism. Men det är allmänt bekant att de pumpar in väldigt mycket pengar i islamistisk sprider islamistiska idéer och islamistisk terror. Det är i alla fall en väl etablerad teori. Och nu påpekas det här då av Saudiarabien och liknande länder. Det kan man tycka att det finns en ganska saftig ironi i det. Men samtidigt finns det också någonting lite fantastiskt med att om man blir utpekad av Saudiarabien som en terrorstat och de bryter alla diplomatiska förbindelser och ska straffa en för att man är så terrorvänlig, då man ska inte ta saudiernas ord för någonting, men det i sig är också väldigt intressant.
1: Snudd på obegripligt, men ja.
2: Qatar är annars kända som världens största exportör av naturgas. De har vissa oljefyndigheter, men framförallt så är det naturgasen som är deras stora råvara som gör att det har blivit ett väldigt rikt land. Qatar har också väldigt nära relationer med ett flertal västländer, inte minst USA, Storbritannien. Det finns också till exempel förbindelser mellan kungahusen i till exempel Storbritannien och Qatar. De är väldigt väl sammankopplade med eliter i väst. Precis som saudierna kan man visst säga. Och det finns teorier om att hela den här krigföringen i Syrien och i den här regionen syftar långsiktigt till att bygga en gaspipeline från Qatar genom Syrien
3: till Europa. Men det är en väldigt, väldigt spännande situation. George Friedman på Geopolitical Future, som vi brukar titta på ibland, han tror att det här handlar på något sätt om den långsiktiga maktbalansen i Mellanöstern. Att saudierna känner sig pressade och vill sätta åt en konkurrent, kan man säga. Och att de vill skifta maktbalansen i spelet som pågår kring relationerna med Iran.
1: Mm.
3: Och det främsta kravet, det finns enligt uppgift en kravlista med 10 krav som de andra arabländerna har ställt på Qatar. Där det första och främsta kravet är att de måste bryta alla kontakter med Iran. Så det är till synes den stora stötestenen. Men det finns också på den här kravlistan, så finns det också då att klämma åt Hamas och muslimska brödraskapet, utvisa alla medlemmar i de organisationerna, frysa deras ekonomiska tillgångar på banker i Qatar och så vidare. Och att man ska stänga ner tv-kanalen Al Jazeera. Al Jazeera som alltså är ett katariskt statligt medieprojekt. Man kan säga att Al Jazeera, de har ju gjort väldigt framgångsrik branding, kan man säga. De har blivit ett stort välkänt medieföretag i världen. Men Al Jazeera, kan man säga, är lite grann som Katars version av Russia Today i Ryssland eller BBC i England eller SVT i Sverige. Och så att de måste stänga ner Al Jazeera och be om ursäkt för de övergrepp som Al Jazeera har begått genom att rapportera felaktigt om de övriga Gulfstaterna. Så att det tycker jag, och det är också en intressant, kan man säga, mediepolitisk, medieekonomisk vinkel. Att en statlig tv-kanal spelar en så stor roll att det blir liksom, man bryter diplomatiska relationer, inför ekonomiska sanktioner. Och det är ju lite tufft i Qatar nu. Enligt uppgift börjar de få slut på vissa råvaror. De har svårt att importera saker, de har svårt att exportera gas och så vidare, för att det finns bara några få hamnar som de kan använda och sådär.
1: Men, och det som stökar till det ännu mer, tycker jag, alltså, för det som jag ser, det är så analyserat ändå, alltså. Men plötsligt, bara för, tror jag, några timmar sedan, så ger sig Turkiet in i leken också.
3: Ja.
1: Och deklarerar sitt stöd till Qatar och ska också placera soldater där.
3: Ja, precis. Turkiet har ju sedan tidigare en militärbas i Qatar, men har nu tydligen förstärkt trupp som de har i Qatar. Säger att den här militära närvaron är symbolisk, men samtidigt är det en strategiskt viktig symbol. Och det är Turkiets enda militärbas i Mellanöstern utanför Turkiet.
1: Ja.
3: Alltså det är jätteintressant. Och så att Turkiet är inne nu, och eventuellt så är det Saudi som driver, men det finns en annan teori om att det är Förenade Arabemiraten som är den drivande kraften här. Och att de försöker piska upp animositet mellan Qatar å ena sidan och å andra sidan Saudiarabien och USA. Och att de har gjort det med den äran. Och det finns en uppsjö av olika teorier. Det är, jag tycker, jättefascinerande.
1: Och det här kommer ju också få inverkningar på, du pekar på det där med att försöka isolera Qatar ekonomiskt och att de får svårt med import och export, vilket de är helt beroende av, ut med naturgasen och in med sånt de inte har, det är det mesta. Men parallellt med nyheten om Turkiets förstärkning av sin militära närvaro, så kommer ju också det här med att världens största containerrederi har lovat att ingripa och se till att ta hand om alla transporter som Qatar kan tänkas behöva. Och det där kommer ju också skapa motsättningar i, kan jag tänka mig. Saudiarabien har ju aldrig tvekat till att tillgripa uppmaningar om handelsbojkotter mot företag de tycker är onda, som Arla till exempel. Så att vi kommer säkert att se liksom ganska stora svallvågor i transport- och fraktsektorn också. Och det kan ju påverka rätt mycket här i världen. Så att det är alltså en nästan tilltalande kaotisk situation, tycker jag.
3: Ja, det samtidigt så finns det ju riktiga risker här. Det är tydligen inte helt uteslutet att det kan bli ett faktiskt krig mellan Saudiarabien och Qatar. Så flera seriösa bedömare som säger att risken är inte obefintlig. Saudierna är på krigsstigen, de är beväpnade till tänderna, de driver redan ett krig i Yemen. Och det finns en oro för att de helt enkelt ska invadera Qatar. Qatar är en liten halvö som ligger som en liten stump på kanten av Saudiarabien. Så de ligger eventuellt pyrt till om saudierna skulle vilja invadera. Och det är ju en väldigt komplicerad situation, inte minst med världshegemonen USA. Amerikanerna har ju väldigt nära samarbete militärt med Saudiarabien och med Qatar. Amerikanerna har också militärbaser i Qatar och en väldigt stark närvaro i Qatar sen första Gulfkriget, tror jag.
1: Mm.
3: Har man använt Qatar som huvudsaklig bas i det området. Så att vad ska USA göra om två av deras närmaste allierade brakar ihop och ska kriga med varandra? Det är problematiskt redan nu, bara att de håller på att blockera varandra politiskt och ekonomiskt. Det kanske är precis vad amerikanerna är ute efter. Vad vet jag?
1: Det kan faktiskt, som sagt, kaos är alltid till nytta för dem.
3: Ja, vi ska fortsätta följa den här förvirrande situationen med stort intresse. Och förhoppningsvis så kan vi bringa aningen mer klarhet i kommande sändningar.
2: Radio Bubbla. Billy Graham, avliden vid 99 års ålder, var i 6 årtionden USA:s mest inflytelserika pastor och hade nära relationer till 12 presidenter. Ja, Billy Graham, han har varit ute i leken ett tag. Han är 99 bast och han under senaste 10 åren ungefär, så har han dragit sig tillbaka. Han har bott i sin stuga på toppen av ett berg i North Carolina, där han kommer ifrån, och han drar sig tillbaka. Så man har inte hört så mycket av Billy Graham de senaste 10 åren. Han har haft Parkinsons och sånt där som det blir när man är 90-årsåldern. Men innan 2005, står det i artikeln ser jag nu, när han drog sig tillbaka, så var det då, som det står i bubbelrubriken, 6 årtionden. Hela efterkrigstiden, kan man säga, enkelt uttryckt, så har Billy Graham varit en oerhört framträdande person i USA, som har dykt upp överallt. Inte minst för att han har varit, det är lite intressant från vårt perspektiv, han har varit som en sorts mediegeni, mediepionjär, som under den här perioden använt nya medier för att nå ut och inte varit liksom fast i traditionella metoder. Han har också naturligtvis haft väldigt mycket, alltså han har åkt runt på turnéer, eller som han kallar det för, korståg, och gjort tusentals sådana här stora träffar. Jag vet inte riktigt hur man ska liksom sammanfatta hans gärning, men det är intressant i alla fall, för att USA är världens största, mäktigaste land, och Billy Graham var den största, mäktigaste religiösa ledaren i det största, mäktigaste landet, så det är en väldigt väldigt speciell position, och han har haft inflytande i resten av världen också.
1: Ja, det kan man definitivt ha. Man kan ju nämna att drottning Elisabeth, till exempel, och när han besökte Storbritannien första gången, hon blev så betagen som ett antal speciella personliga audienser med Billy Graham. Men jag finner honom ganska obehaglig, för att man ska komma ihåg att han var ju också imperiets kristna herold. Alltså det fanns ju inte en minsta lilla krig som Billy Graham inte välsignade och tyckte att det här var alldeles utmärkt att ut och erövra nya områden. Och han brukade ofta betona det här med att bibelställen som säger att all makt är kommen från ovan och uttryck för Guds vilja. Där gav ju upphov till rätt många diskussioner i den amerikanska kristenheten om det verkligen var så. Och jag har väl alltid faktiskt föredragit, och han var alltid så, alltså, och det var, han var alltid dessutom så oerhört förlåtande mot makten. Men vi ska komma ihåg att när man säger att 12 presidenter, att han stod nära 12 presidenter, så han stod förresten inte nära Harry S. Truman, som avskydde honom. Han sa ju att han tyckte att Billy Graham is full of bullshit, och att det enda han var intresserad av var foto ops ihop med presidenten. Men just det här att man alltid är någon slags kristen rådgivare till makten, och den som har makten i USA och ska representera imperiet, jag finner det smått obehagligt. Och han var ju förlåtande och gullig med både Clinton och Obama, ska vi komma ihåg. Så att nej, jag har lite svårt för den här karen.
3: På många sätt var naturligtvis en politisk maktspelare.
1: Mm.
3: Alltså det händer ju inte av ett sammanträffande att man blir liksom en nära anförtrogen rådgivare och själasörjare åt alla presidenter i ett land. Och som du är inne på, Boris, det händer ju inte om man är nagel i ögat på makten.
1: Nej.
3: Om man kritiserar dem, om man ifrågasätter krigen, om man gör andra saker. Om man ändå kan tycka skulle kunna vara naturligt för en kristen predikare. Men han har lyckats bli som en sorts hovpredikant som har parkerat sig i Vita huset. Bildligt märks han naturligtvis. Han har bara besökt då och då. Men han har haft de här liksom mötena med presidenterna, bönestunder med dem. Han har ofta officerat olika typer av saker i Vita huset. När Trump skulle inaugureras som president, när han installerades här början av förra året, så var det Billy Grahams son Franklin Graham som hade då tagit över uppdraget och gjorde välsignelsen på ceremonin där. Om jag minns rätt. Så att de har... Det är en sorts politisk verksamhet i hög utsträckning, och även tydligen då en politisk religiös dynasti som pågår här.
1: Ja, det är det definitivt. Det är ganska vanligt i amerikanska väckelsesammanhang, alltså att har alltid varit då, alltså typ av inriktning på väckelsekyrkan, att pastorskapet ofta går i arv, vilket jag finner ganska sympatiskt i och för sig som princip. Det är inte så dumt. Har gamla rötter. Men just det du betonar, att han är ju betraktad som en hovpredikant, och även på det personliga planet. Det nämns ju i förbegående att han ska ha varit den som botade Bush, George W. Bush, från hans alkoholism. Och det gick ju till så att pappa och mamma Bush, han var helt oregelig och några dagar på landstället och liksom konstant full och kanske andra droger och förolämpade allt och alla, även föräldrarna. Så ringde de på Billy Graham. Han kom dit och låste in sig med Bush Junior i 3 dagar, och sen kom tydligen Bush Junior ut som nykter. Det är en liten prestation faktiskt. Men jag är ganska förvånad, för tittar man på videoklipp av Graham även i hans kraftsdagar, så är han ju faktiskt inte, tycker jag, alltså bortsett från vad han säger, så tycker jag inte han är så jäkla fantastisk predikant faktiskt. Alltså ganska slät, måste jag säga. Förvånar mig att han fångade upp sådana stora massor. Jag tror det är mycket en fråga om organisationstalang och affärssinne också, förutom de politiska kopplingarna, att han fick sånt genomslag.
3: Jag har inte riktigt öga för det här med att bedöma predikanter på deras predikningskompetens, så att säga. Men om man däremot tittar på till exempel intervjuer som gjordes med Billy Graham, där han är i samtal med människor, och det finns jättemånga sådana tillgängliga naturligtvis, så tycker jag att han är desto mer imponerande. Ja, han är verkligen talför och rapp, rolig, väldigt liksom väldigt humoristisk och snabb i vändningarna med smarta skämt och sånt där. Så man förstår att han kunde bli väldigt populär i alla fall som en som en offentlig person. Och att folk kunde känna förtroende för honom och att man var intresserad av att höra vad han tyckte om saker och ting. Jag tittade på, kan det varit för, ja, i den här artikeln här som vi tittar på nu, så finns det en intervju då där Woody Allen intervjuar Billy Graham.
1: Mm.
3: Och den är lite rolig då för att Woody Allen är en skämtare och då måste Billy Graham liksom matcha Woody Allen humoristiskt och skoja tillbaks och sånt där. Och det gör han med bravur, vilket är ganska häftigt. Men vi kan kolla till exempel när Bill Buckley intervjuar Billy Graham. Det finns en ganska bra gammal intervju som är spännande. Alltså Firing Line som William F. Buckley Jr.'s program hette när det begav sig. Så det är mer intressant än den här tramsintervjun med Woody Allen. Men där tycker jag han gör ett väldigt, väldigt starkt intryck. Och där ser man liksom vilken smart och slipad person det är. Det känns lite som en riktigt duktig politiker. Ja, vilket den typen av religiösa ledare såklart är.
1: Precis, och att det var det som gjorde att han kunde bygga sitt genomslag. Alltså dels närheten till politiker men också kunna manövrera media. Och sen faktiskt nyttja mediaframträdanden både tv och radio för att få genomslag. Och sen gjorde det i sin tur att det kom väldigt, väldigt mycket människor och lyssnade på honom på fotbollsstadion och annat.
4: All den här formen av tänkande som leder till exempel värdegrundstänkande är ju det här obehagliga hjärnformaterandet man är ute efter från överheten. Att vi alla ska tänka och tycka likadant. Värdegrundstänkande är bara medeltida vinkskiplighet.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Donald Trump accepterar inbjudan från Joe Rogan att debattera Joe Biden under 4 timmar lång direktsänd poddsändning modererad av Rogan. Oklart om Biden kommer ställa upp. En bubbelredaktör har haft lite roligt med den här rubriken. Det är oklart om Biden kommer ställa upp. Ja. Det här var en stickkommentar tror jag som Rogan gjorde i ett samtal med en annan på sin podcast, och han sa att för fanken, vi kan ju ha en debatt här, jag kan ordna en debatt här i min podcast, Trump får komma hit och Biden får komma hit, och sen sitter vi bara och snackar liksom, det är bara vi tre och liksom producenten i rummet, vi kör 4 timmar, ingen publik, bara liksom vi och de här två männen och deras visioner för hur vi kan föra landet framåt. Och när det här kom ut på hans samtalspartner i det avsnittet, la upp den på Twitter, någon som heter Tim Kennedy, jag vet inte om det, och sa, ja, vem vill ha det här? Så svarade Donald Trump genast, I do, svarade han på Twitter. Så att nu har vi en väldigt intressant situation. Och det här är, och det jag tycker är intressant med det här, det är ju vad det säger om hur alternativa medier har växt och blivit mer dominerande och även börjat ta plats i politiken. Därför att för alla människor som inte är totalt förstockade så är det uppenbart att presidentdebatt hos Joe Rogan är en oändligt mycket bättre idé än en presidentdebatt på liksom Fox News eller CNN och sånt där. Det är liksom skillnaden mellan, jag vet inte vad man ska likna det med, men det de håller på med på mainstream TV är totalt retarderat jämfört med det man har i en vanlig podcast eller någon sån här YouTube-program som Joe Rogan och så vidare. Det är hos Joe Rogan som de relevanta samtalen och debatterna och sånt där äger rum. För att TV skulle kunna ha hängt med, men de har fullständigt abdikerat den rollen. Ja, jag pratade om det tidigare, så jag behöver inte gå in i så mycket detalj där. Och jag är inget stort fan av Joe Rogan. Jag lyssnar inte så ofta på hans program, men utan vidare så måste jag ge honom att han lyckas få väldigt intressanta människor, väldigt mycket intressanta samtal, och han har väldigt, väldigt mycket påverkan, det som händer i hans program. Och han har ju också haft många presidentkandidater den här säsongen på sitt program. Och det är väl det då som är, han har till exempel haft Bernie Sanders. Bernie Sanders satt i flera timmar, pratade om sina grejer på Joe Rogan. Och han har haft Tulsi Gabbard. Han har varit väldigt förtjust i Tulsi Gabbard. Jag tror 2 gånger.
2: Ja, men det är jag också. Hon är bra.
1: Ja. Så att Joe Rogan har framförallt tagit ställning som en, liksom en hardcore Tulsi Gabbard-stödjare. Men han är ju liksom, ja, men så här, vänster, klart vänster, men mer som en sorts libertariansk vänsterposition. Så där. Han är egentligen inte superpolitisk. Han är intresserad av andra saker som kampsport och psykedeliska droger och älgjakt
2: Älgjakt?
1: Ja, han är fanatisk älgjägare.
2: Nej,
1: jag tror till och med han jagar med pilbåge. Jagar älg med pil och båge.
2: Det är svettigt.
1: Och äter sitt eget älgkött. Så att, ja. Hur som helst. Och han är också givetvis då sån här stand-up comedy. Det är hans stora grej, och det är det jag tror hans program mest handlar om, att han har massa stand-up comedy komiker som gäster. Hur som helst, Joe Rogan har bjudit in, Donald Trump har tackat ja, och å ena sidan så kan jag inte föreställa mig att Joe Biden skulle säga ja till det här. Men samtidigt så finns det ingen ursäkt som Joe Biden kan ge. Det finns ingenting han kan säga som räddar hans heder i den här situationen. Därför att, som sagt, alla människor som inte är totalt mossiga och förstockade förstår att det här är ett oändligt mycket bättre format. Det är oändligt mycket bättre för väljarna att få veta vilka alternativen faktiskt är. Hur står de sig mot varandra? Så det finns ingen hederlig förklaring av att Joe Biden inte ska ställa upp det här i världens största podcast och ha ett öppet samtal med Donald Trump.
2: Och Biden måste ju förbanna Bernie Sanders som var där och satt i flera timmar. Har man en person, var han 10 år äldre än Biden, och som orkar, jag kommer att se så jävla illa ut om han attackar dig. Det blir sen bevis för liksom demens och fysisk bräcklighet. Det är en liten knipa han sitter i här.
1: Det jag tror att han kommer säga, och det är den enkla vägen ut, det är att säga att Rogan är han är partisk, därför att dels så gav han stöd till Tulsi Gabbard väldigt länge, och sen sa att han skulle rösta på Bernie Sanders. Och sen tror jag han sa att om jag inte kan rösta på Bernie Sanders så röstar jag hellre på Trump än på Biden. Så att Joe Rogan har delvis liksom tagit ställning för Trump mot Biden. Även om han givetvis han står mycket närmare Biden. Han har sagt jättemycket negativa saker om Trump och så vidare. Men det är förmodligen ursäkten de kommer ge om de ens kommenterar det här utspelet.
2: Jag tror de kommer att vara helt tysta helt enkelt. Bara hoppas att det inte tas upp allt för ofta helt enkelt.
1: Det är vad jag skulle göra om jag var Biden-kampanjen. Samtidigt så, det är en fascinerande alternativ verklighet man kan tänka sig. Där presidentkandidaterna kommer till Joe Rogans studiobunker i Texas, där han bor numera. Och gör upp. Som kan göra det som ett komplement till Fox News och MSNBC och allt det där. Men jag tror att i nästa amerikanska presidentval, 2024, så kommer det vara väldigt, väldigt svårt för presidentkandidaterna att tacka nej till Joe Rogan.
2: Ja, och andra som har dykt upp eller placerat sig än bättre. Så att det är fascinerande.
1: Helt oavsett så blir det liksom en fjäder i hatten för Donald Trump. Att han omedelbart säger ja och alla förstår att han utan vidare skulle göra det. Han skulle inte backa ur. Medan Joe Biden då framstår som väldigt, väldigt svag och feg. Och ja, som de flesta människor förstår, han är inte kapabel. Han skulle aldrig klara av det här, sitta i 4 timmar och debattera med Trump i samma rum.
2: Du fattar nu vad liksom läkarna runt omkring Biden sliter nu med. Kan ni få fram ett preparat? Så håll mig vaken och uppe i 4 timmar.
1: Det han kan vara med, om han får med sån här droppmaskin, sjuksköterska med dropp och liksom injektioner under de 4 timmarna. Ja. Trump plockar en poäng. Man kan väl säga då liksom att Joe Rogan lägger upp en ganska enkel boll här och Donald Trump kan bara smasha in den.
0: Henrik Alexandersson, KLP. Reinfeldt förstörde årtionden av borgerlig opinionsbildning. När svensk borgerlighet ruttnar får frihet och sunt förnuft en ny röst i och med min riksdagskandidatur. Jag pratade i förra avsnittet om att vi nu kommer få lite namngivningsproblematik, för att normalt sett så skriver vi Hax, H-A-X, där Henrik Alexandersson skriver artiklar. Han har sån signatur. Alla andra skribenter skriver ju alltid ut deras förnamn och efternamn. Men just Hax, han är speciell, så att han får figurera med sitt nom de guerre på Bubbla. Och när den här artikeln postades så stod det just Henrik Alexandersson, parentes, KLP, slutparentes. Nu är det omskrivet på artikeln. Så nu står det HAX, parentes, KLP, slutparentes. Vilket jag tycker ser helt sjukt ut. Nu hakar jag upp mig på fullt irrelevant detalj här. jag tycker nog gott att vi kan skriva Henrik Alexandersson, KLP, när det handlar om rena partipolitiska utspel. Och sen kan vi spara hacks för klassiska hacksartiklar.
2: Ja, fast vi kanske aldrig kommer någonstans med. Kanske aldrig kommer några klassiska hacksartiklar. Han har gått in i den parlamentariska världen. Han nu blir Henrik Alexandersson, KLP.
0: Ja, i så fall så kan han förtjäna. Jag menar KLP eller KLP. Klipp, det är inte en lika slagkraftig bokstavskombination som Hax.
2: Nej.
0: Men rätt ska vara rätt, kan jag känna. Ja, hur som helst. Alexandersson talar här om alliansen i synnerligen moderata ordalag. Han pratar om hur mitten har förflyttats och han verkar liksom implicit mena att höger och vänster är helt och hållet relativa begrepp. Men högern har gått åt mitten och då har mitten också flyttats till vänster. Han har en bild där som håller upp av ett gummiband. Ett gummiband med ett gem fastsatt på mitten som man håller mellan händerna. Så rör man ena handen mot mitten. Då flyttas även gemet. Så att mitten flyttas på samma sätt. Ja, jag tycker det var intressant. Det var politiken som ett gummiband. Så att i den här artikeln då, så det finns, han uttrycker ett klagomål på att politiken går åt vänster, som man säger. Men samtidigt så sägs det ingenting här om vad en riktig höger
3: skulle kunna vara för någonting. Utan det är en typisk sån här hacksappell för rimlighet, sunt förnuft och frihet. Vilket för all del är väldigt bra saker som jag är för. Han pratar om Reinfeldts avideologisering av Moderaterna. Man släppte bollen på sakområde efter sakområde, ruinerade allt det fina opinionsbildningsarbete som borgerligheten har gjort innan dess. Och jag vet inte, jag tror att den här sortens mer milda anslag kan fungera rätt bra på en ganska stor kategori före detta borgerliga väljare. Sådana som jag tror att Hacks faktiskt har tumme med. Han är populär i de kretsarna och känd och han vet hur man kommunicerar till dem. Problemet är bara, skulle jag tänka, att sådana personer, det är en grupp personer. Alltså, säg folk som röstade på Moderaterna i förra valet och fortfarande är lite grann på staketet. Ska jag rösta Moderaterna eller kanske se mig om efter någonting? Det är människor som är hopplöst efter i sin världsbild. Och precis som att de har blivit totalt omsprungna, så riskerar man själv att bli svårt omsprungen av verkligheten om man satsar på att appellera till dem. Så det kan funka, men det är också lite av en högriskstrategi, kan jag tänka. För jag skulle personligen känna att nyckelmomentet, eller om man så vill lackmustestet på huruvida ett parti eller en kandidat fattar åt vilket håll det blåser, är framförallt invandringsfrågan. Så att det som krävs för att inte bli en driftkucku och för att kunna vara, liksom, ha en trovärdighet på mer än några månader är glasklart ställningstagande mot massinvandring och islamisering och för konkreta och realistiska åtgärder för att reversera den skada som följer migrationspolitiken redan åsamkat samhället.
2: Mm.
3: Och det här lite grann... Jag följer Hacks kampanj med spänning, men jag hoppas att det inte blir allt för tandlöst.
2: Nej, för det här tycker jag väl funkar som en allmän appell, som du sa, att hej, det här är Hacks, nu är ute på banan igen, nu jäklar. Men man förväntar sig att det kommer väldigt klara, entydiga krav, påståenden. Och för att köra den här linjen, då blir det lite mer som du är inne på, fiska i allmän, i de borgerliga väljarnas allmänna misströstan ungefär. Och det leder ju ingen vart. Och man måste också fördjupa analysen och säga att visst är det jättebra att hacka på Fredrik Reinfeldt av 1215 olika skäl, men Moderaternas problem ligger ju väsentligt djupare än att man råkade välja fel partiledare.
3: Ja, just så. Och nu tror jag att det gäller att inte fiska i allt för lugna vatten.
2: Nej.
0: Radio Bubbla.
4: Niagara Falls. Mitt under en konferens med 75 rörmokare i ett hotell i Niagara Falls, Ontario, nekade hotellets duschanläggning att fungera. Tyvärr hade ingen av de 75 rörmokarna sina verktyg med sig, för en tillkallad rörmokare från staden fick reparera skadan. Regio. En ko förstörde möbler och övrig inredning i väntrummet till en läkares mottagning i Italien idag när hon försökte undkomma från ett slakthus.
5: Hur blir vädret?
4: Mellan Sverige och Gotland. Måttlig något tilltagande vind, munet eller munande, enstaka skurar. Tillfället något varmare. I Bofor har vi 3 sekundmeter sydvästlig vind, det är 13 grader varmt och barometerståndet är 760 mm. Det var nyheter från Radio Nord. Kai Hägel rapporterade.
1: Erik Reinfeldt tilldelades den 20 augusti ett strafföreläggande med villkorlig dom för narkotikabrott. I november förra året påträffade polispatrull den före statsministerns 25-årige son utanför lägenhet i centrala Stockholm och misstänkte han var narkotikapåverkad. Reinfeldt hade 3 gram kokain i en mängd små påsar och polisen misstänkte knarklangning. Flera medier har skrivit om knarkdomen men utelämnar namn och Aftonbladet refererar till Fredrik Reinfeldt som ex-politiken. Fredrik Reinfeldt. Vi blir aldrig av med honom. Han dyker upp igen och igen och igen. Man hoppas att vi ska slippa tänka på honom nu. Men han dyker alltid upp. Därför att han är en så ofattbart värdelös, totalt misslyckad person. Inte bara har han misslyckats som ledare för Sverige och kört landet i botten, utan har också misslyckats som man och förstört sitt äktenskap. Han lämnade den kvinna som var mor till hans barn för att istället bli ihop med sin sekreterare. Så man är inte direkt förvånad när man hör att han också har misslyckats som far och att han har låtit sin son bli en kriminell knarkare. Så nu har han åkt fast och blivit straffad. Erik Reinfeldt är 25 år gammal. Han är alltså son till Fredrik Reinfeldt och Filippa Reinfeldt. Han bor i pappas lägenhet i centrala Stockholm. Det är oklart att Fredrik Reinfeldt själv är skriven på den här kokainnästet. Det är hans folkbokföringsadress. Men som jag förstått det så bor han inte där. Han bor i själva verket på någon av öarna ute runt Lidingö. Det är så här lugnt och skönt ställe. Det inte ens finns en bro. Man måste åka båt dit. Så där märker man inte av så mycket av stöket in i stan. Men han har den lägenheten då där han låter sin son Erik bo. Det kanske bara är så att han har köpt lägenheten för sonen och sen har han skrivit det där av praktiska skäl och så vidare. Kanske för att bostadsrättsföreningen ska godkänna det. Ja, hur som helst. Erik Reinfeldt, han blev tagen av polisen utanför lägenheten. De tyckte han såg narkotikapåverkad ut och bestämde sig för att undersöka saken. Och redan på hans person i hans jacka så hittade han då en mängd kokain, och kokainet var uppdelat i små påsar, vilket man inte behöver om man ska konsumera kokainet själv. Då räcker det med en påse, men han hade uppdelat många påsar. Och han hade också 5000 kronor i kontanter på sig. Då bestämde han sig för att göra en husrannsakan på Fredrik Reinfeldts för statsministerns lägenhet. Och där hittade de då mer kokain. Det var tydligt att kokainet hade använts och delats upp och sådär på plats. De hittade en tallrik med ett kreditkort och sådär. Men framförallt så hittade de en stor mängd små påsar. Många fler sådana här små, jag vet inte exakt vad man kallar dem för, men sådana här sipppåsar som man liksom försluter med en sorts kant. Ja, som alla säkert vet om man har sett på film, sådana här klassiska knarkpåsar helt enkelt. Och man har mer kontanter också. 5000 till i kontanter. Och man misstänker då att Erik Reinfeldt inte bara är kolatorsk för egen del, utan han dessutom är en kokainentreprenör som köper och säljer. Men han hävdar själv att kokainet var enbart för eget bruk. Och smått otroligt här, hur man nu ska uttrycka det, så har alltså polisen eller åklagaren, de har accepterat det. Så i handlingarna så har de skrivit här: det går inte att motbevisa påståendet att kokainet var för eget bruk. Och därmed så slipper han undan med bara då ett strafföreläggande och lite böter. Och villkorlig dom och lite böter. Men det blir alltså inte ens en rättegång, och han får inget, även om det är strafföreläggande så får han inget. Om jag inte helt missinformerad, så får han ingen permanent prick i brottsregistret heller. Utan han får en liten smäll på fingrarna istället. Och det är intressant där, så jag är ingen stor expert på det här, men jag vet lite grann om det. Och när man säger så här, det går inte att motbevisa påståendet att kokainet var för eget bruk. Ja, det är nog sant i en väldigt strikt objektiv bemärkelse. Det är så, man kan inte motbevisa det. Men det är inte så det svenska rättssystemet resonerar i andra fall. Alltså, om någon annan person grips och har kokain och massor med små påsar och 10 000 kronor i kontanter, den typen av fynd leder automatiskt till åtal för försäljning och nästan garanterat fängelsestraff. Om man inte heter Reinfeldt. Därför att då väljer åklagaren istället att tro på allt man säger, och då får man ett straffföreläggande istället. Men så vitt jag har förstått, som sagt, jag är ingen expert på det här, men jag har haft lite insyn i vissa fall. Och som jag har förstått det, så är det bara förekomsten av såna här små ziplockpåsar, för inte tala om stora mängder kontanter, leder absolut direkt till att man utgår från att man har sålt knark och ska dömas för det. Det vill säga mycket högre straff, garanterat fängelsestraff. Men som sagt, inte i det här fallet, utan det blir den här fingerknappen. Och givetvis då så skyddar man Erik Reinfeldts identitet. Medierna skriver om det i viss utsträckning, men det är liksom, ja, men han är son till en ex-politiker. Det är väldigt, väldigt beskyddande om hans identitet. Ja. Erik Reinfeldt, Han säger att ja, men det är också någonting med Erik Reinfeldt bara som är lite sådär, jag drar mig lite grann för att prata om det, för att det verkar vara en kille som ja, han har uppenbarligen haft det tufft liksom, växt upp med två dåliga personer som föräldrar, och han, det här är inte första gången han har den här typen av problem. Tydligen så har polisen tagit honom en gång tidigare där han, de hittar honom naken och hög som ett hus i en hiss, och han stammade fram då att snälla ring min pappa. Och han har också varit i blåsväder tidigare för att han har varit ute på Stureplan och levt rövare och fått stryk på Stureplan. Och och liksom den här familjen. De frågar honom vid något tidigare tillfälle, varifrån kommer pengarna? Hur får du alla de här pengarna för att köpa knark? Ja, de får jag mamma sen och gav mig 12 000. Så det är nog väldigt tråkigt också. Och det är svårt att inte känna sympati med Erik Reinfeldt i allt här.
2: Jo, men det är det. Han är ju, jag tror han har hamnat i korselden här helt enkelt. Inte bara mellan sina två uppenbarligen rätt dåliga föräldrar som inte har tagit tag i det här. Han är ju för övrigt skriven hos sin det är väldigt märkligt bostadscirkus där alltså. Han bor ju officiellt sett ute hos sin mamma i en 12 miljoners villa på Tvärgata till Djursholmsvägen. Och jag har en känsla av att han har en liten historia där som blivit plockad av polisen förut. Så har jag den lilla konspirationsteorin om att förra hösten i augusti så gick ju Stefan Löfven ut i ett programtal och sa att knarkproblemet i förorterna, det berodde på knarkande och knarklangande ungdomar i Danderyd och Djursholm. Och då bodde Erik Reinfeldt hos sin mamma. Och sen blev det där en retorisk figur alltså hos Botkyrkas kommunalråd till exempel. Hon gick ut i Expressen och angrep unga män i Danderyd och Djursholm. Ygeman följde upp det senare. Morgan Johansson har kollat, använt samma retoriska figur. Och alltså sossarna är så jävla lömska, va? Så jag tror de har haft det här för att nagga Moderaterna och Reinfeldt liksom, att vi vet om den här storyn. Och det stämmer ganska bra i tid också. Och stressar dem. Så att ungefär så ser politiken ut i Sverige, tror jag, eller tillvaro för politiska skikt, att man missköter barnen, men barnen klarar sig därför att rättsapparaten är så undfallande mot det politiska skiktet, och en annan del av det politiska skiktet använder det här för att stressa sina konkurrenter.
1: En väldigt intressant teori, tycker jag. Men då kan jag undra lite grann, varför har de inte läckt hans namn? Varför har de inte sett till att Medströmsmedierna skriver ut hans namn?
2: De har nog försökt. Alltså jag utgår från att deras torpeder och kontakter har lagt det här på utvalda reportrars bord, men man har inte velat ta i det. Sånt tycker man är för snaskigt liksom. Och då har man fått köra det här på det sätt de har gjort. Låta ministrarna och statsministern tjata om Danderyd och Djursholm.
1: Apropå att Erik Reinfeldt är inte den mest osympatiska karaktären i det här dramat. Jag fick ett tips om hans tidigare eskapader på internet. Jag vet inte om du sett det här, Boris, men det var lite livat för en... Det här var 2012, så var länge sedan. Så det måste ha varit 17 år. Han skrev någonting på Facebook som var ganska intressant. Det är en sån här enkätfrågegrej, att man får ett antal frågor som ska olika personer svara på frågorna. Det är åtminstone så jag uppfattar det. Och jag skriver Erik Reinfeldt så här: vilken typ av skolkläder skulle du helst köpa? Rugbytröja. Så det börjar någorlunda okonventionellt. Och sen fortsätter vi här: vad är viktigast för en bra ungdomsfest? Och svaret är: inga blattar, utropstecken. Öl, 8 utropstecken. Brudar, 4 frågetecken. Dubstep, bra musik, inga P12-or och så vidare. Vilket uppfattades som kontroversiellt, och det blev en lite grann nyhetsgrej. Det finns lite artiklar. Jag har framför mig här en artikel från Nyheter 24 som rapporterade om det här, att de kallar det för deras brukar: Reinfeldts son vägrar ta bort blattehånet på Facebook. Men jag tycker det mest intressant är den tredje frågan att svara på. Hur borde Anders Behring Breivik straffas? Låt honom se en gnaget match. Det är straff nog.
2: Jag får utgå att han är djurgårdare alltså.
1: Ja, han är djurgårdare. Hela familjen tror jag är djurgårdare. Och det är faktiskt fjärde frågan. Vilket lag? Frågetecken. Djurgårdens IF.
2: Ja.
1: Så att jag är inte rätt person att avgöra vilket av de här svaren som är mest olämpligt. Vissa kanske skulle säga att det är Djurgårdens IF. Men det här förringandet av Anders Behring Breiviks brott, att han ska straffas med att gå på en gnaget match, kan man eventuellt se som en ganska baserad respons på den här enkäten.
2: Det må jag säga. Men jag blir också fascinerad över vad det försiggår för samtal hemma i familje Breivik, eller vad säger familjen Reinfeldt. Jag menar, det där skriver Erik Reinfeldt 2012 alltså. Och då är det 2 år kvar till det stora öppna era hjärtan sommartalet som pappa Reinfeldt håller. Och jag gissar, och Reinfeldt har ju rört sig. Det är bara ett utslag av en inställning som Reinfeldt, stor Reinfeldt, gett upphov till tidigare. Så att jag ser nog det där också som inte bara som ett, eller jag ser det inte som så mycket som ett politiskt statement, utan snarare som en revolt mot en usel far helt enkelt.
1: Mm. En sorglig situation på alla sätt. Apropå liksom, om man sätter sina händelser i sammanhanget, varför rapporteras om det och så vidare. Du har den teorin om Socialdemokraterna. Men vi har också Fredrik Reinfeldts nya bok som kommer här nu. Reinfeldts bok om Donald Trump. Höstens verkliga måsteläsning för den som följer presidentvalet i USA. Vem vill inte höra vad Fredrik Reinfeldt om den dåliga orange mannen? Jag hörde en spekulation om att Reinfeldt bok var en avledningsmanöver för att dra uppmärksamhet bort från sonens skandal här. Men jag undrar om kanske den här kokainhärvan kanske snarare är en sorts PR-kupp för att marknadsföra Reinfeldts bok.
2: Jag tror mer det är... Det märker ju ganska... Alltså, det är hugget som stucket där i teoribildningen, tycker jag, vad man ska tro på. Men den verkar ju ganska hafsigt och snabbt hopkommer. Jag har inte läst den. Jag kommer inte ta mig tiden att göra det heller.
1: Ska du inte läsa Reinfeldts bok om Donald Trump?
2: Man kan bara säga att det, jag har dock läst alla recensioner och alla hånar ju faktiskt boken, utom en person, jag kommer där. Alla hånar och talar om liksom att det är uppenbart Wikipedia-kunskaper han ger sig in på historia och andra saker. Och att läs gärna ett sätt recension. Jag vill inte rekommendera dem, men den är ganska känsvederhäftig, plus att den är roligt skriven. Men så kommer DN idag med Niklas Ekdahl, fruktansvärd recension som är så jäkla hyllande och som talar om den djupa kunskap och insikt som, jo det är sant, och att det är sällan liksom en statsman lyckas få till ett politiskt verk av det här slaget. Och det finns en scen i boken som alla andra recensenter har hånat. Det är när Fredrik Reinfeldt berättar att det ringer i telefonen och han svarar och han hör en röst som säger: "Hi Fredrik, it's Joe Biden." Och Ekdahl tycker att det är jättefint och att det där visar liksom hur internationell storpolitik ska föras. Jag fattar inte varför det visar det, men fruktansvärt att det våtar med på DN. Men jag har en känsla av att jag lutar mig att boken är en avledningsmanöver. Snabbt hopkommen, spökskriven säkert, någon som har slagit i Wikipedia. Och så har han ju släpat runt med sin andra son där på USA då. Och det har varit väldigt bra presstäckning på hur senior och junior Reinfeldt är på demokraternas konvent och går runt på gator och skakar tass med svarta och sådär och lär sig allt om USA. Och det luktar lite grann så här att nu gäller att visa att jag är en bra pappa, jag tar med den son som är presentabel till USA. Och så får han uttala sig lite om USA också när reportrarna frågar. Så jag tippar avledningsmanöver.
1: Mm. Ja, precis. Hans andra son, Gustav Reinfeldt, han är helt annorlunda. Han verkar mycket välordnad, kommer säkert göra en mycket fin politisk karriär. Jag tror han redan har påbörjat en fin politisk karriär. Mm. Går precis i pappas fotspår. Men väldigt lika varandra också. Det är intressant, de ser ju lika som bär. Verkar samma typ av temperament. Och det var någon som sa häromdagen att känslan man får av dem, det är att de är så sömngångaraktiga båda två. Att det kanske är något annat de går på, snarare än kokain. Men de är väldigt lika varandra. Jag såg en bild av Erik Reinfeldt och noterade att han ser inte alls ut som Fredrik Reinfeldt.
2: Nej.
1: Han ser knappt ens ut som Filippa Reinfeldt. Men släktlikheten som man kunde förvänta sig mellan far och son, den finns inte riktigt där. Jag vet inte vilka slutsatser man kan dra, men om man kollar på bilden av Erik Reinfeldt, han ser inte... Ja, det känns snaskigt att säga det, men kolla på en bild själva och se vad ni drar för slutsatser.
2: Ja.
1: Kanske Filippa Reinfeldt vid något tillfälle för 25 år sedan kanske var på en tjänsteresa någonstans i södra Europa eller sånt. Förlåt, nu har jag verkligen spårat ur. Alltså, producenter får klippa lite i det här inslaget. Det här var inget.
2: Nej.
1: Ja, Fredrik Reinfeldt, vi blir aldrig av honom. Alltså, man önskar att han bara skulle gå i pension, försvinna, att vi ska slippa höra från honom, slippa läsa recensionen av hans Donald Trump-bok och allt det där. Men det är inte, vi kommer aldrig bli av med honom.
2: Nej.
1: Vi kommer aldrig någonsin bli av med honom.
2: Om det inte är så att Erik Reinfeldt förklarar att det är faktiskt pappas kokain.
1: Ja, men det spelar ingen roll. Det är bara, det var bara för eget bruk.
2: Ja.
1: Få en dagsböter.
2: Ja, medan vi är inne på den här linjen ska man också påta.

0: Radio Bubbla.
1: Mina damer, ni är underbara. Men ni vet väl att ni kan bli ännu mer attraktiva, ännu fräschare och friskare. Medlet heter Tanorama, det nya underbara toalettvattnet som gör er härligt brun på 4 timmar och dessutom är underbart uppfriskande. Jag tycker ni ska göra som tusentals andra kvinnor. Kosta på er den där lilla lyxen att se härligt sommarbrun ut. Det kostar så lite, men gör så mycket för er. Ni känner er frisk och fräsch. Ni märker hur ni uppmärksammas. Just tack vare underbara Tanorama, som gör er brun på 4 timmar. Ta och skriv till Box med Farif i Solna och begär en flaska Tanorama. Märk kuvertet toalettvatten. Eller ring och beställ telefon MFMFPRS. Tanorama för er, mina damer.
2: Och Tanorama kostar nu endast 8,50 per flaska.
3: IMF stryker formulering om att bekämpa protektionism från gemensamt uttalande efter vårmöten i Washington. Säger istället att gemensamt arbete ska minska globala handelsobalanser. Ja, IMF, den internationella valutafonden, är ju känd, ökänd, många kretsar som den globalismen, den globalistiska ideologins, en av dess yppersta spjutspetsar. Alltså därför är det ju ögonfallande där de efter sina vårmöten som äger rum i Washington DC, då gör de olika uttalanden för att sammanfatta och prata om möten. Och den här gången då så uppmärksammas det att de vill att IMF och medlemsländerna ska arbeta tillsammans för att minska handelsobalanser genom tillbörliga åtgärder. Och det är inte vad man normalt hör från IMF, så vitt jag vet. Men det är väldigt mycket vad man hör från Trump-administrationen. Det är inte utan att man misstänker här att det faktiskt är Trump-eran som avspeglas i IMFs uttalande. Eller vad tror du, Boris?
4: Ja, alltså det är, jag tror en sak som vi har nuddat vi förut ibland, det är ju att alltså det framställs väldigt ofta som vi har en värld av frihandel, vi måste få ännu mer frihandel därför att det är jättebra. Och världen är ju inte faktiskt kännetecknad av frihandel, menar jag, oavsett hur många pärmar med avtal och dokument som ska bevisa detta. För tittar man på den praktiska verkligheten så är ju rätt viktiga länder i världen driver idag en stenhårt protektionistisk politik utan att prata så mycket om det, medan andra länder pratar mycket om protektionism men ägnar sig inte speciellt mycket åt det. USA är även efter Trumps 100 dagar tycker jag ett exempel på det senare, och

0: Indien ett exempel på det förra, på den stenhårda protektionismen. Men jag tror det som du säger, alltså att vad vi ser här är att man kommer inte prata så mycket om generella världsöverskridande och regionala frihandelsavtal, utan det kommer att bli mycket mera förhandlingar länder emellan eller i mindre kluster av länder. Men det i sig är bara en avspegling av att vi har ingen riktig frihandel i världen.
1: Ja, det låter ju som en positiv utveckling. Alltså oaktat slutgiltigt utfallet i termer av handelspolicy, om de här förhandlingarna istället sker bilateralt eller som du säger mindre kluster av länder. Det låter för alldeles som en bra idé.
0: Det är en bra idé, därför att det är en avspegling av den faktiska verkligheten. Därför att de här generella, de här stora frihandelsavtalen som folk hyllar från höger till vänster egentligen, det är ju väldigt sällan verkliga frihandelsavtal, utan det har ju bara varit verktyg för globalister att slå sönder lokala marknader, industrier och näringar. Och det har varit komplett livsfarligt för rätt många människor i världen när deras möjlighet att få en vettig försörjning. Så att man ger upp det här och att säga realförhandla länder emellan om kvoter, tullar, tariffer och så vidare. Det är bara bra.
1: Apropå en annan sak som du sa, Boris, om att vissa länder är protektionistiska men pratar inte om det, och vissa länder är tvärtom. Jag såg precis att i den här artikeln som vi tittar på just nu så finns det ett stapeldiagram som listar olika länder i världen. Den är, jag vet inte om den är komplett. Den är uppenbarligen inte komplett eftersom det är bara 20 länder eller så med. Men allra längst upp här hittar vi USA som det mest protektionistiska landet i termer av antal olika handelsåtgärder. Diskriminerande handelsåtgärder som man har implementerat från 2008 till 2016. Och det här ser ut som att de har i runda slängar dubbelt så många sådana handelshinder, om man säger, handelsregleringar, jämfört med Indien och Ryssland som kommer på plats 2 respektive 3. Är den här bilden felaktig? Eller är det så att USA är världens mest protektionistiska land?
0: Nej, det är de ju inte. Utan man blir ju lite förundrad över, alltså, så här, alltså bara rubriken på, eller förklaringen till grafen, att antal, jag ska säga, diskriminerande handelsåtgärder som har införts, alltså det innebär att om du inför, uppenbarligen så är det antalet åtgärder, inte den reella effekten och omfattningen och betydelsen av detta. Mm. Det faktum liksom att Indien för 2 år sedan till och med sa att vårt förstahandsmål är nu att göra oss till åtminstone världens näst största stålleverantör, gå om Japan, vilket de i princip gör i år. Basen för det kommer att vara en totalt sluten indisk stålmarknad. Man har nästan minskat exporten, det går mot noll i Indien idag. Och det ska vi kombinera, och den styrka vi då får ska vi kombinera med en kraftfull exportsatsning i framförallt närområdena i Asien men även ute i världen. Och det är ett litet antal åtgärder man har genomfört, men de är extremt kraftfulla och även i världsmåttstock också, så går det att mäta dem i vad de kostar andra länder. Så att det här är ju en nystabell helt enkelt.
1: Ja, jag förstår din poäng där, alltså att det är inte så relevant att mäta antalet åtgärder. Det kan ju vara så att 1000 av de här 1100 amerikanska åtgärderna är små regleringar av obskyra saker. Kanske någon reglering av lönnsirap-handeln med Kanada eller något annat som inte omsätter så mycket pengar. Det kanske var ett dåligt exempel. Det kanske är en jätteindustri. Medan andra länder då kanske reglerar liksom stål eller bilar eller vad det kan vara. Som i praktiken handlar om mycket mer pengar. Men det ser ut som att de har friare handel. Ja, det var intressant. Att genomskåda det här diagrammet.
2: Radio Bubbla. Hans Li Engnell. Välfärdskriminaliteten, ett av Reinfeldts mest betydande arv. Åtgärder som asylboendeersättning, etableringslotsar och instegsjobb, missbrukade och feltänkta. Det här är en kort men välskriven och viktig artikel, tycker jag. Den ger ett oerhört relevant perspektiv som jag tror kommer lyftas fram mer och mer nu som åren går. Vi får lite distans i tiden till Fredrik Reinfeldt och hans regering, och vi kommer börja se mer nyktert på det här.
0: Mm.
2: Och jag har tidigare någon gång i Radio Bubbla varit väldigt generös och sagt att jag kan se en eller två saker som den här regeringen gjorde som ändå var inte helt förjävliga utan till och med lite bra. Tänker jag framförallt på att de möjliggjorde arbetskraftsinvandring på ett sätt som inte gick tidigare. I övrigt så är det väldigt, väldigt svårt. Det de gav med ena handen tog de bort med den andra. Om de liberaliserade en marknad så införde de mer svågerkapitalism på en annan. Men det som Hans påpekar här, det är att de också gjorde en del saker som var nya, som inte fanns tidigare och som inte bara var liksom korkade och ineffektiva som vanliga politiska arrangemang, utan de ser om någonting otroligt korrupta ut, kriminella, som Hans Lienell säger. Och han tar flera exempel. Listan är lång, alltså, men det finns några exempel här i era blogginlägget. Till exempel asylboenden. När man började pumpa in, det var ju inte därför att börja med det, men han är ändå en av de som är huvudansvariga för att accelerera och utöka de extrema statliga subventionerna av invandring. Man pumpar in pengar i flyktingmottagning, bidrag och annat ekonomiskt stöd till en invandring som under andra omständigheter inte hade ägt rum. Inte minst i form av asylboenden. Nu har vi till och med en asylindustri, en branschorganisation under Almega som organiserar företag som driver asylboenden. Alltså, det är surrealistiskt. Det är en sån här bizarr grej. Jag har själv en gång i tiden varit medlem som arbetsgivare i Almega. Och hade jag fortfarande varit det så hade jag gått ur på stört, alltså. Så vidrigt att de ska ha en sån här sak. Även om det är det som de här arbetsgivarorganisationerna är till för i mångt och mycket. Att organisera svågerkapitalismen. Men det finns knappast någon mer renodlad svågerkapitalism än just att driva asylboenden. Bert Karlsson är den mest kända asylentreprenören naturligtvis. Men det finns många fler, inte minst gamla avdankade sociopolitiker och sånt där. Som då tjänar massor med pengar på en artificiell och riktigt skruvad marknad. De profiterar på den kollapsade bostadsmarknaden. Och allt det här är saker som aldrig någonsin hade kunnat existera om det inte vore för att staten subventionerade hela verksamheten med många, många miljarder.
0: Ja, och det de lyckades med, Reinfeldt och hans gäng, det var ju att lansera det här som en frigörelsegrej, att statens inflytande skulle minska. Men den, som jag redan tyckte på den tiden, det är ju en reaktionär politik de genomförde, därför att de säger att staten ska inte hålla på med att hantera de här behoven. Det ska privata aktörer göra. Och det är en rimlig tanke, men varför ska de privata aktörerna gödas med statsmedel? Varför ska överhuvudtaget staten ägna sig åt sånt som att få folk att hitta jobb med hjälp av etableringslotsar eller skaffa sig boende och så vidare? Staten ska överhuvudtaget hålla sig borta från de där sakerna. Och det där det sjuka kommer in, att trots allt så lyckades Reinfeldt-gänget skapa sig en aura av att vi ska krympa staten och låta civilsamhället och marknaden ta över mer. Och så var det. Istället blev det, som Agnell påpekar här, att det blev kriminella intressen som göddes med skattemedel istället.
2: Ja, precis. Vi kan ta några fler exempel här på samma typ av beteenden. På migrationsområdet just så kan man tjäna pengar genom att ha ett så kallat familjehem. Och genom att vara god man. Man kan ge sig in i assistansbranschen. Och det funkar så att man hittar på att till exempel en grupp äldre personer har vissa behov. Så anställer man deras släktingar som assistenter. Betalt av staten naturligtvis. Och det här, bland annat i Södertälje, så har det lett till extrema skenade kostnader. Vi har tidigare pratat i flera gånger om etableringslotsarna. Och det var bland det värsta jag har läst om. Alltså jag minns att jag kreverade när vi pratade om det i radion. Men det är alltså folk som får betalt av staten för att driva en sorts företag där de får miljontals kronor för att hjälpa folk att hitta jobb. Och i bästa fall, om de överhuvudtaget lyckas hitta ett enda jobb till en enda person, så kostar det miljontals kronor per förmedlat jobb. Under tiden så har de tjusiga kontor som skattebetalarna betalar hyran för. De har liksom två stora nyinköpta SUVar och det är ren kriminalitet. Det är bara ren parasitism och stöld från staten. Folk sitter och maxar ett bidragsuttag. Och det här är då, etableringslotsarna, det är då någonting som Reinfeldt och Borg och de här, som de inte har liksom backat från och skäms för, utan tvärtom så lyfter de fram det här med en fantastisk frihetsreform och liksom marknadsanpassad invandringsmottagning och såna här saker.
0: Och tanken går ju faktiskt osökt till Sovjets kollaps under Jeltsin och Putin, där man säger att nu ska vi införa marknadsekonomi och frihet. Och man sitter och säljer av statens egendom till underpriser och göder sina kompisar helt enkelt. Ett utmärkt exempel på, jag tycker det är bra att man säljer av statlig egendom på alla sätt. Men när man säljer det som man har gjort i många fall till underpriser till nära och kära, det är också en form av kriminell verksamhet.
2: Om det var som i Ryssland, att Reinfeldt och Borg hade sålt ut saker och ting till sina polare, då hade jag haft mer respekt för dem. Men om de åtminstone hade haft en business i det här och liksom de hade tjänat en hacka, och efter att de slutade som ministrar så fick de liksom, så blev de oligarker. Då skulle jag åtminstone se en viss rationalitet i det här och kunna säga liksom, ja, de skulle ju vara riktiga svin ändå. Men nu är det liksom ännu värre. För att de har ju, det är inte deras polare som är etableringslotsar. De känner förmodligen inte en enda etableringslots. Så det är nog en del av hela den här problematiken. Utan de har en sorts grotesk dogmatisk princip här. Det som du var inne på tidigare, att bara någonting utförs av en så kallad privat utförare, som naturligtvis inte är privat i någon meningsfull bemärkelse. Men om man på något sätt kan säga att den här personen är inte kommunanställd utan är anställd på ett företag nominellt, så är det oändligt mycket bättre och alltid att föredra än att det är en offentlig anställd tjänsteman. Och det här har ju ingenting att göra med någon relevant frihetsprincip eller någon relevant idé om samhället ska funka. Som Hans Inell påpekar här, vad gäller exempel SFI-utbildningar. Så han själv jobbar lite grann i den här svängen, och han säger att hans erfarenheter så är det inte alls så att det blir mycket bättre bara en privat utförare. Utan han säger att det i många fall är tvärtom. Och det är inte så konstigt om man kan tänka längre liksom än en centimeter framåt än den här bizarra borgerliga svågerkapitalistiska dogmatiken. Så förstår man att det är precis som du sa nyss, Boris, att problemet är att staten överhuvudtaget håller på med de här sakerna. Problemet är att de här sakerna finns och att de är skattefinansierade, vilket är förutsättningen för att de ska finnas. Det här är saker som överhuvudtaget inte borde finansieras, som överhuvudtaget inte borde existera. Givet att de existerar, att man håller på med massa skit som man inte ska hålla på med, så spelar det absolut ingen roll om det då nominellt är en offentlig verksamhet eller en privat utförare. Det där är bara en rökridå. Och jag vet inte vad man ska ha för sorts liksom ideologi eller uppfattningar för att tro att det där gör någon skillnad. Men det där är en sån här, kan man säga att det är en nyliberal dogm, en svensk idiotisk nyliberalism.
0: Ja, men helt rätt. Men en liten randanmärkning där. Jag tror ändå inte man ska underskatta det här med kompisgrejer. Inte att det är deras, att de har blodsband med alla som köper grejer, som snar åt sig grejer av staten och får betalt för det. Men vi har ju haft ett antal länkar senaste året som pekar på hur faktiskt kommunpolitiker går in och startar företag. Vi hade de här killarna med SUVar som du tog upp nyss. Det var en centerpartist och en sosse som satt i kommunfullmäktige. Vi har hela Södertälje assistanshärvan där bolaget leds av en vänsterpartist som en period var vice ordförande i kommunfullmäktige. Så att skrapa man på många av de här bolagen så har en känsla av att det kommer att dyka upp rätt många kommun- och landstingspolitiker. Därför att de sitter mitt i smeten och ser möjligheterna och vet vilken dörr man ska knacka på.
2: Så att du tänker att det är lite som payoffs till lokalpolitikerna?
0: Jag tror det är lite payoffs. Det är ett sätt att smörja den egna partiapparaten. Så det borde någon sätta sig och gräva i och kolla hur många aktiva politiker, eller som nyss har varit aktiva, driver den här typen av bolag. Det är där man lever gott på pengar man har snott av skattebetalarna för verksamhet som ibland inte existerar.
2: En av mina favoriter är instegsjobben. Instegsjobben är en av flera varianter på ungefär samma tema, som handlar om att staten subventionerar anställningar. Ett företag kan anställa någon och få upp till 80% av lönekostnaden betald av skattebetalarna. Och förutom att det här kostar enormt mycket pengar och det är uppenbart orättfärdigt, det är oerhört omoraliskt att man tar pengar från det ena företaget för att subventionera det andra företaget, så snedvrider ju och förstör arbetsmarknaden något helt otroligt. Och vi har pratat tidigare om de här allt vanligare situationerna där du går och söker jobb någonstans och arbetsgivaren frågar: är du berättigad till bidrag? Kommer din lön bli subventionerad om jag anställer dig? Kommer jag få 80% av staten och slippa betala faktiska kostnader för att ha dig anställd? Och om du säger nej, jag är bara en vanlig svensson, jag har ingen särskilda bidrag kopplat till mig, då kommer de bara garva åt dig. Säga att du kan ju inte få något jobb, för då får vi inte massa bidrag från staten. Vi har också de här fallen där man anställer folk med fejkade löner. På pappret tjänar man en viss summa. Men i verkligheten så får man det här bidraget för ens lön som man själv får en andel av. Och sen så lämnar man resten till arbetsgivaren. Så det är oerhört, oerhört systematiskt. Men den värsta effekten av det här, det är faktiskt att man snedvrider och förstör arbetsmarknaden. Det är ett större problem än kostnaden i skattepengar. Och det är ett långsiktigt problem som vi kommer att leva med länge, med bidragsanställningarna. Och det här är också någonting som Fredrik Reinfeldt och Anders Borg har gått i bräschen för. Det är en socialdemokratisk politik från början, det här med instegsjobb. Men de har omfamnat den och utvidgat den, hittat på nya varianter av det. Och det här är sånt som de visar upp som sina stora, stora triumfer. Men det handlar om är kriminalitet, kriminell vanskötsel av statens finanser, kriminell destruktion av marknader, strukturer, ett kriminellt fasthållande av människor i utanförskap. Man omöjliggör det man säger att man arbetar för, till exempel integration av invandrare på arbetsmarknaden. Det är riktigt, riktigt vidrigt det här, och jag tror att vi som har bott i Sverige under Reinfeldts tid, vi kanske behöver lite distans och att aktivt titta på det här med lite mer öppna ögon för att se vilken otroligt skurkaktig och vedervärdig regim det var.
0: Ja, jag tror det är sluträkningen med de har inte gjort sen, och den kritik som har varit mot Reinfeldt åren har ju mest kommit från så kallat vänsterhåll, och vi är därmed helt feltänkt, för alternativet där är den stora starka staten. Men det man har aldrig skjutit på de här åren och den här regeringen för att de faktiskt genomförde bland annat de här sakerna vi pratar om, som också är en form av utplundring av skattebetalarna, men på ett annat sätt än vad sossarna står för. Men plundring är det lika fullt.
2: Jag misstänker ju att det kommer inte heller komma någon annan kritik än möjligen lite grann från vänster mot de här personerna. Därför att de så kallade borgerliga partierna och krafterna i Sverige, de är oerhört nervösa, och det skulle sitta långt in för dem att bedriva kritik mot sina egna. De skulle se det som ostrategiskt. Jag skulle om någonting tänka att det är absolut nödvändigt för att återvinna någon sorts förtroende. För att så länge man ställer sig bakom Reinfeldt-åren så kommer man aldrig vinna tillbaks människors förtroende. Men och vi ser också att all idédebatt som ändå i någon utsträckning bedrevs fram till att Reinfeldt tog över Moderaterna, all think tank-verksamhet, Timbro, sådana här saker, allt det där i stort sett dog ut. Det gick ner på sparlåga och blev otroligt tandlöst under Reinfeldt-Borg-åren. Mm. Jag tror tyvärr att det kommer ta väldigt lång tid för någonting som kan vara värt att kalla en svensk höger att återhämta sig. Och den kanske överhuvudtaget inte kommer komma från de borgerliga partierna och den här sfären kring svensk näringsliv då.
0: Nej, den kan inte komma från den sfären, därför att då måste de liksom sätta sig och granska sig själva, sitt beteende, sina ståndpunkter och konstatera att det var mest skit vi åstadkom de här åren och vi har tänkt fel och vi har varit för undergivna, vi har svikit alla ideal vi borde hållit fast vid. Så att den omprövningen och kritiken måste komma utifrån. Jag kan inte se att den kan växa fram inom de egna leden där.
2: Nej, alltså i och med att man startar den här branschorganisationen för asylboendeföretag under Almegas paraply, som i sin tur är en då av delorganisationerna i Svenskt Näringsliv. I och med det så är Svenskt Näringsliv officiellt totalt insyltade i hela den här migrationskorruptionshärvan. Och det ska ju sägas att Svenskt Näringsliv har ju alltid varit för, åtminstone väldigt länge har varit för, mer invandring. Och även såna här, märkligt nog, invandring som invandrare som inte kommer i sysselsättning. Sådana där liksom kanske varannan är sysselsatt efter 8 år. Och då kanske det är såna här instegsjobben och sånt där. Men Sverige har varit för det, men nu har de ett väldigt starkt ekonomiskt intresse för att de har en hel grupp av företag. De har en hel division av sin organisation, vars existens är 100% beroende på de här subventionerna och artificiella marknaderna. Så självklart så kommer de nu, efter det stadgar nu, så måste ju Svenskt Näringsliv kampanja för mer asylinvandring finansierad av staten till exempel. Och samma sak med till exempel etableringslotsarna, skulle inte få dem om de är med i Svenskt Näringsliv. Definitivt så är det många medlemsföretag som får lönesubventioner. Om det är instegsjobb eller andra typer av såna bidragsanställningar. Så att tyvärr får man konstatera att Svenskt Näringsliv som från 70-80-talet framåt ändå kunde finansiera en del saker. De är oerhört insyltade och korrupta vid det här laget. Och har dessutom, så vitt jag förstår egentligen, frivilligt liksom lagt locket på. Jag minns ju för 10-15 år sedan att Timbro till exempel gjorde en del någorlunda radikala saker. Man väckte debatter, man gav ut böcker och sådär. Men det var väldigt, väldigt länge sedan som man hörde någonting relevant från den fronten. Jag tror att man helt enkelt, man är ganska bekväm, man har satt sig till rätta med allt mer korrupt verksamhet. Och man har ingen som helst ambition att göra någon skillnad på riktiga företag som har en seriös produktiv verksamhet och är moraliskt hederliga och produktiva för samhället, och å andra sidan sådana här korrupta, parasitära svågerkapitalistföretag.
0: Inte exakt. Amen. Och hur länge sedan är det som Timbrohöger användes som ett skällsord i debatten? Det är ju väldigt sällan man hör det. Tidigare så var det liksom det första kort som ett artistvänster drog. Det var ju liksom, du tillhör Timbrohögen, du är köpt av Timbro. Det är jävligt länge sedan, tycker jag, att jag hört någon sån anklagelse.
2: De är så tandlösa och irrelevanta nu att de inte ens är skällsord längre.
0: Nej.
2: Ja, man kan förstås nämna många fler exempel på den här typen av kriminalitet som man har ägnat sig åt under regeringen Reinfeldt och såklart andra regeringar. Skulle man kunna göra en hel sändning om. Ett av mina förhitt exempel är till exempel, som vi också pratade om tidigare i radion, är att man gör direkta betalningar rakt in i jihadisters kassor. Islamistiska organisationer som öppet stödjer, agiterar för islamism och jihad, får hundratusentals, miljontals kronor av svenska staten, kommuner och så vidare.
0: Och där har jag en känsla av att det är ett minimum av statlig byråkrati och krångel. Där är det väldigt raka rör alltså.
2: Ja, det är nog ingen krånglig process där. Det är ungefär som etableringslotsar och instegsjobb. Och det är snarare att man blir uppsökt av en byråkrat som säger,
0: ja, precis, behöver det,
2: snälla, för får jag inte ge dig några miljoner, ska du inte köpa en ny SUV? Men i alla fall, listan kan göras lång, men vi ska inte göra det just idag. Jag ska bara konstatera att jag är tacksam till Hans Lee Engnell, för att han skrev det här inlägget och Fick mig att reflektera och fick blodet att koka lite så här på morgonkanten. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla. Guldschakalen, ofta kallad minivargen, kommer troligtvis att etablera sig i Finland inom en snar framtid. Det lilla hunddjuret kan få status som naturligt förekommande viltart då den har invandrat självmant och inte blivit implanterad, enligt Petri Nummi vid Helsingfors universitet. Ja, det är ju ett astronomiskt sammanträffande, det här, Boris. Alltså, vi pratar om guldschakalen. Det är inte som att vi brukar prata om guldschakalen i en far och varannan sändning i Radiobubblet, utan det händer bara då och då. Men senast vi gjorde det var, jag tror att det var i förra sändningen. Precis i början av sändningen så pratade vi om fängelsebiblioteket. Och att du hade läst, att du läser de böcker som finns där. Och just, vi skulle prata om Etiopien, visst var det så?
3: Ja, precis.
2: Och sen så berättade du för mig att du hade läst om en bok. Som handlade om tror jag, djurliv i Etiopien. Inklusive guldschakalen som du nämnde. Och hör och häpna, du har varit en länk på Bubbla om guldschakalen i Finland. Därför att den har spridit sig långt norrut nu. Den har funnits i Estland ett tag. Och nu har den alltså tagit sig över till Finland. Och till skillnad från andra arter som har kommit. Det är i artikeln som nämns några andra exempel. Bland annat minken, mårdhunden, bisamrottan, sumpbävern och tvättbjörnen. De klassas inte längre som viltarter i Finland. Utan som invasiva främmande arter. Men inte guldschakalen. Guldschakalen är inte invasiv och främmande, menar myndigheterna. Därför att det är en naturlig art för att den har hittat till Finland på egen hand. Den är etablerad i Estland och förmodligen så kommer den till Finland snart. Och då kommer den bli klassad som en helt naturlig företeelse. Jag vet inte vad du säger om det här, Boris. Alltså jag tycker att det stinker lite grann. Guldschakalen är finsk. Guldschakalen... Finland har alltid haft guldschakaler. Det är naturligt med guldschakaler i Finland. De ska inte vara utrotas som invasiva främmande arter. Alltså, vad är frågan om egentligen?
3: Ja, de måste utrotas. Jag blev ju dubbelt chockad av det här med att den plötsligt dykt upp. Först pratade jag om den, sen dyker den upp. Det var lite läskigt. Men den andra chockfaktorn är att man har räknat med att guldschakalen faktiskt kommer att etablera sig här uppe också. Men då, senast alltså, det var om en 10-15 år och den är redan här. Och det är inte, alltså det är, jag har inte läst den här länken som jag var bubbla, men om folk börjar prata om att det är väl att sumpa även detta oskyldiga djur skulle vara invasiv, det är väl i en mening. Men den är ofarlig, men guldschakalen är ett läskigt djur alltså. Den har spridit sig oerhört snabbt upp från upp i Europa. Alltså, finns etablerade stora delar av östra Europa, sen Baltikum, och vi kommer snart att ha den här också. Det är ett väldigt rörligt djur och ett väldigt intelligent djur alltså. Finns i Indien också. Det där är den förknippad med en hel del gudomar. Men den känner... Alltså, ser man bara till djuret som djur så är det väldigt fascinerande. Alltså, det där är den mest livskraftiga och slagkraftiga schakalen. Ligger mittemellan varg och räv i storlek. Och präglas också av att de är extremt monogama. När han och hon har valt varandra så liksom håller de sig till varandra hela livet. Den är väldigt vandringsstark. Jagar på nätterna, kan då avverka flera mil. Och är en fantastisk simmare dessutom. Kan simma upp till 15 kilometer i sträck. Och kan ge sig på djur och fälla dem. Man tror ofta att schakaler som är hyenor, alltså huvudsakligen kadaver, äter dem. Det är ett jaktdjur, alltså de kan fälla djur som är 4-5 gånger större. Och man tror att den här snabba utbredningen i Europa, den beror på att vargstammarna minskar. Så att där vargen minskar, där går guldschakalen in. Och jag kan inte se annat än att man ska beteckna den som en invasiv art. Det finns 70 000 i Europa och det har blivit 70 000 sådana på väldigt snabbt alltså. De är väldigt, de är också härdiga, de tål alltså kyla väldigt bra. Det kan bli ganska kallt i ursprungsområdet, den tropiska högplatån. Och de är till och med bra på att jaga i snö, så att de kommer att bli farliga här uppe.
1: Alltså jag vet inte, Boris, du berättar om guldsjökalen. Jag känner nog att jag tycker om det här djuret. Jag beundrar guldsjökalen. Det är nästan bara positiva egenskaper. Den här härdigheten och styrkan och förmågan att ta sig fram i alla olika områden och sedligheten i parbildning och så vidare. Vad är egentligen nackdelen med guldsjökalen?
3: Måste bara säga en sak till så, som gör att jag är fascinerad av den som djur, men jag vill inte ha hit den. Nackdelen är ju att om folk tycker att vargen är besvärlig för att den slår får och en del annan boskap, så är det ingenting mot vad guldsjakalen kommer att göra. En intressant tanke är ju, för den kommer att komma till Sverige om den inte redan är här alltså, vilket inte är omöjligt. Vi har förvånansvärt dålig koll på vad som finns i skogarna. Och den vore alltså lite grann tänkande, den kanske vore bra va? Då skulle den få, vi kanske skulle få ordning på dessa förbannade vildsvinsbestånd alltså. Guldkakalen skulle ta koll på dem. Får vi jättemycket guldkakal och så bara käka upp får. Alltså det är alltid olyckligt med såna här grejer. Men den har en mask också som är förbannat obehaglig som den sprider. Jag vill inte ens gå in på det för typ av mask, för då kommer listan att kräkas. Guinea-masken. Ni får slå upp det. Och så bär den på någon slags virus som ger och kan ge folk orientbölder också. Och de är också jättevidriga. Och kan ganska ofta också bära på rabies. Så att vi ska inte ha hit den helt enkelt. En mycket intressant drag som visar på intelligens där hos den. Det är att ibland blir efter en maktkamp så kan någon som har spelat på beledare för flocken bli utstött. Vad gör de då? De går över inte till en annan flock. Det kan de också göra. Men de kan till och med gå över till andra arter. Det finns till exempel guldsjakaler som lever i tigerflockar. Vilket är jättefascinerande tycker jag. Så de slår sig ihop med den som släpper in dem och jagar med dem.
1: Jag har blandade känslor nu kring guldsjakalen. Först så tyckte jag om dem, sen blev jag rädd för dem. Och nu känner jag lite grann att jag respekterar dem igen.
3: Ja, ja. Nej, men det är ett överlevande och jävligt starkt djur. Alltså man kan inte bli annat än fascinerad av det. Samtidigt så, ja, vi ska inte ha hit allt som vi respekterar. Du kan få prata med din indiska eller vår indiska programmerare om guldsjakalen. För den har ju en väldigt stark ställning i hinduismen. Fast han kanske inte är hindu.
1: Han är sikh naturligtvis.
3: Jag vet inte deras relation till guldsjakalen. Men på en subkontinenten där så är guldsjakalen ett populärt och omhuldat djur. Och möter man i Indien korsar en guldsjakal din väg och kommer från vänster, då väntar det stor lycka på alla livets områden.
1: Ja, intressant. Ja, jag får fråga Jaskaran vid tillfälle och vad han tycker om guldsjakalen. Jag har ju tittat lite på bilder av guldsjakaler medan jag har pratat. Och det är ett väldigt tjusigt djur faktiskt. Det ser ut lite grann som en korsning mellan en varg och en räv.
3: Ja, precis.
1: Liten, väldigt liten är den. Mycket mindre än en varg. Ja, det är väl därför de kallar för minivarg. Nära släkt med vargen. Så det är väldigt vackert, stiligt djur också.
3: Ja. Och ett hushållande djur. Fäller de ett byte och inte orkar käka upp det, då gräver de ner det tills de till tar fram det när den är lite magrare tider.
1: Fantastiskt. Fantastiskt. Gravad någonting.
4: Grava sin mat.
3: Gravat vildsvin.
4: Kan bli en berömd delikatess i Sverige om några år. När guldschakalen definitivt har gjort entré. Jag känner mig helt övertygad nu att guldschakalen kommer att komma till Sverige. Kommer
3: med nästa finlandsbåt.
4: Ja, precis. Det är utlängning. De simmar över bara. De simmar över något sund.
3: Mellan öarna, ja.
4: Simmar via Åland. Snart kommer.

0: Radio Bubbla. Stanley Sjöberg avstängd från Facebook efter att ha uppmuntrat kristna att protestera mot framställande av Jesus som transvestit i erotisk miljö vid Pridefestivalens Ecce Homo-utställning. Ja, det här handlar om din gamla kompis Stanley Boris, som nu tyvärr inte finns på Facebook längre.
1: Nej, det, ja.
0: Tröskeln för vad man får skriva på Facebook och hur lätt det är att åka ut verkar sjunka för varje vecka som går. Alltså jag överdriver inte nu, varje vecka så ser jag nya exempel som, ja, som man för ett halvår sedan skulle ha blivit fullt häpen om någon blev avstängd från Facebook. Nu kan man inte göra annat än att rycka på axlarna och konstatera att det är så det funkar på den plattformen nu. Och det, Stanley Sjöberg, han är kändis, så där kan man tänka sig att många hoppar på och anmäler hans postningar och sånt där. Men jag märker hela tiden nu, som är bara kompisar till mig, som blir avstängda från Facebook.
1: Mm.
0: Häromdagen till exempel så var det en som en Bulle premiemedlem till exempel, fick jag höra att nej men du vet, han sitter ju i Facebook-fängelse. Han kommer tillbaka om 3 dagar eller 7 dagar eller vad det är för någonting liksom. Ja, då har vi Facebook-fest när han muckar från Facebook-fängelset. Men han är inte här nu, han är avstängd. För att du vet att han hade postat någon här politisk bild, tror jag hade postat. Och det där händer, det är en daglig upplevelse nu. Facebook har kommit så otroligt långt från att vara en öppen plattform som alla kan använda. Så jag kliar mig i huvudet och funderar på varför i hela världen har jag ens ett konto på Facebook. Det känns sjukt och eventuellt också omoraliskt att bidra till den plattformen.
1: Ja, men det är så. Alltså, jag är ganska flitigt verksam där, men det är mest för att sprida ljus och upplysning. Och i detta så ingår det också att sprida ljus och upplysning om att Facebook är farligt och att man faktiskt inte bör vara där och förflytta sig därifrån. Man kan inte sova med fienden, speciellt inte med så ful fiende som Facebook utgör. Men också som du säger, det har ju bytt legio i flödet liksom, att man får meddelande om att X, Y och Z är avstängda, oklart varför. Däremot vet vi ju att det finns ju hur många grupper som helst där man diskuterar vikten av att mörda i Allahs namn och sprider hat mot västerland och kristendom. Det är ganska oproblematiskt. Både öppna och slutna sådana grupper. Men våra motståndare är ju välorganiserade och det räcker med att få anmälningar uppenbarligen så klipper Facebook till. Det är ganska lätt och de går bara in och kollar och ser dem att ja, snart 90-årig svensk frikyrkopastor säger negativa saker om att Jesus utmålas som de homosexuellas bästa kompis. För fan, vi stänger av. Alltså rastret och reglerna är lagda och du kan, alltså det går utmärkt att stänga av folk som är kritiska mot att man som vill skapa debatt och opinion mot vad de uppfattar som attacker på sin tro, i alla fall ett kristendom. Men det omvända är det när islam står i centrum. Då är det ju så att då kan du bli avstängd för att du attackerar islam, både de extrema varianterna och islam i sig. Så att Facebook är verkligen fienden alltså. Och i det här fallet ska man notera också att Stanley inte propagerar för att någon begränsning av Pride-människornas yttrandefrihet. Han vill skapa opinion och liksom peka på att det här är en orimlig och ganska osmaklig framställning av Jesus. Mer än så är det inte. Men så snäva är marginalerna nu på Facebook.
0: Alltså en pikant detalj här tycker jag, det är att vi vet inte exakt vad Stanley Sjöberg har skrivit. Och han vet inte heller själv, han kan inte kolla för att han är avstängd. Så att han kan inte gå och hämta det. Vem som än går in på det inlägget, om man har länken till äventyrs, så står det bara att innehållet är inte tillgängligt eller något sånt där. Så att ingen verkar ha tagit ett screenshot. Så vi kan inte verifiera exakt vad han har sagt. Men det handlar tydligen om att på Pride-festivalen så har man haft en ecce-homo-utställning. Jag vet inte om det betyder att de har de gamla ecce-homo-bilderna från 15-20 år sedan när det var. de som väckte sånt rabalder och ställdes ut i Uppsala, de som ställs ut igen.
1: Ja, hur som helst så har man, jag tror man gjorde man ett urval på där helt enkelt. Alltså, inte alla, men man gjorde ett urval då.
0: Så här, då Stanley Sjöberg sagt att det här är en provokation och kristna människor bör protestera. Han har alltså uppmuntrat kristna människor att protestera mot Ecce-Homo-utställningen. Och för våra eventuella yngre lyssnare som inte känner till Ecce-Homo, det var alltså en serie fotografier, tror jag man kan säga, arrangerade fotografier där Jesus framställdes som, ja, bland annat då som nämns här som transvestit, men han framställde då som transvestit och homosexuell, olika typer av erotiska fotografier med sexuella fetischer och avvikelser och såna här saker. Och det vill man då, ja, jag tänker inte gå in på mer analysen av det konstverket, för det har sagts och skrivits tillräckligt om det. Men det som alltså skulle uppfattas som, ja, man kan ju bara ta en sekund och fundera på vad som hade hänt för inte så många årtionden sedan om man hade ställt ut en sån sak som Ecce-Homo. Särskilt om man gjort det i Uppsala domkyrka, vilket man gjorde när det begav sig. Men nu, bara några få år senare, så blir man istället avstängd från att kommunicera med andra människor om man har mage att kritisera en sån sak. Så att det som man nu skulle ha blivit liksom landsförvisad för inte så länge sedan, det får man inte säga ett ord. Det får man inte säga ett kritiskt ord om nu.
1: Nej, och tänk dig om ni ska ha tankeexperiment. Tänk dig om någon skulle köra en utställning där man framställde en fotoställning där man körde studiofoton och framställde profeten i sitt harem med sina hustrur som pedofil för en 13-årig hustru och så vidare och så vidare. Alltså 2 minuter efter att ha försökt hänga den utställningen så skulle liksom polisen ha slagit till. Och om inte någon terrorist hade tagit koll på det innan. Så att regelverket för vad du får häda och inte är väldigt tydligt i det här landet.
0: Konstnärinnan Elisabeth Olsson, och sådär heter hon. Hon har ju fått den frågan vid tillfälle om hon skulle kunna tänka sig att göra motsvarande Ecce-Homo fast för Mohammed istället. Men det skulle hon absolut inte göra. Hon skulle aldrig försöka sig på en sån sak, för att det skulle hon tycka var väldigt olämpligt då. Olämpligt över gränsen. Ni får se om Stanley Sjöberg kommer tillbaka till Facebook. Hans inställning verkar vara att han struntar i det. Att han, även om han då släpper tillbaka honom, så är han inte intresserad. De frågar, kommer du starta ett nytt konto? Nej, det tänker jag inte. Han säger, men nu kan jag inte skriva mer. Så att jag vill bara önska Stanley Sjöberg lycka till i sitt framtida Facebook-fria liv. Och jag hoppas att jag själv kan samla kraft nog att helt och hållet klippa mitt Facebook-beroende.
1: Samma här, milt uttryckt.
0: Justin Raimondo, Rothbards fasta motstånd mot krigsapparaten bör vara libertariansk kompass än idag. Att kasta av sig imperiets ok är den centrala uppgiften. Ja, det här är en redogörelse från den alltid lika rekorderlig Justin Raimondo, som är chef på antiwar.com. Här är en berättelse om hur den moderna libertarianska rörelsen uppstod på sätt och vis. Alltså den amerikanska, som är den mest tongivande grenen. För att för ganska länge sedan nu så pratade man inom det republikanska partiet till exempel om old right och new right. Man kan säga att det som nu är den libertarianska rörelsen växte fram ur old right, den gamla högern. Och en av den stora stridsfrågan, framför alla andra kan man säga, var just frågan om militära interventioner, imperialism, isolationism. Och redan på 50-talet så var Murray Rothbard ute och gjorde kontroversiella ställningstaganden i den här frågan. Bland annat, som det nämns i inledningen till den här artikeln, när han 1956 i presidentvalet ställde sig bakom Adlai Stevenson, som var en ovanligt vänsterorienterad demokrat. vänsterdemokrat mot Dwight Eisenhower som var republikanernas kandidat det valet. Och han gjorde det med den glasklara principiella motiveringen, som för övrigt samma motivering som han alltid använde i varje val efter det, och som Walter Block och andra fortsätter att använda sig av nu som Rothbard inte är med oss längre, nämligen att Stevenson var den kandidaten som var klart mest fientlig till militaristiska äventyr, imperiebyggande, den här typen av internationella övertramp som Rothbard och andra libertarianer menade gör USA osäkert och bryter ner friheten, inte minst på hemmaplan. Det finns ett direkt samband mellan imperialism i andra länder och ett totalitärt, byråkratiskt, planekonomiskt system på hemmaplan. De två går alltid hand i hand med tydliga kausalsamband mellan sig. Så det var över de här frågorna som Rothbard bröt med inte minst då William F. Buckley Jr. På National Review och den klicken, som sen blev väldigt inflytelserika, och ur dem så kom den neokonservativa tendensen som sen har dominerat det republikanska partiet och, kan man säga, i amerikansk politik överlag. Men redan 1952-1956 så var Rothbard ute och påpekade vilken stor skillnad det här är, och att de här Buckley-republikanerna, de har övergett både alla konservativa principer och alla liberala principer. Och som det citeras i den här artikeln, så sa Buckley också själv att we have to accept big government for the duration. Därför att om vi inte har big government så kan vi inte föra krig.
1: Och nyckelordet där är ju for the duration. För jag tror väldigt många inbillar sig på något sätt att nej, men det är en begränsad tid. Vi väljer nu att föra krig, och så tillåter vi högt skattetryck, centralisering, inskränkning av demokratiska fri- och rättigheter och så vidare. Vi ställer landet på krigsfot for the duration. Och när kriget är vunnet, då går militären tillbaka till barackerna och så hemförlovar de och så vidare. Och det där funkar ju inte. Det blir inte duration, det blir en eternity. Har man väl gett dem lillfingret, så tar de hela handen. Sen tar de kroppen och ikläder uniform och skickar ut det och erövrar nya marknader.
0: Det är också så pinsamt enkelt att se. Så om man inte är fullständigt förblindad och ignorerar att studera historien, så är det så enkelt att se att under både första och andra världskriget så ställde man om i hela västvärlden och resten av världen också. Ställde man om hela länders ekonomi till så kallad krigsekonomi. Vilket är ett annat ord för liksom socialistisk ekonomi, planekonomi, centralstyrning. Priskontroller, rationering av essentiella varor och så vidare. Konfiskering av ekonomiska resurser, omställning av från civil produktion till militär produktion och så vidare. Och naturligtvis långtgående ekonomiska och sociala åtaganden för människor. Dels soldater, men också de familjer som blir lämnade hemma när soldaterna dör i krig och dör och så vidare. Så att under första och andra världskriget, båda de gångerna, så expanderade staten enormt mycket. Och efter kriget var det inte så att man rullade tillbaks de här statliga expansionerna. Naturligtvis var det inte så att man rullade tillbaks dem, utan de blev istället permanentade. Och det som man några år tidigare hade sagt att ja, men det här är bara för kriget, det är bara tillfället, vi måste förvinna kriget. Det visade sig att det var tydligen helt nödvändigt även efter kriget. Och det var framförallt under första världskriget och andra världskriget som vi såg de här enorma offensiverna av att staten flyttade fram sina positioner, inte minst i USA. Men naturligtvis också till exempel i Storbritannien. Storbritannien som gick liksom all in på socialism efter andra världskriget. För att man hade liksom... Hela samhället hade brutits ner av krigsekonomi och militaristisk disciplin, informationskontroll och så vidare. Så att det är ett glasklart samband för alla som är intresserade av att se. Och jag vet inte, jag blev upplivad av den här artikeln, jag tycker den är välskriven, och det är en väldigt viktig poäng. Alltså libertarianer idag måste fortsätta fokusera på den här frågan.
1: Ja.
0: Fortsätta att motsätta sig krig och militarism. och interventionism i alla former.
1: Nej, jag brottas med det dagligen, för att jag måste ju kontrollera min lust att för mänsklighetens goda intervenera i olika. Som gammal internationalistisk inriktad marxist så får man ju jävligt ofta lust att tänka att nej, men det här landet borde man ju ockupera och införa bättre villkor på bajonettspetsarna. Så det gör ju att jag och sådana som jag ibland liksom går armkrok med nya konservativa, vilket jag gjorde i början på 90-talet eller 2000-talet. Men sen ser man ju resultatet av detta och inser att det är därför jag tycker den här artikeln är så bra, för den påminner mig liksom om gamla misstag och att det finns ingen tillfällighet, ingen begränsad duration, utan det är bara ett trappsteg till de bygger på, ner på trappan som går till helvetet helt enkelt. Och det här artikeln bör liksom läsas av alla, därför att den påminner en om att man kan liksom inte kompromissa i sina ståndpunkter dagligdags i de här frågorna. För varje kompromiss gör att motståndaren, det vill säga staten, det militärindustriella komplexet, blir starkare. Och det leder aldrig, aldrig, aldrig till något gott.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Huawei stämmer amerikanska staten med anledning av Trumps förbud för amerikanska myndigheter att köpa företagets produkter, hävdar sig vara ett privat företag helt utan kopplingar till kinesiska staten och menar sig ha förklarats skyldiga till brott utan en rättegång. Ja, det är en komplicerad historia där kring Huawei. Som vi har pratat om det tidigare så ska jag inte gå in på alla detaljer, men man kan säga att den utlösande faktorn för den nuvarande eskaleringen, eller ja, en punkt så god som någon att börja med, var när Meng Wanzhou greps i Kanada. Meng Wanzhou som är dotter till Huaweis grundare. Och hon har nu genomgått en ganska komplicerad juridisk process i Kanada. Hon greps och släpptes hon mot borgen, men hon är kvar i Kanada för att delta olika typer av förhör. Och nu så genomför hon en motstämning. Så att hon, det här är lite sidospår bara, något som har hänt sen sist. Hon stämmer den kanadensiska staten för en sorts processfel. Mm. Nämligen att de har gripit henne och förhört henne utan att först ha läst hennes rättigheter, som man säger.
2: Mm.
0: Read your rights. Jag tror att det heter Miranda.
2: Det är USA.
0: I USA.
2: Men anglosaxerna har sin... Jag vet att engelsmännen har sin egen variant. Och jag utgår från att det gäller i Kanada också då. Eftersom det är anglosaxisk rätt där med.
0: Det är en sån här grej som man känner igen i alla fall. Från Hollywoodfilmer och juridik-tv-serier.
2: Eller var i Kanada... Tänk om man blir arresterad i Quebec. Så kommer de med någon så här esoterisk fransk regel. Och bara slänger på henne. Det hade varit spännande.
0: Ja, det här är en familj som har ganska mycket resurser i alla fall att jävlas tillbaka

0: med ganska nya specifika restriktioner när den godkändes senaste gången, vilket jag tror var i november förra året.
1: Så det är en slags schablonlag där man knökar in nya orwellianska inslag, därför att även första gången jag hörde talas om den så var det en massa konstigheter i den.
0: Nej, jag tror att man ska se det som en av de här amerikanska budgetlagarna.
1: Mm.
0: Att du måste besluta om en budget, och det här är då, det tekniskt sett är det en lag då, men det är beslutet för vilka anslag man ger och vilka riktlinjer man ger till den amerikanska försvarsmakten och så vidare.
1: Där man passar på att ge dem befogenheter och grejer också i samma veva.
0: Ja, alltså man har den möjligheten då, när man utfärdar då styrbrevet eller vad man ska kalla det för deras verksamhet. Men det som var lite speciellt den här gången var att man införde de här restriktionerna mot Huawei. Som vi ska säga då, Huawei är ett av världens allra största telekomföretag. Jag tror att de är världens näst största producent av mobiltelefoner. Men framförallt i det här sammanhanget, och det är också deras historia. Som företag så tillverkar de sådana saker som telefonväxlar, routing-system för stora internet, kan man säga, internetväxlar. Moderna versioner av telefonväxlar. Och de här används världen över i alla möjliga sammanhang. Och det är snarare det man är intresserad av, snarare än mobiltelefonerna. Även om man också är bekymrad över mobiltelefonerna. Så en av de nya reglerna som Trump har drivit igenom är att den amerikanska staten får inte köpa några sådana här tjänster eller produkter från Huawei. Och dessutom så får de inte köpa några tjänster och produkter från tredjepartsleverantörer som använder utrustning från Huawei. Så att man vill ha liksom dubbla nivåer av isolation från de här apparaterna, för att man misstänker att de kan ha olika typer av spionchip och så vidare användas av den kinesiska staten för att samla in information.
1: Men de har ett intressant försvar här.
0: Ja. Huawei menar naturligtvis att de är helt oskyldiga. Det är ganska intressant att Huaweis grundare, han uttrycker sig med otroligt starka formuleringar och säger att vi har aldrig lämnat ut någon information till den kinesiska staten. Vi har aldrig haft något samarbete med dem. Och om den kinesiska staten bad oss att lämna ut information så skulle vi aldrig göra det.
1: Mm.
0: Absolut vattentäta skott, säger, nu har jag inte hans namn i huvudet, Huawei-grundaren. Men han grundade Huawei, tror jag, på slutet av 80-talet, och innan dess jobbade han som ingenjör i den kinesiska försvarsmakten, i Folkets befrielsearmé. Protesterna hjälper inte så mycket för Huawei. Så att det de gör nu istället, det är att de stämmer den amerikanska staten. Stämmer den amerikanska staten i en domstol i Texas. Vilket beror på att det är på den orten i Texas där Huawei har sitt huvudkontor i USA. Och det här är då ytterligare ett exempel. Meng Wanzhou, hon stämmer staten i Kanada. Hon har hittat något fel som de har gjort, och så ska hon liksom processa mot dem för att kontra deras process mot henne. Och i hennes fall handlar det då om att hon ska, det är en utlämning till USA som står för dörren, som hon vill stoppa. Huawei vill mena på att det är okonstitutionellt och orättfärdigt konkurrensbegränsande att amerikanska staten inte längre får köpa saker av Huawei.
1: Det är en väldigt speciell grej hon har riktat in sig på. Förbudet mot bills of attainder. Det är så här riktig 1700-tals, eller egentligen ännu längre tillbaka än så. Det där är ju något man har bråkat om i den anglosaxiska världen under lång tid. Men som verkar ha försvunnit där någonstans under upplysningstiden, och definitivt i USA efter självständighet.
0: Ja, precis. Huawei menar att man ska tolka det här beslutet som att det är en så kallad bill of attainder.
1: Mm.
0: Men det är någonting då som inte, jag vet inte när.
1: Jag tror att det är originalkonstitutionen det förbjöds. Jag tror inte att det är i något av tilläggen. Jag har för mig att det till och med är med i självständighetsförklaringen, att man knäller på att göra den tredje pysslar med sånt.
0: Och som jag förstår då, så betyder det att man, en bill of attainder är att man genom att stifta en lag bestämmer att en eller flera människor är skyldiga till ett brott.
1: Ja.
0: Så att man förklarar dem skyldiga genom lag istället för att ha en rättegång.
1: Precis.
0: I vederbörlig ordning.
1: Eller man utdömer i alla fall en påföljd genom lagstiftning.
0: Att, att, att, att

0: googlade nu lite snabbt bara för att se något exempel, för det är bara ett obekant begrepp för mig. Och det senaste exemplet jag hittar var Henrik den åttonde. Januari 1542 så utfärdes en bill of attainder av det brittiska parlamentet, vilket ledde till att diverse människor blev avrättade. Så, ja, det var ett tag sedan då. Och de här är förbjudna i alla fall, men Huawei säger att det här är i praktiken det man har gjort, att man har sagt att Huawei är skyldiga till spionage utan att man har haft en rättegång. Ja. Jag vet inte.
1: De har ju rätt i sak, tycker jag. Rent principiellt så liknar det här väldigt mycket en bill of attainder. Men det finns en väldigt enkel lösning, och det är att bara ha en rättegång i vilket man kommer fram till samma sak. Så är det problemet ur världen.
0: Ja, och man kan för all del, om man vill vara djävulens advokat, kan man fråga sig varför man inte gjort det. Varför man inte åtalat Huawei då, om de håller på med såna här grova saker. Ja, det är för en inbiten sinofob som jag, som är oerhört misstänksam mot Kina, tycker instinktivt illa om Kina, tror att Kina vill oss ont, vill alltid sabotera och förstöra. För mig så blir det en närmast en bizarr, en halsbrytande tanke att man ens skulle ha det här som en fråga om att bevisa att Huawei är ett säkerhetsproblem att använda deras produkter. Här har vi namnet. Ren Chengfei heter han. Gamla militäringenjören som grundade Huawei. Och som menar på att de absolut inte har någon som helst koppling till den kinesiska staten. Jag undrar om det överhuvudtaget är möjligt att ha ett företag i Kina som inte har några kopplingar till den kinesiska staten. Med tanke på att det är ett samhälle där staten, eller partiet i deras fall, bestämmer allting. Och ytterst är det så beroende av den kinesiska staten för att de kan göra, de har väldigt stor makt att liksom utifrån statligt godtycke till exempel beslagta olika företagsresurser, beslagta mark och så vidare. Dock är det intressant, om man ska ändå vara lite teknisk och titta på Huawei, så är det faktiskt i god kommunistisk ordning ett arbetarägt företag, om man tittar på pappret.
1: Mm-hmm. Någon syndikalistisk variant alltså.
0: Ja, man kan säga att faktiskt det är en syndikalistisk organisationsform, för att Ren Chengfei, som ägde bolaget från början efter han startade, hans ägarandel har reducerats ner till 1,9%, 1,5% och sådär ägaren. Resten av bolaget ägs av en arbetarkommitté som organiseras via fackföreningar.
1: Såklart.
0: Så att,
1: fackföreningen.
0: Man kan säga att det är som en löntagarfond. En lokal löntagarfond som applicerar bara just på Huawei. Så i praktiken funkar det så att tiotusentals människor som jobbar på Huawei blir delägare medan de är anställda på företaget. Men när deras anställning upphör så köper företaget tillbaka deras aktier.
1: Mm.
0: Så att medan de är anställda så får de utdelning på sina aktier. Men de har då, det är en särskild sorts aktier. Och det är ett upplägg som man för all del skulle kunna göra i ett västerländskt företag också. Strikt taget är inte så helt konstigt eller omöjligt.
1: Nej.
0: Dock så är det, som jag förstår det då, och återigen då, jag är oerhört fördomsfull och negativ gentemot Kina här. Men som jag har mycket bias när jag läser det här. Men som jag förstår det så finns det absolut ingen som tror på det här. Utan alla vet att det är Ren Chengfei och hans polare, svågrar och andra kinesiska oligarker som äger det här företaget och styr det.
1: Visste du att de hade fackförbund i Kina, Martin?
0: Det är klart man, det är ett socialistiskt samhälle.
1: Vet du hur många de har?
0: Ja, det skulle uppröra min socialistiska själ om de var mer än ett.
1: Ja, precis. Det stämmer bra. De har en fackförening som alla måste vara med i.
0: Man kan ju bara det finns bara ett enkelt sätt att se det från andra sidan, och det är att de har ju någon typ av bolagsstämma på det här företaget. De har ju någon typ av struktur för att utse vem som ska leda företaget från dag till dag. Och de här, vad blir det då, 98,5% av aktierna som ägs av de anställda, de har inte rösträtt de har det formellt så att de inte har något inflytande. Vilket också är en, så här, en relativt normal sak man kan ha. I Sverige har vi A och B-aktier. Det håller på, det blir helt otrendigt. Men historiskt har det inte varit så konstigt att ha till exempel A-aktier med en röst per aktie och B-aktier med, säg, en tusendels röst per aktie och sånt där. Så att det är så man har. Men det betyder ju att det finns ju någon som bestämmer i det här företaget. Och det kan ju vara så att Ren Zhengfei bestämmer i kraft av sina 1,5% eller vad han äger. Hur som helst, redan Huaweis ägarstruktur, vilket är en av de första sakerna man naturligtvis skulle behöva kolla på för att utreda den här frågan. Redan deras ägarstruktur är en stor lögn som ingen tror på. Så att minst sagt problematiskt.
1: Men jag får ändå lite déjà vu här. Det är alltså ett företag som anspelar på att de rent formellt sett är privata, hävdar att de inte har något med staten att göra, och därför kan man inte angripa dem för olika verksamheter de kan tänkas ägna sig åt. Det låter väldigt likt när sociala medier eller betalningsleverantörer bestämmer sig för att avplattforma folk här i väst. Det är lite annorlunda. Huawei anklagas för att spionera, inte för att censurera. Men det är lite samma sak här, att man, jag tror för de flesta västerlänningar är det helt uppenbart att, ja just det är klart att ett formellt privat företag fortfarande kan liksom vara styrt uppifrån, eller i alla fall hårt influerat av politiska makthavare. Så nästa gång man hör någon sitta och prata om att det är minsann inget problem när Visa och Mastercard blockerar folk med fel åsikter för en privat aktör, då kan man ta sig en funderare på om man ser det på samma sak med kinesiska företag. Är det lika uppenbart då att de är privata? Bara för att de är privata så är de inte influerade av politiker.
0: Ja, men där tycker jag lyfter en annan intressant fråga också. Jag vet inte hur jag själv ser på det här, men är problemet med till exempel, säg, Facebook eller sånt företag som censurerar, problemet vi har med det, är det att de springer någon statsärenden?
1: Det är ju lite mer subtilt på den fronten, därför att där är det snarare så att man har genom regleringar, just regleringsbördan för sociala medier är väl inte jättehög, eller var väl i alla fall inte det innan GDPR. Men då regleringar av sådana, och sen så har du regleringar av betalningsmetoder och betalningsleverantörer som är betydligt hårdare, som slår ut konkurrenter tills det i slutändan bara är, inom citationstecken, sådana som frivilligt ska skriva under på värdegrunden. Eller du kanske är mer inne på att det är problem bara med en stor aktör som har för mycket makt oavsett vems ärenden de går?
0: Ja, eller mer specifikt så skulle jag säga att jag bryr mig inte om det är en stat eller en privat aktör som driver en extrem vänsteristisk agenda.
1: Just det.
0: Jag är emot deras agenda oavsett. Spelar ingen roll om de är privata. De har ändå ingen rätt att syssla med den här typen av vänsterextremist och hjärntvätt och i praktiken liksom våld, lögner och våld och mörkläggning, destruktion av informationsallmänningar. Men jag har ju ibland sagt i Radio Bubbla, jag har ibland försvarat nästan Facebook och de här företagen genom att säga ett, de vet att om inte de håller på med den här typen av censur, om inte de stänger ner liksom, säg, rasistisk kommunikation och sånt där, så kommer de få staten på sig, och gång på gång på gång så signalerar staten att nu får ni självcensurera, annars måste vi censurera er, annars måste vi ha statlig reglering. Svenska regeringen hade det här mötet med Google och andra företag till exempel, där de sa exakt det. Nu funderar vi på att införa ny lagstiftning mot er om inte ni själva kan styra upp det här som vi, staten, tycker är ett problem. Och en annan sak som man kan anföra till deras liksom försvar, om man säger det, att de flesta av de här företagen i Silicon Valley är väldigt flitiga på att publicera exakt de förfrågningar de får från världens stater. Så du kan gå in på Twitter till exempel och se exakt liksom, vid vilka tillfällen har den amerikanska staten eller den tyska staten hört av sig till oss och bett oss att ta bort en viss mängd information. Nu finns det undantag från det. Det här är väl sidospår. Det finns undantag från det i USA, därför att där kan man också få en sån här så kallad gag order som gör att du inte får berätta.
1: De har sådana här kanarier då, va? Twitter vet jag haft det.
0: Ja, exakt. Och precis. Och, då, och det kan vara till exempel att de har en text på sin hemsida där det står vi har aldrig fått en gag order utfärdad mot vårt företag.
1: As of datum. Uppdaterat ja, regelbundet tills precis, man inte uppdaterar
0: precis, på en poäng är alla vet vad det är. Så det är bara att folk går in på hemsidan och så ser de att en dag så försvinner den där.
1: Mm.
0: Ett annat berömt exempel på hur han hanterar det är ju jag har det på tungan nu, e-postföretaget som Edward Snowden använde. Kommer du ihåg, Niklas, vad det hette?
1: Det minns jag tyvärr inte.
0: Lavabit tror jag hette. Så att Edward Snowden använde e-postadress därifrån. Och efter det så fick de hett om öronen naturligtvis. Och det de gjorde istället, det var att eftersom de fick en gag order och inte fick berätta att amerikanska staten hade tvingat dem att öppna upp mailserverna, så stängde de ner företaget istället.
1: Mm.
0: Och sen har samma person startat ett nytt företag senare. Och i det fallet då kan man säga att han själv är kanariefågeln. För man kan nog lita på att han kommer att lägga ner nästa företag om det händer något liknande igen. Ja, hur som helst... Det här, vad är kopplingen mellan det här och Huawei? Jo, det jag tänker det är att det är så här, ibland så brukar jag försvara Facebook och Twitter, de här företagen, och säga att det är primärt staten som är problemet här. Om det inte vore för staten så skulle de här företagen förmodligen inte vara så nitiska. De skulle inte ha en lika aggressiv, progressiv agenda. Men i slutändan, det här känner jag mer och mer över tid, så bryr jag mig inte. Jag bryr mig inte varför folk ljuger, vad de har för motiv, utan problemet är att de ljuger, de gör extremt destruktiva saker. Och med Huawei spelar ingen roll för mig exakt vilka kopplingar de har till den kinesiska staten. Det kan mycket väl vara så att det är en väldigt dålig idé att använda deras utrustning ändå.
1: Ja, rent krasst så hade det väl inte gjort någon skillnad om de hade spionerat åt en privat aktör istället.
0: Till exempel sig själva.
1: Exakt.
0: De är själva en tillräckligt stor aktör för att man ska skära öronen åt sig. De och deras fantastiska fackföreningskommitté som äger hela klubbet. Det är en ganska fantastisk värld vi lever i, att ett av världens största telekombolag, vars telefoner vi springer runt med i fickorna och så vidare, är officiellt ett arbetarägt företag. Precis som det är en sovjet som äger den liksom.
1: Mm.
0: Ja.
2: Radio Bubbla.

0: Jag ska försöka ge en liten uppdatering, tror jag, om hur mitt tänkande kring pandemin har förändrats. Jag fortsätter att läsa mycket, lyssna på experter, försöker lägga det här komplicerade pusslet. Och mina slutsatser förändras hela tiden, naturligt nog, allt eftersom jag lär mig mer. Och ja, senaste veckorna så känner jag att jag har delvis bytt attityd till vissa frågor baserat på vad jag har läst och hört. Jag har delvis bytt uppfattning om hur pass farligt viruset verkar vara. Och jag har också en annorlunda syn, en annorlunda attityd tidigare kring vilka skyddsåtgärder som bör vidtas. Jag tror att de rekommendationer som jag har gjort tidigare i Radio Bubbla kanske inte är de bästa för människors hälsa. Och rent praktiskt har jag även börjat agera på annorlunda sätt till vardags i mitt eget liv än jag gjorde tidigare. Så jag känner att jag kanske borde säga någonting om det här, eftersom jag pratat om mina tidigare slutsatser i radion. Jag vet att vissa personer har varit intresserade. Det var faktiskt tanken att prata om det, det var faktiskt häromdagen. Jag satt och pratade med Sofia och hon sa att du borde säga det här i radion. För att det är liksom, det är lite annorlunda än det du sagt tidigare. Sånt. Ja. När jag ser tillbaka på pandemin och allt som har sagts om den, allt som jag har sagt här i radion, så känner jag att jag har påverkats av en hel del retorik som egentligen kanske inte har särskilt starka sakliga grunder. Jag har svepts med och gjort antaganden som jag inte ifrågasatt tillräckligt noga, och jag har behövt gå tillbaka och granska vissa saker och fundera på vad man egentligen vet och sådär. Vad som är sådana här som man kan svepas med av. Så en sån sak är att så som jag ser på saken nu, så har jag en känsla av att jag har hittills överskattat hur farligt viruset har varit. Och de skyddsåtgärder som jag har rekommenderat och som jag själv också faktiskt vidtagit är kanske överdrivna. Därför att ju mer tiden går, ju mer kunskap vi får, desto mer forskning som kommer, desto mer rapporter från olika länder, desto tydligare tycker jag det är att viruset och sjukdomen som vi har att göra med nu och som det är så mycket uppståndelse kring är ganska harmlöst. Det är inte en allvarlig kris. Det är inte en exceptionellt allvarlig kris från ett hälsoperspektiv. Utan det är i paritet med i samma storleksordning som pandemier som vi hanterar regelmässigt i vanliga fall utan några särskilda åtgärder. Alltså influensor, förkylningar. Vinterkräksjukan är sån här som jag tycker är intressant. Man pratar inte lika mycket om vinterkräksjukan. Men det är ganska otäck att få. Det är ganska, ganska obehaglig sjukdom. Man tar ju hellre en influensa än en vinterkräksjuka. Min magkänsla i alla fall. Men det är
1: magkänsla ordet.
0: Vinterkräksjukan, noroviruset heter det väl. Det är också en pandemi som vi aldrig blir av med, som kommer tillbaka varje år. Som jag såg någon siffra någon gång på hur ofta människor får det. Och det är som, de flesta får inte varje år, men någon gång vart tredje, vart fjärde år får man den otäcka vinterkräksjukan. Det finns inget vaccin mot vinterkräksjukan och ändå så stänger vi inte ner samhället. Så, vad gäller Wuhan-sjukan så vet vi vid det här laget, det kanske funnits viss osäkerhet, nu vet vi att nästan alla som blir allvarligt sjuka och dör av den här sjukdomen är gamla människor, folk som har kroniska sjukdomar. Och jag har sett olika uppgifter i olika länder om hur många personer det är sammanlagt som är unga och som inte har några kända sjukdomar som tidigare som dör. Och det är extremt litet antal. Alltså i ett litet land som Sverige så kan det vara en handfull personer sammanlagt. Jag såg en intressant jämförelse. Det var Brendan O'Neill, den brittiske post-trotskisten. Han skrev att om man är under 40 år gammal så är det mer sannolikt att bli träffad av blixten än att dö av covid-19. Och om man är under 60 så är det mer sannolikt att man dör i en drunkningsolycka än att man dör i covid-19. Ja. Jag vet nu, måste säga det också förekomma, att jag vet ju att vissa människor nu genast börjar gapa om att jag har minst läst om en 35-åring som blev jättesjuk. Och så. Ja. Givetvis kan man hitta sådana exempel, man kan hitta hundratals sådana exempel världen över som ser jätteläskiga ut. Det är självklart när det är miljontals människor som blivit infekterade. Men alla de här personerna, de här läskiga undantagen, de unga människorna som är till synes helt friska men sen så dukar de under av coronaviruset, de dör eller de är jättesjuka i 10 veckor och sånt där. Alla sådana personer, och jag menar verkligen 100% av dem, alla har någon sorts underliggande sjukdom eller känslighet som gör att de drabbas hårdare. Även om vi inte vet exakt vad det är för någonting. Även om de verkade fullt friska innan. Så är det ju självklart att det är så. Därför att nästan alla som infekteras förblir ju friska. Eller de klarar sig med väldigt milda sjukdomsförlopp. Så att de som blir svårt sjuka, det är de som är undantaget. Och de måste ha en eller annan underliggande känslighet. Och det är rimligare att säga att deras primära problem var egentligen den andra grejen. Det som gjorde att ett ganska harmlöst virus blev en stor utmaning för dem. Därför att man kan rimligen inte, men det här är inte liksom någon så här medicinsk, jag är ingen medicinsk expert, man kanske ska uttrycka det här mer rigoröst. Men jag skulle säga att från ett rent perspektiv av sunt förnuft så kan man inte säga att man är fullt frisk och normal om man blir jättesjuk av någonting som 99% av människor inte blir svårt sjuka. Även om vi inte kan sätta fingret på exakt vad det är för någonting. Men framförallt så är de här anekdoterna, de är just bara anekdoter. De är inte data som kan användas för en rationell bedömning. Om man kommer dragandes med de här enskilda exemplen på de här unga, till synes friska människorna som dött och så vidare. Då visar man egentligen bara att man inte är kapabel att ha ett vuxet samtal om saken. De enskilda fallen har absolut noll värde i en intellektuell diskussion.
1: Men samtidigt ska man komma ihåg, vi har berört det förut, att alltså media jobbar ju stenhårt med detta. Nyss läste jag en grej i Aftonbladet om att det kan vara så att ett 2-årigt barn har dött i sviterna av, och det var i Frankrike någonstans, alltså någonstans. Så vaga är man att man plockar upp minsta lilla grej som skulle då visa att viruset kan drabba vem som helst. Svenska tidningar har nu kört också serier på 2 idrottsmän som tillbringar tid i respirator. Därför att det ger ju känslan av att han är mycket mer tränad än jag. Jag står då näst i tur, för jag tränar mycket mindre. Alltså det är något man ska hata med transmedia för, så är detta. Alltså att de piskar upp en dödsfruktan hos folk. Det här kan drabba vem som helst. Det kan drabba dig.
0: Det är konstigt att det finns en eller annan person som överlever när det finns en toppatlet som har dött.
1: Mm.
0: Vissa saker är lite svåra, för att vi kan inte alltid veta vad folk har för underliggande hälsotillstånd och sånt där. Men en sak som vi vet väldigt handfast är hur gamla folk är. Och det är ett enkelt faktum att nästan alla som dör är väldigt gamla. I normala, välutvecklade samhällen, västvärlden och så vidare, så är snittåldern för de som dör, det varierar givetvis från land till land, men snittåldern är över 80 år i de flesta fall. Och det tycker jag man ska tänka på, att 80 år är en mycket hög ålder från ett alltså historiskt och medicinskt perspektiv. Från ett evolutionärt perspektiv så borde sådana människor inte vara vid liv. Det är bara tack vare modern högteknologisk medicin som vi kan ha som stora antal 80-åringar. Och givetvis är deras tillvaro extremt bräcklig. Men faktum är att risken verkar vara ganska liten även för äldre personer om de är någorlunda hälsosamma. Så att även personer i 70-årsåldern, 80-årsåldern och så vidare skakar av sig viruset om de är någorlunda friska och inte har till exempel en näringsbrist och sånt där. Vilket skrämmande många människor har. Därför att folk i allmänhet, gamla som unga, de lever dåligt, de äter dåligt och så vidare. Men om man har fått i sig normala mängder av C-vitamin och D-vitamin och zink och så vidare, och om man inte har någon sån här underliggande sjukdomar som spelar in i situationen, då klarar man viruset även om man är gammal. Så att även bland 80-åringar till exempel så överlever ju de allra flesta som får viruset. De kanske får lite tuffare sjukdomsförlopp, men även där så är det en liten minoritet som dör. Ja. Och det här gör också att många delar av diskussionen om sjukdomen och viruset är helt förfelade. Till exempel då, om jag får ta upp det här igen, jag pratade om det förut, men till exempel det här ständiga tjatet om ett vaccin, att vi måste ha ett vaccin mot covid-19. Ja, dels är det att det är osannolikt att vi ens kan få ett vaccin, för det finns inte ett eller vaccin mot ett coronavirus som utvecklats tidigare. Och om vi kan få ett så kommer det ta väldigt lång tid att utveckla, och även när vi till slut får det eventuellt då, så kommer det förmodligen inte vara särskilt effektivt. Det kommer kanske ha 50% skyddsgrad eller sånt där, som det brukar vara för influensavirusen. Så det finns massa problem med den idén. Men det finns ett ännu mer grundläggande problem med den diskursen som har kommit mer i förgrunden för mig mentalt på senaste. Och det är att vi behöver inget vaccin. Vi behöver inget vaccin mot det här viruset. Ja, visst, det kanske vore bra, men vi kommer klara oss bra utan det. Därför att viruset är inte så farligt. Precis som att vi klarar oss utan vaccin mot förkylningar. Vi klarar oss utan vaccin mot vinterkräksjukan. På något jäkla sätt så tar vi oss igenom det ändå. Vad gäller den andra grejen som jag vill prata lite grann om bara, det är att skyddsåtgärder. Och vad gäller skyddsåtgärder så måste man givetvis då hålla isär två olika dimensioner av åtgärder. Dels den samhälleliga, det vill säga frågor om vad som bör göras på samhällsnivå. Och dels den personliga eller lokala nivån. Vad du och jag själva bör göra, vad en familj, vad ett grannskap bör göra. Och vad gäller de samhälleliga åtgärderna som har vidtagits runt om i världen, inte lika mycket i Sverige, men i stort sett alla andra länder utom Sverige och Vitryssland, de här nedstängningarna och så vidare, de är ju givetvis totalt förfelade, katastrofala. Jag tycker det är någonting som blir fel när vi pratar om de här nedstängningarna och så vidare som onödiga eller överdrivna, vilket är en väldigt vanlig terminologi i politisk debatt. Därför att den typen av språkbruk antyder att nedstängningarna i grunden har goda sidor. Att det handlar om i grund och botten positiva åtgärder som sen eventuellt har vissa nackdelar. Och sen så menar vissa då att nackdelarna överstiger fördelarna och så vidare. Jag tycker att det är helt fel att prata om det. Så de här nedstängningarna, de är enormt destruktiva övergrepp. Det är de mest allvarliga tyranniska manövrar som har genomförts i västvärlden på många generationer. Kanske någonsin om man ser till de totala konsekvenserna, hur många som drabbas och så vidare. Det är de borde inte pratas om myndighetsåtgärder som eventuellt har nackdelar, utan de borde prata om dem som brott mot mänskligheten. Om någon tror jag man ska jämställa dem med storskaliga krigshandlingar, krigsbrott. Man borde ha en helt annan retorik kring de här sakerna. Och om de eventuellt har några positiva effekter så är det i slutändan totalt irrelevant. Därför att de effekterna är spekulativa och de är mikroskopiska jämfört med de uppenbara och enorma negativa effekterna. Ja, nu har ju Sverige i hög utsträckning förskonats. Det finns förbud mot folksamlingar och lite annat, men inte de här enorma tvångsnedstängningar av hela ekonomin. Även om delvis så är resultaten liknande, för att folk blev en internationell värld, folk tar till sig en internationell mentalitet, så det spelar över ganska mycket på Sverige. Men allt sammantaget får man ju säga att Sverige har haft en fantastisk tur. Jag tror just att det är tur. Det är inte det att svenska myndigheter är så otroligt förnuftiga och rimliga och frihetliga och så vidare. Men det råkar vara så. Samtidigt, det finns många svenskar som anser att Sverige borde ha tagit samma väg som diverse andra länder. Det vill säga människor som förespråkar extrema nivåer av tyranni, övergrepp, enorm oöverblickbar ekonomisk förstörelse och så vidare. Det är värt att tänka på, tycker jag. Lägga sådana människors namn på minnet. Finns det till och med de som menar att Sverige nu borde införa sådana här lockdowns och sätta folk i husarrest och så vidare. De är kanske få och extrema, men det finns. Ja, jag har givetvis varit 100% mot alla nedstängningar och så vidare från dag ett. Men jag har rekommenderat enskilda personer att vidta skyddsåtgärder. Som att till exempel att undvika folksamlingar, använda munskydd när man går ut och så vidare. Och här har jag delvis tänkt om. Det finns givetvis en rimlighet i att vara försiktig när man står inför ett nytt och okänt hot. Så att när jag började prata här i Radio Bubbla om personliga skyddsåtgärder, då var det februari. Och vi visste fortfarande inte hur pass allvarlig epidemin skulle bli. Det fanns väldigt många osäkerhetsfaktorer. Men vid det här laget så vet vi mer. Och jag har för egen del bytt inställning. Så jag tycker inte att det är orimligt att till exempel hålla sig hemma. Jag tycker inte det är orimligt att använda munskydd när man går ut. För att det är en rimlig, som jag pratade om tidigare, det kan vara en rimlig ambition att man försöker liksom flytta fram tidpunkten då man själv infekteras av viruset. Och särskilt då givetvis om man har något skäl att tro att man är särskilt mottaglig för infektioner, om man tillhör en riskgrupp och sånt där. Ja. Jag tror inte nödvändigtvis det är skadligt att göra sådana saker, men det jag tänkte försöka resonera lite om idag, det är att det finns ju också definitivt nackdelar. Inte minst om man kan tänka på som psykologiska nackdelar. Så det är definitivt inte så att kostnaden är noll. Vilket vissa människor påstår, eller antyder åtminstone. Man säger saker som att men det är så en liten sak, det är ingen uppoffring. Det är ingenting att ta på sig ett munskydd jämfört med alla sjukdomsfall som kan undvikas om vi alla sköter oss och så vidare. Men ingenting här i livet är gratis. Och jag har blivit mer och mer medveten om kostnaden på ett personligt plan, på ett mellanmänskligt plan. Därför att man blir inte pigg och frisk av att sitta inne hela dagarna. Man mår inte bra av att vara isolerad från sina normala sociala aktiviteter. En annan sak är att man känner sig inte särskilt stark och hälsosam när man går runt och täcker munnen. Och det är inte heller särskilt hälsosamt att gå runt och tänka på andra människor som potentiella hot. Var på sin vakt efter människor som ser sjuka ut eller vad det nu kan vara någonting. Eller människor som inte har munskydd på sig och så vidare. Men jag känner att det här är faktorer som jag nog har undervärderat. Delvis helt säkert för att jag själv är en rätt extrem eremit. Jag har i vanliga fall en livsstil som man kan säga uppfyller 99% av de här kraven på isolering och distansering och så vidare som är nya för resten av befolkningen. Och i mitt fall så inkluderar det också till exempel basilskräck, undvika folk som ser sjuka ut och nyser och ärligt talat en generellt väldigt negativ syn på andra människor som gör att jag inte dras till andra människor som jag inte känner väldigt bra. Men till och med jag börjar känna av det efter ett tag att det känns onaturligt och klaustrofobiskt att gå runt i det här ett sorts konstant väldigt defensivt läge. Och jag tror att vi måste hitta tillbaka till en del idéer som egentligen är självklara och som bara för några månader sedan var en fråga om vanligt sunt förnuft. Som att folk måste vara ute och röra på sig, folk måste titta på andra människor, interagera med dem. Folk behöver vara i solen så de kan producera D-vitamin och så vidare. Och allt det här måste givetvis sättas i relation till det som jag försökte prata lite om tidigare. Det vill säga att riskerna att bli allvarligt sjuk är väldigt, väldigt små för de flesta människor. Så givet hur harmlöst viruset verkar vara så tror jag att bara de här faktorerna, alltså isolering, D-vitaminbrist och så vidare, kan mycket väl vara ett större hot än själva viruset. Det vill säga, om vi bortser från de här som nedstängningarna och den ekonomiska apokalypsen och allt det där, så tror jag att även de här frivilliga, småskaliga skyddsåtgärderna som var och en gör själv efter eget huvud, de kan vara ett större problem än viruset själv. För att folk har blivit så otroligt upptrissade med saker. Ja, här hemma så har vi hur som helst kommit fram till en del saker som vi gjort under de senaste månaderna är överdrivna för vår del. Så jag klandrar inte mig själv för att jag har varit försiktig. Det är rimligt som sagt att vara lite försiktig i början, ny situation, man vet inte så mycket om det. Men för vår del så siktar vi på en lite annan sorts avvägning hur vi hanterar riskerna. Alltså vi har inga större behov att ut och röra oss bland folk, träffa folkmassor och sånt där. Det är ingenting som vi är intresserade av ens i vanliga fall. Men som ett exempel då, jag vet inte hur många som kan relatera till det där, för att många som lyssnar på Radio Bubbla bor i Sverige och kanske inte varit med i den här hetsen. Men ni som bor i andra länder i Sverige vet vad jag pratar om. Att man blir helt trött efter ett tag på att ha munskydd på sig när man går ut. Så av massor av olika skäl. Alltså det är fysiskt jobbigt. Om man har glasögon så liksom ångar varm utandningsluft upp runt munskyddets kanter och skapar imma på glasögonen. Om man inte har ett sånt här mer avancerat munskydd med ventil som för ut luften. Men det är också om man är ute och går utomhus, man känner inte liksom den friska luften. Man känner knappt doften av träden omkring sig, för att istället så känner man doften av sin egen andedräkt som cirkulerar in i munskyddet och så vidare. Och de här sociala aspekterna. Det finns massor med. Det är verkligen inte så att kostnaden är noll. Det finns massa kostnader. Och för vår del, vi bestämde oss för ett tag sedan här. Ett par veckor sedan att vi slutar med det här nu. Det är inte värt det. Det är inte motiverat att vara så försiktig. Att man går runt med de här munskydden. Så för oss, vi måste ha munskydd när vi går in i butiker. Det finns regler om det här i Budapest. Och vi följer såklart alla regler här i Ungern. Eftersom vi är gäster i landet. Så är vi väldigt noga med att följa alla regler. Men till exempel, så innan vi går in i en butik till exempel så sätter vi på munskydd. Men inte då de här FFP-maskerna som vi haft tidigare, utan oftast med ett enkelt engångsskydd. Typ en kirurgmask som man säger. Och så när vi går ut i butiken så tar vi av oss skyddet och kastar bort det. Och sen promenerar vi vidare, fokuserar på att andas frisk luft, få mycket solljus i ansiktet istället för att avskärma oss från omvärlden. Ja. Och sen det vi också gör själva hemma, som vi verkligen rekommenderar alla att göra, det är att vi försöker vara hälsosamma, givetvis. Försöker vara så hälsosamma som möjligt. Och framförallt se till att vi får i oss alla olika näringsämnen som man behöver. Och en sak som alldeles för få människor gör många har jag upptäckt, vet inte ens att det är en möjlighet, är att man kan gå till ett labb och testa sig. Och på det sättet behöver man inte gissa eller liksom spekulera kring sina nivåer av det ena eller det andra. Oavsett om det är liksom, om sådana grejer som man får genom maten eller liksom testosteronnivåer, vad man nu är intresserad av. Utan man lämnar ett blodprov och sen någon dag senare så får man detaljerade uppgifter på allting. Så på så sätt kan man också då snabbt och enkelt åtgärda eventuella brister. Så när jag till exempel, när jag säger att jag har inte brist på någonting, någon näringsmässig brist, då är det inte en gissning utifrån att jag ätit bra och så vidare, utan det är helt enkelt vad labbanalysen av mitt blod säger. Så det är lite tips, väldigt enkel sak man kan göra. Därför det verkar som att vissa sådana här brister, om man har kanske D-vitaminbrist eller sånt där, det är en riskfaktor i sjukdomen. Så man kan eliminera väldigt enkelt genom att äta bättre. När vi bodde i Sverige så brukade vi köra med något som heter Ver Labs, W-E-R Labs. Det finns säkert många sådana företag, privata labb, som analyserar ens blodprover. Här i Budapest har vi ett labb som har en blodinsamlingsenhet bara 200 meter från där vi bor. Det är som ett hål i väggen bara, där de bara tar blodprover. Så skickar de blodproverna till något labb, analyserar, alltså mailar de resultaten. Men det är ingenting som vi på grund av pandemin, det gör vi i vanliga fall också. För det är en rimlig hälsogrej. Men poängen är att om man gör den typen av normala hälsofrämjande rutiner så tror jag inte att det finns, som vi känner, så finns det ingen anledning att hålla på med de här personliga skyddsåtgärderna. Och eftersom det är lite annorlunda attityd kanske än det som jag har förmedlat tidigare och det bubblas, tänkte att kanske kunde vara värt att säga några meningar om det. Ja, i alla fall. Det tycker det är värt att ta upp. Ett problem i hela diskussionen kring pandemin är att folk låser sig väldigt mycket i bestämda uppfattningar. Man målar in sitt hörn och sen så man slutar ett öppet sinne, man istället blir sån här ställningskrig, man försvarar en position bara för att man har intagit den. Det är min position, och snarare än att tänka öppet och granska kritiskt så letar man enbart efter fler argument för sin egen sak och så vidare. Nu kanske inte jag har gjort några sådana enorma omställningar i min attityd, men det kan vara värt att tänka på och prata om när det händer.
1: Jo, men det där, alltså, det där bör man alltid göra med sig själv och grubbla och vrida och vända på sina ståndpunkter. Och sen bör man ju diskutera dem. Ibland bör man diskutera sina osäkerheter eller kursändringar offentligt också. Så att det görs ju alldeles för sällan. Det ligger för mycket prestigebunden i ståndpunkt man intar och så vidare. Speciellt för dem i det mer offentliga medievärlden. Men jag vet inte, alltså i grund och botten så har vi väl båda förespråkat någon slags personlig försiktighet tills man vet bättre. Och sen har jag ju själv skiftat, säga, ståndpunkt. I början så tyckte jag det här var, förlåt mig, men ett bra tillfälle, en plattform för att bygga ett lite mer slutet Sverige. Men det kan man argumentera för ändå utan tanken på en livsfarlig sjukdom. Sen har vi väl när det gäller bedömningen av sjukdomen i stort ganska tidigt, tycker jag, vänt oss mot den totala lockdownen.
2: Radio Bubbla. President Xi besöker Serbien, som anses vara nyckel i byggandet av nya Sidenvägen, önskar stärka Kinas roll på Balkan genom involvering i stålproduktion och infrastruktur. Och vi följer ju med stort intresse den nya Sidenvägens utrullning. Från Kina ska den gå över den asiatiska kontinenten ända bort till Europa. Och vi har ju krönikerat de här försöken längs vägen, att man jobbar med Pakistan, med Afghanistan, med Iran, med Turkiet. Och vi pratade för ett tag sedan specifikt om vad kineserna försökte göra i Bulgarien. Och då har jag för mig att de sa någonting i stil med att Bulgarien var på något sätt slutpunkten på den nya Sidenvägen. Men nu ska de ett steg till Serbien. Och kineserna investerar tungt i Serbien. Vad känner du, Boris, som gammal, ja, serb får man kanske inte säga, men som gammal jugoslav? Är det här en naturlig allians, känner du, mellan Jugoslavien och Kina?
1: Nej, men den är ju inte dugg naturlig, och det ska bli intressant och spännande att se hur ryssarna agerar. Kinas bygge av den nya Sidenvägen, den innebär ju att de rullar ut ny infrastruktur och skapar handelsförbindelser med länder som förut har befunnit sig till och med direkt i det sovjetiska imperiet. Och det skapar spänningar, och här, och det har ju länge funnits starka band kulturella och med de senaste 20 åren även politiska mellan Ryssland och Serbien. Jag tror inte att ryssarna ser med blida ögon på detta faktiskt. Och sen är jag väl lite förundrad över att de köper ibland förstår man liksom inte kinesernas strategi, men att köpa stålverk är ju lite, det finns ju en viss överproduktion i världen idag av stål.
2: Ja, det är old school.
1: Ja, det är väldigt old school.
2: Och jag vet inte hur löneläget är i Serbien. Det är lite lägre än i Europasnittet. Men svårt att tänka mig att den serbiska stålindustrin är så mycket att hänga i gran.
1: Nej, alltså den är ju väldigt anrik, det här Smederovo industrin. De har ju hantverksaner när det gäller järn och stål och sånt tillbaka till tidig medeltid och har sedan utvecklat det där lite mera. Och som sagt, det var väldigt anrikt, men och det är ju inte något skäl i sig att investera. Så att som jag säger, det är väldigt old school. Jag tycker också lite svårbegripligt.
2: Samtidigt så kan man göra en sån här reflektion som man gör ibland när man titta på Afrika, men se skillnaden mellan hur Kina etablerar sig i Afrika och hur alla andra makter i världen etablerar sig i Afrika. Där kanske ett europeiskt land som Sverige ägnar sig åt antingen kanske så här, humanitära projekt och delar ut mat till folk som inte har mat och sånt där. Medan Kina bygger en motorväg istället. Och det är lite samma sak i Serbien, att här lägger man in $1 miljard i att bygga infrastruktur, om det är stålverk eller andra saker. Man har också investerat i, eller vad serberna vill att kineserna ska investera i, kopparindustrin och petrokemisk industri. Och det är ändå lite skillnad för Serbien. Men de får ju säkert annat stöd från Ryssland och EU och andra ställen. Kanske de får investering på $10 miljarder i genuskurser till exempel från Sverige och andra sköna länder. Och ändå så måste det ha varit mycket mer för dem att få $1 miljard i infrastruktur än att få $10 miljarder i genuskurser.
1: Definitivt, jag tror det är svårt att hitta genuskursdeltagare i Serbien också. Men just det här att i grannlandet, i det andra ortet också, grannlandet Grekland, då går de också in och investerar i infrastruktur. Vi har ju pratat om de stora hamnbyggena där, gigantiska hamnbyggena. Mm. Och på något sätt går ju kineserna in och tar över så här havererade storskaliga stadsprojekt då, precis som de gör i Serbien. De går in istället för den gamla ruttna staten och fyller upp dess kostym på något sätt, där den gamla staten inte orkar med. Och det är ett annat sätt att hantera inträngandet nya länder än vad USA till exempel gör. Men jag undrar om det är så hållbart i längden. Alltså, jag bara funderar på den här nya sidenvägen, att det kostar ju fruktansvärt mycket pengar, det här sättet att rulla ut den. Och om man sen inte får avsättning för till exempel det serbiska stålet, då hamnar man i samma sits som den gamla serbiska regimen, att ja, här har vi 14 000 stålarbetare vars produkter ingen köper. Vad gör vi nu då? Trycker lite mera kinesiska yen och betalar med, eller? De kan ju också sätta sig ett litet predikament här, kineserna, om de gör så i alla länder.
2: Predikament är väl egentligen bara förnamnet. Jag är som bekant väldigt pessimistisk vad är det Kina, sett från ett kinesiskt perspektiv. Och det är en gigantisk statlig kommunistisk byråkrati. Det låter logiskt för dem på sätt och vis att ta över sina gamla statliga projekt.
1: Ja.
2: Och det är väldigt svårt att se hur de ska räkna hem den här sidenvägen. Särskilt om Kinas ekonomi börjar tanka ännu mer. Vilket vi förmodligen kan räkna med händer. Framförallt när den inhemska bostadsmarknaden börjar kollapsa i Kina, vilket kommer hända förr eller senare. Kommer man få väldigt stora ekonomiska problem. Och det här med att bygga sidenvägen bort till Serbien
0: kanske kommer framstå som någonting som där man kunde allokera resurserna bättre. Samtidigt tycker jag det är lite fascinerande att det kryper närmare och närmare den här sidenvägen. Var tar den slut egentligen? Jag trodde den skulle gå till Libanon, till Medelhavskusten. Det var så jag uppfattade det först. Att de skulle till kuststäderna vid Medelhavets östra strand. Och därifrån skulle de vidare med båt. Och sen så hörde jag Istanbul, och sen hade de här dealen med Bulgarien, och nu ska de till Serbien. Hur långt sträcker sig egentligen sidenvägen? Vad är slutstationen?
1: Slutstationen är ju de gamla italienska, alltså sidenvägen börjar ju de gamla italienska statsrepublikerna, de klassiska städerna längs med italienska kusten. Och att de nu plockar Serbien innebär att alltså på något sätt har det suttit folk och tittat på hur gick den gamla sidenvägen. Och då ska de ju ha ömse sidor om Adriatiska havet för att den ska vara komplett. Så de ska ju också ha Venedig förstås, och de ska definitivt ha Dubrovnik, och de ska ha Split och Trieste. Då har de tagit kusten också, så har de då är början, den europeiska början på sidenvägen säkrad.
0: Men Boris, det där är ju dina gamla regioner.
1: Ja.
0: Och den region där du också ser fram emot nya stadsstater som ska spåra den europeiska nyblomstringen.
1: Ja, alltså jag ser framför mig, det är därför jag tror det är bra att du pratar om det kinesiska sönderfallet. För när Kinas ekonomi kollapsar, och så tänker man sig ett scenario där man har rullat ut kinesisk infrastruktur längs med hela den gamla sidenvägen, gjort det till den nya sidenvägen, allting bara rasar, de lyckas inte upprätthålla allt det här de har byggt. Då skapas en nedåtgående spiral, de gamla staterna har bytt sönder ännu mera, alltså Serbien, Kroatien längs med kusten och Italien på andra sidan Adriatiska havet. Finns den infrastruktur som kineserna byggt håller inte, och då skapas en dynamik som gör det möjligt för andra städer i de här europeiska stadsbildningarna att bryta sig loss. Vi kommer att se ett nytt Dubrovnik och ett nytt Split och ett självständigt Trieste framförallt.
0: Ja, men tills dess får vi hoppas bara att inte Serbien gör samma misstag som till exempel många latinamerikanska länder har gjort. Göra sin ekonomi ganska beroende av den kinesiska. Och sen när den kinesiska ekonomin viker så blir det total ekonomisk kris som det har varit i Latinamerika under de senaste par åren.
1: Skillnaden här, alltså jag tror inte det gör så mycket, därför att den lokala kulturen är så stark på Balkan, och statsbildningarna är ju mer och betraktas som tillfälliga, men ibland historiskt långvariga sammanslutningar mellan olika regioner. Så att, nej men på något sätt är det som sker är lite korkat, men inger ändå hopp faktiskt. Jag tror vi kommer att se de fria stadsstaterna materialiseras först på Balkan.
0: Ja. Den kinesiska presidenten som har varit på statsbesök i Serbien reser i alla fall vidare till Polen härnäst.
1: Du, är han någonsin hemma?
0: Ja, han flyger nog runt en hel del. Han är en frequent flyer.
1: Ja, mycket bonuspoäng där alltså. Nej, men det känns som att vi varje vecka så har en liten rapport om något nytt land han har varit i.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: Gör som jag, hör på Radio Nord i en transistorradio.
4: En transistorradio från Landerö, Sveriges största radiohandlare.
3: Jag har 3 års fullständig Landerö-garanti på min transistorradio.
4: Tänk er själv, inte ett enda öre i reparationskostnader under 3 långa år på transistorradion med FM för program 2 som ni köper hos Landerö. Titta in till Landerö Radio TV på Sveavägen 60 i Stockholm. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
5: L-A-N-D-E-R-Ö, Landerö.
2: NBC News avskedar programledaren Matt Lauer efter anklagelser om sexuella trakasserier mot kollega. Matt Lauer på NBC News, han har fått gå, han är en
0: en i långa raden av folk som är anklagade för sexuella trakasserier och får gå. Då är ännu en sån här ögonblick som det bara har en vecka när Charlie Rose fick gå av liknande skäl. Då satt de och började darra på underläppen i amerikansk TBO av vår kära kollega Charlie Rose som vi beundrar så mycket. Och han är så fantastisk och så snäll, snäll farbror går runt här. Jag hade aldrig kunnat tänka mig att han håller på. Han har ju systematiskt hållit på och gjort sviniga saker. Massor. Och det var en liknande grej med Matt Lauer. Och tydligen så var det så att TV Hallåan fick pappret med den här grejen. Bara precis innan hon skulle gå på. Så satt någon mer bredvid henne som moraliskt stöd i studion. Höll den i handen liksom. Och hon kunde knappt samla sig. Även här är så här, det finns ett citat från, tror 2002, en känd kvinnlig medieprofil säger någonting i stil med att Matt Lauer är trevlig, problemet är bara att han håller på och nyper mig i stjärten hela tiden. Och du vet, för 10 år sedan liksom så var det sånt som man kunde garva åt, trycka på axlarna åt. Och nu är det offentlig avrättning om du har nypet någon i stjärten. Oj, förlåt, bara så ingen missförstår. Jag personligen lutar mer åt offentlig avrättning än trycka på axlarna som en korrekt reaktion. Om man nyper en kollega på stjärten. Jag konstaterar bara att attityden har förändrats på ett dramatiskt sätt. I alla fall, det är en särskild grej bara med Matt Lauer som fick mig att tänka till. Och det är att det finns en smått klassisk intervju där han frågar ut Bill O'Reilly. Bill O'Reilly, legendariska Fox News-ankaret.
1: Mm.
0: Som fick gå från sin position från Fox News för något år sedan här. Efter liknande anklagelser i en sorts Weinstein-skandal. Och då sitter han då väldigt hårt och säger till Bill O'Reilly såna saker som att är det inte fruktansvärt det du gjort? Det är själva det faktum att de här kvinnorna träder fram, trots att det uppenbarligen är en väldigt stor risk för dem. Är inte det i sig ett bevis för att de känner sig väldigt allvarligt kränkta? Alltså han går verkligen hårt åt Bill O'Reilly. Och nu visar det sig att han själv är en ökänd och årtiondelång stjärtnypare och på andra sätt sextrakasserare. Det är ett exceptionellt uppvisning i hyckleri, det här gamla klippet som han gjorde med Bill O'Reilly. Tanken slog mig i alla fall att kan det möjligen vara så att Bill O'Reilly och resten av gänget kring Roger Ailes, hans gamla klick, har ett finger med i spelet bakom kulisserna. Men Bill O'Reilly fick gå, Roger Ailes fick gå som då startade folk som var Fox News kan man säga. Roger Ailes var Fox News. Och nu är det bara Sean Hannity på Fox News kvar från den ursprungliga Fox News-eran. Men det där gänget har fortfarande väldigt mycket makt.
1: Mm.
0: Tanken slog mig att kanske har de haft ett finger med i spelet och sagt att okej, om de ska tvinga bort oss på de här lösa bolinerna, då låter vi hela mediesfären brinna. Det kommer inte att drabba vänster mycket mer än det drabbar oss.
1: Ja, nej, men det är det vi ser nu. Alltså, det är präriebranden som gäller. Vi skjuter iväg eldpilar, låt skiten brinna ner. Och när man ser ett bra exempel på präriebrand, då kommer jag att tänka på något som faktiskt gjorde mig omtumlad häromdagen. Och det är ju skaparen av Prairie Home Companion, Garrison Keillor. Han har ju också fått gå nu från amerikansk public service radio. Och han är, skulle betecknas som en slags vänsterman. Men jag uppskattar faktiskt hans radioshower väldigt mycket. Det var inte så mycket politik. Det var liksom mera en känsla av vardagsrum, amerikansk farmarfamilj, sent 40-tal. Väldigt bra musik också. Men han har fått gå. Och den, på grund av en enda anklagelse för sex, och att han för 6 år sedan ska ha lagt sin hand på en kvinnlig medarbetares bara rygg. Hennes rygg råkade bli bar när hon rörde lite på sig. Och han säger själv att han gjorde för att trösta henne. Men den anklagelsen räcker alltså. Och det har inte bara inneburit att PBS har brutit kontakten med Garrison Keillor och alla avtal. Man har också förbjudit alla repriseringar av gamla shower. Alltså det börjar närma sig det stalinska på något sätt där. Så att som du säger, det är så med, det är inte bara höger och vänster skalan som liksom hämnas på varandra. Jag tror alla just nu tar chansen. Och det skapar liksom ett visst problem därför att mängder av branscher är sexistiska och det förekommer övergrepp. Men när allting brinner, då är det väldigt svårt att se något för röken från den här pärlbranden.
2: Radio Bubbla.

0: jag tyckte verkligen om din krönika i nyhetsbrevet från Kulturaritatis, det som kom igår tror jag, där du skrev om Patricia Highsmith.
1: Mm.
0: Tyckte det var väldigt intressant text. Dina krönikor är såklart ofta intressanta, men jag gillar den här särskilt mycket. Förmodligen för att jag också är väldigt förtjust i Patricia Highsmith. Och jag tänker ofta på böckerna om Tom Ripley. Och jag har funderat då och då över varför. Alltså varför jag kommer tillbaka till dem i tankarna så pass ofta. Vilket var det som du skrev om i den här texten bland annat. För det är verkligen någonting speciellt med de här böckerna. Det är någonting som är så unikt med den här karaktären Tom Ripley. Och som jag inte känner att någon av filmerna har lyckats fånga.
1: Nej.
0: Alltså, Matt Damon, han var helt värdelös såklart.
1: Ja.
0: Jag vill inte prata om Matt Damon. Jag gillade inte John Malkovich heller. Det kändes som att han liksom läste in en massa saker i den här karaktären som inte alls finns med i böckerna. Och som går i clinch med, så som jag uppfattar, liksom det intressanta med Ripley-karaktär. Framförallt för Malkovich, han är liksom... Han är så ond på något sätt. Han har någon sån här nästan demonisk illvillighet som jag känner är en sorts missuppfattning av karaktär. Det som du skriver i din krönika, för de som inte läst den då, att Ripley är först och främst en sorts aristokrat. Han är en sorts sofistikerad person som justerar sin position i samhället. Han är inte liksom en blodtörstig psykopat.
1: Nej.
0: Eller något sånt där. Eller liksom en sån här skruvad... Han har ju lite så här neurotiska drag såklart. Och i första boken så har han en komplicerad relation till Dicky. Som är han, den första personen som han dödar. Men du skriver så här. Att han är en fattig man med aristokratisk läggning. Som med våld erövrar rikedomen och försvarar den.
1: Mm. Ja, men det är liksom Ripley, och mördar han folk så är det ju högst motvilligt oftast. Ja. Liksom här till det är nödd och tvungen att gräva ner folk i trädgården. Men det intressanta är det med att det finns någon slags hemligt Ripley broder och systerskap. Alltså jag har aldrig fått, det är länge sedan jag fick så många omedelbara e-poster som efter den där efter gårdagen, de kom så verkligen som ett brev på posten, och folk berättade hur viktig Ripley var för dem. Jag varit lite förvånad faktiskt där. Men som du säger, alltså filmatiseringarna stör en så sanslöst. Har du sett den senaste på Netflix?
0: Nej, jag tror jag sett de flesta filmerna, kanske inte alla, ja. men jag blev väldigt nyfiken på den nya Netflix-serien som du skriver om den, och du verkar säga att den är väldigt bra.
1: Alltså den bara man inte, det låter ju knäppt, bara man tänker bort han som spelar Ripley. Alltså den är så oerhört elegant fotad och iscensatt och så vidare. Och har ett underbart långsamt tempo. Varje bild är liksom en Highsmith-bild på något sätt. Men huvudpersonen lider av samma problem som... Han är inte bra helt enkelt. Framförallt är han han har en tafatthet som Ripley aldrig har. Så att, ja.
0: Det måste vara väldigt svårt som skådespelare och regissör att hitta den där balansen. Jag skulle bli väldigt imponerad om någon får det riktigt rätt faktiskt. För det är liksom, det blir ofta fokus i filmatiseringarna på mord.

0: och våldet. Men det är egentligen inte, eller det är ju inte våldet som är det intressanta i de här böckerna, utan det är snarare, alltså som jag tänker på, framförallt i de senare böckerna efter den första boken, en sorts stillhet som finns i böckerna, det här livet som Ripley lever, som är, som du säger, det är ett sorts aristokratiskt liv. Ett återhållet, det är liksom aldrig, det är väldigt sofistikerat och på vissa sätt värdigt, men samtidigt är det är också så overkligt och oförankrat. Och man ser det till exempel i hans relation med sin fru. Det är alltså ganska märkligt harmoniska samliv, men ändå liksom ändå så skevt och märkligt. Och men sen när han måste döda igen, just för att försvara det han har, det är alltid bara för att försvara det han har, vilket skapar den här märkliga känslan av att han bara agerar i självförsvar, förutom den första händelsen i båten i första boken. Då är det ju, det är såklart på ett sätt en chockerande kontrast till det här lugna och beskedliga livet, värdiga livet som han lever i övrigt. Men det finns också någon sorts logik där, något som gäller mycket mer generellt än att någon bara är en simpel mördare. Det finns någonting där som är väldigt subtilt, som är det som fascinerar mig och förmodligen fascinerar med många andra, som är så starkt i böckerna, men som jag aldrig har sett kommit fram i någon bok eller tv-serie och sånt där. Du förstår säkert, Boris, vad det är som jag fiskar efter.
1: Ja, och det är alltså, de flesta människor tror jag känner igen någonting där. Och det är därför, till exempel, som sa Malkovich, gestaltningen blir så dålig, va? Därför att han är bara, för mig så ser, jag föreställer mig Ripley ser ut ungefär som Malkovich. Någon anledning. Men han njuter ju av att döda. Han är ju ett rovdjur liksom. Och det blir väldigt, väldigt fel.
0: Det syns, jag håller helt med om att John Malkovich, jag vill, jag vet inte om det är sant, men jag vill minnas att jag föreställde mig Ripley som John Malkovich när jag läste böckerna.
1: Ja.
0: Och att det slog mig när John Malkovich, jag minns att jag tänkte när John Malkovich skulle spela Ripley, när man fick veta det, att det bara så här, perfekt, det är exakt så Ripley ser ut. Och det som är så synd, det är att John Malkovich hade också varit perfekt för att spela Ripley. Han skulle kunna ha, jag vet inte exakt vilken roll det är, men i andra roller han har spelat så har han precis, tycker jag, den ären runt sig som Ripley ska ha. Han har den här lite udda, aristokratiska, men ändå liksom återhållna och lite prekära känslan kring sig.
1: Men, ja, det förvånar, distanserade.
0: Ja, precis. Men han kastar helt bort det när han sen ska spela Ripley och gör den här, jag vet inte vad man ska kalla det för, det var pannkaka.
1: Ja, jo. Men han dyker upp, Malkovich dyker faktiskt upp i sista avsnittet av serien.
0: Mm-hmm.
1: Och spelar en konsthandlare. Och där har han just det här distingerade, avmätta och förnämt vaksamma liksom. Det är, ja.
0: Finns det någon av filmerna som inte är dålig? Kanske någon av de äldre filmerna?
1: Det finns ju en gammal fransk jag inte har sett som jag är lite nyfiken på.
0: Finns det en med Dennis Hopper? Den verkar bara inte så bra, tycker jag.
1: Nej, alltså det är en bra film, men den har ingenting att göra med Ripley. Alltså den är så långt bort från Ripley. Den är bra i sig, tycker jag. Men den har ingenting med Ripley att göra.
0: Ja, jag ser mycket i alla fall fram emot att se Netflix. Som Patricia Highsmith-fan så måste jag såklart se serien. Och sen kan man såklart rekommendera människor att om man nu ska läsa några böcker, vilket jag är inte superpositiv till, men om man vill läsa romaner, jag läser ju också romaner, skam till sägandes, som rekreation, så är Patricia Highsmith väldigt intressant författare.
1: Mm.
0: Jag minns jag läste, jag tror jag kanske läste Ripley-böckerna två gånger. Och sen läste jag massa av andras böcker också, en handfull i alla fall. För jag gillade Ripley så mycket. De var okej, de också, men inte lika intressanta.
1: Nej, precis. Det andra är bra, men inte alls lika storslaget som Ripley.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
3: Slate uppger att Bob Dylan kan ha stulit delar av Nobelföreläsning från uppsats på läxhjälpsidan Sparknotes. Både tal och uppsats innehåller nyckelfraser ur Moby Dick som inte förekommer i boken. Ja, det kanske inte var så fantastisk idé att ge litteraturpriset till en man som mest är känd för att skriva små och enligt mitt tycke tämligen mediokra texter. Korta rader, simplistiskt innehåll. Det blev till en utmaning för honom när han skulle hålla tal, göra sin Nobelföreläsning.
1: Ja.
3: Det var svårt för honom att få ihop så mycket som det behövde. Han bestämde sig för att googla och hittade då sajten SparkNotes, vars affärsidé är att sammanfatta litterära verk. Så att du, istället för att läsa en tung, tjock, tråkig bok, istället för att läsa Atlas Shrugged som är mer än 1000 sidor lång, kan du bara gå in på SparkNotes och läsa deras 10 sidors sammanfattning av samma bok. Och sen så kommer det låta ungefär som att du har läst boken. Förutom när du håller din Nobelföreläsning och citerar ordagrant från SparkNotes, då kan det uppstå en något pinsam situation. Åtminstone är det det som det ser ut som att Bob Dylan har gjort.
1: Ja, alltså, och det där kunde man misstänka direkt från början när den här publicerades, när man läste den. Därför att det är... den hade ju någon sån här studentuppsats liknande över sig, att berätta om din upplevelse av fem verk ur den västerländska litteraturkanonen som har format dig och så vidare. Det var verkligen så jäkla elementärt och tråkigt och själlöst och fantasilöst. Så du fick en känsla av att han har inte läst dem här på riktigt eller berörts av dem. Och så kommer det här. Och jag tycker de skribenten belägger det ganska väl hur Dylan har korpat från SparkNotes. Och en sak visar liksom hur fruktansvärt mesiga svenska journalister är. Och det är att man inte går på ständiga sekreteraren Sara Danius. För när det här talet landade, då gick hon ju direkt ut i ett pressmeddelande och rota upp det på nätet och på Manjusdesk och läs om det. Alltså hon öser sånt beröm över det. Alltså redan då så var det pinsamt. Det blir ännu pinsammare nu. Men jag har ännu inte sett någon journalist som... Redan då så borde journalister ha pressat henne och sagt, kulturskribenten, att man fan menar Dan, just det här är ju fåniga överord. Nu har de ju ännu större skäl att göra det, att det är ingen som kommer att göra. Men man ser ju nu hur det har dykt upp kulturskribenter som vill ge sig in i debatten och som känner behov av att försvara Danius och Svenska Akademin för de här överorden. Och de lägger ju upp det på ett intressant sätt. De tar ju upp andra verk i framförallt konsthistorien som då är direkt där konstnärer har lånat det hela. Lånat ett objekt till exempel. Men det är ju inte riktigt användbart därför de exemplen, därför att de konstnärer har gjort det helt öppet och skapat någonting nytt. Dylan har gjort det i fördolda, och då är det ju inte riktigt, definitivt inte samma sak. Men det finns ingen som riktigt vill stöta sig med Svenska Akademin, och speciellt inte en mäktig person som ständiga sekreteraren, därför att vad vi inte får glömma bort är att akademin sitter på en väldigt rejäl stipendiepott.
3: Ja. Det finns väl något, jag vet inte om det är apokryfiskt, men det finns ju något citat av Pablo Picasso, tror jag, när han säger så här att fritt ur minnet, bra konstnärer kopierar, stora konstnärer stjäl.
1: Mm.
3: Så det här kanske är det slutgiltiga beviset för att Bob Dylan är en stor konstnär.
1: Ja, men mamma, precis, nu rör det ju åt det här DN-kulturhållet i argumenteringen. Och men som sagt, va, de konstnärerna stjäl ju så att säga öppet. Det blir ju en grej liksom att kolla hur jag innefattar detta verk i ett nytt sammanhang och ger det en ny innebörd. Och de huttlar inte med det.
3: Det kan väl möjligen vara så att Bob Dylan har gjort det här avsiktligt för att göra narr av hela Nobeltillställningen. Är det för optimistiskt kanske?
1: Jag tror tyvärr att det är för optimistiskt, utan han har väl gjort så här, gissar jag, att han har ju ett hov av sig av små beundrare och praos. Och så ligger Daniel på nöter liksom och mejlar hela tiden. När får vi talet? När får vi talet? Han behöver inte pengarna, va? Men han orkar inte med tjatet. Så du, han slängt ur sig det här. Jag tror det skulle ha gått till på riktigt. Men vad fan, kan inte någon svara den här svenska tjatmostern och skriva ihop någonting som är mitt Nobeltal? Och så den som är flinkast och liksom vill stiga graderna i hovet kutar fram och säger Bob, Bob, Bob, Bob, Bob, jag gör det. Och så blir det så här.
2: Radio Bubbla.
3: Nigerias vicepresident Osin Bajo säger att växande självständighetsrörelse i Biafra ska mötas med lagens fulla kraft. President Buhari vårdas i London sedan en tid tillbaka av okänd anledning. Eftersom vi inte pratat om Nigeria på ett tag så finns det ett annat att reda ut. Om vi börjar med bisatsen i rubriken, det här med Buhari, så ska vi kanske påpeka att han är inte fullt lika tillbakadragen längre som han en gång var, därför att nu har han släppt en video, en aid-hälsning. I samband med, antar att det sitter på Eid al-Fitr, eller vad heter det, slutet på Ramadan. Och tyvärr, vi har en länk om det som heter det här. Buhari spelar in Eid-hälsning för att ta död på rykten att han lider av talsvårigheter. Uppnår motsatt effekt då han låter svag, startar ny kontrovers då han talade språket Hausa som talas i norra delen av landet framför engelska. Så det var sådär framgångsrikt försök att visa att han är på fötterna. Det låter som att han knappt kan prata. Men den rubriken spisats leder oss tillbaka till den första rubriken, nämligen det med språket. Att han pratade Hausa, som är nordnigerianskt språk. Till skillnad från då engelska, som vore att förvänta sig eftersom engelska är det gemensamma språket som man har valt att ha i Nigeria. Deras lingua franca som ska vara det gemensamma språket. Men eventuellt så kan det här tolkas in, om det inte bara ska tolkas som sinnesförvirring av Buhari, att det är det enda språk han fortfarande kommer ihåg i sitt sjuka, eventuellt dementa tillstånd, vad nu är fel på honom. Så finns det också en politisk dimension, för att spänningarna trappas upp nu mellan olika etniska grupper i Nigeria. Och dels har de som verkar för ett självständigt Biafra tagit mer mod till sig. Biafra, som var ett självständigt land på 60-talet under ett antal år. Och som dess har liksom från tid till annan börjat kämpa igen. Och nu är de väldigt aktiva. Och det handlar framförallt om Igbo-folket, som är den etniska gruppen som kommer därifrån och utgör större delen av Biafras befolkning. De är nu utspridda över hela Nigeria, vilket bidrar till konflikten. För bland annat så finns det en grupp i norra Nigeria som kallar sig för Northern Youth Groups, som för några veckor sedan gick ut med ett ultimatum och sa att alla från Igbo-folket måste lämna norra Nigeria. Ni måste evakuera den här delen av landet och ni får flytta till era traditionella hemländer i Biafra. Så på sätt och vis så finns det en sorts enighet mellan grupperna om att Igbos ska bo i Biafra och ha det landet för sig själv eventuellt, och sen ska resten av Nigeria vara fritt från Igbos och sådana Biafra-ättningar. Men det är ganska spänt läge. Man har haft flera sammandrabbningar, demonstrationer, och nu säger den som i praktiken styr i Nigeria, det vill säga vicepresidenten Osin Bajo, säger att vi kommer inte hålla tillbaks någonting. Lagens fulla kraft ska användas för att slå ner de här självständighetsförsöken. Vad tror du, Boris? Blir det ett självständigt Biafra igen?
1: Ja, det tror jag kommer att bli alltså. Rimligen kommer Nigeria att inte ha någon sån här prydlig secessionsrörelse där landet delas upp, utan det kommer säkerligen att även om det är ett gigantiskt land faktiskt och med afrikanska mått någorlunda utvecklat, tror jag att vi kommer att se framöver, allt annat vore konstigt, än fler inbördes väpnade konflikter alltså. Det här kommer att vara en av dem. Och alltså det värsta, jag tror vi kommer inte se något ordnat försök till utbrytning, utan det kommer att vara ett lågintensivt inbördes. Om ett tag går det här över i väpnad form och sen fortsätter det gud vet hur länge. Och USA kommer säkert rantande dit också. Och då fortsätter det ännu längre. Så jag tycker prognoserna är synnerligen dystra.
3: Ja, det kommer bli ännu mer trångt i Nigeria. För att jag tror att Nigeria är... Det är ett av världens snabbast växande länder i alla fall i termer av befolkning. Vi hade en annan artikel för några veckor sedan på Bubbla som handlade om långsiktiga befolkningstrender. De sa att Nigeria växer snabbast och kommer jag tror att det var 2050. Och det är 33 år bort. Då kommer Nigeria vara världens tredje mest befolkade land. Efter då Indien som kommer att vara störst och Kina som kommer att vara två, så kommer Nigeria komma. Och jag vet inte hur de demografiska trenderna ser ut om man jämför mellan olika etniska grupper i Nigeria. Men om det är lite trångt idag och folk liksom skaver mot varandra och tycker att kan inte du flytta till den andra delen av landet istället, så kommer de problemen knappast att minska under kommande årtionden när befolkningen ökar på ett väldigt dramatiskt sätt.
1: Och man ser ju faktiskt en märklig grej har ju varit att en utflyttning av, alltså vi har en flyktingström av Igbo-flyktingar till Sydostasien och framförallt till Vietnam. Där de är inte speciellt omtyckna på grund av att de har skaffat sig en god kontroll över knarkhandel, prostitution och andra saker. Och Igbo är ju ett skällsord idag i Vietnam. Och en annan lite knepig sak är ju att Nigeria-breven, de kommer ju oftast från Igbo-folket.
3: Är det så?
1: Ja.
3: Det var intressant.
1: Och det var en liga från Igbo-folket anförd av en frireligiös pastor var gärna bakom en av de största svindelgrejer som drabbade en brasiliansk bank som ett av de största svindelbeloppen i historien faktiskt. Så de är kända för att Igbo-folk är kända för kristna, duktiga handelsmän och riktiga skojare. Ett fascinerande folk. Blir de fria någon gång ska det bli intressant att se vad vi gör den staten.

0: Radio Bubbla. Socialdemokraterna i Botkyrka vill stoppa SD-tillväxt bland eleverna. Bussar introduktionselever till Tullinge. Och det här är en sån här nyhet som gör mig alldeles matt. Men vi får börja bara med att rekapitulera vad det är som har hänt. I Botkyrka kommun så finns det en skola som heter Falkbergsskolan. Och den ligger i Tullinge i ett villaområde där det mest bor svenskar. Det är den första skolan som byggdes i Botkyrka, första högstadiet. Och 400 elever går där. Man har en majoritet svenska elever. Och dessutom så har man nu en arabisktalande klass. Och orsaken att man har en arabisktalande klass, det tycker jag låter som en ganska smart idé. Det är då att barn då som kan arabiska bättre än svenska ska kunna gå i den klassen för att inte hamna efter, för att de ännu inte kan svenska, vilket är ett vanligt problem annars. Och att man hamnar efter i de andra ämnena därför att fokus istället på svenskan och man hamnar i otakt liksom. Så man har tydligen då särskilt arabisktalande klasser där alla kan arabiska. Men det finns en särskild orsak till att man har skapat de här arabiska klasserna just på Falkbergsskolan. Och det är att när man hade skolval förra gången, 2010, så röstade mer än 25% av skolans elever på Sverigedemokraterna. Så från skolomröstning 25% röstade på Sverigedemokraterna. Det är lite mer än vad som är liksom typiskt i de riktiga valen. Men ändå inte helt av skalan, får man ändå säga. Det finns ju stor lokal variation. Och det finns ställen där SD får den typen av siffror. Men när det hände på den här skolan så blev kommunbyråkraterna och politikerna så enormt oroade. Och vad kommer de fram till då? Jo, om de här eleverna sympatiserar med Sverigedemokraterna, då måste vi motverka det genom att fylla upp den här skolan med arabiska barn. Därför att då... Ja, vadå? Hur tänkte man där?
1: Ja, du får förklara, du som har inblick i den svenska psyket.
0: Ja, det här är obegripligt, men jag antar att man hade kanske någon tanke att man liksom ska... Om man tvingar folk att exponeras för, i det här fallet då, barn med arabiskt ursprung, så kommer de se hur fantastiskt det är med araber och med kulturblandning. Att de liksom kommer att lära sig uppskatta det, och sen så kommer de känna att men gud vad bra det var att gå i skolan med araber. När jag blir stor så vill jag nog bo i ett område där det finns mycket araber. Och jag tänker rösta på ett parti som tänker se till att det kommer mer araber till Sverige. Kanske någon sån grej. Eller så är det bara en bestraffning, som det ofta är med Sverigedemokrater. Att man vill bara nita dem. Man ska bara exponera dem för någonting som man tror att de inte gillar. Som en sorts straff helt enkelt.
1: Ja, jag är så tyst därför att jag kan inte ens angripa det här, för att det är så jävla obegripligt. Det, ibland stöter man på saker som... Ja. Men alltså Botkyrka i sig verkar ju vara ett väldigt märkligt ställe. Det är där de har infört rasräkning i dagarna också.
0: Mm. Det, vad är det som händer i Botkyrka egentligen?
1: Jag ska ta mig ut och göra en fältstudie, tror jag.
0: Men det mest intressanta med den här nyheten då, det är resultatet. Vad var det som hände på den här skolan efter att de började med de här araberna, började bussa in arabisktalande barn för att straffa eller utbilda de otäcka SD-röstande svenska skoleleverna? Blev det rasupplopp på skolan? Var det många som tyckte illa vara? Blev det ett uppvaknande för eleverna på skolan? Ingen av de där sakerna hände. Utan till politikernas och lärarnas enorma förvåning så visade det sig att barnen på Falkbergsskolan välkomnade de här arabisktalande barnen med öppna armar. De tyckte det här var intressant. De gjorde sitt bästa för att slussa in de här ungdomarna. Liksom tänka på liksom att de ansträngde sig verkligen för att få in dem. Och det blev ingen konflikt, det blev inget problem. Trots då att de för några år sedan 25% av dem röstade på SD i ett skolval. Trots det så verkar de mest ha liksom, de varit positiva.
1: Ja, alltså, ja.
0: Däremot så har man integrationsproblem nu på skolan. Man har problem med uppdelningar och klickbildning och sånt där. Men det är inte de svenska barnen på Falkbergsskolan som gör, utan det är den här arabiska gruppen som ofta inte vill, de eleverna vill ofta inte prata så mycket med de andra, de håller sig till sin egen grupp. Det känns trygga så, då kan de ändå prata arabiska, man kan verkligen förstå det. Så de håller sig ganska tajt till varandra, står i den här artikeln. Så att problemet är inte de svenska eleverna på den här skolan. Att de inte vill liksom ta emot och välkomna på vilket sätt det nu skulle vara deras jobb. Men det är inte där skon klämmer, utan problemet är att den arabisktalande klassen håller ihop. För att de tycker att det känns tryggt och bra att vara med folk som kan det egna språket. Och de har också lärare som pratar arabiska. Jag tycker det är en fantastisk ögonblicksbild av det absurda landet som ni bor i där uppe.
1: Nej, men jag bor inte här mentalt sett. Min fysiska existens råkar vara här. Men jag tycker ändå det mest obehagliga är ju hur de har tänkt ifall de hade rätt i förvaltningen. För deras utgångspunkt är ju ungefär att på den här skolan dit vi ska bussa arabiska barn, där finns det vad som kan utvecklas till nazistiska stormtrupper ungefär. Det är väl det de har i bakhuvudet. Och vad gör vi då? Jo, vi skickar in 14 arabiska barn. Det är oerhört, alltså om deras utgångspunkt är riktig, så är det jävligt grymt att använda de här stackars barnen som en slags åskledare och kommandotrupp. Vad hade man, antar nu att det var liksom jävligt med, att det var en skola befolkad av att vara fjärde person en ung medveten rasist. Då är det ju verkligen att kasta in dem i lejonets skap. Alltså hur man än vrider och vänder på det här, så är det bara så in i helvete jävla dumt.
0: Och det är en väldigt bra poäng det gör, att med tanke på vad de här människorna tenderar att tro om människor, även barn som röstar på SD, så kan man ju ifrågasätta hur bra de värnar om de här arabiska barnen. Mm. Men även om det inte är den typen av risk som kontempleras, så sätter det fingret på det riktigt, riktigt sjuka i att man bussar skolbarn fram och tillbaka för att göra politiska poänger och uppnå den här politiska målsättningar. Och det är ju naturligtvis inget nytt. Man har gjort det här i Sverige, i USA, massor med ställen av liksom rasskäl. Man har tittat på folks hudfärg, man har räknat hur många finns det av olika, med olika hudfärger. Och sen har man tvångsförflyttat dagligen folk och säger att nej, men du får inte gå i den skolan som ligger närmast där du bor. Utan dig ska sätta på en buss och bussa dig till den här skolan. Därför att du har fel hudfärg för att gå i den skola du ville.
1: Men Botkyrka är ju en sån plats där man ägnar sig åt administrativa åtgärder och PR-knep för att hantera i verklig mening grundläggande strukturella problem, brist på jobb, integrering och så vidare. Vi har ju rasräkningen som jag nämnde nyss. Och i Botkyrka, det var ju där man också ett kommunen etablerade det som skulle bli en fyrbåk för antirasismen, vårt mångkulturella centrum. Som väl ingen besöker numera. Men de finns där och lever på bidrag sedan ja, 15 år säkert.
0: Ja, var det en annan rasräkningsnyhet från Botkyrka? Eller var det den här?
1: Nej, alltså vi har inte rasräkningsnyheten någon jäkla anledning.
0: För det där såg jag någonting om på nätet igår.
1: Ja, vi kanske kan prata.
0: Är det samma?
1: Pratar lite om den på torsdag.
0: Samma kommunpolitiker?
1: Ja, jag vet inte om det är samma kommun, det är samma kommunstyrelse som har exekverat det beslutet, så att
0: ja, men om jag förstått rätt då, så vill man i Botkyrka, så vill Socialdemokraterna, de vill veta vilka raser som folk tillhör. Alltså det här är så absurt, ja. Det är sjukare och sjukare ju längre man går i den nyheten. De ska behöva sitta och säga de här sakerna. Men de vill veta vilken hudfärg och etnisk identitet som medborgarna har. Och därför så vill de ha en kommunal rasräkning. Det är som det som Rättviseförmedlingen till exempel gör. Men nu ska man göra det här på hela kommunnivån. Och man har ett fantastiskt namn för det här. Jämlikhetsdata. Mm. Det är helt fantastiskt.
1: Men det här, och de som dyker upp här, det är ju folk från Afrosvenskarnas riksförbund och några andra. Och det är någon liten ingift klan där som, det är bra intäkter för dem helt enkelt.
0: Ja, det är helt fantastiskt. Därför att för att genomföra det här initiativet så finns det nu ett rasräkningsföretag med specialister på att mäta hudfärg och räkna många som finns av varje. Och de drivs av inga mindre än Kitimbwa Sabuni. Ett oerhört bekant namn i det här samhället. Kitimbwa Sabuni från Afrosvenskarnas riksförbund. Och hans fru Fatima Dobakil, som är en del av Muslimska mänskliga rättighetskommittén. Snacka om power couple för övrigt.
1: Ja.
0: Så de två har ett företag som ska genomföra det här fantastiska rasräkningsprojektet, som naturligtvis även understöds av till exempel Tobias Hübinette.
1: Ja, vad hade du väntat dig?
0: Och alla möjliga människor av den här typen lovordar naturligtvis det här projektet. Det här är ju ett våta dröm, att man ska gå runt och mäta och räkna hudfärg. Precis som man gjorde på den gamla goda tiden.
1: Ja, jag tycker att man ska stanna vid sådana yttre grejer som... Man måste bli mer ordentlig och vetenskaplig. Skallform, avstånd mellan ögonen och så vidare och så vidare. Sånt är jätteviktigt. Öronens form. Antal fingrar.
0: Ja, det där med antal fingrar tycker jag är särskilt intressant. Det hoppas jag har en ordentlig räkning av. Man kanske till och med kan göra det lite norr om stan. Ja. Hanif Bali, vår man i riksdagen, han skrev en artikel om det här i alla fall. Det är därför som jag känner till det här. Han skrev en artikel som heter "Kommer S att stoppa raskartläggningen? Rekommenderas för den som inte kan få nog av svenska vansinnet." Ja, herregud, vad fan är det som händer i Botkyrka, Boris? Jag blir alldeles förvirrad. Jag känner att det blir lite virrigt inslag här, men det är för att jag blir helt rör i huvudet av vad håller de på med där nere?
1: Ja, jag har lite koll på Botkyrka faktiskt, men det här är ett grundläggande synsätt som har funnits hos dem väldigt länge. Jag nämnde det här mångkulturella institutet som har funnits där väldigt väldigt länge, där Hübinette länge verkade vara en drivande kraft också, innan han blev utstött av de som driver institutet idag med kommunens pengar, därför att han ansågs inte tillräckligt identitetspolitiskt stark. Och det säger ju allt om den där kommunen. Och det är en kommun fylld av invandrare där väldigt många inte har jobb, och det försöker man alltså lösa genom olika kosmetiska idiotiska grejer för att komma fram till att vi är en kommun fylld av invandrare som inte har jobb och det är ett problem.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Roman Abramovich blir Israels rikaste person när han utnyttjar sin rätt som jude att bli medborgare. Hans ansökan om förnyat visum till Storbritannien har dragit ut på tiden efter Skripal-affären. Även om man har vansinnigt mycket pengar så kan man hamna i problem och inte ha någon trygg hemmahamn. Och så har det varit för stackars Roman, som har bott i London väldigt länge och är ju en profil i Storbritannien. Han är ju, vi kan gå in lite på hans bakgrund, men han är mest känd nu för tiden för att han äger sportlaget Chelsea.
1: Mm.
0: Och han är stort fan, han går på alla deras matcher och han äger dem, bara en sån sak. Så han är ju känd för det, och därför är det lite udda att han inte kan gå på Chelseas matcher längre. Han missade en viktig match tydligen som de hade. När de spelade mot, nu ska vi säga, Manchester United. I en väldigt viktig avgörande sportbollmatch på Wembley Stadium. Och det var inte Abramovich där, det är väldigt ovanligt. Men han har inte fått förnyat visum till Storbritannien. För att på grund av de nya reglerna som Storbritannien har infört, bland annat i kölvattnet av Skripal-affären, så närgranskar man alla ryssar, alla ryska medborgare. Så att för att han skulle få förnyat visum så måste han redogöra i stor detalj för brittiska myndigheter var hans pengar kommer ifrån. Ja, det är till höga krav, men naturligtvis
2: så vill gode Roman inte göra sig det besvärt. Men om inte annat, han har så många pengar. Så det blir en oerhört lång redogörelse.
1: Ja.
2: Ett 10 års...
1: I bästa fall.
2: Det blir en väldigt lång redogörelse. Och saker som eventuellt inte kommer sätta honom i det mest fördelaktiga ljuset. Roman Abramovich som... som är en lite häftig person, måste jag säga. Han var ju en sån här riktig affärsman, man kan säga en hustler, kanske man skulle säga nu för tiden, i Ryssland. Långt innan muren föll, på Sovjettiden, så började han göra skumma affärer. Från, ja, jag vet inte, sent 70-tal, tidigt 80-tal, och sånt där. Jag läste att en av hans första affärer som han drev var att han sålde gummiankor. Han satt upp en gummiankesförsäljningsoperation i sin lägenhet i Moskva. Och sen höll han på liksom med, så här, med små affärer, köpte och sålde grejer. Och det var inte lagligt, det han höll på med. Redan på den tiden så hade han en flexibel syn på sitt förhållande till lagen. Men när perestrojkan kom så utnyttjade han den väldigt aggressivt. Så att steg för steg genom perestrojka och förändringarna som skedde under 90-talet, så dels så flyttade han över sina gamla verksamheter, gjorde de lagliga. Och sen så gick han in väldigt framfötter verkligen i att till exempel då köpa upp gamla statliga företag. Han köpte bland annat oljeföretaget Sibneft tillsammans med sin polare Boris Berezovsky, som det inte gick så bra för sen. Han är vandrat vidare, som vi har pratat om i tidigare sändningar. Men Roman lever i högsta välmåga och är nu god för runt 100 miljarder svenska eller något sånt där. Men det var ju stökigt längs vägen, så han vill inte berätta för britten hur han fick pengarna. Men jag tycker det är intressant det här, att titta på hur han ordnat det för sig, för han har verkligen ordnat det för sig. Till att börja med så är Roman Abramovich skriven inte i Storbritannien utan på Jersey. Han har aldrig bott på Jersey, men han är lagligt sett skriven på Jersey. Det är en lysande lösning. Det är nog många som skulle ha nytta av det. Så det kan vi ta som ett litet tips från coachen. Att för en slant åtminstone så kan man folkbokföra sig på Jersey.
1: Det är bara slanta upp alltså. Man behöver aldrig visa sig där.
2: Jag vet inte om det är det eller om det är att Roman har en specialdeal. Ja, men det är intressant att se hur de jobbar i alla fall.
1: Ja.
2: På Jersey har han då residency, som man säger på engelska. Och sen så har han då, kan man säga, det ultimata tricket som många oligarker kör med, nämligen en judisk identitet, vilket gör att man på en veckas varsel kan inkassera ett israeliskt pass. Och det här är en sån här, liksom de ukrainska oligarkerna, vi pratade om det för 2 år sedan och sånt där, då vi bubblat, en av dem har ett ukrainskt pass, ett cypriotiskt pass och ett israeliskt pass. Det ska ju vara omöjligt att ha 3 pass egentligen. Men han lyckades ha 3 giltiga pass från de 3 länderna. För att om man kan påvisa att man är av judisk börd, så kan man alltid få det här härliga extra passet från Israel. Och Israel fungerar som ett skatteparadis i sin egen rätt. Därför där har de en explicit regel som säger att alla inkomster som du har haft i andra länder under 10 års tid undantas helt och hållet från beskattning i Israel när du blir medborgare. När du gör sån här alia och återvandrar till dina förfäders land Israel. Så då behöver han inte berätta var pengarna kommer ifrån och han behöver inte betala någon skatt.
1: Vet du har ju satt dig in i det här ordentligt. Hur räknar han den judiska börden? Alltså finns det något... ska liksom, måste ens mamma varit av judisk varit jude, eller kan man räkna det längre tillbaka? Vet du var han drar gränsen?
2: Jag tror att det finns en mängd olika kriterier och det är inte super strikt. Du ska väl kunna visa på någon sorts släkthistoria, men det är många som kvalificerar, inte minst från Ryssland då, som jag tror är det land som där flest kommer ifrån, men även från liksom resten av Europa. Det finns grupper i Iran och Indien, till och med i mörkaste Afrika.
1: Oh, ja.
2: kommer det judiska grupper som menar på att de har judisk, en lång judisk historia bakom sig.
1: Räcker det att konvertera?
2: Jag är lite osäker, åtminstone om man är en del av en judisk familj, alltså om man har gift in sig i en familj, så tror jag inte att det är några svårigheter. Jag vet inte om man kan konvertera ensam, bara komma som ensamkommande.
1: Ensamkommande konvertit.
2: Ja, det är jag lite osäker på faktiskt. Men om man har varit så aktiv och så framgångsrik inom den judiska maffian i Moskva som Roman Abramovich har varit, då är det ingen snack om saken. Han skulle nästan kunna få 2 israeliska pass.
1: Men han ser ju så jäkla snäll och sympatisk ut.
2: Ja, jag gillar honom. Ja. Det är därför jag vill uppmärksamma honom i Radio Bubbla. Han har också haft flera av världens allra häftigaste jottar. Jag såg hans gamla jott en gång i Stockholm när den land vid Skeppsbron. Var helt, helt ofattbart stor och väldigt häftig.
1: Och nu har han köpt Wonder Womans hus också i Israel.
2: Är det sant?
1: Ja.
2: Ja, just det. Han köpte ett hus i Tel Aviv där han nu ska formellt sett åtminstone bo, som han köpte av Gal Gadot. Och du vet mer om hennes karriär än vad jag vet.
1: Ja, alltså jag tycker hon är lite överskattad. Hon slog igenom med hon fick huvudrollen i Wonder Woman. En sällsynt usel rulle, alltså, som fick en massa, till och med Spike skrev att det var en jättebra film bara för att det var en stark kvinna. Men nej. Men ja.
2: Jag kanske vän av ordning undrar, varför sitter Martin och babblar om Roman Abramovich och hans passkrångel i Radio Bubbla? Jo, det gör jag för att man kan lära sig en del av att studera miljardärerna. Studera både miljardärer och företag som opererar på den högsta internationella nivån. Vi kan notera till exempel att de håller sig inte till ett enda land. De bor inte liksom i Ryssland och sen har de sitt ryska pass och sitt ryska företag och sitt ryska bankkonto, utan de sprider ut sina tillgångar och, som vi säger i branschen, sina flaggor över världen. Det kallas för flaggteori. Flag theory. Det är någonting som man kan googla om man är intresserad på hur man skyddar sig mot staten. Och då har man en flagga där man har ett land där man har sitt pass. Sen har man en annan flagga, ett annat land, där man bor. Och sen har man ett annat land där man har sitt företag. Och ett fjärde land där man har sina bankkonton. Och ett femte land där man faktiskt befinner sig och spenderar sina pengar. Och sen för varje sån här syfte så väljer man den jurisdiktion som passar allra bäst för syftet. Det vill säga ha ett företag, bo, pass och så vidare. Och det är det Abramovich har. Så han har Ryssland, Storbritannien, Jersey, Israel. Och han, i hans fall, har han säkert 5, 10, 20 andra länder där han har planterat flaggor. Vilket gör att om han får problem med en stat, till exempel i det här fallet med Storbritannien, då kan han alltid använda en annan stat som skyddar honom mot Storbritannien. Så han spelar ut staterna mot varandra genom att ha planterat flaggor i många olika stater som har olika jurisdiktioner.
1: Jag har ju hört att han har ett pass till på gång.
2: Mm-hmm. Vilket då?
1: Sverige. Han kommer ju skicka en av sina telningar till Sverige som ensamkommande flyktingbarn. Och sen kommer Roman att ansluta. Och han får ju ett pass ganska snabbt, skulle jag tro.
2: Ja, givet svenska skatteregler så kommer jag inte hålla andan inför den dagen som Roman anländer. Men för er som har funderat på att kanske göra det motsatta, att inte vara kvar i Sverige, så är Roman Abramovich ett föredöme. Och titta lite på hur man gör, så ska ni se att staterna kan tyckas allsmäktiga, men på den internationella nivån staterna emellan så råder det anarki, och det går att ordna det bra för sig som Roman Abramovich, även om man inte har 100 miljarder.
1: Och är ni ogifta så kan ni alltid gå och börja besöka synagogan och ja, se om det kan bli något.
2: Ja, vi får lägga upp ett nytt kapitel faktiskt i exilguiden och flaggteoriguiden.
1: Ja.
2: Det vore ganska intressant om man kan ordna in ett sånt konvertera till judendomen kapitel. Lär dig lite hebreiska och rätt vad det var så kan du få ditt tredje pass.
1: Underbar idé. Sen undrar man sig om man tror han kommer att köpa ett israeliskt fotbollslag också och få lite sprutt på israelisk fotboll.
2: Ja, det var en intressant spaning. Ja, varför inte?
1: Jag tror nog han gör det faktiskt.
2: Han kanske kan flytta Chelsea till Tel Aviv.
1: Jag tror Chelsea-supportrarna som är lite retliga inte riktigt skulle uppskatta det, men
2: Erik Lackoma,
0: Inget svenskt parti har någonsin gått till val på strängare vapenlagstiftning, men aktivistiska och okunniga tjänstemän driver på utvecklingen utan väljarnas stöd. Befria den trångsynta polismyndigheten från ansvaret att bevilja vapenlicenser och ge uppgiften till några som kan något om jakt och skytte. Ja, det här är en essä på Smedjan, Timbros nättidning, skriven av Erik Lakkoma, ett bekant namn säkert för många som lyssnar på Radio Bubbla. En man med många strängar på sin lyra. Han är kanske mest känd nu för tiden som forskare i nationalekonomi eller ekonomisk historia på Handelshögskolan i Stockholm, tror jag man ska säga. Han har också jobbat som politisk konsult och hade finger med i spelet i många viktiga politiska skeenden i Sverige och har fått priser, internationella priser för sina insatser som politisk operatör och har gjort en hel del andra intressanta saker. Han är en unik person och briljant. Han är förmodligen Sveriges ledande expert på vapenfrågor och vapenpolitik, och därför är det alltid väldigt bra och roligt tycker jag när han publicerar en ny text. Särskilt när det är den här typen av övergripande sammanfattande information, historiska tillbakablickar och så vidare. Den här texten om hur de svenska vapenlagarna har kommit till tar sitt ursprung för ungefär 100 år sedan när de första vapenregleringarna infördes. Och det var som en reaktion på revolutionen i Ryssland. Då blev man orolig i Sverige för att kommunister skulle kunna beväpna sig, bilda kommunistiska miliser, göra uppror och följa Rysslands exempel. Och därför började man försöka stoppa att vapenhandlare sålde skjutvapen till helt enkelt kommunistiska kuppmakare. Man kan ändå, även om det inte är i enlighet med libertarianska principer, så kan man känna en viss sympati för motivationen som fanns på den tiden.
2: Du kunde ju bara skjutit kommunisterna också, så hade du haft det problemet i världen.
0: Det fanns flera alternativa vägar framåt. Man valde tyvärr vapenregleringar. Och det här fortsatte, den här rädslan för att extremister skulle använda vapen fortsatte i några omgångar. Från 30-talet och framåt så började man fundera på om det inte bara var kommunister utan kanske även nationalister och så vidare. Man förbjöd också olovlig kårverksamhet i samma veva. Så man fick ju såna här regler. Men sen så hände någonting ytterligare, nämligen när man började införa mer och mer begränsningar av vilka vapen man fick ha i Sverige, och istället för hänvisa till de här mer politiska skälen där man alltså tidigare hade haft, alltså man hade å ena sidan haft politiska skäl för att begränsa tillgång till vapen, men jag vet inte, vi kan gå in på det också, men man hade också politiska skäl att säkerställa tillgång till vapen. Det såg som en positiv säkerhetsfaktor, bland annat av ganska så oväntade personer kanske för en samtida läsare. Men det som hände sen i alla fall, det var att man definierade någonting som kallas för läckagehypotesen, som är en idé om att alla de här vapnen som används för att begå brott, de måste ju komma någonstans ifrån, och alla olagliga vapen har någon gång varit lagliga. Och det här är en sorts idé om att sättet att minska brottslingars tillgång till vapen är att se till att det är svårt för jägare och skyttar att ha vapen. Och teorin då är att brottslingar stjäl vapen från jägare och skyttar och använder dem för brottslig verksamhet. Och det här togs väldigt länge som en sorts dogm. Det tas fortfarande som en dogm inom av Rikspolisstyrelsen och andra delar av Myndighetssverige. Men när man väl började forska på saken så upptäckte man att det här var rent nys. Det var rent hittepå, inget stöd i verkligheten. Och det var just Erik Lakkoma som började forska på det här. Han gjorde väldigt imponerande forskningsprojekt där han gick igenom alla 100% av alla anmälda vapenstölder i Sverige under en lång tidsperiod. 2002 till 2010, och dessutom alla i Stockholms län från 95 till 2010.
2: Mm.
0: Så en 15-årsperiod, han kartlägger 100% av alla vapenstölder och så här kategoriserar om dem. Och då upptäckte han liksom att väldigt många av de här var inte ens vapenstölder. Det var ett inbrott, men inget vapen blev stulet. Det var en felkodning, och helt annan sorts brott som blev taggat som en vapenstöld, men som ingått i den statistiken. Men också till exempel att 16% av de anmälda stölderna var stölder, men inte stölder av
3: av ett vapen, utan det kunde vara en stöld av ett luftgevär till exempel. Mm. Eller en stöld av någon vapendelar, kanske av ett kikarsikte eller en ljuddämpare eller något sånt där. Och det han upptäckte var att dels att faktiska vapenstölder är extremt ovanliga. Det händer väldigt, väldigt sällan. Hans siffran som är så här är storleksordningen 100 stölder om året. Vilket kan jämföras då med 20 000 årliga inbrott i bostäder. Ja, men det verkar dessutom som att det är extremt, extremt ovanligt att de här stulna vapnen används i brott. Så att de här siffrorna är liksom upplåsta och överdrivna med extremt stora faktorer i polisens då liksom propaganda för att bli av med vapen. Men den här forskningen som han och andra har gjort visar att det är rent nonsens. Ja. Så där är det man idag. Nu, som han påpekar då, inga politiska partier har någonsin gått till val på kampanjat sökt mandat för att införa mindre restriktiva vapenlagar. Utan tvärtom så liksom, i enad front så går man för att till exempel implementera EUs nya mer restriktiva vapenlagar. Som i stort sett redan är uppfyllda i Sverige. Mm. Han säger att Sverige behöver inte göra så mycket för att uppfylla dem. För att de har redan infört liksom, extrem restriktiv vapenlagstiftning. Positiva signaler från de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna tydligen. Återstår att se om de kommer ta i frågan, om de någonsin får politiskt inflytande, men de skickar i alla fall några positiva signaler. Men ändå är situationen är helt låst politiskt. Och det finns några förslag om framförallt att flytta hanteringen av licensansökningar från polismyndigheten till en särskild myndighet som är mer specialiserad på det. Och som Erik Lackmo påpekar den här texten, tycker jag är ett intressant påpekande om incitamentsstrukturer.
1: Mm.
3: Att polisen har en sorts inbyggt incitament av att bara säga nej till så många licenser som möjligt. För att varje extra vapen som finns innebär en viss risk att det används till någonting dåligt, och polisen får, på grund av att de jobbar med brott hela tiden, de möter hela tiden liksom brottslingar, situationer där brott har begått och så vidare, snarare än att se det som ett tvärsnitt av allting som händer i samhället. Vilket gör att för dem så blir vapen i icke-polisers händer blir väldigt tätt förknippade med brottslighet, för det är det de ser hela tiden. De ser inte liksom jägare och sportskyttar och folk som bara har en bössa i vapenskåpet och så vidare. Så att de är sällsynt dåligt lämpade för att överblicka de här frågorna, och erfarenheten visar att de gör ett extremt dåligt jobb. Så förslaget då istället att man ska lägga över det på en ny myndighet, viltmyndigheten, som tydligen bestämt i riksdagen att de ska skapa den nya myndigheten. Men tanken då att man också ska ge dem ansvar för hantera vapenlicenser. För att få en mer objektiv hantering utan de här sjuka förseningarna som polisen håller på med större kompetens och så handläggarna och så vidare. Ja, jäkla soppa, men en intressant genomgång tycker jag här från Lackman.
1: Ja, jag vet inte om man ska räkna med objektiv hantering från en myndighet, men det är ju intressant med incitamenten han tar upp. Det finns ett annat incitament han inte tar upp, vilket är att om du lägger på någon annan viss typ av myndighet, jag vet inte exakt vad viltmyndigheten kommer syssla med, men om du lägger den på en viss typ av myndighet, för det är så att byråkrater älskar ju att redovisa verksamhet, och om det är en typ av myndighet där vapenlicenser är en väldigt stor del av verksamheten, och har de starka incitament att processa många ansökningar. Det betyder ju såklart inte att de kommer godkänna alla, men de kommer ju åtminstone liksom snabba på handläggningstiderna. Och är det så att de avslår alla, så kommer ju det i sin tur skapa politiska ringar på vattnet. Till skillnad från polisen som bara lägger en skrivbordslåda i ett år, så slipper man ens hantera det liksom. Sätt att smygförbjuda vapen.
3: Och för dem är det bara en liten marginell sidoverksamhet att hålla på med vapenlicenserna.
1: Precis.
3: Ja.
1: Intressant det här med läckagehypotesen han tar upp också. Jag hade inte hört talas om den tidigare, men när jag har hört talas om den nu, så den påminner ju väldigt mycket om så här gateway-teorin bland narkotikaförbudsivrare. Det vill säga en hypotes som är påhittad och helt saknar stöd i forskning. Jag får intryck här av att när Lackoma har forskat på det här, det är inte så att han har försökt motbevisa någon gammal typ av forskning, utan det verkar snarare som att det finns ingen gammal forskning. Rikspolisstyrelsen har bara suttit och hittat på, vilket väl är så Rikspolisstyrelsen brukar göra. Det är så de kom på gateway-teorin. Man satt och fabulerade fritt lite.
3: Ja, alltså jag tror att han har helt enkelt bestämt sig för att göra forskning på området.
1: Mm.
3: Och han var den första i Sverige som gjorde den typen av sak. Man kan tycka att det är en uppenbar grej att bara så här, gå igenom alla anmälda vapenstölder och se vad som hände. Men, och det säger väldigt mycket om situationen, att det tog så lång tid för någon att faktiskt så här, få den idén och vara motiverad att göra det. Och liksom, det ska kanske till liksom, en extra pigg forskare. Och i det här fallet då en forskare som också är liksom en politisk operatör, han är liksom en företagare i den branschen, lobbyist kanske man skulle säga, konsult. Så att han kan även det politiska hantverket.
2: Nätverket och drivet att få ut informationen.
3: Ja, och precis. Och han är inte... Ja, man säger inte för mycket om man säger att Eklakoma var inte i sina personliga åsikter neutral i förhållande till vapenlagstiftning när han påbörjade forskningen. Men saken är den att forskningen han har gjort, den är ju liksom, det är ju by the book riktig forskning. Den är peer-reviewed. Den är publicerad i liksom en prestige

0: Dels så rullar man ut en massa restriktioner mot vapen som inte har stöd i lag. Parallellt med det så har vi ett rättsväsende som vägrar utdöma de högsta straffsatserna i brott. Liksom. När brottslingar går runt och gör saker de inte ska, då ger man dem så låga straff som möjligt. Så det spelar inte ens någon roll när riksdagen höjer straffsatserna, därför att rättsväsendet skiter i det. Det är poliskår och domare som håller brottsligheten om ryggen, faktiskt. Om man ska tala klarspråk. Intressant grej jag har märkt till här är att han tar upp Per Albin Hansson. För att Per Albin Hansson, långt innan han var statsminister, så var han, som alla andra människor, ung en gång i tiden. Och då var han med i SSU. SSU hade en väldigt intressant vapen- och försvarspolitik efter sekelskiftet. I likhet med moderpartiet, Socialdemokraterna tyckte också det här officiellt. Det var deras syn på försvaret var att man skulle stärka folkbeväpningen, som det kallades. Det här innebar i praktiken, och man säger det också ganska tydligt, att man ska ha folkmiliser. Det vill säga, du ska i princip ha ett helt privatiserat försvar. Staten ska inte ägna sig åt militär verksamhet. Man ska inte lägga offentliga medel på det, utan du ska ha privata folkmiliser som ska vara beväpnade. Vanliga medborgare ska vara beväpnade, och så ska de sköta rikets försvar. Underförstått då att de även kan sköta försvar mot riket.
1: Förlåt, säg igen, var det Rothbard som sa de här sakerna? Eller var det Lysander Spooner?
0: Nej, det var Per Albin Hansson tyckte det. Han försvarade den här linjen i SSU när de hade kongress och ville riva upp den här politiken, vilket de tyvärr gjorde och sen även fick igenom i moderpartiet. Men under de diskussionerna så var Per Albin Hansson försvarare av folkbeväpningen. Så därför jag kan säga att jag står för en klassiskt socialdemokratisk försvarspolitik i Sverige.
1: Vad fasen, jag älskar sossarna nu.
0: Ja.
1: Ja, ibland är det så förvirrande, framförallt när man försöker sätta saker och ting i en historisk kontext.
2: Radio Bubbla.

0: Så klumpig jag är då.
1: Det tycker jag verkligen inte alls. Vem som helst kunde ha gått rakt igenom den där fönsterrutan, för den fanns ju inte en chans att se den. Det var ju putsat med Clarisol, som gör allt blankt i en blink. Clarisol i den gröna flaskan.
0: Mm, men det måste väl ha varit ett fasligt jobb att få ett fönster så där otroligt blankt.
1: Fasligt jobb?
0: Ja, just jobb.
1: Nej, det är inget jobb alls. Inte det minsta. Jag sa ju blankt i en blink. Du förstår, det är bara att ta den gröna flaskan med Clarisol, spraya, torka av och så. Ja, det är blankt i en blink. Alltså, mina damer och herrar, namnet var Clarisol. Och med Clarisol blir det blankt i en blink. Och Clarisol som det blir blankt i en blink med finner ni i den gröna flaskan.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Italienska tidningen Il Giornale delar ut gratis exemplar av Mein Kampf. Får kritik från premiärminister Renzi och Simon Wiesenthal-centret. Det här är också en sån här idé då man undrar, vad skulle möjligen kunna gå fel? Varför inte bara köra på och köra ut Mein Kampf med alla exemplar av sin tidning? Det var inte riktigt alla exemplar, men Il Giornale har en kampanj just nu. De säljer en stor bok om Tredje riket. De har stor Tredje riket special. Så de har en verk i 8 volymer. En historia av Tredje riket i 8 volymer. Som den här tidningen säljer. En Berlusconi-tidning i Italien. Och om man beställer alla 8 volymerna om Tredje riket, så får man också en annoterad utgåva av Mein Kampf. Utan extra kostnad.
4: Mm.
3: Nej, det räcker med att köpa första volymen av 8, så får man en gratis Mein Kampf. Och det här är då, om jag förstått saken rätt, den nya utgåvan som har kunnat, som har gjort möjlig sen förra året av att staten Bayern tappade sitt upphovsrättsanspråk på Mein Kampf. Från och med förra året har det varit möjligt. De har blockerat utgivning tidigare. Nu är det möjligt att ge ut Mein Kampf. Och bland annat så har man gjort en sån här utgåva med väldigt mycket fotnoter. För att grundligt dekonstruera Hitlers propaganda. Ja, dekonstruktion, det är ju verkligen lösningen på alla problem. Det har aldrig varit något problem tidigare. Och vad skulle möjligen kunna vara problemet med det? Jag tycker det låter precis lika oproblematiskt som att införskaffa några miljoner ex av den här speciella anti-Mein Kampf-utgåvan av Mein Kampf. Och bara dela ut den till så många människor som möjligt. Ser du något problem, Boris, med den här planen? Att se till att Mein Kampf kommer i alla italienares händer?
4: Nej, faktiskt inte. Det kommer att gå jättebra.
3: Ja, tidningen själv menar på att syftet är att studera det som är ondskefullt för att undvika dess återkomst. Ja, om vi ska undvika att nazismen kommer tillbaka och hitlerismen, då kan det kan vara den bästa idén som vi kan hitta på att trycka upp Mein Kampf i miljontals exemplar och sprida dem till alla som sitter och läser en kvällstidning i Italien. Det kan också vara så att det finns något annat som skulle vara mer effektivt för att hindra att nazismen återkommer. Men just nu kommer jag inte på någonting.
4: Ja, nej, men det är bara... Och inte ens ur deras... alltså, inte ens ur deras eget... Det här är ju ett lömst marknadsförings- och försäljningsknep. Och någonstans i någon förmörkad distributionschefs huvud måste tankarna ha fötts att vi kan boosta vår cirkulation genom att bifoga Mein Kampf. Men jag tror inte ens den tankegången ur lömskhets- och försäljningsperspektiv är vettig. Alltså, jag tror inte folk springer ben av sig. Nej. Alltså, det är inte rätt hur man än väger och mäter det.
3: Ja.
4: Och de som är jättesugna på Mein Kampf, de har ju skaffat den ändå för länge sedan, eller är nyfikna. Men man påminns ju om hur synd det är på den här tidningen Il Giornale. Den hade ju en väldigt bra historia, alltså.
3: Mm.
4: Den uppstår ju när en mängd, faktiskt Europa, på den tiden Europa fungerade på ett bra sätt, när gamla Corriere della Sera ansågs få en för märklig vänsterhållning, vilket är svårt att tänka sig man ser den idag, så var det en mängd italienska och franska också intellektuella som bestämde att vi ska skapa en mottidning till den här som är faktiskt mer frihetlig och konservativ, icke-statskramande och sovjetfientlig och frihetlig. Och det blev Il Giornale. Sen kom den, och det var en bra motvikt faktiskt till i det offentliga samtalet i Italien. Och där fick faktiskt även frihetliga vänsterröster plats väldigt länge, för man tyckte det var viktigt i samtalet. Sen slog Berlusconi klona i den, och sen har det bara gått åt helvete.
3: Men nu går man in i en ny renässanstidskinningen med utgivningen av Mein Kampf och utdelningen till hundratusentals läsare. Ja, intressant utveckling. Undrar vad deras nästa projekt är. Undrar vad som ska toppa det här.
4: Ja, det är svårslaget alltså.
3: Hur ska de få ännu mer uppmärksamhet i nästa kampanj? Det kan bli en överraskning som heter duga.
4: Ja, vi måste hålla ögonen på det.
3: Det är ingen som har gett ut Anders Behring Breiviks magnum opus än. Den finns bara tillgänglig på internet. Men jag tror det var någonting för Il Giornale.
4: De har säkert lagt bud på den redan.
3: Det är en sån här tegelsten, så eventuellt kan de ge ut den i 8 volymer.
4: Ja, det är ett jävligt fett dokument på alla sätt. Alltså det, ja, någon kommer säkert ut det. Och man behöver inte, i och med att den ligger ute, han har väl inga rättigheter till den heller. Det är väl bara, ja.
3: Jag tror inte han är svårövertalad om någon vill ge ut den.
4: Nej, dessutom.
3: Ja, en liten spaning där. Vi får se vem som blir först med att skicka ut Breivings bok med en kvällstidning.
2: Radio Bubbla.
3: Kina förbjuder hiphopkultur, tatueringar och andra dekadenta inslag i TV, samtidigt som det konstateras att moralen ska vara i linje med partiets. Artisten PG1 har nyligen behövt be om ursäkt för jullåt som varit förnedrande mot kvinnor. Ja, det är mycket glädjande tycker jag borde få konstatera att kinesiska statligt kontrollerade medier nu anammar samma policy som vi har haft i Radio Bubbla sedan dag ett.
4: Ja.
3: Ingen hiphopkultur och inga tatueringar.
4: Och ingen piercing.
3: Det låter inget bra med tatueringar och piercings och sånt där. Det passar inte i radio, för att metallerna i tatueringsbläcket och näsringarna interfererar med radiovågorna, så det blir liksom störningar. Vi har sagt inga tatueringar, har vi sagt i Radio Bubbla.
4: Jätteviktigt.
3: Ja. Och vi har också nolltolerans mot dekadens och märkliga subkulturer och andra demoraliserande och moraliskt undergrävande inslag.
4: Vi följer alltså Kina kommunistiska partis linje.
3: Kinesiska kommunistpartiet har egentligen anslutit sig till vår
4: politik. Ja, så är det.
3: Det är alltid härligt tycker jag att läsa de här kinesiska formuleringarna. Ibland, alltså i Sverige till exempel, då skulle man ha formulerat det på ett oerhört liksom, byråkratiskt och torrt och tråkigt sätt. Men i Kina så finns det ett sorts poetiskt anslag, känner jag nästan. Och en sorts en känsla, en dramatik nästan, i hur reglerna formuleras. Man skriver till exempel att man får absolut inte använda skådespelare vars hjärta och moral inte är i linje med partiet. Och inte heller de vars moral inte är ädel.
4: Bara ordet ädel får det liksom att tåras i ögonvrårna. Problemet här är ju angreppet på den här dekadenta kulturen kan man i och för sig förstå, fast man blir inte speciellt mycket lyckligare alltså vid tanken på att den ska ersättas med officiellt sanktionerad kommunistpartikultur. Alltså Pekingoperan är på väg tillbaka, och det är olidliga grejer.
3: Och så är det Pekingoperan på väg tillbaka?
4: Ja, alltså det är ett av den moderna Pekingoperan var ju ett sånt här propaganda- och formateringsinstrument för kommunistpartiet. Det var en helt nyskapad opera skulle bryta med, som bröt med all gammal kinesisk tradition faktiskt på det området. Och jag gissar att det är att den nuvarande partiordförande försöker faktiskt lansera sig som en ny Mao Zedong. Så jag tror vi kommer att se en slags revival av 70-talets kommunistkultur i Kina. Det hade ju varit intressantare om de hade vänt sig mot det moderna hiphop tatuerings- och piercingkulturen och lutat sig bakåt mot ursprungliga kinesiska kulturyttringar. Men det gör man ju inte, så att det här är liksom, det är mer betraktat som en fejd, en kulturell fejd mellan två olika delar av den kinesiska överheten.
3: 5 euro i inträdesavgift införs i byn Polignano Amare i syditalienska regionen Apulien under jul- och nyårshelgerna. Borgmästare Domenico Vitto hoppas att det ska locka turister även under vintermånaderna, då en påse popcorn, en munk, sockervadd och dryck ingår i biljettpriset. Ja, vi började prata lite grann om det här med turism och kostnaderna för turism. Allmänningarnas tragedi i turistbranschen. Jag tror att på en krönika som vi läste i från Intellectual Takeout som hittade opinionsavdelningen om turismens kostnader. Och sen pratade vi också apropå, jag tror det var apropå Barcelona, ja det var det. Mm. Det var en artikel om hur La Sagrada Familia, den fantastiska basilikan som byggs enligt Antonio Gaudis ritningar. De får nu betala pengar till Barcelona stad för att kompensera staden för de kostnader som uppstår med turismen. Apropå det vi pratade om, att det finns det här problemet och man måste på något sätt privatisera och se till att man inte har stora socialiserade kostnader förknippade med invandringen. Här har vi ett exempel på en ort som har försökt göra någonting åt det hållet, nämligen då Polignano Amare, som är en pittoresk liten stad vid havet i södra Italien, där det varje år kommer liksom väldigt mycket turister och strömmar in, vill titta på den här gamla. Jag vet inte exakt när den är byggd, men det står här att stadens ursprung är i ett gammal grekisk stad som låg här för 2400 år sedan. Så de är i alla fall gamla anor, så jag vet inte exakt när husen är byggda och sådär. Men det ser ut som en gammal antik stad, ligger väldigt vackert på några klippor vid havet, och det beskrivs som en labyrint av piazzor, krokiga gator och panoramiska terrasser. Ja, nu så har man tröttnat på turistinvasionerna och satt upp vändkors vid stadsportarna. Man nu måste betala 5 euro för att komma in och titta på stan. Och det är intressant av flera skäl här. Dels har vi den förutsägbara kanske kritiken som säger att det är en skandal att man gör på det här sättet, därför att man då privatiserar och avgränsar tillgången till offentliga platser som rättmätigen tillhör alla. Och det står vi har Cesare Veronico som är, han jobbar med en lokal musikfestival och säger så, han är lite grann part i målet. Kan ju prata om det sen, vilka intressenter som finns. Men han säger så att man kan inte begränsa tillgången till en offentlig plats som alla borde ha tillåtelse att se. Och en annan person då som tillhör en lokal företagarorganisation säger att man förvandlar staden till en sorts showbusiness, som en nöjesindustriell enhet, som en nöjespark, privat nöjespark. Men staden är i själva verket en del av hela världens kulturarv. Där har vi liksom olika uppfattningar om vem som egentligen äger Polignano Amare.
5: Hela världen kan väl få vara med och betala för gatorna då?
3: Ja, det är frågan. Hur mycket har hela världen betalat? Har de ett särskilt FN-anslag eller något sånt där? för att ersätta utslitna gatstenar i Polignano och Amare.
5: Det är, ja, som du säger, olika intressenter. Det är ju folk som vill sälja saker till turister. De vill maximera antalet människor som går där. Men de tycker att det är människorna som bor där som kan få betala för infrastrukturen. Ska, ganska uppenbart hur incitamenten ser ut där. Jag kliar mig lite i huvudet över prismekanismerna som man tar upp i den här artikeln. Därför att du säger att man är trött på turister på jul och nyår. Men de tar upp flera byar här. Jag kanske har blandat ihop det. Men det är åtminstone någonstans där man säger att man vill öka intresset genom att införa avgifter. Jag tror det till och med är någon by där man har sagt att det är som att ju högre avgifterna blir, desto mer människor kommer. Jag är inte säker på hur det där funkar. Det kan vara så att avgifterna egentligen är så absurt låga att hade du haft rimliga prismekanismer så hade allt det här varit mycket, mycket dyrare. Och därför så påverkar det inte efterfrågan så mycket.
3: Det är ju en väldigt låg avgift, 5 euro.
5: Ja.
3: Och dessutom, om det i de 5 eurona ingår popcorn, munk, sockervadd och dryck,
5: ja,
3: så är det väldigt billigt. Det är svårt att se hur det ska bli en vinstaffär för de människorna. Och det lär inte finnas så många som säger så här, ja men vi hade tänkt åka till Polignano och Amare, men nu när det kostar 5 euro så måste vi nog åka till någon annan scenisk by istället och kolla. Jag tror det kommer knappast avskräcka någon. Jag tror inte att de hade behövt lägga till sockervadden.
5: Nej.
3: För att få det att funka. Sen så är det ju så, alltså det här med prismekanismen och prispsykologi. Det där är lite intrikat. Det finns situationer där det är bra av olika skäl att höja priset för någonting. En sak kan vara att folk förstår att någonting har ett värde om man sätter ett pris på det.
5: Mm.
3: Så att det uppmärksammas av det skälet och man får intresse för och folk mer intresserade av att ha det för att det är mer begränsat. Det skapar en känsla av exklusivitet och sådär. Och efter att du har köpt någonting så agerar du annorlunda om du har köpt det respektive om du har fått det gratis. Alltså man värdesätter det mer, man är mer medveten om att det är någonting. Man försöker få ut mer värde från det för att man har betalat och man har en större respekt. Så att man kan vara mer, till exempel, kanske ta bättre hand om det man har köpt. För att det representerar ett monetärt värde att man har bytt bort någonting för.
5: Så när folk satsar på hästar och beroende på före eller efter de har betalat så varierar deras, hur pass säkra de är på att hästen kommer vinna. Att om du frågar en person efter att de har liksom lagt ett bett, då är de mer säkra på att hästen kommer vinna än precis innan de betalt för det. Är det samma?
3: Det var ett intressant exempel. Det är förmodligen en väldigt snarlik samma mekanism. Och det finns ju alla möjliga problem. Vi har ju också till exempel, ja, man kan ta Bubbla som exempel. Bubbla har ju ett väldigt stort och aktivt webbforum. Mm. Med massor med intressanta diskussioner och sånt där. Men där har vi ju då, vi har aldrig haft ett offentligt, gratis, tillgängligt forum, utan det var självklart för oss från början att vi vill ha en liten ekonomisk tröskel. För man måste betala 5 euro i inträde, numera är det 10 euro, men måste betala lite i inträdesavgift för att komma in. Och där har delvis det förstås ett sätt för oss att tjäna pengar som hjälper oss att driva verksamheten vidare. Men även om vi inte behövde tjäna pengar på det, om vi var liksom, ja men så här, nu har Bubbla fått någon sån här miljarddonation från någon Krösus, så vi har mer pengar än vad vi kan använda. Även om det var så skulle vi inte göra Bubbla Premium och Premium Forum, BBSen, gratis.
5: Nej.
3: Det skulle vi aldrig göra. Utan vi skulle absolut ha den ekonomiska tröskeln. Och det är ju för att vi vill ha lite filtrering. Vi vill att vissa människor ska välja att inte vara med. Vi är väldigt tacksamma för de som väljer att inte vara med i Bubbla Premium. För vi tror att folk fattar det beslutet på bra grunder. Och när man väl är med på BBSen så värdesätter man det mer. Man behandlar inte lika mycket som en slit och släng allmänningarnas tragedi grej som är med andra forum, utan man hjälper till att ta hand om och utveckla forumet för att man har betalat för det. Man är medveten om att det har ett värde och det är någonting mer exklusivt. Så det finns ju faktiskt i många situationer ett egenvärde att ha betalt för någonting och problem med att det är bort gratis. Ja, i alla fall. Det kan finnas sådana skäl till att de gör det här. Men jag skulle påpeka en annan förklaring som är mer enklare. Och det är att genom att införa den här inträdesavgiften så har Polignano Amare fått enormt mycket publicitet. Hade du hört talas om Polignano Amare innan?
5: Nej.
3: De skaparna inträdesavgiften?
5: Nej, det är nej. Sant.
3: Och du är nog inte den enda som för första gången läser om den här byn. Så att om man undrar hur ska man få mer turister genom att införa en inträdesavgift? Ja, men där har du ett svar.
5: Okej, ja. Det var enkelt svar faktiskt.
3: Ja, jag lyfter min hatt i alla fall för de styrande strategerna på Polignano och Amare. Jag hoppas de skippar munken och sockervaddet, för det är bara snuskigt ändå.
5: Ja.
3: Popcorn är väl sådär. Utan de bara tar betalt. Gör som Bubbla Premium, höj priset från 5 euro till 10 euro.
5: Tycker jag låter rimligt.
3: Och erbjud inte massa sockervadd. Det gör vi inte Bubbla heller.
5: Nej.
3: Ja, vi får se. Kanske dyker upp någon ny länk för att följa hur det gick för den här staden. Nog tycker jag det är bra i alla fall, och jag tycker att det är inte så lite fräckt när alltså, människor säger att det här är hela världens kulturarv. Alla har rätt till de här offentliga utrymmena, får inte begränsa ytorna. Det här om någonting är väl vägen framåt. Kanske inte perfekt lösning, men ändå någonting i linje med det vi har pratat om som den rimliga lösningen på turismen.
5: Ja, absolut.
2: Radio Bubbla.
6: Och nu Radio Nord omkring september 1960.

Radio Nord är stationen som ger er just det ni vill höra. Radio Nord ger er underhållning 24 timmar per dygn utan avbrott. Och den ger allt, för alla. Så ni som tycker om trevlig underhållning, ni tycker om Radio Nord.

0: morgon alla lyssnare. Det är idag fredagen den 2 september. Dags för Nordnyheter som idag och alla dagar klockan 6 presenteras av Caltex. Märket som över hela landet borgar för trivselservice genom sin cirkelservice.
1: Läget har åter hårdnat i Kongo. På förmiddagen höll premiärminister Lumumba ett brandtal inför cirka 15 000 kongoleser i Leopoldville. Lumumba gick till attack mot Hammarskjöld och hans vänliga inställning till Belgien och det styrande i landet. Han sade vidare att han trodde att Hammarskjölds nya ståndpunkt dikterades av det svenska hovets nära släktförhållande med det belgiska kungahuset. Kräftorna är slut i Stockholm. En ny sändning är på väg från Finland och inköparna har lovat att den ska vara här i god tid för lördagskvällens kräftskivor. I en skogsdunge söder om S i Lysekil hittades i natt ett hål i marken med cirka 1,5 meters diameter. Enligt sakkunskapen har undersökningarna under den gångna natten visat att hålet är så djupt att det befaras att det inte har någon botten. Experter från London väntas i platsen under dagen för att utröna huruvida fenomenet tillkommit genom någon hittills okänd naturkatastrof eller om hålet funnits på platsen i alla tider. Månne detta vara källan som tappades bort av Karin Månsdotter.
2: OS-nytt. Jane Cederqvist tog som meddelades i natt silvermedaljen i damernas 400 meter fritt i Stadio del Noto igår kväll. 15-årigen Jane, som också slog nytt svensk rekord med tiden 4:53.09, låg hela tiden i kölvattnet på svenskättlingen Chris von Salza, USA, som genom sin tid 4:50.06 slog nytt olympiskt rekord på sträckan. Janes bragd är svensk simnings största sedan Arne Borg tog guld på 1500 meter 1928.
3: Varje bilist med anspråk på service väljer Caltex. Caltex cirkelservice ställer er bil i centrum och ger en service runt om. Caltex cirkelservice är kundbetjäning satt i system. Mer än 500 stationer lämnar nu cirkelservice. Servicemannen går runt er bil och utför metodiskt de olika arbetsmomenten så att ingenting glöms bort. Avtorkning av fram- och bakruta och lyktor, kontroll av kylarvattnet, kontroll av oljan, kontroll av batteriet, kontroll av luften i ringarna. Alla dessa små detaljer som är så viktiga för säkerheten och för trivseln. Ni som redan prövat Caltex vet att Caltex service är trivselservice.
2: För er som har en lång resa framför er idag kan vi berätta att ni får idealiskt resväder med temperaturer kring 17 grader i hela Mellansverige. Molnigt men inget regn.
0: Nyheterna kom från Radio Nords nyhetsredaktion. Radio Nord sänder senaste nytt varje timme på dagen. Sexnyheterna på morgonen presenteras varje dag av Caltex som har stationer längs alla riksvägar och ger er just den service ni vill ha. Kom ihåg, Caltex cirkelservice är trivselservice.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Hillary Clinton direkt involverad i kampanj för att medelst aktivister i Kalle Anka-kostymer störa Trumps möten, enligt tredje filmen om valmanipulation från Project Veritas. Vi pratade för någon vecka sedan om de två första delarna av den här spännande serien. En grupp fria, alternativa medieproducenter som har gått undercover för att undersöka hur gör egentligen det demokratiska partiet i USA när de manipulerar och riggar valen. Och de två första delarna var tillräckligt upprörande i sig. Vi fick veta om hur de bussar in folk för att rösta, hur de aktivt stör möten, hur de betalar psykiskt sjuka människor för att gå in och ställa till med kaos på politiska meningsmotståndares möten. Bomben i den här delen, själva det de beskriver i den här delen, är kanske inte det allra mest upprörande. Det vill säga att man trollar olika typer av möten, till exempel genom att gå i Kalle Anka-kostym. Och det är en ordvits på engelska, eftersom Kalle Anka heter Donald Duck. Och budskapet här är Donald Ducks. Att Donald Trump duckar för att släppa sina ekonomiska information. Hans tax returns och sånt där. Så säger man Donald Ducks releasing his tax returns. Och det hänger också ihop då med att det finns ett rykte som säger att Donald Trump gillar inte att bli kallad för Donald. Han gillar liksom Mr. Trump eller kanske Don eller sånt där. Men han gillar inte att bli kallad för Donald. Det som är intressant med det här kan man tycka är lite harmlöst och ointressant. Men det intressanta här är att det här var Hillary Clintons idé. Det var inte hon som kom på det här med Donald Duck. Men under processen så hade de massor med olika idéer kring vad man skulle kunna göra. Och när Hillary Clinton fick höra om den här Donald Duck-idén så blev hon eld och lågor. Hon sa att den ska vi ha, vi ska ha Donald Duck. Den kör vi på av alla de olika förslagen. Och som en av de här professionella valmanipulatörerna säger i videon. Om USAs nästa president säger att hon vill ha ducks on the ground, så by God, she will have ducks on the ground. Det där visar alltså att i direkt strid med allting som de har sagt under den här processen, inklusive när de sparkade Stephen Fowell och Bob Cramer, som vi pratade om tidigare, så säger de att vi i ledningen, vi visste ingenting om det här, vi har ingenting med de här att göra. I den här videon så är det helt uppenbart att Hillary Clinton har varit personligt involverad i att utforma de här kampanjerna. Och även om det kan vara så att de pratar om henne för att öka sin egen status i de här samtalen, så tycker jag ändå att det är ganska tydligt att hon och hennes kampanjchef och så vidare är direkt involverade i den här verksamheten. Så i en rimlig värld, med en rimlig granskande media, så skulle det inte finnas någon möjlighet för dem att komma runt det här längre. De skulle vara helt uppställda mot väggen med brallan neddragna.
1: Det är ganska uppenbart, tycker jag, att hon har haft en varit delaktig.
0: Det är en fantastisk mängd information om manipulation och fusk som rullas upp nu. En av mina favoriter som kom häromdagen var ett mejl som är mer än ett år gammalt från våren 2015, där två av de här Clintons kampanjmänniskor mejlar varandra, och en av dem säger att Barack Obama var precis ute i media och sa att första gången han hörde talas om att Hillary Clinton hade en privat mailadress som hon använde på jobbet var när han fick veta det via media. Men, påpekar hon, Obama har ju själv fått en massa mail från Hillary Clinton där det syns tydligt att det inte står state.gov på slutet av e-postadressen, utan clintonemail.com som var domänen de använde. Så att för mer än ett år sedan så konstaterade de i ett mail som har kommit ut via Wikileaks att Obama ljög. Han visste mycket väl att det här pågick, men han ljög när han sa det. Och det innebär att nu är även Obama direkt insyltad i de här turerna och lögnerna med e-postskandalen och allting. Det var inte som att vi inte visste det tidigare. Klart han hade koll på det här. Men nu har vi det svart på vitt via det här e-postet. Jag blir lite indignerad faktiskt över lite uppmärksamhet alla de här Hillary Clinton-relaterade skandalerna får. Men jag är ganska luttrad vid det här laget om att media är vinklade och så vidare. Men nu börjar jag faktiskt stå mig upp i halsen. Alltså jag blir fysiskt spyfärdig när jag tittar på amerikansk tv, vilket jag gör i en osunt hög utsträckning. Och de bara ignorerar de här sakerna. Mm. Och som Newt Gingrich påpekar häromdagen i en upphettad ordväxling med Megyn Kelly på Fox News, att ni i mainstream media, ni ägnade 23 minuter åt den här marginella påhittade Trump-skandalen, och ni ägnade 52 sekunder åt den här mycket, mycket större grejen som Hillary Clinton håller på med. Och det är inte som att, vi kan ändra på det här Radio Bubbla, men det kan ändå vara värt att nämna att det finns en lista med skandaler nu som rullas upp varje dag, som är så lång så vi hinner inte ens prata om allting. Men det är ingen annan som gör det heller i mainstream media.
1: Nej, och det, till detta kommer jag att hon, Hillary och hennes man, har hela deras historia är ju så vedervärdig även för att vara liksom amerikanska toppolitiker, men ingenting hjälper. Och som du säger, i USAs media så mörkar man det, i svenska media så mörkar man det inte ens, utan man hyllar ju henne, man tar upp det här med att hon spränger glastaket och så vidare. Alltså det är en helt förryckt värld, och medias skildring av det amerikanska presidentvalet är obegriplig.
0: Radio Bubbla. Poliser i Växjö angripna med brandbomber av 15-tal personer i samband med fylleriomhändertagande under nyårsnatten. Inga personskador och inga gripna. Raketer avfyrade mot polis i bland annat Husby, Borlänge, Borås och Kristianstad. Mordförsök med kniv i bland annat Åkersberga, Östhammar, Vinslöv och Trollhättan. Ja, vi pratade tidigare i Radio Bubbla om den nya nyårstraditionen i Sverige med raketer och smällare, precis som vi haft i många år igenom raketer och smällare, men nu används dessa verktyg på ett helt nytt sätt. Vi har nämnt det flera gånger och vi har sagt att det här kommer hända, det kommer byggas upp mer och mer fram till nyårsafton till ett crescendo av smällare och raketer som avfyras i alla möjliga olämpliga riktningar. Och vid det här laget så kan vi säga, vad var det vi sa? Jag tänkte gå igenom lite grann en lista över saker som har hänt sen vi pratade om det sist. Sen vi sist sa i Radio Bubbla att nu blir livat med fyrverkerierna och så vidare. Det här är inte alla exempel som har hänt. Det här är bara ett axplock. Det som jag lyckades hitta på ungefär 5 minuter eller något sånt där av sökande på Bubbla. Och jag gjorde en snabb Google-sökning. Så det är på inget sätt en komplett lista. Jag ska inte gå igenom några av exemplen. I Örebro så hade man för några dagar sedan en fotbollskupp. Där planen stormades av ligister som kastade smällare. Bangers, som är kraftfulla smällare. Polisen kom dit och då började man kasta smällare på polisen. När folk till slut då kom ut ur den här arenan så urartade det ännu mer. Då var det bangers och fyrverkerier på en restaurang i närheten. Jag tror att det var en, jag är osäker vilken sorts restaurang det var, men det var en snabbmatsrestaurang. Så började de skjuta raketer inne på restaurangen. Polisens presstalesperson Lars Hedelin på Region Bergslagen, polisen, säger: vi får in rapporter hela tiden om att ungdomsgäng skjuter raketer och kastar smällare mot människor. Det är fullständigt hårresande. Jag har aldrig varit med om någonting liknande. I Kristianstad i Skåne så sattes i söndags en bil i brand i ett område som heter Gamlegården. Vi kan gissa i alla fall vilken sorts område Gamlegården är. Och dessutom så placerade man ut hinder längs vägarna för att göra det svårt för polisen att komma fram. Och när polisen ändå försökte ta sig fram så besköts de med fyrverkerier av en grupp ungdomar. Polisens presstalesman Rickard Lundqvist säger: just nu är det lugnt, det böljar lite. Man tänder fyr på saker och när polisen anländer så skjuter man fyrverkerier mot polisen. Det är tydligen hans idé om vad det innebär att nu är det lugnt, det böljar lite.
2: Jag slogs också av den meningen, jag fick inte riktigt ihop det där.
0: Jag tror att de börjar vända sig, för det är alltså flera dagar i rad, flera nätter i rad som det har skjutits raketer mot polisen i just Kristianstad. Det var natten, alltså kvällen innan, så var det en polispatrull som besköts av ett 10-tal maskerade personer, varpå polisen tog skydd i sin polisbil för att inte träffas av raketer. Och därför fick de inte tag på de här maskerade personerna. De lyckades komma iväg med den, så polisen gömde sig i polisbilen. Helsingborg så har man haft fyrverkeripjäser som avfyrats i trappuppgångar. När räddningstjänsten kom, för det var ju kraftig rökutveckling då i trapphuset, så kom brandkåren.
3: Då fortsatte samma personer att smälla av fyrverkerier in till brandbilarna för att störa räddningstjänsten, för att störa ut dem som inte kan göra sitt jobb. Dessutom så har de i samma område i Helsingborg, de har flyttat på avspärrningar som används på en byggarbetsplats där för att hindra polisen och räddningstjänsten för att komma fram. Presstalespersonen hos polisen i Helsingborg, Katarina Rusin, säger: det här är ett problem vi ser varje år, men här har man tagit det hela ett steg längre i och med att man flyttat avspärrningar och försökt hindra polisen. Landskrona, på andra sidan Skåne, så har man också haft liknande situation. Det var en brand på en förskola. Och när räddningstjänsten kom dit så blev de beskjutna med fyrverkeripjäser. Och kära lyssnare, vi har ännu inte kommit till nyårsafton. Så går vi då till nyårsafton. Vad har vi för exempel där? Ett axplock, inte en komplett lista. I Växjö så kom polisen till ett område efter larm. Och de skulle ta folk för fylleri. Och då kom ett 15-tal personer och gick till attack mot polisen med molotovcocktails. I Borlänge så ryckte polisen ut för att det var larm om en brand på en balkong. Och det var en raket som hade skjutits upp på en balkong och orsakat en eldsvåda. Och när polisen kom dit så möttes de av stenkastning och, ja, ni kan gissa, raketbeskjutning. Vakthavande befäl på polisregion Bergslagen, Erik Hiding, säger: en polis blev träffad av en sten men ska ha klarat sig utan skador. I Borlänge hände andra saker också. Det var till exempel ett soprum som började brinna av liknande skäl. I Stockholm, fler liknande incidenter. I Husby till exempel så rapporterade folk att de hade fått civila människor rapporterade att de hade fått fyrverkerier skjutna på sig. När polisen kom dit så blev även polisen beskjutna med raketer och smällare. En ruta krossad på en polisbil. Två personer greps faktiskt. Och det finns en anmälan om försök till grov misshandel eller blåljussabotage. Vi kan komma tillbaka till vad blåljussabotage är. Jag tror inte vi har pratat om det faktiskt. Det pratade vi om tidigare. Ja, Kristianstad igen. Gamlegården. Precis som innan nyår. En stökare på nyårsafton. Katarina Rusin igen säger att man har skjutit fyrverkerier på ett vårdslöst sätt. Polisen har fått avvisa personer, container och en bil har satts i brand, och när polisen kom för att undersöka det så återigen då så blev de beskjutna av fyrverkerier. I Borås, även i Borås, så har man skjutit mot först privatpersoner med fyrverkerier, och sen när polisen kom dit så blev ett 20-tal raketer riktade mot polisen. Linköping tryckte en restaurang på överfallslarmet efter att ett antal personer skjutit fyrverkerier inne på restaurangen. Ja, vi kan fortsätta en timme förmodligen och prata om alla de här exemplen. Och det här är alltså inte, det är långt ifrån alla brott som har begåtts under den här senaste veckan i Sverige. Det är inte ens allt som har rapporterats bubbla. Det här är bara de brott som involverar fyrverkeripjäser som har råkat finnas på bubbla eller som var enkla för mig att hitta på några minuter. Med tanke på att man ganska nyligen infört ett förbud mot den här sortens fyrverkerier, så måste det kännas otroligt konstigt för alla som tror på staten att vi nu har ett inferno av fyrverkeripjäser som skjuts av trots att de är förbjudna och används då som vapen mot polisen på ort efter ort, kväll efter kväll. Och på samma tema som fyrverkeriförbudet så har man nu också ett särskilt förbud mot det man kallar för blåljussabotage. Det är en särskild brottsrubricering som ska användas för att ge hårdare straff till folk som attackerar blåljuspersonal, alltså poliser, brandmän, ambulansförare och så vidare. Attackerar dem eller saboterar deras verksamhet. Man kan få upp till livstidsfängelse. När lagen trädde i kraft vid årsskiftet, och enligt uppgift då, så har de första gripandena för den här rubriceringen gjorts då, alltså idag, sen midnatt. Så redan 1 januari när lagen trädde i kraft har man gjort de första gripandena. Så vi får se hur det går med det, man faktiskt lyckas döma någon. Fan trot. Ja, hur som helst. Vad är för poängen försöker göra då med att läsa upp alla de här trista rubrikerna? Ja, när man läser alla de här rapporterna sammantaget på det här sättet, då känner jag att förr eller senare så borde en annan sorts polett trilla ner. Nämligen att det här har ingenting att göra med fyrverkerier. Fyrverkeriförbudet är totalt irrelevant, en total skenmanöver. Ingenting att göra med fyrverkerier. Det har inte ens någonting att göra med polisen eller så kallad blåljuspersonal. Det här är en krigssituation. Vi har beväpnade grupper som går runt med maskering och olika typer av beväpningar och attackerar lokalbefolkningen, attackerar ordningsmakten. Det är systematiska, välplanerade attacker. Det man ser återkommande mönster, till exempel att man gör någonting för att locka dit polisen. Man anlägger en brand eller attackerar privatpersoner. Och sen när polisen kommer så ligger man i bakhåll för att attackera dem. Och ett annat sätt att uttrycka det här givetvis är att det handlar om systematiska terrorattentat. Terrorkampanjer som utspelar sig i miljonprogramsområden över hela landet. Folk vågar inte gå ut på gatorna efter vissa klockslag. Ordningsvakter får inte ens patrullera och försöka upprätthålla ordningen efter vissa klockslag som vi har pratat om tidigare. Så är det på flera orter nu. Och polisen verkar inte fatta någonting. Polisen sitter och gömmer sig i sina polisbilar. Politikerna är väl om någonting på terroristernas sida. Och ändå är det bara en försmak av vad som komma skall. Och det är, vid det här laget så är det inte vad som komma skall om inget görs för att sätta stopp för det. Eller något sånt där. Det finns ju med sån mentalitet. Men jag hör även likasinnade människor säga det ibland. Att ja, men nu har det ändå gått för långt. Nu har det gått över gränsen. Nu vaknar Svensson. Nu sätter Ulf Kristersson ner foten. Men så vitt jag kan se finns det inga tecken på det. Det finns inga tecken på att Svensson är på väg att vakna. Och även om Svensson vaknar så finns det ingen politisk kraft i Sverige som kan kanalisera ett sånt uppvaknande. Så att det har gått så pass långt nu att vid det här laget så är det är oundvikligt att det kommer fortsätta eskalera. Enligt min mening i alla fall så är man bra korkad om man tror att kaoset och våldet och terrorn i svenska förorter har peakat nu. Det kommer bli mycket värre och det kommer bli värre under åratal, årtionden förmodligen, innan det eventuellt blir bättre så småningom.
2: Hur lång tid tar det innan det blir liksom brandbomber istället för bara fyrverkerier?
3: Ja, vi har det redan. I Växjö har vi brandbomber, alltså molotovcocktails som de också kallas.
2: Ja.
3: Och det är inte första gången som de använt molotovcocktails mot polisen.
2: Nej. Om Sverige är under attack så får väl, eller om Sverige är i ett krigstillstånd så får väl polisen betraktas som sån här fredsbevarande FN-trupp som S står och tittar på. Eller hur? Det är liknelsen jag slås av.
3: De är lika effektiva som FN-trupp. Nej, det är sant. De kanske är just FN-trupp.
2: Mm.
3: Ja. Det bästa man kan hoppas på är kanske någonting i stil med att det dyker upp någon sorts politisk ledare i Sverige som kan tala klarspråk och kräva rejäla hårdhandskar. Alltså en sorts militärt organiserad upprensning i förorterna. Och förslagsvis givetvis att alla liknande förorter jämnas med marken. Men det är förstås en väldigt avlägsen och ganska orealistisk, tror jag, en dröm. Givet vilken sorts mental och politisk situation Sverige faktiskt befinner sig
2: i. Ja, men låt oss drömma lite då. För det är faktiskt 20-talet nu, Martin. Och det vet alla att det var så det började innan 30-talet.
3: Ja, visst.
2: Så att jag kom att tänka på häromdagen att det här... Den här situationen borde gå att likna vid problem man upplevde i till exempel Sovjet. De hade ju faktiskt också sin egen form av demografiska utbyte. Då var det ju ryssar man importerade av lite andra skäl. Det var inte för att vinna några demokratiska val. Och de hade såklart en massa andra problem också där det måste känns väldigt hopplöst. För hur ska man lösa det här? Ja, förutom då att förklara självständighet och därmed behöva utkämpa ett självständighetskrig mot en kärnvapenbestyckad supermakt. Det fanns liksom inte så mycket man kunde göra. Men sen en vacker dag så kollapsar allt bara. Och jag menar, satt du i Estland och tänkte på hur ska vi lösa Estlands problem 1980? Inte var det realistiskt att säga så här, men vi måste påskynda Sovjetunionens politiska och ekonomiska kollaps. Det var inget du kunde göra något åt, men plötsligt så hände det. Och plötsligt så upphörde en massa av problemen. Och jag tänker mig att om någonting händer för att vända trenden i Europa så kanske det är någonting lite liknande. Det är inte så mycket vi kan nödvändigtvis göra någonting åt eller ens förutse. Visserligen så tror jag att det finns en viss memetisk kraft i i koncept 30-tal, för man har pratat om den så pass länge och media kommer i princip behöva lägga locket på i 10 år nu för att ta död på den memen, för att fortsätta de prata om det, så att när 30-talet väl kommer så kommer det på något psykologiskt plan påverka människor till att tänka att ja, men man förväntar sig att nu ska det väl hända något, nu blir det väl någon form av politiskt mörker. Men om vi bortser från det, kan komma en förändring som vi verkligen kan påverka eller förutse, och vi har ju väldigt många radioprogram pratat om ja, vad orsakerna skulle kunna vara, hur kan det se ut, och det är ett vanligt samtalsämne också bland många som ser problemen. Men om vi tar ett lite annat perspektiv, därför att det är samma sak, vilka var orsakerna bakom Sovjetunionens kollaps? Men där de tvistade lärde, det fanns ekonomiska orsaker, men ska man grotta ner sig i specifika detaljerna så går det att skriva både en och flera doktorsavhandlingar på ämnet. Men när det kommer till den formella processen så är det lite tydligare att när föll kommunismen? Den föll när ett av de avgörande stegen var ju när Ryssland förklarade självständighet från Sovjetunionen. Och sen så föll resten som dominobrickor. Det var liksom inga andra länder som tänkte att ja, men nu när de har dragit så stannar vi kvar och försöker igen. Utan då följer alltihop, ja, utom Vitryssland, och de stannar ju kvar och fortsätter försöka. Men alla andra, de lät systemet kollapsa. Jag tänker, hur skulle det se ut om sossehegemonin kollapsar i Europa? Därför att det är ju det här hänger på egentligen. Det är socialdemokratins och progressivismens strypgrepp på den västerländska civilisationen. Och om vi nu får drömma oss till ett scenario, det kan vara viktigt nu när vi inleder det nya årtiondet, att vi måste tänk lite positivt och försök visualisera förändringen. Det jag föreställer mig är det skulle vara istället för Sovjetunionen så är det Europeiska unionen som kollapsar. Och det finns ingen lika tydligt dominant aktör i EU som det gjorde i Sovjet, därför att det är ju så att säga en dubbelmonarki av Tyskland och Frankrike. Men skulle jag vikta den ena som mer politiskt dominant än den andra så skulle jag väl säga Tyskland. Och om Tyskland hade lämnat unionen, då hade det signalerat en kollaps av hela det socialdemokratiska projektet. Inte genom nödvändig logisk implikation, precis som det är ju teoretiskt möjligt för Sovjetunionen att fortsätta efter att Ryssland förklarar självständighet. Men det var ju del av ett större nätverk av förändringar, så att liksom när Ryssland lämnar Sovjet så signalerar det att nu har kommunismen dött, eller nu håller den på att dö. Och precis på samma sätt är det i Europa, att ja, okej, när EU försvinner så kommer den väl inte ta socialdemokratin med sig ner i fallet, men när socialdemokratin försvinner så kommer den ta med sig EU ner i fallet. Så det är liksom en indikator på det hela. Och när man måste tänka positivt och så här, vad är det jag ska tänka på, vad är det jag ska visualisera, det är den dagen när du hör nyheten att Tyskland har triggat artikel 50 eller 53 eller vilken det nu är, Tyskland lämnar EU, då vet du att då är det över, då är det inte över, då är det värsta över. Då kan du se ljuset på andra sidan tunneln. Kommer vara lite turbulens några hårda år. Men det värsta är över. Då är det slut. Jag tror, ja, om man ska vara riktigt optimistisk så skulle jag nästan säga att det allra bästa är inte bara, det är inte bara om Tyskland liksom säger att nu ska vi ha den här processen när vi lämnar EU-projektet. Det är om du bara upplöser Tyskland. Upplös den tyska förbundsstaten. Eller förbundsrepubliken. Alltså, det är en väldigt smidig, enkel lösning rent juridiskt. Du bara upplöser den här juridiska entiteten. Förbundsländerna blir självständiga, hamnar automatiskt utanför EU. Den tyska statsskulden försvinner såklart på samma gång, och alla som var dumma nog att låna pengar till en stat får ju skylla sig själva såklart. Och därefter faller resten av sossehegemonin som ett korthus.
3: Alltså jag gillar verkligen din idé här. Det är skönt att tänka optimistiskt, men det undrar jag lite grann för Sveriges del. Alltså jag kan ju förstå att en sån sak skulle trigga positiva förändringar, kanske delar av Europa, men man ska vara lite djävulens advokat här då. I ett sådant scenario, vad är det som skulle hindra Sverige från att fortsätta på sin egen inslagna väg och säga att ja, resten av Europa, SOS-ordningen kollapsar i Europa, men vi tänker fortsätta vara den humanitära stormakten och föra samma politik som vi gjorde gemensamt i EU förut. Men även om det bara är Sverige så står ensam på barrikaderna, så ska vi fortsätta kämpa för mångkulturalismen och den obegränsade invandringen. Så vi tänker hålla våra gränser öppna och så vidare. Ett problem kan ju vara då att om resten av Europa stänger sina gränser, så kommer det vara svårt att ta sig till Sverige. Men de kan ju bara öppna skytteltrafik med flygplan från Afrika och Mellanöstern. Så att det jag undrar är om det med någon sorts nödvändighet eller ens hög sannolikhet skulle sprida sig till ett land som Sverige, som befinner sig i periferin, särskilt om EU kollapsar, och som är ideologiskt extremt, förmodligen delvis av ganska djupt rotade skäl.
2: Mm. Sverige är ju Vitryssland i det scenariot. Och fördelen är ju att det är antagligen betydligt lättare att fly från kommunismen om du bor i Vitryssland idag än vad det var om du bodde i Vitryssland på 80-talet när det fanns fler länder bakom järnridån. Du kan fortfarande dra fördelar av att omvärlden har kommit till sans. Du kommer även ha, jag gissar att även om Sverige går den vägen, så ska vi nog inte räkna med att alla våra nordiska grannar går samma väg. På BBSen uppstår det ju ofta diskussioner om liksom rimliga alternativ att flytta till, och till exempel, ja, men våra grannländer har ju diskuterats, och Norge har tagits upp och sådär. Och problem som ofta lyfts är att de här länderna är ju i bästa fall 10-20 år bakom Sverige. Alltså saker är bättre där nu, men om 20 år så är det lika illa som det är i Sverige idag. Men om hela den internationella vänsterhegemonin har kollapsat och Sverige är kvar som någon slags basket case, då kommer det fortfarande finnas människor vid sina sinnens fulla bruk i grannländerna. Så att okej, du kanske får flytta från Sverige, men du måste åtminstone inte flytta så långt för att komma bort från eländet. Kan även tänka oss liksom vissa små utbrytartendenser då. Skåne kanske ledsnar. Om Sverige är det enda landet i Europa

0: problemen, utan allt som fattas är att vilja lösa problemen. Den politiska viljan eller den folkliga viljan eller vad man nu vill. Jag är helt säker på att om man gav den svenska polismakten, kanske om 10 år, 15 år så kommer det vara annorlunda, för att den demografiska sammansättningen i polisen har hunnit förändras så pass mycket. Men jag tror att om man idag så åt den svenska polisen och kanske den svenska militären att nu måste vi städa upp på ett mycket hårdare sätt i svenska förorter, då skulle de kunna göra det. Det skulle bara ta några månader att lösa problemen. Man skulle också kunna internera hundratusentals personer och repatriera dem på något välordnat svenskt systematiskt sätt. Man skulle kunna göra de här sakerna. Problemet är bara att det finns ingen i svensk politik som driver en sån linje. Om det fanns någon som kunde göra det med auktoritet, med trovärdighet, så skulle det kunna gå snabbt. Skulle man kunna lösa problemen. Det som jag är orolig för är att Sverige är så pass litet land att det är bara av statistiska skäl så är det väldigt svårt att skaka fram en tillräckligt bra ledare, därför att sådana ledare är liksom en på miljonen, en på 10 miljoner, så att Sverige ska ha tur om vi lyckas vaska fram en sån person som kan leda landet i den riktningen. Men det fina i kråksången det är att om vi lyckas gaska upp oss, vilket jag tror bara kan hända genom att en ledare träder fram som driver en sån linje. Om vi kan hitta en sån ledare, då kommer vi kunna lösa problemen ganska snabbt. För det är inget mysterium. Det finns ingen som är omöjligt. Det finns ingen praktisk hopplöshet alls. Knappt ens en utmaning. Alltså, Sverige och alla andra länder står inför många utmaningar. Många svårigheter som är mycket större än att lösa de här problemen. Problemet, och det är inget litet problem såklart, men problemet är att just nu så ville Sverige inte lösa problemen.
1: Sverige är ju så fruktansvärt konsensusstyrt. Så att det på vissa sätt är det så att Sverige kanske har minst chans av Europas länder att försöka vända trenden. Men om Europas länder faktiskt skulle få för sig att vända trenden, då har Sverige bäst chans att lyckas. Alltså Sverige skulle ju inte, det skulle inte vara någon lång diskussion som håller på i 15 år med oj oj oj hur ska vi göra. Sverige skulle kunna vända på en femöring. Skulle kunna ta en dag för ett nytt memo att komma ut och säga att nej, men nu har vi kommit fram till att vi ska inte ha de här människorna här längre. Det är för mycket problem, de får åka hem. Och på ett halvår så man börjar bygga deporteringsläger. Det är väldigt osannolikt att det blir så, men om den politiska viljan uppstår så har Sverige bättre förutsättningar än andra länder, därför att det är så konsensusstyrt. Och av den anledningen kan man, det här är ju lite frustrerande, men man kan inte bara titta på om det finns någon ledare eller person som driver linjen. Det är inte som i USA till exempel, där de kan debattera vissa frågor i 100 år och du måste ha människor som driver det hårt och enträget år efter år och långsamt bygger upp opinion, och så lyckas man klamra sig över 50% spärren i en delstat och så får man igenom något där och då börjar man kampanja i nästa och så långsamt sprider sig det här genom landet. Sverige är ett land där ena valet så är alla partier mot någonting och nästa val så är alla partier för det. Om vi ska ta ett konkret exempel, när Sverige legaliserade samkönade äktenskap, hur stort var riksdagsstödet för det? Jag tror det var så här 80-90% röstade för. Det är ganska sjukt. I de flesta länder är det ju så att du röstar ju igenom en sån förändring efter att du når över 50%, men i Sverige svänger det så fort att du gick från liksom 80-90% av riksdagsledamöterna var mot det här förslaget. Och sen så svängde det bara om. Moderaterna gick ut och sa, eller Alliansen gick ut och sa att nu ändrar vi på det här. Och då sa sossarna, ja det ska vi göra. Och sen så gjorde man det. De enda gångerna det finns partier som på lång sikt driver något utan att det signalerar ett skifte i konsensus, det är typ Vänsterpartiet. Och på senare år även Sverigedemokraterna. Men i övrigt så är det svänger om mellan valen. Ena valet så är alla partier för och nästa val så är alla partier emot. Så att det är väl osannolikt att det svänger, men om det svänger så svänger det snabbt och effektivt, om man får hoppas.
0: Ja, tänk, nyårsraketer som brukade vara en så glädjande och färgsprakande och fantastisk sak som man såg fram emot varje år inför nyårsafton. Nu leder nyårsraketer oss

0: tankarna till helt andra och betydligt dystrare saker. Ja, det var inte så jättekul inledning på 20-talet i morse med alla de här händelserna. Men kanske när vi om 10 år går in i 30-talet, det starka uppbyggliga 30-talet, kanske raketer återigen kan ha tagit en annan innebörd.
1: Mm. Jag vill inleda årtiondet här nu med att lansera de nya slagorden upplös Tyskland. Det är upplös Tyskland, det är så vi sågar av benen på den socialdemokratiska kolossen. Cancel Germany, kan ni säga till engelsmännen. Det kommer vara oerhört svårt också för vänstern att angripa ett sånt slagord. De kommer inte riktigt veta hur de ska förhålla sig till det.
0: Ja, tål att tänkas på. Det skulle definitivt vara intressant att se om man kunde få några reaktioner på en sån paroll. Och givetvis så skriver jag under 100% på att Tyskland måste upplösas.
2: Argentinas president Javier Milleis syster Karina kallas för El Jefe, vilket betyder manlig chef, och uppges sköta presidentens dagbok, bestämma vem som har tillgång till honom och hur han klär sig. Och Javier ska ha sagt att Karina är Moses medan han är hennes talesman. Vi fortsätter som utlovat vår specialbevakning av Javier Milei och det libertarianska miraklet i Argentina. En intressant sak som vi nämnde faktiskt redan i vårt första inslag om Milei, det är hans ovanliga relation med sin syster Karina Milei. Och genom hela valrörelsen då så var hon en väldigt viktig person. Inte i en egen offentlig roll egentligen, att hon höll tal och sådär, men därför att Milei, alltså Javier Milei, har pratat om henne jämt och ständigt och beskrivit henne som en själsfrände, sin bästa vän, sin närmsta medarbetare och så vidare. Han har varit väldigt tydlig med att hon är en väldigt viktig del av honom och hans politiska projekt också. Och när han tillträdde som president så gjorde han sin syster till stabschef, något där tror jag man kan säga, eller kanske motsvarande position i det svenska systemet skulle vara kanske chef för statsrådsberedningen och sånt där. Och tydligen så var han tvungen att göra ett undantag från gällande regler mot nepotistiska anställningar och släktingar i presidentadministrationer och så vidare. Men Karina Milei hon är ett undantag då, och där syskonparets relation verkar generellt vara ett undantag från vad man vanligen ser. Och det är intressant också att Carina Milei betraktas nu som Argentinas first lady. Så Milei har en flickvän, en aktris som vi nämnde i radion förra veckan. Men de har bara varit ihop, om jag förstår saken rätt, i några månader. Och det kan ju tänkas att hon inte blir så långvarig. Och hon är gissningsvis inte presidentens enda flamma. Så att det verkar vara en bra lösning, tycker jag, det här med att presidentens syster är first lady, så att den inte behöver fronta med liksom hela sitt tantriska harem på offentliga tillställningar och sånt där. Det finns flera saker som är intressanta här. En sak är den här frågan om Karina Milleis, hennes roll och hennes inflytande i den här artikeln i The Guardian. Där får man det låta som att hon är den helt dominerande kraften. Det är hon som bestämmer allting. Ända ner till liksom vilka kläder Milei ska på sig. Kanske hur han ska kamma sitt hår. Eller hur han inte ska kamma sitt hår. Det vissa av de sakerna är lite oklara. Så till exempel, jag har märkt att han börjat ha lite kostymer på sig nu för tiden. Han klär sig mer som en normal politiker. Istället för att se ut som en gammal rockstjärna. Det kanske är det som är hennes inflytande på hans klädstil. Vi får inte riktigt veta det. Eller var det hon som stod för den här rockstilen tidigare? Men det är också det här att Javier Milei, han säger saker till att han är egentligen bara som en talesman för sin syster. Och han har den här fantastiska bibliska liknelsen då att Moses var en stor ledare, men han var inte en stor kommunikatör, och därför skickade Gud Aaron för att hjälpa honom. Och på samma sätt säger då Javier Milei, samtidigt som han det är som tårarna rinner från hans ögon, att min syster Kari, hon är Moses och jag är hennes talesman. Så vet man ju inte med en sån extrem liksom, känslomässiga som Milei, så vet man ju inte hur bokstavligt man ska man ska tolka allt det här. Jag tror att det är en missuppfattning. Jag tror att The Guardian vill gärna tolka det på det här sättet. De vill förminska Milei. De vill hitta något sätt att liksom sidosätta honom. Och det är en väldigt bra berättelse att egentligen är den mäktiga kvinnan bakom honom som gör allting. Jag tycker personligen, det här är bara min personliga analys av Milei, att jag tycker man märker på hur han agerar, på han säger, att han har väldigt stor egen agens. Och han har dessutom definitivt genuina ideologiska insikter. Det är ingen som sitter och berättar för honom vad han ska tycka och tänka och säga. Han gör de här analyserna själv och han har en mycket säker libertariansk kompass. Han har de här intellektuella verktygen på sina fem fingrar. Annars skulle det här inte funka. Om inte han själv var en dådkraftig man, så skulle inget av det här projektet fungera. Så att jag tycker nästan att det är lite larvigt det här med att säga att han skulle vara nästan som någon sån här marionett under sin systers fingrar. Men hon finns ju ändå där och hon är säkert en väldigt viktig person. Och det är intressant det här med ett team, en bror och en syster som är så nära sammansvetsande och driver ett stort politiskt projekt tillsammans. För det är ju inte... Det är ju inte så vanligt. Det finns ju den här aspekten av att i just Argentina så är det verkligen inget nytt att en man och en kvinna regerar tillsammans. Det är ju snarare en argentinsk specialitet, för att Juan Perón hade sin fru Evita som var liksom ett power couple, väldigt berömd, och hon var enormt populär och hon var väldigt viktig för den peronistiska rörelsen. Och nu i samtiden så har argentinarna haft Nestor Kirchner och hans fru Kristina Kirchner som är ett äkta par då, som turde som var president under 00-talet och 10-talet antar jag. Så att det kanske är som en liten argentinsk grej att argentinerna vill ha en man och en kvinna som regerar tillsammans. Det är tradition, det är så det ska vara kanske i Argentina. Och det är väl en av mina frågor här. Varför är det så just Argentina? Varför vill de ha det på just det sättet? För det kan inte riktigt vara ett sammanträffande att det nu händer för tredje gången på ett väldigt högprofilerat sätt. Vad säger du, Boris?
1: Det är en kroatisk grej.
2: En kroatisk?
1: Ja.
2: Det där tror jag du får förklara lite närmare, Boris.
1: Nej, men alltså, du nämnde två av de här tre paren du nämner. Är ju Kirchner hade ju en kroatisk mamma. Javier och hans syster har en kroatisk mamma. Det är en kroatisk grej helt enkelt. Kroatiska kvinnor är väldigt krigiska och maktlystna, höll jag på att säga. Men ja, så att det är... Det är de här uttaget på Balkan. Men jag tror att det spelar en viss roll faktiskt. Jag ska utforska det närmare.
2: Okej. Det var en bizarr förklaring, men jag kan inte riktigt säga emot. Men Juan Perón, han var inte kroat, va?
1: Nej, men två av tre.
2: Ja, okej. Okay. Ja, det är alltid något. Jag tycker det är väldigt intressant med att de är syskon. För att de andra exemplen, de är ju äkta makar och... Man kan hitta många, många exempel världen över givetvis på en man och en hustru som regerar tillsammans. Definitivt om man räknar in liksom manliga ledare som har haft väldigt starka kvinnor bakom sig som haft mycket inflytande. Men det här med att det är två syskon som regerar tillsammans, det är ju väldigt speciellt. Och den association som dyker upp i mitt huvud, säkert i alla andras huvud spontant när man tänker på det, det ger ju associationerna går ju till ett helt annat land, ett land som inte finns längre, ett land som fanns för några tusen år sedan, som var ganska känt för den här typen av arrangemang. Jag tänker förstås på det gamla Egypten. Det är liksom en faraonisk sed det här som familjen Milei håller på med. Det är väldigt spännande tycker jag.
1: Men jag tror det, som du ser, det är den tanken som dyker upp hos alla. Och det är väl den som har fick Milei att gå ut i sociala media och förklara att nej, jag har inte sex med min syster.
2: Jag har en flickvän. Kolla på den här aktrisen som jag träffade i förrgår.
3: Ja. Jag tror att det ligger liksom i... familjen är ju faktiskt jäkligt viktig i Argentina. Man ska komma ihåg det här med att, att militären ingrep och störtade Perón för första... när de störtade honom. Så var det ju för att han, katolska kyrkan uppmanade militären att störta Perón för att han hade ihop det med 14-åring vid sidan av. Fick argentinare från höger till vänster och liksom säga att nej, men låt stridsvagnar rulla mot presidentpalatset. Det där är alltså inte oviktigt. Och när det gäller Javiers familj så har ju hans syster inte fungerat som hans älskarinna under barndomen och uppväxten, utan som hans mamma. Milays far verkar ha varit ett praktarsel som verkligen behandlade sonen illa. Mamman lät det ske och det var systern som tog honom under sina vingars beskydd och alltid varit hans ankare. Sen han var mycket, mycket liten. Och det tror jag spelar roll nu. Och tittar man på samspelet mellan dem och det vi faktiskt vet, så tror jag det där du sa om att det är ett försök att förminska Milei, att säga att det är systern som är den stenhårdare gatan som styr och de har dessutom sex. För att då, liksom, hon har ju studerat PR-kommunikation och dessutom konditorverksamhet. De är bra på bakverk, argentinare för övrigt. De saker som alltid kommer upp i alla artiklar, att hon har påverkat hur han talar, hur han för sig, hans klädsel och så vidare. Det är liksom kommunikationsgrejer. Och ser till att han strisslar sig ibland och kanske inte alltid tar fram motorsågen och viftar med. Det är liksom hennes roll att fortsatt vara hans ankare. Jag tycker det är väldigt vackert. Liksom. Killen vet vad han vill, men han tar stora syster med sig så han liksom, hon kan fortsätta vara hans ankare.
2: Ja. Jag får inte heller det är absolut inga varningsklockor eller sådär. Alltså om man letar ett varningsklockor på Javier Milei, så har ni redan presenterat ett oerhört smörgåsbord av bizarra saker. Så det här är liksom en av de minst bizarra saker som vi har sett från Javier Milei. Även om det var mer än bara en kamratlig relation de hade, skulle ändå inte vara på topp 5-listan av hans bizarra beteenden.
3: Men vet du vad jag blev besviken på att han också nekade till?
2: Nej.
3: Han samma uttalande så säger han att han talar inte med sin döda favorithund.
2: Han slutar med det?
3: Han står att han inte har gjort det. Jag har varit lite dyster där.
2: Han förnekade det, att det var ett falskt rykte.
3: Ja. Tycker det var jättecharmigt. Så där ska man ju inte deka till.
2: Nej, det är nästan lite bizarrt att han ska gå in i en diskussion om
3: liksom. Ja, faktiskt.
2: Ja. Jag tycker det är väldigt, väldigt bra att han har någon som är så väldigt nära honom och som verkar så väldigt synkad med honom. För det behöver han på den här resan. Vi har pratat mycket om Donald Trump och vad som gick fel för honom. Han hade ju egentligen ingen. Han tog in sin familj i administrationen, men de var ju alla totala råttor. De var inte alls på hans linje. De har förlorat honom allihopa. Han måste väl hålla ihop med sin familj, men de var ju väldigt ruttna allihop. Kanske inte Don Jr., men han fick inte så framträdande roll. Vi får se vad som händer med honom. Men Milei, han behöver särskilt en person som är en sorts närmsta medarbetare. Där det inte kan finnas några som helst tvivel om lojaliteten och att man tänker lika kring den stora viktiga agendan och allt det där. Det tycker jag är väldigt bra. Sen finns det också den här kritiken om att varken Javier Milei eller Carina Milei har några barn. Båda är barnlösa, och det är en sån här linje av kritik som möjligen även jag själv har luftat någon gång om att västerländska ledare ofta är barnlösa och inte lika engagerade för nästkommande generationer och så vidare. Det tycker jag är en intressant tanke. En annan aspekt av det som vi också pratat om då och då i Radio Bubbla, det är att vissa människor är så uppfyllda av sina högre syften av att agera i världen att de inte har tid att bilda familj. Det kanske inte passar för dem att bilda familj. Det kanske är bra för världen att de inte lägger tid på de sakerna, att de offrar den aspekten av tillvaron för att istället bara kunna ge allt till sina stora samhälleliga projekt. Och sen finns det också den här aspekten av att den politik som Javier Milei och Carina Milei driver igenom Argentina nu är den absolut mest långsiktiga och seriösa och uppbyggliga och stärkande och sammanhållande politiken som någonsin har bedrivits i Argentina eller någon annan modern nation. Så att det verkar åtminstone dra... Det verkar inte finnas en samband i det fallet mellan barnlösheten och ett kortsiktigt tänkande och förfuska nationer och så vidare.
3: På tal om barn, tror du att Chavez kommer att ta några gudbarn? Bli gudfar?
2: Är det också en sån här kroatisk grej eller?
3: Nej, men det är en sed i Argentina att det sjunde barnet som föds i varje familj ska presidenten ta som bli gudfar till.
2: Mm-hmm. Så om man redan har fått 6 barn och får det till, då får det barnet presidenten som gudfar? Okay.
3: Ja, det sjunde barnet. Det finns en vida spridd vanföreställning om detta som är ihop med den argentinska varulven, Lobison. Därför att det sjunde barnet i varje familj blir med, om det är 6 pojkar och man får en sjunde pojke, då blir den sjunde pojken med automatik varulv.
2: Mm-hmm.
3: Så att det enda som kan hindra detta är alltså att påstods det i västerländska medier att det var därför presidenten alltid blev gudfar åt det sjunde barnet. Men så är det inte. Det är 2 helt separata saker.
2: Men förlåt, även om det är separata saker så innebär väl det ändå att samtliga varulvar i Argentina har presidenten som gudfar eller en president som gudfar?
3: Nej, de blir på något... Jag håller nog på att de fortfarande är varulvar fast de får presidenten som gudfar. Men att presidenten är blir gudfar åt det sjunde barnet är egentligen en rysk sed, inte kroatisk. Det var en rysk invandrarfamilj som kom till Argentina och fick sitt sjunde barn där. Och då bad de landets dåvarande president i början på 1900-talet att bli gudfar. För så hade det varit hemma i Ryssland. Och det gick presidenten med på. Och så har det varit sedan dess.
2: Du, det är inte så att Javier Milei råkar ha 6 äldre syskon?
3: Nej. Tittar man på en del bilder så påminner han om Lou Cheney i de första varulven-filmerna lite grann.
2: Ja, han har, nu när jag tänker på det, han har rätt mycket varulvsenergi. Särskilt när han står med motorsågen och skriker afuera och sen så hela håret liksom som är definitivt varulvskt.
3: Ja, vi får se vart det här, det kan vara något helt nytt i historien för varulvspresidenten.
2: Hans farsa var ju ett praktsvin så han kan ju haft några på sidan.
3: Antagligen. Så det var
2: det som hände. Han blev en varulv för han var sjunde barnet. Men eftersom han inte officiellt var sjunde barnet så fick han inte presidenten som gudfar. Vilket innebär att varulvismen inte kunde hejdas.
3: Det här förklarar allt.
2: Ja, kära lyssnare, vi fortsätter våra knivskarpa analyser av Javier Milei. Vi återkommer förmodligen till den stora varulven även nästa vecka.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Redaktör på Durham universitetets studenttidning The Bubble sparkas efter tweets av innebörd att kvinnor saknar penisar, anses utgöra fasansfull transfobisk skit samt vara oförenligt med tidningens krav på opartiskhet, tvingas även avgå från posten som ordförande för Humanist Students Free Speech Society, hävdar själv att han endast givit uttryck för biologiska fakta. Ja, det är en ganska pikant och lustig historia på ett dråpligt sätt om man har lite svart humor. Det är ju långt ifrån den enda sån här historien. Det som är intressant med den är ju att men om den här grejen bara hände en gång då skulle man bara garva åt och kanske rapportera som en liten insändare eller någonting.
2: Ja.
1: Det som gör den relevant är att det händer varje dag, varje vecka så har vi såna här situationer. Det tycks som att det eskalerar. Kan vara lite grann en fråga om selektiv perception. Jag vet inte riktigt, och det är också så här att det är alltid mörkast innan det ljusnar och allt det där, va. Men det känns ju som att, för mig, som att vansinnet eskalerar.
2: Ja.
1: Och här har vi då en person som har fått, kanske mycket att säga att han har fått sitt liv förstört, men han har drabbats av rejäla negativa konsekvenser efter en tweet. Och det han gjorde då var att han, jag tycker det är svårt med Twitter-tekniken och terminologin för jag inte använder plattformen själv, men jag tror att han retweetade, alltså delade en länk till en artikel. Och artikeln hette, tror jag var en anständig artikel från The Spectator, Storbritannien, med rubriken "Är det ett brott att säga kvinnor har inte penisar?" Frågetecken. Och han delade den då med kommentaren retweet om kvinnor inte har penisar. Han tyckte, dela den här om du också anser att kvinnor inte har penisar. Ja. Och då tog det hus i helvete, naturligtvis. Hur kan han säga någonting så fasansfullt transfobiskt skit som att kvinnor inte har penisar? För ovanlighetens skull, så personen som blev drabbad av det här, han heter Angelos Sofoklios, kom från Cypern. Det var faktiskt inte så att han pudlade och sa förlåt, jag gjorde fel, jag är ond, nu ska jag gå i sensitivitetsträning, klä mig i säck och ask och så vidare. Utan han sa att vadå, jag har uttalat ett biologiskt faktum, att kvinnor inte har penisar. Jag har sagt ett biologiskt faktum och det kan faktiskt inte vara liksom förbjudet eller kontroversiellt eller någonting. Men hans belackare hävdar med bestämdhet att det här är en attack mot transpersoner. Och som de uttrycker det förminskar transpersoners erfarenheter att säga på det här fruktansvärda sättet. Så han tog bort sin tweet, vilket var trist. Kan man tycka, men man kan förstå att det blir jobbigt för honom. Men han, i alla sina kommentarer så står han fast vid att det är på det här sättet. Och han har varit ganska tuff faktiskt. Men det här är alltså, det nivån vi är på. Man säger kvinnor, man delar en artikel från en brittisk vänstertidning.
2: Ja.
1: Som diskuterar faktumet. Då är det alltså, ytterligare mer, jag citerar lite formuleringar för jag tycker det är intressant. De säger att det är opposition mot transpersoner och transfrågor.
2: Ja.
1: Och om jag bara får berätta på lite till om det här. Alltså, opposition mot transpersoner, så ja, kanske det, jag vet inte, men det är en sån extremt liten och oviktig grupp. Du hör ju transfobiska är, alltså, men transfrågor som ingen hade talat om för liksom 5 år sedan.
2: Ja.
1: Det är verkligen bleeding edge i politisk korrekthet. Och det är även problem bland de politiskt korrekta för att liksom den gamla skolans feminister, det vill säga feminister som utbildades i feminism under de senaste 5 åren, eller tidigare de senaste 5 åren, de är ju oerhört transfobiska för att de är intresserade av biologiska kvinnor.
2: Ja.
1: Och de vill inte fokusera liksom hälften av tiden eller mer på män som kallar sig för kvinnor, som är transvestiter. Och som numera kallar sig, nu kan man för transsexuella kallar man dem för, och nu ska man säga transpersoner eller transkvinnor.
2: Det är ju ingen slump. Alltså, kulturmarxismen går ut på att förstöra det västerländska samhället. Och problemet med så här, vanlig feminism, även om den handlar om att man, så här, man kan angripa kärnfamiljer och man vill så här, hylla singelmorsor och det ena och det andra, så skulle man skulle fortfarande kunna föreställa sig att liksom, kvinnor är en tillräckligt stor grupp, halva befolkningen, att så här, du skulle kunna bygga någon ny typ av matriarkal ordning för västvärlden som ett samhälle kan vila på. Liksom. Det är tänkbart att det skulle fungera som fundament. Och det är precis det som är problemet, att bara säga män mot kvinnor, det är inte tillräckligt mycket av en konflikt. Du måste ha en liten grupp som kan förstöra hela resten av samhället, och därför måste du välja ut liksom, transpersoner som är så här, om de ens når upp till en promille av befolkningen, för att det ska vara riktigt subversivt.
1: Ja, ja precis. Det är en del av deras poäng. Det skulle inte funka med deras agenda om det faktiskt var en stor grupp som faktiskt utsattes för riktiga problem. Det måste vara fake för att det ska vara tillräckligt subversivt, som du säger. Precis. Det är så märkligt. Det finns ju ingen som har någonting emot transpersoner, va? Alltså, man tycker ju synd om dem. Man vet ju, alla, visst, hela transpolitikfrågan är ju ny, men alla har ju liksom alltid vetat i alla sammanhang alltid att så här, det finns en del män som är mer som kvinnor, och det är kvinnor som är mer som män. Kvinnor som är mer som män, de kanske på ett sätt har lättare att passa in i samhället. För de kan ofta, många samhällen kan de välja att inte skaffa barn, skaffa sig mer manligt yrke, och det är väl så här någon fjärdedel och sånt där av kvinnor som väljer att inte skaffa barn och trivs bättre med att liksom göra yrkeskarriär och sånt där. Lite svårare för männen, men alla vet ju att de finns, va? Feminina män, lite fjolliga, de gillar kanske mer kvinnliga intressen, de kanske gillar att ha kvinnokläder på sig. I vissa kulturer i Asien sägs det, jag vet inte om det är sant, men det sägs att det finns här mer etablerade, samhälleligt accepterade idéer om ett tredje kön och sånt där. Mm. Om man tillhör den kategorin så kan man liksom på något sätt inte ha hög status kanske, men du kan ändå på något sätt ha en accepterad social tillvaro.
2: Ja, du blir inte hedersmördad liksom.
1: Du blir mer nerpetad på den sociala stegen på något sätt, men de har någon institution för det liksom, i kultur i alla fall. Men det är liksom en sån här icke-fråga i stort sett som ingen har tänkt på tidigare. Men nu ska det diskuteras då i varje dag, i varje upptänklig sammanhang ska man prata då om det här som att vara en gigantisk och betydelsefull grupp då. En annan sak som jag tycker är intressant, eventuellt så återkommer till det här i kanske det sista inslaget i sändningen. Men vi ska spara den. Jag är lite orolig för att vi ska hinna med Torvalds länken. Okay. Jag sparar den reflektionen. I värsta fall så får vi ta det senare. Det är bara en grej som jag tänkte på. Ja, förlåt. Kan vi prata lite om universitetsvärlden? För det här händer ju ändå på ett universitet. Och jag undrar lite grann, alltså hur... Det sitter ju ändå massor med människor omkring på universitetet och de ser det här...
2: Bland annat biologer.
1: Biologer. Och de vet att det är fullständigt vansinnigt. Hur fega och svaga är de här människorna? Liksom, så här, professorer. Professorer som har livstidsanställningar. Men som accepterar den här typen av helt surrealistisk mobbning. De är ju helt ryggraslösa. Och de inte ens kan stå upp inför det här och säga, vad i helvete är det du säger? Du måste skämta. Eller så är det sinnessjuk. Skärp dig för fan.
2: Ja.
1: Hur svårt kan det vara att säga så när frågan gäller huruvida kvinnor har penisar?
2: Mm. Det ska ju anmärkas också att det är ju inte vilka poster som helst han har blivit kickad från. Jag menar, jag skulle ändå på någon nivå kunna förstå om du är redaktör för en journal som handlar om typ astrofysik. Då kanske du vill ha en generell policy mot politisk kontrovers. Det kanske inte är så viktigt vilken fråga. Jag skulle inte vilja bo i ett sånt samhälle där vi hade det så. Men jag kan förstå hur man från ett businessperspektiv kanske inte vill ha att ens frontfigurer ska bli indragna i kontroverser generellt sett. Den här killen är alltså redaktör på en journal för filosofi. För att sitta och prata om så här abstrakta och kontroversiella grejer. Där det rimligtvis borde vara en fördel att ha kontroversiella åsikter. Det borde ju vara meriterande, kanske rent av ett krav att ha det. Och den andra posten, det är föreningen för yttrandefrihet. Alltså, you couldn't make it up.
1: Jag sitter bit med i tungan och fingret och halvarmen här. Det är sant att Humanist Students Free Speech Society måste med omedelbar verkan kasta ut den här killen för att han har sagt att kvinnor har inte penisar. Det är ganska, ganska spektakulärt faktiskt. En tanke som jag tänker är, vad finns det egentligen för legitima skäl att överhuvudtaget befatta sig med moderna universitet? Men om en sak är ju, och jag känner sådana människor, jag är inte liksom okänslig inför det perspektivet, att om du upplever att det är ditt kall att bli läkare.
2: Mm.
1: Eller så här, du vill vara ingenjör.
2: Mm.
1: Du vill vara ingenjör, det var någon som sa på Bubbla BBS till exempel att så här, jag vill vara ingenjör och jag vill jobba med kärnkraften eller så här, tror jag. Ja. Så jag behöver lära mig, det behöver jag lära mig kärnfysik. Det kan jag visserligen göra själv, men då kommer jag aldrig anställa mig som kärningenjör på ett kärnkraftverk om jag inte har en riktig ingenjörsutbildning. Fair enough.
2: Ja.
1: Fair enough, och det kan finnas vissa andra saker, liknande saker som man kanske måste gå
2: som
1: på
2: universitet för. Utskänkningstillstånd till en bar eller någonting. Liksom.
1: Ja, precis. Det kan man säga. Det är liknande liksom. Så fair enough att du inte har ett alternativ, och det blir konstigt om man säger så här att om du är liksom en sund människa med principer, om du är kanske libertarian eller konservativ, så får du inte bli läkare. Du får hitta en annan. För vi måste ju ha läkare i samhället oavsett. Det är inte illegitimt med läkarutbildningar. Nej. Men ärligt talat, alla andra utbildningar.
2: Ja, nej. Låt bara bli. Och även om du vill jobba inom en bransch med legitimationskrav, varför engagera sig i alla så här konstiga jäkla kringaktiviteter med skoltidningar och föreningar? Herregud, håll dig borta. Gå till lektionerna, gå på seminarierna, skriv dina tentor och sen gå hem och gör något meningsfullt med resten av din tid.
1: Ja, men ärligt talat, också bara håll er borta från universiteten.
2: Ja.
1: För det är också att man ger stöd till universiteten. Om du skriver in dig som student på universitet så kommer de få mer skattepengar.
2: Mm.
1: De får liksom pengar per student. Jag vet inte, detaljer funkar på alla ställen, men det är så självklart så att det är bra för universiteten om fler skriver in sig som studenter. Och det är också generellt sett bra för universitetssystemet om folk söker sig dit som en karriärväg och säger jag ska bli akademiker, jag ska bli statsvetare och jobba på någon universitetsinstitution och vara positiv influens och stå för lite konservativa idéer eller någonting på universitetet. Någon gång kommer man till en punkt då det resonemanget inte är rimligt längre.
2: Nej.
1: Utan det är liksom såhär, ja men såhär, jag är ledsen men vi lever i ett helt vansinnigt samhälle, du får skaffa ett riktigt jobb.
2: Ja, ja nej, men alltså det där, det finns vissa situationer där du möjligtvis kan köra hela påverka inifrån grejen. Men
1: om man är det, då måste man ju ställa sig upp och säga för helvete när de håller på med såna här saker. Man ser nästan aldrig någon liksom docent eller professor eller någonting. Inte ens en seniorprofessor som slår näven i bordet och säger det här är ju helt galet.
2: Det här är en indikation på att ingen på det här universitetet är där för att påverka inifrån. Ja, möjligtvis den här killen då. Han kanske skulle kunna liksom göra det påståendet. Men uppenbarligen är det ingen annan på det där universitetet som är där och påverkar inifrån.
0: Gör Brodmans Brodmans till er affär. För Brodmans Brodmans ju billigare är.
3: Du vet väl att alla kan ta färgkort. Du får lika lätt papperskopior med verkliga färger som vanliga svartvita bilder från Brodmans Brodmans Brodmans. Och nu har Brodmans Brodmans Brodmans sänkt priset på en stor 6x9 kopia med 50 öre. Färgkopian i 6x9 kostar mindre än en krona hos Brodmans Brodmans Brodmans.
0: Ja, vi går till Brodmans Brodmans Brodmans. Ja, vi går till Brodmans Brodmans Brodmans.
3: Riktiga färgkort, lätt gjort. Nu ännu billigare färgkort hos Brodmans Brodmans Brodmans. Endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Ett minne för livet. Mindre än en krona för ett färgkort om Brodmans Brodmans Brodmans.
0: Ja, vi går till Brodmans Brodmans Brodmans. Ja, vi går till Brodmans Brodmans Brodmans.
3: Extra reklamerbjudande. Betala bara för det färgkort som ni tycker är bra hos Brodmans Brodmans Brodmans. Och då endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Passa på detta verkligt förmånliga tillfälle att få minnen för livet på ett billigare sätt från Brodmans Brodmans Brodmans. Brodmans Brodmans är alltid en belåten kund med färg.

0: affär.
1: Och Brodmans, Brodmans, Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43, Konserthuset, och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
0: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans.
2: Radio Bubbla.
3: Femårig flicka i London bötfälls med 150 pund för att ha sålt saft till festivalbesökare utan erforderlig licens. Erhåller sedan officiell ursäkt och boten avskrivs. Ja, en ung flicka i London, unga fröken Spicer, bestämde sig för att göra ett första, kanske inte första förresten, men hon bestämde sig för att göra ett entreprenöriellt projekt. Sälja, ja, saft står det i bullerbiken, lemonad var det faktiskt, hon sa det. Det är inte samma sak som saft. I samband med en festival, Lovebox-festivalen i London. Jag tänkte kärnhacka, sätta upp ett bord och sälja lemonad. Hon blev avbruten av myndigheterna som stängde ner verksamheten och dessutom skrämde upp henne ganska ordentligt. Hon blev väldigt bekymrad och hon sa till sin pappa att först var hon väldigt stolt. Hon var väldigt stolt över sitt företagsprojekt. Men sen så fick hon liksom, hon blev ledsen, dåligt samvete och sa till sin pappa, jag har gjort någonting dåligt. För att polisen blev arg på mig, jag måste ha gjort någonting dåligt. Vi hör ju de här historierna då och då om barn som får problem med myndigheterna för att de säljer lemonad. Jag vet inte om barn säljer lemonad i Sverige, men det verkar vara vanligt i den anglosaxiska världen i alla fall. Det är en klassisk symbol för ungt entreprenörskap. Det är ofta det första som många gör. För att testa på och göra affärer, tillverka någonting, sälja och så vidare. I just det här fallet så har fått då inte en upplösning, inte liksom en problem. Hon har fått lite en kompensation och en ursäkt för att det hände. För hon menar då att det var övernitiskt av polisen att göra så här. De säger att även om det är regelvidrigt för henne att sälja lemonad, så måste man också använda sunt förnuft och en viss måttfullhet, vilket inte var fallet i den här situationen. Men det är ändå det är fascinerande att läsa om de här fallen, och jag kan också undra lite vad rör sig i huvudet på den polis eller inspektör eller vad det nu är för någonting, som ser att en liten flicka står och säljer lemonad och bestämmer sig att här ska jag göra en insats. Det mest värdefulla jag kan göra just nu för de skattebetalare som finansierar min lön är att ge mig på och skrämma upp den här femåringen.
4: Ja, alltså det är inte bara för... Jag tror söndag, konspirationsdag. Jag tror att vad vi här ser är hur det vi pratar om ofta i Sverige, liksom hur myndigheternas attacker mot allt som påminner om familj och familjearbete och att familjen är viktig. Hur konstigt den låter i sammanhanget. Det ska man slå till mot. För man bör notera att hon står ju där tillsammans med sin pappa. Och bara det är ju liksom far och dotter ägnar sig åt entreprenörskap. Och vi ska komma ihåg då att pappan Anders Spicer är ju professor och föreläser i undervisar i på City University i London i organisationskunskap och har ett antal böcker bakom sig också. Och jag tycker faktiskt att jag håller inte med om allt han skriver, han är också kolumnist i Guardian. Men han har väldigt ofta poänger om det moderna samhället. Där han angriper en bra text för ett tag sedan om hur det finns en idioti som har brett ut sig i det moderna samhället, att du ska alltid ha roligt på jobbet. Och han talar om vikten av att, liksom, att folk måste inse att när man jobbar så är en del saker jävligt besvärliga och tråkiga, men det ger en tillfredsställelse att man är klar med dem. Och han talar också i texten om hur viktigt det är att man lär sina barn det, att allt är inte så jävla roligt. Kanske inte är så roligt att sälja lemonad. Men den här professor tar alltså med sig ungen, sitt barn, och säljer lemonad. Det är ju föredömligt. Och jag tror faktiskt att det är någonting i polisens medvetande som får honom. Han är programmerad att liksom tycka att det här är någonting skumt.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
5: Tre forskare skickar in 20 påhittade och vetenskapligt extremt bristfälliga uppsatser till välrenommerade postmoderna akademiska tidskrifter. 7 hinner accepteras, varav 4 också publiceras innan projektet avslöjas av Twitterkontot Real Peer Review. Publicerade artiklarna handlade bland annat om att våldtäkter kan förebyggas om män uppfostras på samma sätt som hundar, samt en feministisk omskrivning av Mein Kampf. Ja, tre riktiga akademiska hjältar har tagit igång ett infernaliskt projekt. De i ett års tid har infiltrerat postmoderna tidskrifter. De själv försöker ringa in vad det handlar om de här tidskrifterna. De säger vad ord som cultural studies, identity studies och critical theory. Och olika typer av postmodern så kallad teori. Och de sammanfattar det här med det intressanta ordet grievance studies. Som kanske kan översättas någonting till med kränkthetsstudier. Och sånt där. Det är kul på svenska också. Men det menar de då att det gemensamma målet som man kan urskilja, mönstret i alla de här så kallade disciplinerna, de här verksamheterna, är att man försöker problematisera aspekter av kulturen i väldigt hög detaljupplösning för att försöka diagnostisera maktobalanser och förtryck grundade i identitet. Nu läser jag artikeln här, det är deras egen formulering. Det är inte helt lätt att ringa in det här, de här ämnena. Vi kan också säga liksom flum, pseudovetenskap, vänsterideologi förklädd som akademisk verksamhet. De som har gjort den här studien, de är inte fullt lika negativa till de här. De är inte så här kategoriskt, hatiskt, absolut negativa.
6: De vill inte bränna ner hela akademin.
5: Nej, utan de menar att det finns nog en plats för vissa varianter av det här, bara att de har tagit ett överdrift och sådär. Men man ska ändå säga att de har varit tämligen skoningslösa då, för under det här året då de har infiltrerat och avslöjat så har de då designat akademiska artiklar utifrån specifika problemformuleringar. Så att det är inte bara att de har suttit och kladdat ihop och bara skrivit ihop något knäppt och sen bara se hur vi kan få några knäppa grejer som vi skriver på fyllan publicerat. Det är inte det, utan de har liksom de försökt hitta specifika vinklar så att kan vi få dem att publicera någonting som är fel på just precis det här specifika sättet. Och de har haft helt fantastiska resultat med då alltså många artiklar publicerade. En av artiklarna som de publicerade, den blev så enormt uppskattad att de fick frågan tillbaka som sa, kan vi få publicera den här artikeln i vårt 25-årsjubileum som är ett extra framstående exempel på liksom precis vad hela vår disciplin ska handla om. Det var den, tror jag, den artikeln som handlade om hundar.
6: Ja.
5: Där de påstod att de hade då liksom okulärbesiktigat genitalierna på tusentals hundar som på stan på något sätt. Och använder det för att dra slutsatser om våldtäktskultur i mänskliga samhällen. Det är också en artikel som är publicerad som handlar om att bodybuilding är diskriminerande mot feta människor. Och ett progressivt steg framåt vore om man kunde införa fat bodybuilding. En särskild klass liksom för bodybuilders.
6: Nej. Det trodde jag också först, att det skulle vara tjocka människor som lyfter vikter. Men vad jag förstår så handlar artikeln alltså om att du äter dig tjock och att det är det som är bodybuildingen. Det är själva utökningen av fettlagen.
5: Ja, exakt. Man bygger sin kropp vacker genom att äta den stor och undvika träning så man inte får såna här patriarkala förtryckande muskler och så vidare.
6: Ja.
5: Så den blir såklart också publicerad. Flera såna helt fantastiska exempel. Och man måste ju säga att man förstår att de har haft kul när de har gjort det här. Och de säger ju själva att de har garvat väldigt mycket. Men det är också väldigt det är imponerande tycker jag, för de har gått så rigoröst tillväga och det finns ju några klassiska andra exempel. Då och då så händer de här sakerna. Det klassiska är väl Sokal bluffen som gjordes någon gång, jag vet inte när det var.
6: Ja, just det.
5: Jag borde ha kollat upp den när vi började prata om det, men kanske 70-80-talet, något sånt där. När jag tror han var naturvetare, tror jag, Sokal, som skrev en artikel till tidskriften som heter Social Text, tror jag. Som var så här nonsens, medvetet konstruerat nonsens. Men det här är mer utstuderat. Det här har de gått in på specifika discipliner. Och till exempel den här bodybuilding-artikeln är publicerad då i en tidskrift som heter Fat Studies. och som visar dem då, de visar då väldigt specifikt på vad som är liksom problemet med den disciplinen. Ett annat exempel är att de har gjort en artikel som är en nonsens poesi som delvis är genererat av ett datorprogram. En datoralgoritm för att generera så tonårsangst skitpoesi. Så har de visst redigerat det då, men det är därifrån liksom grunden kommer. Och den artikeln heter Moon Meetings and the Meaning of Sisterhood, a Poetic Portrayal of Lived Feminist Spirituality.
6: Vänta, förlåt, så det är alltså en dikt som är studien, eller hur?
5: Ja, exakt, den är skriven som en dikt. Och syftet med just den då, det är att undersöka om tidskrifter accepterar rambling nonsense. om den bara är tillräckligt då pro-woman, implicitly anti-male and thoroughly anti-reason. Det är så de skriver det själva. Så att, och det är poängen som de har där då. Och den är också då det som får mycket uppmärksamhet naturligtvis. Att de har tagit ett kapitel ur Mein Kampf, Hitlers berömda bok. Skrivit om den till så postmodern feministisk lingo. Men med samma innehåll. Och mycket riktigt då så har de publicerat det här kapitlet av Mein Kampf. Väldigt kul, och jag rekommenderar att läsa den artikeln. Länken som var på Bubbla är naturligtvis originallänken som de här tre personerna har publicerat om sitt eget arbete i Ario tidskriften på nätet. Inte för att vi behövde ytterligare ett bevis, inte för att vi behövde en spik i kistan, men givet att den här typen av saker inte bara händer upprepade gånger, utan dessutom går att göra på det systematiska sättet, och kan ägna ett helt år åt att publicera artikel efter artikel efter artikel systematiskt i alla olika typer av postmoderna tidskrifter. Jag vet inte om jag ska säga det här utan att liksom slå in öppna dörrar om igen, men måste vi inte konstatera att det är inte bara liksom, det är inte bara ett partiellt problem inom akademin, utan 90% av all akademisk, så kallad akademisk verksamhet, inte bara måste den läggas ner, vi måste rimligen bara ta avstånd från alla människor som har med den att göra, som försvarar den på något sätt. Den är rakt igenom ond, extremt destruktiv verksamhet.
6: Rutten ända in i kärnan. Ja, alltså det här är inte en enskild professor som är knäpp. Det är inte en enskild institution på något universitet. Det är inte ens ett helt eget universitet som gått överstyr. Det här är så kallat vetenskapliga journaler, tidskrifter med peer review process. När de inte klarar av att hålla måttet, och det här är några av de liksom högre uppsatta tidskrifterna. De har liksom inte tagit bottenskrapet här bland genustramset, utan det här är några av de mer ansedda. När de efter peer review process släpper igenom sånt här skräp, så är det är ett ganska klart bevis för att hela systemet är genomruttet och behöver förstöras. Alltså det är också ganska talande bristen på reaktioner. Alltså det här är ju på nivån av att politiker borde gå ut och säga, nu fryser vi flera sociala program, liksom socialvetenskapliga program. Så här, genusinriktningen, den håller inga fler kurser nu på ett år. Vi behöver göra en utredning och se. Jag menar, det låter torrt och så här, lamt för oss att man ska göra en utredning. Men om vi ser det från en politikers perspektiv, så hade man ju sagt liksom så här, moratorium på genuskurser i ett år ska utreda det här. Det är ju på nivån av att någon upptäcker att så här, medicinska tidskrifter har suttit och godkänt artiklar om att arsenik botar cancer eller någonting. Det är ju något som skulle få folk att ifrågasätta hela disciplinen och all verksamhet som kretsar kring den.
5: Ja. En annan sak som jag kan tänka, det är att det är en sak om folk håller på med, om man kan tänka på som korruption. Säg att någon håller på med liksom, meningslöst liksom pseudo-jobb någonstans bara för att få fortsätta bära lön. säger de låtsas arbeta för att bara fortsätta få lön och bekvämt jobb. Och då kanske de så här, de skriver ihop lite nonsens. De kanske vet att det är ingen som läser deras. Alltså, det finns ju många som jobbar i staten som sitter och skriver massa rapporter. De vet att det är ingen någonsin som läser deras skit. Så till slut kanske de bara sitter och skriver liksom så här lorem ipsum eller liksom bara så här könsord sida upp och ner liksom. Det är ändå ganska det är ganska lindrig typ av verksamhet, och om det är en statlig verksamhet så kan det inte vara positivt. Det är mycket bättre att staten lägger pengar på att producera sida upp och ner en massa könsord som ingen läser, än att de liksom jagar oskyldiga människor, kastar dem i fängelse och såna här saker. Men det här är så otroligt destruktivt, därför att det som den här verksamheten gör, och det är inte bara det att det är en sidoeffekt av det den gör, det själva underliggande egentliga syftet med den här verksamheten är att underminera själva begreppen sanning, rationalitet, akademisk vederhäftighet, objektivitet. Det är det som är hela syftet med den här liksom, med det här fältet eller disciplinen, vad man kallar det för. Den här typen av verksamhet med kritisk teori och cultural studies och allt det där. Själva orsaken till att de där sakerna finns är att det finns en rörelse som vill underminera och göra meningslöst och oanvändbart de här begreppen som är som sanning, rationalitet och så vidare, vetenskaplig metod, som är man kan säga utan att överdriva fundamentet för den västerländska civilisationen.
6: Ja.
5: Så det här är liksom hjärtat av den anticivilisatoriska attacken som slår mot kärnan av det som bygger upp civilisationen. Det finns saker som kanske ibland känns mer akuta, men på lång sikt så finns det ingenting som är mer essentiellt än att de här principerna kan leva vidare och att vi kan ha institutioner där de propageras, och det är som universiteten är till för på pappret och som de historiskt i viss utsträckning har gjort. Men idag så är universiteten till mycket stor utsträckning som smittohärder av den exakt raka motsatsen.
6: Ja, islam är en förkylning, men kulturmarxism och postmodernism är immunsjukdomen som slår ut ditt försvar och gör förkylningen dödlig. Lite så kan man se det. Ska påpekas också, jag vill höja ett varningens finger här till de som tänker sig att de undergräver civilisationen enbart med trams. Men postmodernism är inte enbart trams. Det är 50% trams och det är 50% sanning. Det är oftast trivial sanning som man har plagierat. Jag upptäckte, när jag läste den här artikeln, så upptäckte jag de tog upp, vad heter det, standpoint theory kallades det. Jag var tvungen att kolla upp vad fasen är standpoint theory. Jo, det är uppfattningen om att på grund av att människor är olika så har de olika sätt att se på världen. Och sen så är det lite extra trams, men grundinsikten här då, det är alltså postmodernister som försöker ta åt sig äran för att de har kommit på att människor ser på världen olika för att de har olika bakgrund. Alltså, det här är en insikt som är så uppenbar att ett barn skulle förstå det. Det är till och med tänkbart att det finns djur som förstår det här. Vi vet inte, men det är tänkbart att en hund skulle kunna förstå att människor ser världen på ett annat sätt. Om inte annat så kan vi förutsätta att våra förfäder av andra hominidarter har haft den här insikten, för att den är så grundläggande. Det är alltså en insikt som är äldre än mänskligheten. Och postmodernister har liksom gjort den till en teori som de har kommit på och tar åt sig äran för. Och det här är ett genomgående tema genom postmodernism. Det är därför vissa texter kan verka övertygande, va? Därför att hälften av det är ju sant. Det är bara det att det är sanningar som de har plagierat. Man skulle kunna jämföra med så här, en postmodernist tittar upp på himlen och så säger de: visste du att när solen går ner, då är det små ljuspunkter uppe på himlen? De flesta människor vet inte om det, för de har sina fördomar. De tror att himlen är svart. Men i slutet på 1970-talet så upptäckte vi sociologer att det finns ljuspunkter på himlen som syns när solen har gått ner. Och om du studerar dem noga så kan du se att brödrostar orsakar jordbävningar. Och så säger du: stopp, det här är nonsens. Och de säger: vadå nonsens? Det är bara att titta på himlen.

0: äran för att ha kommit på att människor har olika perspektiv på världen. Det måste ju finnas något mer som ligger till grund för det. Men nej, det gör inte det. Det är 50% nonsens och 50% plagiat av saker som andra människor har kommit på.
1: Ja, ja precis. Man kan också säga att om man har hållit på med den här typen av sofismer, där en del av det man säger är att uttrycka triviala sanningar, då är det så att sett i isolation så är det sant när de säger att då till exempel himlen är inte svart, den har små prickar på sig. Men tar man ett steg tillbaka och sätter det i den faktiska kontexten, så är det inte en sanning utan en lögn. Därför att implikationen är att det här är viktigt, eller det är nytt, eller unikt, eller det är originellt. Eller framförallt det är det mest väsentliga att fokusera på i den här situationen. Och det är en lögn. Vilket innebär att det är, från ett perspektiv, så är det också 100% lögnaktigt. Även om det innehåller vissa av de här sanningar, triviala sanningar. Eller kanske till och med icke-triviala sanningar. Jag tycker man kan också... Man kan ge postmodernismen credit för att uttrycka vissa icke-triviala sanningar som till och med kan vara intressanta. Men allting är alltid involverat i en större lögn som är att leda människors uppmärksamhet i den här riktningen. Och då i gengäld leda människors uppmärksamhet bort från saker som är mycket viktigare och hela tiden syftar till att smyga in olika typer av outtalade implikationer. Trots då alltså så här postmoderna idéer är generellt sett då formellt liksom opolitiska och en genomgående tema är såna här relativistiska idéer.
0: Ja.
1: Och ändå så råkar det alltid bli så. Det är otroligt sammanträffande att de är kommunister alla.
0: Ja.
1: Alla postmodernister är kommunister. Teoretiskt sett kan man tänka sig att postmodernister precis lika gärna skulle kunna bli liksom libertarianer eller fascister eller ha någon annan riktning.
0: Ja.
1: Men det råkar vara så att de alltid är kommunister. Och det går inte riktigt att förklara utifrån de explicita postmoderna premisserna, så vitt jag förstår. Utan för att förstå det så måste man se till vad som är det underliggande syftet med den här rörelsen.
0: Mm.
1: Att det är ett sätt att propagera kommunism och underminera civilisationen.
0: Ja, ja precis. Det är en attack på västerländsk situation, civilisation. Det är det som är poängen med det. The Simpsons hit me with the black and tan. You don't need to eat an apple every day. Handy ho! You need to talk to

He did with it, what did he do? Not a defense at all.

0: radiobubbla.
1: Boris Benelish, att göra åtskillnad mellan kulturer och värdera dem olika har ingenting med rasism att göra. Historielös vänster fast i ett barnsligt tänkande som får dem att förneka verkligheten. Ja, i din senaste krönika, Boris, på frihetligt.se så tar du upp en väldigt intressant diskussion, tycker jag. Framförallt tycker jag att du öppnar med en lika halsbrytande som genialisk metafor. Du berättar om de två kampsporter, det kanske finns fler, men åtminstone de två mest kända kampsporterna som har utvecklats i Brasilien i modern tid. Dels så har vi den brasilianska jiu-jitsun, som alltså är en brasiliansk-japansk kampsport. Jiu-jitsun är ju en japansk uppfinning, tror man kan säga. Och det finns mycket japaner i Brasilien, och genom det här så har då den brasilianska familjen Gracie, utmanar deras namn Gracie.
2: Jag tror det, ja.
1: De har i alla fall utvecklat en typ av jiu-jitsu. Nu är jag ingen stor kampsportsexpert, men som jag förstått det så är brasiliansk jiu-jitsu en ganska pragmatisk jiu-jitsu som framförallt utspelar sig på marken. Det är mycket grappling, fasthållningar.
2: Ja.
1: Det är inte så mycket liksom hoppa runt i luften och göra helikoptersparkar.
2: Ja, precis.
1: Utan det är the nitty-gritty, hålla fast någon på marken och oskadliggöra dem. Och brasiliansk jiu-jitsu har blivit extremt framgångsrik i tävlingar. Numera så har man ju tävlingar som kallade mixed martial arts, där olika kampsportstilar möts. Och kan man se vad är bäst? Liksom? Vad är karate eller taekwondo? Vem vinner? Hur kan man testa sådär? Och det visar sig att brasiliansk jiu-jitsu, som är ganska inte den mest flamboyanta kampsporten, om man säger så, har stått sig oerhört väl. Inte minst genom att medlemmar av Gracie-familjen själva, har flera av dem har vunnit väldigt mycket tävlingar. Jag har faktiskt tränat judo några år i min ungdom. Så jag är inte helt lost på japansk kampsport. Men det finns en annan kampsport som också utvecklats i Brasilien i en sorts syntes med invandrare, nämligen capoeira. Så capoeira uppstod i mötet mellan Brasilien och svarta slavättlingar som hade kommit från Afrika. Och capoeira, kan man säga, är som den brasilianska jiu-jitsuns motsats. För det är en sorts danskampsport. Det är egentligen en sorts dans, tror jag. En dans med starka inslag av kampsport. Och där har man mycket sådana här helikoptersparkar.
2: Oh, ja.
1: Det är mycket slå kullerbyttor i luften och göra saker som ser väldigt häftiga ut. Och inte minst, som du säger, Boris, på europeiska badstränder så ser det väldigt bra ut. Och det blir ännu bättre med lite sådana här kongotrummor som bara komponerar, och kanske en tamburin. Men capoeiran har inte slagit inom mixed martial arts. Så vitt jag vet så är det faktiskt ingen som har vunnit en sån här UFC-turnering genom att använda capoeira-tekniker. Utan där är det mer mindre extravaganta, mer pragmatiska tekniker som brasiliansk jiu-jitsu som har framgång.
2: Ja, man kan säga att UFC MMA går... Man integrerar ju, alltså från de här ursprungliga att olika kampsportstilar möttes, har det ju gått mot en integrering. Att varje MMA-kämpe liksom skapar sin egen blandning av de olika stilarna, men capoeira förekommer aldrig de blandningarna. Däremot så finns det ingen framstående som inte har ett stort mått av brasiliansk jiu-jitsu i sin arsenal, helt enkelt. Det är en grundläggande grej.
1: Det här är väldigt intressant i sig. Jag skulle bara kunna sitta och prata om kampsport här, men du använder det här som en bild, kan man säga. Nämligen en bild av skillnaden mellan japansk kultur och det inflytande som den kan ha, och afrikansk kultur och det inflytande som den kan ha. Och jag använder sedan den här bilden på ett, tycker jag, helt genialiskt sätt. Men vill du berätta lite mer själv, Boris?
2: Det är så svårt att säga något om sina egna texter. Men lite grann så är det ju att jag använder den här liknelsen egentligen för att diskutera frågan om kulturer, om alla kulturer alltid är lika bra. Ofta så lyckas ju väldigt många som deltar i den här debatten, som snart är den enda debatt som förekommer, känns det som. Och på positionera sig genom att alla säger att jag är icke-rasist. Och det är ju väldigt få som är i klassisk mening rasister som hävdar att svarta mer korkar än andra och sådana saker eller inte kan simma. Fast de är inte så bra på att simma. Men det, nu är det ju så här att just det här att alla hojtar om att jag är inte rasist på något sätt kopplar bort den all. Gör det, ur detta följer för väldigt många debattörer oavsett var de befinner sig på för punkt och ståndpunkt i debatten till det automatiska tankegången att alla kulturer är på något sätt lika mycket värda och alla religioner är lika mycket värda och så vidare och så vidare. Och det menar jag alltså, och det är oerhört svårt att finna belägg för detta i historien. Alltså oavsett vad du har för måttstock på önskad utveckling eller på reaktion eller vad som helst, så är det ganska enkelt att se att alla kulturer är inte lika mycket värda. Och ur en libertariansk ståndpunkt, det vill säga att man utgår från bland annat individens frihet, så är det definitivt enkelt att se att alla kulturer är icke lika mycket värda.
1: Finns det egentligen någon som tror på att alla kulturer är lika mycket värda? Eller att det inte finns några relevanta skillnader mellan folkgrupper? Men någonstans så motbevisas den tesen av de som framför den så tydligt av att det finns ju minst en kultur som inte omfattas av det här resonemanget. En kultur, nämligen den västerländska, som är exceptionellt förkastlig. Den är genomrutten och ond och har gjort enormt mycket skada, du vet, genom århundraden. Fortsätter att vara liksom en ultrarasistisk, protofascistisk djävulskultur.
2: Ja, och det är en följd av att i och med att vi även här i den nästan internationella västerländska debatten har en slags värdegrund. Och den värdegrunden är att alla kulturer är lika mycket värda. Och religioner och så vidare, mentaliteter och sedvänjer. Och då anser man, då spårar ju dem, då kan man säga att det finns människor, att i den västerländska kulturen så finns en slags inbyggd överlägsenhet gentemot resten av mot andra kulturer, kolonialism och allt det här som praktisk form för överlägsenhetstanken. Och så innebär det att, och det gör att det västerländska hamnar i strykpojkeklassen. Då blir faktiskt det västerländska lite sämre kultur eftersom den inte säger sig förstå att alla kulturer är lika mycket värda.
1: Men som jag uppfattar, det behöver jag utforska idén här, men som jag uppfattar, men jag försöker tolka, vad är den här internationella västerländska värdegrunden, så uppfattar jag idén som att det kanske finns skillnader mellan kulturer. Kulturer kanske är olika bra. Jag tror att även många liksom identitetsvänstermänniskor och sådär skulle tillstå, åtminstone mellan skål och vägg, att visst, alla kulturer är inte lika bra, men den västerländska kulturen, och särskilt då förstås den anglosaxiska höjdpunkten på den västliga civilisationen, som man brukar prata om i alla fall, den är så exceptionellt ond. Så exceptionellt ond och destruktiv att i jämförelse med den så framstår alla andra eventuella skillnader mellan andra kulturer som fullständigt obetydliga. Det finns liksom ingen poäng med att diskutera huruvida till exempel salafistisk islam är bättre eller sämre än den ideologi som Genghis Khan hade. Eller liksom om du hittar på någon riktigt ond, konstig kultur och ideologi utanför det europeiska eller längre bak i historien. Därför att ingen av de här kan ju någonsin mäta sig med den moderna västvärlden och USA, som är som höjden av och definitionen av ondska.
2: Mm.
1: Så uppfattar i alla fall jag deras ideologi, att den tar sig uttryck. Att i grunden handlar om ett intensivt hat mot västvärlden. Så att det är egentligen inte det att alla kulturer är lika, att de är med lika värda. Utan det är bara att vi har en kultur som är så exceptionellt usel att vi måste fokusera all vår kraft på att hata och motarbeta och förstöra den kulturen.
2: Ja, men alltså din beskrivning där är riktig, men det bygger också på tankegången att det som straffar ut den västerländska kulturen i de här människornas medvetande och deras argumentering, det är ju att den västerländska kulturen anses bryta mot tankegången på att alla kulturer är lika. Så att du har en slags idealtillstånd. Alla är alla avseenden lika och lika bra. Men i och med att man anser sig kunna se att den västerländska kulturen innehåller starka moment och att man ser sig som överlägsen, så bryter den mot det verkliga tillståndet. Därför måste den bekämpas. Så därför krävs det någon slags konstant botgöring av de som bekänner sig till västerländsk kultur. Man ska alltid be om ursäkt för sig själv, sin historia, sitt beteende och så vidare. Därför att man har liksom 2000 år av förtryck bakom sig, ungefär, om inte mer. Det är ett både och där.
1: Kan du berätta lite för oss, Boris, om capoeira-marxism respektive brasiliansk jiu-jitsu-marxism?
2: Jag kommer att borra i det i de kommande avsnitten. Men jag kan ta lite grann här nu. Att det ena är ju lite grann den här texten och också en början på en plädering för att marxismen, klassisk marxism, inte har någon slags linjär historiesyn, att allting går i en speciell riktning. Jag tar Indien som exempel. Man brukar ofta liksom racka ner på Marx att han är en primitiv historiesyn, att historien måste gå i vissa stadier, vissa kulturer är mer överlägsna än andra, och det tyckte han i och för sig. Och så tar man ofta Indien som exempel, men lusläser man hans texter från mitten på 50-talet så konstaterar han, det enda han konstaterar är ett kallt och nyktert uttalande att okej, som det ser ut i Indien idag så är det en failed state med vår tids språkbruk. Och det är bara en fråga om vem kommer att dominera Indien, ryssen, perserna, turken till och med, eller britten. Och då säger han, ja, det bästa som kan hända är faktiskt att det brittiska imperiet stärker sin roll i Indien. Det är ett dagspolitiskt konstaterande. Det är ungefär som jag själv kan göra, att ja, USA har gigantiska problem och därmed världen. Vilken president är bäst? Utan att jag uttrycker någon större kärlek för Donald Trump, så tycker jag att det är ett bättre presidentval med alla förbehåll. Alltså att man tar ställning för någonting i dagligdags innebär inte att man ger uttryck för en speciell historie eller en syn på att historien en speciell riktning måste genomgå vissa steg. Men skillnaden just med, för mig är ju en marxist som är som brasiliansk jiu-jitsu, det är ju att den skiter i politiken, helt enkelt, folkligt uttryckt, och går ner och brottas på golvet. Det som en allegori, helt enkelt. Det är där det avgörs. Det avgörs hur du odlar din trädgård och hur du organiserar och strukturerar din vardag. Det är brasiliansk jiu-jitsu marxism. Och den bygger också, brasiliansk jiu-jitsu växer också insikten att man alltid kommer att ställas inför en starkare motståndare, och vi står idag inför en starkare motståndare. Och då kan man välja att antingen utnyttja sin litenhet och se till att få ner motståndaren där man kan hantera motståndare genom att strypa syre och blod omlopp hos honom eller henne, om det är Hillary. Det är den ena varianten, den förnuftiga varianten, och det menar jag gäller oavsett politiska böjelser man har. Det är så man för utvecklingen framåt. Den andra varianten, det är att tro att nej, men vi ska, det är liksom att ägna sig åt politik och kultur och tro att just att bara vi uttalar ett ord, skuttar på rätt sätt och bara vi väcker uppmärksamhet, så ska motståndaren på något sätt bli så rädd eller falla till föga för skönheten i våra rörelser. Det som händer är att motståndaren har rätt på dig och nitar dig med en armbåge över näsan istället.
1: Ja, jag är säker på att inte bara jag som verkligen ser fram emot kommande avdelningar av den här artikelserien. Johan Norberg, per capita har Sverige tagit emot fler flyktingar med låg eller ingen utbildning än något annat EU-land. Samtidigt är vi det EU-land som har minst andel jobb för dem med låg eller ingen utbildning. Det är som om vi ville ha massivt utanförskap. Ja, det här är Johan Norbergs senaste kolumn i Aftonbladet, och den handlar inte om invandring. Bubblerubriken handlar om invandring, men artikeln handlar i själva verket om frågan om minimilöner. Så det är apropå att man i USA just nu har starka kampanjer för att höja minimilöner. Till exempel i Seattle, där man under de senaste åren har ägnat sig åt att höja minimilöner från $9 till $15. Senast, och där gör man över loppet av ett antal år. Senast har man höjt från 11 till 13 dollar. Och här får vi från Johan Norberg ett klassiskt, självklart, liberalt case mot minimilöner. Det vill säga att minimilöner drabbar de som har det svårast på arbetsmarknaden. Drabbar de som har lägst produktivitet och lägst löner. Drabbar de som har svårast att få jobb. De som befinner sig på tröskeln till att vara anställningsbara och produktiva. Och kunna vara en del av ekonomin. Men sen har vi också en liten parentes nästan i slutet av artikeln. Som var det som bubbelredaktörerna uppfattade som det intressanta. Nämligen då han skriver... Man kan säga att bubbelrubriken är nästan exakt citat av det han skriver i näst sista stycket. Alltså att Sverige har tagit emot fler flyktingar än något annat EU-land per capita. Med låg eller ingen utbildning. Och samtidigt är vi sämst på arbetsmarknadsintegration. Och den svenska arbetsmarknaden ser ut så att det finns väldigt få låglönejobb. Och det är som om vi ville ha massivt utanförskap. Säger Johan Norberg.
2: Alltså här anar man ju också. Vi pratar mycket om undertexter idag. Men här anar man ju en viss kursändring tycker jag från Johan Norberg. Men alltså det är en sak som jag tycker är remarkabelt med den här kolumnen. Och det är alltså lite grann har man ju alltid. Eller förr kunde man vänta sig att Johan var företagandets... det fria företagarens förespråkare. Men det här är som en riksdagsman hade skrivit. För att han diskuterar enbart vilken typ av lagar, regler och kollektivistiska åtgärder är bra och vilka är dåliga. Men alltså jag har läst den här nu två gånger. Och han noterar alltså att det här innebär att alltså, regleringar om lägsta löner innebär att färre kommer i arbete. Alltså det stora problemet är ju, och det som är kärnfrågan, det är ju att det står ut en massa småföretagare. Det är det som är det viktiga. Vi har haft två bra texter tidigare, eller länkar på Bubbla som har diskuterat beskrivit situationen i Kalifornien. Det är liksom mängder av kaféer, kemtvättar, budfirmer, alltså småskalig verksamhet tvingas slå igen. Därför att det går inte att få en ekonomi på det hela. Den här typen av regleringar, det är alltid viktigt att påpeka, det håller folk utanför arbetsmarknaden och minskar antalet anställda därför att det dödar småföretagen och entreprenörsverksamheten. Det är det som är det jävliga. Och jag tror inte han ser det längre. Det andra som jag skulle vilja invända mot här, det är liksom själva tankegången om... Alltså att vi bortser ofta från en sak, och det är det här med enkla jobb, för att det kan vi definitivt kalla dem. Alltså det kommer inte ens att hjälpa. Alltså det är inte fråga om vilken typ av skolutbildning man har sådana saker. Det är fråga också om från vilken kulturkrets och mentalitet man kommer. Och det måste man också ta i beaktande när man tittar på invandringen. Det räcker inte att titta på ett... Det finns Oxford-utbildade somalier, men det är inte givet att de kommer att funka i alla fall. Och det där är en sak som vi blundar för. Det är inte bara en fråga om är du analfabet eller inte, utan det är också vilken kulturkrets kommer ifrån. Så det finns två fel med den här kolumnen. Fan vad gnällig jag är idag.
1: Ja, jag är inte den som är den när det kommer till att kritisera Johan Norberg och hans artiklar. Men jag vet inte, jag får väl själv nu på Bubbla BBS. Jag får inte säga det här, men det här tycker jag är en utmärkt artikel. Det är klart man kan hitta brister med vilken text som helst.
2: Härligt liberal du är idag.
1: Ja, det är nästan som hädelse. Det var en bra artikel, bra argument. Och till och med en sund och rättvisande kommentar om invandring. Definitivt för att vara Johan Norberg. Jag vet inte om det är någon sorts liksom, ny linje från honom. Jag tror väl han har väl alltid sagt liknande saker. Jag tycker det är kul att se Det här är den andra Johan Norberg-krönikan i rad faktiskt, som jag tycker är ganska bra. Och det tycker jag bör skaffa fler. Det enda problemet jag ser med den här artikeln, det är att den är publicerad i Aftonbladet. För det tycker jag, att publicera såna här små snuttiga, små korta texter i skittidningen Aftonbladet, det borde vara under varje intellektuell persons värdighet. Jag kan förstå behovet av att ägna sig åt brödskriveri och att det är intressant och positivt på många sätt att kunna försörja sig på att vara en debattör och skribent och så vidare. Men att skriva i Aftonbladet, det underminerar Johan Norbergs varumärke, någonting oerhört. Särskilt om han ska börja bli lite vettigare i sina uppfattningar, som man uttrycker, så är det ändå väldigt, jag tycker det är äckligt faktiskt att han skriver i Aftonbladet. Där går gränsen, en bit i den Aftonbladet går gränsen tycker jag. Men själva texten är bra, det är väl utmärkt att han kan smyga in ändå liksom sunda liberala texter på Aftonbladet-kolumnerna.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Neandertalare tros ha skapat ringformationer av stalagmiter funna i sydfransk grotta. 176 500 år gamla verken kan ha använts i ritualer och visar på en förmåga till komplext beteende, säger forskare. Ja, det här är, alltså, det är lite oklart för mig vad som egentligen har hänt. Kan du, Boris, förklara vad det egentligen är de har byggt?
2: Ja, alltså, det verkar vara någon slags litet Stonehenge-liknande byggnadsverk. Alltså något som uppenbarligen är byggt för någon typ av riter och sammankomster. Och inte alls en liten konstruktion. Och det strider ju mot allt man har trott om neandertalarna. Att de var väldigt primitiva, och det var därför vi tog över och slog ihjäl dem efter att ha parat oss med några stycken av dem. Jag har alltid tänkt så här att segraren skriver ju alltid historien, och så är det även gäller människornas riken och stater. Alltså saker försvinner bort i historien, och rörelser och allt möjligt glöms, bara försvinner. Ingen skriver deras historia. Och jag tror neandertalarna är ett utmärkt exempel. Alltså de kan ju ha haft mycket mer komplexa och uppenbarligen så kan de vara förmögna till mycket mer sociala handlingar än vi någonsin har förstått.
0: Alltså jag är lite grann neandertal-entusiast själv. Så jag gillar att tänka på de här sakerna. Jag har också den här ganska romantiska bilden av men jag föreställer mig att de hade det på den tiden. Och det finns ju mycket som tyder på att de var väldigt, väldigt intelligenta och begåvade på många sätt. De hade betydligt större hjärnor än vad dagens människor har. Och det finns massa intressanta lämningar och sånt där. Samtidigt måste jag erkänna att jag blir lite konfunderad ibland när jag läser de här nyheterna. I flera olika steg egentligen. För första, vad är det som är så speciellt med att ta stalagmiter, bryta av dem och lägga dem i ovala mönster? Varför är det ett tecken på att man är högstående på något annat sätt? Kan du förklara det, Boris?
2: Ja, men det är det faktiskt. Därför att det tyder på att du på något sätt försöker skapa någon form av kontrollmekanism för din omgivning helt enkelt. Du tror att om du beter dig på ett visst sätt så kommer någonting att hända.
0: Hur kom vi till den slutsatsen? Det är en sak som jag inte förstår. Varför ska man anta att det här var en del av ett så ritualistiskt samband, att det hade något särskilt magiskt syfte? Kan det inte bara vara att de tyckte att det var fint, eller att det kändes bra att ordna saker på ett symmetriskt sätt?
2: Nej.
0: Det är en ganska djupliggande insikt hos vissa människor.
2: Ja, men ta inte ifrån mina romantiska föreställningar om neandertalarna. Jag har ju byggt en hel teori här om att de var mycket bättre än vi människor, och därför gick de under.
0: Men det tror jag att de var, och framförallt så gick de under för att vi var mycket sämre än neandertalarna. Ja. Vi hade mycket sämre värderingar, bara körde över dem och dödade dem. Vi var mycket bättre på att döda. De hade större hjärnor och var förmodligen mer intelligenta än vi, men vi var bättre på att slåss. Vi var bättre på krig och politik.
2: Precis.
0: Ja, det är som bekant det som Homo sapiens är allra bäst på. Jag tycker att det är väldigt konfunderande det här med att de la grejer i cirklar. Men sen då? Fåglar lägger grejer i cirklar. Fåglar bygger bon Och de har mycket att fåglar plockar upp små blommor och grejer och lägger i runda formationer. Samma sak när de talar. Men när fåglarna gör det, då ropar vi inte så här: åh, det är ett bevis för att fåglarna är högstående. Det är ett bevis att fåglarna har en egen sorts fågelreligion, att de tror på liv efter döden. Så säger man om neandertalare.
2: Ja, men, ja, fast det här är lite mer komplext än ett fågelbo.
0: Verkligen?
2: Ja.
0: Att man lägger några stalagmiter i en ring?
2: Några, det var hundratals.
0: Hur många kvistar ingår i ett genomsnittligt fågelbo?
2: Ja, men till och med det här bara för att du vill hoppa till kråknyheten. Du vill lyfta kråkan över neandertalarna. Nej, men alltså ett litet fågelbo kan du ju få grepp över även du kråka. Men det här kräver ju faktiskt...
0: Ta säkert en hel dag att samla ihop alla stalagmiterna.
2: Ja, nej, men det... Det är inte rätt att samla upp stalagmiter och bygga det här medan man samtidigt är konstant angripen av människor. Bara det visar på kraft och organisationsförmåga.
0: Alltså jag känner lite grann att jag har högre tankar om neandertalarna än vad vissa andra människor har, till exempel de här forskarna. Jag tycker att det här lama applåderandet över stalagmitcirkeln, det är ungefär som att om du har kanske ett litet barn. Ett barn som är jättelitet eller kanske förståndshandikappad eller någonting, som har en färgkrita och nu lyckas den rita en cirkel på pappret där. Ja, åh, nej, toppen, nej, alltså, gud vad bra, titta vad bra, lilla rita en cirkel på pappret, hurra.
2: Nej,
0: liksom. Det är
2: nej,
0: bara
2: nej,
0: bra
2: nej,
0: i kontexten
2: nej,
0: av att det här barnet är ett nyfött eller förståndshandikappat.
2: Nej, jag tycker det är helt uppenbart att forskarna tänker precis som jag. Det står inte här, men jag känner det på mig att de är också inne på det här spåret att människan har dolt och förstört neandertalarnas historia. Det här lilla tecknet, som är förvisso lite, men det är tecken på att de säkert byggde mycket, mycket större saker. Jag menar, det finns, vi vet ju knappt ting om svensk tid i medeltid för att det finns så lite lämningar. Eller om vissa aspekter av det svenska tidiga bondesamhället. Och ju mer som kommer fram, desto mer inser vi hur komplext och frihetligt det var. Det är säkert samma sak med neandertalarna. Det här är ju en ljusglimt. En uppmaning till oss att leta efter fler saker.
0: Mm. Ja, för all del så tycker jag vi ska gräva mer i neandertalgrottorna och se hur mer vi kan hitta. Men ett par stora ringar som är, de säger att these are exceptional towers. Det är exceptionella torn. Definitivt är de till för extraordinära skäl som vi känner till. Ja, ja, exceptionella torn som är 40 cm höga. Upp till 40 ja, cm
2: alltså,
0: höga.
2: De här forskarna kanske är småväxta.
0: Ja, det är exakt det. Utifrån deras måttstock. Det är exakt det som är problemet. Jag skulle vilja höra från kanske något annat forskarteam som inte är dvärgar, vare sig fysiskt eller mentalt. Radio Bubbla.

0: Hallå.
1: Etc-koncernen tvingas betala tillbaka drygt 8 miljoner kronor i pressstöd efter att ha angett fler abonnemang än som vid granskning kunnat kopplas till individuella beställningar och betalningar. Ja, så det kan gå när det går lite väl snabbt när man ska finansiera sin propagandaverksamhet med bidrag. Johan Ehrenberg och etc. har gått på en riktig nit med pressstödsystemet. De fick allt som allt under en tidsperiod. Jag tror att det var så att de fick 11 miljoner någonting och de får de betala tillbaka 8 miljoner. Men det kan möjligen vara så att jag har den siffran om bakfoten.
2: Ja, det var mer än 11 alltså de fick på årsbasis.
1: Jag såg bara en, jag försökte läsa det här beslutet från myndigheten. Hur som helst, etc. åker nu på att betala tillbaka 8 miljoner, lite drygt, för att pressstödsnämnden har beviljat för stora belopp för att underlagen som etc. har lämnat in om hur många abonnenter, många betalande abonnenter de har varit felaktiga enligt pressstödsnämnden. De har inte beräknats på det sätt som man ska göra. Och en formulering som finns här är att man har inte kunnat knyta ett stort antal abonnemang till individuella beställningar och betalningar. Och därför har driftstödet blivit för högt. Jag måste säga att jag tycker det är lite snårigt att förstå exakt vad det är som har hänt. Alltså, de har sagt, abonnemang måste vara individuellt beställda. Och sen så står det i det här beslutet står det om ombudsförsäljning och gåvoabonnemang som räknas på ett felaktigt sätt. Kan du, Boris, möjligen sprida lite ljus över de här teknikaliteterna?
2: Ja, och för det är ju nämligen så att har man en tidning som är starkt beroende av pressstöd som etc. eller Svenska Dagbladet för den delen, då är man periodvis tvungen att kampanja för att driva upp prenumerantantalet för att kunna bli berättigad till pressstödet. Och ett mycket enkelt sätt då, det är att köra gåvoprenumerationer, liksom kampanjer att få människor att betala prenumerationer för andra som en present, och så är det starkt rabatterat, och så har man olika former rabattförfaranden också i andra sammanhang och så vidare. Och alla tidningar använder detta. Det är ett nödvändigt ont som de ser det med tanke på hur pressstödssystemet ser ut. Sen kan det ju vara så, utan att jag dristar mig att hävda detta, att för en tidning som liksom har 1700 prenumeranter och måste upp i 2000, för att ta ett exempel bara, så kan det ju vara rationellt av någon liten krets i koncernledningen för den tidningskoncernen, till exempel etc. vad vet jag, att säga att oh shit, nu ligger vi till så här, vi måste ha 300 prenumeranter till den 1 mars till exempel, annars får vi inte pressstöd. Och så ser man till att betala sin 300 prenumerationer i en hast. Det kostar pengar, men det är ändå små pengar jämfört med vad du kan få i pressstöd och nu går från 1700 till 2000. Och det kan ibland i efterhand vara svårt att tala om vem som egentligen är prenumerant på de här 300 tillkommande.
1: Ja, är lite intressant ändå att få inblick. Man märker hur hal Johan Ehrenberg är i den artikeln vi skriver om här. Han säger att beslutet är felaktigt. För där återkommer hela tiden till upplagan. Han pratar om upplagan och den verkliga upplagan. Och kommer visa på att den faktiskt är större. För att han säger att dagens etcetera växer. Den enda dagstidningen som ökar sin räckvidd, säger han. Problemet är bara, om man förstår det här rätt då, det är att det är inte räckvidden som är underlaget för bidragen. Så han har jättebra siffror i räckvidden, men det är inte det som det gäller. För man måste ha liksom betalande individuella prenumeranter för att få pressstöd. Det
2: finns inget som helst samband mellan räckvidd och pressstöd. Pressstöd bygger helt och hållet på hur många prenumeranter du har. Och räckvidd är ju ett extremt omstritt mått, alltså vad som är, det är ju mer en fråga om att vem man litar för att mäta räckvidd. Du kan nog få de räckviddsantal du vill ha om du är en bra kund hos de som ska mäta din räckvidd.
1: Ja, i det här fallet så hänvisar John Ehrenberg till Orvesto och de gör mig vetligen enkätundersökningar. Mm. De kontaktar folk och då kan de fråga till exempel så här, har du sett etc. senaste veckan eller något sånt där? Har du läst en artikel? Har du sett en annons etc. Och det kan ju vara till exempel, jag bara spekulerar här, men anta till exempel att man skickade ut en tidning till en massa arbetsplatser, massa offentliga platser, så att den syntes på i en massa fikarum lite överallt.
2: Mm.
1: Då skulle betydligt fler människor svara ja på åtminstone den första frågan som Orvesto ställer, om du har sett etc. Under senaste veckan eller senaste månaden och sånt där. Så att du kan ju då liksom öka upp upplagan lite grann på ett strategiskt sätt för att få mycket större räckvidd i en sån här enkätundersökning om du är smart. Men oavsett så är det bara rökridåer när Ehrenberg pratar om det här.
2: Ja, så det finns ju jättemånga sätt att hantera Orvesto-mätningar. Det enklaste egentligen är att be dem göra sig att vi tar ett lämpligt geografiskt område som ni gör mätningen på. De är inte så jäkla oberoende. Och sen gör man precis som du säger. Man kan göra en gratis delning i området så får du jättefin räckvidd. Det här ska man också koppla ihop med att vad är det, 3 månader sedan så la man ner i princip alla lokala etc. Editioner. Varenda en. Och jag gissar att man anade vad som var på gång helt enkelt. Och har man konstruerat det hela rätt så finns det ju faktiskt ingen att kräva pengar på, tror jag. Om man skulle förlora i en tvist om det här med återbetalningen. Kamrat Johan är ganska duktig på det här.
1: Ja, det är just det alltså som gör att jag har lite blandade känslor ändå. För att å ena sidan så vill jag jubla och säga hurra etc. åker på en smäll. De ska betala 8 miljoner, de ska säga upp sina anställda, de ska lägga ner sina tidningar. Men man vet ju att John Ehrenberg kommer komma tillbaks.
2: Ja visst, oh ja.
1: Han är ju okrönt konungen av bidragsentreprenörskap i Sverige. Och kommer likt en kackelacka ständigt återvända in i pressstödsystemet och ge ut sina tröttsamma publikationer.
2: Jo, men alltså det är... Alltså vi ska komma ihåg att de som konstruerar stödsystemen och bidragen oavsett sektor är ju inte speciellt smarta människor. Och är man intelligent som Johan och bestämmer sig för att det här går att leva och bygga saker på, då kan man ju dansa runt de här människorna tills domedagen kommer, vilket han har gjort i rätt många år nu.
1: Radio Bubbla. Får jag bara nämna kort, det finns en artikel här. Magnus Eksuff: om facken inte skärper sig måste vi begränsa deras stridsåtgärder med lagstiftning. På ytan, om man bara läser Bubblas rubrik, så kan man tycka att det här verkar vara en rimlig grej, va? En sån här centerpartistisk ungdomsförbundare som sätter ner foten och säger att det måste vara nog nu med de här fackliga blockaderna, sympatistrejken, de här stridsåtgärderna. Som skulle vara fullständigt olagliga, vem som än gjorde dem, utom just för facket. För facket har en horribel särställning i svensk lagstiftning som gör att de får göra saker som för alla andra människor skulle räknas som avtalsbrott och sabotage och industriell terrorism. Och det har gått så långt. Man tänker sig att jaha, unga centerpartister, man har ju hört att de har vissa frihetliga strömningar där. Mm. Men hela den här artikeln är bara nerlusad med brasklappar och påpekandet att naturligtvis tycker vi att facket är jättebra, det är nödvändigt, de finns en viktig funktion och självklart, så skriver vi så här, att använda blockader och sympatistrejker för att hjälpa sina fackvänner att förhandla är fullständigt rimligt. Och gång på gång på gång så upprepar man det här att... I grund och botten är fackverksamheten och stridsåtgärder någonting väldigt bra. Den svenska modellen, ja, där fack och arbetsgivare förhandlar är som bäst. Helt otroligt, men det här är alltså de mest radikala unga centerpartisterna. Magnus Ek, Andreas Eriksson och Erik Lut heter de. Som i princip ägnar en hel debattartikel i Dagens Samhälle åt att bara slicka fackets röv.
2: Ja, men framförallt att slicka den politiska maktens röv. Därför att vad vi har i Sverige, det är ju ett fack som är så att säga tvådelat. Ena delen av fackliga verksamheten ägnar sig att vara en mycket effektiv och smidig kugge i det svågerkapitalistiska maskineriet. Med stora företag, med politiker och där facket är en viktig del. Och de myser och har det jättebra ihop. Och sen den andra delen, det är den som vi väldigt ofta rapporterar om. Den här brutala maffiaorganisationen som står ner på varje liten och mellanstor företagare som försöker få företaget att fungera och gå runt och gå framåt och utvecklas. De nitar man direkt med de mest absurda krav och sätter in blockader och allt möjligt. Eller förhindra utländska företagare att komma in och etablera sig i byggsektorn till exempel. En helt vidrig verksamhet. Och jag tolkar den här artikeln som att man vill utvidga den politiska makten över hela. Något annat sätt kan jag inte se det som.
1: Ja, det är riktigt sjukt där i alla fall. Och jag ska väl säga for the record om det är så att någon blir förvirrad av diskussioner här. Jag tycker för min del att facklig organisering, det är förstås någonting som är helt okej att syssla med. Det handlar bara om associationsfrihet i allmänhet. Man har rätt att bilda vilka föreningar man vill och människor får låta sig företrädas av andra människor. Inga konstigheter så långt. Jag menar, själva grundpremissen för fackets existens kan man tycka är orimlig. Och om inte annat kan man tycka att den är väldigt föråldrad. Föråldrad brukar man säga, men jag kan tycka att det har varit orimligt hela vägen, längs vägen. Att man bygger en hel verksamhet på premissen att de som äger ett företag och leder ett företag å ena sidan och å andra sidan de som jobbar på företaget inte sitter i samma båt. Att deras intressen är motstridiga när de själva verket är precis orienterade med varandra. Vi såg en artikel häromdagen, jag tror man var på Bubbla, om att chefen för gruvtolvan, fackbasen på LKAB i Kiruna, var ute och sa att vi har ändå samma intresse, vi som jobbar här och de som styr på företaget, för att vårt gemensamma intresse är att företaget ska finnas kvar. Och därför måste vi även från fackets sida komma upp med kreativa sätt att få företaget att funka och inte bara ställa krav på att vi ska högre lön hela tiden och lägre arbetstid. Det kan man ju tycka att den insikten borde ha funnits alltid. Men om man nu har den här vanföreställningen att man har en intressekonflikt med sin arbetsgivare så får man tycka så och man får organisera sig. Och man får också ägna sig åt stridsåtgärder. Man får sätta en arbetsplats i blockad, man får strejka, man får göra alla de här sakerna. Men om man gör det, då får man vara beredd på att alla normalt funtade arbetsgivare kommer ge en sparken. Pang, bom, utan pardon, bum, så blir man av med sitt jobb. Det är det som är det sjuka i det här. Det är inte det att facket organiserar folk och att de ägnar sig åt stridsåtgärder. Utan det sjuka är att arbetsgivare som blir utsatta för det här får inte skydda sig. De får inte göra motåtgärder. Det rimliga är naturligtvis att om du har någon på din arbetsplats som saboterar verksamheten och som det som uppviglar de andra på arbetsplatsen att delta i att sabotera verksamheten, att arbetsvägra och blockera. Det rimliga då är att du säger upp de här personerna. Sådana personer vill du absolut inte ha i ditt företag. Du vill absolut inte betala dem pengar. Och du ska ju självklart inte betala dem pengar när de vägrar arbeta, när de går på strejk. Självklart är det upp till var och en att strejka, men man kan inte räkna med att få betalt om man inte jobbar. Man kan inte räkna med att få behålla sitt jobb om man istället för att hjälpa företaget framåt saboterar för företagets verksamhet. Och i en sån ordning, om man lät det vara på det sättet, och sättet som man får det till det är bara att man tar bort all speciallagstiftning som skyddar facket. Vi behöver inte införa någon antifacklig lagstiftning, bara ta bort fackets särskilda maffiaregler. Då kan vi bara släppa den fackliga verksamheten fritt. Men om facket behövde bära konsekvenserna av sitt agerande, om de behövde ta konsekvenserna, de realistiska konsekvenserna av att de strejkar och genomför blockader, då skulle de tänka sig för. Då skulle de välja sina tillfällen bättre. Och kanske till och med att de skulle kunna fylla en positiv roll. Kanske i stora företag med tusentals anställda, där det i praktiken är omöjligt för varje enskild anställd att gå till vdn eller ägaren och prata. Kanske till och med att de skulle kunna fylla en rimlig roll. Men det måste vara en jämn spelplan där även facket får ta konsekvenserna av sina handlingar.
2: Mm, jag tror det är självklart. Men jag tror också att det där är självklart faktiskt. Det ska vara en öppen och fri kamp mellan olika intresseorganisationer där alla får bära konsekvenserna av sitt eget handlande. Men jag tror också att det är dags för mig, för de som står till vänster eller någorlunda vettig vänster, att börja diskutera fackets roll överhuvudtaget. Därför att själv kan jag inte se någon vettig roll för facket om det är så att du har en fungerande marknad. Inte ens som du säger ett företag med 4000 anställda, därför att man får anta att varje förnuftigt fungerande företag har en sån organisationsmodell att du ska inte som enskild anställd behöva leta upp vdn och diskutera anställningsvillkor eller löneförhöjning och sådana saker, utan det ska organisationen ta hand om på vederbörlig nivå, så att säga. Fackföreningar, som jag kan se det, behövs egentligen bara i samhällen som ännu inte riktigt har, där marknaden inte har lösgjort sig ur feodala strukturer, och där det faktiskt finns ett politiskt förtryck som möjliggör för de som är kapitalister att förtrycka arbetskraften med egentligen politiska medel och hålla löner och levnadsvillkor under vad som är marknadsmässigt berättigat. Och då, det var därför vi kastade bomber på Haymarket. Det var liksom nödvändigt. Jag kan inte se att det behövs i västerlandet, helt enkelt. Men vi, som du säger, vill folk organisera sig fackligt så får de väl göra det. Då kan jag samtidigt tycka att jag som företagsledare ska rätt att slippa prata med facket också. Faktiskt.
1: Ja, nej, men du har väl ett poäng att det handlar om en välfungerande marknadsekonomi och välorganiserade företag. Och om det är så att man som anställd på ett stort företag, där man själv av praktiska skäl inte kan gå till vdn och lufta sina funderingar, då det är den rimliga ordningen på ett bra företag. Det är att den du pratar med och den som företräder dina intressen gentemot företagsledningen, det är din närmaste chef. Oh. Den person som du i praktiken jobbar för, den personen ska företräda dig inom organisationen och gentemot företagsledningen. Det är en väldigt bra och naturlig ordning, och om det inte är så, då gör man nog klokt i att säga upp sig och leta efter ett annat jobb.
2: Ja, och det, exakt. Och på en fri fungerande marknad så kommer det vara så att företag som har en USA-organisation styr upp sig själva, därför att annars tappar de folk som går till andra företag som fungerar bättre. Med ett stelt och genomreglerat land som Sverige med en uselt fungerande arbetsmarknad, det är ju svårt för folk att använda den möjligheten. Så att facket existerar i västerlandet, det är inte därför att, argumentet brukar vara att vi måste ha ett fack därför att det ska vara ett skydd mot den fria marknaden. Och det är ju inte så. En fri marknad är onödiggör faktiskt facket. Helt och hållet.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Malmö stad stoppar filmvisning på förskola efter att barn blivit rädda för Alfons Åberg-film och föräldrar anmält till Skolinspektionen. Ja, det här var ju en nyhet som vi hade uppe för så länge sedan på Radio Bubbla diskuterade. Kanske inte ens att våra förutsägelsekrafter var tillräckliga för att överblicka konsekvenserna av det här.
2: Nej, man tänkte liksom så här att okej, det här är en kul grej att ta upp. Det är en knäpp familj och någon knäpp förvaltningsansvarig. Det blir ju inte mer med detta. Men ta mig fan, de lyckas ändå ta en nivå upp och utvidga förbudet.
1: Alltså man kunde ha tänkt så här att okej, nu ska vi inte visa en Alfons Åberg-filmen mer. Alfons och odjuret. Vi visar inte den mer på förskolan. För att det var någon som blev lite skraj för den här filmen som gjorde för barn. Man skulle kunna tänkt sig möjligen att de drar en så här riktigt sjuk grej att men vi kan inte kolla på Alfons Åberg mer. Och vi passa på att giftstämpla Gunilla Bergström som gjorde Alfons Åberg. Hon får aldrig mer vara i finrummet och sälja någonting. Ungefär som hon som gjorde den här Lilla snöret eller vad den hette. Jag hänger inte med barnlitteraturen. Hon är kvinnlig barnboksförfattare.
2: Lilla snöret.
1: Hon barnboksförfattaren som gjorde en bok med en karaktär som inte var vit.
2: Lilla,
1: ja, exakt, lilla hjärtat. Exakt. Så hon hade en karaktär med som inte var vit. Hon hade inte en renrasig, arisk uppsättning karaktär i sin bok. Straffet för det var att evigt bli utfryst. Hennes böcker ska bort. Hon ska aldrig intervjuas. Det är som hon aldrig har funnits. Alltså, möjligen kunde man göra någon sån grej. Vad man skulle ta i lite grann med Alfons.
2: Ja, men alltså, skämt åsido så är det ju faktiskt så här att den här texten innehåller ju en liten signal om att svenska författare är skiträdda för att drabbas av lilla hjärtat tecknarens öde. För att Gunilla Bergström, som då har skapat Alfons, man ber henne om en kommentar till detta. Hon säger bara, absolut ingenting att säga. De lägger sig platt och lågt och är jätterädda. Och det sjuka här är att jag har svårt för er unika och omfattande barnboksproduktion i Sverige. Jag har aldrig fattat poängen med detta riktigt. Men Alfons Åberg och odjuret är en sedelärande och ganska gullig och bra historia. Och jag kan tänka mig att det här kommer leda till ett kattrakande och internbråkande bland kulturbyråkrater, för det snart dyker upp en falang som med all rätt säger att nej, men Alfons Åberg och djuret är jättebra därför att den har vi använt i våra anti-mobbing-kampanjer. Att förbjuda den är ungefär som att säga att mobbing är okej.
1: Boris, förlåt, fick inte du memot? Det gick ut för ganska många år som vi har lagit. Det är kränkande att säga att mobbing inte är okej. Det är synd om mobbare. Det är barn som är missanpassade, som har haft väldigt mycket problem. Och du får absolut inte liksom peka ut eller kränka en mobbare. Om du ser en mobbingssituation, då flyttar du snabbt som attan på den som blir mobbad. Givaren av den fantastiska mobbingen måste ta som hand, få särskild terapi och lite mer levensram på sin plats i skolan.
2: Du har, fan alltså, man ser till och med när jag försöker vara politiskt korrekt så lyckas jag inte hänga
1: Get
2: med.
1: Get with the program, Boris.
2: Ja, alltså du måste köra någon slags påminnelsegrej på dem när du vidarebefordrar sådana PK-memon till mig. Jag kommer ju

0: Alfons odjuret. Nu ska de stöta ut Gunilla Bergström från samhället. Nu ska hon vara nazist. Men de har överträffat det här. De har hittat på en ännu mer bizarrt och skruvat på den här förskolan. För deras lösning är att inte visa någon mer film överhuvudtaget. De har generaliserat den här insikten att det kan hända när man kollar på film att ett barn, eller rättare sagt ett barns knäppskallar till föräldrar blir kränkta av det och väldigt oroliga. Så lösningen är att nu ska det bli ingen mer filmvisning på den här förskolan.
1: Och man ska dessutom sätta upp ett anslag varje dag så att man som förälder kan kolla exakt vad som händer under dagen.
0: Och det kändes bra, säger Eva Danerhall som är förskolechef här. Kändes bra att ta beslut efter den här specifika situationen.
1: Men jag menar att föräldrarna bör ställa en större krav, alltså. Det här med att man sätter upp dagens schema, exakt vad som ska hända barnen och så vidare. Ett viktigt inslag på svenska dagis är ju fruktstunden. Man bör faktiskt ha någon slags deklaration om varifrån frukterna kommer så att man inte får någon Jaffa-apelsin eller någon annan icke-PK-frukt.
0: Mm. Jag tycker man hör på själva namnet hur suspekt det är. Men om Alfons Åberg kan inducera fruktan, vad ska inte fruktstunden kunna återkomma?
1: Ja, alltså, du har rätt. Alltså, själva ordet frukt, det har ju... Nej,
0: jag känner att det kryper i skinnet, bara jag hör det här. Jag blir lite rädd bara här.
1: Jag törs inte fortsätta.
0: Jag kräver ett generellt fruktstopp i anslutning till det generella filmstoppet. Eva Danerhall måste ta sitt ansvar. Och även utbildningschefen Lisbeth Mårtensson. Ja, det är ett fascinerande land ni bor i, Boris. Där händelseutvecklingarna till och med överträffar våra vildaste förutsägelser i Radio Bubbla.
1: Ja, men jag är inte med i Sverige. Jag bor här, men jag är inte med i Sverige längre.
0: Ja, men det var väl det jag sa. Att du har den här intressanta masochistiska böjelsen att bo i Sverige.

0: drink for fives.
1: Jag köper hem fives bananer idag.
0: One, two, three, four, fives.
1: Barnen gillar fives bananer därför att de är så goda.
0: One, two, three, four, fives.
1: Och ni gillar att barnen gillar fives bananer därför att de är så nyttiga.
0: One, two, three, four, fives.
1: Köp hem fives, ni vet.
2: Radio Bubbla.

0: Mexikanska flygvapnet flyger flera ton spannmål till delstaten Oaxaca. Matbrist orsakad av strejkande lärarfack som satt upp vägspärrar. Det är oroligheter i södra Mexiko, i delstaten Oaxaca. Jag har faktiskt kollat upp på internet hur man uttalar det namnet. Det uttalas Oaxaca.
1: Har du också kollat hur många svarta det bor där?
0: Nej, det vet jag inte. Men det är i alla fall mycket svart på bilderna. Även om det mest är brandrök och maskeringar och polisuniformer. Det pågår upplopp och protester i den här delen av Mexiko. Och i centrum så står då lärarfacken. Lärarfacken som nu har tagit till våld för det de vill ha. Bättre arbetsvillkor, kanske högre löner och sånt där. De motsätter sig olika typer av utbildningspolitiska reformer som Mexikos president har genomfört sedan 2013. Bland annat så handlar det om att man vill kunna mäta och utvärdera lärares prestationer. Se vilka som är bra och vilka som är dåliga. Och det är naturligtvis någonting som facket är beredd att ta till våld för att motsätta sig. Jag tycker att det är extra relevant att nämna den här nyheten därför att jag har hört en annan uppgift från flera håll. Det börjar med att någon hörde av sig när vi postade nyheten på Korax, Bubblas engelskspråkiga syskonsajt, och sa att det där är inga spannmålsleveranser som de skickar till Oaxaca. Utan det där är vapen. Det är vapen, ammunition, militär materiel och allting som behövs för att totalt slå ner ett fysiskt uppror. Och så jag kollade lite på det här och det finns mycket riktigt uppgifter om att man använder de här påstådda mattransporterna för att i själva verket transportera militärutrustning. Så det här tror jag är en situation som vi ska hålla ögonen på och se den utvecklas. För det kan mycket väl bli en ganska blodig upptrappning eller eventuellt ett oerhört tvärtslut på alla protester inom bara några dagar nu.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Brexit-positiv investerare ser etablissemangskritisk våg fortsätta. Euron har kvarvarande livslängd på 1-5 år enligt uttalande. Nästkommande katalysatorer blir omröstning i Italien och val i Frankrike. Ja, det här är en nyhet om en brittisk investerare som heter Jim Mellon. Och han förutsåg bland annat finanskrisen 2007-2008 i en bok från 2005. Så han är då investerare och författare. Han ställde sig väldigt positiv till Brexit, vilket inte är sådär jättevanligt bland såna här finansherrar. Och nu är han ute i eten igen och pratar om att han ser framför sig att den här anti-etablissemangsvågen kommer fortsätta över Europa, vilket då är dåligt för euron. Han menar att euron som valutaprojekt kommer dö inom 1-5 år, och det är ju ett väldigt aggressivt påstående får man säga. Att prata om en riktning eller en tendens eller en trend, det är en sak. Men att också sätta en tidsangivelse på de här trenderna, det är ganska kaxigt. Får vi se om han får rätt eller fel. Men i artikeln så framgår det också att han inför omröstningen som var nu i söndags så började han sälja av italienska obligationer. Och mycket riktigt så har de italienska räntorna gått upp sedan omröstningen i söndags, om än marginellt. Och nu blev det ju ett nej då i omröstningen här, så han får ju rätt än så länge. Och nästa grej han pratar om här är då valet i Frankrike, där det ser ut som att Le Pen är oerhört populär. Vad är din analys, Martin, av dels omröstningen i Italien här nu i söndags och vad som kommer hända i Frankrike?
0: Ja, till att börja med så var det inte direkt någon högoddsare att det skulle bli ett nej i den italienska folkomröstningen. Så Jim Mellon gjorde ju rätt. Kanske inte fullt lika profetiskt som om han skulle pricka in euroområdets uppsplittrande. Men det var en intressant folkomröstning. Till att börja med så är det ganska grumligt vad den egentligen handlar om. För att Italien har ett väldigt komplicerat parlamentariskt system. Åtminstone tycker jag att det är ganska komplicerat när jag försöker sätta mig in i det. Men enkelt uttryckt så har Italien ett tvåkammarsystem. Som har ett så kallat symmetriskt bikameralsystem med ett underhus och ett överhus, en senat. Som är väldigt jämbördiga i vilken makt de har, väldigt liknande roller. Så att ofta är det så att båda husen måste godkänna lag till exempel för att de ska gå igenom. Sen i vissa frågor så har de uppdelningar. Men en av punkterna i folkomröstningen handlar om att ändra maktfördelningen mellan de två kamrarna. Så att i förslaget då så skulle senaten ha decimerat. Så skulle ha färre ledamöter, mindre makt. Och enligt vissa så skulle man i praktiken ha avskaffat senaten. För att samtidigt skulle man införa en regel som säger att det parti som får flest röster i underhuset får extra platser i parlamentet. Så att det största partiet ska gynnas för att möjliggöra starkare regeringar. Och samtidigt skulle senaten ändras så att politiska partier, enkelt uttryckt, skulle få mer inflytande över tillsättande processen, medan andra regionala intressen skulle få mindre inflytande. Och vem som sitter i italienska senaten, det är återigen, det är håret. De har tre eller fyra olika sätt på vilket man kan hamna i senaten. Man kan bli utsedd av presidenten. Om man har varit president tidigare så blir man senator på livstid och så vidare. Det är ganska komplicerat. Den andra stora punkten i folkomröstningen var att man ville ge regionerna mindre makt. Man ville i praktiken avskaffa en nivå av det italienska regionala systemet. Man skulle göra dem till mer en pappersprodukt. Och det var också andra saker som att man ville tredubbla tröskeln för hur många namninsamlingar som krävs för att få upp ett lagförslag för parlamentets övervägande. Och i slutändan kan man säga att det handlar om att centralisera makt och inte minst att ge mer makt åt premiärministern. Och om man hade röstat ja till det här så hade det, enligt då vissa analytiker, jag vet inte om det är möjligt att ifrågasätta, men det hade varit den största förändringen av Italiens statsskick sedan monarkin avskaffades. Vilket också skedde genom en folkomröstning 1946. Men den här omröstningen var också en förtroendeomröstning om premiärministern Matteo Renzi. Därför att han lovade i tidigt skede att om han förlorar omröstningen, och han var så den största förespråkaren för ett ja, att premiärministern vill naturligtvis att premiärministern ska få mer makt. Så eftersom han sa jag avgår om vi förlorar, så blev det här i praktiken en förtroendeomröstning om honom. Och han är väldigt impopulär. Han kom in som en frisk fläkt 2014 tror jag att det var. Han var yngsta premiärministern i Italien någonsin. Han har varit borgmästare i Florens tidigare, ledare för det socialdemokratiska partiet. Men han uppfattas inte som folklig och trevlig utan snarare som arrogant och lite uppe i sin egen värld. Han har fått kritik till exempel för att han har så många Rolex-klockor. Att han är väldigt förtjust i att åka helikopter. Han har köpt in ett nytt sån här jetplan till regeringen. Så han har lovat stort men har inte levererat. Och sen har han drivit igenom den här konstitutionsförändringen. Och hängt upp mycket på den och sagt att om vi kan få igenom den här så kommer vi kunna göra mer politik. Och sen ska man inte heller glömma att Matteo Renzi har varit en väldigt ivrig försvarare av storskalig invandring och flyktingmottagning. Och det är ju en het potatis i Italien som i många andra länder i Europa. Och Italien har också i vissa regioner extremt mycket problem. Med kapsejsad flyktingmottagning, lite grann som i Sverige. Så i praktiken så handlar den här folkomröstningen om mycket mer än de här konstitutionella detaljerna. Och naturligtvis är det också en del av en större internationell rörelse egentligen. Kan man säga en antiglobalistisk rörelse. Så i ena änden har man det globalistiska perspektivet och i andra änden så har man ett mer regionalt eller lokalt perspektiv. Och det är också motkrafterna i Italien till den här typen av förslag i hög utsträckning, just regionala krafter som till exempel Lega Nord. Och Lega Nord är ett av de tre större partierna som helhjärtat då ställt sig bakom nej-sidan i den här kampanjen.
3: Mm. Vad är din tolkning på den här Five Star Movement? Det är väl den här komikern Beppe Grillo, om jag inte blandar ihop partierna nu, som har varit med och startat det där. De ställer sig också på nej-sidan här.
0: Ja, exakt. Beppe Grillo och Femstjärnorörelsen, de har ställt sig bakom folkomröstningen, alltså att man ska rösta nej. Och de har dessutom krav på ytterligare folkomröstning om euroutträde. Så det kommer vara deras nästa steg på agendan som de kommer driva. Och Lega Nord är också på den här sidan. Och det är också ett nationalistiskt parti som i grunden handlar om en önskan om att bryta sig ut ur Italien, att norra Italien ska brytas ut och bilda ett eget land som eventuellt skulle heta Padanien och som skulle vara rikare än resten av Italien, för att det är norra Italien rikare än södra Italien. Och så hade man då naturligtvis också Forza Italia, Silvio Berlusconis parti, som fortfarande är en kraft att räkna med. Och de har varit väldigt mycket emot Matteo Renzi och folkomröstningen. Men de är också opponerade mot Lega Nord och Fem Stjärnor. Så där finns det en ganska bräcklig allians, kan man säga. Och nu kommer de har samarbetat nu under folkomröstningen. Nu så kommer de vara mer i luven på varandra. Och Beppe Grillo, det är väl lite av en joker. Det är en sorts populistisk rörelse som nu är jättestor. Jag har inte exakt koll på proportionerna i de olika italienska parlamenten. Men det är i alla fall det största partiet av de här tre. Lega Nord, Forza Italia och Fem Stjärnor. Jag skulle säga också att även Vänsterpartiet, det mer radikala gamla socialistiska partiet, förespråkade också ett nej till den här folkomröstningen. Men det var en ganska förkrossande seger. Det är en av de mer intressanta sakerna. Alltså, det var väntat att de skulle vinna, men det som förvånar många är dels att valdeltagandet var väldigt högt. Det var nästan 70% valdeltagande.
3: Oj.
0: Det är väldigt ovanligt för Italien. Jag tror det var 68,5% var en siffra jag såg. Och dessutom då så var det snudd på 60% som röstade nej. Så det är alltså 20 procentenheters marginal mellan nej-sidan och ja-sidan. Vilket innebär att det var inte på håret, utan det här var en fullständigt förkrossande seger för nej-sidan. Och ett totalt underkännande av Matteo Renzi.
3: Och då får man anta att han avgår och det kommer bli nyval då nästa år. Vilket gör att det blir turbulent en tid framöver innan man vet vem som tar över här nu.
0: Ja, till att börja med så blir det turbulent innan man kan avgöra under vilka omständigheter man kan ha ett nyval. För det första som händer är att man måste bilda en ny regering. Och det är upp till Italiens president att försöka bilda en regering, och eventuellt så kommer det uppdraget att gå till något av de här populistiska högerorienterade partierna. Även om det naturligtvis är Matteo Renzi och hans demokratiska parti, alltså Socialdemokraterna, de är fortfarande störst i parlamentet. Men han har också sagt att han personligen inte står till förfogande för att bilda en ny regering. Så först får vi se vad som händer där. För att sen kommer det vara strid på kniven om att skriva om reglerna inför nästa val. För att alla sidor verkar vilja göra det. Renzi vill ändra på lagarna som har att göra med val, för att stoppa Lega Nord och Fem Stjärnor från att ta ännu mer platser. Så det är en del av den här folkomröstningen. Men han, oavsett, så vill han ändra på reglerna innan nästa val. Men det vill de också. Beppe Grillo har gått ut och sagt att han vill genomföra några snabba förändringar av valsystemet innan man har nyval. Och han säger att det tar en vecka att fixa. Och sen kan vi köra. Men samtidigt finns det en tendens att de här populistiska partierna, de vill ha nu ett nyval så snabbt som möjligt. Ja. För att ta tillvara på deras momentum. Och då förekomma att man hinner ändra vallagarna. Men nyvalet är också upp till presidenten. Det är presidenten som bestämmer om det blir nyval. Så att slutsatsen här är att Italien kastas in i ännu mer kaos och osäkerhet. Och oförmåga för staten att fatta beslut och komma framåt än man har befunnit sig i sen tidigare.
3: Man kan säga att den här Jim Mellon hade en ganska bra analys. Och det som kommer hända nu är att vi kommer få se ännu mer turbulens, helt enkelt.
0: Ja, det är definitivt så jag tycker det ser ut från min horisont.
2: Radio Bubbla.
0: Nerikes allehanda reser till Polen och finner att landet inte är som Örebro. Konstaterar att synen på invandring från muslimska länder skiljer sig från den svenska. Inflikar att Trump vann valet med anledning av miljontals obegripliga baptister i sydstaterna. Kryddar reportage med utläggning om kristendomens och Sveriges mörka historia av halshuggningar. Ja. Den här artikeln, jag vet inte riktigt vad det är för... Ja, det står ju för debattartikel, kolon. Jag noterar inte det första gången jag läste den. Men det står faktiskt debattartikel i en annan del av EU. Polen invandrar fritt land. Men även om det är en uttrycklig opinionsartikel så är det en märklig publicering. För att någon sorts nivå ska man väl ändå som en redaktion. Någon sorts krav ska man ställa på sig själva. Och det är en text som gör anspråk på att skildra Polen. Vad händer i Polen? Liksom hur är det politiska läget? Hur skiljer sig polsk syn på invandring från svensk historiskt perspektiv? Och så vidare. Men det är en fantastisk enögdhet som politiskt korrekta svenskar ofta uppvisar när de tittar på andra länder. Och framförallt då när de blickar österut och tittar på ett land som Polen till exempel eller Baltikum. Det är som att svenskar kan inte förstå vad som händer i de här länderna. Det är som någonting som händer på en annan planet eller i en annan kosmisk dimension. Jag träffade en berusad finländare på gatan en gång i Gamla stan. Ja, det är sant. Vi började prata om Sverige. Och han sa att... jag frågade honom om han trodde att Ryssland skulle invadera Sverige och ta Stockholm. Och sa nej, det kommer aldrig göra. De kommer aldrig förstöra Abbalandia.
3: Va?
0: Abba vadå, frågar jag. Nej, Abbalandia. De kommer aldrig förstöra Abbalandia. Han sa att Sverige och Stockholm är som ett gulligt litet dockhus. Mellan de fina husen i Stockholm och de overkliga människorna som bor där. Och Sverige är som en, eller Abbalandia som han kallar det för, det är som en sån här liten guldfiskeskål. Eller som ett dockskåp. Och de som bor, till skillnad från liksom, folk i Finland och Norge och sånt där. Som ändå läser lite nyheter om världen och kanske läser en bok då och då. Och intresserar sig för andra saker. Så är Sverige i en total verklighetstunnel. Fullständigt ointresserade av resten av världen. Och som den här mannen jag träffade i Gamla stan påpekar. Så varför skulle de vara det? De lever i det perfekta dockhuset här i Abbalandia. Kolla bara på husen omkring det här i Gamla stan. Så det trodde han inte att Putin skulle vilja rubba ordningen i guldfiskskålen. Jag påminns om honom ibland. När jag ser den här totala insulariteten. Det absoluta ointresset. Och, alltså föraktet för att överhuvudtaget skaffa sig någon kunskap. Skaffa sig information om resten av världen. Allting ska bara ses genom den här svenska verklighetstunneln. Och det är inte bara ett svenskt perspektiv. Det finns en väldigt talande mening i slutet av den här texten. Sista stycket börjar så här. Ja, han har pratat om Trump och baptisterna i sydstaterna. Och det är obegripligt, enligt mig och alla jag känner. Uppvuxna i baptistisk tradition eller inte. Och sen fortsätter han. Ja, nu känner jag ju inga sverigedemokrater. Eller ännu värre, svenska nazister. Men även om det finns orosmål och så vidare ibland. Så han stoltserar med det faktum att han inte känner några sverigedemokrater. Det är en väldigt fin sak som man ska påpeka. Och som man uppenbarligen tänker liksom, förlänar honom en ökad trovärdighet när han ska berätta om Sverige och Polen. Är det inte spektakulärt?
1: Jo, alltså det här är de värsta sakerna jag läst på länge i svensk mainstream media. Det vill inte säga lite. Och det sjuka är ju att Karn kommer alltså från Örebro. Örebro så anser att vi är på väg att bli ett moget, mångkulturellt land. Alltså, han bor i Örebro, en av de stökigaste städerna i Sverige som definitivt inte är moget, mångkulturellt. Som har riktiga no-go-zoner, som har obesöksbara bibliotek med knivskärningar och knarkhandel. Och den svenska ort som har levererat flest terrorister till Syrien och IS. Alltså den här stalen säger att moget mångkulturellt land och kommer från Örebro. Alltså det är inte friskt. Och inte friskt, då först hade jag faktiskt hittat en ursäkt åt kamrat Kahnberg. Jag tog honom och googla honom. Vad har människan skrivit mer? Han är ändå journalist. Och en första rubrik jag stötte på är att Kahnberg brottas fortfarande med problem 2 år efter hjärnskakningen. Och så tänkte jag, aha, det är det som är förklaringen. Killen har fått en rejäl smäll i skallen. Men det var Magnus Kahnberg som tydligen är hockeyspelare. Så att det finns inga ursäkter för Per Kahnberg. Och hela historieskrivningen, alltså att han släpar upp att det här har kristna gjort för 400 år sedan och så här gjorde vi i Sverige för 300 år sedan. En sån Kahn är, jag tror att han är stockdum faktiskt. Han har en icke-fungerande hjärna och han lyckas inte ens fånga upp de vanliga signalerna från värdegrundsmanualen om vad man ska säga. Utan han får inte till det riktigt. Och det här hoppandet liksom att från sydstatsbaptister till den ryska ortodoxa kyrkans högsta ledare i Moskva som hatar bögar. Det är sån jävla sörja.
0: Ja. Ja, jag tror inte det är något fel på honom i huvudet. Jag menar, i viss mån kan det vara så att man faktiskt får neurologiska defekter av att leva under ett samhällssystem med väldigt stark indoktrinering.
1: Ja.
0: Så är det ju. Det är inte så att det fysiologiska och det mentala är helt frikopplat från varandra. Utan till exempel om hjärnan inte får någon rimlig stimulans, då utvecklas den inte neurologiskt på rätt sätt. Om du till exempel tar ett litet spädbarn, gud förbjude, och låser in dem i ett fritzelrum eller något sånt där, så de aldrig får en externa stimuli, kanske aldrig ser solljus och så vidare, då kommer det hjärna, man kommer kunna se rent fysiskt på deras hjärna att den inte utvecklats på rätt sätt, för att den inte har fått någon stimuli de behöver. Och naturligtvis så finns det en liknande process med vuxna människor som har växt upp i ett samhälle som Sverige, berövade av rimliga stimuli, rimliga källor till kunskap och så vidare. Eventuellt så kan man faktiskt titta in och se i hans hjärna. Men samtidigt så tror jag att den här Kahnberg, han är en mönstermedborgare i Abalandia. Det är det som är problemet. Problemet är inte att han är defekt. Problemet är att han är exemplarisk.
1: Ja, alltså han är exemplarisk under rådande förhållanden. Men jag tror att du har rätt i att att leva några årtionden i Sverige som det ser ut nu, det förstör förmåga till logiskt tänkande, perception, omvärldsuppfattning. Men sen tror jag personligen att Kahnbergs förutsättningar från start inte var så där jättebra. Jag tror han är stockdum och därför är han lämplig att rekrytera alltså till den här typen av jobb som journalist i mainstream media. Men det här med omvärldsuppfattning är ju också, måste bara nämna att i dagens Nyheter så är det ju så här att vi det här senaste dygnet har det hänt sanslöst mycket i Västasien och Mellanöstern och Afrika, och det händer saker i Libanon, i Saudiarabien, och som vi nyss pratade om, USA bombar i Somalia igen. Och vad låter Dagens Nyheter 2/3 av första sidan toppas av och dra på med ordentligt på insidorna? Du kan inte gissa.
0: Nej, jag skulle aldrig gå in och titta på DNs hetta. Jag kan inte gissa det.
1: Donald Trump. De har ett stort
0: Vilken överraskning.
1: Donald Trump och de har ett stort avslöjande reportage där de berättar att 9 av 10 miljonärer i Palm Springs stöder Donald Trump.
0: Det var också en överraskning, herregud.
1: Alltså, det är då man har fått en defekt hjärna, och även om man är en mainstream mediejournalist så måste man för fan kunna väga och mäta och värdera nyheter bättre än så. Om man inte totalt har förfallit liksom nästan fysiskt, vill jag på att säga. Så Kahnberg kan nog Volodarski kommer att plocka upp Kahnberg, han är en kille för redaktionsledningen på Dagens Nyheter, tror jag.
4: utrikespolitik skapas på grund av att man vill ha inrikespolitisk cred. Att försöka skapa en bild av att man spelar någon roll ute i världen.
5: Det går 350 miljoner om året in i sosseriets påstådda hjälpverksamhet till tredje världen. Och det är rena jävla propagandapengar.
4: Då säger man att vi tänker föra samma politik då som Sverige gjorde under Palme igen. Och det innebär ju alltså att åka runt och mysa med varenda diktator man kan hitta. Sverige har ju extremt goda kontakter med de värsta slemhögarna från 80-talet. Varför inte bjuda in dem till Harpsund på en konferens?
3: Tänk så mycket bättre Sverige skulle gå om alla politiker och byråkrater höll sig hemma och tittade på landet runt på stats-tv. Vad lyckliga vi skulle bli.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Marvin Minsky, pionjär inom artificiell intelligens, död vid 88 års ålder. Marvin Minsky var en av de allra främsta tänkarna kring artificiell intelligens, för att inte säga en av de främsta tänkarna kring intelligens. Han har varit med i branschen väldigt, väldigt länge, sedan 50-talet. Har Marvin Minsky jobbat med den här typen av frågor. Han har varit med längs vägen i väldigt många viktiga utvecklingar, inklusive hur man skapade persondata när man utvecklade internet, stora teknologiska skiften. Samtidigt har han också varit en filosofiskt inflytelserik person. Och inte minst är han känd för sina tankar om hur datorer kan närma sig människor. I termer av kognitiv kapacitet. Likheter, paralleller, likheter och olikheter mellan tankeprocesser i människor och de motsvarande processerna i maskiner. Och han har också skrivit inflytelserika verk om den mänskliga psykologin. Inte minst boken The Society of Mind som kom ut. Ja, jag vet, det var länge sedan, 70-talet kanske. Där man kombinerade data från mänsklig psykologi med resonemang om artificiell intelligens. Och definierade då en sorts hypotes om hur intelligens fungerar. Som har konsekvenser både för människor och maskiner. Han var med och grundade MIT Media Lab. Han var på Harvard först och så småningom så kom han till MIT på slutet av 50-talet. Och han var med och grundade MIT Media Lab. Han var en del av ARPANET-projektet. Och ARPANET blev ju sedermera internet. Vi skulle kunna sitta här en timme och prata om alla saker som Marvin Minsky har åstadkommit. Han var en väldigt mångsidig, genial person. Han var också en väldigt skicklig pianist på fritiden när han inte satt och gjorde AI-forskning så... Kunde man ofta hitta honom bakom ett piano där han satt och mästerligt improviserade barockfugor.
1: Barockmusik verkar vara stort bland matematiskt inriktade personer av någon anledning. Jag gillade de här udda personliga dragen hos honom, att han uppenbarligen bara ville föreläsa på kvällarna.
0: Vad berodde det på?
1: Ja, han var väl piggast själv då, antar jag. Eller så hade han fullt upp på dagarna, så han bara föreläser på kvällarna.
0: En kul detalj tycker jag är att när Stanley Kubrick skulle göra filmen 2001, det var 1968, då tog han sig till MIT för att träffa Marvin Minsky för att rådfråga honom om dels om datografik. Hur man kunde använda datografik i filmer. Men också om huruvida det var trovärdigt att datorer skulle kunna prata år 2001. Han hade fingret i alla möjliga syltburkar, Marvin Minsky. Och det är väldigt tråkigt att han inte längre är aktiv på MIT och skriver böcker och såna här saker. Men vi ska också säga att Bubblas rubrik är aningen missvisande. Och den här artikeln. Därför det står att han är död vid 88 års ålder. Men faktum är att Marvin Minsky är kryoniskt nedfrusen just nu.
1: Är det sant?
0: Ja, han har framgångsrikt blivit nedfrusen av Alcor. Vilket innebär att även om han juridiskt sett i mainstream-samhällets ögon är död. Så behöver inte vi nödvändigtvis ansluta oss till det synsättet, utan Marvin Minsky, hans kropp har liksom förbrukat en del resurser och därför har han låtit frysa ner sig själv i väntan på att medicinsk teknik utvecklas till den punkt där han kan tinas upp och kan förbättra hans kropp. Så att Marvin Minsky, den konstellation av molekyler som utgör hans fantastiska hjärna, är fortfarande intakt och kommer vara det tills vidare. Tills vi tinar upp på dem och får höra hans inspirerande resonemang, lyssna på hans Bach-fugor igen.
2: Per Bylund, branschorganisationen Svenskt Vatten far med osanning i SVT-intervju. Problemet med brist på vatten löses genom prismekanism. Ingen skillnad mellan vatten och andra produkter. Ja, nyheten om det enormt varma majvädret har ju nått även hit ner till Malta. Och dessutom fick ju både du och jag till och med uppleva denna hetta på din svensexa som gick av stapeln bland annat ute i skog och mark hemma i vårt kära fädernesland. Under vår överlevnadskurs fick vi ju bland annat lära oss att hur man kokar en burk bullenskorv med hjälp av en vanlig ölburk som vi gjorde ett stormkök av och sen lite rödspris. Men ack, så försiktiga vi fick vara. Det poängterade ju våra lärare eller våra överlevnadsguider eller vad det heter. Mycket, mycket noga. För då rådde en extrem brandrisk i terrängen. Alltså den högsta på en skala, vad det nu var för skala, så var den liksom den högsta som de hade. Så var försiktiga där ute i skog och mark. Men nu är det snart midsommar och då väntas naturligtvis traditionellt regnväder. Och tur är det, för det behövs fukt i backen om det ska bli några kantareller i år. Per Bylund, allas vår favoritekonom, han har gett sig in i vattendebatten han. Det är branschorganisationen Svenskt Vatten som farit med osanningar i en SVT-intervju. Och här får vi verkligen stoppa pressarna. Det är ju inte direkt stor grej att någon far med osanningar i SVT. Men i alla fall, i intervjun säger Fredrik Vindhagen från Svenskt Vatten att det varma vädret lett till vattenbrist. Och när det är varmt, ja, då vill människor använda mer vatten. Det är en big surprise. Och för bland annat, ja, ta hand om växterna, bada i poolen, duscha en extra gång, dricka mer vatten och så vidare. Och detta leder då till att vattenverken får gå på högtryck. Men Per poängterar att det är ju inte värmen som orsakar vattenbrist. Det låter ju nästan som att vattnet dunstar bort. Det är ju kommunernas priser på vatten som inte justeras efter tillgång och efterfrågan helt enkelt. Och ingen är väl direkt förvånad att det inte råder fri marknad på vatten i Sverige. Lösningen framför Per är naturligtvis att priset på vatten tillåts stiga när efterfrågan stiger. För då, det som händer då är ju att människor kommer konsumera mer försiktigt. Det är en mycket bättre lösning än att förbjuda folk från att vattna sina rabatter med liksom att, ja, då kan ju växter dö och så vidare. Och vilket många kommuner också har förbjudit sina invånare att göra. Och det är ett ganska illustrativt exempel på vad som händer i en planekonomi. Ekonomi är inte bara grekiska för Svenskt Vatten, utan ordet betyder hushålla eller förvalta hushållet just på grekiska. Tar man bort prissättningsmekanismen, ja, då tar man också bort alla incitament att hushålla. Och stiger priset på vattnet, ja, då kommer människor då sannolikt noga överväga om det är värt att fylla på poolen eller om man istället ska vattna rabatten eller kanske duscha en extra gång. Men kanske undvika att göra alla tre samtidigt. På så vis så allokeras den här resursen, vatten, till det enda mål som för tillfället tillför mest värde för människor. Martin, jag vet inte hur du tänker det här, men jag har fått en helt ny relation till vatten sen vi flyttade till Malta. Så i Sverige har vi ju kranvatten, vi tar det för givet. Det är gratis nästan, eller känns i alla fall som att det är gratis för att det är enormt billigt. Man märker i alla fall inte vad det kostar. Det smakar gott för det mesta. Och det finns både varmt och kallt vatten i konstant lagom tryck. Det är lite som el, det bara finns där. Men här på Malta, här beställer vi ju hem dricksvatten med bud. Så vi använder specifikt dricksvatten för att dricka. Och kranvatten, det kommer ju från destillerat havsvatten. Smakar inte så jättegott. Så det använder vi för att diska och duscha och så. Sist så beställde jag hem 96 liter dricksvatten. Och det går åt snabbare än man tror. Visst är det uppenbart att vatten är en bristvara på Malta, att man faktiskt ändrar sitt konsumentbeteende när det kostar en slant? Eller har du en annan uppfattning?
3: Alltså ja och nej, skulle jag säga. Det ligger ju en del i det du säger förstås. Och det finns en större medvetenhet här om att vatten är en ändlig resurs. Och vatten är, jag vet inte om vatten är kranvatten och sånt där, det har jag faktiskt ingen aning om vad vatten kostar. Men alltså jag kan säga på lång sikt känner jag en viss oro på Malta över att vattnet kan ta slut. För det kan det ju. Alltså, om Malta blir avskuret från omvärlden och det blir problem med annan infrastruktur, alltså transporter till och från ön, energiförsörjning och så vidare, då kommer vattnet ta slut ganska snabbt. Men det finns ju grundvatten, det finns enstaka brunnar och sånt där. Men det räcker inte i närheten till att försörja Malta med vatten. Alltså utan avsaltning, import av flaskvatten från Italien och så vidare. Men i vissa lägen och på kort sikt så känner jag nästan tvärtom. För att, till exempel, du säger att du har beställt flaskvatten. Och, ja, så gör man ju på ett sätt. Men jag vet inte när vi senast köpte flaskvatten, alltså beställde flaskvatten. Därför att varenda gång vi beställer hem mat så får vi tiotals liter vatten på köpet.
4: Mm.
3: För varje liksom 20 euro man beställer för så får man ett sånt där sexpack av 2 liters flaskor. Jag vet inte exakt var gränsen går, men ju mer mat man köper desto mer vatten får man då så att säga är gratis eller på köpet. Och ur prepping-synpunkt så är det ganska bra, för att vi har så mycket flaskvatten här hemma att vi vet inte ens vad vi ska göra av den. Det står liksom överallt. Det står i garderoberna, under trappen. Den står liksom ovanpå innerdörren i entrén. Så har vi staplat upp massa vatten. För det finns bara för mycket av det. Sofia tycker inte att det är den godaste vattensorten. Den som vi får när vi beställer från den affären. Men de prackar på en flaskvatten hela tiden tycker jag.
4: Mm.
3: Så att man behöver inte ens betala för det. Om man då köper, som vi gör då, storhandlar mat över internet. Ja, även i butikerna, men om man storhandlar. Så att jag har börjat använda flaskvatten till allt möjligt. Inklusive så här, vattna blommorna.
4: Hoppsan.
3: Det var en massa grej som hände för att... För att säga, så här, är det verkligen bra med det här liksom... För det är ju behandlat vattnet i kranen. Ja. Det finns en orsak när man inte vill dricka det, att det smakar konstigt. Det kan inte vara bra för blommorna, de där kemikalierna.
4: Ja.
3: Och sa Sofia, ja men vi har ju mycket vatten, du kanske ska liksom göra med lite, ta de här flaskvatten eller blommorna och sen testar det. Det kanske bara jag som är knäpp och oansvarig, men från mitt personliga perspektiv så har Malta på ett sätt inneburit ett överflöd av en sorts vatten som jag tidigare i Sverige såg som någonting som man köpte och hushållde med.
4: Mm.
3: Och nu har vi bara så här, vi har bara för mycket av de här vattenflaskorna.
4: Mm, intressant. Jag måste ju genast byta online shopping beteende, byta sajt. Jag vill shoppa där ni shoppar, för att där jag shoppar får man lite rabatt på vatten, men inga jättemängder. Eller också beställer ni väldigt mycket mat ofta och vi kör det 2 gånger i månaden kanske.
3: Nej, men det är väl något sånt, ett par gånger i månaden, men försöker beställa liksom så mycket som möjligt av allting som vi ska konsumera då. Men det är samma sak om man går till, nu blir det lite inside baseball här, men vi på nätet beställer vi från Greens, tror jag oftast, och så där har man en bra del, där får man den här ruskella vattensorten, som Sofia kallar för ruskvattnet, för hon tycker inte det är så bra, men även om man går till exempel till Scotts, det är butiken, tycker alltid jag får liksom så här, de ska alltid plocka på mig vatten som jag inte kan bära, för då är jag bara ute och promenerar så köpa någon grej liksom. Och bara, men du får du vatten här. Och sen så slutar det ibland med att jag lämnar det. Mm. Ibland när jag går tillbaka någon extra gång bara för att hämta mina vatten.
4: Mm.
3: Jag vet inte exakt hur det funkar, men jag tycker alltid det ska vara massa flaskvatten.
4: Mm.
3: Ja, att de är oroliga för att man ska dricka för lite, man ska bli dehydrerad, så har man någon sån här policy att man ska plocka på. Jag skulle ju hellre på ett sätt betala mindre pengar och sen bestämma själv när jag ska köpa vatten.
4: Ja, det låter ju rimligt.
3: Ute i Birkirkara på Stora köpcentret, där har de särskilda vattenstationer ute på parkeringsplatsen mellan butikerna. Så att när du går ut till bilen och ska åka hem så går du förbi med din vattenkvitt, vattenpappret och plockar upp dina vatten.
4: Ja, där ser man. Ja, nej, men jag är ju nyanländ. Jag är ekonomisk flykting från kaoslandet Sverige. Och nyanländ, så jag har inte riktigt lärt mig de här interna systemen. Så där får jag nog fråga Sofia hur hon egentligen gör.
3: Maltesen har ju generellt en hel del noja över att hushålla med vissa saker. Att vissa resurser är knappa. Men de agerar inte så mycket i enlighet med det. kanske här i Sverige till exempel, så är folk överdrivet, liksom hushåller överdrivet mycket om vissa saker som det finns extremt mycket av i Sverige. Medan på Malta är till exempel så här, ett evigt tjat om att det är så trångt och det är så brist på plats överallt och det är så svårt att fick parkera bilen och sånt där. Och ändå så har de liksom så här 3-4 bilar per familj. Alltså seriöst, för att mamma och pappa har varsin bil och sen har barnen varsin bil. Så det är inte så konstigt liksom att en familj har 4 bilar. Och sen så tjatar de om att det är så trångt och så vidare liksom. Och det är väl lite grann så här en spelteoretisk grej att det blir så. Men jag kan uppleva på Malta ibland att det är åtminstone inte så effektivt, deras hushållning med enkla resurser.
4: Så det är verkligen. Eller läste någonstans att det är 450 registrerade bofasta människor på Malta. Och sen stiger det naturligtvis under turistsäsong. Men så finns det 1 miljon bilar.
3: Jag har också sett liknande siffror, att det är många, många fler bilar än människor.
4: Mm.
0: Radio Bubbla. Ceremonischema för det japanska tronskiftet nu fastslaget. Skiftet sker den 1 maj 2019. Endast män inom kejsarfamiljen tillåts delta i ceremoni där kejserliga regalier överlämnas, vilket ger den nya kejsaren legitimitet. I november hålls sedan den viktigaste ceremonin där den nya kejsaren äter ris från årets skörd. Ja, som vi har längtat efter att se det fullständiga ceremonischemat. För det japanska tronskiftet. Alla som har lyssnat på Radio Bubbla senaste åren vet ju att vi har följt den här frågan med oerhört stort intresse. Och nu vet vi mycket mer detaljer. Alltså nu vet vi liksom, vi ska inte gå händelserna i förväg alls för mycket. Vi ska rapportera om det här genom hela processen naturligtvis. Men nu vet vi i alla fall vad vi ska rapportera om. Nuvarande kejsaren Akihito kommer att abdikera den sista april 2019. Nästa år, nästan pricket år, ett år och en månad. Och då kommer han ha suttit 30 år på tronen. Han kommer in på sitt 31 år. Och dagen efter, den 1 maj 2019, så kommer hans son Naruhito bli ny kejsare. Sen så under hösten så fortsätter ceremonierna för att fullborda den här processen. Och en av de viktigaste och mest kontroversiella tidpunkterna är den 22 oktober. Då man har en sorts rituell kröningsceremoni, tror jag man kan kalla det för. Då den tidigare kejsaren till den nya kejsaren lämnar över Japans kejserliga regalier. Och det här, jag tycker sånt här är spännande. Och i Japan så har man regalerna. Det är inte som i Sverige att man kan gå och liksom, titta på det på Livrustkammaren. Och som det är i många andra länder att man visar upp de här artefakterna och stoltserar med dem. Utan i Japan så är regalierna hemliga. De är hemliga och får inte beskådas. Det är inte ens klart var de här föremålen befinner sig någonstans. Man har ett hum om att de förvaras i olika tempel och sånt där. Men egentligen så vet man inte om de här föremålen. Alltså man antar att de existerar. Och ja, om man ska tro alla berättelser så har de existerat under väldigt, väldigt lång tid. Men det är lite oklart. Man kan inte gå liksom och titta på dem eller se bilder på dem. Så att det enda sättet att visualisera de japanska regalerna, det är man kan se en teckning då, så här, att det här är så som en artist föreställer sig att de ser ut. Man kan naturligtvis föreställa sig själv i sin fantasi. De har bland annat ett svärd, ett väldigt gammalt svärd som har ett namn, det kommer jag inte ihåg vad det heter precis just nu. Och de har en spegel och en sorts jag vet inte vad det är, en sorts juvel kallas det för, när jag har läst om det. Jag tror att det är en sorts liten jadetingest. Svärd som heter Kusanagi och en spegel som heter Yatano Kagami. Och det är jätteintressanta föremål det här. Men det är lite oklart om de, i vilken form de existerar, hur gamla de är. I ett av de här fallen så sägs det att de, jag tror den här spegeln som försvann i en brand och ersattes av en kopi eventuellt. Sådär. Det finns lite potentiella skandaler här. Förlåt, det är en parentes, men de här hemliga regalerna ska i alla fall överlämnas
3: vid en ceremoni. Och här är det kontrovers då, för att kejsarfamiljen meddelar att kvinnliga medlemmar av familjen får inte närvara vid det här tillfället. För det fick de inte 1989 när Akihito blev kejsare och fick ta emot svärdet och så vidare i samma ritual. Men det här anses då vara väldigt gammaldags och mossigt i Japan. Säger de att nej, men du måste ju nya tider nu, och nu måste vi ha, damerna måste också få vara med. Och om jag förstår saken rätt så hotar Japans regering med att skicka dit, som sina representanter, skicka dit kvinnliga ministrar.
1: Om jag förstår rätt så säger alltså kejsarfamiljen att det ska vara helt manligt. Masako får inte vara, inte ens Masako får vara med, alltså kronprinsessan.
3: Mm.
1: Men regeringen tänker skicka in två stycken kvinnliga ministrar.
3: Ja, precis. Det är så jag förstår också. Masako får inte med, inte heller Akishino, den unga prinsen, som nu blir nummer två i tronföljden efter tronskiftet. Men regeringen ska skicka dit kvinnliga ministrar bara för att markera. För jävlas med dem, som jag förstår det. Och de menar på att det är okej då, för att en prinsessa, hon, det är okej att exkludera henne eventuellt, för att hon är en del av, hon är kopplad till den kejserliga successionsordningen. Men kvinnliga ministrar, de är bara där som observatörer. Så då är det helt okej att krascha deras ritual där.
1: Låter helt koko.
3: Ja, det är sjukt. Särskilt med tanke på att den japanska regeringen väl anses vara liksom monarkistisk och vänligt inställd till kejsardömet, och till och med vill återupprätta en sorts shintoistisk teokrati med kejsardyrkan och alla såna härliga saker. Men ska de skicka dit sina kvinnliga ministrar på... Ja, förhoppningsvis så har vi missuppfattat det här. Det kanske är fake news. Vi håller tummarna för det i alla fall.
1: Du kan ju också tolka det som en... Alltså man kan ju tolka det också som att den japanska regeringen, just på grund av de kulturella kampanjer de driver och när det gäller kejsardömens ställning, att på något sätt är det också en markering mot kronprinsessan, och liksom att de tycker att hon är lite för klen och skör. Och så vill man skicka in två stabila japanska tanter från regeringen för att visa att någon sån här du borde gifta dig med. Det är inte omöjligt.
3: Ja.
1: Jag har läst i Svensk Damtidning det här.
3: Det här är alltså den 22 oktober då saker ställs på sin spets. Den 14 till 15 november så är det dags för Daiyo Sai, den stora tacksägelseriten, som är någonting som går bortom bara kejsarfamiljen. Men då, det här anses vara den allra viktigaste bekräftelsen av att man har en ny kejsare. För då ska Naruhito äta ris. Han ska äta ris som är skördat samma skördesäsong då, hösten 2019. Och det blir liksom den slutgiltiga bekräftelsen på hans situation. Men det fortsätter ju, för att Akishino, prins Akishino, jag inser att jag säger för fel, jag kallade den unga prinsen för Akishino, men det är ju hans pappa. Hisahito heter ju lillprinsen som inte får med på ritualen. Akishino, som alltså är den blivande kejsarens yngre bror och kommer att vara nummer ett i tronföljden efter sin bror, och hans son Hisahito kommer vara nummer två. Akishino kommer att upphöjas till sin nya position som närmaste tronföljare, vilket heter Koshi i Japan. Och det här kommer hända 2020. Så att det fortsätter, det blir liksom två eller tre år av regelbundna ritualer för att få det här att hända. Och det är ganska fantastiskt, tycker jag. Mycket härliga kejserliga ceremonier att se fram emot.
1: Men du, jag har varit så fångad av din beskrivning av japanska riksregalernas ställning.
3: Mm.
1: Om jag förstår rätt, alltså det är inte så att han liksom, då tar inte kejsaren emot om han ska delta i ett kabinettsmöte. Han liksom sitter inte där med svärden och spegeln, utan de stoppas undan efter ceremonin, eller?
3: Ja, i alla fall om det är damer närvarande. Ja, Jag är lite osäker. Jag tror att de här föremålen hålls undangömda. De tre heliga skatterna i Japan. Jag tror att de förvaras i olika tempel runt om i Japan. Och att man bara tar fram dem, eventuellt bara för den här tronskiftesceremonin. Jag vet inte om man använder dem i övrigt.
1: Jag hoppas att de stoppas undan sen. Det blir lite vackrare på det sättet.
3: Mm.
1: De riskerar att förlora sin magiska kraft om de används för ofta, tror jag.
3: Jag borde kanske ha läst på lite bättre. För till nästa gång vi pratar om kejserliga successionen ska jag försöka veta lite mer om de här artefakterna.
1: Men nu har det ju skapat en förväntan hos lyssnarna. De kommer ju vänta sig rapporter de kommande 3 åren om hur det här fortskrider.
3: Ja, det kan jag utlova här och nu. Det ska bli. Underfall.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Jan!
2: Grevinnan Svandam, hon är enka, rik och vacker, med kan tänka. Fast en le hon är mot sin bekänt, för han glömmer Pepsodent.
3: Den gula hinnan, det är känt, den borstas bort med Pepsodent.
2: Grevinnan Svandam, hon var enka, rik och vacker, med kan tänka. Omgift nu med sin bekänt, för han skaffa Pepsodent.
3: Pepsodent.
0: Radio Bubbla.
4: Sveriges dragspelsförbund anordnar distriktsmästerskap i alla svenska landskap, vilket är kvalificering till svenska mästerskapsfinalen på Skansen. Dragspelare som inte vet var de ska starta kan vända sig till Sveriges dragspelsförbund, box 9 Enskede, så får det meddelande var det ska ställa upp. Det var allt på anslagstavlan.
5: Venezuela hotar expropriera bagerier som bryter mot regler om hur man ska använda mjölet. 90% ska gå till bröd och 10% till sötsaker. Ja, apropå socialistisk planekonomi och massvält så pågår samma experiment i Venezuela som i Nordkorea. Men som alla vet, så just i Venezuela så beror ju krisen på ett lågt oljepris, en internationell imperialistisk kapitalistisk världskonspiration som aktivt förstör den venezuelanska revolutionen. Det har ingenting, absolut ingenting med ekonomiska lagar, also known as verkligheten, att göra, utan det här är ju bara otur igen, helt enkelt. Men det vi kan konstatera är att Maduro, han lyssnar uppenbarligen på en

0: fantisera om att sätta in militären mot sockerbagarna i staden. Eller vad säger du?
1: Ja, men det är en bra idé. Han får börja lura på det. Man kanske kan sätta in militären mot Cloetta och tvinga dem att göra någonting annat istället.
0: Faktiskt. Ica och Konsum säljer ju oerhörda mängder läsk som är oerhört problematiskt. Och nu när vi har infört den här statliga tvångsmilitärtjänsten igen så... Jag menar, ja, jag vet inte. Det finns väl inte vapen till rekryterna heller. Så att de kan väl patrullera på de lokala torgen och se till att ingen äter onyttiga bakverk.
1: Berätta inget för Greider. Han kommer gå i spin. Och sen får vi kolumner och tv-reportage i all oändlighet.
0: Det kanske vore positivt för Greiders hälsa om han snurrade lite på kroppen ibland.
1: Ja, det är kanske det enda som faktiskt skulle kunna stoppa hans lekamer från att fortsätta svälla upp mot oändligheten. Att faktiskt en pistol mot huvudet. Som jag har konstaterat tidigare att bubbla så kommer de ekonomiska incitamenten vara fullständigt verkningslösa på Greider. Dels därför att han har så höga inkomster att på marginalen så är även om han äter väldigt mycket godis så gör det väldigt lite skillnad på en chefredaktörs lön. Men kanske om man hade en pistol mot huvudet. Att han skulle kunna uppbåda en gnutta av kärlek till åtminstone sitt eget liv.
0: Ja, vi får se om Greider får kanske till och med öka sin inkomst. Genom att ta extra knäck som think tank-mästare i Venezuela.
2: Radio Bubbla. Regeringen vill ha kraftigt ökad makt med hänvisning till covid-19, säger att man skyndsamt och utan fördröjning behöver kunna fatta beslut för att förhindra spridningen av coronaviruset. Ska gälla omedelbart och i 3 månader. Syfte att kunna fatta beslut utan att vända sig till riksdagen. Sverige har ju hittills haft en relativt tillbakalutad approach till pandemin och hur man ska hantera den. Och vi har pratat om det förut, det har också fått ganska mycket internationell uppmärksamhet. Men det är kanske inte så länge till. Därför att nu börjar det låta på svenska politiker som att man ska ta av silkesvantarna och lägga an en helt annan linje. Och det har förslaget fått mycket kritik för att regeringen kräver då ett väldigt långtgående diktatorisk makt. Och nu har man därför då modifierat förslaget och skickat ut en ny version av den här fullmaktslagen eller bemyndigande lagen. Tekniskt sett tror de kallar det för ett tillfälligt bemyndigande i smittskyddslagen med anledning av det virus som orsakar covid-19. Det är i alla fall rubriken i remissen som har skickats ut till ett antal remissinstanser. Men det är fortfarande ett extremt långtgående förslag. Det man har infört då som spärr är att visserligen ska regeringen kunna regera med sådana här dekret och kringgå riksdagen, men när de har fattat ett sånt här beslut över riksdagens huvud så ska de också lägga fram en proposition till riksdagen så att riksdagen i efterhand kan stoppa och upphäva de här besluten. Problemet är bara att när vissa av de här sakerna, särskilt när det är hela poängen att man fattar besluten snabbt, kommer inte gå att reversera för att så att säga gjort är gjort. Man har redan liksom, vi kan prata mer om vad man eventuellt vill göra, men förmodligen så kommer inte riksdagen ens kunna reversera trots att man har lagt in den här paragrafen. Det är väldigt en formulering här, till exempel att, och nu läser jag återigen då från regeringens egen remiss, att regeringen ska få styra över förhållanden mellan enskilda och det allmänna som gäller skyldigheter för enskilda eller i övrigt avser ingrepp i enskildas personliga ekonomiska förhållanden. Det vill säga allting som händer i hela samhället. Och man ska också få meddela särskilda föreskrifter om inbördeshandel, omfördelning av läkemedel och annan medicinsk utrustning när det gäller regioners sjukhus och andra vårdinrättningar. Så att den här mer tillbakalutade approachen är eventuellt på väg att ta slut och istället ska regeringen ta ett övergrepp och diktera och planekonomi planera den svenska sjukvården.
3: Så här, att om man tänker sig att det här förslaget plus en del andra som jag ska gå in på kom samtidigt i något helt annat land, då skulle liksom media

0: politiker i det här landet gillar om diktatur och statskupp. Och folk kommer att tycka att jag tar i alldeles för mycket om jag hävdar att det är en statskupp vi ser nu. Men tittar man på de olika delarna, dels det här förslaget, det är egentligen ett undantagslagstillstånd, exceptionella befogenheter. Vi skulle tycka, eller media och andra skulle tycka var hemskt i något annat land. Det är kopplat till att man samtidigt köper media med hjälp av en jäkla massa stödpaket. Man köper kulturlivet. Det är viktigt att ha den delen av opinionsbildande verksamheten med sig. Man mutar helt enkelt. Man smörjer upp megafonen lite extra. Plus att man förbereder en jäkla massa stödpaket. Även direkt stöd till hushållet. Även till folk som aldrig har jobbat. De ska få samma kurär med pengar som alla andra. Alltså det är som en lumsk kejsare i Rom som liksom ska göra sig av med republiken. De gjorde så här. Det är komplett vedervärdigt. Jag fattar inte att det inte blir större liv över detta.
1: Mm. Ja, det kan ju ha någonting att göra med det här som du nämnde, Boris, att regimlojala medier får 200 miljoner extra.
0: Ja.
1: I extra tillfälligt permanent mediestöd.
0: Parallellt med att lagen kommer, alltså
1: det är oerhört orwellianskt. Se om vi har en länk om det här med mediestödsgrejen. Vi kanske kan prata om det separat. Men alltså, det är så, regeringen ska ha de här diktatoriska befogenheterna och det inkluderar också, det är inte bara styra sjukvården, utan man nämner specifikt att stänga flygplatser, stänga köpcenter, restauranger, den här typen av saker, införa ännu mer restriktioner kring hur folk får röra sig och så vidare. Och allt det här, det ska hända då från någon gång mitten av april till slutet av juli. Slutet av juni, slutet av juli. Jag har sett olika datum nämnas här. Och det är jätteintressant att titta på det här förslaget. Jag har sett flera personer som har skrivit om det och försökt bena ut det. Och det är väldigt tydligt att det handlar om att man har vissa svepskäl. Man säger att ja, men vi behöver liksom utökade befogenheter. Men så vitt jag kan bedöma, flera personer som jag har förtroende för säger, så har Sverige redan en ganska långtgående smittskyddslag och Folkhälsomyndigheten har långtgående möjligheter att befogenheter att sätta områden i karantän och det ena och det andra. Och det handlar knappast om att man måste implementera saker så väldigt snabbt heller. Därför att riksdagen har ju bevisat bara de senaste veckorna att de kan agera oerhört snabbt när de vill. Alltså det var bara några dagar sedan nu som det gick 2 dagar från proposition till beslut. Så att det handlar inte om att man inte har tid att sammankalla riksdagen och hålla en omröstning. Utan det handlar om är att regeringen vill ha makt att göra saker som riksdagen inte skulle ge sitt stöd till. Utan bara i efterhand så ska man fråga riksdagen om att lägga fram en proposition. Men anta till exempel då att man har hållit på med då, som det kallas för omfördelning av läkemedel och medicinsk utrustning. Som det är citat från regeringstext. Anta att man redan då har tagit exempel respiratorerna från en region och skickat till en annan region. Och rimligen då så handlar det om att ta från landsbygdssjukhusen och skicka till storstadssjukhusen. Så du tar utrustning från något län ute på landet som inte drabbats särskilt hårt än och skickar den till Stockholm som har drabbats mycket hårdare. Så att några veckor senare då när pandemin kommer till det andra länet så står de utan utrustning för att Stockholm har tagit allting. Och det spelar ingen roll om riksdagen kommer en vecka senare, 2 veckor senare och ska då riva upp det här beslutet. För att respiratorerna är redan skickade till Stockholm och är nedkörda i lungorna på patienter där. Det finns ju ingen möjlighet att i praktiken reversera det. Inte heller om man till exempel, vilket verkar vara en realistisk förhåga, börjar ta kontroll över privata vårdföretag, privata kliniker. För att även då dirigera deras resurser till pandemibekämpningen. Det är liksom för sent om du kommer 2 veckor senare när regeringen redan har konfiskerat ett sådant företag. Så att ja, jag tror verkligen det här är, det kan bli ganska dramatiskt och Sverige kan få ett annorlunda rykte från den här laissez-faire-attityden. Så kanske Sverige kan sticka ut på ett annat sätt framöver.
0: Ja, och jag tror att man har gått ifrån den tillbakalutade inställningen. För den berodde väldigt mycket på deras gamla vanliga slöhet och valhänthet. Nu har man sett Alltså, men man ska inte underskatta maktkungen. Den får alltid liksom åt de här människorna att finna till. Och de senaste veckornas utveckling har ju varit att små och mellanstora företag, även större, liksom går på knäna. Människor är hemma, har inga pengar. Därför att sostarna har det årtionde och de andra också har snott allting i skattevägen. Och nu sitter folk där. Och det har strömmat folk till fackföreningar. Det skrivs kollektivavtal och folk går in i A-kassan och så vidare. Och alla gillar det här om att de vill ha ett stödkuvert med pengar hem. Och det då sossarna vaknar, de inser det här. Att, och det är så sjukt, men jag tror faktiskt att det är så här de tänker. Ju mer svenskt företagande krackelerar och går omkull. Och ju hårdare även i offentliga vårdinrättningar liksom drabbas, desto mer beroende blir folk av våra pengar och av staten. Så ju sämre ekonomin går, ju mer vi kan stänga ner, desto mer makt kommer vi få, desto mer kommer folk att tacka oss. Det här ska bli ett stålbad där om vi alla blir trogna sossar igen. Och Sverige, och det här, för att den här utvecklingen har också följts av att alla har noterat att i grund och botten är Sverige väldigt kreditvärdigt och folk, ekonomer och andra har sagt att vi kan låna mycket pengar som helst. Vi är AAA i Sverige. Det är bara att låna, öka statsskulden. Och det är det här spelet sossarna kör nu. Knäck landet tillfälligt, få alla att bli tacksamma mot sossarna och sen kan allting få starta upp lite grann igen. Det är jäkligt brutalt, men det är precis vad deras statsskuld går ut på.
1: Ja, och även om de inte har det som en aktiv medveten ambition, så sitter det i ryggraden på de här människorna att agera i enlighet med den planen.
0: Ja.
1: Och det finns det som närbelägna exempel. Någonting som jag läste om precis bara tidigare dagen, jag satt och försökte informera mig om det här, är att i Norge så har man tydligen infört en sån här lag, en särskild fullmaktslag med avseende på pandemin. Och där har man redan bara några dagar senare börjat smyga in totalt ovidkommande irrelevanta saker. Så till exempel då har norska regeringen enligt uppgift velat, de har velat förändra miljöregleringar för fiskodlare per dekret som en del av att bekämpa pandemin. Och jag har inte själv kunnat dubbelkolla det här. Jag hörde det via en bekant som skrev om det här på Facebook. En person som brukar vara mycket trovärdig. Men oavsett om den här specifika uppgiften så kan vi vara absolut säkra på att, jag menar, är det någon som tror någonting annat än att den svenska regeringen, Löfven, Andersson och så vidare, att de inte kommer smyga in hundratals totalt irrelevanta saker. Bara samma sociopolitik som de vill genomföra oavsett. Då kommer de säga att nej, vi måste göra det här på grund av pandemin, det fattar ni väl. Ni kan inte säga emot oss nu. Vi kan inte ha en massa politiskt käbbel. Vill ni att människor ska dö?
0: Ja, och parallellt med detta så vet liksom menigheten att det är Magdalena som sitter på knappen för att se till att de får extra utbetalningar. En del nationalekonomer har hävdat att den här extra, låt folk få sin gamla månadslön om så är fram till sommaren 2021. Det har landet råd med. Så folk kommer inte att knorra alltså. Om vi får en norsk situation som börjar jäklas med fiskodling och annat. Eller vad de än hittar på. Folk vill ha sina pengar. Det här har gått väldigt oväntat och obehagligt fort alltså.
1: Apropå den aspekten hur fort det går. Alltså, låt mig bara inflika en liten detalj. Alltså, om det finns någon som lyssnar som tycker att Boris överdriver när han säger att det här är en statskupp. Betänk då hur den här fullmaktslagen, den här mycket genomgripande radikala lagen har beretts. Den har alltså diskuterats ett tag i ett sorts grovt utkast och sen har man modifierat utkastet och sen har man lagt ut det på remiss. Remissen gick ut klockan 18 igår, alltså på en lördag. Lördag den 4 april klockan 18 på kvällen. Och remissinstanserna har 24 timmar på sig att svara. De hade, för att den tiden gick alltså ut för lite mer än en timme sedan. Så från klockan 18 lördag kväll till klockan 18 söndag kväll. Det är den tid som myndigheterna i svenska staten har på sig att ge feedback till regeringen.
0: Och jämför dem med långbänken som gäller i alla andra sammanhang. Och jag vet att det låter drastiskt att kalla det statskupp. Första gången jag smakade på ordet själv tyckte det var lite kändes konstigt. Men det vi ska göra här, det är också inne på att förflytta perspektivet till ett annat land. Och om det händer någon annanstans, då skulle vi inte kalla det för annat än en statskupp.
1: Nej.
0: Jag kan inte se något skäl att Sverige inte skulle... Att det inte skulle då vara så i Sverige.
1: Vi har ett aktuellt exempel i Ungern. Där det ungerska parlamentet har klubbat igenom ett sorts delvis relaterat upplägg. Där regeringen ska få utökade befogenheter. Inte behöva gå via parlamentet i alla lägen och så vidare. Men som jag har förstått det så är det ungerska förslaget är mindre långtgående och mindre diktatoriskt än det svenska. Mm. Därför att det ungerska parlamentet kan när som helst dra tillbaka den här fullmakten. Vilket den svenska riksdagen inte kommer kunna göra om det här förslaget går igenom. Nej. Och situationen i Ungern är lite annorlunda. Därför att regeringen har bakom sig en 2/3 majoritet av rösterna. Det är mycket mer framgångsrik och populär regering än vad svenska regeringen. Svenska regeringen representerar, jag tror kanske 35% och sånt där av rösterna. Så det är en annorlunda situation då. Men rent tekniskt i parlamentet så har man berövat parlamentet på befogenheter i mindre utsträckning i Ungern än i Sverige. Och givetvis är det ju totala ramaskri nu om att Ungern är en diktatur, och Ungern har också officiellt nu klassats som att det inte längre är en demokrati utan en diktatur av George Soros egen tankesmedja givetvis. Som alla bara rapar upp utan att förklara vad uppgiften kommer ifrån. Men givetvis är det precis så som du säger, Boris, att när det nu faktiskt händer i andra länder så är det totala ramaskrin. Mm. Men givetvis är allting bara fint och fantastiskt när sossarna gör det i Sverige. Ja, vi får se hur det går. Nu i veckan, i början av veckan som kommer, så ska coronakuppen beredas i riksdagen. Och så vitt jag kan se så verkar det här vara, som att det kommer gå igenom. Moderaterna har knorrat lite grann och vill ha lite modifikationer. Men det verkar ju troligt att de viker sig nu när de har fått ett något modifierat förslag. Riksdagen får ha möjlighet att granska efterhand vad regeringen har beslutat. Och jag tror att SD också ställt sig bakom förslaget, eller ställt sig positiva. Så att jag tycker det ser ut som att coronakuppen kommer gå igenom nu i veckan som kommer.
0: Ja, antagligen.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: Det är ganska många som hör av sig och frågar om vaccinerna, vill att vi ska prata om dem och så vidare. Jag tycker personligen att det är en väldigt komplicerad fråga. Det är inte så fråga, det finns oerhört mycket oklarhet, så mycket osäkerhet. Så totalt motstridiga budskap som kavlas ut. Åtminstone för mig personligen så är det helt omöjligt att till exempel hitta experter som jag litar på vad gäller vaccinfrågan. Och det är väldigt svårt, för om man inte har någon typ av auktoriteter som man kan peka på, som man kan välja själv liksom. Med experter som man kan lyssna på och prata med. Så, ja. Alltså, vad är vaccinerna? Man kan inte läsa all data, all forskning själv. Och bilda sin uppfattning. För en stor del av problemet är att data hålls hemliga. Och släpps inte ut. Det pågår en rättsprocess. En riktigt bizarr rättsprocess. I USA kring Pfizer. Och hur amerikanska staten ska släppa data om hur de har testat Pfizer-vaccinet. Och de säger att de ska inte släppa det förrän 2090 eller något, helt sinnessjuka saker. Alltså, du kan inte ens sätta in i informationen själv. Även om du har oändligt mycket tid så kan du inte få informationen. Så det officiella narrativet är helt klart falskt. Alltså, det är definitivt inte så att vaccinen är harmlösa. Och att det utan någon som helst tvekan är värt att vaccinera sig. Därför att fördelarna överväger nackdelarna. Det är en propagandalögn som bara kan upprätthållas genom att mängder av relevanta data undanhålls. Men samtidigt, om jag försöker se nyktert på situationen så landar jag ändå i att alla alternativa narrativ har lika ofta uppenbara hål. Alltså, man måste applicera samma kriterier såklart på... Mm. I båda riktningar. Man måste förhålla sig lika kritiskt mot alla källor. Och precis som att NPC-normis har en tendens att svälja allting som står i mainstreammedierna, så har alternativa personer har en tendens att ta lite vad som helst som man hör på BitChute på allvar. Lite hårdraget. Men man märker det faktiskt även inom bubblenätverket. Inte att folk tror på allting de hör,
3: Men att folk fäster väldigt stor vikt vid saker som verkar vara liksom väldigt lösryckta bitar information. Det verkar egentligen vara så, nästan en spegelbild av den sensationalism som medströmsmedierna bygger upp kring coronaviruset. Bygger man i alternativa medier upp en sensationalistisk skräckpropaganda kring vacciner. Och jag har försökt lite grann informera mig. Det är en viktig fråga. Det har även personliga konsekvenser och sånt där måste fatta beslut. Jag har tagit del av en del information men har helt enkelt svårt att bilda mig en uppfattning. Ett exempel, jag lyssnade på ett par av de här Joe Rogan-avsnitten som var så omtalade i december. Mest av att det var så mycket uppståndelse kring dem, så jag ville lyssna för att ha koll på vad snacka om. Så jag lyssnade på intervjuerna med Robert Malone och Peter McCullough, som jag förut har lyssnat på båda två de personerna. Men jag lyssnade på deras Rogan-framträdanden. Och det var intressant. Det var intressant att lyssna på båda två, men jag har ingen aning om vad jag ska tro och många saker de säger. Och om det nu finns någon som tycker att jag ska tro på dem därför att de är auktoriteter, för att de är läkare och forskare och sånt där, så är det värt att notera att de här två personerna, Robert Malone och Peter McCullough, de är inte överens om allting. De säger emot varandra på många punkter, även på helt centrala punkter. Jag har märkt till flera saker där de som, vad jag tycker i alla fall, de verkar ha 180 grader motsatt ståndpunkt, samtidigt som båda är tämligen bergsäkra på sin sak. Tyvärr så gjorde jag ingen lista. Jag funderade på att göra en lista, men jag var så upptagen. Jag lyssnade medan jag var upptagen med att ta flyttbestyr. Men nu efteråt önskar jag att jag hade gjort den där listan som jag tänkte på. För det var en 3-4 saker som jag reagerade på. Jag tror att en av dem var att frågan om huruvida man kan få covid-19 mer än en gång. Och då säger en av dem, jag tror att det är Peter McCullough som säger att det är omöjligt. Det finns inte ett enda dokumenterat autentiskt fall av någon som har fått covid-19 två gånger. Medan Robert Malone säger att han har själv haft covid-19 två gånger. Jag kan inte svära på det, men jag tror att det var ett av exemplen jag tänkte på. Och sen både Robert Malone och Peter McCullough känns, ja, men de känns ju så här sensationalistiska. De har båda lite så här skumma egna agendor. De är inte bara läkare och forskare, de här två, utan de är också medieprofiler och har andra agendor. Kanske godartade agendor, men det är sånt som jag lägger märke till. Liksom att den ena pushar väldigt mycket för sin kanal på Getter, och socialt nätverk. Den andra pushar mycket för sin podcast. Han sitter och pratar varje dag och säkert tjänar mer pengar på sin podcast än han gör som läkare. Så min magkänsla, om man bara tar de här två som ett exempel, som ett nedslag. Så min magkänsla är att båda de här herrarna är tendensiösa såna här cranks. Men med mycket behagliga och förtroendeingivande röster. Vilket alltid är ett potentiellt problem som man måste hålla utkik för. Även om man lyssnar på radiobubblan, nota bene. Ja, i alla fall. Min personliga inställning till vaccinering har ändå förändrats lite grann sen sist jag pratade om radiobubblan. Tidigare så kände jag mig relativt likgiltig. Jag hade ingen lust att vaccinera mig, men jag kunde ändå tänka mig att göra det om det blev liksom väldigt opraktiskt att leva som ovaccinerad. Jag känner inte så längre faktiskt, utan det finns ändå så många rapporter nu om allvarliga biverkningar och så många rapporter om hur biverkningarna mörkläggs, hur de inte rapporteras, hur det fuskas med data och så vidare. Och i och med att omikron är den dominerande virusvarianten nu, det innebär att vacciner har inga som helst medicinska fördelar. Det är som att vaccinera sig mot ett förkylningsvirus. Så att nu har jag väldigt svårt att se under vilka omständigheter som jag skulle kunna tänka mig att vaccinera mig. Ja, det är möjligen om det blev som ett krav för att kunna köpa mat eller något sånt där jag bor. Då kan jag tänka mig att jag kan vaccinera mig så att Sofia slipper vaccinera sig. Jag kan ta sprutorna så att familjen har åtminstone ett vaxpass. Så att vi kan liksom gå utanför lägenheten och köpa mat och övervintra vaccintyranniet. Alltså jag är inte en sån som... Det finns vissa, vi har en diskussion på BBS, vissa säger att de hellre dör än att låta sig vaccineras. Jag är inte sån. Om jag ska välja mellan att ta vaccinet och dö, så kommer jag ta vaccinet. Därför att det är åtminstone inte 100% sannolikhet att jag dör av att ta vaccinet. Jag vill leva. Men jag har på ett personligt plan har blivit mycket mer negativ till att själv ta vaccinerna. Och jag har inga som helst tankar nu på att låta dem sätta den där sprutan i mig. Så på det sättet har jag ändå liksom, antar jag, bildat min uppfattning, konsoliderat en uppfattning i, konsoliderat min personliga beslut att inte vaccinera mig. Även om jag inte är en fanatiker som vissa är. Men jag vet inte, alltså, det som jag var inne på tidigare, jag är inte säker på att de kommer kunna genomföra de här planerade tvångsmassvaccineringarna i Europa. Visserligen så har ju de vaccineringsprogrammen, de har ju aldrig varit baserade på förnuftiga argument. Och förnuftiga motargument biter inte det minsta på sådana politiska agendor. Men det är så extremt orimligt nu att överhuvudtaget fortsätta vaccinera folk. Att fortsätta vaccinera någon, ens vaccinera en gammal människa, är totalt orimligt. Så att jag vet inte, jag tror jag är kanske för optimistisk just idag, men jag tror att det ändå finns, det finns en chans där att tvångsvaccineringarna inte kommer kunna genomföras, åtminstone inte den här bogen.
4: Det där var liksom, du har sagt mycket klokt genom åren, men den här genomgången var faktiskt, den var så vis, alltså seriöst vis. Och det är väl lite grann det där som är problemet, tycker jag, i många diskussioner nu för tiden, i många ställningstaganden, att man liksom väldigt gärna hoppar på ett tåg och bara för att man tycker att det rör sig ungefär i ett riktning och inte riktigt man är så upptagen liksom av att nita motståndarna och hitta luckor i motståndarnas påståenden, till exempel de som vill massvaccinera och ha vaccinpass, att man inte riktigt ungefär som du verkar gjort, lutar sig bakåt och lyssnar på argumenten och utgår från sig själv också. Men paradoxalt nog så tror jag att det är därför man till exempel i Sverige kommer att fortsätta med massvaccineringskrav och vaccinpass. Därför att det blir en form av man släpper inte gärna ifrån sig den makten av en massa olika skäl vi pratat om. Men samtidigt kommer det att fungera. Därför att jag kan låta märkligt. Jag tror faktiskt, jag vet att dagligdags och i praktiken så kan du leva i systemet, men ändå utanför det. Jag de här senaste veckorna har pratat med rätt många människor som är ovaccinerade. Alltså bara förklarat på sitt arbetsplats varför är det och i sin omgivning. Alltså lugnt och sakligt och tagit upp personliga orosmoment och hälsoskäl och i ett fall religiösa skäl till det. Och ingen av dem har sagt till mig att nej, men gud, de stenade mig. De släpade ut mig i rökrummet och stenade mig. För här finns inga rökrum kvar förresten. Så att och de här två sakerna hänger ihop. Just det här som jag talade om förut, att svensken i gemen liksom har slutat bry sig om det här faktiskt. Därför rycker man på axlarna och tar sin spruta och liksom fixar några stämplar och QR-koder som behövs liksom, så fortsätter allt som vanligt när de hittar på något nytt tok. Och det gör också att man med mycket stor fördragsamhet behandlar oss och betraktar oss som inte vaccinerar sig. Jag hade inte riktigt väntat mig den utvecklingen och jag menar, mitt urval är inte så jättestort, men jag tror att min magkänsla för hur folket fungerar är ganska okej faktiskt. Och att folk respekterar ifrågasättanden och liknande. Bara man kan framföra dem sansat och lugnt och förnuftigt. Det behöver inte vara så sansat. Och det tycker jag, och så tror jag verkligen det ser ut. Och det är någonting som man måste ta hänsyn till när man diskuterar hur man vänder sig mot alla i mitt tycke väldigt, väldigt märkliga krav på vaccineringar och pass och tillstånd och så vidare. Men jag gillade verkligen din visa hållning där.
3: Ja, det enda jag säger egentligen det är att jag inte vet så mycket om vacciner och det är svårt att veta någonting. Ja, det är väl en av de klassiska definitionerna av visdom då. Insikten och lite man vet och så vidare. Jag tycker det är... Jag har huvudet någon annanstans. Jag går inte runt och tänker på coronavirus hela dagarna, framförallt nu för det är mycket annat för mig. Men generellt så loggar jag ut från hela coronadiskursen sommaren 2020. Och sen dess har jag känt mig själv som en relativt distanserad observatör till de här sakerna. Och jag tycker verkligen det. Det är otroligt att folk... Fler borde ta ett steg tillbaka och tagga ner lite grann. För att folk är väldigt upptrissade även i våra kretsar och inte alltid tycker jag så så omdömesgilla och selektiva och källkritiska som jag verkligen tycker att de är i andra frågor.
4: Mm.

0: Radio Bubbla.
1: Flisöverdrag med ärmar är filt, inte klädesplagg. Enligt amerikansk handelsdomstol ska därmed beläggas med 8,5% tullavgift istället för 14,9% som justitiedepartementet krävt. Ja, det är en artikel som handlar om det som på engelska kallas för snuggies, men som på svenska tror jag kallas för snug rug. Snug rug är varumärket som brukar användas i Sverige. Gillar du såna här snug rugs, Boris? Har du testat någon gång såna här?
2: Alltså, det är ett plagg jag avskyr. Alltså, jag avskyr själva materialet flis. Jag vet inte varför, men det är... Nej, fy fan.
1: Jag är ganska förtjust i de här själv. Det är väldigt smart faktiskt. Det är filtar med ärmar. Materialet, man skulle kunna tänka sig olika material som man testar, men själva idén att sätta ärmar på en filt är ju en väldigt, väldigt smart uppfinning tycker jag. Det som däremot inte är så väldigt smart, det är det amerikanska justitiedepartementet som har försökt klassificera snuggrug som ett klädesplagg. Du gillar inte sådana här, Boris. Jag antar att du inte har testat, men uppenbarligen har inte heller tjänstemännen på justitiedepartementet testat att använda en sån här snuggy som ett klädesplagg.
2: Ja, eller en prästskrud. Min ambition bygger inte så här jättemycket på utformningen av flisgrejen, snaggrag eller något annat. Jag avskyr själva materialet i sig, alltså oavsett hur det är hopsytt.
1: För oss som har testat den här uppfinningen, så är det en ganska lustig tanke då att man skulle klassificera det som ett klädesplagg och gå runt iförd en snaggrag. Men som du är inne på, Boris, de har ju menat på att det är att den är jämförbar med den dräkt som en präst har på sig. Eller som en som man har i högtidliga akademiska sammanhang i USA. Därför att om den har ärmar så är den förmodligen ett klädesplagg då, menar justitiedepartementet. Ja. En liten seger för friheten. När de som importerar snuggrugs bara behöver betala 8,5% istället för 14,9% till staten.
3: Läkare utan vänster. Genom att låta var och en betala för sin egen sjukvård kan social ingenjörskonst som sockerskatt undvikas. Skulle också ha positiva bieffekter som minskad brain drain och ökad tillgänglighet. Jag minns inte om vi pratade om det i radion förra gången, det var ett inlägg från Läkare utan vänster. En nystartad blogg som drivs av icke-vänstersinnade läkare. Det är det första inlägget som fanns på Bubbla i alla fall.
2: Kan man ens få ut läkarlegitimation om man inte är vänstersinnad?
3: Jag tror inte det. Jag tror att man måste trixa åtminstone på läkarutbildningen och hålla god min när de går igenom vissa momenten. Men det finns folk som gör det. Dels har vi några läkare i Bubbla-redaktionen och det finns läkare i den bredare libertarianska kretsen. Det finns till och med de som debatterar under eget namn och skriver och sådär. Men det här är en lite mer ljusskygg produktion, Läkare utan vänster, men inte desto mindre intressant. Här har vi ett inlägg om punktskatter som gör en väldigt enkel och bra poäng i relation till den här Göran Greider-debatten. Debatten som Göran Greider har återinitierat. Prata om sockerskatt. Och den poängen är helt enkelt att när man har de här punktskatterna på tobak, alkohol, bensin, vad det nu är för någonting, då används ofta resonemanget att man vill att de här verksamheterna, de är hälsofarliga på olika sätt. De har negativa externaliteter. Säger man att de ska bära sina egna kostnader. Därför måste vi höja skatten på alkohol för att finansiera statens verksamhet som syftar till att motverka alkoholism till exempel. Så de negativa skadeverkningarna av alkohol. Och samma sak med cigaretter. Ja, vi har så mycket lungcancer. Folk som måste ha lungcancervård. Och det måste betalas för genom ökad tobaksskatt. Det är ett vanligt resonemang, även om det inte är det enda argumentet som anförs för punktskatter. Men det finns ett sätt att låta alla de här riskfyllda beteendena, alkohol, rökning, socker, allting, finns ett sätt att låta alla de här aktiviteterna automatiskt och definitivt bära sina egna kostnader. Och det är helt enkelt att avskaffa allt vad skattefinansierad centralplanerad sjukvård är. Och låta var och en köpa de tjänster på en fri sjukvårdsmarknad som man vill.
2: Mm.
3: Det innebär att den person som väljer att röka kommer garanterat att få betala den fulla kostnaden av konsekvenserna. Så att om jag röker och sen får jag lungcancer, då är det jag som betalar kostnaden. Jag har mitt försäkringsbolag som får hantera kostnaden för lungcancerbehandling. Och det kommer inte belasta någon annan. Och det här är liksom skönheten i ett system som bygger på fria marknader. Att det löser det här problemet som politikerna så taffligt försöker pussla ihop. Om vi bara kan skruva på skruvarna lite mer exakt så att punktskatten blir priset, då kan man bära sig ner kostnader, kan det gå på ett ut. Men marknaden löser det här automatiskt utan att någon behöver göra någon planering. Det är bara ta ett steg tillbaka. Om politikerna kunde ta ett steg tillbaka och sluta manipulera de här sakerna, så skulle resultatet automatiskt bli att alla riskfyllda aktiviteter bär sina egna kostnader helt och hållet.
2: Ja, men det viktiga tror jag i sammanhanget, och det kanske inte författaren till den här utmärkta text inser riktigt, det är att om man genomför detta, det vill säga, och egentligen då i förlängningen tar bort alla former av skatter, då försvinner själva grunden för problemet. Därför att jag som framstående psykoanalytiker så vill jag också hävda att missbruksbeteenden av det här slaget, att folk stoppar i sig för mycket socker, lever osunt, krökar för mycket, röker mer än 4 paket om dagen, då kan det vara lite osunt. Allt det där följer av det vi har pratat om tidigare då, att folk är maktlösa. De har ingen kontroll över sina liv, de bestämmer ingenting och de har inga pengar, för allting har gått i skatten. Då kan man lika gärna sätta sig i soffhörnet, titta på en såpa på tv och stoppa i sig vad skit som helst och svulla upp och drabbas av lung och andra, alla upptänkliga sjukdomar. En mycket lite stat eller ingen stat alls gör folk friskare och tar egentligen bort hela det här problemet. Är jag rätt säker på?
3: Ja, jag ser det nog. Och mellan många av de här sakerna, ett exempel som superartikeln är gastric bypass operationer. Och det påpekas då att den som är fet och vill gå ner utan att göra de normala sakerna som att börja träna och sluta äta, kan skaffa en gastric bypass operation, kostar ungefär 70 000 kronor. Och det är bara för feta människor att betala den kostnaden. Och det är lätt att veta förväg hur mycket det kostar. Det blir en morot. Piskar en morot på något man ser för folk som är överviktiga. Men i praktiken så skulle gastric bypass operationer bli väldigt ovanliga om folk var tvungna att betala för dem själva. För att folk skulle inte bli feta.
2: Mm.
3: Det faktum att staten betalar gastric bypass operationer för 70 000 kronor, det är ungefär som när man erbjuder afghanska invandrare hundratusentals kronor i bidrag om de kommer hit. Antalet invandrare från Afghanistan kommer inte vara konstant, och på samma sätt är inte antalet överviktiga människor, sjukligt feta människor, konstant om man erbjuder dem gratis grejer som gastric bypass operationer för 70 000. Det är ett sätt att subventionera fetma, och det är det att man får dramatiskt många fler människor som inte tar ansvar för sin egen hälsa.
2: Mm.
3: Så precis som du säger, Boris, är det så att om man bara tar bort statens inblandning och de här specifika sjukvårdsregleringarna, så det i sig kommer ju öka människors hälsa något otroligt.
2: Ja, och bara det faktum att folk plötsligt förfogar över pengarna själva, då kan de ju bara tänka, men ska jag vara ett fettberg eller ska jag använda pengarna till någonting vettigt? Har människor makt och kontroll över sitt liv, slipper regleringar och har pengar på fickan, så lever de också sund. De flesta kommer göra de valen, att då blir det rationellt. Men när man berövad makt och pengar, då kan man lika gärna bli en Göran Greider.
3: Mm. I slutet av det här blogginlägget så nämns det några andra skäl till att det vore en fördel med mindre centralplanerad vård. Skulle få mindre brain drain, läkare och sjuksköterskor som flyr till länder som har ett rimligt sjukvårdssystem. Marknadslöner för läkare skulle ge bättre tillgänglighet bättre öppettider, kortare väntetider. Lägre skatt på arbete skulle göra att läkarna inte gör som idag, som vi pratade om tidigare här i Rödjebubbla. De tar ut sin kompledighet i lön istället för tid. Som det är nu så tar man hellre ut det i tid. Men man skulle kunna få läkarna att jobba mer istället för att ta ut mer pengar om skatterna var lite lägre. Upp till 50% skulle man kunna öka bemanningen enligt Läkare utan vänster. Man skulle inte behöva vara begränsad till ett landsting eller en vårdcentral där man bor om man hade en fri marknad. Man skulle slippa sådana situationer där vården styr på grund av upphandlingar och märkliga regler. Styr vilka mediciner folk ska äta, vilka implantat de ska få in opererade. Ibland till exempel så får folk sämre underlägsna implantat inopererade. Därför att den viktigaste principen i vården är inte att folks hälsa ska vara god, utan att ingen ska ha möjlighet att köpa sig före kön, som det heter, att betala en mellanskillnad för att få en bättre produkt.
2: I Sverige idag ska du vara nöjd om du får ett sämre implantat implanterat. Faran är att du får ett livsfarligt implantat inopererat.
3: Ja, det är sant. Ett underlägset implantat, det låter som den här drömmen i den svenska sjukvården.
2: Ja.
3: Ja, så vidare. Det är en lång upplistning här av skäl som gör att vi bör föredra en mindre centralplanerad vård. Det är mycket läsvärt och ett litet tips, håll ett öga på Läkare utan vänster. Det kan hända att de dyker upp i Bubbla, men man behöver bevaka såna här bloggar själv. Man kan inte alltid förlita på att Bubbla ska fånga upp alla intressanta artiklar.
2: Nej.
3: Men här verkar vara ett intressant nytt projekt från Läkare utan vänster.
2: Stort berömmande till den här bloggen faktiskt. Och om namnet på bloggaren stämmer så ska han också ha tack för att hans familj har gett oss Henriksin. Men jag kommer att tänka på en helt annan sak här. Inte annars, men vi brukar ofta hacka på poliskåren. För att de inte står upp. De gör de inte sitt jobb, de fikar. Och de står inte upp som en man och säger: den här organisationen funkar inte, våra uppgifter funkar inte, vi får göra idiotgrejer. Ska vi inte ställa samma krav på läkarkåren? Alltså, det är en grupp intelligenta, högutbildade människor. Hur fan kan de finnas i detta skitsystem?
3: Ja, det undrar jag också. Jag tror att läkare ofta är bland de mest indoktrinerade yrkesgrupperna. Och vissa saker jag har hört om läkarutbildningen får mig att tro att det är värre än vad många kan förstå där.
2: Aj då. Jag tycker
3: definitivt att vi behöver fler läkare som står upp och säger många olika saker. Och det är inte bara det här med centralplanering. Det finns många andra tuffa diskussioner om sjukvård som vi behöver ha, som är nästan helt osynliga. Vad händer till exempel med läkarnas rättigheter? Vi pratar mycket om patienternas valfrihet, men vi pratar aldrig om läkarnas valfrihet. Om en läkares rätt att göra det de vill och inte göra det de inte vill. Att till exempel välja att specialisera sig på en viss typ av sjukvård, eller att till exempel välja bort patienter. Säga att man inte vill behandla en viss patient. Det är en rättighet som läkare i hög utsträckning inte har idag. Så jag tror att det är liksom ett helt komplex av att läkare är liksom, det är som en exekutiv del av ett auktoritärt system. Och de är på många sätt yttersta kontrollorganet som fysiskt kontrollerar människors kroppar. Mer än vad säg polisen eller ett fängelse gör, så har en läkare en enorm makt över människors kroppar och fysiska tillvaro.
2: Oh, ja.
3: Och samtidigt är de själva väldigt, väldigt hårt disciplinerade och hårt hållna i det här systemet. Så definitivt så behöver vi fler frihetliga läkare som bryter sig ut i det här och bara börja se klart, börja resonera kring de här sakerna utifrån ett annat perspektiv.
2: Ja.
3: Det finns väldigt många sådana perspektiv som aldrig dyker upp. Många förbjudna tankar, tror jag, just kring medicin och läkare. Det finns enormt mycket formella och informella regler kring hur medicin och de här viktiga funktionerna ska fungera. Det är ett jätteintressant område.
2: Tycker jag vi ska komma tillbaka till.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Edvard Blom hotades med censur av Sommar i P1.
3: tvingas lägga till rader om alkoholens skadeverkningar i manus för att balansera vad som enligt Sveriges Radio var förhärligande av alkohol. Ja, den gode Edvard Blom som fick dagens dagsvers i Radio Bubbla tillägnade sig. Han har varit i blåsväder den senaste veckan över sitt sommarprat där han är inte helt otippat kan man tycka. Det kan inte vara en chock för Sveriges Radio att Edvard Blom när han sommarpratar pratar om mat och vin. Och att han också hade mage att drista sig till att säga att man blir glad av att dricka vin. Det här var droppen för Sveriges Radio. Och de var tvungna att rycka ut. Ska man censurera? Ska man stoppa? Ska man klippa? Till slut kom de fram till att det räcker med att de lägger till en liten extra varning. Lite som en sån här varning som man har på alkoholreklam och sånt där i slutet av programmet.
2: Ja, och det var ändå, alltså, det var ett, jag höll på att säga nästan förvånansvärt milt och stillsamt program som Edvard Blom levererade. Det är svårt att tänka sig att någon går ut och korkar upp och börjar råkröka efter det.
3: Ja, det vill man snarare göra när man hör Sveriges Radios reaktion.
2: Ja, då är det dags att korka upp.
3: Jag tycker att det är intressant för att Edvard Blom, han börjar bli en så stark karaktär och så oerhört folkkär. Han kommer undan med både det ena och det andra. Och jag känner att han är en sån här karaktär som vi ser runt om i världen. De får mer och mer utrymme som bara kan bryta igenom politisk korrekthet. De har egna plattformar. Folk litar mycket mer på Edvard Blom än de gör på Sveriges Radio. Och man ser också rapporteringen kring det här. Är inte vad man skulle kunna förvänta sig i vissa andra sammanhang. Utan det är ganska positiv rapportering. Det är Sveriges Radio som utmålas som skurk och Edvard Blom som utmålas som en frihetshjälte.
2: Ja, och då tycker jag framförallt att man, han är ju det. Men jag tror att man ska betona också det här att det blir ju ofta, alltså motståndaren gör det till att Edvard Blom skulle förorda det extremt osunda levernet. Det gör han inte om man tittar på vad han propagerar för. Han propagerar för ett jävligt sunt kosthåll alltså. Och väldigt ofta en återgång till gammal gedigen husmanskost. Och det är ju inte så att om människor följde honom, hans sätt att vara och leva på riktigt, så skulle vi få en sundare befolkning, inte tvärtom.
0: Radio Bubbla.

0: out now, look out now.
1: SOKs verksamhetschef Peter Reinebo påstår att svensk nota för kampanj bakom misslyckad OS-ansökan landade på 10 miljoner kronor. Ser ej pengarna som bortkastade, hävdar att man nu fått nya möjligheter vad gäller olympiska och paralympiska satsningar. Lyfter även fram att man byggt nya koalitioner som ska kunna utveckla folkhälsan. Ja, det här med vinter-OS, ansökan om att få anordna vinter-OS, det har ju varit en stor snackis i Sverige senaste veckan. Jag ska faktiskt erkänna att jag hade ingen aning om att det här var en grej, att det var på gång, att Sverige hade gjort en OS-ansökan efter att det var klart att Sverige inte fick den. För då såg jag en massa Facebook-uppdateringar där folk skrev saker i stil med grattis Italien, för en gångs skull så heja på Italien och sådana saker. Och så skrev de så här: tack och lov och att vi slapp undan med nöd och näppe. Och först fattade jag inte vad de syftade på, men jag fattade att det var något som hade hänt eftersom det var så många som skrev liknande saker. Och att det var någonting med Sverige och Italien. Och sen så fick jag veta då att det handlade om det 25:e olympiska vinterspelen. Jag har ju läst på nu om det här. Jag vet ganska mycket om det här vid laget. Och det visar sig att olympiska vinterspelen är en sorts multisportbollsevenemang som äger rum en gång vart fjärde år. Där folk träffas och spelar många sorters sportboll och sportpuck. Det här är ju en av... Ja, det är fascinerande för mig. Vi pratar om de här grejerna ibland i Radio Bubbla om vad de här spelen egentligen handlar om. Men ja, innan vi går in på det, vi kanske bara ska sammanfatta lite grann för de som lyssnar om flera år på det här inslaget, vad det handlar om. Stockholm och Åre har alltså haft en ansökan för att få ordna vinter-OS 2026. Och det har varit lite halvhjärtat. Ja, som jag förstått det så är det en grupp som har jobbat, och det kanske därför inte märkt av det så mycket. En grupp som har jobbat liksom lite grann på egen hand. Alltså, Svenska Olympiska Kommittén och näringslivspartners och så vidare. Men har inte haft officiellt stöd av svenska staten. Utan det var först i april i år som regeringen officiellt ställde sig bakom den här ansökan. Jag kan ha fått där om bakfoten, men det var det jag läste i några artiklar.
2: Rekordlåg budget, säger de.
1: Ja, precis. De har gjort det här med liksom glasspinnar och gaffatejp.
2: Bara 10 miljoner.
1: Bara 10. Det låter väldigt lite. Alltså bara den här logotypen som de har för kampanjen måste ju ha kostat minst 5 miljoner. Kurbits-logotypen.
2: Sen, de måste spara in på muter då. Det är därför de inte fick det.
1: Ja, givet då att de förmodligen inte hade råd med så mycket mutor, så är det otroligt att de ändå fick... Ja, de fick ändå, jag tror jag, 34 av 80-någonting röster. De fick ändå resten av rösterna. Å andra sidan kan jag tänka mig att när man har stora utlägg för mutor, så kanske man inte nödvändigtvis tar med det i den officiella budgeten.
2: Ja.
1: Är det bara en liten fundering som jag har. Ja, hur som helst, vinter-OS gick istället till Italien, eller kanske man snarare ska säga till Padanien. Officiellt gick den till Milano och Cortina d'Ampezzo. Och Cortina d'Ampezzo, det kan man säga, är Italiens Åre. Stockholm, Åre, Milano, Cortina. Och Cortina är en klassisk vinter-OS-stad som redan haft vinter-OS en gång, nämligen 1956. Nu kommer OS äntligen tillbaks dit. Milano är naturligtvis huvudstaden, om man säger så, den viktigaste staden i den här regionen i norra Italien som vi är ganska intresserade av. Padanien kallar de sig förr i tiden, när de ville bilda ett eget land under Lega Nord. Och det är ju då Lombardiet och Veneto, primärt då de två regionerna i Italien som sysslar med det här. Och för den interna svenska debatten, det är väl en sak, och de som är intresserade av det här, lyssnar på Radio Bubbla, har säkert följt det i Sverige. Men jag tyckte det var intressant att läsa lite grann om hur debatten har gått i Italien. Därför att initialt så har många av de vi följer i Italien har varit väldigt skeptiska. Alltså femstjärnerörelsen till exempel, de har varit väldigt negativa. Borgmästaren i Rom som tillhör det partiet blockerade Roms ansökan om att få ordna sommar-OS 2024. Så det här var alltså då, ja, men två, tre år sedan det var aktuellt. Och Luigi Di Maio, som alltså är partiledare för Femstjärnerörelsen och numera är han väl vice premiärminister och sånt där. Han sa så sent som i höstas att han försökte skjuta det här med projektet i sank med att Milano skulle få vinter-OS. Och han sa att den italienska staten kommer inte att skjuta till en spänn, inte en enda euro. Tänker de bidra med, vare sig för direkta eller indirekta kostnader som uppstår med olympiska spelen. Men nu är naturligtvis helt andra ljud i skällan. Eventuellt beroende på deras koalitionskamrater Lega, som ju är ett parti starkt förankrat i den här delen av Italien. Men nu säger man plötsligt att man ska spendera 415 miljoner euro. Huvudsakligen på säkerhetsåtgärder, säger de. Totalt säger de att notan kommer bli 1,6 miljarder. Och av dem ska de här regionerna, ska alltså Lombardiet och Veneto och Milano och så vidare, de ska betala 700 miljoner euro är det tänkt. Men framförallt det som händer i det här sammanhang, det är att förutom alla mutorna som alla olympiska toppar får och så vidare, så blir det en stor omfördelning där de här regionerna får väldigt stora subventioner från resten av Italien. För det är med stor sannolikhet bra för Milano, definitivt för Cortina d'Ampezzo att få ett OS. Men det blir resten av Italien som betalar. Och sen är det också så att att det ska kosta 1,6 miljarder euro är givetvis en glädjekalkyl. Det händer ju nästan aldrig att ett OS kostar så lite som man har sagt från början ska kosta. Jag såg faktiskt en siffra som var att sommar-OS kostar i snitt 176% mer än budgeterat. Och vinter-OS i snitt 142%. Så att ja, det kommer bli ganska dyrt för italienska skattebetalare det här. Och därför kan vi skatta oss lyckliga att det inte hamnar i Sverige.
2: Ja, det var väl till och med för fem år sedan, kanske lite mer. Där det var snack om att det var inga svenska städer som ville ha OS. Det gick lite prat om att så här, ska vi ansöka? Och så i sista stund tror jag att bland annat Stockholm sa liksom att nej, men det här är på tok för dyrt. Vi lägger ner alltihop. Vänsterpartister var

0: över att den här cirkusen pågår liksom, eller inte år efter år, men liksom vartannat år efter vartannat år, eller hur man ska uttrycka det, att man fortsätter så här och att folk tycker att det är en rimlig grej att lägga pengar på. Jag menar, man kan väl vara, för all del, vara intresserad av idrott, men lägg det i ett enda land, förslagsvis i Grekland. Säg bara så här, nu lägger vi allt i Grekland, det ska vara i Grekland varje år. Då behöver man bara en uppsättning anläggningar för varje OS, och så kan man återanvända dem, spara med massa pengar. Över tid kanske de rent av kan tjäna lite pengar på turismen och biljettintäkter och sådär. Men istället så fortsätter man att ha liksom det orimligast tänkbara sättet att organisera ett sportevenemang på. Jag begriper verkligen inte hur det här kan gå till. Till och med i en modern, korrupt hegemoni av välfärdsstater så är det i ögonfallande hur absurt det här projektet är.
1: Mm. Ja, det är en av den moderna tidens primära former av megakorruption. Och det är fascinerande att det sker inför öppen ridå. Men jag tror att det helt enkelt där det finns vissa eliter som vill sko sig på det här. Och de har väldigt starkt folkligt stöd för att folk är helt besatta av själva skådespelet. Av den här liksom cirkus och sensation och patriotisk yra och allt sånt där som folk rycks med av. Och det där gör att man kan dölja väldigt mycket korrupta beteenden bakom. Allt ifrån liksom vem ska få OS till liksom vem ska bygga arenan och reklamavtalen och det ena och det andra, va. Säkert liksom.
0: Alltså det är värre än den omtalade flyttcirkusen i EU, därför att den är åtminstone bara mellan Bryssel och Strasbourg. Det här är ju på nivå som att liksom varje år ska vi bygga en ny parlamentsbyggnad i en ny europeisk stad och flytta dit, och så får man budgiva lite om vart vi ska flytta parlamentet nästa år.
1: Alltså Nikolas, ger dem inga idéer.
0: Det är ju inspirerande sparsamt av dem att bara ha två städer att flytta emellan.
1: Ja, men nu tycker jag vi ska byta ämne så vi inte ger dem för mycket idéer på EU-parlamentet. Mm. Alltså jag gillar din idé med att ha OS i ett och samma land alltid, men inte Grekland, Nikolas. Grekland är ju ett episkt skithålsland. Visserligen så kommer jag inte sakna att inte kunna åka till OS. Men jag har faktiskt ett förslag på ett annat land som man skulle kunna ha OS permanent i. Därför att det finns ju minst ett OS som inte har gått med brakförlust, utan tvärtom har liksom gått över budget och gjort en fin liten vinst ovanpå. Och det var ju 2002, vinter-OS 2002. Och då var det inte så här, ska vi ge OS till italienarna, ska vi ge OS till svenskarna? Utan då kom man på den fantastiska idén, vi ger OS till mormonerna. Och mormonerna i sin tur kom på den fantastiska idén att göra Mitt Romney till vd för OS. Och det här är ju, åtminstone i Mitt Romneys historieskrivning, så är det här känt som olympiska spelen som gick med liksom miljarder i vinst och allting fungerade så perfekt och det var inga liksom säkerhetsproblem fast det var så nära 11 september och det ena och det andra. Så att mitt förslag då, det är att om vi ska ha OS permanent på en enda plats, vinter-OS i alla fall, så tycker jag vi har det permanent i Utah, i Salt Lake City.
0: Mm. Just det, mormonerna verkar ju vara trevligt folk också. Verkar vara lämpliga värdar.
1: Ja, mormonerna, de är otroligt rediga, intelligenta, trevliga, lätta att göra med. Jag har ingenting negativt uttag att säga om mormonerna. Tvärtom, de är fördömliga på alla sätt. Och bara en sån sak skulle vara bra med att mormonerna alltid får arrangera OS. För att då kommer världen exponeras för mormonsk kultur och mormonska idéer som alla andra kulturer har ett och annat att lära sig ifrån.
0: Just det, det finns ett litet aber, och det är att de kanske skulle motsätta sig en återgång till mer traditionella spel som ju ska göras utan kläder. Salt Lake City hade det varit obligatoriskt med så här magiska underkläder i så fall.
1: Just det, precis, för att ursprungliga olympiaderna så var alla deltagarna tävlade nakna. Jag tror också det var förbjudet för kvinnor att sitta i publiken. Flera sådana aspekter kan eventuellt vara kontroversiella.
0: Just den biten med kvinnor vet jag inte. Det finns väl vissa avknoppningar av den mormonska kyrkan som skulle vara helt okej med att de inte får komma dit.
1: Men det är lite det jag tänker, att mormonerna, de är så här, visst, de är ganska moderna Men det beror på

0: Om man jämför med, jämfört med svenskar så är de oerhört konservativa. Jag tror att de är konservativa till och med jämfört med italienare.
1: Mm.
0: Ja, i alla fall. Jag håller en tumme för att olympiska kommittén lyssnar på Radio Bubbla idag och faktiskt gör slag i saken och säger att mormonerna, de gör det här bäst. Och Mitt Romney blir livstids vd för OS.
2: Radio Bubbla.
3: Vad är Duralex, glaset som håller? Duralex är ett härglas 19 gånger starkare än vanligt glas. Duralex är hygieniskt och lättdiskat. Köp Duralex i branschaffärer och varuhus. Se sortimentet 122 artiklar i Hermelins utställning Pipersgatan 20. Gå in för Duralex, det håller.
4: Mamma, det höll!
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
5: Serbisk militär fick full tillgång till Transportstyrelsens IT-nätverk. Aleksandar Vulović kunde logga in från Serbien och se bland annat svenska militärens fordonsregister. Ja, det är en riktigt saftig härva som har rullats upp i Sverige den senaste veckan. Skandalen är av en sån magnitud att det är nästan svårt att få grepp om det när man bara tänker på det och försöker förstå allting som har hänt, hur otroligt allvarligt det är. På ett sätt så vi blir så blasé, alla i Sverige är blasé på alla skandaler och oegentligheter, rent brottsliga saker som händer, politikers ansvarslösa beteenden, inkompetenta myndigheter. Det blir naturligt nog så. Att man nästan inte lyfter på ögonbrynet när man hör ytterligare en sån här sak om myndighet, vårt verksamhet helt har kollapsat och missköts och korruption och såna här saker. Men Transportgate är faktiskt någonting i hästväg. Det har vissa historiska kvaliteter och även med internationella mått mätt så är det här någonting ganska enormt. Och ni som lyssnar på det här i slutet av juli 2017 och som inte sitter och lyssnar på en repris någon gång i framtiden, ni har ju det här i färskt minne, men låt oss ändå rekapitulera vad som har hänt. Så Transportstyrelsen i Sverige hade ett stort IT-projekt som höll på med för ett antal år sedan. Man skulle spara på kostnaderna för IT-hantering, och som ett steg i det här så skapades en outsourcing-lösning. Bland annat i samarbete med IBM, det stora amerikanska IT-företaget. Och som ett led i det här så kom man fram till att man skulle outsourca till Serbien. Man skulle ha både lagring av data på servrar och personal som skötte drift och så vidare på plats i Serbien. Och redan här Så är det riktigt, riktigt konstigt. Därför att det finns massor med regler inom staten för hur man får hantera sån här information. Jag vet att jag själv i ett mörkt förflutet som IT-konsult med bland annat statliga myndigheter som uppdragsgivare vid ett par tillfällen. Så vid ett tillfälle till exempel så jobbade mitt lilla företag åt utrikesdepartementet. Gjorde saker som hade att göra med att hantera information. En del av den informationen var känslig. Inte alls lika känslig egentligen som där som finns i Transportstyrelsens databas. Men ändå saker som var skyddsvärda. Då hade vi väldigt strikta förhållningsregler. Till exempel om att ingen data får lämna Sverige. Data får inte skickas via en server i utlandet. Allting måste hela tiden stanna i landet. För att det är en säkerhetsrisk när man lägger ut det. Så att redan här så är det förbluffande att man ens kan ha en diskussion om att lägga ut allting till Serbien på det sättet. Man visste också om att det här var att det var fel. För att en av de fantastiska sakerna vi fått lära oss är att Transportstyrelsens generaldirektör Maria Ågren, som har avgått nu, hon skrev i en text att man gjorde ett avsteg från lagen. Så att med brott mod så bröt man mot sina egna regler och sin egen lagstiftning. Det är ganska fantastiskt faktiskt. Det kanske blir en ny sån här, det kanske blir Lex Ågren. Lex Ågren som man tar till när det inte Lex Romson räcker. Så Lex Romson, det är alltså att hemsidan är så krånglig så man kan inte förstå reglerna. Då behöver man inte följa reglerna. Om man ändå lyckas förstå reglerna, då kan man istället aktivera Lex Ågren, som innebär att man gör ett avsteg från lagen.
1: Ja, alltså, men var ju alltid det här, den här typen av diskussioner väcker alltid förhoppningar hos oss vanliga människor, att man ska kunna hänvisa till de här Lex Romson och Lex Ågren. Men då behöver vi komma ihåg att det regelverket gäller bara om du är högt uppsatt byråkrat i statlig tjänst. Det är en specialklausul som finns där.
5: Första steget är att ta sig upp i den socialdemokratiska eliten.
1: Ja.
5: Och bli permanent installerad i statsbyråkratin. Det kan vi kalla för Lex Eliasson.
1: Mm.
5: Ja. Ursäkta röriga framställningen här. I Transportstyrelsens databas så finns det en enorm mängd uppgifter. Alla körkort i Sverige till att börja med. Alla bilar. Även bilar som ägs av speciella entiteter. Till exempel personer som har skyddad identitet. Men även bilar som används av polisen, försvarsmakten och så vidare. Det sägs att hela militärens fordonsregister finns med. Där finns det olika bud.
1: Mm.
5: Där har tydligen SVT har sagt att de uppgifterna finns med. Transportstyrelsen säger att de inte finns med. Försvarsmakten har sagt att vi vill ha mer information från Transportstyrelsen vad som egentligen hänt. De har uppenbarligen inte varit informerade. Det finns väldigt mycket information om infrastruktur. Om vägar, broar, flygplatser och så vidare. Inklusive den typen av data som är extremt värdefull om man vill invadera Sverige militärt. För då vet man till exempel hur många stridsvagnar kan man köra över den och den bron utan att den kollapsar. Vilka vägsträckor är breddade på det sätt som gör att JAS-plan kan starta och landa från dem. Och så vidare. Så det är väldigt, väldigt känslig information. Dessutom så inkluderar den informationen polisens belastningsregister. Och någonting som jag inte känner till sen tidigare som heter polisens misstankeregister.
1: Ja, den grejen är ju alltså helt absurd. Och det, man får inte glömma bort det här alltså. Att det sitter man på Transportstyrelsen också på. Vilket är jättemärkligt. Misstankeregistret så finns det ju alltså. Där blir du införd om det pågår en förundersökning mot dig. Du är inte dömd, det är inte ens beslut om åtal egentligen. Pågår en förundersökning, då registreras du och hamnar hos Transportstyrelsen. Alltså det är så fascinerande hur innan jag satte mig och skulle bubbla nu så lyssnade jag på radion och där beklagade sig byråkrater över hur oerhört svårt det är att få stopp på det här med nyanlända som skaffar sig olika identiteter. De hade ju fall med personer som hade 11 olika identiteter och skaffat sig bidrag och begick brott och så vidare med hjälp av de olika identiteterna. Men det kunde man inte få stopp för därför att integritet och sekretess gjorde att om du var handläggare på en myndighet och misstänkte att det fanns en person med flera identiteter, fick du inte lämna det vidare till någon annan. Men i det här fallet så går det alldeles utmärkt att skjutsa iväg allt till Transportstyrelsen. Oklart vad det skulle ha att göra med till exempel beviljande av körkort eller någonting annat. Det är helt sjukt. Så vanligt folk ska liksom registreras upp till näshåren ungefär.
5: Listan är tyvärr mycket längre på information som tycks ha omfattats av den här läckan. Ett exempel är information om människors hälsotillstånd, sjukdomar som folk har, därför att det ingår ibland i bedömningar av huruvida någon kan få körkort. Så att väldigt många människor så har sina medicinska diagnoser skickade till den här databasen i Serbien. Ett annat exempel som fått mycket uppmärksamhet är att Transportstyrelsen också hanterar flygcert. Så att alla certifierade piloter i Sverige finns med. Vilket inkluderar väldigt många stridspiloter. de militära piloterna som flyger JAS-plan och annat, som ska försvara landet, därför att de har ofta civila flygcert, naturligt nog, eftersom de gillar att flyga och sånt där. Och det är väldigt känslig information, för att om man skulle vilja attackera Sverige militärt, framförallt om Ryssland skulle göra det, då vet vi, då har vi ganska bra hum om hur de skulle göra, och då förväntar man sig att de först av allt skulle försöka slå ut nyckelpersoner. Så innan kriget börjar så gör de sitt bästa för att ta ut till exempel stridspiloter, så att de inte är på plats när invasionen börjar. Och det skulle väldigt enkelt göra när man har databasen, för då har du bara en lista över alla piloter. Det finns också en annan sak som är väldigt allvarlig, och det är att man har gett det här serbiska teamet tillgång till någonting som kallas för SGSI, Secure Government Swedish Intranet. Och det är ett, de kallar det för intranet. Man kan också säga att det är som ett parallellt internet. Det är statens eget internet som används för säker kommunikation, och den är fysiskt separerad från internet, så den består av separata fiberoptiska kablar som man drar då mellan myndighetsbyggnader i Stockholm, mellan städer i Sverige och även mellan länder. Där är den också inkopplad i en europeisk version av samma system. Så att det används också för att kommunicera EU-länder emellan om känsliga saker. Och den här har man nu dragit ut till Serbien, som inte är ett EU-land. Vilket innebär att förutom att man har gett bort nycklarna till kungariket vad det gäller Sverige och miljontals svenska människors känslig information, så har man eventuellt dessutom på lösa boliner delat ut tillgång till hela EUs säkerhetsinternetsstruktur. Det är svindlande det här. Och vad det gäller då, vi kallar det här för läcka och så vidare, och det är inte bekräftat att de här uppgifterna har använts till någonting dåligt och så vidare, men jag tror att man ska vara väldigt, väldigt naiv för att tro att den här informationen inte har kommit på avvägar. Serbien är inte bara en nära allierad till Ryssland, som är Sveriges tusenåriga arvfiende. Dessutom är Serbien välkänt som ett nav för spioneri och diplomati. Det är en sån klassisk ställe där spionerna träffas, alla viktiga länder har ambassader, det pågår intriger, man utbyter information och så vidare. Så att Belgrad är en sån här
1: mysigt ställe.
5: Det är ett väldigt mysigt ställe om man är en spion. Då är det livet att vara där. Så att dessutom är det så att om de inte har tagit all information än och skickat den till Moskva, så kommer de göra det nu. Därför att den här situationen, när den här informationen ligger i Serbien, den pågår fortfarande. Man har inte dragit i sladden till den här servern, utan det kommer fortsätta åtminstone till årsskiftet. Så att minst 5-6 månader till kommer den här situationen vara. Så att om ryssarna mot all förmodan inte har tagit all information redan, då har de inte ens bråttom. De kan peta sig i naveln i 2 månader, och sen kan de ringa sina kompisar i Serbien och säga, hörni, skicka databasen. Och vi vet till exempel att det finns en för detta serbisk yrkesofficer som jobbar i det här IT-teamet som hanterar svenska databasen, tillgång till databasen och tillgång till att redigera åtkomstloggarna. Så han kan hämta ut data och sen kan han redigera så att det inte syns att han har redigerat eller hämtat ut information.
1: Jag skulle gissa alltså att som ni säger, vi kan ju inte veta vart informationen har tagit vägen som använder den. Vi kan inte säkert veta, men en mycket rimlig gissning är att det har redan pågått aktioner ett tag. Alltså, det är ju inte givet att serberna, till exempel serberna, gör skänker det här till ryssarna. De kan mycket väl ha liksom sagt att budgivningen börjar nu och vi kommer att sälja all information i olika poster. Det är ju jättebra business där för dem.
5: Men jag skulle nog hålla det för så gott som uteslutet att den här informationen inte redan kommit på avvägar. Det har pågått så länge. Det har pågått sedan slutet av 2015, om jag förstår saken rätt, så har serberna haft tillgång till den här informationen. Och Anders Ygeman har varit medveten om den här situationen sedan åtminstone början av 2016, och en mängd varningar har kommit från internt i svenska staten. Säpo har granskat det här och varnat och flera andra kontrollinstanser. Regeringens reaktion har varit att tysta ner och säga sluta, kör på. Då har regeringen pressat på för att fortsätta och genomföra det här trots alla varningar.
1: Ja, fast jag får nästan, vi måste nästan förstå regeringen, därför att vi har ju faktiskt expertisen på området om det är fel och brott begångna. Det är ju särskilda åklagarkammaren. Det hörs ju på namnet, särskilda åklagarkammaren. Och de har ju liksom kommit fram till att det här skulle Ågrens klanteri här, hon är ju inte ensam om det här, men just hon som generaldirektör, det skulle möjligtvis leda till en villkorlig dom som fick ett strafföreläggande och det kostade väl henne 70 000 någonting. Så att ska vi se på statens egna juridiska experter och oväldiga ämbetsmän på områden, så är inte det här så farligt. Det här gör ju också att det går, nu har ju Ågren fått sin dom och då kan man liksom föra bort henne ur det hela och samtidigt vinka med att det inte var så allvarligt. Och vi kanske ska minnas också att det var samma särskilda åklagarkammare som kom fram till att Mona Sahlin med sitt osanna intygande om vad livvakten och möjligen pojkvännens inkomster var fick också bara lite strafföreläggande och lite böter. Så det är ännu ett exempel liksom på hur sossebyråkratin, när de gör fel, så kan de alltid hänvisa till att jag visste inte. Och om de ändå liksom släpas inför någon typ av rättvisa, så kommer alltid kavalleriet i form av särskilda åklagarkammaren galopperande och ger dem lite böter bara, så kan de fortsätta som vanligt. Det är också ganska horribelt.
5: Ja, det är definitivt en av de värsta aspekterna av allt det här. Det finns många olika nivåer, men man föreställer sig, liksom, man försöker jämföra med någonting, magnituden av den här krisen som det är nu för svenska staten. Det liknar ju kanske stora spionskandaler, kanske någonting som Bergling eller Wennerholm gjorde när det begav sig. Kanske man kan jämföra med vissa situationer i USA. En visselblåsare har läckt väldigt mycket information, möjligen. Men om, anta att det hade hänt i USA, då skulle ju någon sitta på Guantanamo just nu. Och det borde vara långa fängelsestraff och så vidare. Det som hände istället var att det var tidigare i år, det var några månader sedan, som vi fick veta att generaldirektören på Transportstyrelsen hade blivit bötfälld för någonting. Vi fick inte veta exakt vad det var för någonting. Sen ett tag senare fick vi veta att de skulle avgå. Och sen fick vi veta då att det var 70 000 i böter och ett straffföreläggande. Och det innebär att hon är inte dömd. Straffföreläggande är inte en dom, utan Nej. Det är någonting som man gör istället för en dom. Att man accepterar ansvar för någonting, betalar sina böter, men det innebär att man kan inte straffas. Nej. Man kan inte ställas inför rätta för någonting för vilket man accepterat ett strafföreläggande. För det skulle vara dubbelbestraffning. Det skulle bryta mot en grundläggande rättsprincip. Det som har hänt nu bryter rimligen mot ett flertal grundläggande rättsprinciper. Och som du är inne på, Boris, det sätter ju ett otroligt farligt prejudikat för andra människor. Samtidigt som det kanske inte är förvånande.
1: Och vi ska inte glömma bort heller hur de här människorna, sossarna och andra politiker, månar om sina egna. Maria Ågren fick ju dessutom, trots att Säpo förundersökningen mot det här och mot henne hade pågått i flera månader, så fick hon ändå en löneförhöjning av regeringen. Alltså det är dubbelt där. Det ena är att jag kan fortfarande inte, hur mycket jag än är läst om det här, fatta liksom att det inleds en förundersökning Och det ska bli en del till för att Säpo ska bara förundersöka en generaldirektör. Men ingenting händer liksom. Och dessutom ger man kvinnan en löneförhöjning ovanpå alltihopa. Det är det som man verkligen vill. Alltså inte ens Pierre Schori i sin krafts dagar som inflytelseagent för KGB skulle ha kunnat styrslat regeringen åt det här hållet. Det är remarkabelt.
5: Ja, det är det. Och det är också intressant att se, kanske inte förvånande, men ändå remarkabelt även det, hur svenska medier har hanterat den här situationen. Vi ska säga att vissa mainstream-medier har rapporterat. Aftonbladet, Expressen har skrivit ganska många artiklar, DN och så vidare. Men framförallt så är det alternativmedier som har drivit på. Och inte minst så har Jean Frick på Nyheter idag spelat en viktig roll. Och han verkar ha varit den enda reporten som gjorde sig besväret att knata över till Säpo-kontoret i Solna. Se till att få ut förundersökningen från Säpo. Vilket var krångligt, men han fick ut den. Och sen så skannade han in den. Gjorde den sökbar. Och den, om man vill läsa förundersökningen så kan man därför hitta den på Nyheter Idags hemsida. Den ligger bakom deras betalvägg. Men om man blir medlem i deras plustjänst så får man förutom förmånen att stödja deras arbete, deras skrävande journalistik, så får man förmånen att läsa den här förundersökningen.
1: Mm.
5: Jag har själv skummat i den. Väldigt intressant och skrämmande läsning. Men public service har ägnat sig åt en fullständigt häpnadsväckande och helt skamlös mörkläggning av den här historien. Det har varit att jag blev till och med förvånad, trots att jag har extremt låga förväntningar på SVT Sveriges Radio. Man går in på deras hemsida och det är som att det här inte har hänt. Man ser inte det. Man måste scrolla förbi liksom 10 andra nyheter, 20 andra nyheter för att ens få veta att det finns en typ av problem som har att göra med Transportstyrelsen. Och samma sak i tv-programmen, jag kollar inte på dem själv, men jag har hört då att Transportgate kommer upp som ett litet kort inslag i slutet av nyhetssändningarna istället för att vara första, andra och tredje inslaget som det borde vara.
1: Ja, fast vi måste hålla statsradion från förräkning för att de äntligen har tagit tag i saken nu i förmiddags. Och då släppte de ju fram kamrat Greider som förklarade att det är inte regeringen och Transportstyrelsen som är problemet. Det är marknaden.
5: Ja, problemet här är att det är en privatisering. Det är nyliberalernas fel.
1: Ja.
5: Ja, det är för alldeles inte uteslutet, så vitt mig än blangar, att Göran Greider har en liten poäng i det. Men det är ganska hårresande att han får sitta och säga sådana saker i radion. Samtidigt tycker jag att det är väldigt bra, därför att den här typen av illustrationer behövs för att göra slut på det sista förtroende som allmänheten har för de här public service-kanalerna. Och de har verkligen betett sig sällsynt skamlöst, medans till exempel Nyheter Idag och även i viss utsträckning de andra mainstream-medierna faktiskt har agerat rätt i den här situationen. Och kanske plockat en del förtroendepoäng. Reaktionerna politiskt har varit väldigt ljumma, precis som man kan vänta sig. Den icke-existerande politiska oppositionen i Sverige har signalerat att de för allt i världen vill att Stefan Löfven ska sitta kvar som statsminister. Det visste vi sedan tidigare, såklart.
1: Men finns han överhuvudtaget kvar i livet?
5: Det är ingen som har sett till honom på ett år. Nej. Eller ett uppgift. Han har inte gjort ett uttalande, inte syns framför en kamera. Det är ingen som vet. Jag tror han är upptagen med att sitta och skriva under löneförhöjningar för korrupta generaldirektörer. Så han har inte tid att göra intervjuer.
1: Nej, det är ett grannlag och svettigt arbete alltså. Jag är lite faktiskt orolig för den här Greider-linjen. Som ni ser, han har en liten poäng. Men alltså, våra motståndare är jävligt starka. De kommer ju få det här till att all form av privatisering är fel. Och att det här skulle vara ett tecken på att allt är det bästa om staten sköter precis allting. Och det är ju inte den lärdom vi ska dra av detta. Men jag tror att så fort ledarsidorna har hunnit hämta andan, så kommer vi att se en motkampanj på det temat helt enkelt. Och ett vältrande över av ansvaret på något obegripligt sätt på att det är marknaden och de så kallade nyliberalernas fel egentligen. Men sen det där du sa om de borgerliga partierna, alltså man ska inte riktigt släppa det, därför att det som sker nu på den kanten, det borde väl åtminstone få förnuftigt tänkande människor som haft någon slags desperat hopp om att de där partierna ska göra någon nytta i riksdagen och släppa det hoppet alltså. Om man inte kan nita regeringen och byråkrater efter det här, utan sitter kvar antagligen någon jävla badtunna i Småland, då är det inget att hoppas på. Det har det inte varit på länge, men det här är det sista tecknet tycker jag.
5: Vi får i alla fall hålla tummarna för att det blir så. Jag känner att det blir nästan lite... Ska vi verkligen nedlåta oss till att prata om svensk partipolitik här? Jag känner äckelkänslan väldigt upp i halsen. Men låt oss hoppas att det blir det sista droppen som raderar ut den svenska borgerligheten. Låt de här fyra allianspartierna som inte lyfter ett finger för att vara en opposition, som uttryckligen vill ha en socialdemokrati, låt dem brinna, låt dem försvinna. Hoppas de åker ut i riksdagen allihopa. Jag bryr mig inte om Stefan Löfven är statsminister i 4 år till. Det är bättre än att behöva se Annie Lööf sitta och göra de saker som Annie Lööf gör. Och ha Jimmy Åkesson som statsminister låter ju som en dröm jämfört med att ha de här ryggrödslösa, äckliga allianspolitikerna.
1: Och då tycker jag att vi vår självgodhet ska påminna oss om. Jag minns att vi ett antal gånger för det är över 2 år sedan satt en sommar i radiobubblasändningar och ondgjorde oss över de borgerliga partierna, och sen drog vi parallellen till DDR med de regeringssocialistlojala partierna, liksom. De hade bondepartiet och kristna partier som liksom var lojala med regimen och liknade detta vid den svenska riksdagen. Och det vet jag, då fanns det folk som tyckte att det där kanske var lite smålustigt, men det hade ju ingenting med verkligheten att göra. Och då kan vi titta på Sverige idag, alltså något mer DDR-likt kan du ju inte tänka dig. Du har att du kan använda DDR-uttrycket den lojala oppositionen på de borgerliga partierna.
5: Ja, alltså ibland så skojar vi i det dubbla. Ibland så använder vi ironi och överdrift som retoriska hjälpmedel för att göra poänger. Men när vi säger att det svenska partipolitiska systemet är som i Östtyskland, det är inget skämt, det är ingen ironi, det är ingen överdrift, det är bara den bokstavliga sanningen. Det fungerar exakt som i DDR, att man har, i det fallet tror jag man hade 5 partier. I Sverige har man 8 då, men man har ett antal fake-partier som egentligen är ett parti, men man delar upp det med olika partiblommor och sånt där. Man har några olika för att det ska se ut som att det finns alternativ. Men det är ju, sen 2014 har det varit lika öppen ridå i Sverige som det någonsin var i Östtyskland. Just eftersom oppositionen inte gör anspråk på att bilda regering. Trots att alla vet att de skulle kunna fälla regeringen och skapa ny regering på dagen. Om de så ville. Eller så lång tid som det nu tar att väcka ett misstroendevotum i riksdagen. Det ska inte ta mer än en vecka i alla fall att avsätta Stefan Löfven. Enda orsaken är att de inte vill det helt enkelt. Nu känner jag att nu börjar bli väldigt, väldigt trista såna här svenska partipolitiska. Det här, alla vet det här, alla är förbannade på det här. Den här transportgate, vi får börja runda av nu. För vi kan inte prata hela avsnittet om det. Men hela den här situationen, det är som en rysk docka av skandaler i skandalen. Först av allt så har vi skandalen att Transportstyrelsen har all den här informationen. Vilket då är fullständigt barockt. Nästan all den här informationen, 99% av informationen, är sånt som staten aldrig någonsin borde ha i sin dator. De borde inte behöva bry sig om det här. För att deras ansvarsområden borde vara mycket mer avgränsande. Så det är ju grundproblemet. Och det kan man säga liksom att det finns en massa andra problem, men det är det mest grundläggande problemet. För att om inte staten samlade in och sparade den här informationen så skulle det inte kunna bli ett säkerhetsproblem. Och sen har vi en skandal som handlar om avsaknaden av kompetens inom staten. Kompetens vad gäller IT-system, framförallt kompetens vad gäller informationssäkerhet. Och att man inte ens försöker, med ingen ambition, att ens försöka rekrytera någon som är kompetent. En av de saker som har cirkulerat de senaste dagarna är en video, en rekryteringsvideo, ja, som Transportstyrelsens IT-avdelning släppte. Där är helt uppenbart att, och den är ett par år gammal då, det är helt uppenbart att de absolut inte fokuserar på kompetens, utan det är politiskt korrekta floskler. Det är liksom så här, kvinnor med invandrarbakgrund som pratar om hur lugnt och skönt det är, att man inte behöver jobba så mycket, man kan flexa och man får resa mycket. De säger inte uttryckligen resa till Belgrad, men i det här laget kan man läsa mellan raderna vad de menar. Så det är en total låtsasverksamhet, och om man sätter det jämte informationen om all den här informationen de hanterar. Tittar man på den videon igen och tänker, det är de här människorna som hanterar all den här känsliga informationen. JAS-piloternas identiteter, folk som har skyddade identiteter och hemliga namn, svenska spioner och vad det kan vara för någonting. Och sen är ju liksom skandalen att myndigheter bryter mot lagen, bryter mot sina egna föreskrifter och inte ens försöker göra som de vill. De säger att ja, nu gör vi avsteg från lagen, skriver sina papper. Och det är fantastiskt också det som generaldirektör Ågren sa, att om jag hade vetat om att det var olagligt så hade jag naturligtvis inte dokumenterat det.
1: Nej.
5: Det är en öppen korrupt mentalitet. Och sen att de ska outsourca alla de här systemen. Skandal att de väljer Serbien av alla länder. Att de ger tillgång till det hemliga intranätet. Att regeringen vet om det här för jättelänge sedan, men inte agerar. Att man fortfarande inte agerat. Man kommer inte agera förrän om tidigare ett halvår. Och sen har vi skandalen att generaldirektören får en väldigt mild smäll på fingrarna istället för ett riktigt straff. Och att rättsprocessen läggs ner innan den ens har påbörjat. Vi har skandalen om mörkläggningen som de statligt finansierade public service-medierna ägnar sig åt. Jag har tappat räkningen nu på hur många skandaler i skandalen det är. Men det är häpnadsväckande. Och för en gångs skull så känner jag att jag har svårt att liksom mentalt omfatta den här saken och sätta den i proportion.
1: Ja, alltså jag tror det här, ja, jag håller med dig, måste strax sluta med just detta tema. Men det är en av de här sakerna som gör, sorgligt nog gör, att det här kan glida iväg och bara tystas ner. Att det är så förbannat stort och svårgripbart. Det är svårt att få händerna om det. Och jag tror det är lättare för oss att hantera det hela som utgår från att staten är en cancersvulst på samhällskroppen och att hela eländet bör monteras ner. Jag tror det är värre för den som ändå haft något hopp om att staten till syvende och sist är någon slags garant för någonting, och att är du generaldirektör eller minister så har du ett uns av anständighet i dig. Om människor i gemen tar till sig vidden av detta, då måste de ju byta världsbild, och det tror jag folk kan ha lite svårt för, och det gör att det kan vara lätt att bara låta det här puttra ut, tyvärr.
0: 12% av piloter lider av depression. 4% har suicidala tankar, enligt enkätundersökning med 1848 svarande från urval av 3500. Jag blev lite sugen alldeles nyss, Boris, när vi pratade om sirap, att åka hem till Sverige och smaka på den här björksavssötade glöggen.
1: Mm.
0: Men det blir ingenting av med det. Därför att 4% av de personer som kan tänkas styra flygmaskinen mot nordliga breddgrader har självmordstankar. Och sitter eventuellt där i cockpit och funderar på, är det här dagen då jag kraschar flygplanet rakt in i en klippsida i Alperna? Eller sparar det till nästa flight? Det här är riktigt otäckt.
1: Ja, nej, men det är faktiskt det. Alltså, jag har ju liksom ingen så här flygskräck och sådär, men det här var lite, alltså siffrorna är inte sådär jätteroliga att ta del av. Sen som dagens värld ser ut, då ska man ju plussa på siffrorna på hur många som är benägna att delta i terrorattentat och i självmordsbombare och så vidare och så vidare. Det är inte så uppmuntrande.
0: Jag säger också att 3500 piloter deltog i den anonyma enkäten. Och av dem var alltså bara drygt 1800, alltså ungefär hälften, som ville svara på de frågor som ingick om mental hälsa.
1: Det jag tänkte att de andra var så deprimerade som de orkade inte ens svara.
0: Ja, det är svårt att dra slutsatser av att de inte svarar, men det är inte nödvändigtvis ett tecken på att det själva verket är en mindre andel av sammanlagda pilotpopulationen. Sen vet inte jag heller hur många i den genomsnittliga befolkningen som har självmordstankar. Det kanske är mycket mer, 4%, vad vet jag. Men jag föreställer mig ändå att piloter har någon typ av, att man testar dem. Man testar deras psykologiska lämplighet och hoppas också att man gör det återkommande. Att inte bara en gång vid utbildningen, utan att man försöker stämma av läget då och då för att se till att de inte får några idéer där uppe helt enkelt.
1: Ja, min hjärna gick igång väldigt mycket på den här nyheten. Ja, dels av självskyddsinstinkten, bara kolla färgelinjer och annat. Men det är också så här att det är ju ett jobb som så, det kräver ju att du ut och rör på dig i världen. Du har ingen riktig fast punkt. Jag utgår från att det ställer väldiga påfrestningar på familjelivet och sådana saker. Och man blir en nomad, i och för sig välbeställd nomad, och iförd en fin uniform och kan roa sig med flygvärdinnor och sånt, vilket kanske heller inte är bra för familjelivet. Och så parallellt med detta så har vi en process, och det här kan ju motverkas av att förr var ju piloter liksom väldigt fina människor och uppburna, och det var fint att vara pilot. Och nu har ju flygandet blivit en massindustri, så det är inte så jävla märkvärdigt att vara pilot längre. Och då finns inte det här statusen som balanserar rotlösheten. Och det tror jag kan leda till att fler blir deprimerade och självmordsbenägna. Det var dagens psykologiska utläggning.
0: Det är lite oroande, men svårt att undvika eftersom flyg har blivit just en massindustri. Det behövs så mycket piloter. Men också för att piloter rent objektivt sett inte är särskilt märkvärdiga. Det som är speciellt med piloter är egentligen att de har tjusiga uniformer. Och det missunnar jag naturligtvis inte piloterna. Det är ju trevligt med karar och damer som är stiligt klädda och har lustiga hattar och sånt där. Men när det kommer till kritan så är en pilot ungefär som en busschaufför. Inget ont om busschaufförer. Men det finns lite skillnad i status, vilken status man tillmäter de här två yrkesgrupperna. Båda har precis samma jobb. De kör runt ett fordon. I fordonet så sitter det dussintals människor som kommer dö om personen längst fram inte gör sitt jobb. Men av någon orsak så betraktas busschaufför som ett normalt, ett enkelt yrke. Man kanske inte associerar yrket busschaufför med hög intelligens till exempel, trots att det är ett ansvarsfullt yrke. Piloter däremot, de är någon sorts övermänniskor.
1: Mm.
0: Alltså, jag tror att eftersom den här poletten fortfarande inte har trillat ner i allmänhetens ögon, så kommer piloter fortsätta bli mer och mer desillusionerade, mer och mer deprimerade.
1: Ja.
0: Så att de här 4%, jag tror att det är underkant, och framförallt tror jag att den här siffran kommer öka över tid.
1: Så om vi har vi har ju riskkapitalister som lyssnar, ser det här som ett investeringstips, alltså att satsa mer på färger, båttrafik och sådana saker, alltså på passagerarsidan. Jag tror att landtångarna kommer att få en renässans.
0: Ja, men en annan bra lösning, det är att ha pilotlösa plan, självflygande plan.
1: Jätteintressant tanke. Det är, men det ska man då balansera mot din tankegång i förra sändningen om att AI tar över och vill utplåna mänskligheten.
0: Ja, men vi får se, att du tror kanske Elon kan styra upp det där. Elon kan göra ett självflygande plan. Och så får vi bara hoppas att hans artificiella intelligens inte är självmordsbenägen. Eller mordbenägen.
1: Mordbenägen, ja. Ja, jag tänker köra det safe. Och, finns det färgförbindelse? Kan man ta sig? Ni måste ju ha färger till Malta, eller hur?
0: Jo då, man kan åka färja. Nej, det går färjor dagligdags till Sicilien.
1: Ja, men då så.
0: Så att man tar båten över bara, och sen från Sicilien så kan man antingen ta bil, antar jag. Det kanske man inte kan. Man får ta kanske en båt till fastlandet.
1: Ja.
0: Och sen så kan man bila upp till exempel genom Europa. Man kan också... Jag vet inte om det går några kryssningar via Gibraltar upp norrut. Men jag ska nog utforska det till nästa gång om vi behöver åka hem till Sverige.
1: Ja, jag tror det. Ska jag komma ner så måste jag nog också undersöka det här.
0: Inför Corex-konferensen i sommar så har vi faktiskt redan lite segling inbokat.
1: Nej.
0: Jo, men det är för jag har en...
1: Stilfullt.
0: Jag har en hugad seglare som kommer ner och deltar på konferensen. Och han har erbjudit sig att ordna en seglats, att hyra en jakt. Och ta med några av oss på en seglats till, eventuellt till Sicilien och tillbaka och sen runt Malta och lite sådär.
1: Kan man inte hyra en jättestort segelfartyg och pirata lite på riktigt?
0: Åka via Quebec, ta med en tunn ja. Sirap.
1: Ja, men det finns alltid någon form av fartyg man kan borda och så, något fartyg som står i ondskans tjänst.
0: Ja, vi får höra med kapten om det går att ordna.
1: Ja.
0: Och vi hade besök förra vintern av Ragnar Dannesköld. Han kanske kan vara på ett hörn och organisera. Och har vi riktigt tur så går båten raka vägen från Sverige så man slipper flyga.
1: Ja, det måste gå att ordna.
2: Radio Bubbla.

0: 40 miljoner människor förslavade idag, främst i Afrika och Asien, betydligt mer omfattande än den transatlantiska slavhandeln som under 400 år beräknats ha omfattat 15 miljoner slavar. Rika västländer bäst på att motverka slavhandel, medan Nordkorea, Libyen, Eritrea, Centralafrikanska republiken och Iran är sämst. Slaveri är ju en het potatis, ett mycket omdiskuterat ämne nu i dagarna. Slaveri anges ju ofta som den ursprungliga arvssynden som den västerländska civilisationen dras med. Det vill säga att väst och vita människor är föds in i synd för att våra förfäder höll sig med slavar. Vi hämtade svarta människor från Afrika och höll dem i slaveri på våra bomullsplantage på Uppsalaslätten. Ja, det finns en viss förvirring där, men det är framförallt då slaveriet i USA som står i fokus. Men det finns kunskaperna om det historiska slaveriet är mycket, mycket knapphändiga. Jag tror att många som lyssnar på Radio Bubbla har säkert informerat sig och har ganska bra koll. Men jag tycker ändå det kan vara värt att göra en liten översikt av vad vi egentligen vet om slaveri som historisk institution. Och om jag börjar, jag vill helst lämna över ordet till dig Boris, men jag ska börja bara med mitt generella intryck och sen får du korrigera mig om jag har fel. Mitt intryck är att slaveri har varit ett universellt fenomen i hela mänsklighetens historia. Alla kulturer i alla tider har haft slaveri i olika former. Det är egentligen det enda substantiella undantaget är västvärlden under de senaste 200 åren eller något sånt där. Och det beror på att ett antal kristna vita män bestämde sig för att slaveri var en dålig idé och de kämpade frenetiskt för att förbjuda slaveri. Så därför finns det nu som en liten bubbla i historien där slaveriet är avskaffat. Väldigt avgränsat i tiden och också väldigt avgränsat geografiskt. Därför att i större delen av världen styrs inte av arvtagare till de här kristna vita männen som avskaffade slaveriet. Så de kör på som vanligt. Är det ungefär rätt uppfattat?
1: Det är väldigt rätt uppfattat. Och man kan väl säga så här att det är slaveriet har kännetecknat, man kan egentligen säga som du är inne på det, att slaveriet har kännetecknat mänsklighetens historia. Och sen tar sig slaveriet alltså oerhört många former. Så att vi skulle få köra en 100-timmars programserie för att diskutera olika former för slaveri. Och vilka uttryck det har tagit sig. Men i det här fallet kan man nöja sig med att säga att några av mänsklighetens största kunskapsmässiga språng, alltså både enligt kunskap om människor och natur och vad det nu än är, och de konstnärliga framsteg och vetenskapliga framsteg och teknologiska framsteg har gjorts i kulturer som verkligen varit präglade av slaveri. Med de här framstående slavkulturer som har tagit de här, utvecklats på det sättet, så har det också varit så att slavar har intagit en mängd olika roller och positioner och även varit framstående. Vi har till och med exempel i olika kulturer på militärbefälhavare, som alltså den högsta militärbefälhavaren har varit slav. Så att det är dags att vi börjar differentiera vår syn på slaveriet och vad det har inneburit genom historien och vad det är för något. Man kan inte direkt säga att samhället usligt och ont och instiftat av djävulen bara för att de har hållit sig med slavar. Det beror väldigt mycket på när, var och hur. Och man kan ju titta på världen idag. Länken vi har, den utgår ju från en internationell rapport där man räknar med omkring 40 miljoner slavar. Och där har det legat de senaste 10 åren. Och i antal med så är det ju väldigt stort. Alltså nu har vi sett befolkningen i världen växt till väldigt mycket. Och jag gissar alltså att ett rimligt antagande när jag gått in och läst den rapporten och tittat på länderrapporten är att den ligger alldeles för lågt, att det är vida större, och det medger man också. Man har lite dubbelasterisker här och där om att kunskapen om verkliga antalet slavar till exempel i Gulfstaterna är väldigt begränsat. Så att i modern tid så skulle jag gissa alltså att det största antalet slavar i världen var faktiskt på 20- och 30- och 40-talet. För då ska man räkna in gulagbefolkningen i Sovjetunionen. Det var ju ett medvetet uppbyggt, inte för att hålla folk, straffa folk, utan för att ha miljoner armar och ben som man kunde sätta in i till exempel polartrakterna på farliga arbeten. Och jag skulle vilja dra en lans för slavbefolkningen, eller för slaveriet, och säga att i vissa former så har det genererat, bidrag till skapandet av väldigt bra samhällen, och slavarna har inte alls varit så pinade. Men jag skulle vilja hoppa väldigt långt fram i tiden och gå till det verkliga exemplet på som alltid används och som har blivit så stort nu så att alla verkar veta vad som händer. Det är de amerikanska sydstaterna. Det är relativt korta period sedan de amerikanska sydstaterna, konfederationen, existerade. Den används för att förklara allt ont i USA idag, och det är också någon slags måttstock på, för hela världen. Det är liksom, det är värre än Auschwitz och Bergen-Belsen, de amerikanska sydstaterna. Och vi talar ju, för det första talar vi liksom om ett väldigt ett, om man ser det som en samlad stad, så bodde det väldigt få människor där, alltså 12 miljoner och lite mer än 3 miljoner var svarta slavar. Problemet med de amerikanska sydstaterna och att de får fungera som symbol, det är ju att alla, nästan alla har ju sin bild formad liksom av Hollywood och av tv-serier. Det är liksom min generation och de lite yngre, så är det Roots eller Rötter som det hette, och senare kom några slavfilmer till, som nu allra senast var det storfilmen 12 Years a Slave. Och det är slavar som piskas, och det är slavar som säljs och får lämna sina familjer, och det är slavar som skjuts och så vidare. Och det förekom förvisso brutal behandling av slavarna i de amerikanska sydstaterna på en del händer och håll. Det viktiga, om man sätter sig och läser den diskussion som var i de amerikanska sydstaterna, så kom det där efterhand att utvecklas liksom bland präster, politiker, filosofer och författare, och militärer också, en insikt om att men vi har ett alldeles speciellt samhälle, och vi har ett mycket bättre samhälle än alla andra. Som en parentes, att det sjuka är att det finns liksom ingenting i den offentliga debatten eller på lärosidor om slaveriet i sydstaterna och om detta. Man får liksom gå till fackhistorikerna för att läsa om hur det egentligen var. Allt det här är bortsuddat ur historien. Man var väldigt ense bland de ledande sydstatspolitikerna om att i sinom tid så kommer liksom det nuvarande slaveriet att omformas, men vi kommer att fortfarande ha inte den här formen av slaveri, men vi kommer fortfarande att ha de svarta bundna till oss, därför att det skapar ett stabilare och bättre samhälle. De mest framsynta talade om de svarta som delar i en extended family, helt enkelt. De var en del i familjen, och det fanns liksom en allmän ganska utbredd syn på sydstaterna bland sydstaterna befolkningen, att man hade ett annat sätt att se på sig själva än man hade i nordstaterna. I sydstaterna så var det familjen, var man lite rikare så var det den utvidgade familjen där slavarna faktiskt ingick. Man hade ett ansvar för dem, och så fanns det bygden och delstaten och ovanpå allt detta sydstaterna och konfederationen. Och går man tillbaka och läser vad de sa, vad de tänkte, vad de skrev, så är det ett helt annat samhälle som avtecknar sig än det här konstant slavpiskande samhället. Tittar man på de amerikanska sydstaterna så får man syn på en annan möjlig väg i det moderna samhället. För de här människorna var väldigt väl medvetna om vad det moderna samhället och industrialismen skulle medföra. Och de ville verkligen skapa sig en egen ö, kunna verka där genom handel med omvärlden, men behålla det de hade byggt upp. Det där var liksom inte en öppning till helvetet för de amerikanska sydstaterna. Det kunde ha varit en öppning till ett, till någonting helt annat och ett bättre USA och därmed en bättre värld, om de inte hade förrötts på det sätt de gjorde av nordstaterna. Men det här är en av de värsta lögnoperationerna man kan tänka sig i historieskrivningen, alltså i det här lite mer populära.
0: En sak som jag tänkt på senaste dagarna i nyhetsrapportering och sånt där, det har också påpekats av diverse mediekritiska observatörer, är att olika historiska slaverier beskrivs på väldigt olika sätt. Och det finns till exempel en jämförelse som är kan tyckas särskilt intressant med

0: leva i lyx i någon ottomansk herremans liksom palats och såna här saker. Det är riktigt skruvad grej faktiskt. När man till och med romantiserar slavars tillvaro i den muslimska världen. Men om man skulle göra en mer objektiv jämförelse av hur slavar hade det, till exempel i den islamska världen och andra samhällen som har haft slavar jämfört med i USA.
1: Så jag skulle nog vilja påstå att de hade det, alltså det definitivt bättre, därför att de var, alltså det, enkelt uttryckt, man såg, alltså i sydstaterna så såg man på folk som misskötte sina slavar som usla farmare eller plantageägare. Slavarna var ju viktiga för de här människorna. Och det gällde ju också att kunna upptäcka bland slavarna vilka som var, vem var en bra smed, vem kunde till och med liksom gå vidare och börja sköta bokföring och sådana saker. Alltså det tillhörde det goda husbandry, att man hade en fungerande hierarki bland slavarna också. Och den som piskade och våldtog och sköt sina slavar eller hade slavar som rymde, där antog man att det var liksom plantageägarens fel. Han hade liksom varit en dålig husbonde. Och det finns till och med en hel samlingsvolym med straffpredikningar som samlades ihop på 30-talet i en sista frenetisk försvarskampanj bland några sydstatsförfattare för att visa liksom hur det egentligen var. Och man samlade helt enkelt predikningar från slaveritiden där prästen stod i predikstolen och liksom namngav slavägare som hade skött sig uselt eller piskat slavar och så vidare. Så att det fanns en helt annan medvetenhet om att man behandlar inte folk hur som helst, men också en medvetenhet om att de här ingick i ett ekonomiskt system. I den muslimska världen så är ju var ju ofta slavarna en förbrukningsvara. Man kan ju titta på den muslimska världen idag. I Pakistan till exempel, den lägsta siffran man räknar med är ju att det finns 3 miljoner slavar. Den troliga siffran är att det ligger närmare 5. De flesta av dem är alltså kristna. Det hålls alltså i bästa, det är ett konstigt ord, i bästa fall är 3 miljoner kristna slavar i Pakistan idag. Och de är i princip alltid slavar i sen flera generationer tillbaka. Därför att det riggas som så att du kommer aldrig ut ur slaveriet. Föds du in i en slavfamilj så är du slav för evigt. Och det finns ju rätt många bra och hemska reportage om levnadsförhållandena om man är kristen slav i Pakistan idag. Det är ganska lätt att föreställa sig. En märklig historisk parentes just när vi pratar om sydstaterna, och du tog upp det här om de romantiska skildringarna av slavar i den muslimska världen. Det romantiserades ju väldigt mycket av på framförallt 1800-talet av upptäcktsresanden och konstnärerna som åkte ut. Och märkligt nog så var det väldigt många från nordstaterna en del författare som fann liksom de muslimska samhällena i till exempel Nordafrika väldigt tilltalande. Men på hemmaplan så var de hårda motståndare till slaveriet i sydstaterna. Det är väldigt märkligt faktiskt. Men det är ungefär som idag kanske.
0: Ja, tänkvärt. Man kan hoppas i alla fall att folk folk bildar sig lite mer och jag kan tänka mig att det faktiskt, åtminstone för folk som är någorlunda baserade från början, så har nog den här offentliga diskursen kring slaveri ofta effekten att man läser på lite grann, man får lite ledtrådar från alternativ media kanske, och så lär man sig lite mer om historien och får en ny syn på slaveriet som institutioner genom historien.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
0: Ett 20-tal generaler, ett 100-tal höga militärer och ett 1000-tal andra från Frankrikes väpnade styrkor undertecknar upprop mot det franska samhällets sönderfall och myndigheternas slapphet. Varnar för inbördeskrig med 1000-tals döda om ingenting görs. Presidentkandidat Marine Le Pen välkomnar deras stöd i striden om Frankrike –

0: försvarsminister Florence Parly upprörd. Det råder debatt, mycket liv nu i Frankrike, även annorstädes, om en artikel som publicerades för en vecka sedan vid det här laget. I en tidskrift som heter Valör Aktuell. Aktuella valörer, aktuella värden, antar jag att det betyder. Författaren till den här artikeln heter Jean-Pierre Fabre Bernadac och är ex-militär, och han har med undertecknare inklusive 120, alltså höga militära befäl, varav 20 är för detta generaler, och dessutom ungefär 1000 för detta militärer av lägre rang. Och det finns en hel del förvirring kring vad den här artikeln egentligen handlar om, som jag tänkte återkomma till lite grann. Men just för att det finns förvirring så stakade jag själv mig igenom den här texten. Min franska duger knappt till att läsa den här typen av texter, men det här är i alla fall mitt försök att dechiffrera vad som står. Till att börja med då så är det här ett sorts öppet brev till som är riktat till franska politiker. Specifikt presidenten, regeringsledamöterna och parlamentsledamöterna. Och artikeln pratar om att det är dags att återupprätta den känsla för heder och plikt och patriotism som tidigare funnits i Frankrike, men som nu håller på att gå om intet. Hon pratar om att det finns en diskurs i fransk samhällsdebatt, i franska samhället, som handlar om ras. Om rasskillnader, rasism, avkolonisering, den typen av saken, som i själva verket maskerar ett försök att piska upp ett raskrig. Och det här görs av människor som hatar Frankrike, hatar franska traditioner, fransk kultur, och som vill skriva om historien för att radera ut all fransk storhet. Och de här människorna skapar zoner i Frankrike där fransk lag inte gäller, utan där, som de säger, konstitutionsvidriga dogmer är förhärskande. Man får små bubblor av sharia-lag istället. Vilket är oacceptabelt, säger de, därför att varje fransman är hemma i varje del av Frankrike. Fransk lag måste gälla. Man tar också upp att man exploaterar massdemonstrationer av olika slag. Här är jag lite osäker på vad som egentligen sades, men de pratar om gula västarna. Och att gula västarna är ett uttryck för folks upprördhet och förtvivlan över samhällsutvecklingar. Och då skickar man ut polisen för att ge de här människorna ett brutalt bemötande. Det leder uppmärksamheten fel, om man gör polisen på sätt och vis till syndabock i den här situationen. Så man har växande problemen, samhället blir mer och mer våldsamt för varje dag som går. Och man säger då att vi som militärer, vi har svurit att försvara nationen. Och vi är pensionerade nu, men vi kan inte, vi har fortfarande svurit den här eden, och vi kan inte sitta still och titta på när nationen förstörs på det här sättet. Utan vi måste ha politiska ledare som samlar mod och agerar kraftfullt för att lösa problemen. Framförallt genom att helt enkelt applicera de lagar som redan finns istället för att ignorera dem, som man i hög utsträckning gör idag. Och de säger då, vi kommer att ge stöd till åtgärder som är till skydd för nationen. Om inget görs, säger de, så kommer det förfall att fortskrida, och det kommer till slut leda till en explosion. Det kommer bli ett inbördeskrig, ett kaos, och tusentals människor kommer dö. Och då kommer, som du uttrycker det, våra aktiva kamrater behöva ingripa för att försvara nationen, för att försvara civiliserade världen, för att förhindra den här kollapsen. De hoppas att den kan förhindras med politiska åtgärder, som då säger att de kommer ge stöd till. Så den första sak som jag känner att vi måste prata om, det är hur den här artikeln rapporteras om, hur den återges i medier. För det man säger gång på gång, det är att en stor mängd militärer har gått ut för att offentligt ge stöd till Marine Le Pen. Till exempel den artikeln som jag bubblade, det är en artikel från Daily Mail. Där står det, så här: Hundreds of retired soldiers pledge to support far-right presidential candidate Marine Le Pen, i rubriken. Det står också flera ställen i artikeln. Men som ni kanske noterade i min sammanfattning av artikeln, så sa jag ingenting om Marine Le Pen. Och så vitt jag kan se så står det ingenting om Marine Le Pen i deras artikel. De nämner inte henne alls. De säger bara då att vi kommer att ge stöd till åtgärder som är för nationens försvar. Ja, så vitt jag kan se så är det här en nyhetsanka. Eller kanske snarare kan man säga att det är en ren lögn, med tanke på vad som faktiskt står i artikeln. Men det finns också det här med Florence Parly, som alltså är Frankrikes försvarsminister. Och hon har då reagerat på det öppna brevet och sagt att en koalition mellan militären och Le Pen skulle vara en skandal, därför att militären måste förhålla sig neutrala i politiska frågor. Men då undrar jag, har hon verkligen reagerat på det här brevet, eller har hon reagerat på Marine Le Pens kommentarer? För att Marine Le Pen har gått ut och sagt att hon håller med om det som står i brevet. Hon delar deras analys och hon säger att hon välkomnar stödet, för att hon tolkar det som stöd till henne och hennes parti. Men jag blir ändå förvirrad över hur det här rapporteras om. Det är svårt att tolka. Jag har svårt att förstå varför man gör det. Är det sätt liksom att fläcka ner militärerna med Le Pens dåliga rykte? Att med implikationen då att relativt mild invandringskritik som hon bedriver är mer anstötlig än en prat om inbördeskrig och militära interventioner. Eller menar man att Le Pen är den enda politiker som har en liknande linje? Med implikationen då att det är otänkbart att någon annan än Le Pen skulle värna nationen. Och därför måste det vara henne de syftar på. Eller är det en sorts medial kupp av Le Pen där hon har lyckats etablera en bild av att det här är stöd till henne personligen, trots att artikeln i själva verket är mycket, mycket mer allmänt hållen? Eller är det någon sorts missförstånd? Att min franska är dålig, jag kan ha missat någonting. Det här brevet kanske innehåller, artikeln kanske innehåller någon typ av kodord som gör det otvetydigt att generalerna faktiskt skriver om Le Pen, trots att de inte skriver ut det ordagrant. Kan du hjälpa mig, Boris, att reda ut
1: det? Det är faktiskt inte säkert. Nej, men din tolkning och din läsning av brevet, det var, kan jag säga, alldeles korrekt. Man gör inget politiskt ställningstagande. Därför att det vore ju också komplett, det vore ju korkat av dem. De räknar ju med, de utgår från att de får bättre gehör om de uttalar sig i sin funktion av militärer och poliser. Och talar om att det här kommer att hända. De tänker nog att det minskar slagkraften i budskapet om vi säger att vi vill se Le Pen som president eller någonting sånt. Men det är klart att hon, dels vill hon rida på detta, och hon och hennes rörelse, och dels vill ju gruppen kring Macron på något sätt dra väljarna närmare till sig och säkra sin bas genom att säga att oj, kolla, militären tar ställning för Le Pen. Det gäller liksom att piska upp hotbilder inför valet, presidentvalet nästa år, och tydligen så är Macron och hans folk beredda liksom att nyttja det här generalsbrevet till att säga att vi står inför faran av militärdiktatur, eller att Le Pen vill liksom regera på militärens bajonetter. Det är en sansad och fullt korrekt beskrivning som militärerna gör. Och egentligen, som vi har varit inne på tidigare, så är det ju inte bara militärer, utan hälften av Frankrikes yta, eller 95% av Frankrikes yta och hälften av landets befolkning, den poliskår som håller ordning där, är ju en del av krigsmakten också. Så att den franska krigsmakten har, vilket är väldigt ovanligt i Europa, inrikes polisiära uppgifter också i väldigt, väldigt stor omfattning. Så att det här är också polisen utanför Frankrike och Marseille som kommer till tals i det här brevet. Det ser man bland undertecknarna också. Det är allt från generaler i Främlingslegionen till militärguvernören i Lilleregionen. Så det är liksom en trevlig titel förresten. Vad skulle jag säga om det där? Jo, men sen är det ju också så att det finns ju ordentliga studier gjorda på hur den franska militären röstar, alltså. För 2 år sedan så kom en ordentlig studie där militären får ju inte uttala sig i Frankrike politiskt och så är det ju i alla länder i princip. Så att det krävs ju lite intrikata metoder för att undersöka hur de röstar. Men i en stor studie som kom sommaren 2019 så gick man igenom regementsstäder och annat och studerade liksom, man vet vilka kvarter militären bor i och var kaserner och baracker ligger, så det gick ju att studera på det sättet. Och då kom man fram till att i lokalvalen då så fick Le Pens parti 51,5% av rösterna. Och i vissa delar av vissa städer i Frankrike så fick de över 60%. Så att många av manskapet, officerna, röstar liksom på nationella fronten eller rörelsen för nationen eller vad det nu heter, vad som är dagshanteringen, därför att de tycker att det är det alternativ som står dem till buds. Men som du också, men som jag tolkar också, så ska vi ju inte hålla för omöjligt att det dyker upp nya spelare som militären på olika sätt uttrycker sitt stöd för i presidentvalet 2022. Macron dök ju upp ganska oväntat och det kan ju till och med materialisera sig personer ur militärens egna led som ställer upp som presidentkandidat. Det har ju också hänt förr. Så jag tycker det är väldigt spännande det här lilla brevet. Se vart det leder.
0: Jag är ju inte alls lika bevandrad på det franska politiska landskapet som du är, Boris. Men jag läser den här artikeln. Jag tycker inte att det är någonting superradikalt. Och det säger jag inte bara för att jag själv är högerextremist. Vad jämför med andra saker som jag har hört Emmanuel Macron säga till exempel. Han har ju haft en riktig sån här period nu. Där jag har suttit i radiobubbla till och med. Varit entusiastisk över alla hans anti-islamistiska uttalanden. Hans finstämda tal om att värna franska traditioner, att det är franska normer och franska språket som gäller och allt vad det är. Liksom. Det finns väl egentligen ingenting i den här artikeln som Macron inte kan skriva. Och han kanske inte skulle prata om det här med att piska upp raskrig och sånt där. Eller vet jag inte om han skulle säga. Men han skulle ju definitivt inte ha några invändningar mot att fransk lag ska gälla hela Frankrike och så vidare. Kanske det här med gula västarna då, att han skulle ha lite annan tagning på. Men jag tycker nästan det känns som att Macron skulle kunna säga att jo, men jag håller med om så här, deras analys är rimlig och viktig på många sätt. Och givetvis måste vi styra upp de här problemen innan vi får den här typen av explosion. Och så.
1: Ja, nej men alltså det är alldeles rätt. Att de säger, militärerna säger ingenting i sak. Som inte Macron har sagt faktiskt på något sätt. Jag har inte till och med liksom varit med militär utan säger att republiken måste återta sitt territorium och vi skyr inga medel liksom för att etablera republikens kontroll över förort till exempel. Härligt militärspråk. Det unika i detta är ju att militären gör detta. Det är inte vad de säger utan att de säger det i form av ett öppet brev och att de också liksom talar om sina kontakter med de icke-pensionerade fortfarande aktiva militärerna. Det är mer en fråga om att man markerar sin beredskap att gå in om politikerna sviktar. Det är ju det man säger att vi ser och hör och vi är bekymrade och att man uttrycker detta och inte bara liksom är lojala knäktar och väntar på befallningen. Det är ganska stort. Men i sak så är det inget nytt utan det är väl mer ett uttryck för att man inte litar på att Macron kommer att hålla ord. För att han har ju svikit den franska krigsmakten förut. Vilket det var 2017 då hade han lovat att öka budgeten drastiskt så man kom upp i 2%. Innebär att man skulle få lassa in 30 miljarder till. Men det lovade han. Men sen när budgeten las, då hade man istället skurit i anslaget till krigsmakten. Och det där ledde till en konflikt som höll på i flera månader. Liksom. Och den slutade ju med att franska ÖB fick avgå helt enkelt. Och flera generaler följde honom också i för tidig pension. som en protest mot att Macron hade svikit sitt ord till krigsmakten. Så att man litar inte på honom. Man litar inte på att han i verklig mening tänker sätta handling bakom orden. Det är väl där man signalerar att nu ser du till att du gör som ja, lever upp till dina ord helt enkelt.
0: Säg vad man vill om Le Pen, men det är i alla fall mycket väl att bli ett politiskt parti, en politisk rörelse, väl att bli ett politisk ledare, och måste åtminstone vara en tänkbar kandidat till att kanalisera en sån här politisk vilja. Det kanske är lite väl optimistiskt att tro att Macron i slutändan skulle bli manifestationen av en sån här vändning. Men du verkar vara inne på också att det finns eventuellt möjlighet för nya aktörer att komma in på den här scenen. Hur skulle det kunna se ut, och hur skulle de positionera sig i relation till Le Pen?
1: De skulle helt enkelt, tror jag, positionera sig som alltså hårda republikaner. Och det är därför jag tror på någon ur militärens led. Alltså militären är ju trots allt den sista någorlunda fungerande institutionen i Frankrike som bygger på meritokrati och att även svarta och bruna kan liksom göra nytta i republiken. Så någon typ av gammal militär som står upp och återupprättar republiken och säger just det här med att här finns plats för alla om ni. Och sen kommer den gamla vanliga katalogen. Annars så kan vi göra vad vi vill med er helt enkelt. Och det kan göra att det lossnar för väldigt många som liksom är infekterade hjärna med tanke på att jag kan inte rösta på en fascist och Le Pen är egentligen en fascist. Men kommer det någon mera de Gaulle-liknande figur, då kan även liksom svajig fransk medelklass med vänster eller liberala ideal rösta på en sådan person, för han skulle då ingå trots allt i en liberal vänstertradition, i en republikansk tradition, och kunna genomföra ganska brutala åtgärder och samla en stor del av nationen bakom sig, vilket jag inte tror att Le Pen kan. Alltså vem det blir, det återstår att se, men det finns, kan jag se den här luckan, så finns det 512 makthungriga människor i Frankrike som kan det också, som kommer att kliva fram. Det tror jag.
0: Mycket, mycket intressant i alla fall. Det som du säger, Frankrike har ju en väldigt rik och spännande historia av militära interventioner i politiken. Militärer som blir politiker, även rena militärkupper, är ju en fin fransk tradition. Det var inte så länge sedan de försökte, det var på gång sist på 60-talet, och många historiska exempel. Och det finns inte så många länder i Europa där man faktiskt kan ha den typen av, åtminstone kan nära en from förhoppning om att det kanske skulle kunna bli en sån vändning. Det är väldigt svårt att tänka sig till exempel att den svenska försvarsmakten skulle gå i täten för någon sorts positiv förändring i Sverige. Och samma sak i Tyskland och jag tror nästan alla länder. Det är som vi sagt många gånger tidigare, att Frankrike är det sista landet i Europa som har en riktig krigsmakt kvar. Denna sånt här skulle kunna hända. Lite osäker på Storbritannien, men jag tror att det är bara Frankrike kvar. Så vi hoppas att den sista militären som finns kvar i Europa kan göra, jag hoppas säga, en sista militärkupp. Vi får hoppas att det inte är den sista, men kan göra en till.
1: Nej, precis.
2: Radio Bubbla.
0: Nedstängningsförespråkaren professor Neil Ferguson drar sig tillbaka från brittisk rådgivargrupp efter att det uppdagats att han brutit isoleringsregler när hans gifta älskarinna vid minst två tillfällen besökt hans hem kort efter att hans självisoleringsperiod efter att ha testat positivt för covid-19 tagit slut. Neil Ferguson är en mycket intressant person. Som jag deklarerade för några veckor sedan i Radio Bubbla, så är Neil Ferguson en av världens allra mäktigaste män. Om vi ska ranka världens mäktigaste män, då får vi någonting i stil med Trump, Putin, Xi Jinping, Jeff Bezos och Neil Ferguson. Kanske någonting är det överdrivet. Överdrivet sätter Neil Ferguson med i ett sånt sällskap. Men det är det faktiskt inte. Hans arbete vid Imperial College, där han leder The COVID-19 Response Team, tror jag de heter. Det är de som tar fram de här modellerna för hur epidemin kommer utvecklas, hur viruset sprids, hur många som dör och så vidare, hur olika åtgärder kan bidra till att stävja spridningen. De här modellerna har varit enormt inflytelserika, mer inflytelserika än någon annan expertgrupp eller någon annan jämförbar faktor överhuvudtaget. Oavsett om man kollar inom forskning eller politik, ideologiska faktorer och så vidare. I både Storbritannien, Neil Fergusons hemland, och i USA så var den här deras rapport som kom i mars baserat på deras datormodellering av epidemin. Det var enormt inflytelserik. Boris Johnson och den brittiska regeringen bytte fot i princip dagen efter att den här rapporten kom ut. Och medierna slog på stora trumman och sa att om vi inte vidtar kraftiga åtgärder så kommer det bli miljontals döda. En halv miljon i Storbritannien och flera miljoner i USA och så vidare. Och både Storbritannien och USA bytte fot i mångt och mycket på grund av den här rapporten. Och givetvis många andra länder också. Så att det finns, jämte Xi Jinping, så finns det ingen i världen som har ett så stort ansvar för det som pågår just nu. Med den här nya nivåerna av tyranni, de här nedstängningarna, husarresterna, näringsförbuden och så vidare. Som Neil Ferguson. Så vem är då Neil Ferguson? Givetvis intressant att titta närmare på. Han borde granskas lika mycket som alla andra globala supermakthavare. En sak som förvånade mig när jag började läsa om honom, det är att Neil Ferguson är inte läkare. Han har ingen medicinsk utbildning eller sådär. Han är inte expert på virus. Utan han är teoretisk fysiker. Han doktorerade vid Oxford på en avhandling om något oerhört abstrakt, utan matematiskt ämne inom teoretisk fysik. Jag försökte förstå vad avhandlingen handlade om, men jag lyckades inte. Någonting med kristallstrukturer och randomiserade trianglar och oerhört abstrakt. Men han är matematiker helt enkelt, och så småningom så bytte han spår från teoretisk fysik till det som kallas för matematisk biologi. Ett ämne i vilket han numera är professor vid prestigefyllda universitetet Imperial College i London. Och han är också chef för en organisation där som heter JIDEA. JID låter väldigt intressant. Det står för Abdul Latif Jamil Institute for Disease and Emergency Analysis. De hoppade över det här, de första Abdul Latif, när de gjorde förkortningen. Abdul Latif Jamil är en saudiarabisk affärsman som har satt sitt namn på diverse sådana saker. Så han är mycket uppburen akademiker och han har varit i ropet länge. Genom många epidemier nu, sedan millennieskiftet ungefär, så har Neil Ferguson varit en huvudperson. Och det är väldigt intressant, för det gör att han har ett track record. Han har en historia av att modellera och uttala sig om epidemier som vi kan granska, som vi bör granska. Men som jag tycker att det har förts alldeles för lite uppmärksamhet till. Så vad säger du, Boris? Ska vi titta lite grann på hur Neil Ferguson har presterat tidigare epidemier?
1: Det tycker jag är helt och hållet nödvändigt.
0: Har du hört något? Har du läst någonting i medierna om det här? Om hans förutsägelse över de tidigare epidemierna?
1: Nej, ingenting. Jag har mest fascinerats och läst om att han har ett löpande vid sitt skrivbord. Andra har ju liksom höj- och sänkbara skrivbord eller så här, men han har ett löpband.
0: Ja. Det har Stephen Wolfram också, apropå teoretiska fysiker. Han som knäckte universums gåta och gjorde den unifierade teorin.
1: Nej, jo. Alltså det är, fan vad ute man är. Jag måste skaffa någonting sånt. Alltså det.
0: Ja. 2001 så hade vi en epidemi som hette mul- och klövsjukan. Jag vet inte, kanske några av våra yngre lyssnare inte kommer ihåg mul- och klövsjukan. Det är alltså inte en sjukdom som drabbar människor utan som drabbar boskap. Och mul- och klövsjukan, det var en sån grej som man var orolig för. Vad kommer hända? Kommer det sprida sig till alla djur? Kommer människor kunna få mul- och klövsjukan? Foot and mouth disease heter det på engelska. Och Neil Ferguson kom in i den här situationen och han sa att det finns en jättestor risk för att den här sjukdomen sprids. Och därför måste vi avliva alla djur som det finns minsta risk att den sprids. Inklusive alla djur på kringliggande gårdar. Oavsett om de har några symptom eller inte. Så att om en ko får mul- och klövsjukan på en viss gård, då måste man döda alla djuren på gården runt omkring. Även om det inte finns något tecken på att de blir smittade. För att smittan kan spridas genom luften och sånt där. Och det ledde till att i Storbritannien så avlivades 6 miljoner kor, får och grisar. Kostnaden beräknas ha uppgått till ungefär 10 miljarder pund, alltså den ekonomiska förlusten av att döda alla de här djuren. Låt mig bara upprepa, 6 miljoner. 6 miljoner liv släcktes på Neil Fergusons order. Det var hans stora debut, kan man säga, i den här branschen. Galna kosjukan inträffade några år senare, eller blev en snackis några år senare. Kanske mer känd då. Det var något som spred sig bland kor och som man var orolig för att skulle kunna spridas till människor och orsaka Creutzfeldt-Jakobs-syndrom eller liknande, alltså en prionsjukdom som förvandlar hjärnan till mos, och det finns inga botemedel. Det är superläskigt, riktigt skräckfilms sjukdom, de här prionerna som är ännu läskigare än virus och bakterier. Neil Ferguson, han sa att uppemot 50 000 personer skulle kunna dö av att äta nötkött då, som innehöll prioner. Eventuellt, sa han, så kunde det bli så många som 150 000 personer som dog, människor alltså, om galna kosjukan spred sig till får. Facit tycks ha varit att det var inga 50 000 som dog, utan det var tydligen 177 personer som fick galna kosjukan, eller motsvarigheten då i människor.
1: Jag minns speciellt ett fall, en irländsk bodybuilder som käkade rå hjärna. Det är lite riskabelt. Men just det där med galna kosjukan var så in i helvete absurd, alltså. Denna massslakt på djur, alltså, för något som är oerhört enkelt att hantera, helt enkelt, utan att man skapar denna totala hysteri som han och andra bidrog till att skapa.
0: Ja, och sättet att hantera då, det skulle vara att inte äta hjärna, för att det är framförallt i hjärnan som prionerna finns.
1: Ja, men tillagar man så är det ju, han åt en rå, den här irländska bodybuildern.
0: Det där, så vitt jag vet, så stämmer inte det som du just sa. Alltså, prioner går inte att förstöra genom tillagning.
1: Ja, men det var det jag minns från just att hade han inte käkat en rå, men redan då så fanns det fake news i omlopp.
0: Det alltså kan vara en sån här Neil Ferguson-anekdot, jag är inte helt säker. Men det jag läst i alla fall är att prioner inte försvinner när man tillagar. För att det är, en prion är en sorts felvikning av ett protein. Så det är väldigt svårt att förstöra dem. Det är inte som en viruspartikel eller en bakterie. Ja, hur som helst, galna kosjukan var kraftigt överdriven grej. Vi som var med på den tiden, vi minns ju hela den här hysterin. Och Neil Ferguson var en del av det. Han sa att 50 000 kunde dö, eller 150 000. Och själva verket var det 177 som dog i, jag tror att det är siffror för Storbritannien. Och vi går vidare då. Fågelinfluensan 2005. Också stor global hype. Neil Ferguson gick i spetsen givetvis. Han sa att upp till 200 miljoner människor skulle dö. I själva verket så var det, jag har sett olika siffror, men en siffra sett är 282 personer som dog mellan 2003 och 2009 när fågelinfluensan var en grej. Den andra siffran såg var 455 personer i hela världen. Ja, det var i alla fall inte 200 miljoner som Neil Ferguson befarade. Svininfluensan 2009. Här var Neil Ferguson ute och vevade och var på det här laget var en prominent rådgivare. Antalet folk tycker att han hade gjort fantastiska prediktioner i det förflutna, så nu måste vi verkligen sätta honom i centrum. Och bland annat då så ställde han några krav som vid det här laget kan kännas lite bekanta, till exempel att man skulle stänga alla skolor. Man skulle stänga alla skolor för att platta ut kurvan, och han ville också att man skulle ha reseförbud, och han argumenterade för massmedicinering av olika slag, både i förebyggande syfte och i form av vacciner. Och han förutspådde att 65 000 personer skulle dö i Storbritannien av svininfluensan. Han sa också att den här influensans dödlighet var mellan 0,3% och 1,5% av de infekterade som skulle dö. Och Fergusons propaganda ledde direkt till att WHO utlyste en pandemi. De klassade svininfluensan som en pandemi, och det blev ett stort internationellt pådrag. Återigen, de som var med för 10 år sedan minns, och det är nog ändå ganska många som lyssnar på Radio Bubbla som kommer ihåg svinis ganska väl. Men i själva verket så var det väldigt få som dog. En siffra jag såg var att det officiellt dog 457 personer i Storbritannien till följd av svininfluensan. Neil Ferguson har alltså fel med en faktor 130. En faktor 130. 65 000 sa han, i själva verket blev det mindre än 500. Under den här tiden, alltså, det har inte helt undgått kritik givetvis, att Neil Ferguson har varit så absolut värdelös på att göra förutsägelser. Men det är också riktigt andra former av kritik mot honom. Till exempel att han har kopplingar till läkemedelsindustrin. Inte bara han utan många andra människor som är så uppburna epidemiologer och ger den här typen av råd. Har lukrativa avtal med diverse läkemedelsbolag. I Neil Fergusons fall så var det GSK och Roche som han hade samarbete. Nu, officiellt så avslutade han alla sina läkemedelsindustrikopplingar 2007 efter att han hade blivit hårt granskad. Och han uttalade sig om det också. Men det är värt att notera att läkemedelsbolagen har tjänat enormt mycket pengar på den här skräckpropagandan och den överdrivna uppmärksamheten på epidemier. Ett exempel är att under svininfluensan JP Morgan, banken JP Morgan gjorde en analys. De försökte räkna ut hur mycket har läkemedelsbolag världen över tjänat på vaccinen som utvecklades mot svininfluensan. Och de kom fram till att det var då uppemot 100 miljarder. Så det är ganska stora pengar involverat. Och Neil Ferguson stod tidigare då officiellt på läkemedelsindustrins lönelista. Nu står han officiellt inte på deras lönelista. Men det är inte som att de inte har förmåga att belöna människor bara för att de inte är formellt anställda eller har formella konsultavtal. Det är bara en liten marginalnotering. Så nu är Neil Ferguson föremål för den här kontroversen med hans älskarinna och allt sånt där. Så jag tycker inte det är superintressant, men låt oss säga någonting kort om det bara vad det handlar om. Så han har nu avgått från någonting som kallas för Scientific Advisory Group for Emergencies, förkortas SAGE. Därför att han då har underminerat sina egna påbud om social distansering genom att träffa sin älskarinna. Till att börja med, från ett epidemiologiskt perspektiv, så kan man tycka att det är lite löjligt. Därför att Neil Ferguson själv är immun mot Wuhan-sjukan. Han har redan haft den. Han har redan haft viruset. Men det han säger då, det andra säger, att det skickar ändå ett dåligt budskap. Att den stora nedstängningsprofeten själv inte respekterar nedstängningen, sociala distanseringen och så vidare. Men jag skulle vilja att vi funderade vända till på vad det faktiskt är för budskap som skickas nu när han avgår. Som jag tolkar budskapet så är det att även de som inte är smittsamma, även de som är bekräftat immuna, de som har haft viruset och tillfrisknat och därmed har antikroppar för att hålla viruset stången och så vidare och förmodligen inte är smittsamma, det är vad man tror i alla fall, men man tror inte att de är smittsamma. Även sådana personer ska hållas isolerade. Varför då, kan man undra? Är det någon sorts symboliska skäl har ju åberopats vad det är Neil Ferguson? Eller kanske solidariska skäl som Anders Tegnell pratade om i Sverige? Att vissa kan jobba hemifrån, men det är inte bra om de gör det, för att det finns ju många som inte kan jobba hemifrån. Så då är det bättre att alla går till jobbet och maximerar smittspridningen. Så det kan man fundera på, varför man ens... Det är en ganska konstig moralisk slutsats här. Hans älskarinna, för övrigt, hon heter Antonia Stats. Det är ju väldigt liksom välpublicerat vid det här laget. Det är en väldigt märklig situation alltihopa, för att hon har ett öppet förhållande med mannen som hon är gift med. Han heter Chris Lucas. Alla de här människorna är uppburna akademiker. Chris Lucas är professor han håller på med arabiska studier, tror jag, vid något universitet i London. Antonia Stats jobbar på någon sån här NGO som håller på med klimatförändringar, om jag minns rätt. Så att det här är en total bunt liksom såna här PK-vänsterextremister allihopa. Men hennes man då, Chris Lucas, han har också en älskarinna med öppet förhållande. Han har också en älskarinna som han träffar på sidan om. Lite oklart om Neil Fergusons fru har en älskare, men man får väl nästan anta att hon har det. Minst en älskare, skulle jag tro.
1: Ja, absolut.
0: För övrigt har Chris Lucas då, alltså Neil Fergusons älskarinnas man, han har också covid-19. Och han har blivit anklagad för att trots att han hade coronapesten själv, så gick han och träffade sin älskarinna. Alltså inte sin fru Antonia Stats som Neil Ferguson ligger med, utan sin älskarinna som han har på sidan. Jag kommer att tänka på den här Tom Lehrer-sången. Vet du vilken jag tänker på, Boris?
1: Nej.
0: Neil fick det från Antonia. Antonia fick det från Chris. Han fick det från älskarinnan. Hon fick det från... Ja, det är en gammal Tom Lehrer-sång på det temat. Det är en riktig soppa alltihopa.
1: Men det är något väldigt underligt här också som du är inne på. Därför att vi har att göra med en man som har orsakat enormt lidande faktiskt. Och mängder av ekonomiska förluster. Och bara tänka på alla jordbrukare och djurfödare som har drabbats av hans prognoser och förutsägelser. Och så får han gå för detta
0: Ja.
1: Alltså det går inte in i mitt lilla enkla huvud. Det måste ju vara mer, va? Dessutom så är det så här att i engelsk överhet då, så är inte detta något, alltså just det här med de öppna förhållandena. Det har ju liksom varit trend sedan mitten på 1800-talet att engelska intellektuella ägnar sig åt sådana saker oavsett vilken disciplin de håller på med. Så att det här, det är något som är vajsing här helt enkelt i själva historien.
0: Jag misstänker att det är opportunt för företagen att dra sig tillbaka just nu på grund av andra utvecklingar. Och jag tänkte att vi kan försöka prata lite om det. Det kommer lite mer kanske tekniskt parti, men jag ska försöka göra det någorlunda begripligt. Det är nämligen så att hela Neil Fergusons arbete, han och hans grupp, bygger på datamodellering. Datasimuleringar av hur epidemier utvecklas. Och under lång tid, trots då de enorma policyimplikationer som de här modellerna hade haft, eller policykonsekvenser som modellerna hade haft, så fanns inte datorsimuleringen tillgänglig för granskning. Man kunde inte gå liksom till internet och hämta hem koden och köra den och kolla hur de hade kommit fram till de här resultaten. Den var hemlig. Och givetvis så lades det mycket tryck på Neil Ferguson att han skulle publicera den. Men det dröjde väldigt länge. Nu är den publicerad. Nu är den äntligen publicerad. Jag har tittat på den med stort intresse. Jag blev lite förvirrad först för att vid ett tidigare tillfälle, jag pratade om det här i Radio Bubbla, så kollade jag upp ett sånt här kodsamling som kom från Imperial College-gruppen för att jag ville ta reda på vilka dödlighetssiffror de använde i sina beräkningar. Men det var ett annat kodprojekt. Det var inte den här stora simuleringen. Det var en annan ting som jag tittade på. Men nu finns alltihop tillgängligt. Men inte i originalversion. Inte den kod som faktiskt kördes för att komma fram till det här resultatet som presenterades av världens regeringar och så vidare. Utan det som finns nu är en omarbetad version som bland annat Microsoft och IT-företaget GitHub och diverse framstående människor i IT-svängen. De har jobbat i mer än en månads tid för att liksom städa upp, för att snygga upp den här koden. För att innan den kan tillgängliggöras för allmänheten. Så att den ursprungliga koden, där får vi inte se. Men vi får se den här uppsnyggade versionen. Och exakt vad som har hänt är väldigt oklart, därför att när man tittar i historiken för koden. När man sysslar professionellt med kod så har man något som kallas för versionshantering. Som innebär att varje ändring kan spåras. Man ser när den gjordes, vem som gjorde den, vilka filer som förändrades och så vidare. Och så finns det en beskrivning av vad ändringen består i och varför den gjordes normalt sett. Och det kallas för versionshantering. Men här har man gjort ett trick i versionshanteringen. Så att när man tittar på de här där det normalt står vilken ändring som gjordes och varför, så står det bara gång på gång på gång på gång: squash history for public release. Det vill säga att man har avsiktligt raderat hela historiken om hur kodfilerna skapades. Så man ser en enda så kallad commit, som det heter lite tekniskt, det heter commit, en enda sån commit, en post i det här systemet, versionshanteringssystemet, där det står squash history for public release, som har ändrat 135 filer och gjort mer än 147 000 ändringar. Så istället för att alla de noteras individuellt har de bara squash history for public release. Vilket är fullständigt. Det är inte någon fantastisk transparens precis i det här projektet. Men vi vet en del då om hur den här koden har utvecklats. Till att börja med, det ursprungliga programmet består av 15 000 rader kod. Skrivet i ett programspråk som heter C. 15 000 rader programkod i en enda fil. Skriven av Neil Ferguson för mer än 13 år sedan. Det är vad han säger själv, att den skrevs för 13 plus år sedan. Så det är en väldigt, väldigt gammal programbas. Och 15 000 rader kod. Och en världsledande programmerare som har tittat på den här kodbasen och hjälpt till i den här processen heter John Carmack. Han är känd för att han har skapat legendariska dataspel som till exempel Doom och många andra spel. Han är också känd som en av världens absolut skickligaste programmerare. Han säger att han ser mönster i den här kodfilen som tyder på att delar av den är automatiskt översatt Fortran-kod som har maskinöversatts till C-kod. Så det är en sån riktigt obskyr, esoterisk kodsamling. Men jag skulle vilja, vissa av er som lyssnar är programmerare överrepresenterade bland Radio Bubblas lyssnare, men ni som inte är programmerare, vill jag förklara lite grann vad det signalerar för en programmerare och man får höra att man har 15 000 rader C i en enda fil som man har jobbat på i 13 år. Det är ett oerhört dåligt tecken. Det är en gigantisk varningsklocka. Det finns i stort sett inga exempel på ett kodprojekt som är 13 år gammalt, består av 15 000 rader C i en fil utan tester, utan dokumentation, som är ett bra projekt. En fackterm som används för att beskriva det här fenomenet är spaghetti-kod. Spaghetti-kod betyder kod som är ostrukturerad, extremt svår att överblicka, omöjlig att underhålla och felsöka på ett rimligt sätt. Spaghetti-kod är ett väldigt vanligt fenomen. Det är resultatet av amatörmässighet och brist på hantverkskunnande. Nybörjare eller bara dåliga programmerare som staplar liksom ändring på ändring på ändring på ändring utan att ta ett steg tillbaka och se till helheten och skapa en struktur där alla de enskilda ändringarna blir begripliga och hanterliga. Och ett enkelt exempel då som är lätt även för utomstående att förstå är att kompetenta programmerare delar upp stora program i många mindre filer, och generellt strukturerar man koden i moduler som kan hanteras oberoende av varandra. Om du har alltihopa i en enda fil med 15 000 rader så har du liksom gjort vansinnigt mycket fel längs hela vägen. Och det gör att det är extremt svårt att ens följa vad som händer i programmet. Och framförallt, det viktigaste av allt, det är nästan omöjligt att upptäcka hur och var och när fel inträffar. Och i Neil Fergusons fall så har det till och med varit nästan teoretiskt omöjligt att avgöra var fel inträffar någonstans. För det finns en väldigt märklig typ av bugg i hans program. Som är att du måste köra programmet på en enda processor och kärna. Om du kör programmet på ett modernt sätt och du parallelliserar och kör den på två eller fler processor och kärnor samtidigt. Så kommer du få fel resultat. Du får ett annat resultat än om du kör det på en processor och kärna. Så att det är alltså, du måste köra programmet på en långsam gammaldags dator. Om du kör programmet på en dator som är för snabb så kommer det förstöra logiken i programmet och du kommer få oförutsägbara fel som gör att du får ett totalt annat resultat på datasimuleringen i slutändan. Och det här är också liksom en välkänd typ av fel i programkod, men som är väldigt amatörmässigt fel. Ja. Om man har 15 000 rader kod, om man har 15 000 rader välskriven kod i en enda fil, då kommer det ändå finnas många fel. Förmodligen kommer det finnas hundratals olika fel av olika grad, av olika allvarlighetsgrad. Men om man har 15 000 rader dålig, odokumenterad, amatörmässig kod som ackumulerats under 13 års tid, ja, då kommer det finnas så många fel att man knappt ens kan prata om fel längre. Utan snarare bara att det är omöjligt att skilja rätt från fel, för att alltihop är en sån hopplös sörja. Och det är omöjligt att veta vad som borde hända, och därför vet man inte om det som händer är rätt eller fel. Men det ska sägas att det är en klassisk situation. Alla som har jobbat ett antal år med programmering vet precis hur de här sakerna händer. Alltså man har en gammal kodbas som används för någonting inom verksamhet, som utvecklas av en eller några få kufar som har suttit i åratal och liksom hållit på koden. De gör efter eget huvud, de behöver inte bry sig så mycket om andra människor, och ingen annan kan förstå koden, men det spelar ingen roll. Och det är bra. Det är bra för kufen. Därför att kufen som skrivit koden, han blir ju oumbärlig. Han kan hålla företaget gisslan, för utan honom kan man inte vidareutveckla koden. Man kan inte lösa problem som uppstår och så vidare. Så att han har ett incitament att fortsätta med den här obskyra spaghetti-koden. Neil Ferguson, han har ju såklart tagit det till en helt annan nivå. Han håller hela världen gisslan. 7 miljarder människor som lever i skräck nu för hans ofattbart inkompetenta skitkod, som bara han och hans närmaste medarbetare kan förstå sig på. Och som vi andra dödliga människor, nu får vi äntligen titta lite grann på den, men bara efter att Microsoft ägnat en månad åt att städa upp det och förmodligen göra sig av med det mest pinsamma. Och också squash history for public release. Väldigt viktigt. Så att jag förstår att det är lite abstrakt.
1: Det är fascinerande.
0: Det är abstrakt för de som inte är programmerare. Men att för mig då, som är inte en topprogrammerare, inte expertprogrammerare, men som habil programmerare. Jag kan ju se direkt, bara läsa övergripande information i det här projektet, att det är en katastrof. Det är absolut skit, och det kan inte... Vi ska komma tillbaka sen till vilka slutsatser man kan dra. Jag ska säga bara, vad gör den här koden? Vad gör de här 15 000 raderna och så vidare? Vad är det de går ut på? En beskrivning jag läste från en programmerare som hade analyserat kodbasen. Så jag träffade att det är som ett gigantiskt SimCity utan grafik. Så att det är en simulator som skapar miljontals objekt. Objekten föreställer enskilda människor. Och sen modellerar man människor och hushåll och skolor och kontor. Och sen simulerar man då hur människorna, de är hemma, sen går de till jobbet, sen kommer de hem igen, umgås med sina familjer och sen går de till skolan och så vidare. Och vid varje steg av processen, simuleringen hoppar fram 6 timmar i taget. Och i varje steg så finns det olika risker för att folk blir infekterade och så vidare. Och sen applicerar man då simuleringar av olika smittskyddsåtgärder på den här simuleringen. Men det bygger på att du har simulering av miljontals enskilda individer, beroende på stort landet där. Och sen stegar du fram 6 timmar i taget och simulerar. Jag har redan förklarat i tidigare avsnitt av Radio Bubbla hur skrattretande det är att den här idén att man kan simulera hela befolkningar på det här sättet. Alltså det är som ett dåligt skämt. Alla som någon har sysslat med liksom simulering eller program, eller som har spelat dataspel, som har spelat SimCity, förstår hur galet det här är. Men det blir som extra uppenbart när man får höra att alltihop är 15 000 rader spaghettikod i en enda fil som Neil Ferguson så knåpat på i 13 års tid. För att simulera olika typer av epidemier. Och haft vansinnigt dåliga resultat av, som vi redan har pratat om. Ja, professionell programmerare som har talat om det här förstår direkt att det handlar inte om dålig mjukvara. Utan handlar snarare om rent vansinne. Och att hela världen har stängts ner på grund av den här mjukvaran är bortom vansinne. Det är den största masspsykosen som har ägt rum på flera generationer. Och allting kommer från den här bizarra spaghettibollen från Neil Fergusons dator.
1: Men han är ju så att säga en nyttig idiot. Alltså lite okunniga frågor här, inte på själva programmeringen, men det här med att han har plockat fram en 13 eller ibland står det 15 år gammal kod. Och sen verkar han då ha, säger hans medarbetare, frenetiskt jobbat han dammar av den, som de uttrycker, och sen satt igång och fixat till den. Men 15 år gammal kod, vad har man jobbat med för, som det inte varit i det här programmet, har inte använts tidigare då, uppenbarligen. Och på vad har han då baserat, han har gjort en massa förutsägelser under de åren?
0: Jo, alltså, som jag förstår det så
1: borde
0: är
1: finnas
0: det här
1: fler spagettibollar.
0: Som jag förstår det så är det samma program som han har använt, kanske med vissa modifikationer då, på olika, för man matar in olika invärden. Du har olika ingångsvärden, som hur stor befolkningen är, hur smittsamt virus och där, kanske den typen av saker. Och sen så kör du det genom simuleringen. Så att du får kanske ta fram en ny version för varje epidemi. Men som jag förstår det är samma, och den här modellen är specifikt framtagen då för att, alltså inte för att jag ger så mycket för just det här, men alltså det är något som påpekats, att modellen är framtagen för att modellera influensaepidemier. Och eftersom Wuhan-sjukan inte är en influensa strikt taget, utan någon annan typ av sjukdom. Så alltså med, jag vet inte vad man kallar det för, liksom SARS-liknande respiratorisk. Alltså det är inte tekniskt sett en influensa. Så kan det göra att simuleringen blir ännu mindre exakt. Jag tycker inte att det är en särskilt begåvad kritiklinje. Därför att det finns enormt mycket större problem än så. Som överskuggar och gör det helt irrelevant. Liksom, om det är influensa eller någonting annat. Men som jag förstår det. Jag har tydligt fått uppfattningen att det här är samma program som man använt för andra epidemier. Jag vet inte specifikt om man använder den för svininfluensan och fågelinfluensan. Men den är framtagen för att göra de här förutsägelserna tidigare. Och sen har man då anpassat den för att göra covid-19-modellering nu.
1: Och det verkar vara han som själv har knackat, så att säga. Det verkar alla ensam att han har jobbat dygnet om. Och
0: ja, exakt. Det är Neil Ferguson som har knackat på den här i flera år. Och vi har också mycket historier. Det finns lite anteckningar i kodfilerna med vilket man kan göra en sorts kodarkeologi för att förstå lite grann vad som har hänt, trots då att de har försökt radera versionshanteringen, loggen över vad som har hänt. Kan man ändå se lite grann i kommentarer som de har kanske missat att ta bort. Och där kan man se till exempel att de har hållit på anpassat programmet för att få ett annat resultat. De tycker det blir konstigt, de får för olika resultat på olika körningar. Och sen anpassar de koden till att få de resultat som de vill, helt enkelt. Och de har haft också väldigt allvarliga fel som har lett till alltså, väldigt grova annorlunda resultat. Sen har de kört modellen, använt den, och sen har de sagt, hoppsan, här var gigantiskt fel, och nu har vi ändrat det. Alltså, man kan se lite sådana spår, och garanterat så finns det många sådana fel kvar, förutom då att enligt min mening så kan man inte kalla dem för fel egentligen, för att det förutsätter att de är felaktiga i förhållande till en kontext som är rätt och där man kan prata om riktighet. Men om allting är fel och godtyckligt och bara påhittat från början, så är det också godtyckligt att säga att någonting är fel i förhållande till den modellen. Det är inte ens en modell. Det är bara ett sammelsurium av kodsnuttar som Neil Ferguson har samlat ihop. Han har suttit och tänkt och haft några idéer. Ja, men kanske så här lärde vi oss någonting om hur virus funkar. Då skriver ni några rader kod för att försöka få in det i vår modell. Och snart på så där i 13 års tid och byggt den här horribla spaghetti-filen.
1: Men det är intressant också att se symbiosen mellan politiker och den så kallade forskarvärlden. För att risken är att det framöver så kommer den här galna människan att få bära hundhuvudet. Han hade ju aldrig fått sånt genomslag om det inte fanns ett oerhört sug efter den här typen av teorier och varningsrop och katastrofscenarios. Och det är lite fascinerande att ta upp det här med simuleringar, att det går ju säkert att få en stor del av västerlandets befolkning att säga att nej, men alla de här experimenten med att reglera och styra ekonomi och folks beteende i det forna sovjetiska imperiet, det var ju helt kok, och sådana saker kan man inte göra. För det byggde ju på i grund och botten samma tanke, att du kan simulera och förutsäga behov, saker, som allting kan beräknas.
0: Ja, exakt.
1: Vi har ju i princip frivilligt försatt hela jävla världen i samma tillstånd som folk trodde, nu är det klart 1989, Maria Berlinmuren. Men just den här centraliserings- och kontrolltendensen finns ju i hela det moderna samhället. De kommer ta chans efter chans efter chans.
0: Ja.
1: Och hade det inte varit Ferguson de hade hittat, så hittar de andra. Det är inte så att han är ensam, utan i stort sett i varenda laboratorium, en lätt överdrift, så kommer man kunna hitta människor, plocka upp deras papper, och de kommer att känna att ja, filar jag till det här lite så får jag mer pengar och mer anslag och mer makt. Alltså, vi står ju inför en allians av de här krafterna, politiker och forskare, och det är en jäkligt farlig allians som vi ser i det här fallet har sett i de här andra utbrotten de senaste 20 åren.
0: Det är jättebra poäng du gör, Boris, du har absolut rätt. Det är precis samma sorts tänk som säger sovjetplanekonomi eller Allende i Chile som skulle ha sitt cybersystem för att liksom med dator och planera hela Chiles ekonomi och såna här saker. Det är exakt samma tänkande. Och det är intressant då att redan på 1920-talet så bevisades det på ett definitivt och uttömmande sätt av Ludwig von Mises och Friedrich Hayek och andra, att det är absolut väldigt teoretiskt omöjligt att göra den här typen av planekonomisk liksom analys och styrning av en hel ekonomi. Det är exakt samma sak som Neil Ferguson håller på med, där han ska ha lika SimCity och simulera alla medborgare i Storbritannien och så vidare. Men alltså, vi vet ju redan nu att den här modellen är totalt värdelös. Alltså dels för att det inte finns några skäl att tro att den kan förutsäga någonting överhuvudtaget. Alltså, om den någon gång har rätt, så är det ett rent sammanträffande. Det beror inte på att modellen fungerar på något sätt. Men den har aldrig haft rätt. Och den har inte rätt den här gången heller. Om vi går tillbaka då till hans förutsägelser. Neil Ferguson sa alltså att 500 000 personer skulle dö i Storbritannien av Wuhan-sjukan om man inte vidtog åtgärder. Och om man genomförde liksom omfattande social distansering, så skulle ändå 250 000 personer dö. Så det enda sättet att undvika 250 000 dör är att genomföra de stora nedstängningarna som också genomfördes. Så att givetvis kommer Ferguson säga att det dog mindre än en kvarts miljon. Det är ju för att ni gjorde som jag sa och gjorde nedstängningarna. Men han sa också då att flera miljoner människor skulle dö i USA, vilket fick väldigt stor impact på den amerikanska debatten och ledde till nedstängningarna i USA som är ännu mer drakoniska, alltså på vissa håll långt mer drakoniska än motsvarande nedstängningar i de flesta europeiska länder. Men om vi tittar lite närmare på andra länder. Sverige. Enligt Ferguson's modell så skulle Sverige ha haft 40 000 döda vid det här laget. I början av maj skulle det ha varit 40 000 döda. Det vill säga mer än 10 gånger fler än vad man faktiskt har haft i Sverige. För det är drygt 3 000 döda i Sverige. Totalt sa Ferguson att det skulle

0: drabbades skulle dö. Nu har man skrivit ner det till 0,66% tror jag Ferguson senaste officiella uppskattning är, som de använde på Imperial College. I verkligheten så verkar dödligheten snarare ligga på kanske 0,1%.
1: Mm.
0: Något sånt där. Kanske lite mindre än 0,1% om du bor i ett, om man tittar på ett utvecklat land med bra sjukvård. Kanske lite mer än 0,1% om du bor i ett u-land. Men någonstans där. En annat antagande som de gjorde var att 2/3 av alla som infekteras utvecklar symptom. Men i själva verket så är det, vissa håll så har vi sett att det bara är 10% som utvecklar symptom. Och andra studier har sett att det är 25% som utvecklar symptom och så vidare. Men att det skulle vara, 60-70% som utvecklar symptom. Det vet vi väl laget att det är totalt felaktigt. De allra flesta som får viruset är asymptomatiska. Och man antog också till exempel att mer än 80% av befolkningen kommer att bli infekterad av viruset. Det förefaller också vara osannolikt på grund av vad vi nu vet om hur viruset sprids. Som sagt, det finns inga skäl att tro att den här modellen skulle kunna förutsäga någonting. Den bygger på antaganden som blir till felaktiga, och vi vet att de förutsägelser som har spottats ut i den här modellen är felaktiga. De har gjort specifika förutsägelser som är bundna till tiden som inte har slagit in. Till exempel att Sverige skulle haft 10 000-tals döda redan nu i början av maj. Så att det här är, om Neil Ferguson nu tycker att det är ganska praktiskt att dra sig tillbaka från rampljuset på grund av den här älskarinnan och brottet mot isolering och allt vad det är. Så jag tycker inte det är jätteöverraskande. Jag tycker inte det är någon chock att han inte vill ha strålkastarljuset på sig. Nu när de här sakerna börjar uppdagas. Nu när folk tittar på hans kod. Hans groteska skämt till datorsimuleringsmodell. Om jag var han så skulle jag inte nöja mig med att avgå från den här gruppen. Jag skulle gå under jorden. Jag skulle försvinna för att i skräck inför vad människor kommer göra med mig när de inser vilka konsekvenser det har haft att de har lyssnat på mig.
1: Det är jobbiga för oss. Om han lyckas gömma sig så kommer vi ändå vara sittande med hans kompisar på det här institutet. Och det är fascinerande att se hur i media, hur man lyfter ju inte fram, man lyfter ju fram hyllningar till honom från hans kollegor, de andra professorerna och forskarna. Så, som det är nästan kväljande att läsa hur de hyllar honom, hans genialitet och att han alltid arbetar, han vilar aldrig. Och när han försvinner så blir det bara några dagar som kliver fram och så kan de fortsätta vara nyttiga idioter. Alltså det gäller ju också att vi inte låter, att man inte luras att tänka att... Jag tror folk är med kan tänka, ja, men nu är vi av med den där dårfinken. Man vilar ut hos någon av dessa otaliga älskarinnor. Och deras makar också kanske. Men det finns ju mängder av sådana. Och det är lite grann dags att bara diskutera vår inställning liksom, till experter, forskarvärld och framförallt hela medicinindustrin och läkemedelsindustrin och vårdindustrin. Vad gör de med oss egentligen och hur mycket ska vi lita på dem?
0: Ja, det är så spännande då den här situationen med den här pandemin. Så mycket intressanta frågor, så mycket saker att granska. Och det är liksom, för varje gång som vi gör någon sån här djupdykning och fråga om det är Neil Ferguson datamodell eller vad det är, så finns det 5 andra sådana saker. Vi skulle kunna sitta varenda dag. Det blir så tråkigt bara om man ska prata om coronavirus hela dagarna som de gör. Eller man, jag orkar inte. Men gud vad mycket det finns. Och så många av de här frågorna som är obesvarade. Som de här frågorna som du ställer. Som är mer liksom politiska och kulturella. Hur vi ska förhålla oss till det. Huvudet snurrar alltså när jag försöker ta in allting.
1: Ja, och vi är inte över. Alltså vi kommer ju få, tyvärr håller på att säga. Det är inte så mycket tyvärr. För det är egentligen bra att det blir en sån här fixering med något som berör samhället så mycket. För vi kommer ju ha mycket att diskutera de kommande månaderna. Om alla följdverkningar i Sverige och i västerlandet av. Det är ju, menar det finns enskilda individer och grupper och små samhällen och stora samhällen som det här får katastrofala följdverkningar. Och det vi har varit inne på förut, staten också utsträcker sin makt och kontroll över medborgarna för lång tid framåt. Alltså han har ställt till mycket elände den här skörlevnadskarn.
0: Han borde bli Time Magazine Person of the Year.
1: Ja,
0: Finns det någon person som har haft mer inflytande och varit en viktigare tongivande person?

0: rosa boliner dessutom som du visade väldigt ordentligt. Det är fascinerande.
1: Men tror du tror att jag är rätt ute med min bedömning, att min objektiva bedömning att Neil Ferguson är en av världens absolut mäktigaste personer?
0: Ja, men tittar man på resultatet av hans förutsägelser så har han ju haft en... Men det finns ju ingen politiker som har lyckats ta koll på så mycket djur, stänga så mycket samhällen, få så många småföretag gå i konkurs som han. Så att nu snackar vi makt alltså.
1: Alltså för att hitta någon motsvarighet så måste du gå långt tillbaka i historien. Alltså kanske, jag tänker som Napoleon eller Genghis Khan eller något sånt där. Alltså någon person som har haft så här enormt mycket inflytande på massor med olika länder och olika delar av världen. Men det finns ju ingenting i vår samtid. Det finns ingen i vår samtid som har haft den typen av impact, positiv eller negativ.
0: Nej, men tittar du på forna tiders despoter och makthavare som Napoleon och andra, så hade de ändå inte tillgång till kontrollsystem, så extremt centraliserade och vittomfattande statsapparater som Ferguson. Han har ju haft deras öra. Så genomslaget för hans uppfattning är ju historiskt sett...
1: Man kanske jämför med kanske så här katolska kyrkan och så här påvliga doktriner som har utgått från Rom och sen implementerats i många olika katolska länder och sånt där.
0: Ja, men ändå så hade du möjligheten att välja på ett bättre sätt, tror jag faktiskt, än många haft möjligheten att välja. Alltså valfriheten för jäkligt många har ju varit synnerligen med gränsen. Nej, men nu tack och hej, nu stänger vi den här restaurangen. Ja, med jobbet ungefär. Det är en jävla makt. Han har satt... Från att ha gått till att vara den stora komördaren så är den stora... Alltså det är ju som folk har påpekat. Det är depressioner och självmord i spåren på hans framfart.
1: Ja, det ska bli mycket, mycket spännande att när man kan börja skönja facit om ett år eller två.

0: Radio Bubbla.
1: Årets Ig Nobelpris som ges till annorlunda vetenskapliga bedrifter går till studier som kommit fram till att däggdjur kan andas genom anus, att onyktra maskar är långsammare än nyktra, att hårlockar på människor på norra halvklotet generellt lockar sig i samma riktning som hårlockar på människor från södra halvklotet, och att skrämma en ko var tionde sekund påverkar dess mjölk, men att ha en katt på dess rygg gör inte det. Ig Nobelpriset, det berömda vetenskapspriset, den tyngsta konkurrenten till det svenska Nobelpriset. Priset som ges till forskning som först får dig att skratta och sen får dig att tänka, brukar de säga. Så det handlar ju då om det finns någon som inte känner till Ig Nobelpriset, då får vi säga grattis. Men det är ett pris som hyllar obskyr forskning. Forskning som låter lite meningslös och eventuellt överlag är meningslös, men som bland annat representerar akademisk frihet. Det finns såklart en sund, en viktig tanke där, du säger att det är bara under en hög grad av frihet som man kan få fram verkligt nyskapande och värdefulla idéer. Alltså om en kommitté måste godkänna på förhand alla forskningsriktningar, då kommer verksamheterna stagnera väldigt fort. Så att om man ska ha någon möjlighet till banbrytande upptäckter, så måste det finnas både en kultur och en finansieringsmodell som ger forskare möjlighet att syssla med saker som kanske för andra framstår som totalt missriktade och slöseri med pengar. Man kan också säga att man måste tolerera ganska mycket slöseri. Var medveten om att många miljoner kommer kastas bort på dumheter. Men det är det som är lite av det magiska i välfungerande forskningsverksamhet. Ja, så det är de här dumheterna i viss utsträckning som firas genom Ig Nobelpriserna. Varje år en rad exempel på vad man måste tolerera för att upprätthålla den akademiska friheten. Och det är väldigt roligt. Ibland börjar man tänka till och med, som de säger. Och de har också, jag har aldrig läst den, men priserna delas ut av en tidskrift som heter The Annals of Improbable Research, som jag tror publicerar den här typen av forskning löpande. Förmodligen väldigt kul tidskrift. Jag brukar alltid kolla Ig Nobelpriserna, och vi brukar oftast prata om dem i Radio Bubbla, men i år så kollar jag för första gången på prisutdelningsceremonin. Deras egen version av den stora Nobelprisceremonin. Ja. Har du sett den en gång, Boris? Ig Nobelceremonin?
2: Nej, jag vill berätta.
1: Den äger rum i en föreläsningssal på MIT. Tydligen brukar de vara på Harvard, men i år var de på MIT, vilket vissa var besvikna på. Det var ganska uppsluppen stämning först i föreläsningssalen, och det första som hände var att det var dragspelsmusik. Det satt någon nere i hörn och spelade ett dragspel, en gammal gubbe eller gumma. Det var väldigt märkligt. Det var det enda som hände på en lång stund. Och sen var det så väldigt konstiga tal, bizarra upptåg. Det lät som att det var mycket gamla internskämt och de förmodligen drar varje år. Intelligent och roligt, men också liksom studentikost och ganska irriterande på vissa sätt, om man inte är en del av den där kulturen. Men sen också saker som var lite sån här lite flexiga, som att alla Ig Nobelprisen delas ut av Nobelpristagare. Så att de hade 5 eller 6 Nobelpristagare på plats i rummet som var med och spexade och gjorde saker och delade ut priserna och sådär. Det är lite kredit ändå. Jag orkar inte kolla på hela. Jag orkar bara en bit in i själva prisutdelningen när den väl kom igång. Jag kom till den tydligen då traditionella delen av ceremonin där en nyskriven miniopera ska framföras. Och den här gången en miniopera på temat Murphys lag, som var temat för hela Ig Nobel festligheten i år. Så några minuter in i den här minioperan så stängde jag av och kände mig lätt sjuk i huvudet för att jag inte hade stängt av mycket tidigare. Det var en inblick. Det var en inblick i en annan värld, en främmande värld som jag delvis beundrar, men som jag inte vill vara en del av, inte vill se för mycket av. Det som är intressant med Ig Nobelpriserna, det är såklart själva priserna som delas ut. Jag tänkte vi kan gå igenom och prata lite om dem en efter en. Mm. Det första priset delades ut. Jag vet inte hur ofta de brukar göra det. Jag känner inte riktigt igen det från tidigare år. Men jag ska se om jag kan bara få upp den. Förlåt. Tydligen så delar de bland ut priserna till jättegammal forskning och forskare som är döda så länge. Det är någon särskild plåg de har. Jag kan ha missat det förut, men jag känner inte igen det. Men de delade ut fredspriset. Årets fredspris gick till B.F. Skinner. Alltså, och det är den B.F. Skinner, alltså behaviorismens fader, en av 1900-talets största liksom så här, psykologer. Och han dog för mer än 30 år sedan. Så det är som bara bizarrt att han ska få priset. Men han fick priset då för att han tydligen gjorde någon studie någon gång, experimentell studie, för att undersöka huruvida man kunde använda levande duvor inuti ballistiska robotar för att styra till exempel en kärnvapenmissil till rätt mål. Kan man använda en brevduva? Han har tydligen något experiment när de undersökte det. Det fick han fredspriset för. Och sen har vi botanikpriset som går till två forskare som har undersökt imitationsbeteende i en växt. För det är inte bara djur som imiterar andra djur, de växter imiterar också andra växter. Och specifikt så finns det en växt som heter Boquila trifoliolata, som är en klätterväxt. Det är någon sorts lian och någon klätterväxt. Och den är känd för att den är en unikt skicklig imitatör. Och skillnaden då, om jag förstått det här rätt, jämfört med andra imiterande växter, det är att det finns ganska många växter då som kan imitera specifika andra växter, sin traditionella värdväxt. Och det är alltså de klättrar upp på en annan växt och sen så formar de sina löv så att de är formade precis som löven på värdplantan för att olika typer av växtätande djur ska förväxla de växterna. Och det är så att kamouflera sig, kan man säga. Att man gömmer sig bland mindre ätliga växter. Men den här Boquila trifoliolata, den är känd då för att den kan imitera flera olika växter. Och de här forskarna då, de säger att de har upptäckt att den här växten har en väldigt generaliserad imitationsförmåga. Och att den även kan imitera artificiella växter av plast. Man låter den här växa av, liksom ovanför en plastplanta, så kommer den börja forma sina löv efter plastlöven under den. Den har väldigt smart och kamouflageförmåga. Och genom att det är artificiella växter så utesluter man då att det handlar om någon typ av kanske någon kemisk signalering. Och man utesluter ju också att det är genetiskt hårdkodat, vilket man redan misstänkte då med den här specifika växten. Men det forskarna säger då att det här måste förmodligen vara baserat på visuella intryck. Så att den här växten kan se, den måste ha någon sorts ögon som gör att den kan se de andra bladen och sen styra sin egen form efter de andra bladen. Och det är bokstavligt talat vad de skriver, abstrakt, och det de pratar om på prisutdelningsceremonin. Det är ganska mystiskt. Visste du det, Boris, att växter har ögon och kan titta på andra växter?
2: Jag tycker det är den där uppsatsen jag tycker är lite... Jag tycker ibland de är rätt tänkvärda, för att de får en bara tänka efter. Men den här tycker jag bara enbart korkad. Alltså, istället för att utforska än mer på riktigt vad som gör att växter kan imitera eller utforma utseenden som är anpassade till omgivningen. Så liksom, ja, de måste kunna se att det är alltså det lite för korkat helt enkelt.
1: Okej, vad är din alternativa hypotes för att förklara det här beteendet som växten uppvisar?
2: Nej, men jag utgår för att de har sett att alltså växter, träd, grässtrån, you name it. Jag är inte främmande för tanken på att de kan ta in omvärlden på olika sätt. Men det är en sak att säga att de... Alltså det blir att förmänskliga dem att säga att de ser. Det är inte säkert att... Jag tvivlar inte på att träd i en dunge kan... med ett felaktigt ord kommunicera med varandra, men förstå vad som händer när jag kommer med motorsågen. Men det innebär inte att de ser mig, utan jag kan inte sätta ord på det. Jag stämmer bara på uttrycket att de ungefär skulle titta på plastväxeln, ta in hur den är utformad och sen sätta, alltså det är helt andra mekanismer och sätt att fånga upp omvärlden.
1: Du tror att det är, de har inte ögon utan det är till exempel telepati eller någon annan mekanism?
2: Jag skulle finna det rimligare att, alltså det är svårt att telepatiskt kommunicera med en plastväxt.
1: Det är det som är så lurigt med den här forskningen, att det var just en plastblomma som den interagerade med. Det är det som är deras banbrytande innovation som gjorde att de fick Ig Nobelpriset. Jag har en mycket mer prosaisk hypotes. De kanske kan skjuta ner den här på en sekund om jag skulle dra den för dem. Men vi vet ju sedan evigheter, alla vet att växter har ljuskänsliga celler. Det är inget konstigt alls att växter lever på ljus och växter vänder sig mot solen när solen rör sig vid himlen och allt det där liksom. Och skulle man inte kunna tänka sig att den här mekanismen helt enkelt handlar om samma sorts ljuskänslighet, det vill säga att om ett blad från den här parasiterande klätterväxten befinner sig ovanför ett blad från värdväxten, då kommer mängden ljus som reflekteras mot klätterväxtens undersida kommer variera beroende på det underliggande bladets utsträckning. Så att om det inte är ett blad under, då kommer det komma mer ljus som kommer reflekteras underifrån. Och om det kommer mer ljus där, så kommer den växa i motsvarande mån. Medan om det inte kommer ljus, du säger för att bladet är där under, så kommer den kommer växa eller inte växa. Det låter bara för mig som att det skulle kunna vara samma sorts bara ljuskänsliga celler och samma sorts mekanism som när en växt vänder sig mot solen. Eventuellt med bara någon sorts liksom minustecken på någon inverterad mekanism. Men jag har svårt att se varför man skulle behöva hypotetisera en ny sorts cell, ögon eller sånt där för att få det att funka.
2: Jag är mer till, alltså det där kräver ju att vi vet ju inte ens hur plastbladen såg ut om de reflekterade något ljus. Det är mer tilltalande med tanken på att det fanns andra levande växter i det här rummet som växten kunde komma. Kan vi gå vidare?
1: Det blir väldigt konstigt när man börjar dyka ner i Ig Nobelpriserna. Så nästa pris är anatomipriset som gick till ett team som undersökt åt vilket håll hår virvlar sig, alltså motsols eller medsols. Och de började fundera på om det här är samma på norra halvklotet och södra halvklotet. Och det visar sig mycket riktigt i deras forskning att på södra halvklotet så är det vanligare att hår virvlar motsols än medsols. Och på norra halvklotet så är det relativt sett vanligare att hår virvlar sig med sols.
2: Ja, den har jag faktiskt inga kommentarer till.
1: Det är särskilt konstigt, för det finns ju den här gamla diskussionen om att vatten virvlar åt olika håll. Så vatten virvlar, jag vet inte hur det är, med sols ner liksom i toalettstolen eller handfatet. Om det är på norra halvklotet, så rinner det mot sol som det är på södra halvklotet. Och så vitt jag förstår så är det där falskt. Det är inte alls så. Åt vilket håll vatten virvlar, det beror på åt vilket håll, vilken vinkel vattnet har när det kommer ner i tratten. Liksom. Men här menar de sig att jag har funnit ett genuint samband där riktningen på virvlingen faktiskt varierar beroende på vilket halvklot man är på.
2: Jag förstod faktiskt inte ens vad de menade, men alltså virvlingen på håret.
1: Mm-hmm.
2: Alltså jag begriper inte termen riktigt.
1: Du har ju inte så mycket hår, Boris, men du kan titta någon gång på någon som har hår, så kommer du se.
2: Ja, men hur ser virvlingen, jag menar, vad menar man?
1: Jaha, det är bara hår växer inte liksom spikrakt ut från skalpen, utan det tyvärr, det hade varit ganska baltigt, men det växer liksom lite snett utåt åt sidorna, och i praktiken så blir det liksom som en rund form. Håret ligger på ett visst sätt och rör sig liksom en sån rund rörelse runt huvudet. Det som kallas virvlar, det är punkter kring vilka håret liksom växer runt. Jag tror att det är bara liksom hårsäckarna som är vinklade på ett visst sätt när de går ut ur huden i skalpen. Och att det blir sånt ungefärligt cirkelmönster. Och de går antingen med sols eller mot sols om det finns en sån rundad rörelse. Det tror jag är liksom omystiskt och okontroversiellt.
2: Ja, jag är sällsynt trög ikväll. Nej, jag fattar. Nej, men nej.
1: De har, för att avmystifiera igen, de har inte korrigerat för genetik i den här frågan. Så det kan bara vara en fråga om genetik och vilka grupper som bor på vilka delar av jorden och så vidare. Att vissa grupper som har då högre tendens till motsolsvirvlar bor i högre utsträckning på södra halvklotet. Så det är förmodligen inte så att beroende på vad en och sån person föds så får man olika riktning på virvlarna.
2: Ja, finns ju indianstammar som har piggsvinshår som i princip faktiskt står rätt upp och som inte virvlat alls. I Latinamerika till exempel.
1: Mm-hmm. Södra halvklotet då antagligen?
2: Ja.
1: Ja, just det. Du kanske bor precis exakt på ekvatorn.
2: ekvatorn, ja, då blir det rakt. Ja, men nu börjar jag förstå teorin. De kan ju ha rätt faktiskt.
1: Medicinpriset går till forskare som har studerat placeboeffekten. Och de hade en väldigt bra idé att de skulle testa att vad händer om vi ger två grupper av patienter placebo. Men i det ena fallet så tillför vi en negativ sidoeffekt, en kännbar negativ sidoeffekt till placebopillret. Det de gjorde då var att de blandade i lite capsaicin, alltså chilihetta kemikalien, i den ena gruppen. Så den ena gruppen fick placebo som bara hade ingen effekt alls. Och den andra gruppen fick placebo som hade lite chili i sig, så att det brände i munnen. Kanske i magen. Och jag tror att de sa till patienterna att det var fentanyl eller något sånt där. Att det var någon sån opiat liknande medicin. Och sen efteråt så hade de också testat, de berättade för grupperna om det var placebo eller inte. Och det visade sig då i deras studie att om man får placebo som har en smärtsam sidoeffekt så har den större effekt, en starkare placeboeffekt än fake medicin som inte gör ont att ta. Är du förvånad, Boris?
2: Nej, men jag tycker det där är briljant och ska användas i stor skala även på verkande mediciner för att just förstärka den psykiska effekten. Alltså jag tror det fungerar nog så för de flesta att om det gör lite ont eller man får någon märklig bieffekt som inte är allt för jävlig, men för, alltså så här, tillfällig stark smärta gärna, så tror jag att det påskyndar effekten helt enkelt, att man tar till sig det bättre. Man ska lida lite när man får medicin. Jag tror det, alla mediciner borde ha det där.
1: Ont ska med ont fördrivas, ja, kan man säga.
2: Ja, men så är det. Det är... Och om inte
1: den som vill bli fin, han får lida pin. Det finns säkert 10 sådana här ordspråk som förkroppsligar samma idé.
2: Ja, alla är de väldigt visa. Nej, men sen tror jag att det också är så att det är, förutom att det förstärker en nedärvd känsla antagligen av att bot ska göra ont, så får ju den ögonblickliga smärtan än att glömma det andra problemet för en stund. Det kan också vara bra.
1: Exakt, det är liksom en confounding factor det här. Ja. Det är också så att om du får en smärtrespons så kommer din kropp kanske utsöndra diverse hormoner. Det känns ju lite bra att äta chili till exempel. Man blir lite, kanske lite högre, man får någon sorts positiv. Mm. Folk börjar knarka, sån här chilihetta efter ett tag. För att det utsöndrar diverse sköna hormoner. Så det kanske var de hormonerna som hade den här positiva effekten på placebo.
2: Kan det ha varit i det fallet, ja.
1: Och då vet jag inte om man skulle kalla det för placebo på samma sätt, eller om man ska säga att capsaicinet botade deras sjukdom.
2: Man kan alltid köra med chili liksom. Var är det?
1: Det är en bra idé. Varför inte testa liksom? Ja, fysikpriset går till en forskare som har demonstrerat och förklarat simförmågan hos döda fiskar. Trout, vad är det? En forell?
2: Forell, ja.
1: Ja. Så han har studerat då hur döda foreller simmar. Det låter absolut bisarrt, men det är tydligen sant då. Jag har suttit och läst alla de här artiklarna, Boris. Det är därför jag måste prata om det.
2: Jag tycker
1: det. Jag får läsa igenom dem. Den här fattar jag inte alls. Jag var tvungen att verkligen dyka ner i den. Fiskar kan simma på olika sätt. Och förutom det normala sättet att simma med axiala muskelrörelser där, som fiskar brukar göra, så finns det någonting som kallas för Karman Gate. Jag har inte sagt översätter till svenska, men gate betyder gång, så Karman gång. Och det är så ett sätt på vilket fiskar simmar mot strömmen. Så de är på väg mot strömmen genom något sorts kraftigt vattendrag. Och då har de en annan sorts kroppsrörelse som är mer som hydrodynamiskt optimal för att simma mot strömmen. Men den här fungerar på ett helt annat sätt muskelmässigt. Den här karman-simmet. Och i den här studien då, så hade de som en av sakerna de gjorde var att istället för att inte bara studera levande foreller, så tog de också en död forell, hängde upp den på ett snöre och liksom släpade den genom det här samma ström av vatten. Och vad tror du de såg? Jo, de såg att den döda fisken gjorde samma rörelse. Den döda fisken gjorde också den här karman-rörelsen. Det vill säga, även en död fisk kan simma mot strömmen. Och den intressanta slutsatsen av det här då, för folk som är väldigt intresserade av forellers autonomi och muskulatur, det är då att levande fiskar kan förmodligen göra det. De kan göra det här särskilda sättet att simma mot strömmen. De kan förmodligen göra det utan att använda sina de här axiala simmusklerna. Så det är förmodligen någon typ av liksom evolverat trick som gör att de kan alstra själva vattendraget för att låta kroppen snärta runt i den här strömmen. Och kanske inte simma snabbt framåt, kanske inte åka framåt, men åtminstone inte åka bakåt särskilt snabbt, för att man har den väldigt smarta rörelsen. Och att den har en mekanik som kan aktiveras även i en död fisk.
2: Alltså, det där vill jag se.
1: Jag också. Jag fick aldrig se någon video. Det var en tråkig, trist vetenskaplig artikel. Det var inte ens några bilder på den döda fisken.
2: Nej.
1: Fysiologipriset gick till en grupp asiatiska forskare för deras upptäckt att många däggdjur är kapabla att andas genom sitt anus.
2: Den där var ju helt koko alltså. Det, ja. Speciellt det som det asiater vi pratar om. Alltså, det är ju en gammal kinesisk och och indisk praktik att, att anus andas. Det gör man i yoga. Det är väl inget svårt att upptäcka att man, med lite hjälp kan man få djur att göra det. Människor har gjort det i några tusen år.
1: Ja, jag tror att det var inga indier med på den här. De heter Kobayashi och Tanaka och Toyifumi och Yoshizawa. Jag tror de är japaner, hela bunten. De kunde inte tillräckligt mycket yoga, där de förstått det här på en gång.
2: Kunde jag kollat först?
1: De fick den här idén från en fisk. För det finns en sorts fisk som kan göra det här. Och då testade de, men kanske man kan göra det i möss också. Ja, kolla, man kan göra det i möss. Och man kan göra det i grisar. Så att man har utsatt dem då för något fullständigt oheligt experiment. Det här såg jag schematiska bilder av, inga foton, men jag såg schematiska bilder av hur de har gjort det. Jag tänker inte beskriva det i radion. Men de har alltså då med två olika metoder. Dels att de har liksom sprutat in syrgas på rätt ställe, och dels har de haft en flytande, en höggradigt oxygenerad vätska, kan man säga, som de har tillsatt. Och i viss utsträckning så kan möss och grisar tillgodogöra sig det här. Och givetvis så säger man då, kanske människor. Kanske även människor. I vissa ovanliga nödsituationer. Till exempel för några år sedan, när det var mycket coronavirus och folk hade svårt att andas och det var respiratorer och allting. Kanske hade man kunnat använda en teknik baserad på den här upptäckten. För att hantera några av de fallen.
2: Döden är värre än döden. Jag måste bara träna yoga igen så jag slipper liksom. Så jag kan göra det frivilligt och slipper respiratorn nästa gång.
1: Normalt så andas man ju med munnen. Men en annan sak som man ofta gör med munnen är att man talar. Och vi vet att det faktiskt finns väldigt många som talar med den andra kroppsdelen som har nämnts här. Så en slutsats man kan dra, tror jag, det är att de här kroppsöppningarna är utbytbara på nästan alla sätt.
2: Ja, faktiskt. Det...
1: För vissa människor i alla fall.
2: För väldigt många.
1: Ig Nobelpriset i sannolikhetslära går till ett team av europeiska forskare som har visat att både i teorin och i praktiken så är det så att om man singlar en slant så är det större sannolikhet att den landar på den sida som den hade uppåt från början innan man singlade den, än att den hamnar på andra sidan. Det är alltså inte 50-50 när du singlar slant om vilken sida den kommer upp på.
2: Nej, men det där är ju en gammal... Alltså, det där störde mig att de fick priset för. Det där vet man ju.
1: Hur vet man det? Ja, det är ingen aning.
2: Den mycket, mycket vise och framstående matematikern och finansgeniet Jim Simons konstaterade det i en uppsats för mycket länge sedan. Och han... Hela hans hedgefondprojekt byggde, som någon uttryckte, på just den insikten. Nu minns jag inte resonemangen kring det hela. Men han hade till och med en förklaringsmodell till varför det var så. Så att det där är inte nytt. Det är jävligt, liksom att de kör det där på MIT och ger ett pris till några som inte har läst på liksom, och kommer dragande med gamla grejer. Det är inte bra.
1: Det nya här, Boris, det är den empiriska studien. Alltså i det här fallet så baserar han sig på... Jag vet inte, Simons, jag känner till honom. Det vore intressant att veta vad han hade för argumentation för den här tesen. Men här hänvisar de till en matematisk teori som publicerades 2007. Och forskarna heter Deaconis, Holmes och Montgomery. Som presenterar då en teoretisk matematisk modell för att det är på det här sättet. Men det de här forskarna har gjort, det är att de har singlat slant. De har singlat slant mer än 350 000 gånger.
2: Mm.
1: Singlat slanten. Och sen antecknat varje gång hur det blev. Och det är det att de har liksom experimentellt bekräftat den här teorin som tidigare bara var en teoretisk matematisk landvinning. Och de har fått ett resultat som ligger väldigt, väldigt, väldigt nära den teoretiska förutsägelsen. Därför att den matematiska teorin, den säger att det bör bli den sida som är uppåt när du, innan du singlar slanten, bör vara uppåt när den landar i ungefär 51% av fallen. Och i den empiriska studien så kommer man fram till att det är 50,8% av fallen. Så det är väldigt, väldigt nära den teoretiska förutsägelsen.
2: Mm, jag ser tillbaka. För han var ju väldigt praktisk, Simon. Så jag kan tänka mig att han kanske inte singlade till 150 000 gånger. Men jag tror han hade ett empiriskt underlag också, förutom en matematisk modell. Och han gjorde det där tidigare än 2007, det är jag säker på.
1: Den matematiska teorin, det är säkert någon mer än jag som är nyfiken. Jag var tvungen att gräva en del för att jag vet inte om jag har förstått det här, men jag tror att teorin är så här att om man singlar slanten på ett perfekt rakt sätt, så att den enbart roterar kring en axel när man liksom flippar upp den med tummen, och den bara roterar på det sättet, då är det exakt 50-50 att den landar på vilken sida som helst på golvet. Men problemet är att om man inte singlar slanten exakt, så får man också en ytterligare en rotation i en annan led som de kallar för wobble. För att när den roterar på liksom den normala sidan man tänker sig, så wobblar den också lite åt sidan. Och problemet med den här matematiska insikten är att den här wobblingen förstärker den initiala bias som finns. För det finns en viss initial bias i bara att den sidan kommer vara längre upp en större del av tiden, för att den börjar på den sidan. Och det är en bias som förstärks. Så man kan säga att det finns... slanten kämpar emot att helt och hållet flippas över för att den roterar i sidled istället för att bara rotera i den andra riktningen.
2: Ja, jag har för mig, jag måste läsa på, för det här måste ju gå till botten med på BBS. Jag har för mig att Simons teori byggde på att om man upprepar det tillräckligt många gånger i tät följd, så skapas luftströmmar som påverkar det hela. Jag ska läsa på.
1: Då måste man singla slant väldigt, väldigt snabbt.
2: Ja.
1: En sak som forskarna säger, de har upptäckt, det är att, och det bekräftar då den här specifika matematiska teorin, det är att ju mer man singlar slant, ju fler man singlar, desto mindre bias blir det. Så närmare kommer man 50-50. Och de tror att det beror på att man blir tekniskt bättre på att få slanten att singlas utan att den wobblar, ja, utan att den roterar i sidled.
2: Alltså man borde bli tröttare när man, ju mer man singlar, så att man
1: hafsar. Åtminstone om man gör det så snabbt som Jim Simons vill att man ska göra, att man ska skapa virvlar i luften med alla slantarna. Men man kan bara göra det om man har så många slantar som Jim Simons och några få till har.
2: Ja, men det är inte stora. Han var ju fascinerad av de mycket, mycket små omärkliga förändringarna i saker och ting. Så att jag tror inte det är några sådana Boris-orkaner han kräver för att det ska påverka.
1: Nästa pris är kemipriset. Kemipriset där ett grupp forskare använt kromatografi för att separera berusade respektive nyktra maskar. Och de har helt enkelt gjort det. De har haft maskar, vissa har fått alkohol, vissa har inte fått alkohol. Och sen har de använt ett särskilt sort kromatografi. Jag har inte 100% klart på mig vad det betyder, men det är en typ av filter som man kan föra vätskor igenom och separera ut saker baserat på hur snabbt de rör sig genom någon typ av medier. Och de använder ett sånt filter då för att separera ut maskar baserat på deras nykterhetsgrad. Det vill säga baserat på hur mycket de rör sig, vilket påverkas av alkoholen. Och sen har vi demografipriset som går till en forskare som har upptäckt att många av de människor som har blivit berömda för att de har levt längst har levt på platser som har exceptionellt dålig officiell bokföring av födslar och dödsfall. Det här tycker jag personligen är det mest intressanta, mest användbara och mest omvälvande insikten från årens Ig Nobelpris. Så fort man har hört liksom teorin så förstår man direkt att japp, så där måste det vara i väldigt, väldigt många fall. Men det är också det vänder upp och ner på många saker som vi tror oss veta. Så det finns en idé när man pratar om så här, varför blir folk så gamla? Hur lever de? Vad åt de för mat och så vidare? Det kallas för blå zoner. Vissa ställen där det sägs att folk blir väldigt gamla. Och ett sånt väldigt berömt ställe är Okinawa i Japan. Okinawa-ön i södra Japan. Och det är också Sardinien, brukar nämnas i de här sammanhangen. Och det finns en ställe i Grekland och så vidare. Och de här forskarna, de påpekar då att de här ställena, det är regioner där de har låga inkomster, låg läskunnighet, hög brottslighet. Och om man tittar mer exakt så verkar de ha de har lägre genomsnittlig livslängd än andra regioner i samma land, men de har liksom en liten minoritet av människor som tycks bli väldigt gamla. Men det är också så att på Okinawa till exempel så har de bara mycket sämre folkbokföring än i resten av Japan, så att när folk registrerar inte när de dör. Efter att man dör på Okinawa så registrerar... Jag tycker det är begripligt, va? Att efter att man dör att man inte går och registrerar det hos Skatteverket. Men det jag säger till dem, det som händer på Okinawa och på Sardinien och vissa andra såna här berömda ställen. Du måste äta medelhavsdieten. Ja. Du måste käka grönsaker nu på Okinawa. Det som egentligen händer på de här ställena, det är typ bara så här ociviliserade, dysfunktionella ställen där folk bara inte registrerar dödsfall. Så de säger, ja just det, farmor dog ju för 5 år sedan, kanske vi ska registrera det. Och så ser det ut som att hon blev över 100 år.
2: Ja, den där gjorde mig lycklig, för att man tittar till exempel på Svenska Dagbladet som kör långa reportageserier från alla de här helveteshålen som åker ut till och skickar ennart och andra och skriver om så här ska man leva, det är fantastiskt, alla blir 122 år. Och så är det här som är orsakerna egentligen. Det här var riktig vetenskap.
1: Jag känner att jag har fått någon sorts upprättelse. Jag vet inte från vad och varför jag behövde det, men jag tycker det känns väldigt tillfredsställande att Okinawerna och Sardinierna, att de inte är så super. Det är för att jag inte gillar dietråden. Det brukar alltid vara så efterblivna idéer om vad man ska äta. Medelhavsdieten. Det är inte bara att äta massa...
2: Dränk dig själv i olivolja.
1: Ja, olivolja. Och bröd är jättebra. Aha. Bröd och fisk och olivolja. Lever ut i 120. Ja. Avskaffa folkbokföringsmyndigheten. Det är också för.
2: Lev längre.
1: Folk bestämmer själva hur gamla farmor.
2: Ja, jag är 400 år.
1: Ja. Du är ett specialfall, Borg, som de får göra en separat studie på sen. Så får de fråga sig varför folk i Nävelsjö blir så otroligt gamla.
2: Precis. Vattnet.
1: Ja, med det så har vi kommit till... vad bra, nu får vi inspel på BBSen här om wobbling av mynt.
2: Ja, vad skriver de?
1: Inklusive en video. En viss intuition kan erfaras genom att titta på ett extremfall där en särskilt konstruerad sten som snurras kan ändra sin rotationsriktning på grund av just wobbling. Mycket, mycket bra. Jag måste omedelbart avbryta radiosändningen.
2: Ja,
1: YouTube.
2: Och prova.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: EU-ledarna överens om massivt stimulanspaket efter 5 dagars toppmöte som innebär att EU-kommissionen lånar 750 miljarder euro och alla 27 medlemsländers vägnar och delar ut 390 miljarder euro i bidrag och 360 miljarder euro i billiga lån ses av vissa som ett första steg mot fiskal union enligt amerikansk modell. Ja, nu är det dags för ett stort coronastimulanspaket i EU. Och det är inte någon stor överraskning för oss, det är förmodligen inte en överraskning för någon, men här i Radio Bubbla så har vi från allra första början sagt att det stora problemet med coronaviruset, det är inte ett virus. Det är inte ett virus eller en sjukdom, utan det stora problemet är vad politiker kommer att göra med viruset. Hur politiker kommer att använda viruset som förevändning för att utöka sin makt och fylla sina fickor. Och där följer ett väldigt klassiskt politiskt mönster. För att just nu så går Europas ekonomi, hela världens ekonomi går på knäna. Och officiellt så är det på grund av viruset, på grund av pandemin. Men i själva verket, som vi har pratat om många, många gånger, så är orsaken att ekonomin går på knäna är de huvudlösa politiska åtgärder som har vidtagits. Det är politikerna som har krossat och fortsätter att varje dag krossa världens ekonomier. Vilket är ändamålsenligt för dem, därför att det skapar den perfekta öppningen. Nu kommer politikerna in och räddar dagen med sina politiska åtgärder. Och det här vi ser då, den klassiska politiska cykeln. Det vill säga att politiker skapar problem. Sen så rycker poliserna in och politikerna in för att lösa problemen. Lösningarna som man implementerar skapar ytterligare nya problem. Och de problemen motiverar sedan fler politiska lösningar och så vidare i all evighet. Och det är precis det som EU-politikerna har gjort. Först har de slagit sönder Europas ekonomi. De skulle kunna ha hållit den igång, de skulle kunna ha skyddat den istället. Men de har slagit sönder den. Och nu så ska de rädda den med sitt massiva coronavirus-pandemi-stimulanspaket. De är inte först på bollen, men inte på något sätt unika eller ens först. Alltså i USA så har man gjort en enorm, svindlande, gigantisk bailout, kan man säga, av finansbranschen och stora företag. Man har pumpat ut enorma mängder pengar från federalstaten till de största ekonomiska spelarna. Man maskerade den med en som en liten mini-bailout av vanligt folk. Alltså ett litet coronabidrag på $1,000, $1,500. Tror jag standardbeloppet är, som enskilda människor får. Och det är ett sätt då att distrahera populasen medan man samtidigt delar ut $1,000 miljarder till Wall Street. Förlåt, jag har inte siffrorna exakt i huvudet, men det är så enorma, enorma belopp som pumpats ut till stora företag för att de inte ska gå under av coronaviruset. Och EU ska givetvis inte vara sämre, utan nu har man det stora paketet, 750 miljarder euro. Och det kommer gå till så att EU-kommissionen ska gå ut på marknaden och låna upp pengar. Det är lite grann en ny mekanism för det. Man ska låna upp de här 750 miljarder euro och sen ska man fördela dem, pytsa ut dem till de som har drabbats hårdast. Det vill säga till de som har skött sig sämst före pandemin och under pandemin. Det vill säga att det blir en stor mångmiljard belöning för de politiker som har skadat sina länder mest. Sverige hör till ett av de länder som anses då har, som har skött sig bra och som därför inte ansetts drabbats hårdast. Får betala desto mer då. Det är lite oklart exakt hur det kommer fördelas, men om man bara slår ut de totala beloppen på befolkningsstorlek och så ser man då i vilken utsträckning lånas de här pengarna å Sveriges vägnar. Så jag förstått det som att det blir 177 miljarder svenska kronor. 177 miljarder som Sverige ska skicka till Spanien och Italien för att hjälpa dem i coronavirusets kölvatten. Jag såg en siffra, det var från F. Nordspotting, skrev ett väldigt bra inlägg om det här. Han sa att det var 35 000 kronor per arbetande svensk. Men där begreppet arbetande svensk inkluderar alla som har såna här bluffjobb, lönebidragsjobb, folk som jobbar med liksom skit i offentlig sektor och så vidare. Så att det kanske är 50 000 eller 70 000 eller något sånt per genuint arbetande svensk. tiotusentals kronor. Om du är, som lyssnar på det här, jobbar i Sverige, är svensk skattebetalare, så kommer du betala 50 000 eller mer. Säg minst 50 000 för det här stimulanspaketet. Ja. Det som själva verket pågår här, det är givetvis då, det är som en enorm bailout som de gör ibland. Ytterst är det pengar som går till de stora bankerna och de superkorrupta oligarker som äger bankerna. Och det är de som administrerar upplåningen, det är de som kommer sitta som mellanhand och tjäna alla pengar. Och det handlar ju också om att rädda verksamheter som är belånade upp över öronen, som inte får gå omkull, som inte får ställa in sina lånebetalningar. Därför att då skulle det bli dåligt för de här bankoligarkerna. Och vi kan inte ha en sån gigantisk kris. För att stoppa de här effekten, för att kväsa det i sin linda, så ska man ha de här gigantiska bailout-programmen. Riktigt, riktigt skruvat är det.
3: Ja, det är. Och det är lömskt också. Och det är inte bara så att det finns ju tre krafter som samverkar här bakom den här idiotin. Det ena, Frankrike driver ju på därför att Macron och Frankrike, även förutom Macron, de politikerna och byråkraterna, vill ju se en EU-stat, en EU-federation åtminstone. Och då tycker man att det här är ett stort steg framåt, därför att EU-kommissionen får den här upplåningsrätten, en gemensam, alltså man svarar för den gemensamma upplåningen. Det är en mekanism som inte har funnits förut. Och dessutom, vilket man inte får glömma, de här EU-toppmötet ledde också till att man, nu är det klart, öppningen finns där för EU-kommissionen att också beskatta, att införa egna skatter. Och de som varit på tapeten är ju plastskatten, digitalskatten och en koldioxidskatt. Och det här var väldigt listigt att lyfta fram det här av Macron, att man borde ge, nu borde göra slag i saken. Det är för att då kan de här länderna som tvingas betala till de misskötta länderna tänka att ja, det är väl bra i så fall att de får den här beskattningsrätten, därför att de kan plocka lite pengar därifrån. Men det är rätt idiotiskt tänkt, för att de där tre, och det kommer bli fler skatter sen, och kommer ju drabba oss också, förutom de där 50 000 man ska betala för att hålla det där rullande. Och när det gäller Merkel och Tyskland, så vill ju de se det här paketet, därför att vi ska inte glömma bort att 17-18% alltså av deras export går till de här länderna som riskerar att faktiskt gå omkull. Italien, Grekland, Spanien ligger pyrt till, och en del länder i södra Centraleuropa. Så att det är också ett eget intresse. Och sen har förstås EU-byråkratin ett oerhört stort intresse av att utvidga sin makt, och det har de verkligen gjort. Och som du var inne på, det är en helt absurd princip, alltså att de som får låna och mest och får mest i bidrag, det är de som har gjort. Så det är de länder som har dels haft misskötta statsfinanser förut och behöver hjälp. Och dels så belönas man ju om man har gjort paniknedstängningar som skadar ekonomin mer än nödvändigt. Ju mer du har stängt ner, desto mer kommer du att få i bidrag. Alltså man belönar slösaktighet och idioti. Och det har man nog aldrig sett förut i historien, så öppet och så flagrant. Och Löfven kommer hem med svansen mellan benen, och det här var nog det bästa som gick att få, alltså. Här gäller det liksom att vara vaken också på att framförallt Nederländernas var ju ganska bra och höll emot längst. Och fick till stånd att det ska införas en extra kontrollkommission för att kontrollera ansökningarna om bidrag och sådana saker. Då kan man dels tycka att det finns redan kontrollinstanser. Och vi vet ju att korruptionen och misskötseln av de bidrag när det är jordbruk, regionalstöd som går ut, de är ju monumentala i just de här länderna, Italien, Spanien, Grekland, och de ska nu få ännu mer pengar. Och vi kan glömma det med kontrollkommission, därför att bara någon timme efter att förhandlingarna var slut så går ju Italiens premiärminister ut och säger att Nu är det klart, vi kommer att få 209 miljarder euro. Det görs ju liksom upp vid sidan av. Och Greklands premiärminister vill inte vara sämre, utan han talade ju om att de skulle få 70 miljarder euro. Alltså två skitekonomier ska vi sitta och betala för.
1: Ja visst, och skitekonomier, skitnedstängningsland, men också bara de länder som har förberett sig sämst på pandemin. Sämst beredskap, sämst allting. I den mån det ens handlar om pandemin, alltså det är på många sätt precis bara omfördelning av pengar som alltid har pågått i EU. Och som också har ett egenvärde. Det spelar ingen roll egentligen för EU-byråkraterna vem man tar pengarna från, vem man ger pengarna till. Det viktigaste är att man har en massiv omfördelning som går via EU-kommissionen. Det är det som de ytterst bryr sig om.
3: Och då ska vi ändå komma ihåg alltså att stödet har ju varit gigantiskt redan tidigare. Europeiska centralbanken har ju liksom köpt statsobligationer i de här skräpländerna så det står härliga till. Så att drog man in allt stöd, alltså de skulle ju krascha direkt, vilket vore lika så gott som de fick börja om.
1: Visst, visst är det så. Alltså när man pratar om stimulanspaketen, hålla ekonomin flytande, undvika krascha, allt vad det är. Vid det här laget är det definitivt så att det bästa för vanligt folk vore om man tillät kraschen att hända.

0: du är det, hur känns det att du ska betala 50 lök till Italien och Grekland och Spanien? Igen ska man säga.
1: Rumänien.
0: Du har redan gjort det, Rumänien, ja, visst. Du har redan betalat 50 000 kronor några gånger till de här länderna förmodligen. Men nu ska du göra det liksom, nästa vecka på ett bräde. Börjar bli dags kanske för en svexit. Jag såg på Bubbla här att i Italien så har de en ny Italexit-parti. Någon senator som bryter sig ut från femstjärnerörelsen. Femstjärnerörelsen har ju lite grann, som vi förutspådde. Vi sa ungefär att all luften kommer gå ur och de kommer försvinna. Nu när de går i allians med Sosa-partiet. Och sen den här senatorn som bryter sig ut nu, femstjärnerörelsen, han säger att Salvini har blivit lite mjuk på EU. Han har lite mjukare EU-linje för att han är mer inställsam och sånt där. Så att nu måste jag starta ett nytt Italexit-parti. Apropå det här med coronapaketet, det är lite kaxigt läge eftersom Italien ska få 28% av pengarna.
1: Ja.
0: Och så har du 200-någonting miljarder euro.
1: 209
0: miljarder euro. Det är lite kaxigt att just samma dag som det händer, ja, går ut och säga att EU är bara skit, vi ska gå ur det.
1: Ja, det är... Det finns också en politisk dimension av det här som EU kör med, att man ger ju bidrag till Italien får säkert lite extra bara för att döda all EU-opposition. Skulle det uppstå en stark svexit-rörelse i Sverige, vilket det borde göra, så kan jag garantera att det skulle siphoneras medel till Sverige också. Bara för att visa att EU är bra, men det är bara låna upp pengarna.
0: Hur skulle du borde sia om EU-motståndets framtid i Sverige? Så vitt jag vet finns det bara ett någorlunda välkänt parti just nu som faktiskt förespråkar EU-utträde. Det är Alternativ för Sverige. Alltså alla riksdagspartierna, inklusive Vänsterpartiet, förespråkar att Sverige ska fortsätta vara medlem i EU. Tror du att det kommer ändras någon gång?
1: Nej, alltså inget av de här partierna som finns i riksdagen kommer ju att leda något EU-motstånd. Lite EU-gnöl kanske, som Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Och här har ju Alternativ för Sverige en ren, stark fråga att driva, alltså ut ur eländet. Ut med de som har kommit hit och ut med oss i EU. Så liksom utpartiet.
0: Nej, utpartiet.
1: Ja.
0: Det vore någonting det. Ja, jag hoppas bara att om Alternativ i Sverige, det är väl för tillfället då, det är väl det vi har. De är de enda som är någorlunda synliga och driver frågan. Men samtidigt, jag ser ingenting av Alternativ för Sverige. Jag tycker inte de verkar bryta igenom mediebruset alls.
1: Precis, det gör de ju inte alltså, och det är man glömmer ofta bort den här politiska dimensionen och skickligheten hos byråkraterna i Bryssel. Alltså regionalstödet, annars har ju det europeiska motståndet mot EU var ju tidigare starkt i rätt många europeiska länder på landsbygden. Men det har man lyckats faktiskt stödja med hjälp av regionalstödet. Det syns ju i Sverige också. Man pytsar ut lite sånt och lite jordbruksstöd och så stillar sig folk och tänker att nej, men EU är ganska bra. Så att lite grann som Italien fast på en mycket mindre skala. Men det är sådana elegant prickskytte på vad som kan bli motståndshärdar mot EU.
0: Ja. Det ska bli spännande att se hur det går, om de kan få en mer livaktig, fokuserad, gå ut ur EU-rörelse i Italien. Tror att det finns underlag för ett sånt parti? Tror att det kan bli liksom kanske en ny, intressant koalitionspartner för Salvini och så vidare?
1: Jag hoppas det, men alltså rent krasst uttryckt så tror jag att det blir oerhört svårt för Italien att... Alltså för både Salvini och det nya partiet nu att driva nej till EU. Därför att de här 209 miljarderna, de är väldigt mycket alltså. Inte bara för att undvika en finansiell krasch i Italien, utan också för att ta koll på all utträdesopposition. Titta, de räddade oss i sista minuten. Det är en jäkla uppförsbacke att driva nej till EU i en sån sits. För det här kommer EU använda maximalt. Det kommer åka ut EU-strajpade bilar till byarna och liksom, ja, vi ska ha lite EU-kontor här. Vi har bekostat att ni kan överleva. Inte ens kamrat Matteo kommer att klara att driva

0: nej till EU-linjen på ett tag, tyvärr.
1: Men innebär inte det att, alltså bara allt annat lika, så borde förutsättningarna vara lite bättre i Sverige? Givet att svenskarna blir totalt skinnade och inte får någonting tillbaks på stimulanspaketet.
0: Det finns få länder som har så bra förutsättningar för att driva en kampanj för att vi ska lämna det här eländet. Alltså. Vi blir ju monumentalt skinnade. Tyskarna får pröjsa lite, men det är deras intresse att säkra deras exportmarknader i Europa. Sverige har ju liksom noll och ingen nytta. Och Löfven var en sån fruktansvärd, han var en ynkligare person än man kunde föreställa sig att han faktiskt ändå är, va? Så att det mullrar nog där ute i stugorna, men man vill ju se den kraft som kan liksom få de här, samla ihop alla människor och säga att nej, men vi vill inte betala till Italien och Grekland, aldrig i livet, låt bli våra pengar, låt oss vara.
1: Vet du vem som mer har någonting att säga på det här ämnet?
2: Nej.
1: Klot Johan i Karlstad.
2: Nej, men det är inte sant. Låt höra.
1: Det är sant. Det är sant. Det här är en vers som heter Varom hjärtat är fullt. När jag växte upp var det OK med porr. Och andan i tiden helt visst tolerant. Visst hördes från pryda ett mått av knorr. Men naket i tv var mer intressant. Liksom herr James Fjong med en haka rejäl, vars stridsrop löd INF som bekant. Kurt Håssonska spår han satt i vår själ, av prepubertal variant. En oskyldig tid som var rolig och glad, har förbytts mot en ny variant. Av puritanism av ett skrämmande slag, och internet som kontrollant.
2: Den där var väldigt givande för oss som minns. Menar du att du inte har några minnen och referenser av James Fjong och Kurt Håsson och...
1: Nej, jag vet inte vem James Fjong är. Jag vet inte vem Kurt Håsson är. Och jag vet inte vad INF betyder. Du får hemskt gärna...
2: Nej, det är inte INF, utan det var ett läte han utstötte vid vissa speciella tillfällen.
1: Ymf.
2: Det är inte en förkortning. Men jag bara undrar hur gammal Klot Johan är egentligen. Man har sådana referenser.
1: Det är en bra fråga, men här får vi i alla fall en ledtråd. Klot Johan är ett mysterium för oss. Men här får vi i alla fall veta att han är äldre än vad jag är. Men förmodligen yngre än vad du är, Boris.
2: Ja men han tar upp ett jätteintressant ämne. Alltså 60-70-talets... icke-prydhet helt enkelt. Och det var egentligen, tror jag, en folklig prydhet som oprydhet, jag kommer inte på något bättre, oprydhet som tog sig uttryck att det fanns nya kanaler för den helt enkelt. Och sen har det hela blivit sen utvecklats sig längre och längre bort från den folkliga oprydheten till någonting annat, och sen som motkraft får man en slags ny moralism. Men han rör vid något, ett intressant ämne som är värt att utveckla faktiskt.
1: Även om jag är lite yngre så har jag ju en tydlig iakttagelse av hur det har ändrat. För det var ju under min livstid och efter att jag blev medveten om saker och ting som hände omkring mig. Som de här attityderna började skifta. Jag är ju född på början av 80-talet och jag minns ju fortfarande att det var väldigt avslappnat. Hela diskussionerna kring sex, nakenhet och såna här saker. Den här nymoralismen, puritanismen, den kom så pass sent att jag till och med minns dess intåg.
2: Ja, alltså jag brukar berätta om när jag höll på att göra en bok om Siver Olsson, den gamle flickfotografen. Han berättade mycket om hur det var bara att ta kameran och åka ut på 60-70-talet, sen hoppa av tåget vid någon station och gå ut på stan och fråga någon att jag är Siver, jag jobbar för Fiberaktuellt, vill du ställa upp på lite bilder? Så gick man iväg till stadsparken och plåtade dem, och de var ofta jättestolta att visa när tidningen där kom på jobbet och sådär. Det var folkligt och oprytt.
1: Ja, jag har för alldeles ingenting emot att folk håller sig med sexualmoral, men i det här fallet så verkar det så uppenbart onaturligt och framförallt främmande för det skandinaviska folkkynnet.
2: Ja, jag kan nästan tala om en slags nordeuropeisk nakenhets kultur faktiskt. Mm. Och det där är ju lite knepigt, va? Därför att det hör ihop med teman som vi brukar prata om annars, att den nordeuropeiska nakenhetskulturen, nu sitter vi här och uppfinner en massa begrepp, folklig ofrihet och nakenhetskultur, men den är på något sätt väl värd att försvara som ett, den hör till vår eller er kultur kanske, vi är lite mer pryda på Balkan, mot tendenser att dölja kroppen i alla lämpliga och olämpliga sammanhang.
1: I Tyskland så lever det fortfarande kvar i hög utsträckning med den gamla FKK-kulturen och såna här saker. Det finns mycket mer nakenstränder och såna här saker. Men i Sverige känns det mer som att man försöker skriva om historien. Och nu vill man mer få det att tro att det alltid varit sån här prydhet och burkini på badhuset med separata baddagar och...
2: Ja, det har ju blivit en sån här grej liksom, nu att folk som ska dyka upp i olika församlingar och debatter och försvara kravet på skilda badtider och rätten att ha burkini och sånt även i badhus hänvisar till en slags svensk badkultur. Och det har ju ingenting med verkligheten att göra.
1: Ja, Klotio nämnde att han hade inspirerat den här dikten delvis av... En länk som ligger i värdenavdelningen som handlar om ligor som utpressar män på internet. Jag tänker inte gå in på den ytan för att det här är en söndagssändning som ska vara extra trevlig. Det är en fruktansvärt obehaglig grej som ligger längst upp i värdenavdelningen.
2: Mm.
1: För den som vill fördjupa sig i samtidens nevroser.
3: Radio Bubbla.
4: Och Ingegärd, du har väl ingenting emot att jag så här alldeles ensam säger några ord om safari nu, enbart riktat till alla maskuliner som nu lyssnar.
5: Naturligtvis inte, Larsson. Eftersom safari bara används av riktiga karar så är det ju alldeles självklart att du ska vända dig till dem.
4: Tack för det. Ja, vad jag har att säga är helt enkelt det, oss karar emellan. Att safari-serien är det enda raka när det gäller att sig raka. Alltså safari i rakvatten är det skönaste sköna efter rakningen. Och safari-serien är den enda rätta när det gäller att räta till frisyren. Safari i hårvatten och safari hårkräm är verkligen toppen. Och vilken friskt härligt maskulin doft. Ja, safari är verkligen något för moderna män i alla åldrar.
6: Be fooling around with you, and when you are alone with only regret.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Thank you. I have a question for both the professors. And suppose that we have your two utopias. We have expropriated the expropriators and we are all abolishing wage slavery and we have our individual property in the one hand. And on the other hand, we have this little Galtung Gulch where people are greedy bastard Gordon Geckos in I think it was Billund scenario. Well, if we have these two scenarios where obviously the state has withered away or been abolished in some kind of other, basically, who will build the roads? We have these enormous large-scale projects, decades in the making, involving thousands of individuals.
2: 10 seconds left.
1: And they need to live during the time of building this. How will this be done in your different scenarios? How could this be? I want to get home tonight. So.
2: Thank you. Andrew, you want to start?
3: Yeah, what I'm talking about is not a utopia. It actually existed in England prior to the primitive accumulation of capital, the forcible expropriation of the yeoman peasantry. Okay, now they didn't have large-scale road projects, but you don't need a state to have a large-scale road project. You just need a community.
2: Okay, Ted?
4: You just need a community and you stay there. I don't really see a problem because entrepreneurs and private interests, they build a lot more expensive and vast things than roads every day. What screws them up is the state. So the reason we have inefficient and bad roads, which you can think about when you travel home tonight, is the state. We would have better roads, maybe flying cars, if we didn't have the state.
0: Radio Bubbla.
5: John Corsine, före detta vd för kollapsade MF Global, döms att betala 5 miljoner US-dollar i böter. Inga brott har begåtts trots att 1,2 miljarder dollar av kunders pengar används för spekulation 2011. Ja, såna här juridiska processer, de tar väldigt lång tid och det här artikeln handlar om en vd för ett mäklarhus som hette MF Global. Och det var ett mäklarhus som sysslade med råvaru- och ädelmetallsterminer. Men även icke-börshandlade derivat. Alltså det man kallar för OTC-derivat. Och kunderna var jordbrukare, småföretagare, alltså det man kallar för Main Street-kunder, men även Wall Street-kunder som fonder och andra typer av institutioner som placerade pengar i terminer. Och under Corsines ledning så spekulerade MF Global först med egna medel, alltså bolagets egna pengar, på den europeiska obligationsmarknaden där man bettade pengar på de här europeiska länderna som krisade vid den här tiden, det vill säga, och fortfarande gör det, de man elakt brukar kalla för pigsländer, alltså Portugal, Irland, Italien, Grekland, Spanien. Och men Corsine och MF Global, de bettade fel, så att vad ska man säga, deras trade gick åt pipan, så efter ett tag blev de tvungen att helt enkelt ta kunders insatta medel, så klientmedel, för att täcka sina förluster och öka sina bett eller förändra sina bett. Och totalt så rör det sig om 6,3 miljarder dollar. Och tyvärr för MF Globals kunder och deras aktieägare så gick bettet fel och MF Global begär Chapter 11 och det blir USA:s åttonde största konkurs. Likvidationen sker i november 2011. Så jag var alltså en av världens största terminsmäklare vid den här tiden. Och det blir då en väldigt lång process utav det här. Det är massor med kunder som har förlorat väldigt mycket pengar och de får ju då vänta på att konkursboet ska bli uppdelat och för att få tillbaka sina pengar. 2013 godkänner en domare ett avtal som medför att klienter får tillbaka 93% av förlorade medel. I Kanada så hade man annorlunda regelverk och där fick kunderna tillbaka 100% väldigt snabbt. Enligt Wikipedia så är det något oklart om den här transaktionen har genomförts ännu, men det finns lite olika källor på det där, så att jag vågar inte riktigt säga om alla kunder har fått tillbaka pengarna ännu. Men nu är det alltså den ännu längre processen där man utreder huruvida CoreSign, som då var vd och är ytterst ansvarig för verksamheten, huruvida han personligen har begått något brott. Och USAs justitiedepartement finner nu alltså att CoreSign inte begått något brott, men han döms att betala $5 miljoner i böter. Så han döms alltså inte för någon kriminell verksamhet, men ska betala de här böterna.
6: Om jag förstår rätt, och det är ett parallellt, rätta mig om jag fel, har jag säkert, det är ett parallellt civilrättsligt mål som pågår, där han nu blivit dömd att betala 5 miljoner i böter. Men samtidigt så bestämmer man att man inte ska ha en rättegång,
5: ja,
6: i brottsmålet.
5: Precis så är det. Som jag har förstått också. Och det är lite som man brukar säga på Wall Street bland de här höjdarna, är att if you can't pay the fine, don't do the crime. De här herrarna hamnar sällan i finkan, oavsett nivå på bedrägeri.
6: Men vänta nu, så att man vänder om det, if you can't pay the fine, feel free to do the crime, för att Corson hade ju råd.
5: Ja, han har ju uppenbarligen råd. Han har varit på Wall Street länge, så att och är ganska insyltad bland politiker. Så att, ja, så kan det gå.
6: Corson är ju en ful fisk. Först var han chef på Goldman Sachs på 90-talet.
5: Mm.
6: Och var liksom superinsider i finansbranschen. Sen gick han över till politiken. För mig är ju han känd som en politiker framförallt. Inte så mycket som en finanspump. Han kom från Wall Street och sen skulle han först bli senator. Och blev senator, köpte sig in i senaten från New Jersey. Och sen så köpte han guvernörsposten i New Jersey. Så han var ju hela 00-talet kan man säga. Var han yrkespolitiker på högsta nivå.
5: Mm. Ja, det är så här man köper sig, vad ska man säga, juridisk immunitet. Att man spenderar några år som senator eller någonting sånt. Och så man lär känna alla som sitter och bestämmer. Så slipper man ta konsekvenserna av när man snor andra människors pengar.
6: Så du menar att han har ägnat årtionde där åt att säkra upp sig själv politiskt och sen kunna gå tillbaka till Wall Street, köra MF Global och göra de här skumma affärerna i relativt trygg förvissning om att hans kontakter och hållhakar med folk i politiken kommer göra att han kommer inte bli åtalad, trots att han fuskar med miljardvis med andra människors pengar.
5: Ja, alltså, jag är ju rätt cyniskt lagd när det kommer till Wall Street, så att jag skulle inte alls bli förvånad om så är fallet. Men man, oavsett hur cynisk man är, så kan man konstatera att det är väldigt sällan de här Wall Street-höjdarna får någon fängelsestraff, trots att det de har begått är uppenbart bedrägligt.
6: Ja, i det här fallet så verkar det i alla fall tydligt att MF Global har gjort väldigt skumma saker och att de har förfogat med kunders medel på ett sätt som kunderna definitivt inte hade gett sitt samtycke till och som strider mot den överenskommelse som fanns.
5: Mm.
6: Till och med jag kan gå med på att finanshajen har gjort någonting fel i det här fallet.
7: Passionerad kvinna i Klässboll på väg att lansera värmländsk motsvarighet till Calvados drömmer om att i framtiden öppna en gårdsbutik om svenska lagar tillåter. Det är ett väldigt inspirerande entreprenörsprojekt.
8: Ja.
7: Som handlar om ett musteri i Östra Rud som drivs av Anneli Eriksson. Hon och hennes kollegor har varit på studiebesök i Frankrike och blivit väldigt, de har varit i Calvados-distriktet och blivit väldigt inspirerade av den Apple Brandy som tillverkas där. Så de har gått och lurat på det här när de var i Frankrike och funderat på om de inte skulle kunna göra en Calvados liknande Apple brandy i Sverige. De får inte kalla den för Calvados då, eftersom Calvados är namnskyddat på samma sätt som till exempel champagne och konjak måste komma från det distriktet i Frankrike. Men de har påbörjat processen. De har börjat använda äpplen från musteriet som de jäser, och sen så ska de destillera den jästa äppelmusten, och då får man Calvados i slutändan som man ska sälja till Systembolaget, lokala krogar och så vidare. Är inte det en spännande idé, Boris?
8: Det är en jättespännande idé, men den är väl att diskutera också utifrån systembolagsperspektivet, därför att det här gamla vanliga argumentet om vad bra det är med Systembolaget är för att det garanterar ett stort och rikt utbud. Det är ju inte sant, och det är ren och skär lögn. Det begränsar utbudet. Om man tittar på den svenska vin-, alkohol- och ölmarknaden så är det mängder av små uppstickade destillerier, framförallt ölbryggerier och en del vinmakare också faktiskt finns i Sverige, som har jävligt svårt att klara sig, därför att det är svårt att komma in på bolaget för de har ett så begränsat sortiment. Och de har väldigt svårt att om man istället tänker sig att ta bort monopolet och sen får ICA-handlare, Coop-handlare, Ahmed på hörnet få sälja alkohol, vin och öl, då skapas ju en gigantisk marknad för sådana som Adele Eriksson och en massa andra människor också. Och då skulle vi verkligen få ett rikt utbud här i Sverige. Och vi skulle få en mer levande landsbygd också. Och vi skulle kunna få ett jordbruk som dessutom levde, för att du kunde vara bonde men dessutom producera din egen gårdsvodka, din egen rye whisky och så vidare.
7: Mm.
8: Tänk vilket underbart land vi skulle kunna ha om vi tog bort en av de sista sjuka monopolregleringarna från staten.
7: Ja, onekligen en inspirerande tanke. Tycker du själv om Calvados, Boris? Tycker du gott?
8: Jag tycker den är alltså, nu dricker jag inte längre, men när jag gjorde det så var blev en tiden väldigt trött på sådana förfinade drycker som Calvados och så vidare. Jag vill ha dem oljiga och lite lortiga, alltså brutalgrappa, mezcal. Och ska det vara fruktsprit, ska det vara Obstler, alltså inte de här förfinade varianterna, utan de här som är brända på sprit, som plommonsprit, körsbärsprit, päronsprit. Det finns bra äppelsprit också, men kalvan är alldeles för raffinerad för en enkel bonde som jag.
7: Ja, det ser man. Jag hoppas i alla fall att det går bra för Östra Rud och Anneli Erikssons projekt. Hoppas också att de snäpper upp sina ambitioner lite grann och säger att de vill framförallt ha en gårdsbutik, om det går, om det blir tillåtet i Sverige. Annars så ska de sälja till lokala systembolag och lokala krogar. Han säger att visionen är inget stort bolag, men så tänkte ju whiskytillverkarna Mackmyra också. Jag gör dock inte det här för lönsamhetens skull, utan för att det är min passion. Äpple och lokal produktion är min passion. Blir sen en bra grej för företaget är det bara bonus. Det är säkert en jättebra inställning att börja med. Men jag hoppas ändå att de har en kommersiell ambition här.
8: Ja.
7: Få lite långsiktig hållbarhet och göra en ordentlig vinst.
8: Det tycker jag, det kommer de snart att upptäcka, att ska de liksom få det här att funka så måste de tjäna stålar också.
7: Ja, väldigt intressant, och artikeln innehåller även lite information för de som är nyfikna på hur det går till. Alltså hur man kommer från ett äpple till äppelmust eller äppelsider. Och jäsning, och sen blir det ODV och sen är det lagring. Och de har bilder på destilleringsapparaten. Jag tyckte det var ganska intressant det här, lite siffror och sånt där. Även någonting för oss nördar i den här artikeln.
9: Radio Bubbla.

0: Get along, little doggy, better be on your way. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Hongkongs ledare Carrie Lam säger hon kommer dra tillbaka det lagförslag om utlämningsavtal som utlöste månader av protester. Fullt tillbakadragande, ett av demonstranternas 5 krav. Lam säger även att 2 seniora statsanställda ska delta i pågående granskning av polisens agerande under protesterna. Ja, protesterna i Hongkong har fortsatt och nytt den här veckan. Vi pratade lite om Hongkong senast nu i tisdags tror jag det var. Men protesterna har fortsatt och nu pågår de även på veckodagarna. Inte bara på helgerna som det varit tidigare. Vilket är en form av eskalering. I början av veckan så var fokus mycket på flygplatsen. Man hade ganska riktade protestaktioner som var till specifikt för att stänga ner olika funktioner i flygplatsen. Polisen sattes in och så att säga utmanade så backade man ganska snabbt. Men med formuleringen så att man stresstestade flygplatsen i Hongkong och man lyckades stänga ner ganska mycket flyg. På slutet av veckan så fokus skiftade istället mot tunnelbanan. Vi kan återkomma lite till det. I måndags så började höstterminen för Hongkongs studenter, vilket anses vara en ganska viktig vändpunkt i hela dramatiken här. Och studenterna har gått på strejk och även en del universitetspersonal. Och det förändrar lite grann dynamiken i protesterna. Och sen i tisdags, eller om det var i onsdags, så läckte det information. Det här var i tisdags tror jag. Det läckte information från ett möte där Carrie Lam hade träffat ett antal någon typ av näringslivsprofiler. Och hon utfärdade en rejäl brasklapp. Alltså bokstavligt talat en brasklapp. Hon sa att om hon kunde avgå så skulle hon det. Men hon kan inte. Och att hon själv inte kan, hon har ingen kontroll över vad som händer. Hon har inte ens någon kontroll över vad hon själv gör och vilka beslut hon fattar. Och det finns flera saker med det här som är betydelsefullt då. Men en av dem är att hon i och med det här erkänner. Och efteråt då, hon uttryckte liksom viss besvikelse över att den här kommentaren hade läckt några inspelning tror jag. Men hon förnekar inte att det var sant det hon hade sagt. Vilket innebär att i praktiken så har hon bekräftat att Beijing nu har tagit total kontroll över Hongkong. Ingen autonomi kvar, det är en ren chimär. Och Carrie Lam då, som ska representera som Hongkong, ledningen i Hongkong, säger då öppet, eller liksom läcker ut den här brasklappen, att jag har ingen kontroll alls. Jag tar enbart instruktioner från Beijing nu.
2: Hon kan inte ens avgå, det har ju gått ganska långt.
1: Precis, hon kan inte avgå, det är väldigt intressant. Dagen efter det så gör Carrie Lam ett utspel och säger att vi drar tillbaka den här kontroversiella utlämningslagen. Det som triggade, kan man säga, protesterna när det satt igång för 2-3 månader sedan vid det här laget. Men demonstranterna säger att det är för lite för sent. Too little too late, en fras som används. De säger att vi har många fler krav i det här laget och vi står fast vid alla kraven. 5 demands, not one less, säger de. Och det är sådana saker som att släppa alla gripna demonstranter, tillsätta en oberoende utredning av polisens agerande, hålla fria val och så vidare. Så att de, åtminstone många av dem, verkar inte blickas av det här. Och protesterna har fortsatt. Det har fortsatt att eskalera igen. I fredags så var det framförallt då fokus på tunnelbananätet och tunnelbanoperatören MTG som är hatade nu i Hongkong för att de anses ha stått då på regimens sida, polisens sida. De anses ha hjälpt till och hindrat demonstranterna på olika sätt genom att stänga av stationer, ge övervakningsinformation till polisen. Och det finns också bland annat oerhört, jag nämnde lite tidigare förra veckan i Radio Bubbla, men att det finns oerhört dramatiska scener som fångats på video, det har kommit fler nu, där polisen stormar tunnelbanetåg med batonger och tårgas och spöar skiten och alla som är på tåget. Och en sak som jag tänkte på när jag såg de här videoklippen är att poliserna är uppenbart känslomässigt uppjagade. De är inte liksom kyliga och kliniska och exakta, utan snarare så står de och hytter med nävarna, och det är helt uppenbart att de agerar i affekt. De är väldigt liksom upphetsade. En sån här association som jag fick var, det är bara det är kanske lite slumpigt för min egen erfarenhet, men under kravallen i Göteborg 2001 så togs det en bild, en ganska ikonisk bild av en polis, alltså en svensk polis som står i sin vanliga polisuniform, polisoverall, mitt i de här intensiva gatustriderna med AFA-legister. Och polisen har tagit upp en gatsten och står och är på väg att kasta en gatsten mot demonstranterna. Och det är så, jag tycker det var en så kraftfull bild av hur det spårar ur. När polisen har liksom släppt alla pretensioner om att vara på någon annan nivå än AFA-mobben. Nu står polisen bara och kastar sten tillbaks på stenkastarna. Lite grann den känslan fick jag när jag kollade på de här videofilmerna från Hongkong. Idag, just idag söndag, så verkar fokus ha skiftat mot det amerikanska konsulatet. Det är liksom det man håller på med idag. Så nu har de amerikanska flaggor. De vädjar till Trump att ingripa. Alla plakaten är på engelska. De säger, please Mr. President, save Hong Kong. Make Hong Kong great again, och så vidare. Och det här spelar på givetvis teorier som finns om att det är USA som ligger bakom de här protesterna. Vilket är en linje som drivs från Peking. Jag har funderat lite på det här. Jag har försökt spana lite grann efter de sedvanliga tecknen på att det är så. Men jag är skeptisk till den här teorin. Därför att de här proamerikanska gesterna som man gör, de får inte särskilt mycket uppmärksamhet i amerikanska medier. Alltså vi är väl vid det här laget kanske halvvägs genom den nyhetscykeln där det borde dyka upp. Och jag har inte sett så mycket. Om det var någon sorts koordinerad aktion från amerikanernas sida, så skulle de ha en medieplan som rullar ut samtidigt. Man skulle se det överallt. Men det enda amerikanska stora medier som jag har sett toppa med det här är CNN. CNN har faktiskt den här i topp, eller hade det för en timme sedan när jag kollade. Och Drudge har en länk ganska långt upp på sidan. Men ingen annan verkar uppmärksamma det. Så jag är tveksam till om det är en sån här amerikansk kampanj. Jag tror snarare att Trump och alla i USA. Det finns ju en del sådana här Kina-hökar i kongressen nu som vill att USA ska ingripa och så vidare. Men jag tror alla fattar att det där ligger inte i USAs intresse. Och det skulle vara ett väldigt farligt äventyr att börja gå in hårt i Hongkong och styra. Och Trump har ju sagt att han vill se och förväntar sig en fredlig lösning. Och han är säker på att Xi Jinping kan fixa det om han vill. Och det är sådana här saker.
2: Ja, jag tror att det är en farlig väg som de Hongkong-demonstranterna, dessa tappra demonstranter, är inne på. Därför att det här kan ju få... De krävde ju också någon slags, att USA ingriper med någon slags sanktioner idag. Oklart vilken typ av sanktioner. Men det här gör ju att Kina får väldigt svårt att se mellan fingrarna. Det liksom betraktas som att man som landsförräderi, du kräver att utländsk makt ingriper. Och det var ungefär det som fick droppen fick bägaren att rinna över på Himmelska fridens torg, när man liksom började allt mer öppet tala om liksom vända sig mot USA som de som skulle frälsa och få ordning på alltihopa. Det är lite risky business att börja ropa på USA.
1: Och det är givetvis den absolut mest relevanta historiska parallellen till 1989. Och här tror jag att det är signifikant naturligtvis att de drar tillbaka den här utlämningslagen. Jag tror att det ger en signal där vi kan tolka här nu vad Beijing försöker göra. Därför att Carrie Lam sa också att det här är bara ett första steg. Beijing har gett grönt ljus till Hongkong att göra fler eftergifter. Så hon gjorde då något lite halvgörat utspel om det här med att man ska granska polisens agerande. Det är inte på det sätt som de som demonstrerar kräver. Men faktum är att Peking skulle förmodligen kunna göra många fler eftergifter. Alltså till exempel det här med släppa de gripna demonstranterna. Det tror jag mycket väl kommer att hända, därför att eventuellt så är det till och med till Pekings fördel. Därför att anta att man har kvar demonstranterna gripna och sen ställer man dem inför detta. Det finns ju en risk att det skulle bli väldigt högprofilerade rättegångar. Väldigt mycket oönskad uppmärksamhet. Om man ska ha sådana rättsprocesser. Så att eventuellt är det bara bättre att bara släppa dem i tysthet. Och sen kanske senare gripa dem igen när det är mindre medieuppmärksamhet och man har en mer fördelaktig generell mediesituation internationellt. Och också det här med att ha en utredning om polisens agerande. Det är också ganska lätt att iscensätta det på ett harmlöst sätt. Och då här är vi tillbaka till Pekings som traditionella strategi, det som de gjorde senast som det var, det som egentligen alla tidigare cykler av protester i Hongkong, en sorts söndra och härska strategi som går ut på att man ger efter lite här och lite där, man får vissa grupper bland demonstranterna att acceptera eftergifterna och så skapar man en sorts polemik mellan dem mer moderata element och så tycker att ja men vi har faktiskt vunnit en delseger. Respektive de mer radikala element som säger att nej, vi måste gå längre, vi måste fortsätta ställa krav. Och sen när det börjar lugna ner sig så sveper man in och griper kanske de mest problematiska elementen och gör sig av med dem. Men snarare en efter en över tid på ett mer diskret sätt än att man griper hundratals på samma gång som man har sett sig tvungen att göra nu. Jag pratade med en bekant häromdagen som är, kan man säga, en Kina-kännare, en person som har bott och rest mycket och jobbat i regionen och håller ganska bra koll. Och jag frågade honom vad han tror om det här med att Folkrepubliken firar 70-årsjubileum 1 oktober. 70-årsjubileet av grundandet 49. Och det finns ju spekulationer. Det är många som säger att ja, men då kommer de vilja ordning. Alltså om de ska göra någonting radikalt för att kväsa upproret så vill de göra det innan 1 oktober. Så att det är nu lite närmsta 2 veckorna och sånt där som är den mest kritiska punkten. Men min bekanting, han sa att han avfärdade nästan helt den hypotesen. Han trodde inte, han sa att Peking kan till och med vända det till sin fördel och visa på att vi är så stora och mäktiga att vi kan ha det här fantastiska patriotiska firandet trots de där små störningarna i Hongkong som vi inte bryr oss om. Ja. Det är en annan sak som jag återkommer till, det är att jag försöker se liksom bara ett potentiellt positivt scenario som kan komma ur kaoset, oroligheterna just nu. Och jag kommer fram till samma dystra slutsats att det är egentligen det enda positiva som skulle kunna komma ur allt det här. Är någonting som skulle i sin tur innebära ett oerhört högt pris. Nämligen att man faktiskt lyckas provocera fram ett nytt Himmelska fridens torg. Om det blir den typen av situation, om den typ av massaker på Hongkongs gator och sånt där, det skulle på allvar kunna destabilisera Beijing. Därför då skulle protesterna kunna spridas på fastlandet och undergräva regimens legitimitet. Därför att Himmelska fridens torg är ju ett oerhört trauma för Kina. För regimen, för folk som lever i Kina. Det är oerhört spänt och man, liksom, det är jättemycket censur kring allt som har med det här att göra. Regimen har tagit vissa trevande steg mot att inte be om ursäkt för det som hände då. Men ändå lite grann prata om den mjuka upprörelse i den riktningen. Liksom. Men om man skulle få en ny sån situation i Hongkong så skulle det vara ett enormt problem för regimen. Och kanske någonting som skulle kunna bli, som Steve Bannon sa här för ett tag sedan, skulle bli början på slutet för kommunistpartiet. Vad han sa då. Men just därför så måste det vara extremt osannolikt att Peking låter sig ledas in i den fällan.
2: Ja, jag kan inte föreställa mig det. Och det är ju, alltså rent rumsligt är det ju en jävligt skillnad på att genomföra en massaker på Himmelska fridens torg och ingripa med samma brutala kraft i Hongkong. Där isolerade man ju det gigantiska torg. Det var verkliga avspärrningar. Du kunde inte röra ut och in. Och man flyttade in elitförband från gränstrakterna som var liksom inställda på att döda allt i sin väg. Det var en total mörkläggning. Det räcker ju att titta på demonstrationsbilderna från Hongkong. Det är en helt annan miljö som det ska ske i. Och det går inte att göra utan ett okontrollerbart blodbad. Och konsekvenserna av ett sånt, det fattar den kinesiska ledningen. De har ju tålamod, så att jag kan inte se att det kommer att inträffa.
1: vilket ändå på ett sätt gör det ännu desto mer spännande att följa vad som händer. För det innebär ju att även om protesterna trappas upp, och det är ju liksom, du som lyssnar, om du inte har sett bilder och videomaterial och så vidare från Hongkong, kolla lite på det. Gå in på någon, det finns många sajter som följer det här. Alltså, det är väldigt dramatiskt. De bygger barrikader och de anlägger eldar. Också totalt demolerade tunnelbanestationer och jättestora slagsmål och så vidare. Och om kineserna inte tänker kväsa det här med liksom ett massivt övervåld för att få ett snabbt slut på det, så innebär det att det kan fortsätta i veckor, kanske månader, med ändå ganska dramatiska nivåer av våldsamma sammandrabbningar som kineserna bara måste ta. De måste ta det och tappa ansiktet gång på gång på gång, för att istället spela det här långa, långa spelet. Det är väldigt dramatisk situation.
2: Eller komma med ett monumentalt paket av eftergifter, liksom typ vad vill ni ha? Och så ger man dem det och så bidrar man sin tid. Det vore det mest rationella av dem. Och jag sätter en femöring på att de förfar på det sättet.
1: Ja, kanske utlyser nyval med de nya regler och sånt där. Det finns ju ingen risk att de politiskt tappar kontrollen över Hongkong. Så att de kan ju lika gärna hålla vilka val som helst eller byta ut politikerna och så vidare.
2: Ja.
1: Jag tror att det är en klok spaning.
3: Värt att tänka på. Många visa ord har sagts på skämt, men de kan inte tävla med alla de dumheter som har sagts på allvar. Tål att tänka på.
0: Radio Bubbla.
4: Anarchist Notebook. Egalitarismen har lagt grund till ny elitism, där förlorare laster och fulhet hyllas, medan vinnare dygder och skönhet förkastas. Verkligheten och naturrätten kommer slå tillbaka hårt mot denna bizarra ideologi. Ja, som refereras i rubriken så påpekar den här artikeln att vi lever sannoliken i en bizarr värld. Ibland med en referens till George Orwell så säger man ibland krig är fred, sanning är lugn och så vidare. Uppen i allting är som inverterat. Och ibland så blir man bara förvirrad. Ibland tänker man så här, har världen blivit galen? Vad är det som hänt? Ja, men världen har nog blivit galen. Som vi har refererat till ett par gånger tidigare i den här sändningen. Så kanske till och med är någonting neurologiskt. Men det är intressant att bena ut de filosofiska premisser. För att i en sån här situation där man har en människa, eller i vårt fall en hel civilisation, som har gått in i ett neurotiskt eller till och med psykotiskt tillstånd, så finns det ju alltid en ideologisk överbyggnad. Det finns en värld av föreställningar som bygger upp psykosen. Och det finns, om ni ursäktar, en liten utläggning här, som vi pratade lite om psykiatri i den avbrytna sändningen förra gången.
5: Mm.
4: När man pratar om psykoser och schizofrena, så finns det lite olika filosofier kring hur man ska förhålla sig till deras idéer. Och den konventionella uppfattningen som de flesta liksom mainstream psykiatriker har, det är att man ska inte bry sig om de specifika idéer som till exempel en schizofren person har. Man ska liksom inte fråga vad säger rösterna, vad ser du för bilder, vad tror du att det betyder, vad tycker du om det. Man ska inte engagera sig med deras vanföreställningar, för då liksom uppmuntrar man dem bara, och det kan inte leda till någonting gott, och utan istället då så ska man ska i princip ignorera deras inre världar, deras upplevelser. Deras subjektiva upplevelser av saker och ting är bara en distraktion, och den behandlande kliniken ska göra sitt bästa för att undertrycka och låtsas som att det inte finns. Jag överdriver lite grann nu, men det finns en sån inställning att man ska inte till exempel uppmuntra patienten att dokumentera sina hallucinationer och sånt där. Men det finns också andra som menar på att det är värdefullt att försöka gå in i psykotiska människors världar för att förstå dem, och för att kunna ge dem en bättre behandling så behöver man förstå vad det faktiskt är som händer. Och på samma sätt så skulle man kunna ha två olika approacher till den civilisatoriska sjukan. min inställning är i många fall i praktiken att säga att jag bryr mig inte. Jag bryr mig inte om hur de tänker. Jag bryr mig inte om varför de är fel. De gör helt vansinniga saker. Ett beteende är sjukt och kriminellt. Och jag tar avstånd från det. Jag gör allt jag kan för att isolera mig från deras beteenden. Men det är också intressant då att ta en liten dykning i hur de egentligen tänker. Vilka är de underliggande principerna? Kanske inte det som de artikulerar själva, men de specifika vanföreställningar som faktiskt motiverar och driver deras beteende. Ja, jag vet inte om den där lilla inledningen var begriplig överhuvudtaget.
5: Jo.
4: Men här får vi i alla fall en sån förklaring. Traditionellt sett så fanns det ett aristokratiskt ideal där man ansåg att det fanns människor som var bättre än andra människor. Och således även andra människor, flertalet som var sämre än de bästa människorna. Och de bästa, starkaste människorna i samhället, de hade också en plikt. De hade många plikter att hjälpa och ta hand om resten av samhället. Aristokratin var inte en samhällsklass som var tänkt att, vare sig i sina egna ögon eller någon annans ögon, som var tänkt att bara sitta och njuta av sina privilegier och leva lyxliv på slotten och sånt där, utan deras uppgift var att sköta samhället och förvalta och utveckla både alltså marker, företag, men också hela befolkningar. Idag så har vi exakt inverterat den föreställningen. Och man kallar det för egalitarism, men det är själva verket en sorts icke-egalitarism eller en sorts egalitaristisk elitism. För att nu finns det en elit som sägs vara bättre än andra människor och som även ska sättas att förvalta samhället. Och speciellt då att staka ut regler och riktning för de bästa människorna. Som alltså nu har blivit de sämsta människorna. De starkaste som nu ska underordnas de svagaste. Och vi alla känner till den här tendensen. Va? Men det hjälper att få det utstavat. I den här artikeln, det är ju en engelskspråkig artikel som inte känner till jantelagen, den skandinaviska jantelagen. Men faktum är att de föreslår som sammanfattning att den nya tidens stridsrop är "You ain't no gooder than me." Du ska inte tro att du är bättre än vi, tror jag att ursprungliga formuleringen av jantelagen är, första principen där. Så idén här att det är en egalitär grundimpuls som säger att alla borde vara precis lika. Men om vi inte kan vara exakt lika, då måste vi ta ner alla till den lägsta nivån, till den lägsta gemensamma nämnaren.
5: Och inte bara det, vi ska också lära oss att se nederlag, personliga tillkortakommanden, misslyckanden som någonting positivt. Han citerar ju Judith Halberstam här och som liksom sjunger en lovsång till det personliga misslyckandet. Att vi ska lära oss att bejaka det egna fiaskot, att vi inte orkar, att vi inte vill, att vi inte kan. Det blir en slags kosmisk perspektiv, någonting positivt. Så man har gått ett steg till här.
4: Ja, alltså tidigare så hade man såna här ideal som upprätthöll ett fungerande samhälle. Att man idealiserade till exempel styrka, det är en lista som återfinns i artiklarna, styrka, dominans, kompetens, intelligens och drivkraft. Och nu har man ersatt det med en ny samling medborgerliga dygder som är svaghet, dumhet, dåraktighet, inkompetens, beroende, lathet. Men det är exakta inversen av de här värderingarna. De nya hjältarna är förlorare. De som är, man ska gärna vara både fysiskt och själsligt ful och fördärvad. Då kan man upphöjas till de allra mest prominenta positionerna i samhället. Nu ska jag säga, jag tror jag har lärt mig det här ordet nu. Jag frågade i en tidigare bubblasändning och då fick vi fler från hörde av sig och sa att det heter motsatsen till aristokrati på grekiska är kakistokrati. Tror jag att det heter. Kakis då, den sämsta. Styre. Kakistokrati heter det. Eller med andra en fin formulering från den här artikeln. Vi är bara så... We're only as weak as our strongest member. Vi kan inte vara svagare än vår starkaste medlem. Superen, det är ganska intressant va? Så, ja. så att vi måste bli svagare. Och det enda sättet att bli svagare är att förstöra de starkaste bland oss.
5: Och det där är ju någonting som får inte bara den enskilda individen att gå i stå, utan hela samhället. Och alltså, jag satt här en dag och funderade på forna tiders ungdoms- och barnlitteratur och tänkte på det som var vitt spritt och läst förr, till exempel Alexander Dumas böcker om de tre musketörerna till exempel. Och jag vet sällan en bättre, och det läses ju i alla samhällsskikt av ungdomar. Och det var en utmärkt skildring av den aristokratiska principen, som då faktiskt utgår från att det hjälper inte om du är född med en guldsked i munnen. Du kan gå under ändå. Det är för att den aristokratiska principen innebär, precis som för de tre eller snarare fyra musketörerna, att de stiger upp till samhällets högsta toppar därför att de är bättre än andra. Och så har samhället igång och fungerar. Och här, alltså, vi har nått så långt att vi har tagit bort principen, den sunda principen om aristokrati och ståndscirkulation i samhället, och säger att i en perversion liksom av Bibelns budskap om att de sista skola bliva de första, så låter ju verkligen meningen de sista, de som absolut inte vill någonting, bli de första och de som sätter idealen.
4: En sak som den här artikeln säger på slutet och som är, tror jag, sant och tänkvärd, det är att den här nya filosofin, det är inte godtyckligt. Man kan inte bara invertera systemet som en spegelbild och säga att spegelbilden är lika bra som den ursprungliga versionen. Det är bara samma sak. Det är helt symmetriskt, bara att vi har vänt på. Mm. Därför att den ursprungliga versionen, det vill säga en kultur där man värdesätter positiva saker, ett aristokratiskt ideal, det är någonting som är i enlighet med naturen, med naturlig lag. Men om du går emot naturliga principer så kommer du drabbas av fruktansvärda konsekvenser. Som står här i det sista stycket, att den här attacken på verkligheten kommer att visa sig dödlig för den som attackerar det, underförstått. De bästa arméerna erövrar inte de som har bäst mångfald och är mest inklusiva. Ingenjörskonst och rörmokeri bryr sig inte om ideologi. Fungerande byggnader är avhängiga ingenjörer som accepterar matematik och fysik och erkänner idéer som till exempel strukturell integritet i en byggkonstruktion. Och de som inte gör det, de som bygger hus utan att respektera matematik och fysik, deras hus kommer att kollapsa. Och samma sak då gäller för politiska, kulturella, religiösa och sociala institutioner som ignorerar grundläggande sanningar om sin egen natur. Och det är sant va? Det är sant att det kommer bli en kollaps. Men det är inte bra. Det är ingenting som man kan gnugga händerna över och gotta sig åt. Att ja, allt det här kommer ändå raseras och brinnas. Det är väl inte jag tänker i alla fall. Men man kan ju faktiskt ta resonemanget ett steg till och se vad är vägen framåt, eller vägen bakåt om man så vill. Och det är ju så enkelt, det är så uppenbart. Att idag har vi den här kulturen då, där vi har upphöjt i dygder. Svaghet, dumhet, dåraktighet, inkompetens, beroende, lathet. Men det är fullt tänkbart. Absolut inte omöjligt eller något som är svårt att föreställa sig. Att vi faktiskt återuppväcker en kultur som istället håller som de högsta värdena styrka, dominans, kompetens, intelligens och drivkraft.
5: Mm.
4: Vi kan börja värdesätta de här sakerna i vår egen liv och vi kan sprida de värderingarna. Och som jag framförallt tycker och som jag egentligen borde prata mer om i Radio Bubbla, fast jag är lite blyg på den punkten, det är att ett bra sätt att gå tillväga är att klippa alla band med de personer som inte har såna värderingar. Om någon insisterar på att upphöja svaghet och dumhet och lathet till värderingar, varför ska du ha någonting med dem att göra överhuvudtaget? Om alla gjorde som jag gjorde, bara associerar sig med människor som åtminstone inte aktivt motarbetar sunda värden, då skulle vi ganska snabbt få en uppdelning i en del av samhället

0: andra ska manifestera dem också och göra sitt bästa. Annars så lyfter vi ur han. Annars så tänker inte vi ha med dem att göra.
1: Nej, men det tror jag, det där får du gärna predika i varje program, tycker jag. Det är helt nödvändigt att just, tror jag, klippa band, dra sig undan, till och med isolera sig från människor som upprätthåller ditt andra sätt att tänka. Svaghet är styrka, på Orwells språk. Det är för att jag tror det som suger alldeles för mycket kraft från den goda sidan, det försöker att frälsa de andra. Du kan inte kliva in i någon annans hjärna, och det kan du om du gör det till en livsuppgift, alltså, och omdana en människa som inte har det där någorlunda naturligt i sig, eller som har blivit deformerad av sin sociala miljö. Men det är inte så jäkla mycket vunnet med det.
0: Det finns också en viss syrlig ironi i de fall där en och samma person säger båda de här sakerna. Säger dels då att, nej, men jag kan inte klippa banden med den här personen. Det är bara för kostsamt. Därför att det är min kollega. Det är min gamla barndomskompis. Det är min bror. Det är min mamma. Det går inte. Jag måste upprätthålla de här sociala banden. Men samtidigt säger att, att jo, men jag ska övertyga min kompis. Jag ska övertyga min gamla mamma om att om andra värderingar. Jag kan sitta i fikarummet på jobbet, och om vi bara argumenterar tillräckligt länge så kommer de förstå. För mig verkar det som att det senare alternativet kräver enormt mycket mer energi än det förra. Och det är viktigt att komma ihåg att även om det känns väldigt problematiskt i många fall att klippa banden med dåliga människor, så är det någonting som ger enormt mycket energi. Det frigör enormt mycket möjligheter för en själv. Inte minst bara i form av mental energi som dräneras hela tiden av att vara i närheten av sådana människor och ha de här åtminstone undermedvetna tankar om hur kan jag förändra de människorna? Vad händer om jag inte lyckas förändra dem? Vad kan de tänkas göra med mig? Och man bestämmer sig för att de här människorna ska inte vara en del av mitt liv överhuvudtaget. Jag ska inte hata dem, jag ska inte älska dem heller. Jag ska vara likgiltig i sådana människor och bara inte ha något med dem att göra och säga att ni är välkomna tillbaks in i mitt liv och jag kommer tillbaks till ert liv om ni kan bete er som civiliserade människor och sluta underminera och motarbeta civilisationen och mig och andra personer som har sunda värderingar, som inte är perversa. Det är enormt energigivande. Och det är såklart självklart en kostnad. Det är därför jag drar mig från att prata om det. Det är därför jag inte pratar om det så ofta. För att jag förstår ju verkligen folk säger så här, nej, men jag kan inte bryta med min familj. Och självklart ska man göra allt man kan för att inte behöva bryta med sin familj. Men det finns, den här hårda sanningen som jag känner att jag borde säga lite oftare. På den här planeten så finns det väldigt mycket dåliga människor. Och många av de här dåliga människorna är släktingar, kollegor, vänner till bra människor. Det är väldigt få människor som har gjort den här sållningen i sina sociala liv. Och det kan vara så att en person som är närstående till dig på grund av blodsband eller någonting är en väldigt dålig människa, ett väldigt dåligt inflytande. Kanske är det någonting som du accepterar. Kanske är det någonting som du väljer att acceptera och leva med hela livet. Som en sten som du får bära. Kanske är det ett rimligt val i många fall. Kanske har man skyldigheter gentemot vissa släktingar till exempel att ta hand om dem, även om de borde veta bättre och kanske kunna hjälpa sig själva, de kanske inte kan hjälpa sig själva. Men i alldeles för många fall så tror jag att folk, orsaken att vi inte kommer framåt snabbare är att människor istället för att satsa på sin egen liv och bygga nya saker tillsammans med människor som har kompatibla värderingar, så är de helt fast i att bara interagera med och hela tiden hjälpa och möjliggöra dåliga människor med dåliga värderingar. Och på så sätt blir de en del av problemet. När de med väldigt enkla steg egentligen, åtminstone liksom, tillräckligt enkelt att säga ungefär vad man ska göra, kanske svårare att göra känslomässigt, skulle kunna bli en del av lösningen.
1: Ja, och man risken är ju att man deformeras själv också i det mellan långa och långa loppet om man inte tar det där klivet. Sen tror jag liksom att man får göra ett urval helt enkelt. Jag själv kanske var lite drastisk alldeles nyss. Det får ju varje individ göra valet. Va? Att, nej, men den här människan,

0: Man gör bedömningen, den här människan går att rädda, det här är tillfällig sinnesförvirring eller långvarig sinnesförvirring. Då är det ett projekt man gör precis som att bygga en jordkällare ungefär. Det kan vara en förnuftig investering. Men jag tror att just på det här planet att då har man gjort ett medvetet val. Den här individen eller individerna är ett projekt. De är värda att vinna och uppoffra lite för. Men då är det ett medvetet val. Men att i största allmänhet, och då kan man också dessutom göra fel medvetet val. Då får man stå för det ungefär som man byggt jordkällaren fel. Men att i största allmänhet liksom interagera med en omvärld som består av alldeles för många lata och människor som inte vill något. Det är livsfarligt för dig själv som individ och för samhället.
1: Margaret Ashworth. Begripligt om bönder vill döda mullvadar eftersom deras jordhögar gör listeriabakterier åtkomliga för djur samtidigt som tunnlarna kan skada dräneringssystem. Däremot förkastligt att jaga mullvadar av estetiska skäl därför att man anser att högar och hål förstör gräsmattan. I opinionsavdelningen hittar vi den här mycket, mycket intressanta och kulturrelevanta artikeln som alltså handlar om mullvadar. Notes from the Sticks, The Great Mole Hunt. Jag vet inte vem Margaret Ashworth är, hon är en ny bekantskap för mig. Även hon har tydligen varit ute och promenerat på landet där hon bor, men jag kan gissa mig till att hon är på något sätt nyinflyttad på landet. För att hon för första gången nu såg ett antal mullvadskadaver upphängda på ett taggtrådsstängsel. Och sen har hon lärt sig efterhand då att det här är det traditionella sättet för en mullvadsfångare att visa för uppdragsgivaren hur många av de här djuren som har fångats in och tagits av daga. Och det här har fått henne att reflektera över mullvadar, varför man bekämpar dem, om det är rimligt eller inte. Och det här känns som en väldigt viktig fråga för oss på Radio Bubbla. Att ta oss an och utgjuta visdom över. Det beskrev mycket, mycket intressanta detaljer skulle jag säga i den här artikeln. Jag ska inte låta som att jag är någon expert på mullvadsbekämpning. Lärt mig mycket här från Margaret Ashworths text, till exempel om hur mycket betalt mullvadsfångare tar. Och det beror lite på då vilken, om man är en bonde eller en trädgårdsmästare. Så om man är bonde så får man mullvadsrotningen billigare. Då kostar det 4 pund per mullvad och de fångar kanske 50 stycken eller 55 stycken per dag. Men om du är en vanlig trädgård så får du betala mer. Då får du betala 80 pund för den första mullvaden och sen 60 pund för varje mullvad efter det. Och 40 och 10 pund ytterligare. Ja, hur som helst. Tidigare gjorde man det med stryknin. Men det får man inte för EU numera. För att stryknin är så farligt och det får man inte ha i marken. Människor kan få i sig och så vidare. Så nu har man istället fällor, vilket EU anser är mer miljövänligt men som är mycket mer plågsamt för mullvadarna. För att de fastnar i fällorna men de dör inte omedelbart. Och om man inte sköter dem där minutiöst och kollar fällorna hela tiden så finns det stor risk att mullvadarna ligger och lider i fällorna. Men den moraliska frågan här som är kärnan för artikeln är varför dödar man mullvadar? Och ett vanligt orsak är att man bara inte gillar åsynen av såna här mullvadshögar. Att de gräver runt i tunnlar så ser man små. Man har sin stora, stora, fina, gröna gräsmatta. Och sen har man plötsligt små bruna högar och hål mitt på gräsmattan. Och då vill man ju bara inte ha den orena. För man vill ha sin fina, perfekt släta gräsmatta istället. Och det här anser då vår skribent är förkastligt att göra bara det skälet. Däremot finns det en omständighet som gör det moraliskt rättfärdigat att döda mullvadarna. Och det är då om man är bonde. Därför att när mullvadarna vänder jorden så kan de dra upp listeriabakterier. Vilket kan vara farligt för boskap. Och sen säger de också att mullvadarna kan leda till att det blir mer ogräs. Och de kan förstöra bevattningssystem och andra saker som är dåliga för ett jordbruk. Du får döda mullvadarna om du är bonde, men du får inte döda mullvadar om du bara har en vanlig trädgård eller en gräsmatta. Hur ligger det egentligen till med den här viktiga moraliska frågan, Boris?
0: Ja, men jag håller med Margaret helt och hållet. Och på på landet har vi inte problem med mullvadar, därför att mullvadar finns knappt norr om Östergötland eller norr om Norrköping i Sverige av någon obegriplig anledning. Som jag tror jag nämnde för dig så finns de ju spridda till exempel i hela Finland. Men i Sverige håller de sig liksom i de södra delarna. Men däremot så har vi ju sork, alltså in i helvete med sork. Men, och de lämnar också jordhögar efter sig, även om mullvadens är större och lite mer som en liten kulla, prydligare på något sätt. Och jag har liksom aldrig gått på tanken att börja utrota sorkarna. De tar ju grävlingar och räver och ugglar också tar de. Så att jag tycker som hon här, det är liksom en del av trädgården att ha lite mullvas eller sorkål. Det är mullvadar skulle jag gärna ha, de är näpnare än sorkar. Sorkar är inte så näpna precis. Så att hon har helt hållet rätt. Låt mullvaden leva.
1: Jag är definitivt benägen att hålla med vad det gäller gräsmattor. Men det beror mest på att jag hatar gräsmattor. Jag tycker att alla gräsmattor ska förstöras. Och om man är en så inkrökt pervers person att man har en klippt gräsmatta, då förtjänar man att få en mullvadad och sorkad och hålgjord och förbrunad på alla tänkbara sätt. Så där känner jag att mullvaden är det naturliga straffet för anala gräsmatteinnehavare.
0: Ja, jag har varit lite rädd där, men du menar sådana här jättetråkiga, kvadratiska, rektangulära, jätteprydliga gräsmattor.
1: Alltså vilken form de har, det känner jag mindre betydelse. Jag menar att gå fram med gräsklippare och ha som kortklippt gräs. Alltså stora ytor som bara består av kortklippt gräs. Istället för att ha till exempel odlingar eller åtminstone låta det växa som en äng med högt gräs och så vidare. Som är naturligt rimligt.
0: Jag är nog överens. Jag var lite orolig där med att du var mot liksom plötsligt all form av gräs.
1: All form av gräs. Det måste typ bara vara grus och sten.
0: Ja, precis. Det är fan har hänt.
1: Jag tycker bara det är sån här. Det är en av modernitetens nevroser. Att man måste hålla gräset kortklippt. Jag tror att det är någon sorts antagonistiskt förhållningssätt till själva naturen. Man ska ha växter där. Men de ska aldrig få växa upp. De ska alltid vara liksom super nerklippta. Och aldrig få ha sin naturliga form. Jag tycker bara det är perverst. Och vad är ens poängen med att ha en gräsmatta? Det är ju, på många ställen så är det förbjudet att inte ha gräsmatta. Det vill säga, du måste klippa gräs. Om du inte gör det så i USA är det för väldigt vanligt. Du får liksom betala böter till sån här Homeowners Association, eller vad det heter. För du har skrivit på ett kontrakt, ett villkor för att få bo i det här området, är att du håller din gräsmatta på max så många millimeter. Och sen går man och tittar på grannen och säger, kolla, han har inte klippt gräset på 2 veckor, ser du, det är ju 14 millimeter där borta. Vad håller de på med? Har de börjat knarka? Eller? Ja, det är sån här liksom, social kontrollgrej som folk håller på med. Gräsmattan är en proxy för andra egenskaper. Framförallt liksom, så här, konformism och laglydighet, det är så man ser att någon är en sant kuvad medborgare.
0: Jo, men det är en tom yta som anses vara dekorativ, det är ju inte längre natur. Alltså den typiska villagräsmattan eller för den delen parkgräsmattan. Det är liksom död dekoration, icke längre natur.
1: Det går ju också tillbaka till, jag tror vi pratade om det en gång tidigare och det bubblade, känns vagt bekant på något sätt ämnet, men det går ju tillbaka till alltså månghundraåriga traditioner, och jag tror att de första gräsmattorna av den här typen, de gjordes som ett sorts medvetet provokativt slöseri, bara för att visa, liksom, kolla, jag har råd med att ha de här stora ytorna, jag har råd att ha trädgårdsmästare som går och klipper gräset helt i onödan. Och så det är en sån här, en av de mindre aptitliga, aristokratiska, estetiska uppfinningar. Förlåt, jag tänkte inte prata så mycket om gräsmattor. Jag blir bara så upprörd när jag tänker på gräsmattor. Och nu kommer det komma så här för gräsmatteälskare och säga saker som, men vi måste gräsmattor för var ska annars barnen leka, och barnen kan absolut inte springa runt på en äng med det höga gräset för att, varför det? Folk rationaliserar de här neurotiska beteendena på de märkligaste sätt. Men jag skulle vilja prata lite grann om det här med bönderna då, för att är det verkligen så, det här med listeriabakterierna som mullvadarna drar upp från jorden och bara, var kommer de ifrån och varför kommer inte listeriabakterierna upp när man bara plöjer jorden på ett vanligt sätt? Och ogräs. Ja, men ogräs måste man alltid hantera i en odling. Jag vet inte, det låter lite skumt tycker jag det här. Är det verkligen så att jordbrukare måste ta koll på mullvadarna? Eller kanske de också ska låta bli?
0: Fan, du har tänkt till det. Vet du, jag litar ju på Margaret som hon säger att det är så. Mellan mig och henne har uppstått så här, jag är hennes totalt hängivna läsare, tror på allt hon säger. Hon i sin tur verkar i och för sig, som du menar, vara ganska färsk på landet. Hon tror på allt som bönderna säger. Så det kanske inte är sant. Jag har bara tagit det där för kontant alltså.
1: Ja.
0: Det måste vi undersöka.
1: Ja, jag tror inte vi kan ta Margarets ord för det faktiskt. Hon säger också att hon bara sett en mullvad i verkligheten en gång eller något sånt där.
0: Ja, och det var på sanddyner också. Ja. Jag tvivlar på att det var en mullvad hon såg.
1: Precis, på 1950-talet på en strand. Tror inte mullvadar brukar gräva tunnlar i sanddyner. Men ja, och hon har också tydligen för första gången ätit ett gåsägg. Eller kanske inte första gången, men det är en stor grej i alla fall som hon berättar om här. Att hon hittade gåsägg till salu och köpte ett och gjorde ett stekt gåsägg. Det tyckte hon var väldigt exotiskt.
0: Ja, hon har dessutom fått mig att bli nyfiken på något som jag annars skulle tycka var väldigt äckligt. Skrattmåsägg.
1: Mm-hmm.
0: Som hon hävdar är gott. Ja, man får
1: jag vet att du bor så blir väldigt, väldigt imponerad av Margaret Ashworth och även den här sajten The Conservative Woman, som sajten heter. The Conservative Woman, where the truth matters. Det verkar vara en väldigt bra sajt.
0: Jo, men den är så härligt konservativt tillbakalutad, alltså i verklig mening konservativ. Jag kommer att, när jag småläste den igår idag och inte bara Margarets inlägg, så kommer jag att du berättade om någon som de kommer inte ihåg vem det var, men någon konservativ engelsman som när det här med corona slog till så sa han att jag kommer att dricka vin och läsa Dostojevskij var det väl, och om jag ändå ska dö. Det är lite grann, kommer inte ihåg vem det var, men det är lite grann samma hållning, alltså att det är rätt kloka människor som ser världen omkring sig förfall och kommenterar det och går omkring på den engelska landsbygden medan de gör det. Den är väldigt vilsam.
1: Mm. Ja, precis. Det var vad heter han då? Douglas Murray heter han som satte sig och läste Tolstoy när coronaviruset kom.
0: Tolstoy var det.
1: Gentleman. Ja, nej, jag bläddrade lite på sajten. Den är ganska bra. Jag gillar framförallt typografin. Det var det som först fick mig på fall faktiskt. Väldigt fin typografi för att vara en hemsida. Det är inte så många som får det rätt faktiskt. Den är både vacker, lättläst, väldigt fin, proportionerlig och passar perfekt. De typografiska vägvalen passar perfekt för den här typen av sajt. De bara skriker conservative woman.
0: Ja, precis.
1: Så att det är väldigt, väldigt bra gjort faktiskt. Det enda jag undrar, det är ju om Annie Holmquist har börjat skriva för The Conservative Womanen.
0: Men vart har hon tagit vägen?
1: Nej, jag kikade faktiskt. Hon är fortfarande kvar på, jag tror hon heter The Imaginative Conservative. Annie Holmquist. Hon, ja precis, The Imaginative Conservative. Hon är kvar där, men hon har inte skrivit någonting på ganska många månader. Så hon verkade ta en paus i, ja, nu när jag tänker efter, hon kanske inte... Hon skriver en i månaden, tydligen. Det ser ut som hon har skrivit en i månaden. September, oktober, november, men ingenting efter den 16 november. Då hon skrev en artikel om civil olydnad. Men jag bara tänkte spontant att hon kanske skulle skriva på The Conservative Woman också. Det bara känns lite som hennes sorts sajt. Men inte än i alla fall. Hon är inte listad i alla fall under Writers. Men Annie Holmquist kom tillbaka. Vi gillar The Conservative Woman här och... Vår gamla favorit Annie Holmquist borde också skriva lite. Tips till alla bubbla-redaktörer, givetvis. Ja, ni som lyssnar på Radio Bubbla och som har kunskap om mullvadar, jag vet att ni finns där ute. Kan inte ni skriva lite mejl? Kan inte ni mejla till radio@bubbla eller martin@bubbla eller sånt där? Berätta för oss om mullvadsutrotning i Sverige. Södra Sverige åtminstone då, som inte finns norr om Östergötland. Och berätta för mig varför det är nödvändigt att döda mullvadar. För att tills någon har övervisat mig så tror jag att det här är fake. Jag tar på mig foliehatten och säger låt mullvadarna leva.
0: Och jag blir glad om de här mullvadsexperterna också förklarar vad i evolutionen som har gjort att mullvadshonan kan producera testosteron.
1: Mm-hmm.
0: Det är lite mysteriöst.
1: Det blir bara mer och mer intressant det här.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

Westinghouse sensationella kylskåpsserie presenteras nu av följande auktoriserade Westinghouse återförsäljare: G. Magnusson och kompani, Nyförsgatan 32, Eskilstuna. Åslunds rörfirma Krylbo, utställning i Dalafrys lokaler vid Stora torget. Östgöta maskintjänst aktiebolag, Djurgårdsgatan 16 i Linköping. Och Sven O. Agenturen, Vegagatan 5, Norrtälje. Var kvalitetsmedveten när ni väljer kylskåp. Se noga på detaljerna. Westinghouse i kylskåpet med de nya finesserna. Tryckknappsavfrostning. Kylutrymmet är av syrabeständig vitemaljerad stålplåt. Fotpedalsöppning om ni har händerna fulla med matvaror. Skaffa också ni ett Westinghouse kylskåp. Det finns en storlek för varje hushållstyp.

0: Två liberaler, en moderat och sex privatpersoner monterar sarg till hockeyrink i Åsele utan tillstånd. Kommunchef Jimmy Johansson till storms mot initiativet, ifrågasätter vem som är ansvarig och huruvida sargen är korrekt monterad. Frågan ska nu hanteras i kommunstyrelsens presidium. Ja, jag är lite förvirrad kring vad som egentligen, eller var det egentligen har hänt. Därför att det står i bubblarubriken att den här hockeyrinken har monterats i Åsele. Men som jag har förstått det så är i själva verket så att Bjurholms kommun har köpt en sarg från sin grannkommun Åsele. 38 000 kronor kostade den. Men av olika skäl så blev den aldrig uppsatt. Och det var då som då ett antal hockeyintresserade personer, bland annat några politiker, tog saken i egna händer och monterade upp sargen. Och förlåt, det kanske verkar pedantiskt, men jag förutsätter att det här inträffade i Bjurholm, att det är Bjurholm som den här eventuellt kriminella sargen har blivit uppsatt. Och orsaken att jag gräver ner mig i det här, det är inte bara min autism, utan jag tycker det är intressant att det här händer just i Bjurholm. Bjurholm är, som många radiobubblelyssnare kanske minns och känner till, det är Sveriges minsta kommun. Och Bjurholm är också den framtida libertarianska enklaven där vi alla ska bo och leva i frihet. Efter att vi genom projekt Bjurholm skrivit alla våra aktivister på adresser i den kommunen och kuppat kommunalvalet. Man kan nästan tro att vi redan har folk på plats ända in i kommunfullmäktige när sådana här saker händer.
1: Ja, för mig, jag hörde talas om någon gång att det här är en ganska företagsam kommun, så vi vet.
0: Det är inget sammanträffande eller någon sorts slarv att vi har valt Bjurholm som måltavla för det libertarianska övertagandet.
1: Nej. Och det är ju onekligen väldigt kul här då att 9 personer ideellt på en helg kunde göra det en kommun inte hade lyckats med på ett år. Samtidigt blir man ju lite förvånad då över att 3 av de inblandade själva var kommunalpolitiker. Och de uttrycker ju förvåning över att det inte har gjorts. Men de om några borde ju ha stor inblick i hur kommunal förvaltning fungerar.
0: De borde ju verkligen förstå själva hur oerhört farligt och skandalöst det är när människor gör saker själva istället för att förlita sig på kommunen. Jag är glad att se nu att de tar det på stort allvar i Bjurholm och stänger ner. De får väl riva den här sargen, antar jag. Om vi ska ha någon sorts spontan ordning där folk tar saker i egna händer och gör saker själva hela tiden. Det kommer vara som kryptonit för staten. Vi måste stoppa det.
1: Ja, det är ju väldigt lätt att dra på smilbanden när kommunchefen kommenterade hela med: vem har ansvaret om det händer något? Är den monterad på rätt sätt? Samtidigt är det väl förmodligen perverst nog väldigt naturliga frågor att ställa för någon i hans position. För att som ägare så är det säkert så att kommunen har juridiskt ansvar för den här sargen. Och säkert skulle kunna ha fått stora juridiska problem om någon hade skadat sig vid bygget. Så med den logiken han har att förhålla sig till i sitt jobb så är det förmodligen en helt logisk reaktion. Problemet här är väl egentligen då att det finns en sån snårskog av regler som en kommunchef måste hålla sig till. Jag menar, privatpersoner kan montera upp den här rinken. Rent fysiskt så är det inte svårt. Men kommunen är förmodligen enligt lag tvungen att handla upp uppdraget på entreprenad istället, om den inte ska bryta mot lagen. Och då leder det naturligtvis till att antingen så blir det väldigt dyrt eller så blir det inte av alls. Och jag menar, vi är ju väldigt misstänksamma mot staten och statens avsikter, men man kanske inte ska utgå från att det i första hand är en fientlighet mot civilsamhället som det här handlar om, utan det är säkert så att merparten av de här lagar och regler som styr kommunala byggen av hockeyrinkar faktiskt är stiftade med de bästa av avsikter. Men problemet här då är att riksdagen och myndigheter och andra församlingar, vad det nu kan vara, producerar så mycket regler att även en pragmatisk och civilsamhällesvänlig kommunchef måste förhålla sig fyrkantigt på det här sättet. Och man kan ju fundera lite grann här på hur det kommer att se ut om vi utökar berget av regler i 100 år till på det här sättet? Hur kommer samhället se ut då? Kommer man kunna gå ut på en gata och vända sig om utan att ha en jurist tillgänglig?
0: I goda tider för juristerna i framtiden. Det är en bra fråga. Saker och ting, den här extrema överregleringen kommer till fler och fler områden. Så jag antar att om man vill ha en fingervisning så kan man titta på de områden som är allra, allra mest reglerade idag. Och sen kan man tänka att ungefär så kommer det vara på alla områden i framtiden. De har liksom bara inte hunnit genomreglera allting än. Vissa saker är redan hart när omöjliga att hålla på med. Och de få grejer som man fortfarande kan syssla med någorlunda obehindrat, det är bara områden där de har inte hunnit dit än, så att säga.
2: Radio Bubbla.
0: Klot Johnny Karlstad har uppmärksammat en nyhet som vi pratade om i förra, eller förra avsnittet ska vi säga, i onsdags. Nu pratar vi om en mobilapplikation som Almi skulle vara med och sponsra. Den kan användas av Sveriges myndigheter. Svågerkapitalistiskt larmande. Applapp sa att du slapp att ha på tvn varje natt. Och glöm din gamla radiosratt. Nu kommer vi med våran app. I kostnader vi struntat glatt. Du pröjsar Almi via skatt. Tryck nu bara till på smartphone-knapp. Så nås du av en larmatrapp.
3: Återigen, väldigt elegant och så konsekvent använda app-ändelsen där. Han måste ha haft roligt när han skrev den.
0: Nej, jag tror faktiskt det. Han stod och lagade mat faktiskt, Klot Johan. När den här idén rann upp i hans huvud. Och det var därför vi fick den stora äran att få en vers till en veckosändning. Snarare än söndagssändningarna. Då Klot Johan brukar gnugga geniknölarna.
3: Jag tror vi får den på söndag också, jag hoppas det.
0: Vi håller tummarna.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
0: Al-Qaida efterfrågar attacker på svensk och dansk mark och menar att alla trofasta muslimer har en skyldighet att hämnas koranbränningarna. Påpekar att länderna är små och att dess befolkningar inte ens är en tiondel av deras nation. Jag har hört från olika håll att det har varit lite si och så med sommarvädret i Sverige. Men det finns i alla fall en årstid som det är bra drag i, och det är koranbränningssäsongen. Årets koranbränningssäsong har ju varit kanske den bästa någonsin. Kommer någon ens ihåg Rasmus Paludan och hans uppdrag?
3: Nej.
0: Det känns bara som gammal historia, bortglömt, vem bryr sig om Paludan? Han har mött sin överman i Salvan Momica, kan man säga. Det var 3 veckor sedan vi pratade om det här sist i Radio Bubbla, och det har hänt ganska mycket. En sak som händer är att folk fortsätter bränna. Framförallt såklart Salvan Momica, koranbrännarkungen. Vår man från Mossad som håller lågan brinnande. Och reaktionerna blir allt hetskare. Både inrikes, där Momica och andra koranbrännare nu attackeras fysiskt med rätt stor regelbundenhet och dessutom ganska innovativa, intressanta metoder. Och givetvis internationellt. Jag tog alldeles nyss rubriken här om Al-Qaida. Al-Qaida går ut och bordar attacker mot Sverige och Danmark. Min favorit är Kadyrov i Tjetjenien. Vi snuddade vid honom tidigare här. Att han ska ta itu med Sverige så snart han är klar med Ukraina. Han är inte bara en ensam galning nere i Tjetjenien. Det vi pratade om tidigare för några veckor sedan här, att hans chef Vladimir Putin, hans statsöverhuvud Vladimir Putin, han har också gått ut och fördömt koranbränningar i hårda ordalag och sagt att det är förkastligt, det måste vara olagligt och så vidare. Oklart om Putin tänker invadera Sverige för att lösa koranproblemet, men Kadyrov verkar väldigt sugen i alla fall. Och Sverige och Danmark kan inte ens hålla ihop. Danmark har, jag håller på att säga, stängt gränsen, men jag tror att de ökade gränskontrollerna till Sverige. Så det är inte ens att de här två länderna kan hålla ihop i sin hädelse, excess här som man håller på. Vi har flera länkar av de här sportevenemangen som ställs in. Nu senast var det stod bara damlandslaget. Jag antar att det betyder fotboll.
3: Ja.
0: Det stod bara damlandslaget. De skulle ställa in någon fest som de skulle ha i Stockholm. För att de skulle De skulle inte vinna, men de skulle eventuellt få en bra placering. Och då skulle de ha 30 000 pers på Kungsträdgården i Stockholm. Och det har man kommit fram till då. Ja, det är för farligt att samla tiotusentals flaggviftande svenskar på en och samma plats. Det är bara, det skulle vara lite tokigt att göra det just nu. Ja, så det är några av de sakerna som händer i Koranbrännargate. Jag har några till grejer som jag tänkte vi kunde ta upp. Men Boris, vad har du för reflektioner? Vad tycker du är mest intressant i den pågående Koranbrännarsäsongen?
3: Ja, egentligen har jag liksom ingen, en av få saker jag inte har lust att diskutera ute bland folk, för att det är, alltså det har ju upp, problemet här är ju att vi har ju så många högljudda NATO-hysteriker som liksom, de blir ju alldeles till sig i, alltså de har ett enda mål i livet och då blir de lugna, det är att Sverige kommer med i NATO. Och utifrån detta så väger man och mäter och värderar precis allting i politik och samhälle. Och om en koranbränning kan försvåra att Sverige kommer med i NATO, då är de ju i stort sett beredda till vad som helst. Alltså, allt för, man kan inte diskutera tryck, yttrandefrihet, geopolitik, vad Ryssland vill och inte vill, utan det är en total fixering. Vi måste in i NATO. I princip så allmänt sett, oerhört många resonerar som idioter helt enkelt.
0: De skulle vara beredda att ge upp mycket, mycket mer än bara svensk yttrandefrihet och mötesfrihet och så vidare.
3: Nej, bara vi kommer in i NATO. Alltså, det är så jävla uppenbart. Det är skrämmande hur dumma i huvudet de är.
0: Ja, det är här verkligen med hela NATO-psykosen. Det är ett exempel på att de hittar alltid nya nivåer av vansinne. Mm. När man tänker liksom att vid det här laget vet man, de kommer ju hitta på något mer jävelskap som är ännu dummare än de förra saken de höll på med. Men man kan liksom inte ens förstå vad det är för någonting. Kanske att NATO på gången är så överraskande med den här extrema fanatismen. De har slagit om så snabbt liksom och kanaliserat hela den här rysshetsen till NATO. Ja, det är sjukt alltså. Jag tänkte på det när jag tittade på lite saker. Jag försökte gräva ner mig lite i den här. Jag såg att Carl B. Hamilton avgick, hoppade av riksdagen. Jag blev nyfiken på varför. Jag förstod inte riktigt varför. Det var så konstig rapportering kring det, så jag satte med en halvtimme och läste på. Och för om det är någon som inte följt det då, eller kanske lyssnar på det här i efterhand, så Carl B. Hamilton, folkpartistisk riksledamot, han är väl ganska bekant namn, åtminstone för politiknördar. Jag vet inte exakt varför. Men det är en händelseutveckling som började med, jag tror man kan säga att den började med en artikel som publicerades, en debattartikel, där ett antal muslimer gick ut och sa att vi måste ha en bred dialog om det här problemet. Vi måste ha en bred diskussion som tar upp inte bara koranbränningar utan muslimers roll och bla bla. Vi måste ha en bred diskussion om att svenskar inte kryper tillräckligt mycket för muslimer. Och då gick Jomshof, Sverigedemokraten, han svarade på Twitter, och han är också ordförande för justitieutskottet. Han är ganska högt uppsatt politiker nu med. Och han sa att ja, det är en kris. Man ska säga, ja, det är en kris, det handlar om att islamister med hjälp av en lång rad medlöpare nu arbetar målmedvetet för att islamisera Sverige. Jag håller med om att vi behöver en bredare dialog. En dialog om hur vi demokratiserar den muslimska världen. Eller varför inte en dialog om islam, denna antidemokratiska, våldsförespråkande och kvinnofientliga religion, grundad av krigsherren, massmördaren, slavhandlaren och rövaren Mohammed. Men det behövs ingen kartläggning för att reda på hur vi kan göra det svenska samhället bättre. Och vi behöver göra det läget i att stå upp för vår demokrati och vår yttrandefrihet. Detta samtidigt som vi tar kampen mot islamismen på allvar. Det räcker nu. Ja. Lite floskler, men i grunden så är det ett väldigt uppfriskande budskap. Det måste jag säga att Jomshof för sig bra i de här diskussionerna. Och det är väl kul att ordförande för justitieutskottet säger såna här saker. Men det blev ett jäkla liv givetvis. Och krav väcktes på att man måste peta honom från det här jobbet. Han måste avgå, han måste tillsätta en ny ordförande för justitieutskottet, för att det är en säkerhetsrisk för Sverige att ha en ledande politiker som säger sådana saker. Folkpartiet som regeringsparti sa ju nej till det här. Carl B. Hamilton sa också nej till det här, men det var en diskussion. Och jag antar att sammanhanget här, han fick frågan varför de inte skulle ta bort Jomshof. Och var gränsen egentligen går, har han inte gått över gränsen. Och han sa att, han försökte förklara då på ett lite klumpigt sätt att Jomshof har nog varit nära gränsen men han har inte riktigt gått över den. Och sen sa han, jag tror att gränsen går vid att de skulle börja uttala sig på samma sätt om judar. Och det är inte omöjligt. Men där går den absoluta gränsen. Så det är festligt liksom. Carl B. Hamilton som är lite grann så här tankspridd professor, nationalekonom, akademiker tror jag från början. Liksom noll fingertoppskänsla här. Ta upp ljud, jag spelar judekortet. Det blev en jättebra idé i det här sammanhanget. Jag säger någonting om judarna så lugnar de ner sig. Så han hade den idén och det blev ett jäkla liv såklart. Alla högg på det här. Och nu har han avgått. Jomshof sitter kvar. Snälla harmlösa Carl B. Hamilton. En av de gråaste, tråkigaste folkpartisterna är borta. Jag tyckte det var en intressant sak hur folkpartisternas koordinerade kommunikation kring det här. Carl B. Hamilton själv sa, det här blev knas och fel av mig. Och Johan Persson sa, det här blev ju väldigt knasigt. Det är väldigt fel. Och det, jag tycker det är intressant sån här talking point. Alltså, det blev knasigt. Det blev knasigt att det blev fel. Det är som Folkpartiets version av det är inte okej. Okay. Det blev knas, säger de.
3: Ja, men det är värre, va? Alltså det för ju att de har suttit inlåsta och sett gamla pilsnerfilmer. Helt avskärmade från vardagligt språk. Vem fan säger knas? Det blev knasigt.
0: Jag tänker att det är sån här förortsslang, Rinkeby-svenska. Det blir knas, brorsan.
3: Nej, jag tror inte ens det är det. Alltså det är, de har kollat Anderssons hans Kalle eller Pensionatparadiset på någon kick-off och sådär.
0: I Rinkeby så betyder ordet knas någonting annat. Jag säger till lyssnarna. Jag är medveten om det. Jag har bott i Tensta i många år. Jag kan tugget ut. Men jag tror att de hade någon pressnisse på partikansliet som skrev ett litet sånt här dokument och skickade ut. Här är hur vi kan liksom prata om det här på ett bra sätt och tona ner och så vidare. Och i det dokumentet så hade de med ordet knas. Som plockade både Carl B. Hamilton och Johan Persson upp det.
3: Ja, eller så är det en medveten strategi att visa hur oförärliga man är. Liksom. Man är, vi kör på tomtelinje. Vi använder ordet knas, det är jävligt oförärligt. På samma sätt som Hamilton för riktigt ska, det är en sån här folkpartistreflex. Om någon tvivlar på att du är en god människa, skrik att du är för judarna och om så behövs Israel. Så har du liksom bevisat, han drog ju som du sa, judekortet, jag backar dem, jag är god. Och det är så här totalt utan fingertoppkänsla. För han lyckas ju också reta, sossarna är snabba med att påpeka detta, att nu har han ju retat upp hela arabvärlden och muslimvärlden genom att säga att det är judarna som styr Sverige. Vilket de ju tror också. Kanske är så förresten, vad vet jag. Ja, det är fascinerande stolligt det hela.
0: Ja, det är knasigt kan man säga.
3: Knasigt.
0: Som sagt, jag tycker det här Jomshof, han framstår som väldigt rimlig, balanserad, klok, statsmannamässig. Jag har bara gillat allting man har sett kring honom just den här härvan. Men, och generellt så är han väl en av de bättre Sverigedemokraterna. Men jag tänkte på en sak när jag kollade på Twitter, på hans Twitter. När han hade skrivit någonting, jag vet inte om det var den här tweeten som jag citerade från, men alltså Twitter-kommentarerna, jag hajade till när jag såg allting som postades på hans tråd där. Jag hänger mycket på Twitter nu för tiden, ungefär sedan Elon Musk tog över så har jag börjat göra Twitter till en vana några gånger i veckan senare. Och jag hänger mycket på så här hyfsat hardcore, högerextrema Twitter. Det är det som är så roligt, va, att det är så många sådana dissident högermänniskor som är tillbaka nu på plattformen. Det är ganska radikala saker. Jag tycker det är väldigt stimulerande och till och med lite kittlande ibland från ett sorts ideologiskt, filosofiskt perspektiv. Så jag blev exponerad för mycket, ganska mycket grova saker på Twitter. Men jag satt verkligen så här, ryggade tillbaka i stolen när jag såg sakerna som folk postade under Jomshofs Twitter-postning. Alltså sån enorm aggressivitet, en enorm ofattbar dumhet. Alltså så korkade människor att man blir mörkrädd. Men också det här totalt måttlöst hat och aggressivitet som jag bara inte känner igen från andra sammanhang.
3: Alltså mot Jomshof?
0: Ja, precis. Alltså vänster, liksom.
3: Ja.
0: Jag vet inte vad man kallar dem för. Liksom. Folk som hatar Jomshof, folk som hatar Sverigedemokraterna. Egentligen bara vanliga svennar som bara så här, hatar Sverigedemokraterna jättemycket. De hatar Ryssland jättemycket. De hatar den senaste grejen som man ska hata jättemycket. Det är bara enormt. Det här är inget nytt för någon. Det är bara för mig som är lite frånkopplad. Jag fick en påminnelse om att hat, den här riktigt så här glödande, intensivt hat som man verkligen attackerar andra människor för att man verkligen avskyr dem. Det är någonting som egentligen bara finns dels inom vänstern och dels bland muslimer.
3: Mm. Men det är, det har ju funnits så, men det är något som har hänt. Som, alltså det är inte så att du, att det har pågått en längre tid, utan det har verkligen exploderat de senaste 2 veckorna. Och för att vänsterhatet, och det är jävligt mycket sossehat där också, gamla sossetanter som är skogstokiga, de har liksom inte fått något riktigt fotfäste mot testen. De kan inte hålla på och gnöla liksom dag ut och dag in att det är grundat av nazister. De har inte haft något ordentligt, och nu tycker idioterna att de har fått det, för nu kör man ju ett tvåfrontsangrepp på Jomshof och SD, och det är ett orkestrerat omkvädat. Ni hotar svenska liv. Det kommer att finnas, plötsligt pratar om svenska liv och svenskt blod. Richard Jomshof, du kommer att få svenskt blod på dina händer. Och därför att man menar att det Jomshof säger det försvårar dels inträdet till NATO, och det innebär att då kan Putin komma att döda svenskar. Och så retar det upp muslimer, och då kommer muslimer och dödar svenskar. Och de är verkligen alltså det är en argumentation nere på insektsnivå. De bara vräker ur sig spyor.
0: Och det är ingen dålig intellektuell krumbukt heller. Att, så här, att jag sitter här och är rädd för att muslimer ska döda mig, Putin ska döda mig. Och det är Richard Jomshofs fel, det är SDs fel.
3: Ja, och det är exakt
0: det. Det är ganska, om man tänker på ett manipulationsperspektiv, så är det ganska läckert hur de kan få människor att liksom robotaktigt repetera de här absolut fullständigt tomma, inte tomma, inverterade, groteska idéerna.
3: Men vi har ju pratat om de här underströmmarna av oreflekterat hat helt enkelt som växer starkt i Sverige. Alltså vi såg det under pandemirestriktioner, alltså hur folk hade de fått skriva in sina slags frivillig stasis, hade de gjort det väldigt många. Alltså det ligger upp, det är ett hat som måste få ett utlopp, och nu har de fått en åskledare. Och sossarna är faktiskt fingertoppsskickliga på att rikta det här hatet.
0: På en delvis relaterad fråga som jag har, vem är det som bränner de här koranerna egentligen? Är det bara blattar som bränner koraner nu för tiden? Det är mest Salvan Momika, men det är inte bara han, tror jag. Men jag tror det är ingen vit människa. Det är ingen vit människa som har bränt en koran som Rasmus Paludan. Det är åtminstone mitt intryck, medieflödet. Stämmer det?
3: Mm. Ja, jag har inte stött på någon viting faktiskt. Det dyker upp en kille som ser europeisk ut ibland och liksom håller micken åt Momika. Det har ingen aning om vem det är. Jag är lite nyfiken på.
0: Jag är försiktigt positiv till den här accelerationistiska aspekten av, jag tror att det finns en poäng med att ställa det här hotet från islam på sin spets.
3: Ja,
0: att svenskar faktiskt ska få se nu vad det är vi står emot. Men om man tänker mer generellt, så är det en eskalering. Det finns många negativa aspekter givetvis för Sverige, att den här, liksom Al-Qaida säger nu att till alla sina celler får man anta, liksom, försöka attackera Sverige nu. Och om det är bara en massa blattar som driver den eskaleringen, då kan man ju liksom, jag är försiktigt positiv till eskaleringen, men jag skulle vilja att det var svenskar som gjorde det.
3: Ja.
0: Om det nu är svenskar som ska utsättas för risker. En annan sak jag tänker på är de här attackerna mot koranbrännarna. Jag såg ett exempel, som var någon som rusade fram med en brandsläckare och skulle spruta med en brandsläckare, får man anta då, för att släcka den brinnande koranen. Och det skulle man göra på ett väldigt respektfullt sätt, genom att spruta med någon sån här, med en skumbrandsläckare eller vad det nu var för någonting. Det såg bara väldigt, väldigt bisarrt ut. Och det är bara en konstig situation att springa runt och spruta med brandsläckare. Och sen det andra exemplet, det såg jag inte, men jag läste om att det var någon som hade gått på Salvan Momika med boxhandskar på sig.
3: Mm.
0: Och det är också så här riktigt, det är så här bisarrt, det är väldigt medialt på något sätt. Det är väldigt, jag har inte sett någon bild, men jag antar att det är väldigt bildvänligt. Det är något väldigt bisarrt med boxhandskar. Därför att boxhandskar, det är någonting som man tar på sig när man ska slå någon, men man vill inte att de ska göra illa sig.
3: Det är ju för att skydda den egna handen. Han kanske liksom hade, han kanske, killen kanske är pianist eller någonting sånt där.
0: Det finns det snacket då om att Salon Momica kanske inte är den han utger sig för att vara. Eller han, är han Mossad-agent i den här frågan som jag har ställt och som jag ställer själv. Är någon som har granskat Salon Momica? Vad lever han av? Jobbar han? Hur har han tid att resa land och rike runt för den här koranbrända turnén som han är ute på? Hur har han råd att köpa så många koraner? Vet du, Boris, någonting om vem han är?
3: Man vet lite grann om hans bakgrund Irak och... Men alltså det är väldigt lite känt om hur han försörjer sig och sådana saker. Det har inte stått mycket om och jag har inte tagit reda på något. Jag undrar, varför tror man att det är just Mossad? Jag kan väl tänka mig att han står i utländsk tjänst, men varför just dem?
0: Jag vet inte, jag antar att alltså, det tänkta motivet är väl att de vill väcka animositet gentemot islam i Europa. Jag tycker att européerna har blivit lite förslappade och behöver get with the program och göra Israels fiender till sina fiender, kanske något åt
3: det
0: hållet.
3: Ja. Ja, men det Mossad dyker ju upp ofta i spekulationer, men det känns som då skulle de kanske få på skallen av USA att krångla inte till det för Sverige nu, så turkarna måste kunna säga ja. Turkarna kan aldrig i livet säga ja som det är nu. De har ju skjutit upp, idag kommer det besked av att de skjuter upp parlamentets behandling av Sveriges ansökan. Det där, ja, skulle jag vara Putin skulle jag gärna bekosta en momika rundtur till de 20 största svenska kommunerna och bränna koraner.
0: Visst, det skulle vara väldigt, väldigt väl avpassad och skicklig rysk operation om Salman Momika var på Kremls lönelista. Men turkarna har ju också fördelar av det här. De kan mjölka det här för enormt mycket fördelar. Så att om turkarna vill ha liksom en förevändning för att liksom spela mer hardball i förhandlingarna och då få åt sig mer utbyte mot att säga ja till Sverige, så det är jättebra för dem att dyker upp den här tröskeln som måste övervinnas. Så visst, jag håller med Ryssland, kanske Turkiet, andra länder är det mer sannolikt. Och men om jag tänker på generellt islamister, Al-Qaida vill också ha. De vill också ha liksom, eskalera de här konflikterna, ha förevändningar för att attackera och liksom sätta muslimer mot svenskar i Sverige och så.
3: Det, och vi får, alltså det är ju som man ibland tänker att alltså det kanske är så att sossarnas gamla IB finns kvar och gör sådana här saker. Det är till väldigt nytta för dem det här.
0: Ja, apropå sossarna, jag såg att det är diskussioner också om lagändringar. Hur ska man ordna det här, och regeringen har något förslag att man ska ändra i ordningslagen för att få andra sorters befogenhet att stänga ner en koranbrännings evenemang. Och det, som jag förstår det, så är tanken att då ska man inte behöva inskränka yttrandefriheten formellt, för att man istället så gör man det via ordningslagen. Men det verkar man inte få igenom i riksdagen, och jag såg en kommentar från Ardalan Shekarabi, vår gamla vän, som sa att svensk yttrandefrihet måste värnas. Vi ser inga behov av lagändringar.
3: Nej, men däremot så parallellt med detta så driver ju sossarna tanken på att man ska bedöma koranbränning. Nu driver de linjen. Det behövs inga lagändringar för att vi har ju lagen om hets mot folkgrupp. Och det är där man kommer att köra på. Och det rimmar ju ganska väl med det här åtalet som mot vår koranbrännande vän i Linköping.
0: Ja, jag tänker bara också att Ardalan och de andra, jag tror att de sitter och gnuggar händerna. Nu när de ser vilken jobbig sits Ulf Kristersson och de andra regeringen sitter i. De vill inte lätta på trycket nu. Så i slutändan så är vi liksom, ja, vi är goda accelerationister alla. Det är många som konspirerar i samma riktning. Mm. Radio Bubbla, Socialdemokraterna, Putin, Ardalan Shekarabi, Al-Qaida. Ja, det är en intressant situation.
3: Ja.

0: Radio Bubbla.
1: Tre CNN-journalister avgår sedan mediehuset dragit tillbaka text som beskrev kopplingar mellan en rysk investeringsfond och personer i Trumps stab. Innehåll ej korrekt källbelagt, utpekade Anthony Scaramucci får ursäkt, vilken han accepterar. Ja, ända sedan presidentvalet i höstas så har, kan man säga, amerikanska medier och deras rapportering dominerats av olika variationer av den här historien. Alltså att Ryssland håller på att lägga sig i och styr i USA. De har sina tentakler djupt in i politiken och valsystemet. Och specifikt så är Donald Trump och hela hans familj är köpta av ryssarna. De är egentligen en sorts ryska oligarker som har nästlats in nu hela vägen till Vita huset. De jobbar på uppdrag av Putin. Och varje vecka så sker det såna här ansatser till stora avslöjanden. Att nu är det slutligen kört. Nu kan inte Trump komma undan längre. För nu har vi bevisat att han är köpt av ryska oligarkerna. Att han är en spion, att han jobbar för Putin och så vidare och så vidare. Jag själv som älskar amerikansk media har slutat följa amerikansk tv och sånt där. För jag orkar inte. Det är så repetitivt och det är så idiotiskt. USA har gått in i en fullskalig psykos. Och det är naturligtvis inte bara liksom vilsinta demokrater som driver de här linjerna. Utan det är också republikaner och alla andra människor i USA som i praktiken spelar med. De accepterar att ha de här frågorna på agendan och dominera nyhetsflödet. Och den här artikeln handlar om ett av de få exempel då, där de har fått på fingrarna. För där har de varit lite för ivriga. Det är otroligt lösa boliner nu i USA vad man kan publicera vad det gäller Donald Trumps Rysslands kopplingar. Man behöver inte ha mycket på fötterna. Men i det här fallet så hade de hade ingenting. De hade en enda anonym källa. Och de var så ivriga så direkt så drog de ut en artikel på CNN.com. Och nu händer det. Nu sänker vi Trump. Men istället så blir det så att reportern Thomas Frank, redaktören Eric Lichtblau och chefen Lex Harris, alla får lämna sina uppdrag på CNN. Och det här är i viss utsträckning veteraner. Eric Lichtblau, han har bland annat fått ett Pulitzerpris en gång i tiden när han jobbade på New York Times 2006. Så det här är ganska upphöjda personer. Men även på CNN, även på den fullständigt urspårade lögnkanalen CNN så finns det någon sorts gräns för hur mycket man får ljuga om presidenten och hans Putin-kopplingar.
2: Men det intressanta är ju också hur det här har spritt sig över. Du har slutat följa amerikansk tv, men du kommer snart att sluta följa all tv i västvärlden, därför att det är ju den vanliga standardgrejen numera, utan överdrift bland politiker, att man flaggar upp inför val och liknande aktiviteter med att ja, ryssen kommer nog att lägga sig i, vi vet inte hur det kan gå, alltså. Att man försöker förklara sitt kommande nederlag på förhand med att Putin har blandat sig i det hela. Det har blivit överhetens nya ursäkt, alltså. Det är något väldigt stalinistiskt över det hela. Det är ungefär som när allt krackelerade och ingenting fungerade i början under Stalin i Sovjet, då var det oerhört lätt att skylla på utländska agenter och folk som stod i Englands eller Japans eller USAs såld och så. Det är, vi kommer att se det i Sverige också, så att vi ser det ju redan i viss mån.
1: Ja, när jag ger mina reflektioner här så är det mot bakgrund av att jag aldrig har tittat på svensk tv, utan amerikansk tv är den enda tv som jag någonsin tittat på och intresserat mig för. Och jag läser heller inte svenska tidningar. Jag gissar att om man slår upp DN.se till exempel, vilket jag aldrig gör, men om man skulle göra det så antar jag att man skulle se samma typ av historier om Trump och hans Rysslands kopplingar och så vidare, eftersom alla följer bara hela tiden New York Times och CNN och de andra etablerade amerikanska mediekanalerna.
2: Och då kan man ju, det är sant som du säger, men man tar ju också inhemska grejer, alltså. Och det är lite fascinerande med tanke på det vi talade förra avsnittet om Pierre Schori och hans agentskap för

0: Palme blev statsminister, så är ju en fantastisk ironi. När de ger sig på och anklagar folk för att vara köpta av Ryssland och så vidare. Och det finns en sorts återkommande paradox i den här. I USA brukar man prata om McCarthyism, som är sån här rysskräcken och rysshetsen som det utspelade sig för ett antal årtionden sedan, då man kan säga att det officiella samtida narrativet är ungefär att man hade den här galningen McCarthy som med blåslampa jagade folk som då misstänkta kopplingar till Sovjet. I vissa fall så kanske han hade rätt, i andra fall hade han fel. Men det var en sorts fruktansvärd hetsjakt. Och det här pratar man en del om. McCarthyism är fortfarande ett begrepp, ett skällsord. Någonting som man anklagar andra för att hålla på med. Men det är intressant att se att det som McCarthyismen försökte bekämpa, det vill säga kommunistisk infiltration av den amerikanska statsapparaten, det är någonting som idag är fullständigt fullbordat. McCarthy måste ju rotera med oerhörd hastighet i sin grav om han betraktar hur den socialistiska infiltrationen har fortskridit i den amerikanska staten och andra stater i västvärlden. Men å andra sidan så är McCarthyismen, att försöka komma till rätta med socialistisk infiltration, det är ju någonting som är fullständigt paria. Otroligt skambelagt, man har väldigt negativ syn på det. Och det är reflexmässigt, sluta upp med den där McCarthyismen. Det man kan konstatera är att McCarthyismen förlorade, krossades fullständigt, och det som McCarthyismen försökte bekämpa triumferade. Och ändå då så ser man idag hur den kommunistinfiltrerade medieapparaten, statsapparaten och så vidare går fullständigt i spinn över de här väldigt löst underbyggda anklagelserna om att Donald Trump skulle vara köpt av Ryssland och så vidare. Det är ett fascinerande apspel.
1: Apple och Goldman Sachs planerar lansera gemensamt kreditkort nästa år. Ska bära Apple Pays logga och ersätta Apples befintliga samarbete med Barclays, enligt uppgifter till Wall Street Journal. Ja, på temat kom ihåg vad ni hörde det först. Jag kommer i och för sig inte ihåg vilket avsnitt det var, men du och jag, Martin, har redan gjort en spaning på att det sannolikt blir de stora teknikbolagen Apple, Microsoft, Amazon som förr eller senare kommer starta bankverksamhet. Och nu tar Apple ett steg närmare när man tillsammans med Goldman Sachs planerar att lansera det här kreditkortet. Det är ju ett litet steg, det är bara en plastbit egentligen. Alltså det är inte så himla avancerat den här nyheten. Men det är intressant hur de här IT-bolagen samarbetar med de här stora bankerna. Och när vi gjorde den där spaningen, då vill jag minnas att vi pratade om affärsmodeller och transaktioner och hur många regulatoriska hinder som finns. Och att ju värre det blir på just den punkten, ju mer lönsamt blir det för de stora jättarna att starta egna banker istället för att förlita sig på gammal då föråldrad infrastruktur. Och i den här sändningen har vi pratat om hur Deutsche lyckats göra en fat finger på en transaktion som var större än deras marknadsvärde. Och hur deras IT-chef sagt upp sig och sagt att de är mest dysfunktionella företag hon jobbar för. Och vi har pratat om den australiensiska banken Commonwealth Bank som slarvat bort ett magnetband med 15 års transaktionshistorik. Kanske är det mer logiskt att de här IT-företagen startar bank istället för att bankerna försöker hålla på med IT. Vad tror du, Martin? Kommer vi få rätt i vår ursprungliga spaning?
0: Ja, vi får vatten på kvarn här. Och vi kommer att få rätt. Jag tror fortfarande att vi behöver inte spekulera. Vi vet att de här stora företagen håller på. Men nu har vi Apple och Goldman Sachs. Amazon håller på med experimentell bankverksamhet i flera riktningar. Jag tror att det var apropå det förresten som vi pratade om det förra gången. Att Amazon skulle börja ställa ut lån till privatpersoner och sånt där. Alltså det var en väldigt bankig grej de skulle göra.
1: Just det.
0: Och det ligger helt enkelt naturligt i alla deras intressen. Det är naturligt nästa steg för Apple, Amazon, kanske Microsoft.
2: definitivt Google, tror jag. Så att nästa steg, nu

0: samarbetar om med Barclays, Goldman Sachs, nästa steg, rätt mig om jag fel, du kanske tror något annat, men nästa borde vara att de börjar köpa banker.
1: Ja, jag tror också. Jag vill minnas att vi har pratat om den här kinesiska chattapplikationen WeChat, tror jag den heter. Mm. Där man kan göra transaktioner med varandra, dessutom med fysisk guldbackning, för att det är en liten kinesisk flavor på. De gillar ju ädelmetaller där borta.
0: Mm.
1: Så att, det kommer både från öst och väst. Så frågan är vilken aktör som blir först med att liksom börja konkurrera med Nordea och Handelsbanken och de på den svenska marknaden.
0: Ja, jag gissar att Apple och Amazon ligger bäst till.
1: Mm.
0: Jag tror att Facebook verkar inte alls vara på gång, tycker jag, vad det gäller de här ekonomiska applikationerna. Vi kommer tillbaka till det senare i sändningen, men de verkar satsa i helt andra riktningar. Mm. Även om jag tror att det är många som är dumma nog att de bara skulle köpa det och ha liksom Facebook-banken och ha sitt bankkonto där. Men Facebook verkar inte ens hålla på med liksom radannonser eller någonting, alltså med grundläggande finansiella tjänsterna.
1: Nej.
0: Vilket de kanske har några goda skäl att hålla på med. Men de verkar inte vara på hugget i alla fall. Google har betalningstjänster via Android-plattformen och så vidare. Ligger ganska långt fram. Samma sak med Apple. Amazon är ännu mer integrerad i människors ekonomi. Så de har ju den stora fördelen och har säkert stor trovärdighet och så vidare. Så definitivt så tror jag kommer vi se stora banksatsningar där.
1: Mm. Ja, vi får se hur de svenska bankerna agerar när den dagen kommer.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Minskade bestånd och lägre fångstkvoter får fiskeindustrin på USA:s östkust att satsa på vad som tidigare betraktats som skräpfisk.
0: Ja.
2: Det här var, jag tycker det var väldigt intressant att läsa om. Alltså jag har förstått, jag ska fråga dig Boris, för du är så kunnig om mat, men som jag har förstått det så är det en trend som har pågått ett tag ändå, att man äter nya typer av fiskar. Att det dyker upp så här, till exempel så, när jag var liten så hade de inte sån här pangasiusfisk eller vad det heter i frysdisken. Men det finns alltid nu.
3: Det finns alltid nu, ja. Det är en helt okej fisk, och här handlar det rätt mycket om den en rödfläckig haj, långsmal hajart som verkligen varit skräpfisk som man fångar mycket av och som har använts nedmålt i olika former och så vidare. Men i Europa så har faktiskt den här hajarten ingått i kosthållet på ganska många, både Storbritannien och franska. I Frankrike så finns den faktiskt i det gamla kosthållet i olika former. Problemet med den är att när man tillagar just den här fisken som dogfish, så skinnet är ett jäkla problem alltså. Man måste skinna den när den är pinfärsk verkligen. För annars så avger skinnet, sätter det urindoft på fiskköttet. Det är inte så jäkla gott.
0: Mm-hmm. Det låter oaptitligt.
3: Ja, det kräver en förbannad snabb behandling alltså av den. Så att jag undrar om de ska få ekonomi på det i stor skala. För att de kommer säkert på någon teknisk lösning att skinna den förbannat snabbt. Men den ska vara rätt god faktiskt när den är korrekt behandlad.
0: Ja, om jag förstår saken rätt så heter den här fisken på svenska pighaj. På engelska heter den dogfish. Och det finns mycket konstiga namn på de här fiskarna. Jag är väldigt nyfiken på varför det blir så här. För att det finns andra exempel. Till exempel en fisk som heter Scup, som också kallas för Porgy. Och där föreslår man att man ska byta namn till Silver Bass, Silver Abborre, för att göra den mer aptitlig, för det är ingen som vill köpa en Porgy, men de vill köpa en Silver Bass. Men jag undrar, varför är de här fiskarna så ringaktade? Hur har de fått så dåligt rykte och blivit så illa behandlade? Och varför är det liksom accepterat att gå runt och kalla det för trash fish? Hur kan hela arter bli skräp?
3: Ja, det där är kulturellt betingat. Alltså det är en fråga som har fascinerat mig länge, för att om du går i olika länders saluhallar i fiskavdelningarna, då ser du ju hur det är, bara att titta på en finsk fiskavdelning och en svensk. Merparten som säljs i den finska avdelningen är ju vad man i Sverige betecknar som skräpfisk. Och jag tror det har att göra helt enkelt med fattig, hur pass fattig man varit i de olika länderna, hur väl man tar tillvara fisken helt enkelt. Det är sånt som spelar roll.
2: Men det som känns väldigt fattigt i mina ögon, det är ju att rata. Säger man att nej, pigghaj, vi äter inte vi, det är skräpfisk. Okej, okay, men det är en fisk, ja, som alla andra i havet liksom. Vad är problemet? Nej, det är skräp. Du äter inte den, det är ett fult namn.
3: Ja, alltså att namn och utseende skulle ha... Alltså när man pratar med folk om fisk, så är det uppenbart att utseendet på fisken, och namnet också faktiskt, spelar roll. Vilket är komplett obegripligt, för folk äter ju fiskar som är skitfula. Om man nu ska anlägga estetiska värden på fisk.
2: Ja, alla fiskar är fula. Alltså nästan alla fiskar och sjölevande djur är fula och ser hemska ut. Det gäller ju även liksom kräftor, bläckfiskar, allting. Ser ut som fan.
3: Ja, fast bara kuder och vissa hajarter är ju ganska vackra faktiskt.
2: Alltså jag måste säga att den här hajen, pigghajen, det är en av de finare fiskarna tycker jag.
3: Ja, den, jag tycker den har mycket som talar för sig. Jag menar, vi käkar ju ål och fan, det är som att...
2: Ja, ål, det är ingen vackert djur.
3: Nej.
2: Men jag kollade upp den här dogfish, kollade upp lite bilder. Och jag tycker den ser härlig ut. Jag skulle gärna käka en sån här dogfish. Och men vad är man för människa om man inte vill smaka åtminstone en gång? Bara nej, det är trashfish. Jag tycker det ser spännande ut, jag tycker den ser köttig och god ut.
3: Ja, nej men det är mycket som talar för sig. Och tittar man på recept och annat så... Ja, rätt hanterat tror jag att den är väldigt... Uppenbarligen så är den väldigt smaklig. Men det finns förbannat mycket konstiga fördomar och mentalitetsgrejer där som styr folks ätande. Och det är viktigt att komma ihåg det. Därför att det är... Världshaven är fyllda med saker som går att käka och som är goda.
2: Ja. Och det finns ju liksom hundratals, tusentals, vad vet jag, kanske miljontals olika fiskarter. Och jag för min del vet inte varför man inte skulle äta allihopa om de inte är supergiftiga. Till och med de supergiftiga fiskarna äter man ju i Japan.
3: Ja visst, med fara för eget liv. Men jag tror det finns en parallell här till alltså att människor tappar kunskapen om mat, natur och alla sådana saker. Du har ju samma fenomen på köttsidan. Människor i gemen, de känner ju liksom till oxfilé, fläskfilé, köttfärs. Mm. Det är liksom, det är kött för dem. Sen resten av djuren, det fattar de inte som man kan äta. För det är på något sätt äckligt. Man kan inte äta gris, man kan inte äta. Men färre och färre människor äter ju lever numera, vilket är helt sinnessvagt på något sätt.
2: Ja, det är sorgligt.
3: Så att folk har ingen kunskap om de här sakerna längre. Vilket gör att man kommer in på det gamla, min gamla vanliga predikan om att lyssna inte på vegetarianerna därför att de saknar kunskap om miljö. Och att käka djur och att käka fisk är jättebra. Bara man gör det med rätt kunskaper och käkar upp hela djuret. Och inte är rädd för att testa nya fiskarter.
2: Ja, nej, vi hoppas verkligen att de som lyssnar på Radio Bubbla, och det kan vi nästan förutsätta, de vet att det finns många, många fler bitar på djuret än filén. Och att det finns många fler fiskar i havet än torsken och koljan, och laxen, och tonfisken och räkorna som alla fegisar sitter och petar i sig.
3: Gå till er lokala fiskhandlare och begär att få hem lite pigghaj. Och nejonöga.
2: Radio Bubbla.
4: I love you, darling, vous êtes très jolie. Mais qu'est-ce que c'est, vous do to me?

0: Komikern Steven Crowder planerar rättsliga åtgärder mot Facebook, har lagt 150 000 US-dollar för riktade inlägg, trots det dålig återkoppling och borttaget material. Ja, Steven Crowder, jag känner inte till honom sedan tidigare, men han har en sajt som heter Louder with Crowder. Han är en typ av komiker, och om jag förstått saken rätt så är han konservativ. Han är amerikansk, liksom mainstream konservativ. Han brukar vara med på The Blaze, som är Glenn Becks program. Och han har varit lite på Fox News tidigare och sånt där. Som sagt, jag vet ingenting om honom, men han har en sån högerprofil kan man säga. Och han verkar ha sysslat lite grann med att trolla vänstern. Han åker runt och provocerar folk på såna här vänsterdemonstrationer och sånt där. Ställer frågor som är lite avslöjande. Men han stämmer Facebook. Han stämmer dem för att han har lagt massa pengar på Facebook-reklam för att nå ut med sina grejer. Men säger att Facebook har ignorerat honom. De har nekat hans betalningar. Han har inte fått det han betalat för. Och de har också tagit bort innehåll som han har lagt upp enligt uppgift. Och han har varit lite mystifierad av det här. Men nu, när efter att Gizmodo publicerade sin stora reportage som vi pratade om i förra Radio Bubbla. Nu har han har insett liksom att det kanske finns ett samband där. Och tänker, någon måste gå före, någon måste testa det här. Så därför har han då gått till en domstol i Dallas och stämt Facebook. Det är intressant tycker jag att folk reagerar på det här som Facebook håller på med. Men det är en väldigt, väldigt konstig situation ändå, det som Crowder gör.
1: Utveckla.
0: Ja, men det är väldigt trist att Facebook utvecklas på det här sättet. Att man nu mer eller mindre öppet censurerar, man styr vad som visas. Man har de här kuratorerna som bestämmer vad som ska upp och ner i folks listor. Men Facebook gör som de vill. De äger sin plattform och de driver den på kommersiell basis. De är ingen välgörenhetsorganisation som kämpar för det fria ordet och att liksom Louder with Crowder ska sprida sina grejer. De är där för att kränga annonser och tjäna pengar. Och det är självklart att om de inte tror att det här materialet är kommersiellt gångbart för dem och de tror att det drar ner plattformen, det är klart de blockar ut det och de tar en smäll på det, de får sämre rykte liksom, men det är klart att de blockar ur det. Och det är, om man tycker att man har betalat någonting men inte fått det värde som man har blivit lovad, så kan det väl för all del vara okej att stämma någon. Men den viktigaste åtgärden som man kan göra här, det är att sluta använda Facebook. Bara sluta tro att det är en plattform som är gångbar för kontroversiella budskap. För att nu, för varje dag nu, så kommer det mer information om hur Facebook inte alls vill vara en plattform för sådana som vi till exempel. Men om vi lägger upp saker, då får du mycket mindre spridning förmodligen än om politism lägger upp det. Nu kanske de inte är så fokuserade på Sverige. Men Steven Crowder ska inte försöka tvinga in sig på Facebook. Han ska leda sin publik bort någon annanstans.
1: Exakt. Däremot ska inget annat förvänta av dem än att de censurerar och styr materialet. Men jag kan förstå surheten faktiskt då. Om man har betalat, om han har slantat upp och de har tagit emot pengar och sen inte levererar, då skulle jag också bli ganska bitter på dem. Men det är en annan grej helt enkelt. De har inte uppfyllt sitt åtagande.
0: Jag kan också fråga mig, 150 000 dollar, det är 1 miljon svenska kronor ungefär. Hur tänker man när man lägger ut 1 miljon på Facebook-annonser? Och var får man pengarna ifrån? Hur funkar det här egentligen?
1: En annan sak är att om jag hade 1 miljon att slanta in i marknadsföring, inte fan skulle jag välja Facebook.
0: Det kanske bara var en bråkdel av hans totala marknadsföringsbudget, vad vet vi. Men jag tycker oavsett att det låter som väldigt mycket pengar.
1: Ändå en märklig plats att lägga det på.
0: Alltså, på Bubbla, vi har testat att köra lite Facebook-annonser i olika perioder. Vi testar att få mer likes, mer exponering för vår sida, så att vi får mer människor som kanske likar oss. Men vi har lagt några tusen på det allt som allt under loppet av några år, mest som ett experiment för att se vad man får betala per like och såna här saker. Tanken svindlar att man skulle lägga 150 000. Om man skulle lägga 1 miljon på det här, hur stor är ens totala marknadsföringsbudget då? Han måste vara tät, den här Crowder.
1: Eller så har han haft en otrolig tilltro till Facebook och tänkt att jag satsar allt på nummer 27 ungefär och så snurra hjulet. Så gick det inte så bra. Det är också tack.
0: Det är många som har en stor tilltro till Facebook och det har för all del funnits goda skäl till det. Och om man är i mediebranschen, Oavsett om man driver en sån här sida som Louder with Crowder eller om man är The Guardian eller något sånt där. Om man inte är Drudge Report, då är man väldigt beroende av Facebook. Därför att om man tittar på analytics-verktygen på normal mediasajt så ser man att 40%, 50%, 60%, 70% av all trafik kommer från Facebook. Och det just nu så är det bara ett faktum. Och det här gör att folk blir nervösa och ofta faller folk till föga. De satsar väldigt mycket pengar på Facebook-reklam för att betala för att synas mer på den här plattformen. Men de gör också andra saker, som att de lägger upp sina artiklar, det här som Facebook kallar för instant articles. Så att istället för att ens få någon trafik till sin egen sajt så visas ens artiklar via Facebooks sajt. Och så får man lite revenue share på det. Men Facebook äger totalt och ofrånkomligen ens publik, ens kundrelation. Så man ger bort det som är på många sätt liksom kärnan i verksamheten. Och det där är en återvändsgränd. Och vi kommer under de kommande åren få se en annan trend. Då folk rör sig bort från Facebook och hittar nya plattformar. Framförallt plattformar där man inte har den här typen av censur. Och på ett sätt tycker jag det är väldigt bra att det här kommer upp. Och det är också bra att Steven Crowder för massa liv om det här. Därför att vi behöver få till en exodus från Facebook.
1: Härligt att höra.
0: Vi är också medskyldiga.
1: Ja.
0: Jag är med på Facebook. Du, Boris, du postar jättebra texter. Varje vecka postar du flera så här lysande, genialiska texter. Tycker jag är min personliga uppfattning. Jag har jättebra texter på din Facebook. Du använder det som en plattform. Och därmed så gör Facebook mer intressant för alla människor. Som gör att folk kommer dit och tittar på annonser. Och Facebook tjänar mer pengar.
1: Ja, och det där är ett faktiskt problem. Att bara diskutera hur man bryter sig loss från Facebook. Även någon som jag som använder det väldigt mycket som ett fönster och som en politisk dagbok. Att man bör faktiskt börja raskt fundera på andra former.
0: Vi började ju hösten 2014 redan att ta dina texter och lägga upp dem på frihetligt.se. Och i det här laget finns ett ganska stort arkiv med krönikor, ja, som vi kallar dem från dig. Och det är på ett sätt mycket bättre för att de finns där fria, ja. Du har inte Facebook för att läsa dem, du lockas inte in och Facebook får inte massa annonsintäkter. Utan istället så kan vi försöka bygga upp trafik till vår egen sajt. Samtidigt så är det förmodligen så att de där texterna får mycket fler visningar på din Facebook än på frihetligt.se. Just nu i alla fall.
1: Jag ska bara fundera på en strukturerad migration av mig själv till, för att få med mig folk till frihetligt. Det går säkert.
0: Men det gäller också hela bubbla-projektet. Därför att som vissa av er vet, som har hört av er till oss, så är det så att för att till exempel bli bubbla-redaktör så måste man i dagsläget vara med i en viss Facebook-grupp för att kunna få information om vad som händer. Och det finns nästan ingenting som jag tycker är så pinsamt i hela bubbelprojektet. Som när någon duktig person hör av sig och säger hej, jag vill vara bubbelredaktör. Och så säger jag så här, bra, vi måste bara connecta på Facebook. Och så, ja, men jag har inte Facebook. Jag vill absolut inte ha någon Facebook. Kan inte jag vara redaktör bara för att jag inte har Facebook? Och så blir jag helt högröd. Jag måste svara då för då att nej, tyvärr, jag skäms att säga det, men just nu så går det inte. Och vi håller på att migrera det. Vi håller på att sätta upp ett eget forum utanför Facebook som vi styr helt själva. Där vi ska flytta all redaktionell verksamhet dit. Men sen har vi också premiumgruppen, alla premiummedlemmar som är med i en Facebookgrupp. Och där kanske inte lika självklart att man bara vill stänga ner den möjligheten som Facebookgruppen är och flytta det till något annat ställe. Och hur kan vi vara säkra på att tillräckligt många flyttar med, att de inte bara tappar intresset när de inte får det i sitt dagliga Facebook-flöde av aviseringar hela tiden. Det är ett stort problem, men jag säger det nu i radion för att också committa lite mer till det personligen. Några av oss måste gå först. Några av oss måste faktiskt börja jobba på det här och skapa alternativa plattformar till Facebook. Framförallt skapa våra egna plattformar.
1: Då gör vi det, faktiskt.
0: Mycket bra, mycket bra. Jag ser fram emot det.
2: Radio Bubbla.
0: Ja, och kyrkan ska nu börja med ekologisk kycklingproduktion. Det är ju bra att de sysslar med någonting när de helt har lagt ner sin hävdvunna verksamhet.
1: Ja, alltså det är... Jag ibland stannar gärna bara upp det här att Linköpings stift ska satsa på ekologisk kycklingproduktion. Jag upptäckte att jag blev kluven efterhand, för jag tänkte att så ungefär som du är inne på, även om det är ironiskt, att det är kanske bra att de gör någonting som är nyttigt, och ekologisk kycklingproduktion är ju inte så dumt. Det som är som stövel är att, nej, glöm det. Det är en så märklig nyhet så vi kanske ska gå vidare.
0: Ja, jag skulle ju göra en reflektion där. Jag säger det halvt på skämt, halvt på allvar. Men på den allvarliga sidan, kyrkan är ju en etablerad byråkratisk organisation. Och den kommer inte lägga sig och dö och tyna bort och försvinna. Bara för att den inte längre sysslar med någon kristen verksamhet. Så den kommer ju hitta en ny verksamhet, ett nytt existensberättigande. Och ekologisk kycklingproduktion låter väl som ett av de minst harmlösa alternativen som jag kan tänka mig. Men om jag låter fantasin spela fritt kan jag föreställa mig betydligt mer besvärande saker.
1: Oh ja, och jag tror det kommer att se mer av det här. De sitter ju på en hel del pengar. De sprätter inte loss pengarna på missionsarbete, vare sig i Sverige eller världen. Ja, Palestina möjligtvis. Det man skulle vilja gräva i det här är, alltså jag blir alltså misstänksam när byråkrater, vare sig det är statliga eller halvstatliga byråkrater som i Svenska kyrkan börjar med industriella projekt. Alltså jag börjar alltid undra, vad är för släktingar i det här fallet som är insyltade? Jag tror det kommer att dyka upp en hel del släktskapsband i det hela. Enda som förvånar mig är att Almi inte är med i uppräkningen av intressenter i det här. De finns säkert någonstans i bakgrunden.
0: Mm.
1: Det är ju inte fel att kyrkan ägnar sig åt till exempel producera mat. Det är en gammal fin tradition från klostren och så vidare. Och klostren var ju väldigt viktiga en gång i tiden som faktiskt utvecklare av jordbruk och jordbruksteknik. Men det här är ett blekt återsken av detta på något sätt.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Mea har den eleganta damskon Miley. Prova Miley-skon på Meas skoavdelning. Mileys italienska damskor är kända för sin passform, elegans och kvalitet. Miley på Meas skoavdelning i vårens färger. Så när det gäller eleganta damskor, se och prova Miley.
0: PayPals vd Dan Schulman uppger i intervju att man rådfrågar extremvänsterorganisationen SPLC när man ska svartlista personer. Säger också att mångfald och inkludering är de viktigaste värdena företaget. De viktigaste värdena företaget har, kanske bubbelredaktören menar att skriva. Förlåt, jag har kopierat den rubriken, det kan vara jag som kopierar fel. SPLC är en amerikansk organisation. Det står för Southern Poverty Law Center. Elaka tungor brukar ibland säga Soviet Poverty Lie Center. En kontroversiell organisation i USA. Den startades i början av 70-talet av en jurist som heter Morris Dees. Jag kan säga en jurist och entreprenör. Han sålde något företag som han startade och fick lite pengar och sadlade om till, kan man säga, aktivistisk juridisk verksamhet. Och han är än idag, Morris Dees är fortfarande, tror man kan säga att han är liksom toppjuristen, topplitigator. Han var det länge i alla fall på Southern Poverty Law Center. Så de startade, jag tror det var 1971, som en sån aktivistisk juristbyrå. Och deras fokus var under de första 10 åren eller sådär, 10-15 åren, att attackera och krossa Ku Klux Klan. Och deras strategi då var att använda rättssystemet. Så till exempel då så hade man när Ku Klux Klan blev dömda för olika typer av brott, och i hög utsträckning var det då riktiga brott, våldsbrott och sånt där, så gick man efter klanorganisationerna med, som jag förstår det går till då, att man efter att det är en criminal case när de blir dömda, så går man efter dem i en civil case. Man file suit, civil suit, för att stämma dem på massa pengar, på skadestånd till brottsoffren. Men syftet då är egentligen inte att ge upprättelse och kompensation åt brottsoffren, och syftet är att förstöra för Ku Klux Klan, att göra dem, ta ifrån dem alla deras pengar via de här rättsprocesserna. Och det lyckas man väldigt bra med. Jag har inga siffror på hur mycket pengar det var sammanlagt, men de lyckades tvinga olika Ku Klux Klan-organisationer och då som KKK-affilierade personer att betala enorma mängder pengar, vilket Jag tror att man objektivt kan säga att det var ett riktigt hårt slag mot Ku Klux Klan under den här perioden. Och den organisationen, eller det nätverket man så kallar för, har väl fört en ganska tynande tillvaro sedan dess. Säkert inte i så liten utsträckning på grund av Southern Poverty Law Center. Oavsett vad man tycker om den saken, så bytte man fokus. På mitten av 80-talet så bytte man affärsmodell, kan man säga. Kanske var det helt enkelt så att man hade krossat Ku Klux Klan, så man behövde hitta något nytt att göra.
4: Ja, precis. De måste ha slut på pengar att stämma på.
0: Ja, och det är en intressant grej förresten, det där med pengar. Precis, exakt, pengar att extrahera. För att Southern Poverty Law Center, de tjänar inga pengar på sina rättsfall. De har aldrig tagit pengar. Normalt såna här litigation-byråer tar ofta en andel av pengarna man får i en stämning om man lyckas. SBLC har aldrig gjort det, utan de lever på donationer, enkelt uttryckt. De har en separat fundraising.
4: Donationer baserad på utpressningsverksamhet ganska
0: ofta. Ja, vi ska komma till det, hur de tjänar pengar. För det som hände sen var att man kan säga att de breddade sin verksamhet. Det hände på mitten av 80-talet, då man gick från att enbart syssla med liksom Ku Klux Klan och kanske vissa andra sådana rasistiska organisationer till ett mer generellt fokus på högerextremism. Och i den här vevan, det här är bara ett exempel på hur pass extremt den här organisationen utvecklades, så sa samtliga jurister på SBLC sa upp sig från sina jobb. Alla utom Morris Dees själv, grundaren, sa tack och hej, vi säger upp oss. För att de tyckte att det var helt sjukt det här, att man helt bytte fokus. Man tog liksom det fina varumärket som man hade byggt upp med att kämpa mot Ku Klux Klan, och nu ska man kämpa mot, vem kämpar mot nu? Förutom då alla de här rättsfallen, så har ju SBLC sedan dess gjort sig kända för en sorts klassificeringsverksamhet, där man listar olika organisationer, man listar olika hatgrupper.
4: Lite som Expo.
0: Ja, Expo är Sveriges SBLC, kan man säga. Och den här listningen, och det är det vi pratar om i den här artikeln, apropå PayPal, vi ska komma dit, den är... Vid det här laget så har de en massa olika kategorier av organisationer, och ibland även enskilda personer, som de då giftstämplar och säger att det här är en hatgrupp eller det här är en hatisk propagandist. Väldigt hög utsträckning så handlar det om kristna organisationer, och man har väldigt många olika rubriker under vilka man stämplar kristna organisationer. Det mest uppmärksammade är kanske HBTQ-frågor. Och så att och för att hamna på deras sån här anti-gay-listor SBLC, så räcker det med att man har spridit information som de anser vara liksom falsk information som normalt sprids av böghatare. Jag tror också att det mer eller mindre räcker med att recitera en traditionell biblisk ståndpunkt om homosexualitet för att hamna på deras listor. Men det är också andra försyndelser som många kristna organisationer gör. Man bevakar också då, förutom då liksom rasistiska organisationer, nynazistiska organisationer, liksom alt-right och så vidare som man har på den här listan, så har man också det man kallar för extreme anti-government groups, som är en särskild kategori som SBLC har. Det syftar framförallt i en amerikansk kontext där, så det syftar framförallt på milisrörelsen, så här sovereign citizen, survivalist, sådana där typer. Inte så mycket libertarianer. Men till exempel John Birch Society är med på listan som en SBLC-stämplad hatgrupp. John Birch Society är alltså en antikommunistisk konservativ organisation, eller libertariansk organisation i USA. De har varit kontroversiella i viss mån inom den amerikanska konservativa rörelsen, men ja, alltså det var inte så länge sedan till exempel som jag hörde ordföranden för John Birch Society var gäst hos Tom Woods i hans podcast. De satt där och mös liksom och pratade om deras idéer. Ja, så att även väldigt mainstream personer blir klassade på det här sättet. Det finns några kända exempel. Det mest uppmärksammade på senaste år var väl när Majid Nawaz blev stämplad som en antimuslimsk hatare.
4: Ja, just det.
0: Av SBLC. Majid Nawaz, som alltså är det blir roligt, för han är gammal ultrajihadist. Mm. Han är gammal medlem i Hizb ut-Tahrir. Och men som så småningom har blivit mer, han ser sig själv som så här moderat, liberal, sekulär muslim nu.
4: Europas enda moderata muslim.
0: Precis, som vi brukar relera ibland. Jag är verkligen ett fan av Majid Nawaz. Jag tycker han är en orm. Men han blev anklagad då för att vara en sån här superond person, dödskallemärkt av SPLC. Det fick de dra tillbaka och be om ursäkt. Och dessutom betala mer än 3 miljoner dollar i skadestånd till Majid Nawaz. De fick en rejäl näsknäpp där, och efter det så är det många fler som funderar på att stämma dem. Den andra fadäsen som fick mycket uppmärksamhet var när de klassade Ben Carson, neurokirurgen, eller vad han är, kirurgen som ställde upp i amerikanska presidentvalet.
4: Ja, neurokirurgen.
0: En annan grej, de har lagt till en ny kategori, tycker jag är väldigt kul. Mm. Nämligen det de kallar för neofolkish.
4: Oj!
0: Och det är alltså, i princip kan man säga, som hedniska religiösa grupper som numera är på listan.
4: Det är ganska roligt att de är med och memar in det som koncept. Det här är ju jättepositivt.
0: Ja, visst. Och det är till exempel då, så här, Asatro Folk Assembly i USA, sådär, ja. Klassade av SPLC nu. Jag måste bara få läsa upp förklaringen som SPLC ger av hur de klassificerar. Jag skriver så här. Sprungna ur ett atavistiskt motstånd mot modernitet och rationalism och präglas av organiserad etnocentrism och arkaiska uppfattningar om könsroller.
4: Mm-hmm. När de säger rationalism, menar de den gamla filosofiska konflikten mellan empiriker och rationalister, eller använder de det en mer urvattnad, hemsnickrad definition?
0: Alltså det står att det står atavistic defiance of modernity and rationalism. Ja. Jag tror att de kanske menar rationalitet snarare.
4: Ja.
0: Från deras mer. Och de har inte någon djupare filosofisk tanke.
4: Det är inte så att de tar ställning för så här, David Hume. Död åt Descartes.
0: Jag tror inte riktigt det på den nivån som SPLC jobbar. Ja, hur som helst, SPLC är ett stort problem därför att de har fått en oerhört hög status och rådfråga ständigt av människor och organisationer utan ryggrad som vill veta vad man ska tycka om saker och ting. Då går de till SPLCs index över hatorganisationer. Och det, jag måste bara säga det också, det är, om man pratar lite om deras historia och det här listningen av organisationer. Det är inte så att 100% av mainstream i USA och världen tycker att SPLC är en jättebra idé. De har också mycket, mycket kritik inom mainstream. Till och med vissa ganska tungt vänsterorienterade organisationer har gått ut och sagt att de har gått överstyr, det är orimligt, de klassificerar för många organisationer och så vidare. Så att de betraktas som extrema även bland folk som vi tycker är rätt vänsterextrema.
4: Det är antagligen en selling point för dem. Därför att om du vill säkra upp dig mot alla obskyra, märkliga uppdateringar i PK-manualen, så vet du att om vi kör på SPLC-listan, då är vi så långt vänsterut vi kan komma utan att liksom få en FBI-utredning på oss för kommunistsamrör eller någonting. Men så långt vänsterut som man juridiskt lagligt kan komma, då kör vi på SPLC-listan. Så kan ingen angripa oss sen.
0: Mm. Även om folk inte tänker exakt i de termerna, så att säga explicit, så tror jag att det är exakt så det funkar. Jag tror att du verkligen sätter huvudet på spiken där. Jag tror det är precis det som är dynamiken här. Och vi ska nämna någonting om SPLCs finansieringsmodell. Det är viktigt. De lever alltså av donationer, och det sätt på vilket de drar in donationer är att de tar kontakt med folk med pengar och säger: vi har det här enorma hotet från högerextrema grupper. De kommer att ta över samhället och göra massor med skada och fördriva alla minoriteter och så vidare. Om inte du och andra krösusar donerar massa pengar. Vilket innebär att man behöver inte vara någon konspirationsteoretiker för att förstå att SPLC har ett oerhört starkt ekonomiskt incitament att överdriva det hot som kommer från högerextrema organisationer. Därför att det är bokstavligt talat exakt det som de tjänar pengar på. Ju farligare de kan få de här organisationerna att se ut, till exempel Ku Klux Klan. Om de kan få det att se ut som att Ku Klux Klan är liksom 10 gånger större än vad de faktiskt är, så kommer det vara väldigt, väldigt bra för dem i rent ekonomiska termer.
4: Dessutom är det väl så att när organisationer vill göra bot och bättring och pudla offentligt inom fråga, är inte SPLC en av de rörelser man då skänker pengar till för att godhetssignalera? Det brukar vara dom eller Anti-Defamation League, beror lite på vad.
0: Så är det absolut, det är precis så det är. Och det är också det som du snuddade vid tidigare, att när SPLC exempelvis kontaktar dig för att ha liksom en diskussion om så här, hur är det egentligen med värdegrunden i er organisation, stämmer det att ni har gjort ditten datten liksom, då vet du att risken finns där att du hamnar på deras lista. Så det kan också finnas bara självförsvarssyfte att donera pengar till dem. Och det här finns ju väldigt många olika versioner. Många grupper i USA håller på med den här typen av direkt eller indirekt utpressningsverksamhet. I Sverige har vi ett liknande exempel som vi har pratat om några gånger i Radio Bubbla i form av RFSL. RFSL som HBTQ-certifierar svenska organisationer. Och när RFSL kommer att knacka på så har du eventuellt bara ett enkelt val mellan att antingen hosta upp x antal miljoner för att HBTQ-certifiera dig eller bli stämplad av RFSL som en HBTQ-fientlig organisation. Och om det inte är så nu så är det nog snart så att det räcker med att ha tackat nej till HBTQ-certifiering från RFSL för att bli stämplad som en homofobisk organisation. Homofobi är naturligtvis en av de största affärsgrenarna som SBC har även där. Ja, hur som helst, vi går över till PayPal. PayPal är ju ett företag som sysslar med betalningslösningar. De gör det möjligt för olika parter att skicka pengar till varandra över internet. Företag som är ett gammalt klassiskt sån här Silicon Valley-företag kan man säga, startades av bland annat Elon Musk. Jag vet, Elon Musk var inte, han var inte en av grundarna, men ett företag som han startade som hette X slogs ihop med ett annat företag som blev det PayPal. Men det var Elon Musk och Peter Thiel och en kille till som drog igång det här en gång i tiden. Och man kan nästan inte ha en finare stamtavla i termer av entreprenörer i Kalifornien än de två namnen. Den tredje är inte lika känd. Men PayPal har kommit ganska långt ifrån de dagarna, för att från början så var idén bland annat, och det här har då Thiel och Musk berättat om, idén var från början att PayPal skulle utvecklas till en sorts privat valuta som skulle konkurrera med statliga valutor och vara nästan så här revolutionär kontra ekonomiskt entreprenöriellt projekt, nästan som en sån här agoristisk grej. Det här var ju långt innan Bitcoin och sånt där. Man kände till kryptovalutor på teoretiskt plan, och förmodligen så satt Musk och Thiel och tittade på såna utvecklingar. Men PayPal hade såna planer från början. Man har fullständigt övergett det nu, och istället så har man blivit oerhört politiskt korrekta och regimlojala, och man får väldigt mycket kritik för att man, ja, men som Electronic Frontier Foundations uttrycker det, det finns ett citat längst ner i den här Breitbart-artikeln, så håller PayPal och liknande företag nu på att bli en sorts internetcensorer. I praktiken så är det PayPal som avgör om du kan bedriva en viss verksamhet på internet. Därför att, ja, visst, du kan ju tekniskt sett ha din hemsida uppe, du kan ju hitta något hostingföretag och sånt där. Men om du inte kan ta emot pengar av folk som vill ge dig stöd, så är det ändå hopplöst. Och vi har hur många exempel som helst på företag eller organisationer, kanske företag också, organisationer och personer som har tvingats lägga ner sina verksamheter för att de kan inte finansiera sig själva, därför att PayPal och Patreon och Stripe och alla de här företagen har stängt ner dem. Och som en del av den här kritiken så har PayPals vd Dan Schulman fått frågor i en intervju. Det här med Wall Street Journal har gjort originalrapporteringen här. Och där ska han förklara då hur gör vi när vi fattar de här besluten. Och han berättar att, jo, men Southern Poverty Law Center, det är en av våra partners som vi har diskussioner med. Han påpekar att de köper inte alls som SBLC säger rakt av, utan de gör sina egna utredningar av olika aktörers moraliska status. Men de lyssnar noga på SBLC.
4: De är en remissinstans då, får man anta.
0: ja, det kan man säga. Och gissningsvis så ja, jag misstänker att han spelar ner lite grann den roll som SBLC faktiskt har. Men det är i alla fall officiellt att SBLC, den här liksom vänsterextrema organisationen som har, alltså på ett sätt känns det, den är vänsterextrem de facto, men framförallt är det en sorts otroligt kommersialistisk, profithungrig organisation som gör det här för ekonomisk vinning. De har alltså sina tentakler djupt inne i de här företagen, inklusive PayPal. De är ju ett mega företag.
4: Kan man bli SPLC-certifierad? De har inte lanserat det än, va? De har bara svartlistan, men de har ingen whitelist.
0: Jag tror inte det. Jag tror inte de har en whitelist. Men det är säkert nästa produkt som de kan lansera. Ja, jag vill prata om de här frågorna då och då, för att som jag har sagt många gånger tidigare så tror jag att det är en av de absolut viktigaste frågorna i vår tid, och det kommer bli mycket, mycket värre framöver. Om man bara tittar på PayPal så har de varit involverade i att stänga ner så många olika sajter och projekt. Bara i den här listan är väldigt lång, men i den här Breitbart-artikeln får vi några exempel. WikiLeaks, det var mycket liv om det här för några år sedan när de stängde av WikiLeaks möjlighet att ta emot pengar via PayPal. Infowars, Alex Jones nyhetskanal. Gavin McInnes, det hade vi ett inslag om för några månader sedan hur han blev nedstängd. Han har nu någon, apropå vi sa att vi skulle följa upp och se om Gavin McInnes försvinner. Han har faktiskt börjat beklaga sig nu över att han är svartlistad, han kan inte få jobb någonstans, han kan inte få pengar. Han har någon crowdfunding-kampanj nu för att ska han stämma SBLC?
4: Det vore trevligt.
0: Han ska stämma någon i alla fall.
4: Det står i artikeln om, det var Majid Nawaz som vann en
0: 3,3 miljoner dollar.
4: Ja.
0: Jag skäms lite nu för att jag inte vet på rak arm vad det är Gavin McInnes crowdfunding. Jo, men det är precis det jag sa. Han ska stämma SBLC. För att han blev stämplad bland annat på grund av organisationen Proud Boys som han var med och grundade. Vi pratade om att det rörde bubbla om man vill söka tillbaka och höra hela bakgrunden. Och han har råkat ganska illa ut nu, inte minst ekonomiskt. Alltså han har säkert att han klarar sig. Han var med och grundade Vice Magazine, så att han har säkert bra med sparpengar. Men det är svårt för honom nu att fortsätta bygga alternativ media, business och sånt där. Så han har crowdfundat pengar på någon sån här crowdfunding-sajt för att ha råd att göra en riktigt tung stämningsansökan mot just SBLC.
4: Mm. Kommer SBLC försöka nita den crowdfunding-sidan är då frågan. Det är som är problemet med att utmana den här typen av maktspelare.
0: Ja, och de har gjort det tidigare. Det var till exempel ett exempel när det var en artikel som skrev en kritisk artikel om SBLC som publicerades och nominerades till ett Pulitzerpris. Det är någon av underkategorierna, Pulitzerpris. Och då drog SBLC igång en gigantisk kampanj för att stoppa nomineringen. För att den här artikeln inte skulle få vara med i Pulitzer-tävlingen. Mm. Jag tror bara att artikeln vann inte den här kategorin, men den var en av de bästa artiklarna.
4: Mm.
0: Men det var som trots då att SBLC med all sitt politiskt korrekta kapital gjorde sitt bästa för att stoppa dem. Ja, listan är lång. Tommy Robinson naturligtvis, Laura Loomer, Rouge V som vi pratade lite om tidigare.
4: Tjejtjusaren
0: Rouge. Gab, sociala medieplattformen Gab.
4: Bara hela plattformen?
0: Ja, hela plattformen.
4: Oh.
0: Alltså Gab får inte använda PayPal för att ta betalt. Jag tror att senast som jag betalade för mitt Gab-medlemskap så betalade jag via Stripe. Jag är inte helt säker, men jag tror att då hade de fortfarande Stripe när jag betalade en årsavgift för Gab Premium eller Gab Pro eller vad det heter. BitChute som är ett alternativ till YouTube, där många som är censurerade från YouTube lägger upp sina videos på BitChute. De får inte heller använda PayPal och så vidare. Jättelång lista. Och de här företagen spelar med och jag vet inte, jag är väldigt orolig för det här. Jag tror att det är ett jättestort problem. Än så länge så är inte vi på Bubbla svartlistade av några sådana här betalningstjänster. Och vi är ju svenska, vi lägger oss inte i den internationella scenen, så att SBLC till exempel skulle aldrig bry sig om oss, kanske Expo någon gång skulle bli, jag vet inte liksom. Men jag tror att på sikt, vi räknar absolut inte med att alltid kunna ta emot donationer via de konventionella vägarna. Så vi måste ha plan B och plan C och så vidare för att klara upp det. Det kan komma en dag där vi säger att vi kan bara ta emot donationer via Bitcoin till exempel. Och det kommer vara mycket krångligare hantering och det kommer vara väldigt, väldigt dåligt för oss. Så att just nu tror jag vi lever lite grann i en bubbla då man fortfarande kan bedriva liksom dissidentverksamhet, oppositionell verksamhet, alternativa medier relativt enkelt, för att man fortfarande kan ta betalt på dem, man kan fortfarande skicka pengar till Bubbla med ett visakort eller någonting. Men jag räknar med att det inte kommer vara möjligt på sikt. Vi kommer driva Bubbla-projektet under en längre tidsperiod i framtiden än vad de här möjligheterna kommer fortsätta vara öppna.
4: Ska man se det på riktigt lång sikt så är det här en väldigt god anledning till att det är så lite obskyrt, men till att bevara det svenska språket, därför att det kommer antagligen vara extremt användbart att i utländska jurisdiktioner bedriva politiska diskussioner på ett språk som myndigheterna inte talar. Dels för att det blir mer logistiskt jobbigt för dem att hålla koll på det, men dels för att de slutar bry sig. Jag tror att det är i Saudiarabien så har det väldigt länge varit möjligt för bloggare att komma undan med olika typer av religiösa avvikelser, att liksom kritisera delar av islam som man inte brukar få kritisera och sådär, så länge de bloggar på engelska. Därför att många av prästerna talar inte engelska och de orkar inte bemöda sig med det, och gissningsvis så vet även myndigheterna att det är inte alla i Saudiarabien som talar engelska, så att de har liksom... Du har begränsat din målgrupp till främst utlänningar genom att tala ett främmande språk. Och engelska är ändå ett ganska stort språk. Jag gissar att det ändå är hyfsat många där borta i den delen av världen som talar engelska. Så att då ha en kanal där man pratar svenska kommer antagligen vara en väldigt stor fördel under kommande årtionden. För att kunna flyga under radarn.
0: Ja, det är långt ifrån den enda orsaken till att Bubbla och Radio Bubbla fortsätter att fokusera på svenska språket, men definitivt är det en bidragande orsak. Och det är väldigt lugnt och skönt att jobba på svenska jämfört med att jobba på engelska. Jag har funderingar återkommande på att kanske starta en parallell podcast på engelska, eller bara bli mer aktiv, synlig på internationella scenen, för att det man gör då har ju potentiellt då möjlighet att nå ut till 100 gånger fler personer eller något sånt där. Jag tror att det är ungefär 100 gånger fler, minst 100 gånger fler som pratar engelska jämfört med svenska. Men jag drar mig lite grann inför tanken på att då är det inte liksom, då är det inte interassist män som man kan garva åt liksom, utan det är SPLC som man faktiskt kan få riktiga problem med. Och då tänker man så här, att man vill göra någonting för att så här, bojkotta PayPal. Ja, men jag vet inte, det funkar inte riktigt så. Och dessutom för oss till exempel, om vi får använda PayPal, om vi får finnas på Patreon, då vi kommer nog fortsätta göra det, för att det är mer en så pragmatisk fråga. Det blir bara som att vi handikappar oss själva. Patreon bryr sig inte om vi säger upp vårt Patreon-konto. Nu Bubbla har inget, men vissa Bubbla affilierade projekt använder Patreon som marknadsföringskanaler. Men PayPal till exempel, PayPal kommer inte att märka, absolut inte bry sig om vi bojkottar dem. Men vi kommer förlora donationer som annars hade kommit in. Vi har folk som bara vill betala via Patreon. Så att vi måste ha någon annan typ av strategi än ekonomisk bojkott om vi ska attackera dem här. En sak som jag tänker på, jag tänkte på det igen när jag läste den här artikeln, det är att jag tror att det här kan vara en sån här fokuspunkt där vi kan behöva allokera särskilt mycket resurser i kulturkriget, om man säger så, för att attackera, kanske inte just PayPal, men SPLC och deras trovärdighet. De är en så otroligt farlig cancersvulst och ett centrum från vilket allt det här sprids. Om vi på något sätt kan hitta något sätt att attackera och underminera organisationer som SPLC eller kanske Expo i Sverige och så vidare, då kan vi så här, slå flera flugor i en smäll, för att de här har just tentaklerna i alla de stora företagen. Nu pratar jag om SPLC, inte om Expo. Och kanske där någonstans, det här är inte ens en halvkokt tanke, men det är bara en känsla jag har av att det här kan vara en sån sak som det kan vara värt faktiskt att fokusera väldigt hårt på. Om vi kan hitta någon typ av kulturell strategi för att underminera dem.
4: Memer, jag vet inte.
0: Mema sönder SPLC.
4: Just SPLC har ju en lite besynnerlig position, därför att de är inte okända. Jag kände till dem när min världsbild låg betydligt närmare liksom medströms uppfattningar. Men jag hade väldigt svårt att få grepp om vad de egentligen var. De heter Southern Poverty Law Center. Det är ett fullkomligt obegripligt namn. Man hör talas om det, så tror man att är det någon socialmyndighet i sydstaterna i USA, så har de även tagit på sig någon så här aktivistgrej. Alltså det är jättesvårt att bara höra på namnet, och man lägger inte på minnet riktigt heller, utan bara ha det, alltså låsen, ja, men de kanske ger dem rättshjälp till SOS-fall i Louisiana eller någonting, ja jag vet inte, och så glömmer man bort det. Men nu är de så pass kända att du kan bara skriva SPLC, så har människor någon typ av uppfattning om vad det är. Så ja, det är en förkortning för någonting, men jag vet vad det är. Det kan om jag ska försöka gräva ut ett litet vitt piller här någonstans, så skulle väl möjligtvis vara det, att de kan inte gömma sig bakom sin extremt obskurantistiska branding längre.
2: Radio Bubbla.

0: San Franciscos största taxibolag i konkurs med 20 miljoner US-dollar i skulder efter skadeståndsdom och konkurrens från Uber och Lyft. Det är ju fantastiskt goda nyheter som kommer till oss från Kalifornien. Uber, Lyft och andra moderna taxibolag och konkurrerat ut gammal taxi i stad efter stad. Och nu börjar det verkligen röra på sig i San Francisco, som jag tror är Uber och Lyfts hemstad. De kommer i alla fall från Silicon Valley-trakten där söder om San Francisco. Yellow Cab Co-op har nu ansökt om Chapter 11, konkursskydd. Och de har bland annat varit involverade i stora juridiska strider med Uber och Lyft, som förmodligen kostat mycket pengar. Men framförallt så har de ju blivit utkonkurrerade på basis av pris, service och möjligen, om folk är lite som jag är, bara en känsla av arrogans. Bara en känsla av att man inte vill supporta ett gammalt, korrupt, svågerkapitalistiskt företag som inte satsar på bra priser och bra service, utan istället ska trycka till sina konkurrenter med lagstiftning och lobbying.
1: Vad jag saknar här är hur i och med att de här yellow cab-grejerna är ofta uppbyggda på att man alltså en skråmässig struktur där man säljer, det finns ett begränsat antal taxitillstånd som man då kan sälja och överlåta. Det är ett värdepapper egentligen som kan betinga hiskliga pris. Vad som händer med priserna på det här taxitillståndet? Alltså jag tror det vi ser här antytt är en större krasch för gammal taxi än bara att ett bolag går i konkurs här.
0: Ja, det här är ju framförallt symboliskt. Och vi kommer få se mycket mer av det här. Men hur länge kommer taxi i Stockholm

0: stan. Därför att gammal taxi har färdtjänstavtalen men inga bilar i omlopp.
1: Det är så intressant det här med taxibranschen tycker jag. Den ser olika ut i olika städer så att förloppet ser väldigt annorlunda ut. I Stockholm så har vi ju till exempel Uber och flera andra företag fullt ut. Det är inga problem med bara ringa dem och köra och det funkar enligt liksom modell 1A på något sätt. I Berlin, när jag var där senast, så märkte jag att det är annorlunda. För där plockar man upp sin Uber-app och beställer en Uber-bil. Och det funkar som vanligt, men bilen som kommer är en vanlig taxi. Det är en vanlig Berlin-gammel taxi. För där då kör alla de stora taxibolagen, de har bara kört in Uber i sina bilar. Så de tar Uber-körningar mellan sina vanliga körningar på sin egen växel.
0: Och det är det vi kommer att få se i Paris också. Vi hade ju länken för någon vecka sedan om att Uber öppnar sin plattform för gammal taxi i Paris med omnejd också. Så att sakta men säkert så etablerar de sig i de stora städerna.
1: Här på Malta så är taxisituationen annorlunda på ännu ett sätt. Väldigt, väldigt annorlunda.
0: Behöver ni någon taxi på Malta? Man går ju tvärs över på 5 minuter.
1: Ja, det är promenadavstånd till det mesta här faktiskt. Om man har något att bära eller någonting behöver en taxi så det funkar väldigt bra här också. Men det är en väldigt märklig mix av monopolföretag, maffia och nya moderna taxitjänster. Men det tänkte jag berätta om en annan gång, nästa gång vi pratar om taxi.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Explosionsartad ökning av invasiv svartmunnad smörbult i Stockholms skärgård. Ökning från 1 till 1835 fångade per år sedan 2013. Kan tränga undan bottenlevande arter som tånglake och skrubbskädda samt äta upp rommen för kustlekande fiskarter och beta ner musselbankar. Tänkbar kommersiell uppsida enligt exempel från andra Östersjöländer. I princip omöjlig att utrota. Ja. Du Boris, du kommer behöva förklara lite grann om de här fiskarna, deras natur och huruvida de är ätbara. Men om jag bara ska packa upp ramverket här. Så handlar det om en fisk, den svartmunnade smörbulten. Som inte hör hemma i Östersjön, som man brukar säga. Men den svartmunnade smörbulten är en sorts superfisk. Som rent biologiskt är oerhört väl lämpad att leva i de här trakterna. Bland annat för att den är väldigt tålig för syrefattiga vatten. Och det är ett problem som ofta uppmärksammas. Att syrehalten i Östersjön längs botten har minskat väldigt mycket. Man pratar om att Östersjöbotten dör och att vissa tycker det är dåligt. Och det leder till sådana här biologiska förändringar. Då flyttar nya arter in som är anpassade för den typen av miljö. Så att nu har den svartmunnade smörbulten som den klarar olika temperaturer, både höga och låga temperaturer, låga syrehalter. Den blir könsmogen snabbt. Den kan yngla av sig flera gånger per år. Den kan leva och fortplanta sig i både salt och söt vatten. Så att det här är ju en riktig stålfirre jämfört med de här mjäkiga svenska fiskarna som nu får se sig helt överkörda av smörbulten. Man genomför SLU genomför provfiske i Muskö. Så att de drar ut nät någon gång om året och sen så räknar de vilka fiskar de får upp. Och 2013 fick de upp en svartmunnad smörbult. Och 2014 två stycken, 2015 61 stycken. Och sen 297 och nu blir det plötsligt 1835 smörbultar. Ja, vad säger du Boris? Ska vi vara bekymrade över den här utvecklingen? Eller ska vi kanske glädjas och se möjligheterna?
0: Nej, alltså teoretiskt sett så skulle man kunna... Nej, man kan inte ens teoretiskt sett glädja sig alltså. Det görs ett litet fånigt uttalande i det här pressmeddelandet av någon som heter Ann-Britt Florin. Hon försöker lugna oss lite grann med att säga att i andra länder runt Östersjön så har

0: smörbulten blivit en fisk man fångar i kommersiella syften. Det är ju en lätt överdrift. Därför att det gör man förvisso. Men när det gäller fisk så måste man börja den här änden, alltså att fiskrätter i det moderna samhället, de traditionella och de som har genom århundraden har skapats genom att folk fiskar in sjöar i havet och skapar fiskrätter, det har ju nästan till försvunnit alltså i Sverige. Folk käkar sushi, men jag tror till och med liksom strömmingsätandet har minskat. Hur många gör en strömmingslåda numera? Om man äter sill på högtider vissa gånger om året, men det är ungefär allt. Men hur många äter lake till exempel? Och att då börja prata, alltså när människor i gemen har tappat greppet om hur man tillagar och använder fisk, då blir det lite fånigt att säga att vi kanske skulle kunna börja äta smörbult när vi inte äter en massa andra fiskar som finns redan. Nu går det ju att käka smörbult alltså. Den ska vara ganska god rökt, vet jag, har inte provat det själv. Sen kan man till exempel pochera den som vanligt, vitt vin och smör. Och sen vet jag att i Blekinge så har man startat något projekt som antagligen är koko, därför att det har fått statligt stöd. Och det går ut på att man ska göra fisksås på den svartmunnade smörbulten och sen låta den här fisksåsen jäsa i ett år och sen ska man exportera den till Thailand och Vietnam. Och visst låter det lite vrickat alltså, de har ju fullt upp med sin egen fisksås så att säga. Men lycka till! Jag tror inte Almi får tillbaka pengarna där. Jag tror att alltså problemet är inte så mycket att inkorporera smörbulten i det svenska köket, vilket jag inte tror vi kommer att göra, utan att den hotar de fiskar som nämns här, alltså med väldigt bra matfiskar. Det ena är skrubbskäddan. Man ser ju ganska lite av den i fiskdiskarna, men det är en väldigt god fisk. Plattfisk. Servera gärna med kapris, rödbetor, ungefär som till en gösfilé, men ha pepparrot till också. Men den intressanta fisken som är på väg att utplånas här av den här förbannade smörbulten, det är ju tånglaken. Ganska ovanlig, för den föder faktiskt levande ungar. Och tånglake är ingen, tror jag, som äter i Sverige. Däremot på andra sidan Östersjön i de baltiska staterna så är, och som också kommer att drabbas av smörbultens utbredning, så är tånglaken jättepopulär. Kallas fattigmansål. Man gör väldigt ofta sylta på den. Och man kan även steka och röka den. Och jag har faktiskt käkat rökt tånglake på Gotland. Jättegott. Men så den myndigheterna nu anmodar att säga att på något sätt lär er äta smörbult. Det finns väldigt få recept på detta. Och det kommer att gå åt skogen. Det blir bara ännu ett slag mot fisket och det baltiska köket får det värre helt enkelt. Det är sällan någonting gott kommer ut av invasiva arter alltså, och speciellt gäller det fiskar. Vi har ju pratat förut om USA till exempel, asiatiska karpen som är god och går att käka, men slår ut en oherrans massa fisk i vattendragen i USA. Och hur mycket en myndigheten talar om att det här går att äta, så folk äter den inte i alla fall. Men karpen äter upp den fisk som de brukar äta. Så här finns det ett problem som jag inte tror att lösa.
1: Jag måste i alla fall säga att själva ordet smörbult är otroligt tilltalande. Jag känner bara slå in en smörbult i truten på mig när som helst.
0: Ja, men det är ett bättre namn än skrubbskädda tycker jag.
1: Ja, det får man verkligen. Tånglake låter inte heller så fantastiskt.
0: Nej, inte sådär.
1: Jag anar dock lite grann om en konspiration här. Att man då Till den ljuvligt låtande smörbulten ligger till svartmunnad, som inte låter särskilt hälsosamt eller bra på något sätt.
0: Nej, men det har ungefär samma klang som herpes smörbulten. Det låter inte så delikat. Jag tror myndigheterna kommer att ta bort det där med svartmunnad, så man bara säger smörbult så vi börjar äta den.
1: Ja. Ja, det är bra. Bort med svartmunnad, och vi får byta namn från herpestårta till bara tårta gott och gott. Man jobbar lite på nästa version av PK-manualen.
2: Radio Bubbla.
3: Amazon säljstoppar produkter med nazist- och vit makt-tema efter kritik från politiker och politiska grupper. Återförsäljarna blockeras. Det är senast en lång rad liknande nyheter på temat att stora företag, framförallt amerikanska företag, diskriminerar mot vissa av sina kunder och säger att om du har politiskt misshagliga uppfattningar så får du inte använda vår plattform för att torgföra dem. Och det är ju väldigt välbekant debatt vid det här laget om sociala medieplattformar. Vem får lägga upp en video på YouTube, vem får vara på Twitter och så vidare. Nu har turen kommit till Amazon att granskas därför att de har tagit bort produkter som har nazistiska symboler eller vit makt-symboler. Så att man får inte sälja nazistiska prylar längre på Amazon. Om man har till exempel, det här exempel då, det är smycken med svastika symboler och även musik och ljudböcker med som de beskrivs i artikeln, fascistiskt innehåll. Och nu har Amazon börjat ta bort de här sakerna. Nu är dagarna bara för att göra poängen då att det handlar inte om Amazon specifikt, det handlar om Amazon, men det handlar om så mycket mer. Så har vi bara nu de senaste 3 dagarna så har vi Scott Horton och Daniel McAdam som blivit borttagna från Twitter. Det är många som satt i halsen lite grann för att de är liksom, de är inte ens kontroversiella. De är liksom krigsmotståndare, men mot krig. Ja, det räcker nu för att bli portad från Twitter i vissa fall.
4: Ja, Scott Horton är väl engagerad? Är det han som kör antiwar.com eller? Han kör någon podd.
1: Ja.
4: Just det.
1: Ja, exakt. Men han är libertarian och har en libertariansk podcast, men han liksom, hans profilfrågor är inte liksom så här stoppa massinvandringen. Hans profilfråga är stoppa kriget i Afghanistan typ. Jag tror han är involverad i antiwar.com också. Men han har en podcast som heter Scott Horton Show. Jag önskar att jag var mer flytande och berättade vem han är, men jag ska erkänna att jag inte följer honom. Men han är ganska känd så här antikrigsprofilerad libertarian i USA helt enkelt. Han får inte vara på Twitter längre. Ett annat exempel då som varit uppmärksammat i dagarna är Alex Jones, som är en av världens största medieprofiler i alla kategorier. Han har liksom 10, 15, 20 miljoner lyssnare på sitt program. Han har blivit bortplockad från Spotify och delvis bortplockad från iTunes, YouTube, Facebook. Det bara en detalj i sammanhanget, men det påstås i vissa sammanhang att Alex Jones har blivit helt portad. Han har blivit helt avstängd från Facebook, helt avstängd från YouTube, men det är inte sant. Och han påpekar själv när han kommenterade det här att det är fake news att han är borta från Facebook. Det är bara några någon kanal eller några enstaka inlägg som är borttagna. Men till exempel The Guardian och andra vänstermedier, de rapporterar som om han har blivit borttagen helt och hållet. Och Alex Jones säger själv att det här är ett försök från deras sida att skapa en sorts snöbollseffekt, att trigga fler plattformar att ta bort honom, trots att de stora plattformarna faktiskt inte har tagit bort honom helt och hållet. Och just i hans fall, han är ju jättestor, så det kommer ju vara liksom kännbart för alla plattformar som tar bort honom, för han drar jättemycket trafik till dem. Hur som är, förlåt, jag tog av lite på en tangent där. Poängen är att det finns väldigt många exempel. Och jag tycker det här är en intressant fråga som jag tänkte ta upp med dig, Klaus, för att det är som ett dilemma lite grann för oss libertarianer, kan man säga. Åtminstone finns det folk som tycker det. Och resonemanget går någonting sånt här. Amazon eller YouTube eller Apple, Facebook, det är privata företag. De har rätt enligt principen om privat egendom att välja vem de gör affärer med. Om du inte gillar deras policy
3: så behöver du inte handla hos dem. Men om de säger att de inte vill ha en relation med någon viss kund eller någon viss leverantör, då står det dem fritt att klippa banden och säga att nej, men du är inte välkommen här, precis som att alla får göra det. Om du inte vill baka en tårta, så ska du naturligtvis inte behöva göra det enligt en libertariansk linje. Men å andra sidan så är det ju lätt att förstå att Twitter och Facebook och YouTube och alla de här, de skulle ju knappast hålla på och diskriminera på det här sättet om det inte vore för att staten och PK-maffian i allmänhet satte tonen. Och dessutom i statens fall införde diverse lagstiftning mot vad man kallar för hat, eller som man säger i Sverige, hets mot folkgrupp. Och med det då explicita eller implicita hot om att om inte ni som privata aktörer själv censurerar och börjar ta bort nazister eller homofober eller vad det är för era plattformar, då kanske vi i staten, då kanske vi tvingas gå in och lagstifta. Så att det är bäst för er att ni sköter utan lagstiftning, för att annars så kommer statens tunga hand och slå ner på er. Och ibland så är det så öppet att till exempel svenska regeringen hade ju ett möte med Google och Facebook för ett tag sedan, för några månader sedan, där de hade ju som möte och sa att ni måste styra upp, ni måste göra någonting åt det här med hat och nätmobbing och så vidare på era plattformar, för annars kommer vi tvingas och lagstifta. Så att min fråga här till dig, Klaus, är hur ska man egentligen se på det här? Räcker det med att säga att Amazon är ett privat företag som får göra vad de vill med sin egendom? Eller är frågan mer komplicerad än så?
4: Ja, hur ska man se på det? Men när jag tänker på det så de här grejerna som de rensade bort, det var liksom Pepe the Frog, neonazi symbol, är liksom en grön groda, nynazistisk symbol, kändes ju lite väl.
3: Nästa mantelrakning är ju Skurt, grodan Skurt.
4: Ja, just det, TV3s gamla
3: symbol för den svenska nynazismen.
4: Precis.
3: Känd ärkereaktionär, monarkist bland annat.
4: Just det, precis.
3: Alltid haft en gräddfil till kungahuset, som vi alla vet är nazianstruken familj. Så att Skurt, och sen jag vet inte hur det blir med Grodan Boll. Det är oklart om Grodan Boll också är nazist, eller om han faktiskt är en kommunistisk pervers pride-groda. Jag är helt osäker.
4: Jag får fråga, om han förnekar så är det en klar indikation på att han är det. Nej, men hur ska man förhålla sig till det här? Det här är ju svårt alltså. Ja, det är klart att de får naturligtvis göra som de vill. Jag tror att det långa loppet spelar inte så stor roll. Vi har att göra med en teknisk utveckling. Det är liksom en kapprustning som pågår här. Jag tror att de amerikanska staten hade varit medvetna om vad de släppte lös, när de släppte lös internet till allmänt bruk, så hade de nog inte gjort det, om man säger så. Och jag tror att idag så är, ja, man liksom har släppt ut det här. Det är svårt att ta tillbaka det igen. Och stryper man en plattform så kommer en annan. Jag tror att det är liksom omöjligt att vända den tekniska utvecklingen. Med mindre man blir liksom något totalt nordkoreanskt samhälle. Och vägen dit är ganska lång. Det krävs väldigt hårda tag om man ska göra västvärlden till något slags Nordkorea. På det sättet att man totalt blockar internet. Så tror jag inte det spelar så stor roll. Men visst är det som du säger, det är naturligtvis obehagligt. Ja, vi hade ju en talare på Freedom Fest här för några år sedan, från bredbandsbolaget, vdn där, som talar just om de här stora företagen, om Google och Facebook, den makt de får och den insikt, inblick de får i allas liv, faran av att det här då kombineras då med statsmakten. Så att det...
3: Just det, vdn på Bahnhof, va? Jon Karlung.
4: Ja, just det. Jag sa inte Bahnhof. Nej, bredbandsbolaget, förlåt. Bahnhof menar jag såklart, ja, precis. Jon Karlung.
3: Det var jäkligt bra föreläsning, det var häftigt. Jag passade på att säga häftigt att ni fick dit Jon Karlung som talare. Men ja, det andas en viss optimism, känner jag här från din sida, att anden har släppts lös ur flaskan.
4: Precis.
3: Med internettekniken. Men en sak som jag undrar där, det är, kommer folk faktiskt hoppa över till icke-censurerande plattformar? För det känns för mig ibland som att det är bara så här en liten minoritet med nördar och autister som bryr sig om så här att nej, men vi lägger upp våra inlägg på Steemit istället för Facebook. Vi lägger upp våra videos på DTube istället för YouTube. Och det är ju jättebra, men det funkar ju bara om även vanliga människor, de som man i slutändan vill nå ut till. Om våra liksom, om våra mammor och kusiner på landet och folk som inte nördar och så vidare, om de också flyttar med till de här plattformarna. Det verkar lite grann för mig som att de flesta människor bryr sig inte så mycket om den här censuren. De som inte är politiska dissidenter, de bryr sig inte om att politiska dissidenter blir censurerade. Och fine om vi som har en avvikande uppfattning, vi kan ha våra egna nätverk. Och det kan vi redan nu. Vi i Bubbla till exempel, vi har vårt eget forum som är liksom enormt, enormt mycket bättre än Facebook i termer av diskussionskvalitet och sånt där. Alltså ojämförligt mycket bättre diskussioner har vi. Men det är bara vi som är där. Det är inte ett verktyg för att nå ut till en bredare publik. Så därför är jag orolig för att även om vi kanske kan kommunicera fritt med varandra, så kanske vi ändå tappar möjligheten att nå ut till en bredare publik.
4: Jo, visst blir det säkert initialt svårare på det sättet. Men jag tror ändå inte att... Ja, men du har ju... Alltså det mullrar i folklagren. Jag är faktiskt väldigt optimistisk över framtiden. Jag tror att allt det här de försöker göra, sätta dit en elefant istället för Sverigedemokraterna, strypa det fria ordet, du såg ju vad de försökte ändra grundlagen här för att få bättre kontroll över medierna och alternativmedier i Sverige. Varje sån där grej som man gör och slår tillbaka, det får folk att tänka, men vänta nu, vad är det här för någonting? Och så blir man lite nyfiken och så får vi några nya som blir nyfikna, va? Så jag tror ändå att vi håller på att vinden har vänt och pendeln är på väg att slå tillbaka. Nu är bara frågan om hur långt tillbaka den kommer att slå. Det kan bli väldigt långt.
2: Det skulle vara ganska kul, tycker jag, att lära sig den här lasso-teknik. Jag vet inte när jag skulle ha nytta av det. Kanske i framtiden, om jag har en får eller någonting som behöver vallas, kan jag fånga in dem i lasso. Men det vore kul att kunna de här tricksen i alla fall.
0: Ja. Finns säkert någon kurs på Malta du kan gå i.
2: Man kan alltid kasta lasso på inspektörer från Skatteverket. De ska komma och kolla på ens grejer.
0: Och släpa dem längs med klipporna. Ja, men det börjar låta något.
2: Jag kanske kan sitta i en helikopter.
0: Ja.
2: Fånga dem i lasso från helikoptern och från det.
0: Sen råkar repet komma av. Ja, så det kan gå.
2: En olycka händer så lätt.
0: Ja.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: 2018 så blev en 15 år gammal tjej i Örebro våldtagen av två arabiska män som var betydligt äldre, ungefär 10 år äldre än henne. De träffades på en fest och på ett eller annat sätt så det hon säger då hände var att de drogade henne och våldtog henne den kvällen. Och hon gjorde en polisanmälan givetvis, men utredningen lades ner. Det blev inte ens något förhör med de två männen som hon då kunde peka ut. De visste precis vilka det var. Så att de lade ner utredningen och de erbjöd den här unga kvinnan som i medierapporteringen kallas för Ida. Det är givetvis inte ens riktiga namn och kallas för Ida. Hon erbjuds samtal med kurator för att komma över traumat. Man får anta då traumat att ha inbillat sig att hon har blivit våldtagen. Trots att det uppenbarligen inte hänt, för då skulle man ju ha haft en utredning. Men Ida nöjde sig inte med kuratorsamtal. Hon var totalt ointresserad av det alternativet. Hon tyckte med rätta att det var befängt, därför att hon bestämde sig istället för att hon skulle hämnas. Om det inte finns ett rättssystem som kan skipa rättvisa, så gör jag det själv, sa Ida. Så hon satt igång, hon gjorde som det verkar, som ett noggrant och systematiskt arbete. Hon gjorde mycket research. Där vet vi för att hennes internetsökhistorik har publicerats tyvärr. Så hon gjorde mycket efterforskningar. Hon utvärderade olika alternativ. Och hon gjorde också sina intentioner tydliga för sin mor bland annat. Vilket vi ska återkomma till. Men så hon ska ha sagt saker till exempel som jag tar livet av mig annars. Det finns ingen mening. Och det är jag eller dem. Antingen så dör jag eller så dör de. Och hösten 2019, ett och ett halvt år senare, så skred hon till verket. Det var ett ganska intrikat arrangemang som det verkar. Hon lurade en av de här männen i en fälla. Hon låtsades vara en arabisk kvinna och tog kontakt med honom på internet, på Instagram eller sånt där. Och fick honom att tro att hon bodde i en annan stad, men hon skulle vara på besök i hans stad, alltså i Örebro där han bodde. Och att de skulle stämma träff. Och så gjorde de också. Och han kom i en bil. Och när han såg henne hissade ner fönstret på bilen, så kastade hon sig över honom. Började hugga med en kniv i varje hand. Och lyckades få in ett tiotal knivhugg genom, inklusive i huvudet och i halsen. Innan hans kompis som var där lyckades på något sätt få igång bilen. Lyckades lägga in rätt växel och gasa så att de kunde köra iväg, och de överlevde också med, som jag förstår, relativt lindriga skador. De överlevde. Och Ida tog sig ifrån platsen. Hon jag tror att det var, först var svårt att hitta henne, men hennes mamma ringde till polisen. Hon ringde till polisen och sa Ida stack för en timme sedan och hon är ute efter att ta livet av två killar. Så polisen grep henne en stund senare. Hon nekade. Hon sa att hon inte hade några kommentarer. Det fanns inga blodspår på henne. Det fanns inte heller några spår av henne på kniven. Väldigt ren situation. Så hon friades av tingsrätten. Brist på bevis, säger de. Och Ida gick fri. Men domen överklagades. Och i Göta hovrätt så gjorde man en annan bedömning. Det dömde man baserat på indicier. Att man hade sökhistorik, att man hade sökt på diverse vapenrelaterade sökningar. Och man hade data om att hennes mobiltelefon hade varit i närheten av en viss mobilmast på den här platsen. Så man kunde liksom geopositionera henne. Och sist men inte minst, man hade hennes mammas larmsamtal till polisen. Och baserat på det här så dömdes Ida till dock ett halvt års sluten ungdomsvård för mordförsök. Och dessutom så ska hon betala 130 000 i skadestånd till mannen som har knivhugg. Alltså mannen som hon i flera års tid har pekat ut som mannen som våldtog henne 2018. Ja. En riktigt, riktigt sjuk historia som har skrivits om senaste dagarna, fått mycket uppmärksamhet. Boris, vad ska man säga? Det finns så många saker här. Kan vi börja med att bara begrunda och beundra det oerhörda mod och den beslutsamhet och den dådkraft som Kniv Ida har uppvisat?
2: Ja, nej, men alltså det är det är väldigt stort och det är väldigt vackert. Va? Därför att det är, man ska ju tänka också på att hon är uppenbarligen helt ensam i detta. Och alltså vilken envishet och det måste krävas för att inte ge upp, inte kollapsa, inte bryta ihop över att man är ensam och över att man har liksom blivit utsatt för de här övergreppen. Det är inte bara handlingen i sig utan modet, orken och själstyrkan att hålla ut och vänta så länge. Det är väldigt ovanligt alltså. Och vi ska ju tänka på att det finns en sån obegriplig mängd Ida där ute utan kniv och utan den här styrkan som också är ensamma. Och det gör ju en väldigt dyster och deprimerad. Och samtidigt sänder det här skitsamhället och rättsapparaten en sån signal alltså. Knivida döms alltså till 1,5 års sluten ungdomsvård för mordförsök. Hade hon varit man och ägnat sig åt våldsbrott och mordförsök, då hade antagligen straffet blivit lindigare. Det är ju en slags markering mot offer som tar hämnd. Alltså man bör begrunda strängheten i straffet faktiskt ställt mot vad andra döms till.
1: Det är en intressant aspekt faktiskt. Jag har inte riktigt tänkt på det ens, men det är förstås så att Ida är på många sätt de svenska myndigheternas värsta mardröm.
2: Ja.
1: Jag menar, och det är därför jag ändå blir, ja, men det är så fruktansvärd historia från början till slut. Givetvis från våldtäkten till domen mot henne och så vidare. Men jag känner mig ändå på ett sätt lite uppiggad av det här. Jag menar, här har jag gått och trott att svenskarna är med hän hela bunten. Som kommer att ta hur mycket stryk som helst utan att någonsin ens protestera. Men det här ger mig känslan av att det kanske finns lite jävlar anamma kvar i svenskarna ändå. Och bara, tänk om du är en person som ska bevara status quo och trycka ner svenskarna i skorna. Och låta samhällsutvecklingarna bara skölja över dem. Att det finns en 15-årig tjej som tar en kniv i varje hand och skipa rättvisa själv. Tänk om folk börjar göra precis som Ida gör i större skala. Då är det ju slut. Då är det slut på det system.
2: Ja, och det finns alltså Knivida är ju än så länge unik. Man får ju hoppas om hon får efterföljare. Och jag såg idag en härlig uppdatering i sociala medier från Espresso House vid Hötorget där en styrkelyftar tjej, någon försökte sno hennes mobil och hon kastar sig över honom och de brottas och rullar ner för trappan där men hon nitar honom. Hon beskriver liksom vilken skön känsla det var att få slå honom i huvudet och fick tillbaka mobilen förstås. Och jag menar sådana här grejer dyker upp och de blir fler och fler och ska folk prompt vara feminister så är det den här sortens feminister man vill se alltså de som försvarar sig med nävarna och tar till kniven om det behövs.
1: Knivfeminismen, ja. Om det finns någonting sånt som knivfeminism, kanske någonting som till och med jag kan.
2: Ja, du ansluter ju oss.
1: Innan vi går vidare, jag skulle bara vilja säga någonting också om mammans agerande i den här situationen. Så ofattbart, bottenlöst, jävla vidrigt. Vilket avskum till människa hon är. Ringa polisen och tjalla på sin egen dotter. När hon vet, precis när dottern har berättat precis. När dottern har gjort det fatala misstaget att berätta för sin värdelösa mor hur barn kommer att göra. För hon sa ju att jag ska gå ut och döda de här männen nu. Men det här är alltså en mor som ser till att hennes dotter blir straffad och istället får betala 100 000 kronor till sin våldtäktsman. Vilket mänskligt avskräde. Hoppas hon ligger vaken på nätterna nu och funderar på vad hennes dotter Ida med knivarna kommer göra med henne.
2: Ja, alltså jag min lilla hjärna har försökt förstå liksom moders agerande, men det är ju som du säger, det är genomuselt, men det är genomuselt in till obegriplighet alltså. Jag fattar ingenting. Alltså dels inte hur man kan vara så låg och så usel som människa och mor. Men också det här med att vad gjorde hon den där timmen liksom innan hon ringde polisen? Och liksom, jag försökte se scenen framför sig. Jaha, tar du knivarna och ska gå nu? Ja, hej då. Det är
1: jag känner på ett sätt att det är bara allt för lätt att förstå vad det är som händer. Därför att på något sätt så är det en bild av det större sammanhanget i vilket det här händer. Det är Idas mammas generation som har förstört samhället. Det är de som har röstat fram massinvandringen och satt sina barn i den här fruktansvärda situationen. Det är de som har sett till att det finns våldtäktsaraber som deras barn exponeras för hela tiden. Så att på ett sätt är det väl självklart att de personerna in i det sista ska fortsätta attackera sina egna barn. Och inte ens stå på sina barns sida när de har blivit våldtagna. När de i yttersta desperation försöker återupprätta sin värdighet och skipa en gnutta av rättvisa. Till och med då står de och spottar och sparkar på sina barn.
2: Ja, det är det jag inte kan fatta. Liksom. Att även en... Alltså, jag är så enkelt funtad så att även en sån här helt mentalt förstörd människa, vad kan det här vara, 40-50 års åldern som hennes mor då, måste ju på något sätt rent biologiskt reagera till sin avkommas försvar alltså. Det är en sån hemsk tanke som jag inte vill tänka den alltså, att de grundläggande modersinstinkterna är så fördärvade av samhället. Det är en för mörk tanke på något sätt.
1: Ja, en mycket mörk tanke. Samtidigt som jag tror att det är många av oss som har känt ett ljus. Det blir ju väldigt paradoxalt och tungt att tänka på det sättet. Men så otroligt imponerande och inspirerande. Alltså det blir konstigt att säga så, för att man vill ju givetvis att det här aldrig ska behöva hända. Men samtidigt, vi befinner oss i en väldigt mörk situation. Befinner oss i en katastrofal, apokalyptisk, omöjlig situation. Som är omöjlig att navigera på ett 100% bra sätt. Och Idas reaktion på den här situationen är så enormt mycket mer sund och rimlig och uppbygglig än nästan alla andra reaktioner man ser i liknande sammanhang. Så jag känner ändå att Idas mamma är symbolen för allting som är dåligt, allting som har förstört samhället. Medan Ida faktiskt är symbolen för den anda som behövs om det ska kunna bli en vändning.
2: Ja, och vi ska också komma ihåg att det är ingen överdrift att anta att Ida har räddat många unga tjejer från samma öde. För de här sprids ju bland de här fega hundarna. De är rädda. Och de bara tänker att nej, alltså de svenska brudarna går omkring med kniv. Det kommer att få en del av dem att hålla sig undan.
3: Scarlett Johansson drar sig ur filmprojektet Rub and Tug där hon skulle ha spelat transperson, ber om ursäkt för tidigare uttalande där hon försvarade sin medverkan, bedyrar sin beundran för och kärlek till transsexuella. Ja, Scarlett Johansson, säger man Scarlett Johansson eller Scarlett Johansson? Hon har ett fint svenskt namn.
2: Ja,
3: jag vet inte om hon är svensk.
2: Jag tycker
3: svensk,
2: vi kör på Johansson.
3: Dansk, ja. Scarlett låter inte lika vackert nordiskt.
2: Nej, men det är ett gammalt kvinnligt vikinganamn. Alltså betecknade en sköldmön kvinna som var kompetent med kniven. Scarlett.
3: Ja, jag förstår.
2: Scarlett Johansson.
3: Scarlett Johansson är ju en av de topp kvinnorna i Hollywood, aktriserna som drar in de stora pengarna på biograferna och så vidare. Hon meddelade nyligen att hon skulle vara med och spela huvudrollen, tror jag, i en film som heter Rub and Tug, som handlar om en transperson. Jag tror att det är baserat på en sann historia. Och det blev kontrovers kring den här saken. Det var ett par veckor sedan som det här blossat upp för första gången. Jag ska se om jag ska försöka återge argumentationslinjen som man hör från det andra hållet då. Bland annat då en transsexuell Hollywoodskådis som heter Trace Lissette har kritiserat Scarlett Johansson och säger att det är fel av dig att då spela eller planera att spela en transperson på vita duken, därför att vi som är transpersoner och skådespelare, vi får aldrig spela cis-personer. Så att i hennes fall då, Tracy Lisette är alltså en man som har blivit kvinna och nu spelar kvinnoroller. Och hon säger att eftersom jag bara får roller att då porträttera transpersoner i film, så är det fel om en cis-person får möjlighet att porträttera en transperson på film. måste ha, det är lite oklart då, för att å ena sidan så vill hon ha någon sorts liksom cis-trans-överskridande. För att hon tycker att hon ska få spela cis-personer på Vita duken. Men samtidigt så är hon sur och skambelägger och blockerar att cis-personer ska få spela transpersoner. Så det är genuint oklart för mig vad hon egentligen vill. Alltså eventuellt, hon kanske vill att det hon egentligen vill är att vem som helst ska få spela vem som helst. Men tills vi uppnår den ordningen genom någon sorts spontan ordning, så måste vi ha absolut könsapartheid och sexualitet och könsuttryck och cis-trans-apartheid, där alla spelar i strikt definierade fack.
2: Ja.
3: Det är svårt att hänga med faktiskt, för att för bara några år sedan så hade man aldrig talat om det här, och nu förväntas man förstå. Jag är fortfarande lite osäker på all, jag vet ju vad liksom transperson och transsexuell och sånt där betyder, och jag har koll på lite olika lite sån här skillnaden mellan, säg, transvestit och transsexuell, och det finns olika sorter transsexuella, men jag är fortfarande osäker på man säger transman och transkvinna. Jag blandar alltid ihop i vilken riktning. Den Tracy Lisette, är hon en transman eller en transkvinna? Och även Scarlett Johansson var ju då inte så påläst. För att hon sa ju bara att nej, men vadå, jag ska spela den här karaktären för att jag gillar ju transpersoner och jag vill ju porträttera vederbörandes kamp för att bli accepterad eller vad det kan handla om. Det finns en massa andra Hollywood-skådisar. Hon sa att prata med Jeffrey Tambor, Jared Leto och Felicity Huffman, sa hon i sin första pressmeddelande. Och om man förstår saken rätt då, så är det tre skådisar som alla då är cis-könade men har spelat transpersoner i någorlunda högprofilerade såna här filmer och sånt. Ja, men nu har Scarlett Johansson, hon har uppstigit till en högre insikt. Hon säger att vår kulturella förståelse för transpersoner fortsätter att utvecklas. Och jag har lärt mig mycket. Jag har lärt mig mycket från transgemenskapen sen jag gjorde mitt första uttalande. Och det var alltså en eller två veckor sedan som jag gjorde sitt första uttalande. Och sen dess har hon lärt sig jättemycket. Hon har liksom pluggat på, blivit mer insatt i terminologin och problematiken. Och nu inser hon att sättet första uttalande var okänsligt. Och så säger hon: jag har stor beundran och kärlek för transgemenskapen, the trans community. Och jag är tacksam att samtalet om inklusivitet i Hollywood fortsätter. Och hon börjar rabbla statistik att antalet transkaraktärer i Hollywood minskade 40% från 2016 till 2017. Och i det året, eller det här året, så har det varit noll. Inte en enda transkaraktär i en major studio release, en stor film, antar jag att du skulle säga.
2: Oj, oj, oj.
3: Och jag undrar, alltså, kan man möjligen tänka sig någon orsak till att Hollywood Studios inte vill ha transpersoner som karaktärer? Kan vi se någonting annat i samtiden som pågår just nu som gör att de skulle bli mindre benägna att ta sig an det här ämnet och jobba med transgemenskapen för att lyfta de här frågorna? Förlåt, jag vill inte sitta här och vara för alliant och slina öppna dörrar och sånt där, men om man nu är transgemenskapen, nu är vi the trans community och vi vill ha ut kunskap om oss och acceptans och förståelse och så vidare i hela samhället. Kan man tänka sig att något bättre sätt att göra det än att en absolut toppskådis som Scarlett Johansson, en av sin generations liksom berömda, vackra, fantastiska aktriser, tar huvudrollen och spelar den här filmen? För att om Scarlett Johansson är med i filmen, då kommer liksom tiotals miljoner människor se den bara för att det är hon. Vi behöver inte gå in på exakt varför, men det är så. Har man en sån toppskådis så kommer varenda kotte gå och kolla på den här filmen, även om det är en så obskyr rub and tug. Jag vill inte ens tänka på vad den här filmen förmodligen handlar om. Som handlar om transpersoner och så obskyrt. Så det är liksom deras ultimata chans att nå ut. Om man inte har Scarlett Johansson, utan man istället har till exempel Trace Lisette, som ingen någonsin har hört talas om, som har spelat liksom en gästroll i en tv-serie där hen fick spela en cis-könad person, trots att vederbörande är transkönad. Det är hennes claim to fame.
2: Men hon har säkert gjort reklam för hårschampo eller någonting sånt här.
3: Ja.
2: En god förberedelse för detta.
3: Om vederbörande har huvudrollen, då kommer ingen se den här filmen. Då kommer vara så obskyr C-film som inte kommer ha någon impact alls. Så från transperspektivet så är det ju alltså fullständigt självdestruktivt och vansinnigt att inte låta Scarlett Johansson göra det här och tala uppmärksamheten. Den absolut enda person som skulle gynnas av det är ju Trace Lisette personligen. Men det skulle ju vara på hela transgemenskapens bekostnad.
2: Men ska vi inte vara... Vi bör väl vara väldigt glada för att the trans community vann denna stora kulturella seger. För som du säger, det innebär att ingen kommer att se filmen. Förutom Lisettes vänner och släktingar, alla 14. Och det tycker jag är bra. Det är för att det är... alltså vi ser ju i samhället nu, även i Sverige, det blir en slags trendgrej, alltså att vilsna ungdomar tror att deras vilsenhet beror på att de är födda in i fel sorts kropp. Och finns till och med märkliga krafter som gör att barn ska få avgöra det själva om de ska byta kön eller inte. Och det här är en skadlig utveckling. Och ju mer man glamoriserar den och gör det liksom lite coolt och låter sådana som Johansson spela transroller, desto mer glamour blir det. Man kommer liksom hamna på omslaget i Vanity Fair och så vill 1200 till liksom byta kön för att få del av glamouren. Det är inte bra. Dessutom, alltså rent konstnärligt, så är ju förstås i en massa andra avseenden, så är ju den här transcommunityns ståndpunkt komplett befängd. Alltså, det är ungefär som att säga, såg du filmen Min vänstra fot?
3: Det låter bekant, men det ringer ingen klocka.
2: Den handlar alltså om en irländsk konstnär och författare som föddes med cerebral pares men blev tämligen framstående. Men huvudrollen spelades ju av den monumentalt kraftfulla och extremt friske Daniel Day-Lewis.
3: Mm.
2: Som då liksom satt där och var ungefär som ser Stephen Hawking kämpa sig in i det irländska konstnärslivet. Rimligen så borde han ha rollen kreerats av någon med samma handikapp. Alltså vi är på väg mot den totala konstnärskapets storhet oavsett genre ligger ju i att du kan föreställa dig hur det är att vara någon annan. Och du är ingen stor konstnär om du inte kan föreställa, beskriva och gestalta människor i andra tider, människor, till och med faktiskt människor av andra kön och läggning och så vidare och så vidare. Det här är ju liksom att reducera konstnärskap och artisteri till jag vet inte vad.
3: Mm. Men du ska komma ihåg att det är en social triumf när Trace Lisette får spela cisperson, när transperson får spela cisperson. Det är progressivt bra.
2: Ja, nej, därför att vi har inga krav längre på, för jag glömde bort, så här är det ju, det är ett framsteg skulle vara. Nej, men det är ju det som är problemet. Vi ställer ju inga krav på konstnärskap eller verkshöjd längre. Det viktiga är liksom om du är svart, brun, invandrare, har flyktingerfarenhet och även om du kan spela flykting, även om du inte kan framställa din erfarenhet i något sammanhang, så kommer du väldigt långt med hudfärg och ursprung. Och det här gör ju att kulturlivet utarmas något fruktansvärt. Det ser vi på svenska kultursidor också. Men sen blir jag ganska störd på Scarlett Johansens förbannat fjäskiga lilla ursäkt där. För den bär också med sig liksom tidens andan när det gäller till exempel, inte enbart, olika former av sexuella minoriteter. Att det räcker inte att säga att nej, men jag bryr mig inte, ni får klä er som ni vill. Not my problem, eller ha sex hur ni vill. Men här så går ju liksom Johansson in i den här follan, det som ska oss alla, att du måste också visa förståelse och inte bara det, för det var första steget, vi måste fatta. Sen kommer ju andra steget, vi måste också uttrycka vår kärlek till den här gruppen.
3: Mm. Så älska och beundra.
2: Ja, alltså, och varför, det är sånt jävla kokokrav. Och det är så förmätet liksom att kräva av oss som till exempel inte har någon minoritetsläggning när det gäller sex, att vi ska också förstå och älska. Men alltså, med vilka rätt, jävla rätt kräver man det av oss?
3: Ja, nej men visst är det så. Det är riktigt sjukt, och det är ju en av de uppenbarligen de senaste kampanjerna som de kör just nu, senaste iterationen. Av, alltså jag tror nästan transgrejen kanske är på väg att blåsa förbi och de måste hitta en ny grej nu snart.
2: Ja.
3: Men de har kört på det ett tag, precis som att de tidigare har kört på till exempel resten av HBTQ. H och B körde de först och sen blev det Q och nu är det T.
2: Ja, alltså det pågår säkert världens vadslagning i de här kretsarna. Ja, liksom, hur många bokstäver kan vi lägga till innan det blir ett uppror? Folk skriker, jag orkar inte en jävla bokstav till, jag skiter i det, jag hatar det.
3: Ja.
2: Jag tror det är några bokstäver kvar.
3: Det är några bokstäver kvar, och ruskigt nog så ser det ut som att vi kommer komma ända till bokstaven P, vad det lider. Men de måste liksom trappa upp det steg för steg, och precis som det var till exempel med homosexuella personer. Är det med transpersoner, det vill säga att vissa människor har ett avvikande läggning eller avvikande könsuttryck och så vidare, är en, ja, det är inte normalt, det är en sorts avvikelse. Man kan se det som en defekt eller en störning om man vill eller sådär, men det är någonting som händer med regelbundenhet, ungefär som att det hela tiden föds människor med andra typer av avvikelser eller variationer. Och det har alltid funnits bögar till exempel, det är i alla fall vad det ser ut som när man studerar historien, att det alltid funnits människor med sån läggning, och det har också alltid funnits människor, det finns människor i alla sorters kulturer som föds som män men vill agera som kvinnor och vice versa. Det sägs ju att i vissa kulturer i Asien så har man ett tredje kön, så att man har liksom nästan ett så här semiformellt sätt för de här människorna att man kan prata om dem på ett visst sätt, de kan ha vissa yrken där de är accepterade och så vidare. Men det är ju ett sätt att hantera en marginaliserad grupp. Och det är ingen som säger, det tredje könet i Indien eller vad man nu har, är ju inte ett sätt att lyfta fram, hylla, sätta på piedestal, älska och beundra, utan det är ett sätt att skapa en dräglig tillvaro för folk som är liksom defekta, men vi måste liksom se till att de kan passa in på något sätt liksom. Så att det är rimligt att man har en terminologi, att man har vissa sociala normer kring det. Men det sjuka och det operativa, för att det är ingen som bryr sig om bögar eller transpersoner, vare sig de som hyllar och älskar dem eller de som är emot dem, de som är kritiska, utan det handlar om är huruvida man ska göra avvikelser och perversion och störningar till det som ska lyftas fram och hyllas. Det är en sorts satanisk invertering av alla värden. Allt som är dåligt ska vara bra och allt som är bra ska vara dåligt. Allt som är sunt och hälsosamt ska vara perverst. Allt som är perverst ska vara sunt och sättas på bostad och så vidare. Och det här är bara senaste iterationen. Och de kommer snart hitta en ny grej. Transpersoner, som vi pratade om tidigare, är bara just den här säsongens variation eller smak eller modell, färg som de har på det just nu.
2: Ja, det måste komma något nytt. Det jag tror nästan är hög tid. Alltså. Det är det ska bli spännande att se vad det kommer att bli. Men jag ändrar mig genast. Jag ser inte fram emot vad det kommer att bli. Ja, vi har ju alltså, ska vi spekulera i vad nästa trend kommer att bli på det här området, så man har sett kopplat till män, kvinnor och sex och allt där kring. Så jag tror nog vi kommer att se liksom en väldigt stark försök att trendsätta tanken på att du lever helt isolerad, alltså ett hyllande av den enskilda individen. Vi har ju sett några exempel i svenska tidningar, man gjort sådana just glamourrapportage om folk som liksom säger nej, men jag skulle aldrig kunna tänka mig tvåsamhet och sådana saker, det är för inskränkande för mig på alla sätt. Och efter detta, så gud, jag kan förutspå båda trenderna. Först tar man det steget, och vi är på väg dit nu, tror jag. Och sen steget efter detta, då kommer det vara asexualiteten. Det är en grupp som redan finns som går i Pride-tåget, och jag tror de blir lite fler för varje år. Och då kommer det att bli en mekanism som har gjort att människor blir så, till slut så trötta på allt detta, och normala människor kan inte ta in alla olika seder, subkulturer och praktiker, och flera och fler unga människor kommer att säga att nej, men jag är sexuell, jag är ren försvarsmekanism. Och då har vi liksom lyckats ta koll på oss själva som ras. Det är väl målet.
3: Ja. Jag tror också att det kommer bli så. Jag tror tyvärr inte det kommer stanna vid någon så pass beskedligt ändå som asexualitet. Det är inte tillräckligt skruvat för de här människorna. Chockeffekten är inte tillräckligt stark. Så att vi kommer också behöva ha saker som är ännu mer aktivt perverterade och skadliga.
2: Vad asexuella kannibaler?
3: Ja, kannibalism, där snackar vi mer. Även om det kanske inte blir exakt kannibalism, så har vi mer liksom nivån som de behöver lägga sig på, för att det är liksom, folk blir avtrubbade. Nu är liksom, man blir helt normalt med bögar och flator och sånt där. Och man kan också vara så här queer, som är ungefär som en bög men inte riktigt. Och ja, det där ska man också acceptera nu och tycka är normalt. Och så finns det transpersoner, det är också, nej, det är klart det finns transmän och transkvinnor och allt det där. Så att nästa grej måste vara ännu mer extrem, ännu mer främmande och ännu mer äckelframkallande för normala människor. Då är det till exempel kannibalism. Då ska man säga, men det finns ju då kannibalsexuella som måste käka andra människor och sånt där. Så det är ganska perfekt då, för det är även den som har accepterat alla de andra perversionerna kommer fortfarande tycka att kannibalism är ganska äckligt. De kommer nog inte tycka att sexualism är sådär enormt frånstötande, så därför måste man ta till exempel kannibalism. Och jag vill inte prata om de andra sakerna som de förmodligen kommer att gå in på.
2: Nej, låt oss gå vidare nu. Jag tror nu börjar vi bli på det kanske finns någon som heter liksom brunch eller tidig söndagsmiddag nu då och lyssnar på oss.
0: Radio Bubbla.
1: Ryan Landry. Missförstånd att universitet är marknadsaktörer öppna för kritik. Är del av och redskap för progressiva imperiestaten med unika privilegier. Idén om universitetet som biljett till det goda livet och finansiering måste tas bort. Vi pratade i förra inslaget om arkitekter och arkitekturutbildningar. Den har gått från att vara en handgriplig utbildning hur man ritar hus helt enkelt, till att handla om massa andra saker, alltså teoretiska och politiska aspekter. Vilket gör att arkitekter är varken särskilt kompetenta eller särskilt intresserade av att rita vackra hus. Det är själva verket någonting helt annat som de håller på med. Och på ett sätt så är det en sorts ett utslag av naivitet att säga att det är konstigt. Det är fel, arkitekter borde bara rita vackra hus. Det borde de inte alls. Det är inte alls det som är deras jobb. Det är inte så systemet fungerar. Jag tycker den här artikeln är intressant därför att den ifrågasätter den typen av vedertagna sanningar. Därför att nästan alla människor tänker fortfarande i termer av att universitet är ändamålsenliga. Det är det bästa sättet att lära sig att göra saker. Och det är också en väldigt spridd uppfattning att universitet är det allra mest prestigefyllda. Det är som allra mest hög status. Och vill man vara någonting, vill man ha en framtid, vill man ha en bra karriär.

0: Anders, kanske doktorand och lärare, de sa ju att, att det var ju jättestor skillnad mellan hur det var för 10 år sedan. Och nu, det är väl 15 år sedan nu som jag började läsa på Handels, så är det tydligen, jag skulle inte känna igen det överhuvudtaget. För att det genererar så otroligt mycket. Det är mycket mer politiserat, det är mycket lägre krav på studenterna. Och någonstans så borde vi komma till en punkt där vi drar en gräns och säger att universiteten är inte längre vad de en gång var, vad vi trodde att de var. De är ändamålsenliga verksamheter, men ändamålet är någonting annat än vad vi traditionellt har trott. Och den här artikeln menar på att universiteten ska inte ses som till exempel företag, marknadsaktörer, utan de ska snarare ses som, ja, han säger här, stationary bandits, stationära banditer som ställer sig och blockerar vägen och säger här får du inte komma förbi om du inte betalar oss. Skillnaden är väl att en bandit är relativt hedlig på det sättet att han vill bara ha dina pengar och kanske din häst och din vagn. Han vill inte tvinga dig att skaffa en ny politisk ideologi och spela med i ett ideologiskt spel under resten av livet.
1: Han vill inte åt din hjärna och din själ helt enkelt.
0: Så det är en stor skillnad. Men det är intressant tycker jag att man kan se den här utvecklingen på andra sätt. Jag vet att jag nämnt det tidigare i bubblan, men jag tycker det är värt att nämna igen att undersökningar där man jämför utbildningars effektivitet baserat på deras effekter på människors inkomster, specifikt när man tittar på människors livstidsinkomst, så ser man att nästan alla utbildningar, det här är i Sverige då som jag läste exemplet, nästan alla utbildningar har effekten att de minskar sammanlagda mängden pengar man tjänar under sitt liv. När jag såg det då så fanns det bara 4 utbildningar i Sverige som i snitt ökar människors livstidsinkomst. Det var civilingenjör, läkare, civilekonom i privattjänst och jurist i privattjänst. Så om du har någon annan utbildning eller yrkesprofil än det med en akademisk utbildning, så är det i genomsnitt så att du hade tjänat mer pengar sammanlagt över ditt liv om du inte hade gått en utbildning, alltså istället börjat jobba direkt efter gymnasiet, efter grundskolan, och istället då haft några års yrkeslivserfarenhet som försprång gentemot dem som har slösat bort massa tid på universitetet istället. Och inte bara så har de inte lärt sig någonting handgripligt, utan det som har de fått huvudet fullproppade av skadliga postmoderna idéer som gör att de inte kan tänka ordentligt under resten av sina liv.
1: Ja, jag tror att det är inte bara en fråga om att ge individer råd eller att vill du kunna försörja någorlunda anständigt, hoppa utbildningarna och börja jobba. Det är också en fråga om nyttan för företagen. Man glömmer ju ofta bort att de stora verkstadsföretag som finns kvar i Sverige, de har ju oftast en numera gudskapvis en gymnasieskola kopplad direkt till sig. När man tar in folk som har gått gymnasiet alltså, och sen vidareutbildas de i verksamheten och jobbar sig upp och når väldigt ofta höga chefspositioner, inte alla givetvis men en del, och de har gymnasieutbildning och sen har fostrats, formats och utvecklats i företaget. Och då får man dessutom, säger de på Sandviken till exempel, mycket bättre folk, därför att man slipper börja om från början med någon som har programmerats på KTH eller någonting liknande, även om inte alltid är omöjliga. Så det är enklare för företaget också, och det har vi varit inne på förut, alltså just det här med det är egentligen självklara saken att inte företagen slåss mycket mer för ett fungerande lärlingssystem helt enkelt.
0: Ja, men som du är inne på så har ju företag i praktiken oundvikligen ändå sådana lärlingssystem. Det är bara att de ibland saktas ner av att man kanske också måste ha en examen. I vissa fall kanske det är som är någon typ av krav att man måste ha den här formella verifieringen för att kunna göra ett visst jobb. Och i vissa fall så tycker kanske även extremister som jag att det är rimligt att man

0: har en lång utbildning och certifieringsprocess. Även på en fri marknad kanske man skulle vilja ha till exempel läkarutbildningar som var strukturerade på ett visst sätt. Men man ska inte inbilla sig att de skulle vara identiska med de utbildningar som finns idag. Så att på ett eller annat sätt tror jag att man hittar marknadslösningar. Så man går runt den här problematiken. Och jag vet i alla fall att i den bransch där jag var aktiv i ganska många år, i IT-branschen, är ju väldigt, väldigt vanligt. Det finns ju jättemånga utbildade civilingenjörer och sådär som programmerar. Men det är också väldigt vanligt med folk som inte har en utbildning. Man pratar ju ofta om de välkända företagsgrundarna. Om det är en Bill Gates eller en Mark Zuckerberg eller något sånt där som kanske började plugga på något litet universitet för att de var smarta. De kunde komma in för de hade liksom bra betyg, gjorde bra ifrån sig på ansökningsprov och sånt där. Men de hoppade av för de hade bättre saker för sig än att göra klart en utbildning. De är extrema exempel, inte de bästa exemplen. Men även på golvet, så att säga, i IT-branschen, så är det väldigt vanligt att man rekryterar folk som kommer direkt från gymnasiet eller har en ostandard bakgrund. Jag anställde en gång en programmerare han gick i ettan eller tvåan på gymnasiet och var trött på det. Han ville inte gå i skolan, han ville programmera istället. Så fick han jobb och en bra lön på mitt företag istället. Och blev liksom som en lärling och lärde sig massa saker på företaget istället. Och programmering är ju en ganska nästan helt oreglerad bransch. Vilket gör att det är lättare för den typen av spontana marknadslösningar att inträffa. Men gissningsvis så kommer vi få se det på fler håll. Samtidigt som universitetsvärlden kommer att streta emot och göra det svårt. Till exempel för att lobba för olika typer av certifiering. Att man inte får göra ett visst yrke om man inte har en viss typ av certifiering. Och det, som vi vet, så händer det på även de mest absurda områden som... Ja, men ta ett klassiskt exempel från Sverige och från alla länder egentligen, är frisöryrket. Där är det inte ett krav på att man ska ha universitetsexamen, inte än. Men däremot så är det i USA pratat mycket om certifieringar, att man får inte jobba som frisör om man inte har en massa olika certifieringar som är oftast inskrivna i lag att man måste ha. I Sverige så finns det en gymnasielinje för frisörer. Som är, jag vet inte om det är obligatoriskt att man ska få jobba som frisör, men det är i alla fall standard att vill man bli frisör så ska man gå en 3-årig gymnasielinje. Som inte bara handlar om att lära sig klippa hår, utan som också är högskoleförberedande. Så du ska läsa till exempel matematik till en nivå som gör att du kan plugga på universitetet. Ja, det var ju det här roliga exemplet från 20 år sedan ungefär när... Jag tror det var ett gymnasium i Södertälje, frisörlinjen i Södertälje, där man stod inför dilemmat att alla de här blivande frisörerna skulle plugga massa teoretiska ämnen, och det var ju då till exempel matematik, engelska och så vidare, som de inte hade någon fallenhet för, som de inte hade något intresse av. Men de var tvungna att lägga så mycket tid för att nå upp till godkänd nivå i de här ämnena, att de hade inte tid att träna sig på att klippa hår. Så att när de tog då examen efter 3 år på frisörgymnasiet, så visade sig att i den här klassen så hade ingen student hade godkänt i kärnämnena. Att ingen hade nått upp till den högskoleförberedande nivån. Jag hade godkänt i matte, svenska och engelska. Eller vad det var. Men inte bara det, utan dessutom så var mer än hälften av frisörstudenterna blev underkända i själva frisörsämnet. I hårklippningshantverksämnet. För de hade bara pluggat matte istället för att plugga hårklippning.
1: Men frisör, det är helt sinnessjukt också. Men alltså frisör är ett sånt område där man faktiskt kunde tänka sig att man tog bort alla utbildningar och hade ett lärlingssystem helt enkelt. Och man lärde sig på plats. Jag är ju inte lika rädd för att bli felklippt eftersom jag har så enkel frisyr av någon som inte... är riktigt färdig eller bra än, som är rädd att bli opererad av någon som inte är certifierad läkare. Det måste ju korta den där typen av utbildningar avsevärt alltså.
0: Det är förstås skillnad på en läkare och en frisör, och vissa sådana yrken uppenbarligen så behöver man utbildningar för läkare, ingenjörer och så vidare. Men även där tror jag man kan ha en mycket större skepsis och försöka ha ett mer rimligt perspektiv att säga, ja, du går dit för att lära dig om de teoretiska bitarna kring utbildningen, kanske i viss mån liksom träna på saker som är nyttiga, men även i sådana utbildningar så finns det mycket som är överflödigt, men framförallt vad det gäller ballandra utbildning som arkitektutbildningen som vi pratade om nyss, eller till exempel att utbilda sig till ekonomutbildning som jag själv kan prata om utifrån viss egen erfarenhet, för inte tala om andra ämnen som jag läst, som till exempel filosofi och psykologi och andra saker som jag prövar på universitetet. Där tror jag vi gemensamt som samhälle bör helt vända på klacken, giftstämpla de utbildningarna, konstatera att det här är ideologifabriker, propaganda och indoktrineringsfabriker som inte fyller något värde. Och det är inte hög status att ha en universitetsexamen i humaniora eller något sånt där. Det betyder att man är i bästa fall kanske man har varit någon sorts rebell och gjort motstånd från insidan och åstadkommit någonting bra. Men i de flesta fall betyder det bara att man är fantasilös, lätt lurad och förmodligen grundligt indoktrinerad.
1: Och nu ser vi också hur du började tala om tidens tankar och det som påven emeritus förfasade sig över, hur tidens tankar slår in på det som ska föreställa mer yrkesinriktade paradutbildningar som civilingenjörsutbildningen. Det är ju bara 2-3 veckor sedan ett antal lärare på KTH gick ut i en debattartikel och lovade dyrt och heligt att nu skulle genusperspektivet genomsyra alla utbildningar på KTH. Och så där blir det ju. Alltså det är, de är inte till för att skapa extremt kompetenta och drivna yrkesmän och kvinnor på olika områden. De är till för att formatera folks medvetande. Det är det primära.
0: Ja, innan vi rundar av så vill jag säga att vi har inte riktigt gjort den här artikeln rättvisa i det här inslaget. Så gå gärna in och titta på den här artikeln av Ryan Landry. Den är väldigt intressant och teoretisk och den går in på hur universitet är ideologifabriker som arbetar för att återskapa och rättfärdiga en härskande klass i samhället och också utveckla, återskapa och befästa den nya statsreligionen. Det är väldigt intressanta, djupa grejer. Så gå gärna in och läs den här artikeln.
2: Campari.
3: En Campari?
4: In Campari.
5: One Campari, please.
6: Una Campari.
3: En Campari.
7: Över hela världen dricker man Campari. Från det soldränkta Italien kommer denna underbara dryck. Så vill ni ha en god aperitif före måltiden, så ta ett glas Campari.
8: Campari!
9: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Sydsudan är att betrakta i svälttillstånd enligt FN. Var i februari första landet att få statusen sedan 2011. Ja, om vi ändå ska avsluta Afrika-avdelningen med en positiv nyhet. Så varför inte uppmärksamma att Sydsudan, som jag tror fortfarande är världens yngsta land, det land som senast blev internationellt erkänt av andra länder. Jag antar att kanske Liberland är yngre och så vidare. Men Sydsudan har i alla fall den äran i det så kallade internationella samfundet. Tyvärr så har det inte gått så bra för Sydsudan. Det jag vet inte vad som finns för bra att säga om Sydsudan överhuvudtaget, förutom då att det åtminstone inte längre officiellt råder svält. Svält enligt konsens alla regler, enligt FNs definition, är ovanligt nu för tiden. Från 2011 till februari 2017 så rådde det inte svält någonstans i hela världen. Nog för att det har varit matbrist och vi vet att det har varit, till exempel i Nordkorea, så det har varit akut näringskris vid några tillfällen. Men enligt FNs definition så har det inte funnits något land som varit helt i svält. Men Sydsudan har varit det sedan 2011. Men nu i alla fall så är det värsta nödläget förklarat över. Dock så har tiotusentals människor dött och miljoner har flyttat till följd av det stora kriget som har pågått i flera år. Och som ledde till splittringen mellan länderna och som också har bidragit till svårigheterna för matförsörjningen i Sydsudan. Men det finns i alla fall något litet tecken här på att det går i rätt riktning även i Sydsudan.
0: Skönt. Hollande agiterar för gemensamt register för alla flygpassagerare, inklusive adress och bankuppgifter. Frankrikes president, han ligger inte på latsidan med att utnyttja all oro, all skräck som finns efter terrorattentaten i Belgien. Folk är väldigt upprörda, skakiga och never waste a good crisis, brukar de säga, politikerna. François Hollande har bestämt sig för att damma av ett gammalt förslag som heter PNR, Passenger Name Record. Med ett gammalt EU-förslag som handlar om att skapa ett särskilt register över alla som flyger med flygplan. Så att alla flygbolag i alla EU-länder måste dela all passagerarinformation. Så om du åker på ett flyg med något av de här bolagen, i praktiken, jag menar nästan vilken flygresa den gör, då kommer alla EU-länder, som jag förstår det, ha tillgång till ditt namn, din adress och dessutom dina visakortsuppgifter. Det här projektet har varit på förslag sedan 2007, men det har blivit försenat då, framförallt därför att det är hårresande, integritetskränkande. Och därför behöver man en ordentlig terrorattack för att komma undan med att genomföra det. Och det är det som François Hollande tämligen skamlöst försöker göra nu.
2: Och USA är ju faktiskt på och pushar för att man ska införa det här. De tycker att det är sällsynt klent av européerna att de inte har den här formen av kontrollsystemen.
0: Ja, nej, inte så otippat att USA vill ha den. Tyska staten är uppenbarligen också ivrig anhängare av det systemet. Det är alltid obehagligt att se vad som händer i kölvattnet av sådana här terrorattentat. Och det slår aldrig fel, va? Att toppolitiker direkt lanserar såna här idéer. Och du säger att de försöker direkt politiskt kapitalisera. De försöker växla in den här terrorattacken.
2: Jag tycker registret är för klent, alltså. Det bor en liten statsbyråkrat i mig ändå. För att jag ser ju att Hollande det här för begränsad. Det ska vara flygresenärer som registreras och alla upptänkliga data. Men terrordåden i Bryssel gällde ju också tunnelbanan. Så rimligen tycker jag man ska upprätta ett alleuropeiskt register för alla som löser olika former av motsvarigheten till Stockholms SL-kort. Jag ser nog det som en helt nödvändig åtgärd. Man kan inte stanna halvvägs här.
0: Ja, det var ett intressant förslag. Jag kan också tänka mig att man skulle kunna bli ännu mer kreativ. Men kanske att vi också behöver då också lite fler terrordåd för att förklara och motivera de här sakerna. Alla är inte lika framsynta från början som du är, Boris.
2: Men det är bra om man har förslagen beredda och klara helt enkelt.
3: Ja, det här går ju för långsamt. Dan Eliasson växlar upp med bara 700 poliser nu på ett terrorråd, och det är uppenbart att han inte hade förberett det innan.
2: Ja.
3: Han agerar i panik. Men nästa gång så kommer han kanske ha planen klar. Då kanske han siktar på 1200.
0: Jag kan tänka mig att de redan har bäddat för nästa steg i Frankrike och Belgien. Jag såg en rapport igår, jag vet inte om ni såg det här, det kanske var en anka, men det stod att en person som jobbade på ett belgiskt kärnkraftverk hade blivit skjuten medan han var ute och promenerade sin hund, och hans passerkort till jobbet hade blivit stulet. Och även en annan incident som ägde rum för ett par veckor sedan tydde på att terrorister eventuellt intresserade sig för belgisk kärnkraft, eventuellt då för att komma åt radioaktivt material för att bygga en så kallad smutsig bomb. Men tydligen så gjorde man ingenting med anledning av det här. Och man är ju också nu ute och säger att man konstaterar att man har varit väldigt dålig, man har gjort massa misstag, väldigt terrorbekämpning, terrorförebyggande åtgärder. Det är inte utan att jag misstänker att man bara går och väntar på de här sakerna, så att man äntligen kan rulla ut sitt flygpassagerarregister och sånt.
2: Ja, nej, men alltså hur media hanterar de där kärnkraftsgrejerna var ju fascinerande. Att statsradion gick ju från att man läste upp någon jäkla notis om att man misstänkte att holländska myndigheter misstänkte att en anställd och hans familj hade övervakats under några veckor, och man misstänkte att det rörde sig om terrorister. Och sen hade man en studiointervju med någon vetenskapsman och diskuterade huruvida IS kunde framställa kärnvapen om de kom över plutonium. Alltså hysterin byggs ju på extremt lösa grunder just nu.
3: Det finns väl inget plutonium i belgiska kärnkraftverk?
2: Nej, det spelar ingen roll. Det fanns säkert ingen övervakning av den här familjen heller.
0: Radio Bubbla.
4: Och här är en trafikmaning. Jag tänkte bara säga som så att ni som tänker företa en omkörning, tänk er noga för innan ni gör den omkörningen. Och innan ni gör den, en väldigt viktig sak: titta i backspegeln. Det kan nämligen komma bilister bakom som också vill om.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Johanna Andersson, en av skaparna av Mitt Kors-kampanjen, begär utträde ur Svenska kyrkan samt lämnar prästerskapet och samtliga kyrkliga förtroendeuppdrag efter misstänkliggörande kampanj och uteblivet stöd från kyrkoledningen. Vi pratade för, måste ha varit närmare 2 veckor sedan vid det här laget, om Mitt Kors-kampanjen och den oerhört ögonbrynshöjande reaktionen som kom på den från Svenska kyrkan. Det här var ju ett initiativ på Facebook där folk uppmuntrades att lägga bilder på när de bär ett kors runt halsen för att visa solidaritet med kristna som förföljs i Mellanöstern och på andra ställen. Och bland annat då kommunikationschefen och prästen Gunnar Sjöberg samt stiftsadjunkten och prästen Anna-Karin Hammar. Vi diskuterade deras kommentarer. Och de sa bland annat att den här kampanjen var... De har fått höra att de har varit tvivelaktiga, solkiga, uppviglare och okristliga, bland annat.
2: Ja, det är liksom inga små grejer de tar i.
0: Nej, och du ser ut då att döma från det här texten från Johanna Andersson att Gunnar Sjöberg och Anna-Karin Hammar satte liksom lite tonen inom Svenska kyrkan. För sen har det fortsatt med mer och folk inom kyrkan som har attackerat den här kampanjen, inklusive ärkebiskopen som antyder, en av många personer som antyder att det här handlar om att piska upp en kulturkamp, en artificiell kulturkamp då, får man anta.
2: Ja, det där är väldigt intressant, just det här med kulturkampen och religionskrig och sådana saker, att man skulle piska upp det. Alltså det förutsätter ju på något sätt att det inte försiggår ett religionskrig.
0: Mm.
2: Men det pågår ett religionskrig för fullt, alltså. Det pågår ett religionskrig i Västasien där islamister mördar kristna, judar och sånt de betraktar som muslimska kättare. Alltså det pågår ett religionskrig. Att i ett sånt läge manar de egna styrkorna till självförsvar och kanske motattack också. Det är ju liksom inte att starta religionskrig. Det pågår för fullt. Det är det som är så märkligt i Svenska kyrkan och också i Göran Rosenbergs text som finns väl på opinion om att vi ska inte uppmana till religionskrig. Vi kan väl få uppmana till självförsvar för den egna religionen åtminstone.
1: Ja, men det är en uniform strutsmanöver från, och det är inte bara Svenska kyrkan, det är många andra också. För mig och oss och många andra så har det varit uppenbart i ganska länge nu att det pågår ett, ja, i stort sett ett fullskaligt kulturkrig. Och kriget är förklarat väldigt explicit av vår kulturs motståndare, och de driver det ganska effektivt, och det är inte bara i Västasien som du säger, Boris, utan även i Europa. Det var bara några veckor sedan som en präst i Frankrike blev mördad på ett bestialiskt sätt på altaret i sin egen kyrka medan han höll en gudstjänst. Om inte det här är ett kulturkrig med oerhört starka religiösa rötter, då undrar man vad som överhuvudtaget skulle kunna få en ärkebiskop eller en Göran Rosenberg att vakna upp.
2: Alltså när det gäller solkigt agerande, Anna-Karin Hammar har ju inte bara gått till angrepp mot Mitt Kors-kampanjen. Hon har ju varit faktiskt luftat egna synpunkter väldigt ordentligt den senaste veckan när det gäller Mellanöstern. Och där hon har gått ut och sagt att nu måste vi verkligen få till stånd en bojkott av israeliska varor. Det är alltså den stora frågan för Anna-Karin Hammar i en tid då kristenheten utplånas i Västasien. Bojkott av israeliska varor i Sverige. Det säger allt om hur sjuk Svenska kyrkan har blivit. Och att folk lämnar den istället för att vi skulle ha en redig ärkebiskop som gjorde sig av med sådana som Anna-Karin Hammar och Gunnar Sjöberg. De är ju kristenhetens fiender.
1: Ja. Jag vet inte om vi ska fördjupa oss i någon mer djuplodande analys av Svenska kyrkan just det här inslaget. Men det finns i alla fall de som argumenterar för att Svenska kyrkan i århundraden varit en sorts antikristen kraft. Så att jag kan undra om det är så vettigt att förvänta sig en sån sak från en ärkebiskop. Man kan ju drömma om att man hade en ärkebiskop som gjorde sådana saker.
2: Ja.
1: Men det har aldrig varit särskilt sannolikt, va?
2: Nej, alltså Svenska kyrkan har vare sig det varit en statskyrka eller nu på ytan en fristående kyrka alltid varit statens verktyg, det ska man komma ihåg. Den instiftas ju för att vara ett redskap för så kallat nationsbildande och förverkligande av Gustav Vasas maktanspråk. Det har ju varit dess grundläggande funktion.
1: Så på sätt och vis är det inte en väldigt konstig ståndpunkt som de tar för att vara dem. Och det är heller inte Någon särskild tragedi att Svenska kyrkan nu tycks kollapsa under sin egen vikt av sitt eget vansinne. Nu är det, jag såg någon siffra på hur många som hade gått ur Svenska kyrkan. Jag tror att under förra månaden, förra 30-dagarsperioden, så var det, för mig det var någonting i stil med 13 000 personer som hade gått ur, och normalt sett är det 3 000. Så att de har alltså fyrdubblat. Antalet personer som går ur per månad. Det blir väldigt, väldigt impopulärt det här. Och nu har vi en artikel som tittar på här då från Johanna Andersson som är präst men som nu träder ut i Svenska kyrkan. Vilket förstås innebär också att hon inte längre kan vara präst i Svenska kyrkan om hon inte är medlem i Svenska kyrkan. Så att här tappar de en präst, och det är förmodligen inte den sista. Alla tänkande och seriösa människor som är präster i Sverige, som är i Svenska kyrkan, måste ju gå och tänka på det här nu. Och det kommer säkert bli fler avhopp. Och det är väl bara att applådera egentligen att folk börjar vakna upp. Kanske att de kan göra något bättre med sin tid, de här prästerna, hitta en riktig kyrka.
2: Ja, men det pekar på en viktig sak, att det är faktiskt ingen större idé att ta strid om Svenska kyrkan. Och alltså till syvende och sist är det ett organ för överheten, och det kommer alltid vara. Så att de skulle hellre lägga ner alltihopa och elda upp landet kyrka än överlåta det till verkligt kristna människor.
0: De kommer nog inte lägga ner det med tanke på vilket bra verktyg det har varit för staten, som du säger, sedan 1500-talet. Men däremot så skulle jag gärna se att de fullbordar sin transmogrifiering till någonting annat. Kanske det där namnbytet som vi pratade om här om veckan.
2: Mm.
0: Det skulle vara en fin krona på verket någonstans. Man omvandlade Svenska kyrkan till en helt och hållet renodlad progressiv kamporganisation. Och sen döpte man om det till antingen svensk tro eller kosmisk selektion, beroende på hur politiskt korrekt man vill vara.
2: Ja, svensk tro går ju som vi sa bort, alltså i och med att du har svensk där, det går inte.
0: Ja, men jag kan tänka mig att det blir ett nytt namn, och definitivt så tror jag att den här trenden med politiskt korrekt och postmodern vansinne i Svenska kyrkan kommer att accelerera. Det är ju också att ju fler vettiga människor som hoppar av, desto starkare blir ekokammaren bland de som är kvar.
2: Ja, och de gör ju sitt yttersta nu för att fylla på med människor som av främmande trosuppfattningar ska ges utrymme i kyrkorum och annat, så att vi vet ju inte var det där slutar. Det blir en slags allmän fritidsgård för människor som är påstått radikala och tror på någonting.
0: Jag sa ju när vi pratade om det förra gången, mitt korskampanjen, att jag hade för avsikt att gå ut och skaffa ett kors själv här på Malta.
2: Ja, har du hittat något?
0: Nej, det har inte gått så bra, för att det hade jättekonstigt med ett ultrakatolskt land att man inte kan hitta ett kors. Men de har väl en speciell vecka just nu på Malta. Det är en väldigt speciell sorts semestervecka. Det är bara en vecka, men det är mycket mer hardcore än svensk industrisemester. Allting har stängt. Så jag vallfärdade till Valletta för kyrkans officiella butik där. Men man har stängt. Man har stängt hela veckan. Det närmaste jag hittade var ett radband som jag kunde köpa på min lokala livsaffär. Med ett litet påvligt sigill på.
2: Ja, men det är inte så illa. Men du är ju på väg till Sverige. Då kan du alltid kvista ner på katolska kyrkans bokhandel vid Kungsträdgården. De har ett rikt utbud av kors du kan handla på. Det ska ju kränga dem på Malta om det är korsbrist där.
0: Ja, jag kan tänka mig att Svenska kyrkan har en hel del kors till salu också, som de inte behöver längre.
2: Ja, de har gömt undan. De bränner korsen.
0: Vi kan starta en liten export-importfirma där. De överblivna korsen i Sverige som har blivit överflödiga här kan komma till ny användning i andra länder. Radio Bubbla.
1: USA-stödda SDF-styrkor inleder offensiv mot IS-terroristernas sista fäste i Syrien, i byn Hajin, sydost om Dair as-Sabr, nära gränsen mot Irak. Ledaren Abu Bakr al-Baghdadi tros befinna sig i området. Abu Bakr al-Baghdadi, som har förklarats dödad i strid otroligt många gånger. Alltså han har återuppstått fler gånger än någon sån här mytologisk. Fler gånger än Särimner själv tror jag att han har återkommit från de döda. Och nu befinner han sig i Hajin, i det sista fästet, som det sägs, att IS-terroristerna. Det känns som att det inte var så länge sedan som vi såg med fasa hur IS-terroristerna svepte fram över Irak och Syrien och andra länder. De spred sig, visserligen så är de fortfarande i norra och västra Afrika. Liksom från Nigeria och Mali, Libyen och så vidare, så har de fortfarande starkare fästen. Men i Mellanöstern så är de nära nog utplånade. Kanske delvis för att andra islamistiska grupper har tagit över. Men just IS-terroristerna i alla fall, de verkar nära nog vara borta. Och jag vet inte om det är det mest relevanta perspektivet, men en tanke som jag tycker är intressant är att Donald Trump gick till val på att han skulle krossa IS, skulle sätta in alla nödvändiga resurser för att exterminera den här gruppen. Och du får rätt med om jag har fel, Nicolas, som är för entusiastisk här, men ser det inte ut lite grann som att Donald Trump har gjort precis det han sa att han skulle göra med avseende på IS-terroristen? Han har utplånat IS och nu kan han rättmätigen deklarera sin triumf.
5: Ja, och det är ju inte bara med interventioner från USA, det är också det faktum att han har liksom i vissa fall klivit tillbaka, låtit Syrien och deras ryska allierade ta fighten, slutat pumpa in pengar i rebellgrupper som slåss mot den syriska, eller i alla fall minskat pengarna man pumpar in i sådana grupper. De som slåss mot den syriska regeringen och så vidare. Så att det är dels interventionen från USA, men dels också att han låter andra parter faktiskt sealed deal med IS. Du nämner grupperingar i Afrika. Jag tror inte någon av de områdena faktiskt erövrades av IS, utan det var snarare så att det fanns ideologiskt närliggande milisgrupper som erövrade lite ställen i Afrika, och när IS var väldigt poppis så hoppade de på tåget liksom. De hoppade på den här trenden och svor trohet till Islamiska staten.
0: Och så... fair enough, och det är en absolut en bra poäng. Alltså till exempel Boko Haram i Nigeria som gjorde precis en svår trohet till Abu Bakr al-Baghdadi och sa att han är kalifen och så vidare, eller vad man nu kallar sig. Men det var ju inte folk, det var ju inte samma grupp egentligen.
5: Nej.
0: Och de är väl etniska nigerianer, eller av vilken etnicitet de nu har. Det är helt annan typ av människor med annan bakgrund och språk och ideologi och allt det där. Förutom att de är muslimer av någon sort och asurer, tror jag. Det är sant.
5: Så att ISIS proper, egentliga ISIS, är ju nästan borta nu. Det är väl roligt. Det väcker ju en liten fråga, om jag ska vara lite kontroversiell här. Om vi nu tror på det internationella lapptäcket av små statsbildningar med väldigt spretiga värdegrunder och världsåskådningar och värderingar. Är det då verkligen, är det moraliskt att utrota IS? Ska de inte få ha liksom några bier? För vad jag förstår så verkar det som att deras stöd är ganska genuint bland några av de här små fickorna. Att det finns några bier där folk faktiskt liksom backar den här typen av synsätt och tro.
0: Mm.
5: Har de en rätt att existera?
0: Onekligen en aningen provocerande frågeställning. Hur ska jag nu kunna ta en motsatta sidan av den här debatten utan att vara mindre provokativ? Du har ju en poäng med det som du implicerar, att liksom även om vi tar på allvar vår idé om decentralisering och alla grupper rätt till suveränitet och så vidare, så bör man åtminstone vara öppen för idén att IS ska få existera som stat, och om de har stöd i ett visst område, om de kan anses ha något sorts legitimt anspråk till marken, så skulle de få utropa en egen stat där. Givetvis under förutsättningar så att de sköter sig själva, att de inte håller på liksom och använder det som bas för att attackera andra och så vidare, för då kan det handla mer om regelrätt självförsvar.
5: Mm.
0: Och ganska snabbt så kan man ju då, realistiskt sett med IS skulle det förmodligen bli så att man hamnar i en situation där man måste bedriva självförsvar och vedergällning på deras territorium. Ja. För att de kan inte få ha sin skyddade verkstad där och bara attackera folk och sen bara nej, ni får inte röra IS på deras territorium, för de har ju rätt att ha sin... Och det är inte så det fungerar, och det är inte det du säger heller naturligtvis. Men även om vi tänker oss någon typ av fredlig version av IS som inte håller på med så mycket terror, som inte försöker expandera, ska de då få ha sitt lilla sharia-samhälle där och sköta sig själva? Kanske, allt annat lika in abstraktum, så kanske man kan tänka sig en sån sak i teorin, att islam och sharia får ha sina små enklaver. I praktiken så vet jag inte, jag känner inte riktigt så, därför att vi har liksom mer än 1000 år av historia med islam på den här planeten. Islam är inte en religion, en ideologi som håller sig på ett ställe. Det är inte så, islam funkar inte på det sättet. Att man kan säga att ja, här har vi de islamska länderna, och här har vi de kristna länderna, och här har vi de buddhistiska länderna. Och muslimerna, ni håller er till er lilla plättar och kör islam på er. Det är inte så islam funkar. Och i de gånger som vi i väst har trott att islam fungerar enligt sådana liknande premisser som väst gör i hög utsträckning, så har vi fått betala ett oerhört högt pris för det. Och det som händer till slut, det är liksom att antingen, vi har ju sett två typer av scenarier vad det gäller islam när de drar fram. Det ena scenariot, det är helt enkelt att allting som var tidigare utplånas. Mellanöstern var en kristen region. Alla länder i Mellanöstern där islam dominerar nu i stort sett var kristna områden. Kristendomen utraderades i som folkmord, fördrivningar. Plötsligt så var det islamska länder. Det är en sak som kan hända, att det blir islam erövrar, fördriver mördar och sen så förblir det på obestämd framtid islamsland. Det andra alternativet är korståg, reconquista, enorma krig som pågår i årtionden eller århundraden för att vinna tillbaka. Men då måste man kriga, då måste man slåss meter för meter nästan, kilometer för kilometer måste man kriga tillbaks marken från islam. Det är det enda sättet. Så att om någon sa, men du har ditt scenario att vi kanske ska låta IS hållas. Om det fanns någon som hade en motsatt idé som var till exempel att islam är bara för farligt. Islam är som ett riktigt elakartat virus som vi faktiskt inte kan ha på den här planeten. Bara ta bort skiten nu. Islam, vi har låtit dem hållas i 1500 år nästan och de har gjort enormt mycket skada. Vi kan inte kosta på oss att köra ett till experiment med islam. Utan nu tar vi på oss de riktiga hårdhandskarna och avsluta jobbet som vi påbörjade med korstågen och rekonkvistan. Och kör en rekonkvista på hela Mellanöstern. Jämnar Mecka med marken. Om någon skulle driva det case istället så skulle jag vara minst lika benägen att lyssna på dem.
5: Mm. Mm. Det är där kruxet ligger, att de upprätthåller inte sin del av dealen. Det är inte så att muslimer tror på lapptäcket. Men och jag är benägen att hålla med att om vi plockar bort abstraktionerna och bara tittar på det här konkreta fallet, bör man utplåna IS i de här områdena, så ja, det bör man. Men det finns ju andra världsåskådningar som inte heller är så benägna att tro på lapptecken och regionalism. Och det är ju, det här är väl något av en tangent, men det har väl blivit ett signum för radiobubblan de senaste avsnitten. Universalister, så här klassiska socialliberaler och socialdemokrater som tycker att det ska vara lika för alla och jämlikhet för alla och allas lika värde. De klarar inte heller av att se variation i världen och att människor har det olika. Kan man i liksom en framtida när de reaktionära anarkokapitalisterna har uppnått våldshegemoni i världen, kan man tolerera socialdemokratins fortlevnad? Kan de få några fickor att bo i, eller måste vi göra oss av med dem också för att de inte klarar av att låta andra människor vara i fred?
0: Ja, jag tycker det är absolut en legitim frågeställning. Alltså jag tycker vissa grupper känner jag har liksom de har fått alldeles för många chanser och de funkar inte, och det finns goda skäl att tro att det alltid kommer vara helt galet att tillåta dem. Islam är ett exempel på någonting som förmodligen bara borde utrotas en gång för alla, och sen så drar vi ett streck och sen så, och vi kan inte glömma att det har hänt liksom.
5: Nej.
0: Men vi ska lämna det bakom oss. Och samma sak med kommunism.
5: Ja.
0: Kommunism är också ett sånt virus som bara orsakar enormt mycket skada, som uppenbarligen har en väldigt stark viral kapacitet. Alltså människohjärnan är väldigt mottaglig för att bli infekterad av det socialistiska viruset. Jag har ju till och med börjat tänka mer och mer att det finns en sorts genetisk predisponering i stora delar av människoarten för socialism.
5: Ja, backat i modern vetenskap, det är väldigt genetiskt, politiska åsikter.
0: Och det är inte så, det behöver inte vara så flummigt liksom, så här, men människor är flockdjur, människor är väldigt kollektiva djur, snarare än liksom individualistiska, territoriella djur som vissa andra arter är. Och det gör att om vi ska ha en chans att ha en civilisation, så kanske vi måste vaccinera oss mot och rensa ut de här sakerna som vi är väldigt mottagliga för. Så till exempel då, kommunism, islam kanske bara måste bort. Och man kan ju tänka på det som en jämföra med en ekologisk situation.
5: Mm.
0: Jag tycker personligen att det är jättebra med ekologisk mångfald. Jag tycker det är väldigt sorgligt när liksom en art dör ut. När vi har något intressant djur som vi hade för 20 år sedan, men nu finns det inga kvar av det djuret. Och särskilt om det är liksom någon fin, liksom, jag vet inte, någon vacker tiger, en elefant eller någon fågel som sjunger jättefint och så vidare. Men om det också finns en art på planeten som är av en helt annan natur än den skönsjungande fågeln. Säg att det finns en sorts gigantiska superaggressiva spindlar, 3 meter stora spindlar som bara attackerar och äter allting som de stöter på utan undantag. Ska vi då säga så att nej, men vi ska ha biologisk mångfald, det är ändå bra om vi har liksom en del av planeten där de här liksom 3 meter stora mördarspindlarna bor? Nej, jag tror inte det. Jag tror det är bättre att vi bara faktiskt tar koll på mördarspindlarna, stoppar upp några av dem och sen så kan vi liksom så här, vi kan studera det jäkla preparatet
1: de som törs, den uppstoppade mördarspindeln. Men det räcker med att vi har kvar de historieböckerna. Vi måste inte ha en koloni av gigantiska mördarspindlar som riskerar liksom att föröka sig, lägga ägg utanför, som plötsligt har vi mördarspindlar överallt. Lite grann så kan jag tänka på islam och kommunism.
5: Mm. Ja, men tänker vi likadant med... Nu förutsätter jag att du inte ser så här liberal socialdemokrati som likvärdigt med kommunism. Jag kanske förutsätter för mycket där.
1: I gränsfall.
5: Ja.
1: Juryn överväger fortfarande.
5: Ja, precis. Islam har haft 1400 år på sig att bevisa att de inte kan rehabiliteras. Socialdemokratin är fortfarande...
1: Problemet med socialdemokratin i det perspektivet är ju att det bara är en light-version av kommunism.
5: Ja.
1: Det är ju liksom bara en sorts förelöpare till fullskalig kommunism. Det är vad socialister gör när de av olika skäl, av olika strategiska skäl, inte kan gå all in. När de inte kan öppet driva sin fulla agenda, utan de måste kompromissa med en relativt civiliserad omvärld. Och då blir det såna halvmesyrer som socialdemokrati, där man säger så här, ja, vi har ju liknande mål som de andra socialisterna. Vi har ju samma vision som kommunisterna i slutändan, om ett klasslöst samhälle, upplösa ekonomisk ojämlikhet och så vidare. Men vi vill göra det på fredlig väg, på demokratisk väg och så vidare. Men problemet är inte metoderna. Problemet med kommunismen är inte kommunismens metoder, att de inte är demokratiska eller att de dödar folk. Problemet med kommunismen är just det kommunistiska slutmålet, socialistiska slutmålet som alla socialister är överens om. Problemet med kommunism är själva idén om jämlikhet.
5: Ja.
1: Det är den som är så farlig. Det är det som är liksom den giftiga, dödliga, virala kärnan. Idén om att vara jämlika och att man ska intervenera i samhället för att åstadkomma jämlikhet. Det är kärnan. Det är det livsfarliga.
5: Mm.
1: Och det är någonting som vi delar 100%.
5: Så att förutsättningen, om socialdemokratin skulle kunna rehabiliteras, så skulle man på något sätt i så fall behöva extrahera universalismen och jämlikhetstänket från den. Då skulle den kunna få bo i något reservat.
1: Ja, men hur skulle den se ut? Hur skulle socialdemokratin... frihetlig socialism.
5: Mm.
1: Vi brukar garva och säga att det är en oxymoron. Mm. Men jag vill inte avfärda det så snabbt. Därför att det finns många, många exempel historiskt på socialistiska enklaver. De framgångsrika har inte kallat sig socialistiska enklaver. Mm. Men om du kollar exempel på en traditionell klostergemenskap, där lever man i egendomsgemenskap.
5: Mm.
1: Man har liksom så här en planerad ekonomi. Man har lite sån här av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov och så vidare. Så du har liksom till exempel religiösa gemenskaper som funkar enligt socialistiska principer. Och det funkar ganska bra när det är liksom isolerat. De har ett annat syfte som de knyter an till. De fyller en roll i det övriga samhället. Till exempel med munkarna liksom, som kan bistå med religiösa tjänster till befolkningen i byarna runt omkring och så vidare. Och du har liksom ändå, kanske någon tycker att det är lite sunkigt, va? Men du har kanske lite så här hippies.
5: Ja.
1: Hippies som bor lite överallt ute på landet och sköter sig själva och gillar självförsörjning och permakultur och trumcirklar. Och det kanske inte är din grej, kära lyssnare. Du kanske tycker det är liksom fluginfesterat och svettluktande och äckligt. Du gillar inte kumbaya och trumcirklar. Men det finns ändå såna här människor som sköter sig själva, och jag har ingenting emot att de har såna experiment. Och jag skulle inte heller säga liksom att vi måste utrota dem just in case.
5: Nej.
1: Socialdemokrater däremot, det är en helt annan sak, för att du kan inte vara socialdemokrat utan att ha ambitionen att ta över hela samhället, använda staten för att underordna alla människor dina perversa politiska idéer. Du är inte en socialdemokrat om du inte vill tvinga alla andra att leva på ett socialdemokratiskt sätt. Om du inte vill tvinga andra av alla människor, då är du mer en hippie. Eller liksom en anarkosocialistisk hippie.
5: Kan man inte tro på socialdemokratin i ett land, för att låna en fras av Stalin, tror jag?
1: Ja, men för all del. Kanske att vi kan ha ett land på jorden. Låt oss kalla det Sverige. där älskar människor socialdemokratin så mycket, och människor i grunden är ganska civiliserade, de är en bra så här genpool, hög tillit, hög IQ. Det kanske finns några länder som är bara tillräckligt uppstyrda för att faktiskt kunna tolerera och hantera ett socialdemokratiskt experiment. Jag kan ju tänka att Sverige faktiskt hade funkat ännu längre. Som, alltså i Venezuela så leder socialism till en total katastrof på 10 år, 20 år.
0: För de har väldigt dåliga grundförutsättningar. Det som förstör Venezuela på 10 år, det kan Sverige klara i 100 år utan att gå under.
5: Ja, ja.
0: För Sverige är så mycket bättre land än Venezuela i grunden. För att Sverige är faktiskt inget shithole country som Venezuela är.
5: Sverige har klarat alla statsskick bättre än de flesta länder klarar samma statsskick.
0: Så till och med liksom relativt mycket socialism skulle man förmodligen klara i Sverige.
5: Mm.
0: Och Sverige har ju... Problemet då, det är liksom att om vi ska leka lite med den här tanken, ta Sverige då som den här socialdemokratiska enklaven. Resten av världen ska liksom hålla för näsan och tolerera att de kör experimentet. Ett argument mot det skulle vara att Sverige har ju inte historiskt hållit sig på sin kant och sagt liksom socialdemokrati är för oss, ni andra får köra liksom kapitalism eller islam eller vad ni vill. Utan Sverige har ju varit ett missionerande socialdemokratiskt land, framförallt under Palme-eran, men även generellt. Så har ju Sverige försökt exportera de här idéerna, vara världens moraliska samvete, den moraliska supermakten och så vidare. Och det där, jag skulle ju inte klandra nödvändigtvis andra länder om de sa att nu får det vara nog. Nu får det vara nog på era apkonster i Sverige. Håll er stinkande socialism till er själva. Kör den här grejen i Sverige. Men om ni försöker exportera den med demokratipropaganda och så vidare, så kommer vi stå stopp för det.
5: Då kommer de kinesiska korsfararna.
6: 27 personer utan uppehållstillstånd gripna vid landsomfattande razzia mot bilverkstäder och bilrekonditioneringsföretag. Polisens fokus att leta efter migranter utsatta för brott av arbetsgivare, branschorganisationen SFVF, tacksam att myndigheterna undanröjer oönskad konkurrens. Ja, en stor polisinsats över hela landet på alla typer av bilrelaterade företag. Och enligt Per Englund som jobbar på människohandelsgruppen på polisen, säger han att det här är en särskilt utsatt bransch. Det finns stor risk för att folk utnyttjas, alltså folk då, han jobbar med människohandel, så antar att folk smugglas in i Anna-Greta Leijon-lådor och sen släpps de ut på biltvätten för att göra något jobb där. Sen stoppar ner med lådan igen. Jag vet inte exakt vad det handlar om. Kanske du, Boris, kan sprida lite ljus över det här?
2: Nej, och jag undrar precis som du, liksom, vad ligger bakom denna nyhet? Därför att, alltså, jag skulle vilja träffa de här som liksom halades in och prata med dem och deras arbetsgivare. Alltså, jag är lite nyfiken på vilka är de, vad kommer de ifrån och vad de jobbat med. För tittar du liksom på en bilverkstad idag, och så är det ju, du har ju väldigt få så att säga lågkvalificerade jobb. Den gamla sortens bilmekaniker är på väg att dö ut. Allt är liksom bara, det är bara fråga om elsystem och datorer i bilarna numera. Det vore ju fascinerande liksom om det är så att man har illegala invandrare med den kompetens som behövs liksom för att reparera en Toyota idag. Eller gör de någonting annat? Jag är så här jättenyfiken. Det är liksom intressant sociologiskt. Jag hade ingen aning om att det var rikligt förekommande i just den branschen. Jag vill veta mer helt enkelt. Det är en väldigt kryptisk nyhet det här.
0: Ja, nej, jag håller med. Man skulle vilja veta mer. En annan sak som jag gärna skulle förklara till, som blir lite orolig över, det är vad som har hänt med rekondchef Mikael Knight. Jag hoppas verkligen att han har det bra, att han inte blivit tagen av polisen nu. Ja, om det är någon som vet så får ni gärna höra av er.
6: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
0: Ingen tidningskris sikte på Dagens Samhälle visar att faktatung, oberoende och konsekvensneutral journalistik lönar sig, menar chefredaktör Mats Edman.
2: Ja, man förstår att han är ganska nöjd. Han har fått rätt mycket stryk i gammal media. Varit förföljd av journalisten, Resumé, Dagens Media. Forna medarbetare har klagat på att han är så dominant och dominerande och så vidare. Men det ska ju en chefredaktör vara.
0: Ja, hör och häpna att den chefredaktören som fick kritik av facket och andra mesproppar för att han var tuff och var en riktig ledare och hade ordning på sin redaktion. Hör och häpna att det går väldigt bra för hans publikation. Ja. Mats Edmans egen kommentar till det här, det är att vi kan gå tillbaka, vi kan bara titta lite allmänt på dagens samhälle. Det är inte säkert att alla våra lyssnare är bekanta med den här tidningen. Och det finns ju också en dubbelhet här från vårt perspektiv. För att Dagens Samhälle är en sån tidning som ägs och drivs av SKL, Sveriges kommuner och landsting. Så att jag tror man kan säga att det här är en offentlig ägd tidning.
2: Mm,
0: det, är inte bara, det är inte bara en, liksom en privat tidning som får pressstöd, utan det är en offentlig ägd tidning. Och de omsatte 63 miljoner under 2015. De har ökat en omsättning med 9% jämfört med året innan. Och de drar in ungefär 31 miljoner på annonser. Ungefär lika mycket på prenumerationsintäkter. Och ytterligare några miljoner då på intäkter från sin hemsida. Och de har ökat annonsförsäljningen med 12% från året innan. Det är väldigt bra. De har en rörelsemarginal på 10% ungefär. Så det är en lönsam operation det här för SKL att ha den här tidningen.
2: Ja, och det har alltså, de som inte har följt den kan säga att det har varit en gång tidigare så var ett officiellt och jävligt tråkigt organ som ingen läste, inte ens byråkraterna som så att säga bekostar den. Men under Edmans tid har faktiskt blivit en tuff och bra tidning som dessutom har vågat ta ställning, inte ta ställning för, men kritiskt granska till exempel nitskriverier om privatiseringar och andra saker och visat att det är inte alls så att privat bedriven sjukvård på något sätt eller omsorg är sämre än offentligt driven och ägd. Så det här är ett sällsynt gott betyg och nu har de ju fått läsare långt utanför byråkratkretsen.
0: Ja, Mats Edman han säger så här att vi har i 5 år i följd strategin att vi ska vara oumbärlig för alla aktörer i offentlig sektor och på den offentliga marknaden som är värd 1 000 miljarder per år. Och om man bara pausar där så kan man ju konstatera att det är en väldigt artificiell marknad som de jobbar mot. Både vad det gäller de här prenumeranterna, jag kan tänka mig att det är att man tecknar massprenumerationer på olika myndigheter och kontor och sådär. Så att man har en annorlunda införsäljningsprocess. Mm. Man säljer individuella abonnemang till folk som betalar med sina egna pengar. Och den här offentliga marknaden som man pratar om, alla som vill nå ut till byråkraterna i offentlig sektor och annonserar. Det är ju inte heller, det är också olika nyanser av blodspengar. Så att där kan man ju säga att Mats Edman är inte Johan Ehrenberg. Men han är ändå ute i ganska grumligt vatten, givet vilken typ av tidning han driver. Med det sagt så säger han en annan sak som jag tycker är intressant. Och det är att faktatung, konsekvensneutral och oberoende kvalitetsjournalistik anpassad för sin målgrupp kan absolut löna sig. Vilket Dagens Samhälle idag är ett bra exempel på. Och det här ligger väl ändå någonting i. Eller vad säger du Boris som själv är i den här branschen?
2: Jo, det ligger väldigt mycket i det. Men man ska också komma ihåg att Edman har ju konstant, alltså nu har det synts lite mer i media att han är utsatt för beskjutningar, sen har kommit intern kritik också. Men i åratal har han ju varit utsatt för kritik och krav på att han ska bytas ut så vidare av landstingschefer, kommundirektörer och så vidare som anser att han är för neutral och tycker att konsekvensneutral och faktatyngd som man säger. Att de är inte intresserade av detta. De är intresserade av ett propagandaorgan för offentlig sektor. Så han har haft 5 år bakom sig med ständiga krav på att han ska bytas ut från ganska tunga aktörer. Men det är jävligt svårt att byta ut någon som

0: fokus. Ja. Det är bara en sån sak. Sen tycker jag också att Dagens Samhälle har en jättebra hemsida. Kan man tycka en perifer grej, men jag tycker de har en av Sveriges bästa nyhetshemsidor. Den är väldigt snygg, väldigt lättanvänd. Precis som jag skulle önska mig att många fler nyhetssajter fungerar. Så att återigen så ser vi som så ofta i Sverige att de som tar täten i medielandskapet är inte normala privata aktörer, utan de offentliga, de semi-offentliga och statligt kontrollerade, offentligt finansierade aktörerna. Precis som att SR och SVT är väldigt duktiga. Definitivt om man pratar i termer av produktionskvalitet och snygga hemsidor och sådana här saker. Så det är väldigt mycket SVT och SR som är ledande i Sverige. Och på tidningsfronten så är Dagens Samhälle lite i en särställning. Det är en lite skrämmande bild. Men
1: ja, nu var det lite dyster där. Vi går vidare.
0: Ja. Radio Bubbla.

0: Ja.
1: Här kommer en nyhet för alla bilintresserade. Ridån går upp för 60-talets bil. Opel Rekord 1961. Bäst på vägarna, pröva själv. Mest för pengarna, räkna själv. Hos Motorami får ni veta allt om nya Opel Rekord.
2: Radio Bubbla.
3: John McAfees före detta flickvän Samantha Herrera hävdar i ny dokumentär att McAfee fejkat sin egen död och numera bor i Texas. Säger att hon fått ett telefonsamtal från John när han berättat om hur han låtsas vara död och sen flyttat tillbaka till USA. Spanska myndigheter har hittills vägrat lämnat ut McAfees kropp till datorsäkerhetspionjärens anhöriga, vilka kräver att ny obduktion genomförs då de ej tror att han begått självmord. Det var i juni 2021 förra året som den legendariske John McAfee rapporterades ha hittats död i sin cell i det spanska fängelse. Jag säger det fängelse i Barcelona, det katalanska fängelset i Barcelona där han satt inlåst. I väntan på att bli utlämnad till sitt hemland USA där han var misstänkt för skatteflykt. Jag ska inte dra McAfees biografi en gång till. Den som vill höra en bra genomgång kan lyssna på vårt inslag som vi gjorde då för ett år sedan, någon gång i juni 2021. Där gick jag igenom ganska utförligt, även lite mer galna delar av saker som han har gjort. Vi pratade om ett ganska långt inslag. Men han är mest känd då som en sorts IT-pionjär, skapare av det första antivirusprogrammet McAfee Antivirus. Men hade även många andra bedrifter bakom sig i IT-branschen och han var även en libertariansk aktivist och en hel del annat. Den här nyheten som dök upp nu, den är intressant lite grann för oss från ett metaperspektiv därför att vi sa då, för ett år sedan, att vi inte trodde att McAfee var död. Det var för många varningsklockor som ringde vad gäller den officiella berättelsen. Till exempel att man inte hade fått se McAfees kropp. Och så vitt jag vet så är det fortfarande så att det är ingen som har fått se den. Inte ens hans närmaste anhöriga, utan det är bara, den finns enligt uppgift på ett bårhus i Barcelona någonstans, men ingen har fått se den. Och det pågår så rättstvist om vem som har rätt till den. Men

0: allting är liksom enormt skumt. Även liksom allting som McAfee sa, att han sa väldigt uttryckligt att han aldrig skulle ta livet av sig, att de inte skulle liksom få göra en Epstein på honom, och han liksom han hade massor med grejer som han gjorde för att liksom skydda sig mot den idén att han skulle ta livet av sig, vilket är det officiella berättandet, att han hängde sig i sin cell. Och nu har jag en person som trädde fram och säger att hon pratade med McAfee på telefon. Han ska ha berättat för henne att han numera bor i Texas, och han ska ha sagt också att det är bara 3 personer som vet att han är vid liv. Tyvärr så finns det en del skumma omständigheter här. För det första det jag undrar är liksom, varför ringde han sin ex-flickvän, den här Samantha Herrera? Varför ringde han inte sin fru, Janice Dyson, som han har valt att döma var eller är mycket hängiven till? Det kan såklart vara så att hustrun är den tredje personen som vet att han är vid liv, men att hon har goda smaken och inte avslöjar det. Hon kanske bor i Texas och lever goda livet med sin man John McAfee. Men det är lite skumt att det här är just den ex-legenden. Det är tydligen någon som McAfee var ihop med när han bodde i Belize, och de skulle tror jag lämna landet tillsammans, men sen precis när han skulle åka därifrån så dumpade han henne vid gränsen, såg det någonstans. Så hon har ett horn i sidan till honom. Att han dumpade henne på ett bryskt sätt, hur det nu gick till. Så att hon var förbannad och bitter på McAfee, och det visste ju rimligen McAfee. Så varför skulle han anförtro sig till just henne med sin liksom viktiga, livsviktiga hemlighet om att han lever och var han bor och så vidare. Så att jag tror att det här är fake news i bemärkelsen att det där telefonsamtalet aldrig ägde rum. Men inte vad gäller själva saken. Jag tror fortfarande att McAfee lever. Och jag kan för all del föreställa mig att han bor i Texas. Det skulle inte alls förvåna mig om han faktiskt bodde i Texas. Boris, var tror du att John McAfee håller hus nu för tiden?
1: Ja, alltså det är... Men med tanke på att han är så oberäknelig så tror jag faktiskt att han befinner sig någonstans som vi inte kan tänka oss. Var det nu skulle kunna vara.
0: Men, en annan Texas... dimension.
1: Ja, det, ja, vem vet. Nej, men det är, jag tror någonstans finns han, och jag tror som du att det här samtalet är fake. Hon vet ju om kontroversen och om kroppen och sådär, och det är ett sätt att känna stålar. Hur oberäknad han är, så han är ju inte korkad liksom, varför ringa henne som du säger. Men Texas känns så fel plats, därför att jag tror han vill dra sig undan ordentligt på den ställe där ingen kan springa. Där kan ju någon springa på honom när han åker in till Austin för att handla och känna igen honom. Så att det är någon helt annat ställe. I Europa kanske.
0: Han sa ju att han skulle ägna resten av sitt liv åt att fiska och dricka.
1: Då tror jag faktiskt på... Då tror jag att han är i USA. Men då tror jag att han är i Alaska. Och det är en man som svänger väldigt mycket. Det är ytterligheter. Jag menar, från Belize och konstant värme. Vill han fiska och dricka och ha raka motsatsen, där är det Alaska som gäller. Det är där han är.
0: Där har vi det. Radio Bubble har en gång rotat upp sanningen om ett stort mysterium. John McAfee är i Alaska och fiskar och dricker. Men säg inte det till någon. Nej. Säg inte någon. Lämna karln i fred. Han har förtjänat sin pension och sitt stilla liv som fiskare.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Ruth Bader Ginsburg dör 87 år gammal av metastaserad bukspottkörtelcancer. En liberal feministikon. Ger Donald Trump möjlighet att utse ännu en domare till högsta domstolen och ge en konservativ majoritet på 6 röster mot 3. Ruth Bader Ginsburg har gått tiden, mycket, mycket känd jurist i USA givetvis. Hon är känd sedan långt innan hon blev domare i högsta domstolen, vilket hon blev 1993. Det var Bill Clinton som satt henne på den stolen. Så det var 27 år sedan nu som hon har suttit där väldigt länge. Näst längst av alla domare har hon suttit. Clarence Thomas har suttit några år längre än vad Bader Ginsburg har gjort. Men redan innan hon var i högsta domstolen så var hon känd och hade en väldigt stark politisk profil, framförallt som en kvinnosakskämpe. Från första början av sin karriär som ung väldigt intelligent, driftig jurist, så ägnade hon sig åt såna här kvinnosaksfrågor inom juridiken. Så hon letade efter principiellt viktiga fall, till exempel där kvinnor diskriminerades på olika sätt. Och sen så kämpade hon för då rätt utfall från hennes perspektiv i de här rättegångarna. Och hon gjorde det väldigt smart, väldigt taktiskt. En sak som man på med, till exempel, hon var ju fokuserad på en principiell diskriminering, könsdiskriminering, och hon ville etablera en tolkning som innebar att konstitutionen, 14:e tillägget till konstitutionen, förbjöd könsdiskriminering, vilket när hon började med det här var en kanske inte helt okänd idé, men det var en helt oetablerad idé juridiskt. Det fanns inget stöd i rättspraxis i USA för att det skulle vara olagligt att diskriminera på könsbasis. Tvärtom fanns det massor med lagar som gällde olika för män respektive kvinnor. Och hon attackerade det här målmedvetet i fall efter fall efter fall. Och en sak som hon gjorde var att hon tog en massa fall där det var män som hade blivit utsatt för diskriminering. Att det var män som hade farit illa. Och det gjorde hon strategiskt för att hon visste att rätten bestod bara av män. De skulle se mer sympatiskt, de skulle vara mer sympatiskt inställda till en man som hade blivit förfördelad. Men den principiella poängen som gjordes i fallet var att det var en åtskillnad mellan män och kvinnor i lagstiftningen som gjorde att den här mannen hade kommit i kläm. Så ett exempel på det var till exempel att ett fall där en man vars hustru hade dött inte fick rätt till ersättning. Han fick inte en änkepension som han hade fått om situationen var omvänd. Och hans fru hade tjänat mer pengar än han. Han hamnade i ett dåligt ekonomiskt sits. Men han fick ingen änkepension, för det var någonting som bara ställdes ut till kvinnor. Och då drev Ruth Bader Ginsburg det här fallet då, att den här mannen måste ha rätt till änkemanspension. Och på så sätt så verkade hon för att neutralisera lagstiftningen steg för steg för steg. Så att hon har under hela sitt liv, många, många, många årtionden, varit en, kan man säga, ja, men en feministisk ikon. Och hennes ikonstatus har bara tilltagit för varje år som har gått. Framförallt från de senaste 10 åren och sånt där. När man vet att, ja, men Bader Ginsburg, hon är gammal. Hon är sjuk, hon har haft liksom 20 sorters cancer i alla delar av kroppen i årtionden och sånt där. Men alltid så övervinner hon cancern. Och det finns också en mytologi, en hagiografi kring henne som säger att hon är fysiskt oförstörbar. Att hon är liksom också superfysiskt aktiv. Hon hoppar fallskärm och lyfter skrot och paddlar kajak och liksom, jag överdriver lite nu, men det finns sån här att hon håller på med paragliding och rider på hästar fast hon är 70 år och allt vad det är liksom. Och hon har liksom lika bra hälsa som en 25-åring och sånt där. Så de bygger upp ett enormt narrativ, vilket syftar till att dölja den skräck som alla demokrater känner inför att Ruth Bader Ginsburg kan komma att dö när man inte har en demokratisk president. Och det alla säger nu, det är ju att hon, alltså alla demokrater och sånt där, att hon borde ha, eller alla säger, alla vet att hon borde ha avgått under Obama. Det var hennes stora misstag. Hon skulle ha avgått medan de hade en vänligt sinnad president som kunde ersätta henne med en likasinnad. Men hon var girig. Hon ville vara med, hon ville ha mer makt, hon ville sträcka ut sin maktposition i många år till. Hon ville vara med och radikalisera USA ännu mer. Hon var helt säker på att Hillary Clinton skulle bli president. Och hon kände liksom att med Clinton som president och mig i högsta domstolen så kommer vi kunna göra liberala stordåd. Men hon spelade ett högt spel och hon förlorade. Hon dog på sin post när Donald Trump var president. Och nu kommer det förmodligen inte alls bli som hon hade hoppats med hennes efterträdare och allt det där.
1: Kommer ju dock att bli en kvinna, har ju Donald Trump sagt.
3: Det finns riktigt ruskiga kvinnor faktiskt. Den de har i åtanke är förmodligen Amy Barrett.
1: Ja, just det.
3: Som är liksom tvillingsjäl med Antonin Scalia. Jobbade nära ihop och hon har samma sån här originalist, textualist inställning och så vidare. Så att tyvärr för dem så är det ingen. De kommer behöva göra en sån här kullerbytta manöver. De säger att visserligen är en kvinna, men hon är ingen riktig kvinna för att hon är höger.
1: Ja,
3: hon
1: räknas
3: som en man istället.
1: Och demokraterna har ju redan börjat höjta om att Michelle Obama borde vara en lämplig kandidat. Unikt kvalificerad.
3: Alltså hon åtminstone sa Barack Obama. För han är ändå liksom konstitutionsjurist och har en, vissa meriter. Akademiska meriter. Han har suttit i, han har haft vissa andra personuppdrag till och mellan och sånt där. Men ja.
1: Det är något så, jag tycker folk borde stanna upp och tänka efter inför denna cirkus alltså. Och tänka att någonting måste ju vara fruktansvärt felkonstruerat i ett land, alltså i grunden felkonstruerat, där det blir så oerhört viktigt för, i verklig mening, vilka personer som sitter i det landets högsta domstol. Det är, man brukar ofta, jag tycker folk yrar väldigt ofta i Sverige och andra länder om vilken fantastisk konstitution och ja, maktfördelningen och exekutiv makt, lagstiftande makt och så högsta domstolen. Det är så fantastiskt. Och uppenbarligen inte dugg fantastiskt om utvecklingen ska vara beroende av ränksmiderier, personers hälsa och sådana saker. Högsta domstolen är en styggelse. Och går man in och bara diskutera vem som ska sitta där och så vidare, så för mig är det på något sätt att man accepterar. Jag kan förstå liksom att givetvis har det en vikt, va? Men att alltid behöver man påtala att det är sjukt. Därför att accepterar man det här, så accepterar man liksom också hela USAs utveckling, och det kan man ju bara inte göra. Och den har ju dessutom inte, just det här när man diskuterar uttolkandet av konstitutionen och så vidare, så har ju USA som land och oavsett politisk ledning ett antal gånger brutit mot sin egen tämligen usla konstitution i min mening. Om inte annat så genom inbördeskriget, där man inte lät sydstaterna gå sin egen väg, vilket de hade all rätt i världen att göra. Så USA vilar ju i sin fortsatta existens efter inbördeskriget på största tänkbara grundlagsbrott. Och att dessutom idag ha en högsta domstol som sitter och tar sig rätt att skriva federala lagar som inkräktar på delstaternas egen lagstiftning och rätt att stifta lagar. Alltså, det är en total absurditet. Det vänder sig i magen att så många i USA accepterar detta.
3: Mm. Hela det amerikanska politiska experimentet är ett gigantiskt fiasko. Alltihopa har totalt misslyckats, om man ser till vad grundlagsfäderna hade för avsikter och så vidare. Högsta domstolen är bara ett prima exempel på det. Ibland får folk tänka att ja, men det är väl ändå någonting som funkar ganska bra. Om vi hade en konstitutionsdomstol i Sverige så kanske saker och ting hade varit bättre. Ja, kanske. Men högsta domstolen i USA har ju varit totalt oförmögen, eller kanske man snarare ska säga totalt ovillig, att upprätthålla konstitutionen. De har ju ett blanka fan i den sedan tidigt 1800-tal åtminstone. Ja. Och åtminstone sedan en gång, mitten av 1800-talet, alltså inbördeskriget, så kan man inte på allvar påstå att högsta domstolen haft någon sån effekt. Utan tvärtom så har de domslut efter domslut efter domslut gjort saker som är liksom uppenbart konstitutionsvidriga, för att man håller på med någonting helt annat istället. En sak som man säger är att konstitutionen ska vara ett levande dokument, den måste utvecklas med tiden och så vidare. Men det är inte alls vad det handlar om. Det är att högsta domstolen har blivit en politisk maktposition som liknande andra kommandohöjder. Så att på ett sätt kan man säga att det har inte jättemycket att göra med juridik, utan det är bara ett politiskt vapen som man använder, som demokrater och republikaner använder mot varandra, som ja, lika goda kålsupar rent moraliskt, men som alltid är demokraterna så enormt mycket mer drivna och skickliga att få sin vilja igenom. Så det är de som vinner hela tiden. Hur som helst, nu uppstår ju en gigantisk politisk strid i USA givetvis. För att det här är väldigt nära in på valet. Och frågan är nu, ska Donald Trump vara så fräck att han försöker nominera och driva igenom en ny domare innan valet? Eller åtminstone innan han lämnar över till Joe Biden, som de tror ska vinna i januari. Om Donald Trump vinner spelar ingen roll, då är det ändå han som styr den här processen. Och givetvis då så säger demokraterna ut, nej men det vore oanständigt, Trump måste avvakta med det. Det måste avgöras efter valet så väljarna får säga sitt och så vidare. Och det finns ju då en väldigt liknande situation som utspelade sig för 4 år sedan. 2016, då hade Antonin Scalia dött, alltså, som var en väldigt konservativ domare. Och han dog någon gång vid årsskiftet 2015-2016, så det var så tidigare på året än vad det här är. Det var inte lika nära valet. Men då satte en process igång då Obama nominerade en domare. Obama nominerade en domare som hette Merrick Garland. Och det var en lång segdragen process, men han fick inte igenom det i kongressen. Därför att republikanerna hade majoritet i senaten och blockerade det. Så att det som hände istället var att processen rullade över till eftervalet när Donald Trump var president, och i slutändan så blev det Neil Gorsuch som fick den platsen i högsta domstolen. Som hände då alltså våren 2017. Och Mitch McConnell, som är republikanernas ledare i senaten, han hänvisade då till valet. Han sa att nej, vi kan inte utse en ny domare så nära in på valet. Vi måste vänta, väljarna måste få säga sitt och så vidare. Och därför säger alla nu att ja, men du måste ju samma regler gälla nu. Men nu säger Mitch McConnell att nej, men senaten ska agera snabbt. Vi klubbar igenom det här. Vi kör, trycker gasen i botten och kör på bara. Saken är den då, bara som lite allmän orientering då, att Obama kunde inte få igenom sin nominering på grund just av att republikanerna hade majoritet i senaten. Så det var liksom han hade aldrig någon riktig chans, men han försökte givetvis. Och det finns ju ingen som tror att demokraterna skulle avstå från att nominera och klubba igenom sin kandidat om rollerna var omvända. Då måste man sätta ihop ett väldigt, väldigt speciellt lögnaktigt narrativ om att Obama avstod från att nominera för att han var en gentleman och han ville respektera närheten till valet och så vidare. Vilket ju absolut inte var det som hände. Bara som en liten referens till det som pågår just nu i amerikansk politisk debatt, när man säger att nej, ni får absolut inte klubba igenom en domare här. Men samtidigt, det är ett problem för Joe Biden, därför att hur ska han agera det här? Ska han nominera en egen kandidat för att ställa mot Trumps? Han har liksom ett antal olika alternativ där. Inget av alternativen är särskilt bra. Han skulle kunna nominera någon. Då kan han antingen nominera någon sån här mer medströms kompromisskandidat, en moderat demokrat. Ja, och det kommer göra vänsterflygen i partiet helt rasande. Då kommer liksom Alexandria Ocasio-Cortez gå i taket och hennes kompisar. Eller så nominerar han en vänsterextremist, och då får han Alexandria-Cortez med sig, men då får han alla moderata demokrater mot sig. Eller så avstår han från att nominera någon, och då står republikanernas kandidat, för de kommer ju ha en kandidat, vem det än är, står hon mot ett okänt kort, för att ingen vet vilken flygel som ska få bestämma när Biden ska utse sin kandidat. Ingen av de här alternativen är särskilt bra för Biden. Och det är svårt att tänka att annat än att Biden skulle givetvis önska sig att Bader Ginsburg levde vidare. Han skulle vilja att hon levde vidare i 150 år och aldrig släppte den där stolen. Men det är väldigt dålig timing för honom att det dyker upp så här i valrörelsen.
1: Mm.
3: Sen är väl det mest logiska alternativet för Biden är ju rimligen att nominera en någon sån här moderat demokrat, därför att de här vänsterextremisterna, de gillar inte honom ändå, de håller för näsan redan när de röstar på honom, så de kommer fortsätta göra det, rösta på honom ändå. Och de moderata demokraterna, de är mer lättrörliga, det kan tänkas att de röstar på Trump om man går för långt till vänster och så vidare. Så det är inte allt för oförutsägbart ändå hur han kommer agera.
1: Nej, han har ju faktiskt total uppslutning av den valda vänsterflygen, så att säga, som till och med hyllar honom, även om de kanske privat håller för näsan, men de är ju sugna på sina maktpositioner också, så de kommer ju rösta på vem man nominerar. Så han kommer ju, tror jag, nominera någon som faller så många republikaner på läppen som möjligt, så att det är, och då blir det någon
3: Det är synd att det måste vara en kvinna nu, för att ett namn som har cirkulerat väldigt länge är att man ska sätta Ted Cruz i högsta domstolen.
1: Ja.
3: Som är liksom en stridbar konservativ politiker, kan man säga, i USA. men också är en erkänt duglig jurist och som man ofta pratat om som potentiellt namn. Det skulle vara ett mer logiskt val tycker jag, just för att han är en skicklig politiker, han är ganska liksom uttalad och stridbar och sånt där, och det skulle ge honom, alltså just eftersom det inte handlar primärt om juridik utan om politik, så skulle det vara mer logiskt att ta honom som politisk fighter och ge honom den här exceptionella livslånga plattformen och låta Ted Cruz kämpa från högsta domstolen framöver. Tycker jag låter som en väldigt smart idé. Borde de göra istället.
1: Ja visst, namnet har ju nämnts. Men det visar också liksom hur väldigt trendkänslig Trump är. Alltså, liksom att det måste vara en kvinna ungefär. Det är jättetramsigt. Istället ska ju liksom... Det korrekta det var liksom att han... visar att han inser att den högsta domstolen är, som du säger, ett politiskt verktyg och ska så användas. Och så in med bästa möjliga fighter för att hålla tillbaka fienden. Då behöver inte vara någon särskilt lagklok människa. Roosevelt var ju mycket effektivare på det sättet. Alltså Franklin Roosevelt. Han kastade in politiska slugger så fort det vart en lucka. Vi ser ingen som har utnämnt så många domare i högsta domstolen som Roosevelt, förutom George Washington då. Och det hade ju en väldig påverkan på utvecklingen därefter. Och det liksom är enda sätt att hantera det. Han var ju till och med beredd att utvidga antalet ledamöter Roosevelt i högsta domstolen för att kunna packa det ännu mer med sina drängar. Så att det är så Trump borde förfara också. Inte visa så oerhört mycket respekt för opinion och den här allmänna värdnaden för högsta domstolen. Det är ett verktyg bara, så ska den behandlas.
3: Jag tror demokraterna kommer sätta Barack Obama i högsta domstolen så fort de får chansen.
1: Det är tämligen troligt, ja.
3: Och det borde Donald Trump tänka på.
1: Ja,
3: innan vi går vidare från det här så tycker jag vi ska säga någonting också om Ruth Bader Ginsburgs sällsamma koppling till Sverige. Hon var en vän av Sverige kan man säga och kunnig i det svenska språket. Därför att vid början av 60-talet så fick hon ett uppdrag. Då var hon verksam alltså inom akademin på ett universitet, som universitetslärare och så vidare, eller professor och sånt där i juridik. Och då fick hon blev handplockad för ett uppdrag att skriva en bok. Och så hon parades ihop med en svensk jurist som heter Anders Bruselius för att skriva en bok om svensk processrätt, det vill säga hur rättegångar går till och sånt där. För då hade man producerat en serie böcker. Man hade skrivit en bok om rättegångar i Frankrike, en om Italien, och sen skulle man skriva en om Sverige. Och det här var så riktat till amerikanska jurister som skulle läsa de här böckerna, för att de skulle få mer perspektiv genom att det amerikanska rättssystemet jämfördes med andra rättssystem i världen. Och den svenska rättegångsbalken, som den lagen heter då, den ansågs vara särskilt intressant för att den var relativt nyskriven någon gång på 40-talet, och man tyckte då att de hade på ett intressant sätt tagit in vissa influenser från anglosaxisk rätt och så vidare. Och då Ruth Bader Ginsburg, hon tog uppdraget på allvar, hon lärde sig svenska för att kunna studera den svenska rättegångsbalken och skrev den här boken. Och senare så gjorde hon och Anders Bruselius också tillsammans en översättning till engelska av rättegångsbalken. Så hon lärde sig svenska och hade som ett sort band till Sverige, hade en sån här hedersdoktorat på Lunds universitet. Och när Anders Bruselius gick ur tiden 2006 så skrev hon en runa över honom som publicerades i Sverige. Där hon sa att den ring som hon fick i Lund när hon fick den här hedersdoktorshatten är den enda ring som jag har burit dagligen från den dagen till idag. Den är en konstant påminnelse om min koppling till Sverige. Hennes Sverigering var alltså mer viktig för henne än hennes vixelring. Jag antar att hon hade en vixelring. Men den hade hon inte på sig varje dag till skillnad från Sverigeringen.
1: Det där visste jag. Det låter jätteskumt. Måste jag säga.
3: Ja. Och kanske bara hitta på det här med ingen förunan för att liksom, kanske hade slut på grejer att skriva och ville klämma in något mer. Det låter, jag vet inte, det kanske är en sån grej. De kanske inte hade vixelringar. Det kanske är någon judisk grej att de inte har vixelringar. Jag har faktiskt inte så bra koll på det.
1: Ja, men de har väl vixelringar.
3: Jag tror att judar också har vixelringar. Men ja, så var det i alla fall. Hon var en varm vän av Sverige och delvis svenskspråkig. Ja, en liten lokal touch sådär på nyheterna. Klämmer vi in när det finns möjlighet.
1: När var hon här, sa du? Det var ju början på 60-talet.
3: 1961 tror jag projektet påbörjade. Det var början av 60-talet. Eller?
1: Ja, grubblat på någon. Hon som förde med sig raggarkulturen, men det var för sent.
3: Vilken otippad vändning här i vår samlade bedömning av Ruth Bader Ginsburg. Å ena sidan så förstörde hon USA, men å andra sidan...
2: Om ni vill ha mer så har vi samma tips till er som vi brukar framföra. Och den här gången så vill jag att ni lyssnar och faktiskt gör det också. Gå till bubbe.la/premium och bli premiummedlemmar. Vi skulle tycka det var väldigt, väldigt kul att få fler medlemmar. Och senast jag kollade så var det sista medlemsnumret som delades ut var 498 tror jag. Så att nästa eller nästnästa medlem som tecknar upp sig får medlemsnummer 500.
1: Det är stort.
2: Sen är det bara kort tag till som tar de tresiffriga medlemsnumren slut. Så passa på nu.
4: Radio Bubbla.

0: Vi har ju också en lite äldre nyhet i avdelningen här om att Julius Malema klargör om regeringen använder våld mot protester kommer oppositionen att slå tillbaka. Julius Malema, den extremkommunistiska avhopparen från ANCs, chef för ANCs ungdomsförbund tidigare tror jag, och är nu vänsterflanken.
1: Tidigare, ja. Han har ett eget parti nu.
0: Ja, precis. Han startade eget parti för att han var, tyckte inte att ANC var tillräckligt vänster eller extrem eller vad han nu ville. Economic Freedom Fighters, EFF, heter Malemas nya parti.
1: Han har ju också byggt ett eget palats, precis som presidenten.
0: Är det så? Ja, det är väl ett krav, antar jag, för att kunna vara president.
1: Ja, och han där föder upp jävligt dyra rashästar. Så att det är ju inte en fattig man som strider för de fattigas rättigheter, utan...
0: Det brukar det sällan
1: vara. Det brukar sällan vara det, ja.
0: Men han går på krigsstigen nu. Han säger att vi kommer att ta bort ANC med hjälp av en gevärspipa om de försöker manipulera valen framöver. Och vad säger du, Boris, med Sydafrikakännare? De här nyheterna från Sydafrika, är det potentiellt omvälvande som jag känner på mig nu? Att det börjar röra sig i Sydafrika? Eller är det business as usual och Zuma kommer sitta kvar?
1: Nej, alltså Zuma kan nog gå, och jag tror det som kommer hända är att man inkorporerar Malema igen i ANC. De är ju det är ju ett jävligt skickligt parti, obehagligt nog alltså. Och det Malema mullrar om nu, det kommer bara leda till att man sluter honom i sin famn igen helt enkelt och ger honom någon ministerpost eller någonting sånt, så får han bygga ett palats till. Precis som man har hanterat Winnie Mandela och kvinnoförbundet och så vidare. Det är typiskt för den här typen av partier att det alltid uppstår extrema fraktioner, och de kan man till och med vara bra, va? Därför att de suger upp folkligt missnöje som blir oartikulerat men vildsint. Och sen kan man dra in dem igen. Så att ANC kommer nog att sitta ett tag till, men man byter nog ut Zuma ganska snart. Och ANC har ju en extremt stark ställning i det sydafrikanska näringslivet. De har ju tagit över varenda, de kontrollerar varenda bolagsstyrelse nu av de stora företagen. Och som jag pratat om förut, nu lagstiftar man om att kunna skaffa sig kontroll över de mellanstora företagen också genom en slags rasifiering, kvotering, så man får in sin kader i, även på lägre nivåer i företaget, så att de får lite komma till köttgrytorna. Så ANC sitter stadigt, tyvärr.
0: Det är också en fantastisk nyhet i Afrikaavdelningen som säger att ANC nu ska förbjuda sportförbund att arrangera internationella tävlingar. Så att Sydafrika, de är stora i sådana sporter som cricket, rugby, nätboll och andra sådana här typiska Commonwealth-sporter. Men nu får inte friidrottsförbunden och de här andra cricketförbunden och sånt där, de får inte ordna internationella tävlingar därför att svarta deltagare med idrotterna har diskriminerats enligt de som bestämmer sig. Så till och med sportvärlden håller på att ta över nu med sin race.
1: Ja, nej, men de har haft en långvarig och jättesjuk kamp i eller rugbylandslaget. Det till och med den svarta tränaren och lagledaren avgick därför att han kände det politiska trycket att ta in fler svarta spelare som han själv inte ansåg vara kvalificerade. Så att det är politiken som styr laguttagningarna, och när idrottsvärlden vägrar anpassa sig utan är meritokratisk och säger att bästa laget ska spela, då begränsar man deras möjligheter att delta i internationellt utbyte. Det är så jävla koko.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
0: Efter 10 miljoner sålda enheter presenterar Raspberry Pi ett startpaket med användbara tillbehör. Första målet var att få fler människor att söka till datateknik vid Cambridge genom att tillhandahålla billiga och programmerbara datorer till rätt personer. Ja, för de som lyssnar som eventuellt inte känner till vad Raspberry Pi är för någonting, så är det kort i ett en mycket liten dator. Det är som ett chip, kan man säga. Det är som ett kretskort med bara de absolut enklaste komponenterna som du behöver för att driva en dator. Den är stor som ett visakort eller något sånt där. Och sen är det saker som sticker upp lite på den. Men på den så har du nätverksuttag, du har en HDMI-uttag som du kan koppla in en skärm i och du har någon USB-port och så vidare. Så att med hjälp av den här lilla plattan som är en fullskalig dator så kan man bygga alla möjliga intressanta saker. Om man vill bygga in en dator i någonting så var det tidigare ganska dyrt och komplicerat. Nu kan man bara köpa en Raspberry Pi om man till exempel vill ha en självstyrande drönare. Inga problem. Montera en Raspberry Pi på drönaren och låt drönaren på det sättet bära sin egen dator. Den Raspberry Pi är lite större än en dator som har en mobiltelefon, men den är mycket, mycket billigare. Så att nu kan hobbyister över hela världen köpa en dator som kostar $35.
1: Va?
0: Kostar en av utförarna $35. Och på den så kan du köra Windows 10 till exempel. Du kan såklart köra Linux och allting, men du kan också köra senaste Windows. $35 kostar en Raspberry Pi.
1: Har du använt en sån?
0: Ja, oh ja, absolut. Inte bara har jag haft Raspberry Pi, använt det för praktiska behov. Jag har också bland annat varit med på en Raspberry Pi-workshop i Berlin. På en sån här hackerkonferens i Berlin. Det var skithäftigt. Det var en kille från Colombia som visade hur man tar ett antal Raspberry Pi och får dem att prata med varandra. Och så man på det sättet kan skapa ett eget nätverk kan man säga i rummet. De här Raspberry Pi-enheterna pratar med varandra över wifi. Och så kan man gå in på en av dem och chatta med någon som är inloggad på den andra. Ganska enkel grej som vi satt upp på mindre än en timme. Ett sånt nätverk byggt upp. Och i Colombia, den här killen kommer ifrån i Bogotá. Där använder de här grejerna på riktigt. Men han höll en liten kurs då och jag blev lite frälst faktiskt på Raspberry Pi. Ett väldigt, väldigt häftigt projekt. Och ni som inte känner till det här, men som kanske har en teknikintresserad ung släkting eller något sånt där. Fundera på att köpa en Raspberry Pi till dem. För det är sällsynt kul möjlighet att mecka med, experimentera. Används av proffsen på MIT, men är också en perfekt experimentgrej för unga att hålla på med, att programmera och sånt där. Och det är lite det som är tanken bakom Raspberry Pi, att återuppväcka den här lite romantiken som fanns kring datorer förr i tiden. Man kunde köpa en dator, plocka isär den, bygga ihop den igen, undersöka, allting var relativt enkelt så man kunde ändå förstå sambanden. Nu kan man inte göra det. Nu sitter man med en iPad istället. Man kan inte ens öppna den. Glöm det att plocka isär din iPad och bygga ihop den igen och verkligen liksom förstå på ett handgripligt plan hur den apparaten funkar.
1: Vackert, ja.
0: Jag kunde göra det när jag var liten, men om du växer upp nu med en iPad, då kan du inte göra det. Du har ingen aning vad som finns i apparaten. Och det är därför Raspberry Pi är så viktigt. För att på det sättet så kan man komma in i den här fantastiska hobbyn som är med ett seriöst datorintresse. Utan att det kostar mer än $35, eller $99 för startkittet. Man får lite sladdar och tangentbord och lite sån här grejer.
1: Så jag kan gå ner på Teknikmagasinet och köpa en Raspberry Pi, eller vad får jag ta på dem?
0: Ja, du kan också köpa på Teknikmagasinet, skulle inte förvåna mig. Du kan också bara beställa dem från Raspberry Pi Foundation. Det är förmodligen det billigaste sättet. De körde igång 2012 och de trodde att de skulle sälja 10 000 enheter, men de sålde 10 miljoner. Så det är lite kul historia, bara för er som inte talas om det. Ni som redan har talat om Raspberry Pi, ut och köp en till. Man kan nog inte ha för många. Den dag som vi börjar bygga en egen alternativ internetinfrastruktur i Sverige och på andra ställen, då kommer de här Raspberry Pi-enheterna väldigt viktiga.
2: Radio Bubbla. Åländskt oppositionsparti kräver förhandling om självständighet från Finland efter att riksregeringen föreslår minska budgetandelen som tilldelas ögruppen. Ja, nu börjar hända saker i en fråga som vi har efterlyst under lång tid i Radio Bubbla, nämligen åländsk självständighet. Är återigen aktualiserat, mer på tapeten än någonsin, vågar jag påstå. Det finns ett parti på Åland som heter Ålands framtid. Jag är tyvärr inte så insatt i åländsk politik som jag skulle vilja vara. Men jag vet att vi har många lyssnare på Åland. Många har börjat lyssna på Åland, så jag hoppas att de kan höra av sig och fylla i luckorna. Det finns en något som kallas för klumpsumman, som är en utbetalning som görs av den finska staten till Åland. Och det har att göra då med att finska staten tar skatt
0: från verksamheter, individer och verksamheter på Åland. Och för det här så kompenserar man Åland. Och den här kompensationen görs då genom att man får 0,45% av inkomsterna från av statens inkomster. Enligt en uppgift som jag såg precis här. Men man ska sänka den här återbetalningen till Åland i samband med en stor reform av hälso- och sjukvårdssystemet. Nu vet vi också att finska staten har dålig ekonomi. Finlands ekonomi har gått dåligt de senaste åren och man har problem. Så att nedskärningar är kanske inte helt oväntat. Men nu väcker det här reaktioner. Och Axel Jonsson, som är företrädare för Ålands framtid, ser det här som en startsignal till att börja förhandla om självständighet. Han säger att lagtinget borde omedelbart ge regeringen i uppdrag, alltså Ålands landskapsregering, att åka till Helsingfors och inleda förhandlingarna. Kräva självständighet för Åland. Och meddela det internationella samfundet om att Åland kommer att inträda i detsamma som en suverän nation.
1: Det jag gillar med det här, det är en kort text där, men vi som du säger väldigt nyfiken på att lära sig mer om åländsk politik. Men det är liksom det korta och koncisa. Väldigt ofta när vi rapporterar med andra självständighetsrörelser så är det dina jävla processer som inleds. Det ska vara 17 stycken folkomröstningar och för att utröna folkviljan och så vidare. Här säger man bara att nej, det bästa vi kan göra är att skicka någon till Helsingfors och förklara att vi tänker bli självständiga. Sen kör vi. Och så ska vi notifiera det internationella samfundet också. Det är inte så mycket snack, utan man blir lite glad av det här handlingskraftiga. Och sen kan man ju bara drömma om, tänk dig själv liksom ett pärlband i Östersjön av självständiga stater, alltså Åland, Öland, Gotland och sen ner till Bornholm. Och så ingår de en öfederation också. Är det inte vackert att tänka sig detta?
0: Ja, det kommer bli helt fantastiskt med den nya Hansan,
1: ja,
0: som kommer bildas av Östersjöarna. Eller eventuellt skatteparadis och
1: ja, det ena kasino, står inte i motsättning till det andra.
0: Paradiset i Swedish Virgin Islands.
1: Det är, ja, vi kommer att få se detta.
0: Kära ålänningar som lyssnar, ni vet att ni har vårt stöd. Och förse oss med mer information om vad som händer på Åland. Gärna några intressanta grejer som inte står i tidningarna. Så ska vi göra fler inslag och göra vad vi kan på vår lilla kant för att bidra till självständighet för Åland.

0: Radio Bubbla.
1: Joakim Andersen, oavsett åsikt om marxism, erbjuder Borotschow intressant och nyktert inställd analys av nationen från vänster. Lärdomar om proletärt invandringsmotstånd, nationella konflikter och spelet mellan klassernas egenmedvetande och nationalism. Viktigt vapen i att kunna kritisera vänsterliberala överdrifter och försvara sin egen nation. Nationalism och det nationella perspektivet, nationella värden, det är någonting som har gjort en otrolig comeback på senare år. Det är en stor utveckling i tiden givetvis som många personer påpekar med glimten i ögat eller på dödligt allvar. Så är vi, nu är vi tillbaka i glada 20-talet och snart går vi in återigen i det spännande 30-talet. Och det var ju väldigt stimulerande sist. Så vi får se hur det går den här gången. Det finns liknande tendenser i tiden. Och efter en lång tid, under efterkrigstiden framförallt, där nationalism har stått lågt i kurs, så verkar pendelrörelsen bara på väg åt andra hållet igen. Jag är själv inte helt säker på vad i den sista analysen som det här beror på. Men så som jag tänker på liksom, vad som är den centrala dynamiken i den här utvecklingen. Du får gärna rätta mig, Boris, om du har en annan teori. Men jag tänker så här att en av de centrala mekanismerna är att antinationalisterna, de som brukar kalla för globalisterna, de har flyttat fram sina positioner så otroligt långt och gjort så totalt vansinniga saker. Framförallt i form av massinvandringen till väst. Att det har skapat en motreaktion. Och eftersom det är en sorts universellt galen idé, det är inte bundet till någon viss ideologi, utan det är någonting som alla förnuftiga människor måste inse är en, liksom en suicidal politik, en nationell suicidal politik, så skapar en motreaktion. Och motreaktionen kommer från höger och vänster och folk som inte bryr sig om politik, och alla inser att det här är helt galet. För att det har gått så långt, för att de har blivit så extrema. Så att nu är vi är många som försöker hitta ett nytt fotfäste i det här landskapet. Och med det här handlar om vänstern då. Och jag har väl ett jätteöga på vänstern, inte superintresserad, men det verkar bli mer och mer mainstream. Och tidigare kanske man har haft, men de pratar om så här nationalbolshevism till exempel, som nästan är en sån här ironisk mem som man pratar om till både vänster och höger. Och man kanske har bröderna Strasser, eller som i den här artikeln då, Borotschow. Man greppar liksom efter de här rötterna. Man greppar efter en nationell vänster. För att nu måste man bli nationell igen. Och från ett perspektiv som jag har bättre bekantskap med, det libertarianska, så har ju definitivt det har varit en jättestor utmaning. Det har ju lett till en stor splittring av hela den libertarianska rörelsen. Och även om man tittar på de kvarvarande falangerna, så har ju de förändrats väldigt mycket av att antingen gå i en sorts nationell riktning eller gå väldigt hårt åt andra hållet då, att man istället förstärker den globalistiska, kosmopolitiska inriktningen. Men en stor del av den libertarianska sfären har ju utvecklats i en sorts uttalat antiglobalistisk riktning. Och jag vet inte om man ska tala om en nationalistisk libertarianism, för jag tror att det är ganska få libertarianer som faktiskt använder N-ordet för att beskriva oss själva. Samtidigt kan jag känna för varje år som går att jag orkar inte vara så petig med etiketterna. Och det är inte alltid upp till en själv att bestämma vad man har för politisk etikett. Jag menar, vi är kritiska till nationalstaten, vi har kanske inte en typisk syn på vad nation är för någonting. Vi har en negativ syn på nationen som centraliserande kraft. Men det är också som Hans Hermann Hoppe sa under föreläsningen förra året, att egentligen är det inte så komplicerat. Nationalismen på 1800-talet var en centraliserande kraft och hade väldigt mycket negativt, mycket destruktivt kom ur den, när man skapade liksom artificiella europeiska nationalstater som Italien och Tyskland och så vidare, som i själva verket borde fortsatt vara småstater istället. Då var nationalismen någonting dåligt för att det var en centraliserande kraft. Men idag så är nationalismen en god kraft, därför att det är en decentraliserande kraft som verkar då i opposition mot de övernationella, transnationella strukturer som till exempel EU och FN och kanske länder som är för stora som borde ha lite självständighetsrörelser. Så att Oavsett hur det ser, ibland får man liksom bita ihop och inte vara så här etikettkokett. Och då kan jag konstatera att ja, men vi är väl liksom någon sorts nationalistiska libertarianer de facto. För därför de facto står vi nu på samma sida som nationalister, identitärer, vänsterorienterade självständighetsrörelser och nu tydligen även liksom Berochov vänsteristerna, som jag aldrig talat om förut, men det är välkommen in i matchen. Och det är även liksom de sunda liberalernas nationella ledning, den finns ju på Mises-institutet i Alabama. Så att vår rörelses ledare Jeff Deist på Mises-institutet, han är inte någon extremist, han är inte någon, så här, någon galning, och han är inte heller någon filosof som Hans Hermann Hoppe. Han är inte den som liksom, vad säger man, tänjer gränserna för libertarianismen. Det är inte riktigt hans jobb. Men han går och håller tal om blod och jord libertarianismen som myntades av Jeff Deist. Vi har kommit ganska långt i den utvecklingen också. Så att om det här håller på att hända för oss libertarianer, då känner jag att det är inte det minsta konstigt att det även händer till vänster, att de är föremål för precis samma tryck från resten av världen. Och att de också kanske famlar och stapplar lite grann i början. För att det inte riktigt passar in i deras nuvarande sätt att tänka. Precis som för oss libertarianer är lite ovant. På samma sätt är det lite ovant för vänstern. Och då försöker man hitta den här kontinuiteten till en äldre vänstertradition som givetvis finns där.
0: Bra genomgång där. Och jag har liksom... I och med att jag tillbringade rätt många år av min organiserade vänstertid hos de svenska maoisterna, så har jag egentligen aldrig haft något problem med nationen som ett begrepp. Vi var ju väldigt nationalistiska, och det är väl värt att komma ihåg alltså nu när en del säger att nu har delar av, finns det enstaka röster som har blivit uppmärksammat nationen. Vi höll ju på i rätt många år liksom och grävde i den svenska kulturens rötter, politik och historia, och var liksom väldigt nationellt sinnade. Men det kom man in på det intressanta är liksom varför alla rör sig mot, varför så många krafter rör sig mot nationen och någon form av nationalism. Och du sätter fingret på svaret när du säger att det är globalisterna rycker framåt. Nationen blir i sådana här tider alltid en... Man söker allierade och så blir det minsta gemensamma nämnare. Ja, okej, vi är alla finnar eller svenskar och så vidare. Då vi har ett gemensamt intresse mot globalisterna eller mot ett Sovjetunion eller mot vad det nu vara månde, det beror på var man bor i världen. Så att gå in i en nationalistisk strömning från höger, vänster, mitten eller libertarianismen är alltid en defensiv åtgärd. Och det tycker jag är... Man måste ta ett språng till. Alltså jag måste först säga att jag är så glad att Oskar är så bra på att plocka fram mycket. Men jag blir ju alltid extra glad att han plockar fram någon gammal marxist som har gått under min radar. Och Borosjov tycker jag var en mycket intressant bekantskap. Men han har just det defensiva perspektivet att som det ser ut nu så måste vi... tänka nationellt, vi måste till exempel, det är rimligt att vi håller utländska arbetskraft ut och så vidare. Och det är just den defensiva hållningen. Alltså från vänster har man aldrig kunnat, väldigt sällan kunnat ta det här språnget från att se nationen som en defensiv nödfallsåtgärd och se nationen som någonting faktiskt bygga på alltid, att nationen är centrum. Och jag vill varna de som inte är vänster, därför att det har ju också varit en medveten taktik. Under stor del av 1900-talet så var ju den nationella frågan väldigt viktig i tredje världen. Och kommunisterna sa så här att ja, nationen är centrum, nu ska vi ha en nationell enhetsfront. och en massa liksom, i och med att de var, vi är alltid organisatoriskt drivna och starka och härliga och kan jobba mycket, så lyckades man ju bygga nationella enhetsfronter och alla flockades ju mot de utländska angriparna eller kolonialherrarna och så vidare. Och så vann man, och sen efteråt så utan några större överdrifter så dog man ihjäl de andra i den nationella enhetsfronten. Men det finns ju alltså marxister och kommunister som har tagit språnget ut ur den här defensiva positionen som egentligen ibland bara är arianlist för att vinna ett tillfälligt slag och sen kunna ta makten helt och hållet. Och tänka i termer av att nej, men det är varje klass och grupp och skikt har förvisso sina intressen, men alla de måste jämkas och jämkas med det nationella intresset som grundval. Och nationen kommer faktiskt alltid att vara hotad. Det är också en sån här felsyn hos väldigt många politiska grupper att för tillfället kanske vi måste sluta oss samman. Men ge mig ett exempel på de senaste hundratals åren när det inte rått krig eller hot om krig eller ekonomisk erövring av länder. Man måste alltid i en nation skapa en form av naturlig samverkan mellan klasserna och skikten där allting hamnar på där allting kan samverka trots de skilda intressena. Och som jag brukar tjata om, i Sverige har vi haft det där i det gamla ståndssamhället, och vi hade det i de första årtiondena på 1900-talet som egentligen var ett ståndssamhälle, men

0: maximerat en frihetlig ordning i linje med vad libertarianer tänker sig är idealet, så har det alltid utan ett enda undantag varit homogena samhällen. Dessutom inte homogena på vilken etnisk grund som helst, utan det är väldigt, väldigt liten delmängd av alla typer av samhällen och typer av etniciteter och så vidare som har kunnat göra det. Men det är med stor sannolikhet så att det är helt omöjligt att ha ett frihetligt samhälle utan en hög grad av homogenitet och en känsla av sammanhållning. Faktor som går utanför de här mer snäva liksom marknadsövervägandena som vi är vana vid från libertariansk teori som är väldigt inriktad på ekonomi och så vidare. Men det finns de här faktorerna bortom ekonomin som gör att man i en kultur kan skapa till exempel tillit och ha ett högtillitssamhälle. Vilket är en förutsättning för att de kapitalistiska mekanismerna ska fungera. Så att det kapitalistiska maskinen ska vara väl oljad och fungera. Om man vill se det från det sättet. Man vill se det från ett ekonomistiskt perspektiv. Så kan man se det på det sättet. Man kan givetvis också ta ett... Det är väl bättre att ta ett större perspektiv och konstatera att det är givetvis många fler aspekter än ekonomin som kräver det här för att fungera bra. Men det är någonting som libertarianer måste lägga till. Vi måste utvidga vår analys från den strikt kanske ekonomistiska, individualistiska perspektivet. Och förstå att alla de här, det är nödvändiga komponenter i ett bra samhälle och ännu mer specifikt. Det är nödvändiga förutsättningar för det specifikt som vi libertarianer önskar oss. Libertarianism kan inte existera i ett kulturellt eller etniskt vakuum. Det finns alltid den här underbyggnaden. Och därför är det någonting som vi också måste delta i att försvara. Om vi vill ha ett samhälle som någorlunda liknar våra ideal.
1: Hör, hör.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Nytt statligt riskkapitalbolag bildas. Ska investera i fonder som investerar i startups. Bedöms bli jackpot för riskkapitalister. Mikael Damberg började för ett tag sedan ganska yrvaket försöka närma sig entreprenörs-Sverige. Den ganska heta miljön av IT-entreprenörer i Stockholm. Och de har funderat på hur ska staten få ner en rejäl näve i syltburken här och styra och ställa på startup-scenen. Och nu har man offentliggjort ett betänkande från näringsutskottet. Och det man vill göra här är att man vill att staten ska pumpa in riskkapital. Och till att börja med själva idén att staten ska pumpa in riskkapital i startups är så otroligt korkad, så otroligt förfelad och missriktad att man baxnar. Vi befinner oss av allt att döma mitt i en ny IT-bubbla. En situation som är ganska lik situationen för 15 år sedan. Där man hade enorma övervärderingar av bolag. Riskkapital som strömmade in från alla möjliga håll. In i bolag som hade väldigt, väldigt små möjligheter att lyckas. Men alla var desperata att komma med på tåget och få in någon sån här, eventuellt få någon lyckträff med någon sån här IT-investering. Vi befinner oss i en snarlik situation idag. Jag har pratat om det här tidigare och det bubblade. Jag tror att det är mer blandat idag. Det finns starka företag och svaga företag. Men definitivt finns det en bubbla och det finns enormt mycket kapital. Och inte minst i Sverige finns det enormt många investerare från hela världen som vill investera i Stockholm för att det är en så het och beryktad startup-scen. Så det absolut sista som behövs är mer kapital från någon egentligen, men från staten. Men det är ju också förutsägbart att om det finns en bubbla, då ska staten in och blåsa upp den ännu mycket mer. För det är vad sådana här människor som Mikael Damberg gör. Nu tror jag inte han tänker på det på det sättet. Hans primära målsättning är att få frottera sig med unga hippa IT-människor och vara deras sugar daddy. Men sen hur de gör det här, det är liksom, det är, man verkligen häpnar.
4: Ja, men det är ett mysterium.
3: Det de ska göra är inte att hjälpa startups med kapital, utan de ska peta in statligt riskkapital i privata riskkapitalbolag. Så att staten ska gå in i privata fonder. Och de fonderna ska i sin tur göra investeringarna. Och det här är en modell som man för all del har testat tidigare. Men det intressanta med det här konsekvensmässigt är att det här kapitalet som de

0: tillskjuter kommer överhuvudtaget inte komma nystartade företag till del. Därför att de här stora riskkapitalbolagen, de investerar aldrig i små företag. Det tar många, många år innan du kan få pengar från någon, sån här, någon stor fond. Från liksom Northzone eller Creandum eller vad de heter. De investerar egentligen bara i ganska mogna företag. Om det finns en brist på kapital i Sverige så är det definitivt inte där. Utan det är på en mycket tidigare nivå. Det som kan vara svårt ibland är att hitta såddkapital, att hitta en ängelinvesterare som vill peta in en mycket mindre summa för att du ska kunna komma igång och testa en idé. De här stora fonderna som Mikael Damme nu ska boosta, de är väldigt fega. De går bara in i sådana här projekt där man har kommit en bra bit, har bevisat att man har en affärsmodell och man söker mer pengar. Så du måste söka minst 10, 15, 20, 30 miljoner. För att du ens ska finnas på deras karta. Det går inte att komma till ett sånt här bolag och söka 1 miljon. Alltså inte för att det på något sätt vore bra om någon kunde söka ens en krona. Nej. Från staten för ett startup-projekt. Men poängen är att de här pengarna kommer överhuvudtaget inte gå till något av de syften som man säger på ytan här. Att man, för att de skulle ju kunna vara mer ärliga och säga att vi vill pumpa in massa pengar i väletablerade företag som redan går bra för, som redan har världens hetaste kapitalmarknad. Men istället så pratar man om startups och inkubatorer. Och det är så jävla snurrigt. Och sen har vi... förlåt Boris, jag bara rantar på. Jag kan ta en paus.
1: Ja, men ös på bara. Nej, ös på.
0: Alltså jag blir förbannad på de här människorna som är medlöpare i branschen. Här har vi en Per Hedberg som är vd på inkubatorn Sting. Och han säger så här: det här är en väldigt bra ambition att staten istället för att jobba med egna direktinvesteringar börjar saminvestera i fonder. Jag har svårt att tänka mig att någon i startupvärlden inte skulle tycka det här är bra. Ja, tack för det Per Hedberg. För att du tar dig friheten att företräda alla oss som befinner sig i startupvärlden. Och att du inte kan tänka dig att någon av oss inte skulle tycka att det här är bra. Det säger väldigt mycket om din brist på bildning och din brist på fantasi. Det här står mig upp i halsen, Boris. Jag vill kräkas när jag ser det här.
1: Jag blir inte ens upprörd, utan jag tar det här som ett utslag av total dumhet, helt enkelt. Och när Per Hedberg är fantastisk, han säger också att sen vet man inte exakt hur det landar i slutändan, men tanken i utredningen var att det ska bildas nya investeringsteam som idag inte finns. Så han vet inte, han bejakar någonting som han inte ens vet vad det ska bli. Och att överhuvudtaget det här får en uppmärksamhet och kan fungera som en marknadsföring av Damberg och sossarna, att vi satsar på startups. Det viktiga är, som du säger, att de ska ju själva fan jag satsar på startups överhuvudtaget. Det blir aldrig rätt. Det andra är att det är inte en startup-satsning. Alltså, det är bara så dumt så att det faktiskt är obegripligt. Jag anar inte ens en konspiration här. Det är bara korkat.
0: Det finns en kommentar här på Breakit-artikeln som lyder så här: det hela går ut på att man tar pengar från fungerande företag så att de får mindre ekonomiska resurser att utveckla sin verksamhet för att ge deras pengar till andra företag. Genial allokering av pengar. Startups som utnyttjar detta saknar totalt moral. Och den här kommentaren sammanfattar ju på ett väldigt bra sätt hur man beser på den här saken. Alltså det är oerhört omoraliskt att ta pengar från företag, ofta nystartade kämpande företag, och framförallt det som jag tycker är liksom, som jag blir väldigt personligt berörd av och indignerad över, det är att om du är en bra startup, om du startat ett företag som är lönsamt från starten, som har en stark affärsmodell, jobbar hårt, tjänar pengar, då kommer du sitta och skatta bort väldigt mycket av de pengarna, och de kommer istället gå till dina konkurrenter, till andra startups, kanske i samma bransch som du, kanske konkurrenter till dig, men som inte har skaffat sig en fungerande lönsam affärsmodell, utan istället hoppas på att leva på allmosor från staten. Och jag har själv varit i den här situationen, det är därför jag blir känslomässigt berörd. Men den andra saken som gör mig känslomässigt berörd, det är det han säger på slutet där: startups som utnyttjar detta saknar totalt moral. Så jag känner personligen rätt mycket människor på startup-scenen, för jag har varit en del av den själv, och jag har många goda vänner. Jag har väldigt mycket respekt för många människorna som driver de här företagen. De är eldsjälar, de är otroligt duktiga och drivna. Men så fort någon av dem börjar ta pengar från Almi eller Vinnova eller Industrifonden eller någon av de här statliga instanserna, så jag kan inte hjälpa dem, jag tappar helt respekten för dem. Jag kan vara kompis med dem och sådär, men jag skulle aldrig investera i ett projekt som har tagit pengar från staten, och jag skulle heller inte hjälpa ett sådant projekt. Jag tappar intresset väldigt snabbt och jag drar mig undan från eventuell roll som rådgivare eller på något sätt involverad i de här projekten. Och jag blir förbannad på Mikael Damberg här, för att han alienerar mig från en sfär som jag egentligen tycker om och skulle vilja göra med. Men det går inte, för att om några år nu så kommer alla de här företagen vara besudlade av statliga pengar. Och ärligt talat, de flesta som är på den här scenen, de fattar inte liksom. De har inga moraliska principer. De ser ingen skillnad på pengar och pengar. Så att, på sätt och vis tror jag att Per Hedberg har rätt. Att de flesta tycker nog att det här är jättebra. Mer pengar. Vilken startup-grundare vill inte ha en mer välfinansierad kapitalmarknad? Men det finns i alla fall en person i startup-världen som inte tycker det här är bra.
1: Ja, men du har ju också ett moment här av att det är inte bara att det här är omoraliskt, det är också i verklig mening marknadsstörande. Därför att det är de startups som till exempel lyckas få Almi-pengar, jag tror inte att det är bra startups överhuvudtaget. Jag har sett det där utifrån, att folk sitter och plitar och fyller i Almi-dokument och tar emot deras funktionärer som ska godkänna projekt och så vidare. Man tänker bara att herregud, ska de där människorna godkänna något, och då de kan inte skilja rätt från fel, stort från smått alltså. Man går in i en del av ekonomin som faktiskt förstör saker i sig, bara man kommer i kontakt med det. Det är skadligt helt enkelt för kreativitet och förstånd och energi att koppla ihop sig med de här krafterna. Det är inte nyttigt.
0: Nej, precis så är det. Det fördärvar de här projekten på så många olika plan. Jag har ju sagt tidigare, jag tror jag sagt i Radio Bubbla också, att om det finns någon liten del av det svenska samhället som jag har lite optimism kring, som jag ändå ser som ett positivt tecken, någonting som är bra och kan bli bättre i Sverige, så är det just den här IT-startup-scenen. Av olika historiska skäl så finns det en väldigt, väldigt het marknad där. Men om det finns någonting som kan lägga en tjock våt filt över det här och förstöra startup-scenen, så är det detta. Mikael Damberg, jag tror att du har gjort det. Grattis!
1: Något han har lyckats med, fast det var negativt. Visste du om att det fanns något som heter inlands- och innovation förresten?
0: Alltså få inte igång mig igen. De har en sån här fond, en statlig riskkapitalfond med flera miljarder i, som är öronmärkta för Norrlands inland. Det vill säga en region i Sverige där det knappt bor en enda människa. Det finns knappt mygg där uppe, det händer ingenting, det finns nästan inga startups. Där sätter man en jättestor del av alla pengarna ska gå nu till den här regionen. Mm. Där det är inte bara svårt att hitta bolag att investera i, som det står i artikeln. Det är fan svårt att hitta människor där uppe. Vilket är en väldigt bra sak. Norrlands inland är fantastiskt. Men det är inte där man avsätter pengar för att investera i startups. Det kanske är en specialdel. Det kanske är för Facebook. Facebook och deras datacenter uppe i Luleå var det ligger. Det är kanske de som ska ha de här 2 miljarderna.
1: Jag måste få igång det mera. Det är ett väldigt vackert namn tycker jag på den andra fonden. Fouriertransform.
0: Ja, det är sant. Fouriertransform är jättebra namn på en fond. Den svårkapitalistiska fonden för fordonsindustrin.
1: Men vi har ingen svensk fordonsindustri längre. Jag fattar ingenting.
0: Nej, exakt. Det kan du tacka Fouriertransform för.
1: Ja, jag skulle tro det faktiskt. Eller är det så att jag kan ta någon liten bilmodell jag byggt och gå upp till Fouriertransform och säga att jag har en liten modell här i skala 1-72. Jag behöver lite pengar för att bygga den fullskaligt. Tror jag får några slantar då?
0: Ja, det hade nog gått bra. Det är inte så svårt att få pengar. Just du kan ha vissa problem.
1: Ja, det är sant.
0: Just du tror jag inte får en spänn, men
1: kan du tänka dig att vara lite bulvan där kanske? Jag har faktiskt en liten egenhändigt byggd modell som
0: jag vet inte om det går heller. Alltså. Om man lyssnar på Radio Bubblan en gång så är det nog kört.
1: Ja, det är sant. Det. Jag får hitta någon annan bulvan.
2: Bli sommarbrun utan sol. Se fräsch och pigg ut efter 4 timmar med Sunshave. Sunshave är ett nytt sensationellt rakvatten direkt från Amerika. Härligt uppfriskande och gör er vackert sommarbrun utan sol efter några timmar. Sunshave är enkelt att använda. Efter rakningen använder ni Sunshave och se 4 timmar senare ser ni härligt frisk och sommarbrun ut. Och kan göra det året runt utan sol. Sunshave säljs i plastflaskor och kostar endast 7 kronor plus porto för en flaska som räcker en hel månad. Sunshave har blivit en sensation i rakvatten i Amerika och blir det säkert också i Sverige. Sunshave kan endast beställas per telefon 82 33 55 eller 82 33 56. Per post kan ni beställa Sunshave genom att skriva till box 458 Solna och märka kuvertet rakvatten. Sunshave kommer inte att säljas i affärerna för att importören på så sätt ska kunna hålla ett lågt pris. Bli vackert brun. Beställ en flaska Sunshave rakvatten redan idag. Den första leveransen är begränsad. För 7 kronor blir ni härligt sommarbrun. Skriv box 458 Solna eller ring 82 33 55 eller 82 33 56. Frisk och sommarbrun med Sunshave.
3: Radio Bubbla. Kommunråden i Laholm, Elisabeth Babic M och Erling Kronqvist C, polisanmäler Medborgerlig Samling för karikatyrbilder som delats på sociala medier, föreställer kommunråden och avgående kommunchefen Peter Andreasson och sägs kritisera tystnadskulturen i kommunen. Ja, som sagt, jag tycker det är på sin plats att ge en liten shout-out och så kallat kudos till Medborgerlig Samling för att de ändå har lyckats bli polisanmälda för sitt politiska kampanjande. Snyggt jobbat med. Kommunråden är vansinniga i Laholm. Elisabeth Babic säger: man har valt att göra oppositionspolitik mot en kommunchef. Det tycker vi inte är okej. Det är ett rejält övertramp, säger Elisabeth Babic, som menar att tjänstemän ofta blir påhoppade i fullmäktige. Tjänstemän är alltid i underläge mot politiken. Man kan inte hoppa på tjänstemän på det sättet. Här har jag alltså med man, även en blind höna. Förlåt, lite benägen att säga. Men här har man alltså lyckats träffa rakt i solar plexus på den djupa staten, den djupa kommunen i Laholm.
1: Ja, nej, och, men inte kunde man, hade väl inte heller du väntat dig att de skulle vara så extremt känsliga, alltså att det går så långt att man polisanmäler en karikatyrbild. Det tillhör ju liksom, det har ju alltid tillhört det normala politiska livet i Sverige, att du ritar karikatyrer på din politiska motståndare, både lokalt och nationellt. Det är ju helt absurt, alltså.
3: Men inte av en tjänsteman, Boris. Tjänstemän är alltid i underläge mot politiken. Det är inte okej att hoppa på en tjänsteman. Vi har hittat en av deras svaga punkter här. Det är bara att fortsätta boxa på den.
1: Ja, alltså på tjänstemännen, därför att det här är ju också en extremt lögnaktig beskrivning av hur Sverige ser ut. Det är ju tjänstemännen som har den konkreta makten. Det är inte politikerna kommunalt och i landstinget, och de hänger bara på. Det är inte politikerna som bestämmer hur en kommun ska bebyggas. Det är den lokala byggnadsnämnden. Och det är inte byggnadsnämnden i sig som bestämmer, utan det är ju de som jobbar på byggnadskontoret. Om de bestämmer sig en dag för att alla hus ska målas lila, så kommer alla hus att målas lila. Så att det man ska göra, det är att skjuta stenhårt på tjänstemän och lokala byråkrater. Man har dem nära in på sig. De ska skämmas för att gå ut när de har tagit korkade beslut. Fler karikatyrer.
3: Det finns ju många olika kriterier för att jämföra politiska partier med varandra. Man kan jämföra deras partiprogram till exempel. Man kan jämföra graden av karisma och pondus hos deras partiledare. Ett annat sätt att utvärdera, det är att mäta hur många polisanmälningar som respektive parti har drabbats av. Och om jag minns rätt så blev Alternativ för Sverige polisanmälda när de hade sitt första torgmöte i Växjö. Polisen själva polisanmälde mot den här brott mot ordningsstadgar och sånt där. För att de hade, deltagare i demonstrationen hade rört sig lite utanför det område som de hade fått anvisat för sin manifestation. Alltså de fick en polisanmälning här. Och här har Medborgerlig Samling fått en anmälan från Elisabeth Babic och Erling Kronqvist.
1: Mm.
3: Så att om jag räknar rätt då så står det nu 1-1 mellan Medborgerlig Samling och AFS. Och så vet jag vet så har KLP, Klassiskt Liberala Partiet, inte blivit polisanmält en enda gång. Vilket ju är skämmigt som ungdomarna skulle säga.
1: Ja, men det är lite dåligt. De är liksom, det är ju veteranpartiet igen. De har ju funnit längst av de här tre. De borde liksom bara kunna lägga en binge polisanmälningar och utredningar på bordet och säga kolla. Nej, nu får de komma igen helt enkelt. Det här är inte bra.
3: Kämpa KLP och tycker inte minst Alternativ i Sverige har ju också en särskild... jag vet inte, det förpliktigar att ta deras roll i politiken. De borde framförallt bli anmälda för hets mot folkgrupp rätt många gånger.
1: Ja, men är inte det ganska remarkabelt alltså att de inte är? Alltså att de inte bara har en tillvaro där liksom partiledningen var sitta i polis för det här hela tiden för hets mot folkgrupp. Det är lite märkligt. Jag hade nästan väntat mig att de skulle ha klippkort hos polisen. Men ja.
3: Den här valrörelsen behöver är mer hets och mer polisanmälningar. Jag hoppas ni alla jobbar på AFS och med KLP, alla härliga små partier som vi bevakar oproportionerligt mycket via Bubbla. Jag kommer från och med nu försöka hålla lite koll och se vem som får flest polisanmälningar. Och på det sättet så kan man kanske inte vinna valet i Stockholm. Man kan åtminstone vinna
1: vår uppskattning.
3: Ja, vår uppskattning och särskilda lilla radiobubbla val. Upp till bevis nu och hetsa på små partier.
1: Och vi kan vara lite schyssta och säga att det funkar liksom med vilka polisanmälningar som helst i stort sett. Alltså fortkörning och sådana saker också. Jag tycker vi kan vara lite liberala på det området.
3: Ja, jag instämmer. Det viktiga är att man ska...
1: Man vet mig polisanmäld.
3: Jag måste ställa till med lite uppseendeväckande saker. Det bästa tycker jag är ju olika typer av yttrandefrihetsbrott. Alltså som att bli polisanmäld för en karikatyrteckning. Det är ganska höggradigt. Och att bli polisanmäld för torgmöte är också bra. Det allra bästa är att man blir polisanmäld för någonting som man säger på torgmötet. Någonting som jag skulle tycka var riktigt fint. Det vore om Jeff Ahl kunde bli polisanmäld för någonting som han sa från talarstolen i riksdagen. Det skulle smälla ganska högt i min bok. Skulle man få liksom dubbel polisanmälan?
1: Ja, men det är extremt svårslaget. Ja. Men man behöver inte säga något. Vad jag förstår nu på... Jag såg på vår BBS att du kan bli polisanmäld om du rapar olämpligt.
3: Ja, så. Ja.
1: Ja. Ja, men allas vår idol Linnea Claesson, handbollsspelare och feministisk ikon, har tydligen polisanmält en person som rapade framför henne.
3: Fruktansvärt.
1: Ja, nej, men alltså det är, och det sluter cirkeln på något sätt att man ska inte dricka för mycket Fanta därför att då kanske man rapar i närheten av fel person.
3: Hade jag varit hon så hade jag bara plockat fram hagelbössan, blåst skallen av dem, nödvärnsrätt.
1: Ja, men
3: aldrig ens att tala sådant, rapa framför en annan människa.
1: Nej,

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Forum för levande historia lanserar projektet Demokratin och du, syfte stärka och öka engagemang för demokratin genom utställningar, workshoppar, klassrumsmaterial, rapporter, filmer och fortbildningar. 3 av 5 svenskar anser demokratin försvagats senaste 5 till 10-årsperioden. 2 av 5 känner sig ganska eller mycket delaktiga i demokratin. Ja, vi har en kommuniké från Forum för levande historia här. Den statliga propaganda- och indoktrineringsmyndigheten. Den statliga myndigheten för att producera en officiell svensk statlig version av historien som ska pumpas ut i alla kanaler. Nu har man vänt strålkastarljuset mot demokratin, därför att demokratin har försvagats. Demokratin är blåsväder, åtminstone om man ska lita på den här opinionsundersökningen. Jag tycker det var jätteintressanta siffror. Jag har sett lite liknande saker tidigare, men det har gått ett steg till sen jag såg det sist, enligt den här Novus-undersökningen då, där man har frågat: hur tycker du att demokratin i Sverige har utvecklats de senaste 5-10 åren, respektive känner du dig delaktig i den svenska demokratin? Siffrorna finns på länken här. Men om bara tar den här siffran som vi har i bubblarubriken, alltså att 40% av svenskarna säger att de känner sig ganska eller mycket delaktiga i demokratin. Det är jätteintressant. Man kan se det som ett svart piller, som ett vitt piller, men man bara bryter ner lite grann. Å ena sidan så är 40%, om man jämför med verkligheten, vad som är objektivt sant, det vill säga hur stor andel av svenskarna är objektivt sett ganska eller mycket delaktiga i demokratin, så är 40% en astronomisk överskattning. Eftersom det är liksom, ja, det är inte 40%, det är inte 4%, det är inte 1%. Det är snarare som 4 personer, 40 personer. Mm. 40 personer kan vi säga som är ganska eller mycket delaktiga i att styra Sverige. Och av dem är kanske liksom hälften politiker. Men så att 40% av befolkningen säger att de känner sig ganska eller mycket delaktiga är ju ett fantastiskt exempel på hur indoktrinerade människor är, att de inte förstår någonting överhuvudtaget av vad som pågår i samhället. Jag tänker ibland på den här bilden som jag såg en gång. Det är svårt i ljudversionen och det bubblar, men det är en bild på en kvinna som går genom en butik med en sån här varukorg som man kör på 4 hjul framför sig. I varukorgen så har man en sån här barnsits som man ofta har. Där sitter en bebis. Och i barnsitsen så har bebisen en ratt som de sitter och håller på. Mm. Och bebisen ropar: jag styr, jag bestämmer, jag kör vagnen. Och det är ofta får jag den bilden i huvudet när jag ser den här typen av siffror. Så det är ju liksom, jag har svårt att inte bara känna ett oerhört frakt för alla svenskar som tror att de har någon typ av delaktighet i den så kallade demokratin. Men samtidigt så är den siffran 40% en absolut katastrof för den svenska demokratireligionen.
1: Ja.
0: Och den, jag kan säga, det är inte bara svenska, den västerländska moderna demokratireligionen. Därför att det är ju meningen att 100%, allt mindre än 100% är ett misslyckande.
1: Precis.
0: Kanske liksom att, kanske man ska tycka liksom att 90-80%, eftersom det ska finnas vissa människor som är helt utslagna och totala offer liksom. Mm. Men det är ju ett oerhört dåligt resultat för demokratiivrarna.
1: Mm.
0: För att då, och det blir så konstigt då, eftersom man måste stapla liksom lögner på lögner, fiktioner på fiktioner för att kunna bena ut det. Men från deras perspektiv så har man ju misslyckats med sin demokratiska ambition. Och dessutom oerhört mycket, eftersom de allra flesta människor, majoriteten, känner att de inte ens är ganska delaktiga.
1: Ja, verkligen. Det är alltså demokratireligionen är ju, så det är inte bara en lustig formulering. Det stämmer också ganska mycket överens med hur svenskar och västerlänningar ser på världen och deras upplevelse av världen. Det är väldigt nära hur religiösa upplevelser verkar te sig. Och jag undrar om, jag menar, om man hade fört statistik över kristen tro när kristendomen började ut i Sverige någon gång på 1800-talet kanske. Såg de ut så här då? Jag gissar att det här kan vara liksom, det är ett, vad ska man säga, ett dåligt tecken för den härskande hegemonin. Sverige har ju lite av en historia av att byta trosuppfattningar ibland. Så man kanske kan hålla tummarna för att det kommer annat. Det fanns ju för, vad kan ha varit, kanske 10 år sedan. Då var det de här larmrapporterna om ungdomar. Jag tror det kan ha varit förstagångsväljare där man sa något i stil med att 33% brydde sig inte ens om demokratin. De tyckte vi lika gärna kunde ha en diktatur. Att det nästan rent av skulle vara bättre. Och jag undrar om det är lite av en sån generationstrend också som börjar visa sig i siffrorna här, att de gamla inbitna troende socialdemokraterna, de börjar dö av i viss mån, och det börjar komma nya generationer som inte riktigt ser poängen med systemet.
0: Det är 52% av svenskarna ser sig själva som kristna, bara som du gjorde en liten jämförelse där.
1: Okej, ser sig själva som kristna. Ja.
0: Jag hittar.
1: Inte då tror på Jesus, eller tror att Jesus var Guds son, eller tror på Jesu återuppståndelse. Utan...
0: Nu blir du väldigt teknisk här. Ja. Jag vet inte om man har, inte själv... exakt vilka frågor man har ställt. Men runt 60% är med i Svenska kyrkan, och jag ser ens 52, jag såg också 48. Så vi kan säga 50% betraktar sig själva som kristna. Det är färre än de som är med i kyrkan. Det teologiska husförhöret tror jag är en annan fråga.
1: Ja.
0: Men bara det är en liknande nivå. Ja. En jämförbar
1: just
0: nivå.
1: Det. Just det.
0: Som de som tror på demokratin.
1: Till och med en högre nivå faktiskt. Det är lite roligt. Det är väldigt lustigt faktiskt nu när jag tänker efter. Sverige är då tekniskt sett mer kristet än i religiös bemärkelse demokratiskt.
0: Ja, det får ändå anses vara ett ordentligt vitt piller för oss antidemokrater.
1: Ja.
0: Ja, jag är glad naturligtvis att se den här siffran, och det är kul att de är skraja. Det är bra att de drar igång sina patetiska kontraproduktiva satsningar för att stärka demokratin och få folk att tro på demokratin.
1: Ja.
0: Det kommer att ha exakt samma effekt som allting annat staten gör, det vill säga motsatt effekt jämfört med den avsedda. Jag känner ju generellt att vi bör prata mer om demokrati. Jag har tänkt på det här i ett par års tid, och jag har tänkt på det här, att det är en viktig fokuspunkt för oss. För att om man tänker på kort sikt, kan det finnas alla möjliga frågor som är liksom dagsaktuella och viktiga. Men på lång sikt, på liksom 10-års sikt, 20-års sikt, på internationell nivå, vad kan vi sikta in oss på för att bedriva långsiktig opinionsbildning, för att flytta Overton-fönstret som man säger ibland, men bedriva en långsiktig metapolitisk kamp. Och jag har länge varit övertygad om att demokrati är en sån fråga. Därför att vi kan inte idag så kan vi inte rå på den demokratiska religionen. Vi kan inte göra någonting på 1 års sikt som förändrar det här i Sverige. Men om vi bedriver ett målmedvetet metapolitiskt arbete under loppet av många fler år, så är det här en, man kan säga att det är en sån, jag börjar kallas för, det är en sån här hävarmsmoment. En sån punkt från vilken du kan vrida väldigt mycket, tror jag. För att om du kan urholka människors tro på demokratireligionen, då är det väldigt många andra dominobrickor som kommer falla i deras huvuden med demokratin. För det är så ofta det man faller tillbaka på. Ja men demokratin då? Ja men tänk på barnen, tänk på demokratin.
1: Just det, det är därifrån alla människors lika värde. Tar du bort demokratin så ser inte folk samma behov av att tro på lika värde för alla och sådär. Hörnsten i universalismen. Det har hög memetisk potential också, därför att om du vill skapa kulturella förändringar, så har det historiskt sett varit väldigt framgångsrikt att gå och peta i tabubelagda ämnen. Det är så du skapar förändringar. Om man tar, vad ska vi säga, alkoholförbudet i USA. Det var inte de som liksom tyckte att nu ska vi nyktert och städat ha en sansad diskussion. De hade ingen större effekt på alkoholförbudet, utan det var när superiet ökade som förbudet började försvinna. Vi kan se liknande tendenser i drogdebatten, att acceptansen ökar i